0: 威圧による一方的な現状変更の試みに改めて反対を表明するとともに、南シナ海の領有権をめぐる中国の主張を退けた10年前の国際的な仲裁裁判の判断に当事国が従うことの重要性を訴えました。そして外相会合では、海洋の安全と安定に向けて各国が今後も緊密に連携していくことで一致しました。大リーグドジャースの大谷翔平選手が23日のパドレス戦で怪我人リストから復帰し、2番指名打者で今月7日以来16日ぶりに先発メンバーに入りました。大谷選手は右腕の違和感などから先月下旬から打撃不振が続き、今月8日右の上腕二頭筋の炎症のため怪我人リストに入りました。この間数日はバットを振るなどの練習は行わず回復に努めていましたが、15日からは屋内でのバッティング練習などをこなし、復帰に向けた調整を進めていました。そしてドジャースは23日大谷選手が怪我人リストから復帰し、この日のパドレス戦で2番指名打者で先発メンバーに入ると発表しました。大谷選手が2番に入るのは去年8月2日以来で、今シーズンは初めてです。大谷選手が主に打っていた1番バッターには22日までの4試合で1番を務め、打率5割でホームラン2本と好調のベッツ選手が入りました。大谷選手は投打二刀流の選手登録のため、怪我人リストの期間は15日間と決められていて、最短での復帰となりました。ロバーツ監督は前日の会見で大谷選手の状態について、怪我人リストに入った時が5とするならば8から9といったところだと話していて、復帰戦でどのようなバッティングを見せるのか注目されます。為替と株の値動きです。連休明けの今日の東京外国為替市場の円相場は、現在ドルに対しては連休前の18日金曜日に比べて81銭円安ドル高の1ドル158円29銭から32銭となっています。またユーロに対しては68銭円高ユーロ安の1ユーロ180円19銭から20銭となっています。東京株式市場の日経平均株価は連休前に比べて525円60銭高い65,544円55銭となっています。東証株価指数トピックスは 4.38 上がって 4095.52 となっています。9時のニュース、ゴミがお伝えしました。まもなく9時5分になります。
1: 時刻は9時5分になりました。
2: ふんわり木曜担当六角誠二です。
1: 千葉みのりです。さて今日の9時台と10時台、
2: ね、はい、シンガーソングライターで俳優の泉谷茂さんをゲストにお迎えいたしました。
3: おはようございます。
2: おはようございます。
1: おはようございます。
2: よろしくお願いします。
3: やだ。よろしくしたくない。
2: よろしく、そんないきなりそんな。
3: こんな朝早く。
2: すいません。あの朝はなかなか。あのお強くはないという話を聞いてたんですけども、
3: そうだ、本日は朝から元気なやつは信用できない。
2: よろしくお願いします。まあ、じゃあ信用できないかもしれませんけども、私も元気よく、一応
3: 元気はあるから大丈夫、元気で乗り切ります。
2: 泉谷さんとお話しするのは多分5年ぐらいですよね。
3: そうそう、ご無沙汰してすいません。
2: 昔あのね、あの NHK でラジオ番組をやらせていただいて、ね、
3: やってましたね。不定期な、
2: あ、不定期でしたね。
3: 不定期でした、ね、
2: いつやるかわからないですけど、でもゲスト楽しかった、いらして来てましたね。チャーさんいらしたり、
3: あのそうですね、
2: 直太郎さんいらしたり、
3: 素晴らしいゲストでしたね。あのみんなオタクで、
2: そうですよ、オタクでそれでその道を極めてるような方たちがすごくいらして、
3: そうそうそう、すごい楽しかったな。
2: それをだからそれ以来なんで、泉谷さんはどうしてるかなっていうふうに
3: 考えたら、ちょっとお願いしますよ、
2: あのどこかで生きてらっしゃるなと思ったんですけども、そこであの最近はどんな感じでやってらっしゃるんですかね。
3: 最近はね、どちらかといえばもうテレビを とか撮影の仕事をなるべく抑えて、はい、もうライブ一本と絵の仕事、
2: あ、はいはい、
3: 漫画とかそうだね、そういうの仕事をやってもう自分の好きなことしかやらないというところに完全にシフトしてます。
2: そうですか、
3: はい、はっきり言って NHK にも憧れてません。
1: 断言し
2: ますNHK に憧れるっていう時期もあったんですか。
3: それはまた逆にあるでしょう、タレントとしてこうなんか頑張りたい時は。
2: あ、それはあの、いろいろなね、大きなあの歌合戦とかね、
3: わかんないけど、
2: 大きな
3: あれは興味ないんだけど、あれは興味ないんだけど、NHK ってなんかいいじゃない、なんか国際報道みたいなもの、すごい番組作るじゃない。
2: すごい。
3: あの民放ではできない。
2: そう、すごくね、やっぱり
3: プロジェクト X とかさ、
2: 壮大なね。
3: 壮大な NHK スペシャルが好きだったんで。
2: うん、僕も好きですね、割と。あとジャングル行ったりする、
3: そうそう、 あのあれは嫌だけど、
2: あれ、いや別にあの僕と泉さんに行けって言ってるわけじゃありませんけど、
3: あの見てる分には
2: 見てる分にはね、
3: 最高ですよね、あれ金かけて、
2: そうなんですよね、やっぱりだからしっかり NHK しか作れない番組って
3: そうなんだよ、あれ、ね、あれが好き、
2: だからそういうところをですね、まあ、この番組は実に金のかかってない番組でございまして、
3: そういうのもあるね、
2: 今ここでやってることは僕と泉谷さんが喋ってるだけです。
3: いらっしゃるやろ、ちゃんと。
2: 千葉さんは泉谷さんって言ったらどういう、はい、こういうイメージなんですかね。
1: そうですね、あの犯人
2: 怖いドラマのね、
1: そうですね、ドラマの犯人役の印象がやっぱりあるなっていうのが、ね、
2: ってことはどっかやっぱりその怖い感じのイメージですか。
1: そうですね、
3: そうですね、はい、あの怖いイメージが持てるもんなら持ちたかったんで、はい、嬉しいかな。
2: でも僕のイメージとしてもやっぱりそのステージに出てくる泉谷さんっていうのは、はい、
3: 野獣のようでしょ。
2: そうそう、あのオラオラから来てた
3: まじで。そうです。
2: あ、そうですか。
3: 変わりません。
2: ライブハウスですか、基本は。
3: 最近ライブハウスはほらコロナでね、うん、えらい目に遭っちゃったんで、はいはい、かわいそうにね、はい、でやっぱライブハウスっていうのは自分にとっては道場みたいなもんなんで、はい、あそこで鍛えてね大きくなっていくっていう人が多かったし、自分もそうだろうなと思うのさ、はい、ね、だからそこがこうなんかね、意地悪されちゃうんだよさ。
2: でも
3: かわいそうじゃん。
2: 今泉谷さんがライブハウスに結構ちっちゃいライブハウスを回ってらっしゃったじゃないですか、去年とか。
3: まあもうぴったないってなんてこと言うんだよ。
2: いや、ちっちゃいライブハウス。で、
3: 汚いって言っちゃったん
1: だけど、
3: ちょっと耳危ない。
2: 汚いライブ、
3: ごめんなさい。
1: 小さめの中には
2: 汚いところもあるかもしれませんけど。
3: ごめんなさい、ありますよ。
1: 今変換された。
3: でもだいぶ綺麗ですよ。コロナからやっぱ綺麗にしてますね、皆さん。
2: そこはやっぱりそのライブハウスっていうものの今の大変だから、いや大変じゃないですか、ライブハウスやっていくのも。そういう形でじゃあライブハウス行ってみようかなと思われたんですか、それとももう一回道場に。いやいや
3: いや、道場で鍛えたいというのは、例えばさ、はい、でっかいステージってさ、うん、半年に1回かさしかやれないじゃないですか。
2: まあそうはね、
3: やっぱりライブやりたい人間はさ、毎日でもやれるもんならやりたいんですよ、はい、体がくすぐったいんで。
2: あ、はいはいはい、
3: ね、だから変にこうやってないと声も出ないしギターも下手になるし、だから半年に1回とかでやるとやっぱりね、みんなね変な緊張しか出なくて、つまんないんだよね、なんかね。でそれに自分のお客さんもあんなでかいとこ行けないんだよ、もう年だから。
2: だから
3: そう
2: そう、あの近くの
3: そうそうライブハウスに行った方が来やすいし、それであのやっぱり大人数が嫌がる年齢、
2: あ、はいはい、
3: 分かるじゃないですか、はいはい、あんまりぎゅうぎゅうでスタンディングで体こう接客してっていうのが60代ぐらいはもうきついですね。
2: うん、きついですね。特に立って見てるっていうのが大変
3: なんですよ。ああ、無理ですから椅子出してますよ。
2: あ、はい。
3: でもちろん入りがそれで減っちゃうんだけど、うん、快適じゃないですか。
1: そうですね。うん、時間としてね、あの豊かな時間になりますよね。
3: 豊かな時間出るじゃないですか。贅沢感も出るし、はい、そうね、だから。もう100人ぐらいでも俺なんか多いなと思ってるぐらいで、うんうん、もうちょっとあのスカスカにならないかとか言ってんだけどね。
2: いや、ならないと思いますよ。
3: ならないんだ、これが
2: 藤沼さんとで回ってると。そ
3: うそう、だからもう数増やして、
2: はい、いや、それがさ、 見てたらさ、はい、本当によく自分の知ってるライブハウスとか、この間行った京都の例えば、うん、あの蔵を改造したライブハウスとか、
4: タクタクとかね、
2: あ、そう、タクとか、あと秩父の方にある、はい、あの酔っ払ったおっさんがやってるあのところとか、
4: そう、ヤンキーポン
2: プ、ヤンキーとか名前名前出した。
3: だから俺なんかスタンで、あの最後は立ってやるんだけど、立たないでくださいって言われて、はい、床抜けるかも、だってぐらい古いのよ。
2: 古い、あそこ古い。あの下のだから泣くの潰れた喫茶店で待ち合わせ場所になった感じですか。
3: きったねえな、危ねえんだよな。
2: あそこ、そういう、だから自分らが回ってるようなところで泉谷さんがやってるわけですよ、うん、で今日ちょっとマネージャーと話したんですけど、泉谷さんが回ってらっしゃるライブハウスを我々もちゃんと検討して、こういうところでやれないかなってことをこれから考えるべきだって話をしてたんですよ。
3: ああ、そうかもしれないね、はい、あのやっぱりもしあのところがさ、うん、俺があのそう2年経ってんだけど、前まではコロナの影響でさすぐ取れたんだけど、うん、今復活しやがってさ。
1: あ、やっぱやる方が増えてきて。
3: そう若いやつがどんどんやるようになってさ、まああとジジイが相当選挙するようになったらしい。ジジイが楽しむようになったらしいね。
2: そうですよね、ライブハウスの使い方っていうのも
3: 変わったみたいで、だからやっぱさっきも言ったようにでっかいステージ、スタジアムだからちょっと厳しくなってるんで、はい、あね、足腰悪いんで、うん、そうだから、うん、そう
2: 近くまでライブハウスって行くじゃないですか、はい、でライブハウスってもともとはいろいろな、まあ、ミュージシャンの人たちが全国回ってたりして、うん、の来てるっていうのが結構基本だったんですけど、はい、最近はその地元のもうだから定年したおじさんたちがそこでライブを、だから昔からやりたかったことを時間ができたからちゃんとやれるようになったのよ。それでそこでやってるっていうそういうライブハウスもあって、だからライブハウスの賑わい方が若干違ってきたんだけど、だからあの言ってしまえば少し貸し小屋っぽくなってきたんだけど、ただやっぱりライブハウスって2世代3世代っていう風に続くところがなかなかないじゃないですか。
3: まあだからまあ立ち飲み屋とかいっぱい飲み屋とかそういうものとちょっと似てきてきて、音楽立ち聞きみたいな、うん、寄り聞きみたいな、昔はどのコンサートでも当日フラッと来てさ見れたのに、うん、ねもうソールドアウトをメインにしちゃってるから、うん、ねえ、
2: だから今日けどそのライブハウスについてるお客さんとかって実際いたりして、
3: はい、いるんだよ。
2: だからじゃあ、あのここ知らないけど見てみようかなって、小屋で、
3: 小屋で、そうそうそう、そういう人が未だにいっぱいいて、うん、初めて見たけどびっくりしたっていうのが一番楽しいじゃない。一番ね、一番通りすがりが見てさ、
1: はい、
3: ね。
2: でもこの大きな例えばホールでライブをやる、うん、時のエネルギーも結構お使いになるとは思うんですけど、うん、ライブハウスってすごくエネルギー使いませんか。
3: まあそうかもしれないけど、やっぱり贅沢、テーマは贅沢なんで、うん、やっぱりね、選ばれし100人とかね、
2: ああ向こうが贅沢に見れると、う
3: ん、贅沢に見れると、
2: うん、
3: だって一番の贅沢ってのは高い金出してさ、うん、演者がさ遠かったら嫌じゃん。
1: 嫌です。
3: 嫌でしょ。
1: 嫌ですか。
3: 目の前に。
1: 嫌ですね。
2: やっぱりじゃあ自分の例えば推しと呼ばれる人が、はい、あの例えばドームのコンサートをやるのと、はい、そうだな、あの渋谷のどっか50人ぐらいのあの、うん、昔のジャンジャンっていうのがあったんだけど、はい、例えばそういうところでやるのとだったらどっちをが選ぶんですか。
1: いやもう倍率としては絶対高いけれども、うん、できればこう小さな箱のキャパのところで見られた方が贅沢な。
2: 泉谷さんはじゃあその贅沢を今全国で。
3: そうですね、じゃあすごい贅沢感が、お客さんにとっても自分にとっても贅沢だなって言ってもね、本当に選ばれし何人ってやってるわけじゃない。
2: それはやっぱりその昔池袋でオールナイトやってたじゃないですか。
3: やってましたね。
2: あれもやっぱりそんな贅沢ですよね。
3: そうかもしれないけど、うん、期間は多かったな。オールナイト。もう性同一性障害じゃないけどそういう方もいっぱいいて、
2: はいはいはい、
3: ナンパしてるし、
2: 多様性のね、
3: 多様性の、まあ面白かったんだけど、 ちょっと時間多いなって
2: そうね、
1: そういう時代でしたか、
2: そういう時代でしたね。いやでもそういうライブハウスでもともと

0: 泉さんは
1: 育ったようなもんだからね。
0: 育ったってことは渋谷に昔あった青い森ってあったじゃないですか。
1: あれはまあ当時はライブハウスって言葉はないんだけど、う
0: ん、なんて言ってたんですか。
1: 音楽喫茶ですね。
0: もうそれ泉さんブラックホークは言ってた。あのロックのブラックホークっていうとこが渋谷にあったんですよ。
1: 知らん。
0: 喫茶店っていうかバーだね。ジャンジャンがあとあった。
1: ジャンジャンは分かるよ、う
0: ん、あとね、今もあるんだけど、100円棚に BYG ってとこがあって。
1: ありましたね。いいですね。
0: 今もあるんですけど。
1: ちっちゃいな、本当にちっちゃいね。
0: ちっちゃい。
1: でも。
0: で、そこのようなもんだったの。あの、青森っていう。
1: それぞれが個性があって、うん、青い森という、まあ音楽さ、その中で一番いい加減。
0: いい加減だったん
1: で一番チャラいっていうか、
0: うん、
1: そう。
0: チャラい
1: チャラいって言ってる、誰でもいいや、みたいな。
0: 誰
1: 例えば、ジャンジャンとかは、なんかこう、選ばれし芸術アーティストの感があったじゃないです
0: か。ありました。
1: ない。ない。
0: でも、なんかこう、出演する人っていうか、そういう人。
1: でも、だけどって言って印象に残ったのは RC サクセーションだったし、
0: はい、
1: オフコースだったりするんですよ。
0: え、オフコースも青い森出
1: て
0: たんですか？
1: 出てたんですよ。
0: あと、フルエイド出てたですよね、
1: もちろん、そう出てたし。
0: いやーし。
1: だけど、全然世界ダンサーみたいなのも来てたし、なんか、わけの
0: ない。青い森
1: さん。そう。もう、節操はないですね。でも、ジャンジャンはほら、高橋筑前がいたりとか、
0: はいはいはいはい、
1: 吉田拓郎がマンスリーでやったりとか、
0: はい、
1: かっこいいものがあったんだけど。
0: 俳優さんもね、
1: 超
0: 11劇場とか出てらっしゃ
1: る。アートっぽいっていうか、まあ、チャラかったですね。
0: もう、その、青い森に、最初に出ようとしたのはきっかけはな、もともと
1: 単なるオーディションで、ただもう RC サクセーション見てびっくりしちゃって、
0: はい、
1: こう、すごいこいつらと思って、うん、でも客がいないんですよ。
0: はい、
1: で客を埋めてやろうと思って何人か、でも3人ぐらいの時もあって、
0: はい、
1: だからそのうち奴らはもう本当にとんがってましたから、
0: はい、
1: 今日は3人からやめたって言って、やめちゃうんですよ。
0: やめるんですか？
1: すげえと思ってね。すげえ。で、客にバカ野郎って言うし。
0: それじゃあ、あれですか、途中で曲をやめろ、ほら、木村敦さんのよ。
1: まあ、あれよりもっと尖って
0: ます。もっと尖って
1: やる気ねえとか言い出してさ。お前らのためにやってられるか。
0: 確かでも、その頃の RC ってフォークでしたよね。
1: フォークだけど、尖ってるんです。でも、すごい、革命的なうまさで、あんな声と、
0: はい、
1: あんなテクニックの上手い人たちは、日本人の中ではすごいことだったなとな、
0: はあ。
1: ちょっとありえないぐらい上手い。
0: RC。
1: うん。
0: で、RC 見て、今野さんがすごいなと思って、じゃあ、ここに出て。
1: そうですね。
0: で、じゃあ、ここで、お客さんを集めて。
1: まあ、できたらね、うん、できたら、自分は人気出るなんて全く考えてないから、
0: はい、
1: とにかくやれればいいぐらいしかない。とにかく、RC とか、そういう人たちと、一緒にできたらいいな、みたいなぐらいしかないんですよ。だけど、RC はとんがってますから、
0: はい、
1: 当時。
0: はい、
1: すげえ嫌うわけですよ、こっちを。なんだこいつ、とっさに。
0: 嫌われたんですか？
1: もう誰彼なしです。
0: 誰彼なしに嫌う。
1: 嫌うんです。
0: あ、それはでも、かなり厄介ですね。
1: でもさ、
0: はい、
1: それはいいと思うのさ、自分の好きな人はいちいち好かれようなんて思う時代じゃないんで。
0: そうなんです
1: ね。やっぱね、もう、ものすごい、無視してくれた方が憧れられるっていうのはあるじゃないですか。
0: それはわかる気がする。
1: ね。
0: 僕もね、中川伊里さんはね、一言も俺に話してくれませんでした。
1: そうだと思います。もう思いっきり馬鹿にしてるんだと思うよ。
0: そうかな。
1: 馬鹿
0: にされてたんだろうか。
1: それは自分の好きな人はそうであってほしくない？
0: ああ。
1: 誰彼なしに仲良く。
0: 誰彼なしにっていうのはね、うん。
1: よくないと思うよ。
0: やっとやっぱりでも何年か経ったら仲良くなったわけですか？
1: ようやくね。それは大人になったんだよ、向こうが。
0: ああ、向こうが大人になって。
1: やっぱり、ね、アーティストはわがままですから。
0: はあ。
1: おかしいから。
0: それは、フルイドのお二人も、やっぱりそんな感じだったんですか？
1: そうです。まあ、そうですね。
0: チャボさんも。
1: チャボもは優しかったけどね。だから、はあ、今の教授自体は優しいんですよ。
0: はい、
1: 他のメンバーがきついんですよ。
0: それ、ハレンケンチさんとかですか？
1: よくぞ。よくぞ。
0: いや、そうだったんですね。
1: 熊野さんは我関せずのところがあって、
0: ああでもやっぱりその感じのとんがり方とかっていうのはあったかもしれないですね。いやでそれで青い森があってそこで
1: オーディションを受け
0: て、てですぐデビューになったんですか。
1: そうですね、あのやつはもうとにかくやれるやつは何でも出てやって、ワンステージ500円ぐらいですからね。
0: あそれ青い森か500円だったんですか。
1: そうですよ、
0: はは
1: まあ、あのカモネギ書って来るようなもんなんだから
0: ちょっと言ってるおっしゃってることよくわからないんですけど
1: だから、やりたいんだろうお前らっていう、
0: ああ そういうことね、だったらやらしてやるから、
1: やらしてやるから、うん、金 はこんなもんよって感じ。
0: ああなんか昔いろいろな人たちがアルバムじゃなくてフォークでいろんなことを歌ってたり、ロックの人もそうですけど、あまりお金は完全介在しなかったんですか。
1: そうなのよ、まあはっきり若い時だから金じゃないし、はい、もうやれれば幸せみたいな、
0: はい、
1: まあどうやってみんな大人のね、あの業者たちはさ、
0: はい、
1: 玉倉貸してくるわけだけどさ、
0: はい、
1: ねえ大体あのねラップの連中だったらた最初ただもだらけでしょあれ。
0: そうですよね。
1: ね、
0: あのこれあのはっきりとは言わなくていいんですけど、例えばコンサートいろんなものがあったり、例えば歌の市みたいなコンサートもあったじゃないですか。ああいう時もあんまりその出演とか料金とかなかったんですか。あんまり
1: なんかまあさすがあのエレックレコードがやってたから、
0: はい、
1: あの金はもらったようなもらってないような微妙なんだけど、でもまあそういう場所を与えてあげて人気者になれますよっていうのが、どこの主催者もどこのレコード会社も当時はそうだ
0: った。なるほど。
1: あとは自分で稼げみたいな。
0: これやっぱりエレックレコードっていうのは、うん、僕の中ではなかなかごったりみたいな、
1: そうですね、
0: イメージがあるんですけど、
1: だから URC とエレックレコードは当時の、まあ、アンダー
0: ですね、アングラの
1: アングラのレコード会社の、
0: はい、
1: 頂点に立ったような気で嫌がるという
0: 。でもまあ今まだあるから一つあんまり僕の口からは言えませんけど、通信販売でねしてたレコード会社は ねまだあれだったんですけど、エレックレコードの方はそうだ、だからアイドルみたいな人とか、
1: まあ、あ
0: と
1: そ
0: うフォークの人とかいろんな人がいた気がしてすごく面白かった。
1: アイドルになっていっちゃったって言った方が、だって吉田拓郎とんがっててやってたんだけど、うん、まあ家でもらえねえから頭きて一
0: 回やめましたもんね。
1: やめたんだよ。で死別で同体で残っちゃって、
0: はい、
1: 君だの俺だの
0: 佐藤君彦さんですか。
1: そうそうそう、はい、かわいそうにさアイドルにさせられて、
0: で佐藤君彦さんアイドルになってましたよね。
1: もっきりアイドルで、そうでそっちの方がギャーギャーギャーギャーで、俺らは俺でなんかもう猛烈のね、あの野郎どものものにはなってたんだけど、
0: はい、
1: まあ、佐藤君彦の女の子キャーキャーがやっぱりちょっと欲出しちゃったんだろうな。
0: はい、
1: いじめお前もやれちゃう。
0: アイドルになってたんですか。
1: いやいや、俺はぶち切れますよ。誰に言ってんじゃんお前はみたいな。
0: 何がアイドルだ。
1: 何がアイドルだこれだ。アイドルが嫌でフォークをやってんのにさ、
0: はいはい、でもほら路線で売れてたから
1: 売れたからってさ、
0: なんとかタイムとかなんかいろんなのがあって
1: くだらねえんだよあいつらさ。だから節操がないのよ。だからそうだから やっぱりさ、どうであれ若いやつってのは節操ではなく追求、
0: うん、
1: これを極めるんだというもので、まあ、例えばそっちの方に目覚めちゃうから、あの恋人とうまくいかなくなるんで、ね、だから
0: そのような曲が泉谷さんの70年代の頃には結構ありましたね。
1: ありますある追求なんでね。
0: 僕は後で書きようと思ってるんですけど、これは彼と彼女って曲があるじゃないですか。
1: そうですね、
0: あれなんてそういうことっすよ
1: ね。まあそういうことだろうね。だからいわゆるこう平平凡凡のあれを嫌がる戦う何かだよね。
0: その僕思うんですけど、うん、泉谷さん70年代のと初期というか、まあ、金文と、うん、もちろん加藤和彦さんとかとやってるアルバムもそうなんだけど、なんか恋愛と戦ってませんでした。
1: そういうこと、恋愛と戦ってるというよりは、
0: はい、
1: やっぱりまあ後々もよくわかる、なんでこのイラつきはという、うん、その何だかよくわかんないけどずっとイラついてるんですよ、
0: うん、
1: 世の中の感覚というかね、うん、 うん、それは若いからなんだろうなと思ったけど、うん、今はすごいよくわかるんだけど、やっぱ腹立てること

0: がブーム、
1: はい、うん、ちょっとここからまた10時、はい、9時台の後半にお聞きしたいと思います、ね、すいません、
0: はい、これ始まってんの？
2: あ、そうです、はい、ではここで1曲お届けしましょう、はい、荒川バンドの演奏で
0: ファンキーファンキー

0: かわいそうだわ。
1: 9時30分になりました。
0: はい、ありがとうございます。
2: どうも、六角誠二です。
1: 千葉みのりです。
0: はい、
1: 今日のね、9時台と10時台はシンガーソングライター俳優泉谷茂さんをお迎えしています。
0: おはようございます。
1: はい、あのリスナーさんからもメッセージ届いておりまして、愛知県にお住まいのカルサンタさん、おはようございます。本日の泉谷さん登場楽しみにしていました。
0: ありがとうございます。
1: 歌の一泉谷茂登場からのファンです。
0: はい、ありがとうございます。
1: ということで、あのまだね、放送自体終わってないんですけど、その時のメッセージにまた登場を切望していますって、もうすでに再登場まだ始まったばかりなんですけど、また来てくださいっていうのをもう送ってくださってます。
2: ではさ、あの泉谷茂登場というアルバムからですね、
1: はい、
2: 一曲どうですかね。
1: あ、そうですね、ぜひお願いします。
2: はい、ではですね、泉谷茂さんの曲、今まで話しててまだかけてなかったです。
1: デビューアルバムですね。
2: いきましょう。泉谷茂、給料日前だから。
0: それか。

0: 本日のゲスト泉谷茂さんのデビューアルバム泉谷茂登場から給料日前だからお聞きいただきました。ね、あの9時台前半はライブハウスのお話もいただきましたけども、はい、リスナーさんから、はい、宮城県にお住まいのラジオネームけいこさん、ライブハウスのお話いいですね。実は先日行ってきました。17年ぶりです。バンドの平均年齢多分70歳かなと、はい、何せボーカルは75歳です。でもキーも変わらず声量もあり感動、周りも当然じいさんばあさんだけどびっくりスタンディング、手拍子もやっちゃいました。まだまだ続いていますということで、やっぱり地元の皆さんがこう楽しむ場所になっている。
1: そうですね、
2: うん、そうですよね。
1: だから年齢は上がってるけど、はい、ライブハウスはそれで今は楽しめるっていうんだったら、うん、全然なんかこれはそれでありだと思うんですけど。
0: そうですね、う
2: ん、やっぱそういう世代だったはずなんでね。だから結局ライブハウスとか音楽とかさ、文化とかファッションとかをやっぱ今の70代かもしれないけど、はい、やっぱり新しい世代じゃないですか、うん、当時。
1: そう、当時は新しい世代だった、うん、人たちが。
2: だけど未だに元気だもんな。
1: やっぱだから
2: 食い物がいいのかな。
1: 食い物でもね、うん、とそういった意味では食い物がちょっとこう粗末だった頃の人たちの方が長生きはしてますけどね。
2: してるよね、うん、何なんだ、もともと強いのかな。
1: やっぱりでもあんまり人間は満ち足りちゃいけないってことなんじゃないですかね。
2: そうかな。でももう非常に自堕落も多かったわけじゃない。なんかこうタバコ吸いすぎてきたり。
1: そうですね、それお酒もずっと飲んでました。
2: やめてんだもんね。でもね、大概の人が
1: ね
2: タバコをやめてる、やめた国民性もすごいなと思う。
1: でも昔最高長寿の泉茂雄さんは確かタバコを捨てらしたと思います。
2: そうですよ、あの人。だからこれまたねタバコと酒のせいにしすぎかなという気もしないでもないね。あれは冤罪じゃないかなっていう。
1: まあちょっとね、どうなってるかわからない
2: です。わからないよね。
1: ところで先ほどかけた曲なんですけども、はい、あれは泉谷茂登場から給料日前だからという曲をかけたんですけど、デビューアルバムがライブアルバムだった
2: んですね。そうですね、ライブ。レコーディングが嫌いなんで。
1: レコーディングが嫌いだった。
2: 嫌いだよ、女のなんか変なとこ閉じ込めてヘッドホンかけてさ。
1: いや、まあそりゃそうですけど。
2: プラス目隠しされてるようなもんじゃねえ、あんなもの。
1: ああ、まあね。
2: ふざけやがってんの。
1: でも2枚目からはレコーディングなされたじゃないですか。
2: 体冷えまくってさ、大変だったよね。
1: そうですか、う
2: ん、だけど加藤和彦さんがいたからやれたんで、はい、レコーディング知らないんだもん、だって当時。
1: そうか、
2: どう遅いし、していいのか分かんないわけよ。
1: 例えば、まあ、春夏秋冬とかで光と影もそうだけど、加藤和彦さんだったじゃないですか。
2: そうそうそう、彼に任しておけばいいかなって。
1: いや、なんて言って、どう言って加藤さんは泉谷さんをレコーディングの時に何ここで歌えるか。
2: いやいや、俺らが選んだんだけど、はい、当時加藤和彦さん一派っていうかさ、はい、そこの人はレコーディング技術を持ってる人はいなかったの。
1: はいはい、
2: みんな知らないの、レコーディングがどういうふうにやるのか。
1: そっか、だからその、 チャンネルの使い方とか
2: 分かんないの。
1: ああ、それを知ってるのが加藤さん。
2: そう、加藤さんだった。 PA を持ってたのも、アンプも、ね、全部ギターもエレキも持ってたの彼だけだった。
1: はあ、
2: 俺らの周りではね、
1: はいはいはい、
2: まあ、憧れの人なのよ。
1: でお願いして、
2: お願いして、もうか他に頼む人いねえしなって。フォーク仲間は誰も知らねえんだから。
1: もうその頃って加藤さんはロックっぽい音楽もやってらっしゃいましたよね。
2: もちろんもちろんもちろん。
1: でそれでフォークのアルバムという

0: いうことで、僕はまあもう、で、一番最初に君の、光と影っていうところに、はい、最初にレゲエ取り入れたのも加藤さん
1: そうなんだ。なんですね。なんだこれと思いましたけどね。
0: でも、泉谷さんとして歌われてるじゃないですか。
1: まあ、あんま音楽的に考えない人だから、絵として考えるし、だから、
0: 絵として考える。
1: そう。音楽教育受けてないんで。
0: まあ、いきなりフォークギターを持って。
1: もうそうだね。やったようなもんだから、まあ、だから、やってるよ、なんとかなんだろうっていうタイプ。
0: いや、それがね、君の人に、君の南風。君の。
1: 君との別れはでしょ。
0: 君との別れはっていうのは。
1: 思い出を作る。
0: そう。あれ、僕ね、ちょっと後ですけど、高校3年の時に、浪人が決まった時に、彼女に振られたんですよ。その時に、あの曲をたまたま聴いてて、約束通りに君と僕は違う道を歩いてるっていう歌詞があるんだよ。
2: 約束通り。
0: その歌詞で、慰められたんだよ。なんかもう違う道でいいんだっていう、納得みたいなものが、
1: そうだね。
0: 高校3年の自分にね、でもそれまで、だってどうしてダメなんだよって、だからお互いに勉強しなきゃダメなんだからっていうふうに、はい、彼女も言うわけよ。だけどそんなの頭で分かっててもなんか分かるわけないじゃん、体全体で、
2: はい、
0: その時にあの曲が君の頼りは南風って帰ってきたのよ。それがね、もうだから自分あの曲で泉谷さんに感謝してるんだ。
1: ありがとうございます。そんなつもりで作ったわけじゃないんだけど。
0: だけどね、本当にそうなんだよ。で、泉谷さんのもちろんその前から知ってたんだけど、それから先の泉谷さんっていうのがいろいろな形で変わられてる。ロックの泉谷さんも素敵だったんだけど、そのなんていうかな、加藤さんっていう存在がどういう存在だったのかなっていうのはやっぱり改めて聞いてみたかったんですよね。
1: まあ日本人になかなか出てきかったポップさ、そうポップだよね。だからシティ音楽でもありポップさでもある、やっぱフォークって泥臭いから、
0: はい、
1: なんかね、
0: なんかまあフォークの泥臭さが
1: いいんだけど、自分はもうちょっとポップさと野獣さが欲しかったんで、その水と油的なものを組み合わせたかったんで、だからポップなんだけどこう野獣、
0: そこもしっかりと多分加藤さんも理解されて出てるんですよね。
1: そこが彼は面白がってくれてるんですよ、お前だから俺らはポップ、音はポップに作るけどお前野獣でいけという。
0: でこの野獣さみたいなもの、泉谷さんの、俺はもう最初のデビューの時ぐらいからの何となくアルバムから感じてはいたんだけど、一つだけ質問したいんですけど、なんでロックはやらなかったんですか。なんで最初からロックじゃなかったんですか。
1: それロックできなかったからじゃない普通だ。エレキギターこれいじったの、この子供15、16の時はいじったんだけど、下手だったのよ。どう、できないの、ロックって。そう簡単にできるもんじゃないのよ。
0: じゃあ、エレキギターはいじったけど、ロックはできない
1: の。できないのよ。そう簡単にあのリズム取れるわけじゃないよ。
0: じゃあ、ロックもの、海外の音楽とかも聴いてかっこいいなとは思われてたんですか。
1: 相当思ってますよ。外国のしか聴いてませんよ。
0: あ、そうなんですか。
1: それはね、やっぱりなんかこう向こうのアーティストを見るたびに思ってたんだけど、
0: はい、
1: 体力違うなっていう、ボーカルの声の出し方も歌詞のこう決め方も全然かっこいいんで、なんで日本人ってこう字余りなんだみたいな。そう、
0: それでちょっとじゃ難しいなと思ったんですね。
1: 難しいけどここを越えていかないと女の子でイチャイチャしてる場合じゃないなって気になってたわけよ。
0: だからそう、つながり方がちょっともうよくわからないんですけど。
1: そうそうそう。
0: でもそしたらフォークでこのギター一本だったら自分の例えば歌詞を書いて、まあもちろん絵も描かれてたと思うんですけど、これでやっていけるなっていうか。
1: 思わないですよ。
0: 思わなかったんですね。
1: 思わない。
0: でもとりあえずはやった。
1: だから思わないってちょっとかっこいいものの言い方をしちゃうとね、今だから偉そうな、何にも考えてないよ、考えてないってことを前提に言うんだけど、今思えばやっぱり商売につなげられないのよ、こう自分の作ったものが、これが売れるとは思えないしという感覚、商品になりようがないだろうという感覚まずあって、まあせいぜい言い訳として人生かなと。 これが俺の生き方かなと今思えばよ。
0: はいはいはい、
1: だから
0: いや、まあ、それはいや僕はもうこんな感じでやってますけど、うん、自分が俳優とかいろいろなところで、うん、なんか人にちゃんとずっと見てもらえるなんて僕も思ってなかった
1: です。思わないでしょ。
0: 思わなかった。それをずっと思ってやってる人っていうのが本当にいるのかなと思うぐらいいるんですよ。分かんない。
1: いや自分を素敵でっていうやつは羨ましいっちゃ羨ましいけど、うん、よくそういうずうずうしいことが考えられるなって、ね、私を見ろみたいな。すごい。でもいるんだよね、そういう人。
0: いやでもね、どっかね、僕も自分ではそんな、まさかそんなちゃんと出れると思ってなかったけど、ただ子供の時から少しだけあるのは、自分はなんか人とは違うんじゃないかっていう、そういう意識はあったんだよ。
1: それはある、
0: うん、
1: それはある、
0: それはありましたよね。
1: それはある、絶対違うと思う。
0: だからそれがすごい春夏秋冬っていうアルバムというか曲で、すごくまあ出て、だけどそこから先もあんまり、これはだから失礼な言い方に当たったら申し訳ないんですけど、泉谷さん変わらないんだよ。泉谷さんそこからもあんまり変わらないんだよ、人間が。
1: 変わる気がないんだけど。
0: そうなのか。だから
1: 変わる気ないんで、もうすでにそのデビューしたこと自体もう変わってるんで。
0: あ、人からはね、だから変わって見られるんだけど、多分ご本人としては人間として一つ全然だから今現在までも
1: おしよう、
0: すごい。だから、そこが
1: 変える気がない。
0: これだから どこか僕はちょっとだけそれも手本にしてるところがあるんだけどね。
1: まあだから結局自分のオリジナルのとこに向かっていくって、それはもう売れようが売れまいがさ、そういう資質なんだから。例えばいきなりヒット曲作ってくれたらちゃんとよく言われたよ、
0: はいはい、
1: だからどうやって作るんだっつの。
0: ね、たまたまはあるかもしれないけど、
1: たまたまだからどうやってやるのよ。じゃあで文句言ったんだけど、
0: はい、
1: じゃあお前が作ればいいじゃん、じゃあってさ、
0: はい、
1: いやで歌ってやるからよってさ、ひどい話じゃない。
0: ヒット曲を作ってくれっていうのはね、それだからそういうプロの方はね、そういう方でいらっしゃるかもしれないけど、はい、でも必ず
1: 教育受けてないんだからさ、
0: うん、
1: 受ける気もないけど
0: 自分でこんな感じだなと思って作られた。でも
1: そうそうそう、ずっと
0: すごい
1: 気分で作った歌をさ、うん、聞いてもらえるだけでもありがたいのにさ、
0: うん、
1: ねえ、
2: この変わらない自分でいることで周りが変わっていくってこととかあるんですか？
1: どうでもいいですかね、そんなもの。
2: そう変わんなくてもどっちでも。
1: どうでもいいですかね。はっきり言えば言葉はちょっと悪いかもしれないけど、はい、自己満足で生きてるんで、やっぱり皆さんにできれば今解いてるんだけど、なるべく自己満足しろと言ってるのは、やっぱり自分が満足しないと人に優しくできないから、
0: はいはい、
1: ね、
0: はい、
1: 相手の、だいたい、つまり自分は常に多くの審査員の顔色を伺うような生活を強いられたかもしれないんで、ぜひ、はい、審査員でしょ、お前はこれじゃダメでこうしろああしろって、
0: いろんな人がいろんなこと言ってきますからね。
1: 言ってきますからね、
0: でも結局それらを全部言うことを聞いてるとさ、自分がなくなっちゃうんだよね。
1: なくなっちゃうよ、そんなもん。だから喧嘩してもいいから、自分を貫き通すっていうか、そんなオーバーなもんじゃないんだけど、やっぱり自己満足ですかね。
0: それはでも、で、自己満足って、満足するために一生懸命やんなきゃダメなんだよ。
1: そうなんだ。
0: で、その満足するために一生懸命やって、それでダメなら、別に売れる売れない関係なくてしょうがねえんだよ。
1: しょうがねえんだよ。
0: しょうがねえんだよ。
1: いいかって。まあ、責任があるようなないような。
0: だからそこら辺でさ、またなんか一生懸命やったら、それで、一つ誰かが認めてくれてもくれなくても、まあそれは認めてくれた方がいいけどさ、
2: でも
0: なくてもさ、一生懸命やったことは変わらないわけじゃん、
1: まあ、自分が満足していいんだよ。だから自分が美味しいものを食べて美味しいと思ったって人と分け合えるかどうか分かんないじゃない。人は嫌いかもしれないしな、これ
0: まあ個人の思考がありますから
1: ね
0: これはね、やっぱりね、
1: お互いにこれ美味しいからどうぞって言われても、とかあるじゃないですか。そうなん
0: だ、これ面白い映画だったよってさ、
1: こっちから説明したって分かんないと。そうでもねえなってさ、自分の時間で満足するしか方法ないという。
0: 自分の作ったものをこう一つ置いてさ、
1: 置いてさ、
0: あとはもうね、お客さんが来るのを待つって言うかもしれない
1: 。これまたその違いが楽しいと思わないと、人と人はこんなに違うんだっていう。
0: そう、
1: そこを楽しもうよ。
0: それもまた曲

人のために良かれと思い西から東へ駆けずり回る。やっと見つけた優しさは糸も手作るしなびた。春を眺める余裕もなく夏を乗り切る力もなく秋の枯れ葉に身を包み冬に骨身をさらけ出す。

0: 本日のゲスト泉谷茂さんで春夏秋冬お聞きいただきました。
1: 泉谷さんはね、はい、今トイレに行っちゃいました。だから今いません。
0: はい、あと5分ほどしたら休憩ではあったんですけども ね、そのタイミングで。
1: なんかじゃあお便り紹介しましょうか、
0: はい、北海道にお住まいのラジオネームみかさん、泉谷さんとのお話楽しく聞いています。以前泉谷さんが紅白歌合戦に出演されていた時、一人ぼっちで見ている人のために歌うというようなことを言っていて、それが今でもとっても印象に残っています。
1: ありましたね。かっこ
0: よかったです。
1: そういうことも
0: ね。ねえ。そして新潟県にお住まいの山根さん、泉谷さん、高田世界観でのライブで、年齢を感じさせないすごいパワーに圧倒、自分の衰えた体力と感性が刺激されました。エレックの時代のお話、とても懐かしいです。
1: ああ、そうですか。
0: ね、
1: いやね、まあ普通だったらね、はい、ニュースになるまで待つんですけどね。あの人行っちゃいましたね。
0: いやでもなんかその自己満足というかね、
1: はいはいはい、
0: を満たして初めて人に優しくできるっていうことは、いやそうかもしれないなと思って、なんか泉谷さん人生絶対楽しいだろうなって思いました。お話聞いて。
1: いや、だから。多分なんですけど、はい、これはあの方はきっと世の中にその自分が持ってる承認欲求っていうのがあるじゃないですか、
0: はい、
1: その承認欲求を自己満足というものに昇華できたり、はい、転化できたりするんじゃないですか、
0: ね、
1: だから周りの人たちがいいとかっていうよりも自分が、はい、良ければそれでいいっていう、周りの人からいいって言ってもらわないと、なんか今の人たちって結構あれだなと思うじゃないですか。
0: そうですね、
1: だんだんでも年を取ってきて、もしかしたら泉谷さんの境地になられる方もいるのかもしれませんね。
0: はい、うん、ちょっと私はなりたいなと思いました。だ
1: から僕は、なんかでも、全然及ばないですけど、
0: はい、
1: 少しその気持ちは今はもうわかる気がします。だから、多くの人から何か、
0: はい、
1: 帰ってきた。
0: 帰ってきた。
1: 今、ドアが開いたけど。
0: あ、おかえりなさい。
2: すいません
1: いやいやいや
2: 後期高齢者のもんで、
0: よかったです。
1: 今ね、
3: はい、
1: 承認欲求を自己満足というものに転化する泉谷さんはすごいなって。

0: 話をしてたんですよ。
1: あ、そうかもしれない、はい、承認欲求って何ですか？
0: あの承認欲求って人からいいねいいねって言われて、それで自分が満足することです。
1: はあ、
0: うん。だからそのだから自己満足っていうものを、だから承認欲求がいろいろとあった時に、あの自分が満足するのを。ですよ、と今の人はそういう感じですよね。
2: まあそうだと思う、認められて自信が持てるとかっていう、うん、
1: まあそれはそうかもしれないけどね、えやっぱり自分の喜びっていうのはおそらく自分しかわからないと思うよね。
0: うん、ああ、
1: そうか、そう、うん、そうだと思う。だから例えばみんなが気にならないかもしれないけど、うん、ここ間違えたなっていうのはあるじゃないですか、こう表現で。
0: はいはいはい、はい。
1: で、本人だけ変に気にしてるんだけど、はい、でも客は受けてるけどさ、はい、ちょっと納得できないね、最後まで。はい、
0: だから、
1: 自分とってもやダメ、受けててもダメなのよ。
0: うん。
1: それダメだった。てめえダメだったって。
0: 結果的にそれでいいっちゃいいんだけど。
1: はい、いいんだけど、うん、結果はそ世間的な結果はそうでも、本人の評価としては、ダメなわけよ。だからこれができなかった自分が悔しいというのがあって、うん、その逆もあって客があんまり乗ってないんだけどいい演奏だったっていうのもあるし、これはもうそれが結構まあ最終的には盛り上がるんだけど、まあ本当の喜びっていうのは自分が体痛いなとやりすぎて痛いなと思って一人でこう寝てニマニマしてる時なんじゃないかなと思うんだ。体痛いんだけど、ニマニマしているという、宴会にも行けないんだけど、幸せっていう、幸せの痛みってやつだな。
0: だからこう、自分がこれはやんなきゃなと思ったことが、ある一つのハードルとして乗り越えられた時に、振り返って、少しだけ得れる満足感ですよね。
1: 超満足ですよ。
0: そこ
1: です
0: よね。
1: で、この満足は誰とでも分かち合えないと思う。これは また分かち合うべきではないし、
0: それは
1: 自分だけが噛み締めてりゃいいんで、だからあんな姿見せらんないですよね。そう一人でニマニマしてる
0: でもね、またじゃあこの後ね、
2: そうですね、次のことは10時
0: 台も10時台にあのお聞きしようと思います。
2: はい、たっぷり伺いたいと思います。はい、この後ニュースなどを挟みまして、ふんわりは10時5分再開です。
3: 9時55分になりました。関東甲信越のニュースと交通情報をお伝えします。台風25号に伴う記録的な大雨で千葉県と神奈川県ではこれまでに10人が死亡、4人の行方がわからなくなっています。また堤防が決壊した千葉県の北印旛沼周辺では広い範囲にわたって田んぼや建物が水に浸かり、千葉県は堤防の復旧工事を急ぐことにしています。千葉県内の JR の在来線は多くの路線で一部の区間で運転を見合わせています。連休が終わり、今日から通勤通学の利用客が増えるため影響が心配されています。このうち JR 内房線は木更津駅から千葉駅方面に向かうことができなくなっていて、復旧には少なくとも3ヶ月程度かかる見込みです。このため木更津駅では民間のバス会社が通勤通学の利用客向けに朝5時台から7時台にかけて東京に向かうバスの便数を増やして対応しています。今朝はバスターミナルに多くの通勤客などで長い列ができていました。利用客が多い場合はさらに便数を増やすということです。都内への通勤で利用しているという50代の男性は、いつもより早く出ました。普段よりバスの便利用客が多くて台風の影響を感じます。安全に復旧作業が進むといいなと思いますと話していました。台風の影響などで千葉県と神奈川県では一部の地域で今も停電が続いています。東京電力パワーグリッドのホームページによりますと、千葉県と神奈川県では今日午前9時20分の時点で合わせておよそ 16,750戸が停電し、このうち千葉県内ではおよそ 16,680戸が停電しています。東京電力は一部の地域ではおおむね明日中の復旧を目指すとしていますが、台風による土砂崩れや倒木などがあった地域は立ち入ることが難しく、復旧の見通しは立っていないということです。秋の味覚、

0: 茸の販売が長野県の青木村で始まっています。長野県の青木村の道の駅青木は毎年この時期地元などで採れた松茸を買い求める買い物客でにぎわいます。この秋の松茸は今月13日から店頭に並び始め、おとといは221パックが用意されました。1パック2万円近いものもあり、訪れた人たちは大きさや形を確認してじっくり品定めをした後購入していました。訪れた東京の40代の女性は、松茸ご飯にして味わいたいと思いますと話していました。道の駅青木の若林隆弘社長は、入荷も多くなってきていて今年は豊作の予感がします。この地域の松茸は香りがいいので松茸ご飯などにして楽しんでほしいと話していました。松茸は来月中旬頃まで販売される予定だということです。では続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、高速道路の状況です。東京外環道の大泉ジャンクション方面への内回りは松戸インター付近で事故のため3キロの渋滞です。このほか内回りは草加インター付近で4キロ、和光北インターで3キロの渋滞、外回りは市川北インターで4キロの渋滞です。中央道の下りは東京都の府中、
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。次の短波での日本語放送は日本時間の午前11時からです。午前11時からの日本語放送はアジア大陸向けの 15.195MHz、 東南アジア向けの 17.810MHz、 南米向けの 21.500MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 10時の NHK ニュースです。連休明けの今日の債券市場では、長期金利の代表的な指標である10年ものの国債の利回りが一時 3.055% まで上昇しました。日本総合証券によりますと、1996年9月以来30年ぶりの高い水準です。アメリカでは23日に発表された企業の景況感に関する指標が市場予想を大きく上回り、インフレへの懸念が高まったことから、アメリカの10年ものの国債の利回りが一時およそ19年ぶりの高い水準まで上昇しました。日本でもこの流れを受けて国債を売る動きが広がり、金利が上昇しています。中国の習近平国家主席は米中首脳会談を前に、日本時間の今朝アメリカに到着しました。トランプ大統領が自ら専用機の到着を出迎える異例の対応を取り、友好ムードを演出しました。国賓としてアメリカを訪問する中国の習近平国家主席は、現地時間の23日夕方、日本時間の今朝、専用機で首都ワシントン近郊のアメリカ軍基地に到着し、トランプ大統領の出迎えを受けました。トランプ大統領が外国の首脳をホワイトハウスではなく、専用機が到着する基地に自ら赴いて出迎える異例の対応となりました。ワシントン中心部のホテル周辺には厳重な警備体制が敷かれ、現地時間の23日午後6時半過ぎ、日本時間の24日午前7時半過ぎ、習近平国家主席を乗せたとみられる車列が到着しました。24日にはホワイトハウスで歓迎式典や首脳会談、それに晩餐会が行われる予定で、トランプ大統領としてはそれを前に友好ムードを演出した形です。習主席がアメリカを訪れるのは3年ぶりで、トランプ大統領との首脳会談は今年に入ってからは5月に北京で行って以来2回目となります。米中首脳会談に先立ち、アメリカのベッセント財務長官は、今年11月に期限を迎える中国との貿易摩擦の休戦について、来年1月まで2ヶ月間延長することで合意したと明らかにしました。アメリカと中国の間では高い関税を掛け合うなど一時貿易摩擦が激化しましたが、去年10月の首脳会談でアメリカが追加関税を引き下げたほか、中国側がレアアース関連の輸出規制の強化を、アメリカ側が先端半導体などの輸出規制の対象となる企業の拡大を1年間停止することで合意しました。この休戦の期限が11月10日に迫る中、米中首脳会談ではどの程度の期間の延長で折り合えるのかが焦点となっていました。これについてベッセント財務長官は23日FOX ニュースの番組に出演し、首脳会談に先立って行った中国の華立峰副首相との会談を踏まえ、休戦の期限を来年1月10日まで2ヶ月間延長することで合意したと明らかにしました。理由についてベッセント長官は、経済面で何かできるかを見極めるための時間を確保すると述べました。ただ、より大きな合意が成立するかどうかはわからない。現在の合意をそのまま延長するかどうかもわからない。中国側に合意の履行が十分でない点があるため、今後数ヶ月の間に彼らがより包括的な対応をするかどうかを見極めたいと述べました。株と為替の値動きです。東京株式市場の日経平均株価は、連休前の18日金曜日に比べて1170円99銭高い6万6189円94銭となっています。東証株価指数トピックスは 7.48 上がって4098.62 となっています。一方、連休明けの今日の東京外国為替市場の円相場は、現在ドルに対しては連休前に比べて57銭円安ドル高の1ドル158円5銭から6銭となっています。ユーロに対しては1円5銭円高ユーロ安の1ユーロ179円82銭から83銭となっています。10時のニュース、ゴミがお伝えしました。
1: 10時5分になりました。
2: ふんわり木曜担当六角誠二です。
1: 千葉みのりです。今日の9時台と10時台はシンガーソングライター俳優の泉谷しげるさんをお迎えしています。
3: おはようございます。
2: よろしくお願いします。
1: お願いいたします。
2: 泉谷さんとはいろいろとですね、まあ青い森の話からですね、はい、加藤さんのお話とかお聞きしてたんですけども、うん、またここから引き続きなんですけども、フォーライフっていう、うん、ありましたよな、
3: まあそうだね、
2: 多くの人たちが、
3: うん、そう、
2: あれは誰に誘われたんですか、皆さんにですか。
3: いやいやいや、吉田拓郎ですね。あ、彼が、まあ、なんか全部音頭取ってたみたいなイメージだよね。
2: はいはい。
3: おそらくそういうアドベンチャー、まあ井上陽水がアドベンチャーと言ってたけど、
2: はい、
3: まあよくよく考えればメジャーを敵に回してるよね、あれ。
2: まあまあそうですよね。全部それもとその時フォークで売れてた世代の人たちが全員っていうか5人か小室さん、
3: 4人
2: か小室さんと泉谷さんと吉田拓郎さんと井上陽水さん、
1: はい、
2: この4人で集まってでレーベルを作って、
3: そう、
2: それはもうだから独占禁止法違反みたいな
3: ことね。そうですね。
1: もうそのジャンルの人たちがガッと、
2: それでそこをバッと入って、うん、でサンタクロースの歌とか歌って、でさっとやめはった泉谷さんがいたんですけども、でもあれはでも最初に入ってでもうそこの後少し経ってからもうこれは違うかなと思われたんですか。
3: そうだね、やっぱり酒飲みと酒飲みじゃない違いもあるし、やっぱ最初の目的がその一番感動したのはやっぱり誘われた時のね、うん、やっぱり著作権の管理のことだと思うんです、
2: はいはい、
3: つまり歌詞の位置が低かったと思い込んでる時代、はい、俳優もまだ低かった時代じゃないですか、
2: はい、
3: やっぱり制作者であれレコード会社であれ他の審査員の方が全然暗いだけで、人権の
2: 作詞作曲の人たちが強くてね、
3: 強く
2: てアーティストがそうではない、
3: アーティストがそうでもないという時代で、うん

0: でホーライフをやろうと、これは素晴らしいと、うん、でそれで賛同したわけさ。そしたらまあやったはいいけど、まあまああんまり売れなかったってことよ。でもそれは何かあったら、やっぱりフォーク、まあ、フォークというね、ギター、ジパン履いてギターを持って一人でやってきたやつが集まってきて、こうはっきり言えばまあ一般っていうか学生の味方的な人たちが権力者である社長とか代表になって面白いか。
1: ああ、はいはいはい。それはやっぱり他の人に任せて、やっぱりやるべきなんじゃないかということ
0: で、27、8でさ、はい、社員の給料とか権利とかそういうの持っちゃうんですよ。
1: あの時小室さんが社長だったんですけど、
0: ね、そう。でも俺ら27ですよ、
1: はいはい、
0: 行って、ええ、それが給料の心配とかその人たちの生活の心配、面倒見れる感覚として、
1: いやちょっと自分には想像、今でも想像できないですね。
0: できないでしょ、うん、経営者になれる、経営者になるんだったら真剣にやらないと、経営学をちゃんと、会社やめろ。
1: そうか。
0: だから会社ごっこだったら会社ごっこでいいよ。だったらそれだったらいいけど、ちゃんとやりたい、メジャーを敵に回したいっていうんで決意があるんだったら、本当にそういう勉強もして、経営能力を持ってやっていかない。だからそれが1年2年だってもそういう感じじゃなかったんで、残念っていう感じ。
1: ああ、そうか。
0: いや、 やっぱ偉くなっちゃダメよ。
1: なんかすごくこうあれですね、すごく真っ当な意見を泉谷さんから俺今聞いた気がする。
0: 申し訳ございません。俺ってさ結構超普通なんだよ。
1: でも
0: 血圧も正常だし。
2: それは何より。
1: ホーライフの時に家族というアルバム出したじゃないですか。
0: はい、そうですね。
1: 僕は家族というアルバムが好きなのは、やっぱりフォークっていうものに、まあまあ昔少し前からはロックもあったけども、ブルースがしっかり入ってるんですよ、あのアルバムって。僕はそう思ってるんですけど。

0: 音楽的にも当時ね、
1: うん、
0: 革命的というか、
1: うん、
0: とんでもない表現力をやってたんで、
1: はい、
0: 先駆者でしたね。
1: ああ、じゃあ、例えば有山さんとか、
0: うん、すご
1: あと藤井優さんとか、
0: 船
1: 長さんとか、うん、中西さんとかのやっぱりその
0: コンビネーション、ね、
1: コンビネーションで野良犬とかが生まれてくるんだ。
0: もうお願いして、うん、ぜひぜひやってくれって。
1: ああ、
0: もう彼らをもう尊敬してましたんで。
1: それで、うん、出てきた詩が。やっぱり野良犬っていうものも好きだったし、
2: はい、
1: それから家族っていうアルバムの歌があるんだけど、今でも俺にはよくわからない詩があって、これはでもご本人に聞こうとも思わないんだけど、
0: もうやめて、うん、聞かないで。
1: だから歴史のない家はっていうさ、
0: あ
1: の
0: くだり
1: があるんだけど、あれがさ、俺にはやっぱわかんないんだけど、うん、すごくして音量が静かすぎて、ちゃんと聞かないと聞けない歌なんだよ。で、そこの部分も耳を澄ましてレコードを、泉谷さんのレコードを聞くっていう、すごいね、なんかね、自分の中では割と全部が全部革命的だし、音はブルースだし、
0: うん、
1: で、詞はいいし、それで一つここでお送りしたい曲があるんだけども、はい、その曲は、これ、彼と彼女という曲なんですけど、ちょっとまずこの曲聴いてください。はい、泉谷しげる、彼と彼女。

0: 本日のゲスト泉谷茂さんのアルバム家族から彼と彼女をお聴きいただきました。
1: これはね、また自分のことで申し訳ないんですけど、彼が彼女をこれと同じように生活してて意識が違うから置いていく話じゃないですか。僕立場が逆転して置いていかれたことあるんですよ。同じようにで僕は今が大切で毎晩飲んでたり、どんちゃん騒ぎしたり面白くしたりするのが好きだったんですけど、彼女の方は将来のこと考えてたんだね。それで、で将来不安だからっていうことで俺は捨てられたことがあるんですけど、その時にこれ彼と話しちゃった曲があるんだけど、これもこれでやっぱり俺自分になんかこれちょっと当てはまる曲だなっていうふうに思ったことがありました、
2: ね。いやもしかしたらね、もしかしたらですよ、これはその、ま、今六角さんが言ったように男が捨てられてるかもしれない歌かもしれないんですよ。それはなぜかったらやっぱり男っていうのはさ、捨てられるのが尺だから、やっぱ女性を捨てたって方がかっこよくしたいんですよ。まあ女性ももしかしたらそうかもしれない。振った方がね、ちょっと上っていう感じが。
1: そこにちょっとした虚偽が入って、ああ、あいつは振ってやったよっていう。あれでもさ、振られそうになったから振ってるわけでしょ？
2: そういうこと。
1: どちらかっていう
2: と。どちらかっていうと、そう、どっちが先に、下すかっていうレベルかもしれないじゃないですか。ね、だから、まあ、つまらない見えっぱりだよね。
1: そうか。だからこの曲にしても、どこまでが、どこまでか分かんないんだな。
2: まあそういうこと。だから振ったかもしれないし、振られたかもしれないっていう微妙なところを、やっぱりこう、価値観の違いなんてそんなもの最初からそうなんで、
1: そろそろ振られそうかなと思って振る場合もありますからね。
2: そういう場合もあるからな。
1: それ非常になんかこう、卑怯ではありますけど。
2: 卑怯ですよ。男はそういう意味では見えっぱりだから、ね。やっぱり女性がこう心配する家族とか、うちの生活というものはリアルじゃないですか。でも男だったら夢見がちなところがあって、なのにこう売れるとか歴史とか肩書きが欲しい生き物だよ ね、
1: だからなんかすごく賞レースに勝ち、なんかこう勝ち抜くというか、
2: そうですね、
1: そういうものに対する憧れとかありますものね。
2: まあそれはもう夢見がちなのは、女性から比べたら全然夢見がちなのは、まあ原始の時代から、太古の時代からある遺伝子で、しょうがないんだよな。マンモスとかなんとかで怖い目に遭ってるから、やっぱりこう、集団で餌を取ってこないと、えらいことになるんで、その恐怖感をこう、ごまかすために、星を見て、彼女のことを言ったり、今度帰ったら、彼女にプロポーズするんだみたいなロマンティックな話をするのは、恐怖の、こう、
1: なるほど。生活の、やっぱり、恐怖が、ロマンを呼ぶんだね。
2: そう。ロマンにかけるわ。だから、よくたまにこう慣れてくると、女性が言うじゃん。そんな夢みたいなことばっかり言っちゃうみたいな。あれ、恐怖感のこう裏返し。
1: これ、でも、泉谷さんが今、ここの家族っていうところまで非常にアコースティックだったんですけども、やっぱりロックに本格的になるじゃないですか。
2: なるですね、この後ね。
1: この後に。
2: あとあと。
1: だから、あれか、あれだ、火の鳥とか。
2: そうですね。
1: その後、あと、だから、
2: 国旗はためくとかね。
1: 今日その辺とかだな。
2: そう。
1: で、これ、ロックっていうものにしっかりとなるっていうのは、これ何か原因があられたんですか？
2: やっぱ男の子だからね。AKB ってリズムに乗ってバンバンバンバン行きたいですよ。これはボブ・ディランがね、フォークフェスティバルでな、ロックやっちゃったのってわかるよ、あれや。やりてえだろう。
1: やっぱアコギを、じゃあ、もっと爆音だろうと。
2: やっぱりね、そうそう、爆音だろう。不良だろう、みたいなさ。
1: 不良だろうと。
2: 不良だろう、お前。だから、結局ね、フォークってさ、やっぱ知的階層のものになってっちゃって、だんだんこう、

0: それが高くなっちゃって、やっぱり何したらいいんだろうな、こう、良き人、というか、こう、まあ、はっきり言えば文化人だよな。文化人になるの嫌なわけさ、ロックやるやつは。嫌なんだよ。
1: 文化人になるのが嫌で、
0: 嫌な
1: の。何かを壊したいっていうイメージもあった。
0: だから、まあ自分をでしょうね、おそらく。
1: あの、ほら、バストシティとか、ああいうところに入ったのも、それは自分ってことですか。
0: だから、うん、まあもちろんそうですよ。だから破裂するのは、やっぱりこう、綺麗事の、なんかこう、ね、リアルな現実から、ちょっと逆に言えばちょっと離れていて、うん、金持ちへの憧れに、極端になっていっちゃうんで、うん、あと文化人になるってそうじゃない、しれっとしやがってさ、
1: このそうじゃなくてもう現場で爆音で、
0: ああ爆音でいいけど、もともとさ動機不純でやってんだからさ、
1: いやその頃にさ、褐色のセールスマンっていうさ曲があるのよ、うん、それがさなんかあのやつを殺したのはせこいプライド、うん、宮原自身と裏腹に砕けて散らばるって言うけど、詩、うん、があんのよ。確かそれでよかったですよね。ちょっと違うかもしれない。
0: その通りです。
1: で、これが、なんか、パンクなんだよ。
0: そうですね。パンクです。
1: あ、パンクか。
0: ロックはまた、ロックなの、ロックっていうのはまた様式美があって、
1: ありますね。
0: ね、あの、こう、うるせえんだよ。こう、ま、周りが。
1: 本来ロックと、
0: ロックとはこうだ。様式美じゃねえか、これ。パンクは面白かったですね。
1: あれ、パンクっていう感じ、でもそこで、またちょっとここで、あの、80のバラッド、うん、とか、だからその都会のランナー、うん、あのあたりのアルバムも、加藤和彦さんが、やっぱプロデュースじゃないですか。
0: それは
1: あれは、やっぱり加藤さんは、そのパンクみたいなものに、やっぱりちゃんと理解をされて、息を吹きかけて込んでる感じですか。
0: この人は、そうやっぱ勉強家というか、知識力がすごいというか、はい、新しいものがキャッチできるというか、
1: はい、
0: もうとにかく何にもできてないのに、なんか、それらしい曲作ってって言って、俺がお願いしてんだけど、何もできてないんだよ。
1: でも、あれ、かっこいい、あの詩は、もともとあの詩っていうのは、泉谷さんの詩の素養の中にもあられたと思うんですけど、あの二つのアルバムで、まあ、完璧に完成された、あの、ものになりましたね。
0: そうですね。そうかもしれない。だけど、うん、ひどい話が、
1: はい、
0: 何も考えないでやってんですよ。
1: それはそうです
0: か。怒られて、しかけこらって怒られて、こういう音にリズムにしとくから、後詩なんですよ、あれ。
1: 後詩なんですね。
0: そう。
1: で、あの、両方のアルバムも後詩なんですか？
0: 後詩です。だから、なんでお前そうなんだって怒られて、いや、音にも詩があるだろうって言い、つま、ひどい言い訳。ごめんなさい。
1: 音。
0: 音にも詩があるだろう、虫が見えてくるだろうね。もうごめんなさい、本当に。
1: 音にも詩があるだろうっていうか、それ俺、松任谷正隆さんが、詩ってどうやって書けばいいんですかって聞いたときに、俺、なんとなく聞いたんですけど、したら、いいメロディーがあるだろうって言われたんですよ。
0: その通りです。
1: だから、その言葉と今、同じことをおっしゃってるんですよ。
0: かもしれないしね。はい、だから、そんなに音楽的じゃないこと言ってます。ごめんなさい。単純に、できなかった怠け、言い訳です。
1: これが、その、都会のランナーっていうところで、僕が好きなアルバム、曲が結構入ってたりするんですけど、はい、これ、アルバムの音がすごいいいの。うん、それで、8時のブラッドもいいんだけど、泉谷さんの悪が出てんだよ。だから、演奏よりも歌詞が浮き出てるのは80のバラッドの方なの。だから、この両方を比較して聞くと本当に面白いんだよ。だから、この二つのアルバムの中で、泉谷しげるさんという人がどういう風になっていったかなんとなくわかる。これはだから、ご本人お前にしてすいません、そんなこと言って。でも、自分としてはすごく興味深いアルバムだったんです。
0: まあ本当にね、でも勢いがあったんだろうね。そう、そういうずうずうしいことができたんだから、すごい自信家だったんだろうね。
1: あ、そうだったんですか。
0: そうです。できなくて何とかならって、そういう、俺には能力があるかのような誤解。そうそう。だから、まあ、後にも書くんだけど、あの時代のことをたまにうるさい人と、あの時は若くて何も怖くはなかったっていう、うん、だからそんな、そういう歌があるじゃないですか、若い。はい、神田川だ
1: け。神田川です。
0: あの一節がすごい好きで、
1: はい、
0: 曲は好きじゃないんだけど、うん、

0: 若い時って怖くないじゃないですか。
1: はい。ね、怖くないし、
0: 失敗しても怖くない。知識がなくても怖くないし、はい、ね。
1: そういう感じだ。あの、神田川の詩の内容の面持ちだったんですね、要は。
0: まあ、だから、みんなは、
1: 振り返ってみた。
0: みんなああだったっていう感じ。だから結局、若いと怖くないっていう、
1: うん、
0: あの世代の、
1: そうですよね。
0: 怖いもん
1: やろ。だから、こうやろうぜっていう時に、
0: う
1: ん、自分の中に、まあ、周りにはあるかもしれないけど、自分の思ってることには制約がありませんからね。
0: ない。
1: うん。
0: いいこと言うね。
1: ありがとうございます。
0: そう。だから、なんて非難されても、え、どこどうしたみたいなね。
1: でも、泉谷さんの、この、フォーク、ロックの、なんか、持っていき方、
2: はい、
1: これ、全然違うわけじゃなく、
2: うん、
1: やっぱり今の清志郎さんとどこかリングしてる気がしてしょうがないんですけど。
0: まあそうですね、尊敬してますからね、やっぱりね。
1: あ、
0: うん、彼にはなれないんだけど、彼がやらないことをやろうとかね。
1: あ、
0: うん、
1: いや、だからどっちも僕にとっては素晴らしいんですよ、
0: うん、
1: あのとこの後かける曲、これこの後かけるね、
2: はい、
1: かけるんだけど、そのスローバラードと自分の中では双璧を成してる曲が泉谷さんに。
0: スローバラードです
1: よ。あれはすごいよな。あれはすごいよな。
0: もうあれ一曲でいい。本当にすごい。
1: あれはすごいな。
0: すごい。
1: ごめんなさいね。いや、でも僕としてはそういう
0: 曲なんだ。だから、うん、その曲なんだけど、曲に人生の全部がこう反映できるぐらいの財宝感、
2: うん、
0: お宝感。
1: 数は少ないんだよ、言葉の数は。
0: そう。
1: あれ、
0: 感なんですよ。
1: じゃあ、ちょっと、ここで曲を行かなきゃいけないんだ
2: よ、はい、ですね。10時台後半も楽しみにしています。うん、ここで一曲お届けしましょう。ペッカーの演奏で、ミスティカル・コズミック・バイブレーション。

0: 時刻は10時30分になりました。
1: ふんわり木曜担当六角誠二です。
0: 千葉みのりです。今日の9時台と10時台はシンガーソングライター俳優の泉谷茂さんをお迎えしています。
1: ここでね、先ほど、はい、スローバラード、これ RC サクセションの僕は素晴らしい曲だと思いますよね。もう、はい、楽曲としても言葉の少なさの中にあれだけ真理が入ってるというか、
0: はい、
1: 男と女が入ってるってすげえなと思ってたんですけども、全くこの次の泉さんです。僕はこれ相当、本当に僕はこの曲が大好きなんですけども、こちらはどちらかというと俺は男だっていうところがどこかにやっぱり、基礎としては入ってるのかもしれないなと思うんですけども、
0: はい、
1: ここが素晴らしい。それをぶち壊してる感じがします。泉谷茂、翼なき野郎ども。

0: この後、
1: はい、
0: 後
1: に本日のゲスト泉谷しげるさんのアルバム80のバラッドから翼なき野郎どもお聴きいただいています。
0: これはかっこいいですよね。このしっかりとしたビート感の上にパンクが乗っかってる感じがする、
2: はい、うん、そうだからみんな不満をぶつけ負けてみて、なんで飛び切りの女に会いに行くんだとなんか突っ込まれたけど
0: あ、そうですか。
2: 女性って飛び切りじゃないですか、
0: ね、はい、で不満をぶちあのやりたいとか自分の思う通りやって、その後飛び切りの女に会いに行くのは最高じゃないですか。
2: ご褒美じゃないですか。だってだからでも女性は嫌だろうけど、ご褒美で会うなとか怒られるかもしれないけど、やっぱり自分たちが本当に女性と何か時間を過ごせるっていうのはために、はっきり言えばやってるようなもんじゃない、うん、はっきりや、
0: はっきりや、そのためにやってるような
2: もんだよ。そのためにやってるようなもんだよ。
0: そしてさ、これあの飛び切りの女は人それぞれまたさっきの
2: 話違うからね。
0: 違うからね。だからそれはやっぱりあのいいんだよ。うん、別にあの、まあ、誰も彼もがさ、うん、同じところにあの一極集中 の感じは芸能界はするけどさ、なんか芸能界とか世の中はさ、はい、だけど実はそんなことないんだよ。
2: そうそうそう、
1: 誰かにとっての飛び切りの女であれば、
0: どうして、うん。

0: 俺いつも思うんだけどさ、いろんな人と付き合わなくたって別にいいじゃないかと思うんだよ。だってあの、10人いたって全員と付き合うの無理なんだから、うん、1人の人と本当にちゃんとお付き合いすれば俺それでいいような気がするんだけど、そうでもないんですかね。
1: 男はそれいかないのか。幸せですよね、1人でその女性とかに会えたらね、
0: うん、そうなんだよ、
1: 超幸せですよ、
0: うん、だから、うん、そうだからそれはいいご縁ってことじゃない。
2: そうだと思うね。
1: 浮気しないで済むんだったらそれに越したことがない。
0: 素晴らしい意見だ、うん、それは男としてよくぞ泉谷さんの口からそういう素晴らしい、
1: まあ、これはモテないやつのまあ一つの雄弁な開き直り、
0: まあね、いやモテる人からすればね違う意見があるのかもしれないんですけどね。
2: そしてあのこんなメッセージも届いてます。兵庫県にお住まいの気がつけば磯路さん、え、先ほどの泉谷さんのトイレ休憩で思い出しました。泉谷さんのライブでもトイレ休憩があって、どうしても時間がかかる女性を全員揃うまで待ってくださっていたのが印象的でした。観客のみんなを大事にしてくださってる泉谷さんの自然な優しさにしびれました。
0: いいことするじゃないですか、泉谷さん。
1: そう、まあ、あのやっぱり今泉谷さんが全力ライブ90分ってやってるんだけど、はい、やっぱり年齢的に言ってね、やっぱ正直よ、40分経ったらね休憩入れないと無理、30分くらいだと。でもとにかく遠慮するなと、うん、俺もその間あの休めるん で、うん、で適当に喋ってるから、うん、で堂々と行ってこいと。
0: あのライブハウスだと、はい、トイレにさ行ってるかどうかが、うん、なんとなく雰囲気でもう終わったかどうかも分かるのよ。だからそこで始めた。だから皆さんが並んでらっしゃったりする。
1: あ、そうかそうか、そうだな、そうだな。
0: で並んでて、あと何人ですとか言ったら、
1: あ、OK、あ、そうそう、あと何人ですとか、
0: あれで、
1: あれいいよね。
0: いいよいいよ。
1: いいよね。
0: やっぱりそれはあの我々は全然そんなまだと、でも自分とこのバンドもやっぱりトイレ行かれてる方を待ってから始めるようにはしてる。でスタンディングは辛いから、はい、なるべく座れるように。だから
1: そうそうそうそう、
0: スタンディングで、この間もちょっと見てらっしゃる方がいて本当に申し訳なかったなと思ってたんで、なんかこれからはそれ泉谷さんが、泉谷さん全部座ってらっしゃるわけじゃないですか。
1: そうだね。だけど、うん、やっぱりそういう生理的なところはねもう ごまかしちゃいけないし、うん、正直なところね、うん、私はしょっちゅう言っててすいませんけど、うんうん、しょうがないじゃないですかこれ、うん、ね、ね、だからそれはライブで我慢して聞いてるほど辛いものはないじゃん。
0: だって曲だって聞こえないもん。
1: 聞こえねえよ、入ってこねえぞ。
0: そうよ、尿意には負ける
1: よ。尿意にはその通り、
0: そう
1: 負ける
0: よ。どんな素敵な曲も尿意には負
1: けるよ。入ってこない。
2: ね、すっきりしてから、
1: ね、しっかりあのー、ね休んで恩を売った方が、はい、
0: それでゆっくりしてますかって言って、うん、それから始めた方が絶対にいいです
2: 、ね、
1: 人間深みが出るよね。なんか
0: 俺さ、泉谷さんはメンバーをご自分で選ばれてるんですか。
1: もちろん。
0: その時のなんかあるんですか、あの基準つうかなんつうか。
1: いやー、とにかくあのワールド感があるっていうでかい音出せる人が基本だね。
0: お、
1: 大きな音を出せないとちょっと、ただ音楽のテクニックを見せようとするんではなく、うん、音が大きいかどうか、つまりこう大きく向こうに人に向かってやれるかどうかですね。それが一番。
0: じゃあ、まあ、爆音が出せるというのは結構な大きいとこなんですか。
1: まあ、爆音というよりも、まあ、その人の例えばちっちゃい音でも大きいってのはあるじゃないです
0: か。ありますありますあります。だからあのなんていうか、うまいギターじゃなくていいギターね。そう、例えばそういうことの感じね。
1: そういうこと、味であり、うんうんうん、その大きさが出てる人っていうね、爆音という意味ではなく、そう小さい音にでも、まあ、愛情があるって言った方がいいのかもしれないです。
0: いや、これからちょっとゲローというですね、
1: 渋いな
0: かけようと思うんですけども、これって確か藤沼新さん入ったんですか。
1: 入ってますね。
0: だからあれアナキーの、あのメンバーじゃないですか。僕昔から中野茂さんのバンドとして見てたんですけども、いいギターでかっこいいギターを弾くなと思った時に泉谷さんのユニットに入ってて、うん、おーやったと思ったことがあったんですよ。
1: そういう今はでも相棒としては最高のギタリストで、うん、彼は天才だと前から思ってたんで、
0: はい、
1: つまりこの人には絶対パンクをやらせまいと。だからパンクギターはもうやってるんだから、うん、本当にこの人はいろんなものを弾けそうだったんで、うん、いろんなものをやらせてみようという。

0: そういう本当にうまいね、うん、本当にうまいんだよ。
1: それでパンクをやらせまいっていう、
0: やらせ、絶対やらせない。あ、
1: これは
0: もったいない。だから彼は何だってかなりのことができるんで、うん、
1: これはでもね、パンクのアルバムっぽいんですけど、はい、この曲はちょっと違うんですよね。
0: そうですね。
1: これ聴いてもらいましょうかね、ゲロー極楽ラクド。

0: 本日のゲスト泉谷茂さんが中心となって結成したバンドゲローで極楽楽土お聴きいただきました。
1: これ泉谷さんはこれからどんな感じでやっていかれたい
2: と。いやもうあの今もうライブやれてるだけでもうどれほど幸せかということをね、うん、あの自慢はしたくはないんだけど、はい、相当自分の好きなこと今やれてるんで、うん、この幸せをどうやってみんなに当てつけようかなという感じなんで、だからこそより生き生き生きたい目に、あの前に周りになるべく頼らない生き方をしたい。
1: 頼らない、
2: 頼らないっていうのは50年ぐらいマネージャーから何からスタッフが全部やってもらったから何もできない人間になっちゃったのよ。
1: この50でも20代からずっと
2: ずっと。
1: でもほら、うちでの生活とかは
2: もううちでの生活全部家族や、ね、奥さんに任せちゃってるし、
1: そうか、
2: ま、仕事はもうマネージャーとか全部決めて、うん、車も乗って、うん、だからそこにポツンとこう例えばね災害があって一人になったとしたら何もできないわけよ、う
1: ん、まあね、その地震や台風に向かってフォークを歌ってもね、
2: なあそうね、それちょっとまずは脱出しないといけない、
1: 脱出しないといけないわけじゃない、危険地帯からね、
2: そうそうそう、だからそういうことも含めて非常識な人間になっちゃってて、これはいかんと。で、あと周りのスタッフも年食ってきたし、
1: そうですよね、
2: 体動かなくなってきてるからかわいそうで、車の免許も取り上げてこっちがあえて、
1: はい、
2: 電車とバスをトライしたんですよ。
1: え、泉谷さん電車乗ってるんですか。
2: ええー、だからなんだ、はい、パスも。
1: パスも。
2: そう。
0: はい。IC カード。
1: チャージの IC カード。
2: IC カード。チャージの入れ方も勉強して。
1: はい。
2: やってみたら面白くて、みんなこんな大変な思いしてたのかという。
1: いやまあ。
2: 俺はなんというこのみんなにこう強要してたんだっていう。
1: まあそうかもしれないですよね。だって自分で乗り換えるときにどこで、あのどこまで行くにはどこで乗り換えて、そうそう、次にこういう電車に乗んなきゃいけないとかあるじゃないですか。
2: あるあるあるある、
1: あれだから
2: もうできなかった、ま、もうひどい間違い平気でやってたんだけど、最初の頃、
1: はい
2: はい、駅2か3か所は 見逃しちゃうし、
1: うん、
2: バスも逆へ行っちゃったりとか
1: じゃあ目的地になかなかたどり着け
2: ない、おかしいなと思ったらもう全然、だからそういう間違いがすごいみんなやってきたんだなと思うと、うん、俺はなんとこうあぐらをかいてたんだっていうか。
1: いやいや、やっぱり
0: お食事とかも自分で作られるんですか。お食事とかも作られる、
2: そうです、
0: 料理も、
2: そう作れます。

0: 嫌だろうけど動かないとお腹空いてこないし、
1: うんね、そうですね、美味しいものが食べられない、ね、
0: 食べられなくなるよ言っとくけど、
1: うん、
0: だから少しでもいいからそういう、だからはっきり言えば家事洗濯レベルでいいから、あれすごい運動量じゃないですか、
1: すごい、
0: うん、女性あんなことし
1: たら、そうなんだよ。だから
0: もう尊敬しちゃう俺。
1: いや、奥さんのやってることの、
0: やってること
1: すごいんだよ。
0: すごいんだよ。
1: だって朝からさ、俺、
0: そうだよ。
1: ひっぺかされるって言ったらすげえ怒られたんだけど、朝5時からさ、晴れてる時に5回洗濯するからって前言ったじゃん。
0: はい、5回洗濯する
1: んだよ。あれすごいんだよ。
0: 俺なんて1回だよ。
1: いや、手洗いでしょ、それ。
0: せっかく手洗いだけどさ。
1: 川に洗濯でいいみたいな感じでしょ。
0: まあ、そうだけど、でも、普通の方は5回ぐらいやるわけでしょ。
2: お料理とかも結構段取り考えたりとかするのもね。
1: 何食べるかも、献立も考えなきゃいけないしさ。
2: そこからスタートで。
0: ほんで、別にそんなに感謝もされないでな、当たり前のように思われてるわけだろ。
1: そうだよな。
0: 許さんぞ、俺は。
1: いや、すいません、俺なんか俺が言われてる気がしてるんだ。
2: 代表して。
1: 実際にそんな感じなもんで。
0: 何でもいいとか抜かしやがってさ、何でもいいって奥さんどれほど腹立つか分かるか。
1: そうね。そう。だからね。
2: いただけた。
0: ね。
1: そうだよね。だからちゃんと美味しい時は美味しいって何も言わずに食うなってことだよね。
0: 何も言わずに食うんじゃねえよ。早く食べきるな。
1: あ、俺は
0: 食事の時間ダメ。食事の時間大事に。
1: 食べちゃうと俺早く。
0: ね。奥さんが作ってくれた、彼女が作ってくれたものってさ、うん、まずくても美味しいって言え。
1: そうだ。まあね、そういう、じゃあもうこれから先は、ご自分でいろいろなことをやられながら、あとは自分の好きなことっていうふうな形でやってるんですね。
0: まあそうですね。もう好きなことは最初からやってんだけど、うん、やっぱりこう、周りに優しくなるには自分がこう自己満足してなきゃいけないって最初言ったように、はい、うん、自分多分電車乗って自分で満足できてるわけよ。あ、ここまで行けたとかさ、
1: うんうん、
0: ね、ここまで乗れたとかさ、もう自分評価がすごいわけ。やったじゃんってさ。
1: おおおお、
0: そう
1: 俺ここまで
0: やれたじゃんってさ。美味しいもの作れたらやれたじゃん。最初は随分失敗してきたけどさ、それは自分に対するさ自己満足かもしれないけど励ましになるし、
1: いい鉄道紹介しますよ今度。泉谷さんと二人で行くならどこだみたいなことしてさ、
0: いい、教えてください。いや、もうまた皆さんよう知ってるじゃん。
1: 俺も知ってるんです
0: よ。俺は何も知らないで生きてこれたんだから、どんだけな。
1: トイレのちゃんとついたさ、
0: あ
1: の、
0: そうですよ、
1: あの電車でさ、
0: そうですよ。
1: どっか行くってのもなんか面白いな、これ。いつか。
0: もう電車の景色がこんなに新鮮に思えたことはないですね。今もう最近はモノレールにハマってます。
1: モノレール、
0: モノレール、
1: モノレール限られてるじゃないですか。
0: いいじゃないですか。
1: いや、どっかじゃあわざわざモノレール。
0: 羽田から行く、
1: はいはい、
0: しかないけど、うん、あの景色はさ、なかなか。
1: あれね、昔からあそこにレールがあって、東京オリンピックの頃からだから、
0: そうですね、
1: 本当にそこの、あの、昔からの編成みたいなのがね、あるんですよね。あの、
0: いわゆる揺れなくていいですよ。あんまり揺れないんですよ。
1: まあ、あれは、そうですね、小座敷モノレールっていうんですよね。
0: そうそうそう。だから、例えば、あの、老人とかなんか、杖の方だったら、山手線だったらちょっとこけたりするじゃないですか。うん、モノレールはこけないですもんね。
2: スーッと行く感じ
1: ですね。じゃあ、羽田までモノレールで行かれてるんですね。
0: 平気で行きます。
1: 羽田から帰って来られるんですか？
0: もちろんもちろん。で、だから浜松町から山手線乗り換えて、恵比寿まで来て、恵比寿から、まあ歩いて帰れるけど、じゃあちょっとタクシーに乗って、という。
1: いやー、すごいよ、これ。
0: スイカ使いまくりまして。で、チャージも入れてます。いつもこう、赤線がパパーとなる時あるんだけど、入れそこにつけて。
1: あの、足りない時とか。
0: 足りない時とか、しょうがない。その時は昭和ですから。
1: ダメですよ、あの、うるせえって言って、あの、突破しちゃダメですよ、これ。
0: そういうふうにやりそうじゃん。やりそうなキャラを、こう、普通の一般常識の中に組み込むという面白さ。
1: ああ。それで、あの、今は、そちらでしっかりとやられて
0: る。やっぱりね、アーティストにはね、あの、頭おかしいところがあるから、うん、一般常識が一番必要なんじゃないかなと思うんだよな。
2: あ、そしてあの、メッセージが届いています。
1: はい、
2: 泉谷さん、ご無沙汰しております。山西敦史です。六角さんとのお話、楽しく拝聴しておりました。与那国島での撮影、過酷ながらとっても楽しい日々でした。またご一緒できる日を楽しみにしております。いつまでもお元気で、と。
0: ありがとうございます。
2: 山西
0: さん大好きで。
1: 某民放の

0: ドクターですよね。
1: ドクターの。
0: 山西さん好きですか？
2: 大好きですね。あの人は暇かって。
0: そう、暇。暇課長です。暇課。
2: もうよく聞くの、相棒さ、次どうなんのとかよく聞いてた。
0: 多分ね、あの、山西さんは知りません。
2: 知らなかった。僕知らないんですよ。
0: 僕らはね、知らないんですよ。だから。
2: 知らないんだよ。
0: だって。
2: 俺も聞いたじゃん。なんか、どうなんの
0: とか。じゃあ、僕らは知らないです。
2: 出てねえっていうもんね。
0: だって、あの、山中っていう、芹沢っていう刑事やってるやついるんですけど、そいつが新しい相棒誰になるのかってテレビ見て知ったらしいですよ。
2: あ、そう
0: だから、やっぱり、
2: それ楽しみだよね。
0: それほど知らないんですよ。
2: あ、そうか。そう。だから、やっぱ自分は自分のこと以外は、人のものはファンで生きていうか、お客でいたいというか、うん、お客って楽しいよね。
0: 楽しいと思いますよ。特に、あの、泉谷さんが客になっ、お客さんになったら楽しいと思います。
2: 楽しいですよ。
0: だって、だってこれだけやっぱり、これからの人生も楽しもうとされてる方だから。
2: そうですね。まあ、実は自分はとっても楽しくて、今、だから、その、なんか本当に、こうやっぱ運、まあ、皆さん本当に年寄りとして大事にされすぎないようにね、
0: そうですね、
2: あのやっぱり何もさせないというその優しさはね一番ダメ、やっぱりこき使え老人は。
0: そしてよし自分でやろうとする、
2: 自分でやろうとしろお前ら動けこれ。
0: まあ、泉谷さん的な言い方をされてましたけども、ね、
1: はい、強いメッセージありがとうございました。ということで本日のゲストはシンガーソングライター、はい、俳優の泉谷茂さんでした。
2: ありがとうございました。本当に朝からすいませんでした。朝から見合わなくて申し訳ございません。
1: ありがとうございました。
3: みんなの歌です。曲はマスクドカメロ、歌はポルノグラフィティです。

0: ポルノグラフィティでマスクドカメロをお送りしました。
1: 11時の NHK ニュースです。先月東京都内で売り出された中古マンションの平均価格は70平方メートルに換算して1億1200万円余りで、前の月から 0.2% 下落しました。都内の中古マンションの平均価格が前の月を下回るのは2年4ヶ月ぶりです。三大都市圏で中古マンションの価格を調査している東京カンテイによりますと、先月の東京都内の平均価格は70平方メートルに換算して1億1274万円となり、前の月を 0.2% 下回りました。都内の平均価格が下落したのは2024年4月以来2年4ヶ月ぶりです。このうち東京23区に限ってみると1億2677万円で、3ヶ月連続の下落となりました。調査した会社は、金利の上昇や価格の高騰を背景に、都心部で中古マンションの販売が鈍化していて、一部で値下げの動きも出ていると指摘しています。茂木外務大臣は訪問先のニューヨークで、太平洋の島嶼国フィジーの外相と会談し、来年の夏頃に横浜市で開かれる太平洋島サミットの成功に向けて緊密に連携していくことを確認しました。茂木外務大臣は日本時間の今日未明、フィジーのウンリトカ外務対外貿易相と会談し、基本的な価値と原則を共有するフィジーは法の支配に基づく国際秩序を維持する上で重要なパートナーだと述べました。その上で、同志国に防衛装備品などを提供する OSA 政府安全保障能力強化支援を活用して警備艇を供与したことに触れ、今後もフィジーを含む地域の自立性や強靭性を支えていく考えを伝えました。そして両外相は来年の夏頃に横浜市で開かれる太平洋島サミットの成功に向けて緊密に連携していくことを確認しました。この後、茂木大臣はモルディブのイルティシャーム外相と会談し、モルディブがインド洋の海上交通路の要衝にあることを踏まえ、自由で開かれたインド太平洋の実現に向けて防衛分野などでの協力を深めていくことで一致しました。パレスチナのガザ地区をめぐり、アメリカのトランプ政権が主導する平和評議会が記者会見を開き、復興や治安維持などのプロジェクトに今後半年で日本円で3800億円余り

0: 投入する計画を発表しました。しかしイスラエル政府は復興の前にイスラム組織ハマスの完全な武装解除が必要だとしていて、計画を進められるかは不透明です。ガザ地区の暫定的な統治を監督する平和評議会は23日国連総会に合わせてアメリカのニューヨークで記者会見を開きました。この中で今後半年で仮設住宅などの復興支援や治安維持をはじめ66のプロジェクトに総額24億5000万ドル、日本円で3800億円余りを投入する計画を発表しました。トランプ大統領の娘の夫で計画に深く関わっているクシュナー氏は、とてつもなく大きなスタートアップを立ち上げるようなプロセスだと述べ、計画を実行の段階に進めるべきだと訴えました。ただ、資金調達の問題に加え、イスラエル政府は復興の前にイスラム組織ハマスの武装解除が必要だとしているため、計画を進められるかは不透明です。平和評議会のムラデノフ上級代表も、イスラエルが来月総選挙を控えているため、あらゆる事柄が政治的にデリケートになっていると述べ、イスラエル側との交渉の難しさを認めました。ガザ地区では去年10月の停戦合意後もイスラエル軍の散発的な攻撃が続き、地元の保健当局の発表で1400人以上が死亡しています。以上、11位のニュース、担当は原口正臣でした。時刻は間もなく11時5分です。
1: 時刻は11時5分になりました。
2: 六角誠司です。
1: 千葉みのりです。ふんわりは平日8時30分から正午前まで生放送でお送りしています。
2: そんなに泉谷さんは怖い人ではなかっただろう。
1: いや、あのむしろあの時折見せる笑顔にキュンとしました。
2: そうなんだよな。
1: はい、
2: なんかだから
1: お前らって言いながらも、
2: まあ、だからあれはあれでしっかりと、やっぱり、まあ、なんていうかご本人の本心もあるだろうし、うん、それをやっぱり演出なさってるところもあるだろうけども、はい、それプラス非常にやっぱりシャイなところもあられたりして、
1: その
2: 部分が、
1: う
2: ん、俺はやっぱりまあその多分同じとこ感じだと思うんですけど、
1: はい、
2: あの可愛らしく映ったり、まあ年上ですからね、はい、そういう方も失礼がちょっと失礼になったのかもしれませんけど、思いましたね。
1: ね、いつかあの六角さんとの2人電車旅も見たいなと思いました。
2: 2人でモノレールに乗りますから
1: 揺れない電車で限定ですからね。
2: 揺れないけど、あれと確かにおっしゃる通り、ね、スーッとやっぱりね、
1: 行くっていうのが、
2: あの下でね、やっとそのまま行くから、はい、もう固定されてますから揺れませんからね、
1: はい、楽しみです、はい、さてここからの時間は毎日リクエストです。今日最初の毎日リクエストは石川県にお住まいのラジオネーム生涯派のように穏やかにさんです。高校1年生だった頃、かぐや姫の僕の胸でお休みを聞いて、なんて素敵なメロディーだと感動しました。山田パンダさんの曲と知りましたが、この美しいメロディーは今でも心の糧です。ということでお聴きください。かぐや姫で僕の胸でお休み。

0: かぐや姫で僕の胸でお休み、お聞きいただきました。
1: 毎日リクエスト2曲目です。はい、静岡県パラダイス&ランチさんからのリクエスト、六角さん千葉アナ、毎週木曜日楽しみに拝聴しております。
0: ありがとうございます。
1: 私事ではありますが、あさって9月26日に54回目の誕生日を迎えます。
0: おめでとうございます。
1: おめでとうございます。厳しい夏も終わり、いつの間にかすっかり秋めいた涼しい気候になってまいりました。うん、年のせいか、季節の変わり目なのか、この時期になると、どこか物悲しい哀愁を帯びた曲を聴きたくなります。西岡隆で、鱗雲の絵。

0: 西岡隆で鱗雲の絵お届けしました。
1: なんですか。
0: はい、鱗雲そうだなってこの時期見えてますもんね。秋だと
1: まだ
0: 秋らしい、
1: そう鱗雲だなと思うものは見たことがないんですけど。
0: あ、そうですか。
1: もう
0: だいぶ秋の空になってますよ。
1: あ、そうですか、はい、いやこれ雨が多かったからあんまりさ
0: あ、まあそうですね、
1: そういった意味ではなかなかね
0: 今日あたり見えるんじゃないかなと、ね、なるほど思います。それでは3曲目の毎日リクエストです、はい、青森県にお住まいのラジオネーム勝負あった電気釜さん、毎週楽しく番組を聞いています。先週のゲスト正名牧造さんの回も正名さんの話に身を乗り出すように応じる六角さんの様子をとても面白く感じました。その中で舞踏の大野和夫さんのことが出た時は、私自身が身を乗り出してしまいました。以前テレビ番組で見た晩年の大野さんは車椅子に乗っていてほとんど

と上半身だけでゆっくりした不思議な動きで踊る姿に、祈りや命の輝きのようなものを感じ感動したことがありました。大野さんに通じるような静けさ、深さを感じるアンサリーさんの歌をリクエストしますとメッセージいただいております。それではお聞きください。アンサリーで蘇州夜曲。

0: アンサリーで蘇州夜曲お届けしました。
1: うん、
0: 今日はあれですね、皆さんゆったりとした曲、やっぱり真夏が終わって、
1: あ、そういうこともあるのか、
0: 秋になったらちょっとゆったりした曲が、
1: そうですね、あのかぐや姫の曲もね、西岡さんの曲もね、はい、なんかこうゆったりとこう聴いてられるような感じですよね。いやー、まあ秋になりましたね。でもね、
0: 本当秋めいてきました。
1: だからもう、服装、服の入れ替えとかはまだやってない、
0: うん、衣替えは、うん、あ、なんか私衣替えしないんですね。というのも、あの本当にハンガーの位置を変えるだけ、右と左でこう、右側に今夏服があって、左側に使わない冬服があって、それをもう交代するだけで。
1: 一応交代はするんですか。
0: はい、
1: 俺全く交代もしないです。
0: もうそのままの状態で取り出
1: す。あの奥さんがクリーニングをしていたものがあったら、はい、それを、まあ、あの違うところにもあるクローゼットから持ってきて、それであのビニールを、ビチッて切って、はい、でタグみたいなのあるじゃないですか、はい、あれを取ってから着てますね。だからそれがまあ言ってみれば衣替えなんですけども、まだそこまでではないかな。
0: そうですね、まだ半袖着てたり、ちょっと羽織シャツとか羽織るかなっていう感じですけどね。
1: まあ、それで、まあ、まだ今年っていうか今月の

0: 10月の頃は羽織1枚ぐらいでも大丈夫
1: だね。そうですね、過ごしやすい時期だと思います。
0: ね、まあいよいよ明日自分のライブコンサートがあるんで、はい、服装はどうしましょうかね。そういえば魔女が聞いてもらったけどちゃんとした服装、あ、 T シャツだ、明日も T シャツだ、ね、それはそうだ、決まってたんだ。まあね、まあそこそこというか、まあちょこちょこと練習をしてるんでね、
1: はい、
0: まあ毎日稽古場で井ノ原さんと会ってるんで、大体こんな感じにしようかなというような感じのことは、そんなお話はしてるんで、
1: はい、
0: まあまあ本番の前のリハーサルはそんなにしてないんですけど、そこまで不安でもないし、
1: うん、
0: やっていけるかなと思うんですけどもね。いやなんかでもフォークでやんすという、まあタイトルなんで、
1: はい、
0: フォークの曲を結構取り上げてて、いつものロックバンドのあの感じとはだいぶ違うんですよね。今は自分のところのオリジナルってどちらかというとカントリー色が強かったりとか、はい、なんかまあ体調が悪い曲が多かったりするんですけど、それは体調が悪い曲はフォークでも何でもないんですけどもね、だからそこの部分をどんな感じになるのかなと思いながら、あ、でも選曲的にはやっぱりいつものロケバンドとかライブとは少し変わった感じになると思います、はい、何しろ助っ人に谷口さんも入ってもらってますので、はい、谷口さんがピアノをちゃんと弾いてるとこ見たことありますか？
1: 一度拝見して、本当にピョンピョン跳ねてましたね。谷ピョンってこういうだから呼ばれてんのかなっていうのが分かるぐらい跳ねてました。
0: 非常に楽しんで、
1: はい、
0: ピアノね、でもここではね、うん、割と音楽通の、
1: ね、
0: お兄さんという感じでね、はい、あれしてますけれども ね、 ね、まあ、非常に、サポートしっかりサポートしてくれてるんでね、その辺もちょっと楽しみなんですけどね、明日はね、はい、
1: ではここで1曲お届けしましょう。岡本博文の演奏で Dog Day Afternoon。

0: 時刻は11時30分になりました。
1: 六角精児です。
0: 千葉みのりです。ふんわりは平日8時30分から正午前まで生放送でお届けしています。さて今日この後0時30分からお届けします午後の番組まんまるでは、高山哲也アナウンサーがリスナー1万人との出会いを求めて今日も中継に出ています。高山さん。
2: はい、こんにちは。今会えるアナウンサー高山でございます。今日は九州大分市の道の駅田野うららというところに来ておりますが、上空快晴、目の前にはもうコバルトブルーの別府湾が広がっております。気持ちがいいです。潮の香りもね、なんか漂ってくるんです。目の前で国道10号で車がひっきりなしに走っているんですけども、振り返ると日豊本線も走っておりまして、西大分の駅からは歩いて30分ほどという場所にある道の駅田野うららです。
1: なるほど、
2: はい、
1: これはあれですか、はい、大分っていうことですから、はい、美味しいものって言ったらやっぱりそのあたりからの魚ですか。
2: いや、まあ、魚も美味しいんですけど、なんといってもやっぱり唐揚げなど鶏肉も美味しいんですね。
1: そうか、唐揚げだ。
2: はい、
1: その辺有名ですものね。
2: 有名です。で、今日はお昼の0時45分からは鳥は鳥でも鳥天、もう大分の郷土料理、こちらをねご紹介しようと思っております。
1: なるほど、
2: はい。それから2時台は大分といえばこちらも旬です、カボス。
1: はい、
2: はい、こちらもたっぷりとご紹介いたします。で、実はこの道の駅レールが一部分走ってまして、
1: はい、
2: 車両が保存されているんですよ。
1: あ、何の車両でしょうか。
2: これがね、別対電車といって、別府と大分をかつて走っていた路面電車、1972年まで、はい、走っていたみたいなんですけども、
1: はい、
2: それが廃線になったところ、ちょっと移設はしたみたいなんですが、一部こうレールが走ってまして、天気が良かったりイベントが開催される日には、今車内に車庫に入ってるんですけど、外に出してみんなが乗って写真も撮ることができるという道の駅なんですけど、かつて駅があった名残も楽しめるという道の駅です。
1: じゃあその駅があった名残のところにその道の駅があるという感じなんですね。
2: そうです。かつては多分路面電車の、電停というんですかね、
1: はい、
2: があった場所に、あるみたいで、本当に目の前別府湾で海ギリギリのところを走っていた路面電車みたいですね。
1: うん、僕もねその列車が走ってたっていう話を聞いたことがあるんですけども、実際に会った時はまだ子供でしたからね、あれだったんだけど、
2: はい、でもやっぱり昔を懐かしいんで、車庫といっても道の駅の建物の中に列車が入っていく形になっているので、ホームみたいに乗ることもできるんですよ。
1: あ、はい、分かんなくなんとなく分かります。
2: なので木の床だったり、きっと大きく揺れただろうなって釣り革、こういったものも、ね、触れることもできるという、走らないんですけども乗ることができるという展示もされています。
1: 今ちょっと写真を見せていただきましてね、
2: は
1: い、あ、なるほどと。まあ車庫といってもなんとなく屋根がついてる感じなんですね。
2: そうなんです、そうなんです。ですから、今にも走り出しそうな、
1: はいはい、
2: 近代的なホームみたいな形で展示がされています。はい。
1: これは今ですね、この間は、先週は小松市でしたかね。
2: そうです。石川県の小松市で、小松木場型という道の駅だったんですが、172人の皆さんにお集まりいただいて。
1: だんだん増えてますね。
2: そうなんですよ。9466人。あと1万人まで534人というところまで迫ってまいりました。今日は、ね、お天気にも恵まれております。気温は今26度ほど、30度を超えるみたいなんですが、海風が心地いいので、ぜひ今日皆さん大分市の道の駅です、田野うららでお待ちしております。
1: はい、
0: 高山アナウンサーでした。そしてリスナーさんから、はい、大分県にお住まいのマーさん、六角さん、みのりさん、今から田野うららに向かいます。テッチーに会いに1万分の1になるために行ってきますといただいております。
1: なるほど。しかしこれ、もうそろそろカウントダウンじゃないですか。
0: ね、534人、
1: はい、これなんかあと5回とかやれば、
0: そうですね、
1: おそらくってことになったら今年中には、はい、まあ、間違いなく

0: んでしょうか。ね、お祝いしたいですよね。
1: お祝いをするのか、なんか卒業、高山アナが卒業するとか。サプ
0: ライズすぎる。そうか、
1: そういうことじゃない。
0: これはね、
1: 僕はそれ勝手に僕が今言ってるだけですからね。
0: ね、リスナーさん悲しむから。今日はね、スタジオの担当は松尾剛アナウンサーと伊藤和恵さんです。
1: はい、
0: 今日は、リクエストテーマ週替わりでお届けしていますけれども、今週のテーマは空です。歌詞や歌手名に空が入っているなど、空にまつわる曲のリクエストをお待ちしています。またメッセージテーマは、今日は汗をかいた話。汗をかいた話です。まあ、シンプルな自分で、ね、運動してかいた汗でもいいですし、冷や汗などね、いろいろあると思います。ぜひ皆さんのいろんな汗をかいた話お待ちしています。ではここで一曲お届けしましょう。ザ・バーズでターンターンターン。

0: けていくんだよね。
1: そうですね、もうあの前歯下の歯が抜けたんですけど、ただなんかその抜けた日にもう本当にチューブラリンでいたので、あもう今日あたり抜けるかもねって言って、ちょっとなんかその抜けた歯ってどうするんだっけ、なんかどうやって保存するんだっけ、上に上げるんだっけ、うん、みたいな、
0: あれ
1: 下の歯だったらなんかこう屋根の上に
0: 埋めるとか、ね、なんか屋根の上に、
1: そうなんか自分の子供のことそんなことしたなと思っていう会話をみんなでしてたら、うん、いつの間にか抜けてたんですよ息子の歯、うん、あれみたいな、え歯はって言ったら、どうやら餃子食べながら一緒に飲み込んじゃったみたいで、
0: 器用なことしましたね自分ね、
1: みたいな、なんか一本目なのにみたいな、ちょっと楽しみにしてたんですけど
0: じゃあもう一本抜けた、は
1: い、いやまだ
0: まだ、じゃあもうその一本だけなんだよね。
1: そうなんです、だから今後2本目以降は、うん、なんかどうするんだろうな、最近その歯を抜けた歯をなんか保管しておくような専用のケースみたいなアイデア商品があるみたいな。
0: え
1: それで取っといたところでですよね、どうなんだろう、
0: どうするんですかそれで、ね、あパーカッションカチカチカチ
1: 楽器として ねえ、はい、そうだから、あこれなんか貯めて、例えばこれ親が貯めてたとして、うん、大人になってからこれあなたの歯だよって見せられても、なんかどうだろう、どんな感情になるんだろうな、
0: あんまりなんかそうかとしか言いようがないしね。
1: ねえ、
0: で今の歯と比べてみたりするのかね、
1: あこんなにねちっちゃかったよね、
0: ちっちゃかったのが、ね、今このあと前歯はこんな感じになってるとかっていうことなのかね。いやだから
1: 不思議だなと思いながらも、
0: そうまあ取っとく人もいるのかね、あのへその方は取っとくじゃないですか、
1: あそれは取っておきますね、 あります木箱みたいな、
0: そう木箱、あれ今でも木箱なの、
1: あ今もあれ病院から、はい、渡されてっていう感じ、
0: ね、あれは、ね、じゃあ全然昔から変わってないんだ。
1: そうですね、それこそなんか無駄、なんか何でしょう、母が私がお嫁に行くタイミングでへその緒渡されて、それもなんかどんな感情だったらいいのか分かんないですけど、
0: 渡されるっていうかあれはなんか家にあった覚えがある。
1: そうですね、多分親がこうそれを見て思いを馳せるという方が多分正しい存在の仕方なのかなって思う。
0: まあ家に必ずあったものっていうのはな、なんかまあでもへその緒とかあとなんか幅なかったな。だけどあれか、印鑑って今あんの、はい、今ちょっと違うあれになっちゃったけど、今は印鑑は、
1: 印鑑そうですね、まだやっぱ銀行の口座を作る時とかは必要なところもありますし、
0: なんか最近、ね、印鑑がだんだんいらなくなってるっていう話を聞いたことがあるんだけど、はい、例えばほらあのサインで済むとかさ、はい、そういうふうな形になるじゃないですか、
1: だいぶ使う場面は減ってきてると思いますね。
0: あじゃあまあ、
1: はい、ただ私娘の印鑑はもう名前だけにしました、うん、初めから、あの名字で作ると、まあ、いつかね女の子だから結婚したりするかもしれない、手続きめんどくさいんで女性は、はいはいはい、なので初めから下の名前だけの印鑑で銀行口座を作ってあります。
0: 下の名前でできるんですか、
1: はい、できます、登録できます、はい、
0: いやだってあなた名字はってことにならないんですか。
1: 改めて確認されることはないので、私も結婚するタイミングで、あの元々はその千葉の印鑑でしたけど、そのタイミングで切り替えなきゃいけないので下の名前で登録して、もうこの後何があってもいいように。
0: じゃあ、
1: は
0: い、あのあそうか、最近番号で呼ばれるのか、ああいうのってのは、うん、だからみのりさん、みのり様、みのり様って呼ばれたりするの。
1: まあそうです、呼ばれる、まあ、番号が多いですね最近だとね。
0: あみのり様って言われたことはない。
1: なんかちょっとなんかだってお嬢様な感じ
0: で、そうじゃないですか、だって
1: あんまり呼ばれ
0: る、印鑑でしか下があるなん
1: ですね。そうですね、下の名前でもう作ることができて登録もできるので。
0: あそうなの、
1: はい、結構便利だなと思って、あの娘が生まれた時は同じようにそういう風にしました。
0: それは知らんかったな。
1: ね、いろんなことがあり
0: ます
1: ね、
0: いろんなこと聞いてみるもんだな。
1: 今日の放送はインターネットとスマートフォンのラジルラジルの聞き逃しサービスで1週間聞くことができます。ふんわりのホームページから聞き逃しサービスのサイトにアクセスすることもできますので、チェックしてみてください。そしてですね、六角さん、はい、来週の木曜日の放送からは、はい、あのラジオ体操が8時30分から、はい、そしてふんわりは8時40分からのスタートになります。
0: 今までだからラジオ体操のが、はい、入ってたんですけど8時40分から、ね、あれが、
1: はい、
0: あ
1: の体操、
0: さしきに体操になるんですね、はい、おっとじゃああれですね、あの今日の一曲を、はい、なんかあのちょっと長いのかけようとして、はい、これは無理だなと思ってたのがあったんですけど、そういうことがなくなるわけですかね。
1: そうですね、その時間内ならできるの。
0: ビートルズのヘイジュードとかを
1: 長いですね、
0: 流せるわけですね。
1: はい、

0: ザ・バーズでターンターンターンお届けしました。
1: なんか歯が抜けたらしいですね。
0: あ、そうだ私じゃないです。はい、息子が記念すべき1本目が、はい、乳歯が抜けて、
1: これから徐々に

0: ね。
1: そういうことになったわけですね。はい、わかりました。
0: 間違いないで8時40分からの放送です。
1: そうですね、その前にラジオ体操がありますからね、はい、体操される方はあそちらかなということになると思うんですけど、はい、さて次回はですね、はい、オールリクエスト名曲遺産で出会った曲はアーティストと題してですね、これまで六角精児の名曲遺産で紹介してきたたくさんの曲の中からもう一度聴きたいというリスナーの皆さんのリクエストを集めてお送りします。今からでも間に合うんですかね、まあ、間に合うと思います。アーティスト名、曲名、理由をぜひ書いて送ってください。
0: します、はい、そして NHK からのお知らせです。このところ NHK を名乗る不審なメールが届いている方が増えています。受信料のクレジットカードでの決済が完了しなかった、口座振替が完了しなかったなどといってリンクを貼った架空の登録ページに誘導し、 ID、パスワードやクレジットカード番号などを入力させようとするものです。カード決済や口座振替ができなかったお客様に NHK がメールや SMS でカード番号や口座情報をお聞きすることはありません。心当たりのない不審なメールが届いても本文中の URL へのアクセスや個人情報の入力などは絶対に行わないでください。もしですね、クレジットカード番号などの個人情報を入力してしまった場合にはすぐにカード会社に連絡するようにしてください。よろしくお願いします。
1: はい、
0: そして明日金曜日は人工知能研究者黒川伊保子さんです。稲垣秀人アナウンサーと一緒にお届けします。9時台は伊保子の引き出しアウトプット、ゲストは作家の林真理子さんです。林さんが考える70代からやってはいけないこと、おしゃれ、人間関係、仕事の楽しみ方など人生後半を楽しく生きるヒントを伺います。そして10時台はマリコとイホコのモヤモヤ相談室、黒川イホコさんによるお悩み相談コーナーです。今回はゲスト回答者として林真理子さんにもご参加いただきます。さらに11時台は毎日リクエストも募集中です。かけてほしい曲と日付、エピソードを添えてお送りください。メールとリクエストは番組のホームページから、はがきの方は郵便番号 150-8001 NHK ふんわり宛てまで、またふんわりの公式 X ではスタジオの様子などを写真と一緒につぶやいています。
1: フィッシング詐欺の注意喚起のコメントがございましたよね。
0: はい、
1: 俺のところにもメールっていうかあれだけど、先日のオーディションの結果の件でご連絡しました。
0: あ、なんかや
1: った
0: ね。
1: 次回の日程を問い合わせるようにとあったのですが、いつ頃になりそうか教えていただけますかと。ぜひ二次審査にも参加したいのでよろしくお願いしますと。他の仕事のスケジュールも組みたいので

0: もう亡くなったんですね。訴えられたことありましたもん、全然知らない人
1: が。知らない人にね。
0: それもフィッシングの一つだと思うんですけどね。
1: 気をつけください、皆さん、
0: は
1: い、
0: 今日のお相手は六角誠二と
1: 千葉みのりでした。
0: 明日が、来週からは8時40分、は
1: い、そうですね、はい、お会いしましょう、はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ラジオ特番、私がオーバードーズする理由。今10代20代の若者たちの間で市販薬を決まった量より過剰に摂取するオーバードーズが広がっています。今回の特番では10代20代の方々のメッセージをお待ちしています。皆さんのメッセージからオーバードーズに至ってしまうのはなぜなのか、その理由や気持ちを受け止めて専門家とともにどうしていくのがいいのか一緒に考えたいと思います。番組ホームページからぜひ送ってみてください。ラジオ特番、私がオーバードーズする理由。10月12日の祝日、月曜日午後1時5分から NHKAM で放送です。
3: 時刻は11時50分になりました。関東地方の気象情報と交通情報をお伝えします。まず気象情報は気象予報士の弓木春奈さんとお伝えします。弓木さん、こんにちは。
4: こんにちは。
3: 今日は朝からよく晴れていますね。
4: そうですね、今日は気持ちのいい秋晴れです、はい、空高いところに鱗雲など秋らしい雲が見られます。今日は関東南部では朝から広い範囲で晴れていて、関東北部も日中になってだんだん晴れてきています、うん、この後午後も関東の広い範囲で晴れそうです。湿度は昨日に比べると低く、関東の内陸は特に低くなって40%台まで下がるところもありそうです、はい、カラッとした陽気です。風も弱く穏やかな一日になりそうです。天気の崩れはほとんどなさそうですが、夜になると局地的に弱い雨がパラつきそうです。
3: はい、湿度低いということですが、それでも出勤の時汗ばむぐらいですね、はい、ちょっと暑さは感じたんですが。
4: そうですね、気温が上がってきていますよね、はい、この時間東京都心は 27.5 度あります、はい、昨日のこの時間20度ぐらいでしたので7度ぐらい高くなっています。今日は夏の暑さが戻り30度ぐらいまで上がるところもありそうです。今日の各地の最高気温は前橋と熊谷、埼玉で30度の真夏日、水戸と東京、横浜は29度、はい、宇都宮と千葉は28度、銚子27度の予想です。昨日に比べると5度以上高いところが多くなりそうです。9月も下旬ですが8月並みというところもありそうですね、はい、このところ気温の変化がかなり激しくなっていますのでお気をつけください。
3: どうでしょう、明日の天気、気温などは変わってきそうですか。
4: はい、明日も引き続き日中は晴れ間がありそうです、はい、朝晩は雲が多く大きな崩れはないものの雨が降るところがありそうです。明日は今日よりは晴れる時間が短くなり、気温も今日ほどは上がらず暑さはいくらか落ち着きそうです。明日日中の気温は26度から27度ぐらいの予想です。平年ですとこの時期の最高気温は25度から26度ぐらいですので、ほぼ平年並みの気温になりそうです、
3: はい。
4: あさって土曜日と日曜日はまた雨になりそうなんですね。
3: そうなんですね。
4: 土曜日は西から前線が伸びてきて、日曜日にかけて西日本、東日本に停滞しそうです。再び雨足が強まるところがありそうです。先日の台風25号で大雨になり、土砂が崩れたり、浸水する被害が出たところがありました。引き続き危険な場所には近づかないようにしていただきたいと思います。
3: ここまで気象予報士の弓木春奈さんとお伝えしました。では注意報をお伝えします。土砂災害注意報が千葉県のいすみ、阿波に出ています。続いて各地の予報です。東京都、今日は南東の風のちに東の風、晴れで夜は曇り、ところにより雨が降るでしょう。東京地方、波は50センチの見込みです。東京都の伊豆諸島北部、今日は南西の風のちに北東の風、晴れでしょう。波は1メートル50センチの予報です。伊豆諸島南部、西の風、晴れで夕方から曇り、波は1メートル50センチでしょう。小笠原諸島、東の風のちに北東の風、晴れで時々曇りでしょう。波は1メートル50センチとなるでしょう。

0: 予想最高気温東京で29度となっています。続いて神奈川県の天気です。神奈川県東部、今日は東の風後に南東の風が吹き、晴れで夜は曇りでしょう。波は1メートルとなる見込みです。神奈川県西部、南の風、晴れで夜は曇り、波は1メートルでしょう。予想最高気温、今日は横浜も29度まで上がるでしょう。続いて千葉県です。北西部の今日は東の風、晴れ時々曇りで、ところにより夜遅く雨が降るでしょう。波は50センチです。千葉県の北東部、東の風のちに北東の風が吹き、晴れで時々曇りでしょう。波は1メートル50センチとなるでしょう。千葉県の南部、西の風のちに北東の風が吹くでしょう。天気は晴れ時々曇り、波は1メートル50センチとなるでしょう。予想最高気温は千葉で28度となっています。続いて埼玉県です。南部の今日は東の風のちに夜は東の風、晴れで夜は曇り、ところにより夜遅く雨が降るでしょう。埼玉県北部、東の風のちに北西の風が吹き、晴れで夜は曇り、ところにより夜遅く雨でしょう。秩父地方、東の風のちに南西の風、晴れで夜は曇り、ところにより雨が降るでしょう。予想最高気温、埼玉で30度まで上がるでしょう。続いて茨城県の天気です。茨城県北部、東の風のちに北東の風、曇り時々晴れ、ところにより雨でしょう。波は1メートル50センチの見込みです。茨城県南部、東の風、曇り時々晴れ、ところにより雨が降るでしょう。波は1メートル50センチとなる見込みです。予想最高気温は水戸で29度と予想されています。続いて栃木県です。南部の今日は南東の風のちに東の風、晴れ時々曇り。栃木県北部、北の風、晴れ時々曇り。予想最高気温、宇都宮で28度でしょう。群馬県です。南部の今日は北西の風、晴れでしょう。北部は北の風、晴れでしょう。予想最高気温は前橋で30度と予想されています。静岡県です。静岡県東部、西の風のちに東の風が吹き、晴れで夜は曇り、波は1メートルの予想です。伊豆、西の風のちに東の風が吹くでしょう。晴れで夜は曇り、波は1メートル50センチとなるでしょう。予想最高気温は静岡で28度となっています。今日は夜になると雲が広がりやすくなりますが、午後6時以降各地の降水確率です。東京や千葉県の北西部、埼玉、茨城など広く 20% でしょう。また伊豆諸島北部、小笠原諸島、神奈川、栃木、群馬などで 10% と予想されています。ここまで気象情報をお伝えしました。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: お伝えします。高速道路は東名高速道路の上りが事故の調べのため渋滞しています。東名高速道路の上りは伊勢原ジャンクション付近で事故の調べのため2車線が規制されていて、およそ6キロの渋滞です。下りは神奈川県の大和トンネル付近で17キロ、大井松田インターと御殿場インターの間の左ルートの東山トンネルで4キロの渋滞です。右ルートは工事のため利用できなくなっています。中央道の下りは国立府中インター付近に落下物があるため三鷹料金所付近まで16キロ、大月ジャンクションで作業のため3キロ渋滞しています。上りは八王子料金所付近で工事のためおよそ2キロの渋滞です。県央道の大栄ジャンクション方面への外回りは牛久網インター付近で4キロの渋滞です。外回りの牛久網インターの入り口は工事のため利用できなくなっています。 一般道路は神奈川県の国道134号線が三浦市八瀬町和田交差点付近で土砂を取り除く作業のため上下線とも通行止めになっています。現場の指示に従って迂回してください。東京都の所沢街道は東久留米市下里の。
2: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。中東地域の危険情報について日本の外務省は現地の治安情勢を踏まえイラクとレバノンの全土に出していたレベル4の退避勧告を一部の地域で解除しレベル3の渡航中止勧告に引き下げました。またイスラエルの広い範囲やパレスチナのヨルダン川西岸地区の一部に出していた渡航中止勧告を解除し不要不急の渡航中止を求めるレベル2としました。一方イラン全土に出している退避勧告などは継続しています。日本の外務省は今回退避勧告が解除された地域でも今後不測の事態が発生する可能性を排除できないとして真にやむを得ない場合を除いて渡航はやめるよう求めています。

0: んにちは、正午の NHK ニュースです。台風25号に伴う記録的な大雨で、千葉県と神奈川県では土砂災害や川の氾濫による浸水被害が相次ぎ、これまでに10人が死亡、4人の行方が分からなくなり、捜索活動が続けられています。周辺では被害も広がっています。千葉県の北印旛沼が決壊し、錦鯉など合わせておよそ10万匹が流された成田市の養魚場では、今も多くの生けすが泥水に浸かったままで、一部の鯉は死んでいるのが確認されたということです。養魚場の運営会社の社長です。
1: 堤防がもう決壊してるんで、その数日間で治るわけないんで、まあすごい不安ですね。もう
0: 台風の影響などで千葉県と神奈川県では停電が続いています。東京電力パワーグリッドのホームページによりますと、千葉県と神奈川県では今日午前11時の時点で合わせておよそ 16,750 戸が停電しています。東京電力は一部の地域ではおおむね明日中の復旧を目指すとしていますが、台風による土砂崩れや倒木などがあった地域は立ち入ることが難しく、復旧の見通しは立っていないということです。影響は交通機関でも続いています。 JR 内房線の一部区間は復旧までに少なくとも3ヶ月程度かかる見込みで、木更津駅から千葉駅方面に向かうことができなくなっています。このため民間のバス会社が通勤通学の利用客向けに東京に向かうバスの本数を増やす対応をしていますが、バスターミナルには多くの通勤客などで長い列ができていました。バスを待つ利用者は、
2: 普段より気持ち早めに出ました。これからどんな復旧があるのかなっていうのを注視していく。
0: 一方、昨夜発生した台風26号は明後日頃には沖縄の南の海上へ進む可能性があります。気象庁の観測によりますと、台風26号は今日午前9時にはフィリピンの東の海上にあって、1時間に30キロの速さで西北西へ進んでいます。中心の気圧は1002ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルで、中心の北側280キロ以内と南側110キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。台風はあさって頃には沖縄の南の海上へ進み、その後進路を北寄りに変えて強い勢力に発達すると予想されています。進路の予報には幅があり、気象庁は最新の情報を確認するよう呼びかけています。次に、米中首脳会談を前に中国の習近平国家主席がアメリカに到着しました。トランプ大統領が自ら専用機の到着を出迎える異例の対応を取り、友好ムードを演出しました。国賓としてアメリカを訪問する中国の習近平国家主席は日本

0: 時間の今朝、専用機で首都ワシントン近郊のアメリカ軍基地に到着しました。出迎えたのはトランプ大統領。外国の首脳をホワイトハウスではなく、専用機が到着する基地に自ら赴いて出迎えるのは異例の対応です。24日にはホワイトハウスで歓迎式典や首脳会談、晩餐会が行われる予定で、トランプ大統領としてはそれを前に友好ムードを演出した形です。両首脳は数分間言葉を交わし、中国外務省によりますと、トランプ大統領は、習主席は偉大な指導者で、これは偉大な瞬間だ。習主席と深く意見を交わし、両国関係の発展を推進することを期待していると述べたということです。一方の習主席、アメリカを訪れるのは3年ぶりで、トランプ大統領との首脳会談は今年に入ってからは5月に北京で行って以来2回目となります。習主席は到着に合わせて談話を発表し、トランプ大統領と両国関係や世界情勢に関わる重大な問題について踏み込んだ意見交換を行うことを期待していると述べました。会談の議題のうち、経済・貿易分野をめぐっては、アメリカのベッセント財務長官が23日、FOX ニュースの番組で、今年11月10日に期限を迎える貿易摩擦の休戦を2ヶ月間延長することで合意したと明らかにしました。このほか会談では、中国が強く反対してきたアメリカによる台湾への武器の売却や、アメリカが経済制裁で圧力を強めるイランへの対応、米中の主導権争いが続く中、安全性が議論となっている AI への対応をめぐって、どのようなやり取りが交わされるのかが焦点です。木原官房長官は午前の会見で次のように述べました。
1: 日米首脳会談におきましても、中国については、来たる米中首脳会談も念頭に、経済安全保障を含む中国をめぐる諸課題について意見交換を行い、引き続き日米で緊密に連携していくことで一致したところであります。来たる米中首脳会談についても引き続き高い関心を持って注視をしてまいります。
0: オーストラリアのアルバニージー首相は23日の記者会見で、今年6月中旬、アメリカの AI 開発企業オープン AI の AI モデルが国内の医療保険制度に関わる統計データを閲覧できるサイトに不正にアクセスしたことを明らかにしました。不正アクセスは、オープン AI の研究チームが AI モデルを使って医療費の支出の調査を行う中で行われ、非公開のファイルを含む情報にアクセスしていたということです。現時点で個人情報へのアクセスは確認できなかったものの、オーストラリア側は調査を続けているとしています。また、オープン AI からオーストラリア政府への通知が発生から3ヶ月近く経った今月10日だったことも問題視され、アルバニージー首相はサム・アルトマン CEO と直接電話で話し、不満と強い懸念を示したということです。アルバニージー首相は会見で、明らかに容認できない事態だ。AI は大きな経済的機会をもたらす一方で重大なリスクも伴うため、私たちを守るための安全策が必要だと指摘しました。オープン AI は事態に気づいたのは先月だったと釈明した上で、当社はこれらの問題について透明性を保ち、得られた知見を共有するとコメントしています。こうした AI への安全性に対する懸念が高まる中、国連の安全保障理事会では、最先端の AI を開発する企業のトップらが招かれ、各国に連携を呼びかけました。オーストラリアでの不正なアクセスが明らかになったオープン AI のサム・アルトマン CEO は、競争関係にあり、必ずしも友好的ではない国々であっても、強力な新技術に直面した際には、共通の利益と公益のために協力してきたことが過去にもあった、今こそそうすべきであると強調しました。これに対してアメリカ政府の代表は、 国際的な規制の枠組みを作ろうとするあらゆる試みに反対するとして、トランプ大統領の考えを繰り返しました。また中国の代表は、特定の国による技術の囲い込みには反対だとする姿勢を示すなど、国際的な連携の動きにつながるかどうかは不透明です。ウクライナのゼレンスキー大統領が国連総会で演説し、貿易を通じてロシアに金を与えれば戦いを長引かせることになると述べ、ロシアの資金源を断つことの重要性を訴え、各国に協力を呼びかけました。ウクライナのゼレンスキー大統領は23日国連本部で演説を行い、ウクライナが強化しているロシア国内の製油所などを狙った長距離攻撃について言及し、貿易を通じてロシアに金を与えれば戦いを長引かせることになる、だからこそその資金源を焼き払っていると述べ、ロシアの資金源を断つことの重要性を訴えました。一方、ロシアの弾道ミサイルや無人機による攻撃への対応に苦慮していることを認めた上で、毎時間空の脅威が作り出され、人々の生活が混乱し、子どもたちが学校で勉強できなくなっているとして、パートナー国とともに防空体制の強化に取り組む姿勢を強調しました。そして、ウクライナの人たちが戦いを選んだわけではない、私たちは死なないこと、国や家族を失わないこと、独立や自由を失わないことを選び、自らを守っていると述べ、各国に対し協力や支援の継続を呼びかけました。こうした中、アメリカのルビオ国務長官とロシアのラブロフ外相がニューヨークで会談し、ルビオ長官は記者団に対し、ウクライナとロシア双方がエネルギー施設を対象にした限定的な攻撃停止に関心を持っているとして、アメリカが実現に向け積極的な役割を果たせるという考えを示しました。先月、東京都内で売り出された中古マンションの平均価格は70平方メートルに換算して1億1200万円余りで、前の月から 0.2% 下落しました。三大都市圏で中古マンションの価格を調査している東京官邸によりますと、先月の東京都内の平均価格は70平方メートルに換算して1億1274万円となり、前の月を 0.2% 下回りました。都内の平均価格が下落したのは2024年4月以来2年4ヶ月ぶりです。このうち東京23区に限ってみると、1億2677万円で3ヶ月連続の下落となりました。調査した会社は、金利の上昇や価格の高騰を背景に、都心部で中古マンションの販売が鈍化していて、一部で値下げの動きも出ていると指摘しています。一方、首都圏の他の県は、神奈川県が4400万円と前の月と比べて 0.7% の上昇、埼玉県が3329万円と 1.4% の上昇、千葉県が3058万円と 2.3% の上昇でした。また、他の府県では、大阪府が4443万円と 0.1% の上昇、愛知県は2477万円と 1.5% の上昇でした。大リーグドジャースの大谷翔平選手が23日のパドレス戦で怪我人リストから復帰し、今月7日以来16日ぶりに先発メンバーに入りました。大谷選手は今月8日、右の上腕二頭筋の炎症のため怪我人リストに入りました。15日から屋内でのバッティング練習などをこなし、復帰に向けた調整を進めていた大谷選手は、怪我人リストから復帰し、23日のパドレス戦で2番指名打者で先発メンバーに入りました。大谷選手は投打二刀流の選手登録のため、怪我人リストの期間は15日間と決められていて、最短での復帰となりました。では、為替と株の値動きです。連休明けの今日の東京外国為替市場、円相場はアメリカで利上げ観測が高まったことも背景に、朝方1ドル158円台前半まで円安が進みましたが、 政府日銀による市場介入への警戒感などから幾分円が買い戻され、現在は157円台後半で取引されています。円相場は現在先週末と比べて42銭円安ドル高の1ドル157円90銭から94銭となっています。市場関係者はアメリカで堅調な経済指標を背景に追加の利上げ観測が高まっていて、ドルが買われやすい展開となっている。ただ投資家の間では政府日銀による市場介入への警戒感も高まっていると話しています。またユーロに対しては1円10銭円高ユーロ安の1ユーロ179円77銭から82銭です。一方、日経平均株価は連休明けの今日の東京株式市場はニューヨーク株式市場で日本の連休期間中ハイテク関連の銘柄が値上がり傾向だった流れを引き継いで、半導体関連の銘柄を中心に買い注文が広がり、日経平均株価値上がりしています。午前の終値は先週末と比べて864円46銭高い65,883円41銭、東証株価指数トピックスは 4.87 上がって 4096.01 でした。全国のニュース、原田がお伝えしました。0時15分です。
2: 続いて関東地方のニュースをお伝えします。台風25号の記録的な大雨で千葉県と神奈川県ではこれまでに10人が死亡し、4人の行方がわからなくなっています。千葉県の印旛沼では堤防が決壊して広い範囲が水に浸かる被害が出ていますが、通常の水位まで下がるのにはあと2日ほどかかる見通しです。千葉県では記録的な大雨で北印旛沼など合わせて3カ所が決壊し、成田市と栄町で多くの住宅や農業施設などに被害が出ています。今日午前11時の時点の水位は 3.56 メートルと徐々に下がっていますが、今も周辺では冠水が続いています。印旛沼を管理する水資源機構によりますと、桜市で氾濫した高崎川などからの流入も多く、通常の水位に下がるまであと2日ほどかかる見通しだということです。水資源機構は千葉県や国とともに排水作業を進めるとともに堤防の復旧作業を急いでいます。今回の決壊で成田市の養魚場では錦鯉など合わせておよそ10万匹が流されました。会社では今朝から従業員が総出で被害の状況を確認していますが、水を循環させるモーターなども壊れ、被害額は合わせておよそ10億円に上るということです。秋の連休が明けましたが、千葉県長柄町では通学路で土砂崩れが確認され、町内3つある小学校と中学校のうち2校が今日は休校になっています。長柄町教育委員会によりますと、町内の長柄小学校でグラウンド側の乗り面が崩れ、土砂がグラウンドに流れ込んだということです。土砂は校舎に流れ込んでいないということですが、小学校の通学路でも土砂崩れが確認されました。このため安全が確保できていないとして今日は休校にしたということです。また長柄中学校についても台風の影響で停電が続いていることに加え、通学路の安全が確認できないとして今日は休校にしています。明日以降については決まっておらず、教育委員会は道路の復旧状況など通学路の安全を確保できた場合に学校の再開を判断したいとしています。東京電力パワーグリッドのホームページによりますと、台風の影響などで千葉県と神奈川県では今日午前11時の時点で合わせておよそ 16,750 戸が停電しています。このうち千葉県内ではおよそ 16,680 戸が停電しています。東京電力は一部の地域ではおおむね明日中の復旧を目指すとしていますが、台風による土砂崩れや倒木などがあった地域は立ち入ることが難しく、復旧の見通しは立っていないということです。では次です。 去年12月、水戸市でネイリストの女性が殺害され、元交際相手が殺人とストーカー

規制法違反の罪に問われている事件の裁判で、検察は拘禁刑21年を求刑しました。千葉県城里町の会社員大内拓海被告29歳は、去年の大晦日に水戸市のアパートで以前交際していたネイリストの小松本遥さん当時31歳を殺害し、小松本さんの車に位置情報を特定できるタグを取り付けたなどとして、殺人とストーカー規制法違反の罪に問われています。今日、水戸地方裁判所で開かれた裁判で、検察は、被告は被害者を殺害して消せば自分の人生をリセットできると考えた。動機は身勝手で理不尽極まりない。被害者を執拗に探し、凶器のハンマーなどを事前に準備するなど、計画性が高いなどとして、拘禁刑21年を求刑しました。判決は今月30日に言い渡される予定です。ここまで関東地方のニュースは神戸がお伝えしました。時刻は間もなく0時20分になります。

こんにちは。昼の憩いです。岐阜県の76歳、ルーメルのお父さんです。妻の小言と小さな心配事は当たり前。今日も一日無事であることに感謝しつつ、季節の移り変わりを感じています。平らかに終わる一日、遠花火。

群馬県甘楽町にお住まいの75歳丸沢和子さんからのお便りです。以前新潟県の旧山古志村の映像をテレビで見て、神楽南蛮という伝統野菜を知りました。どんな野菜なんだろう、いつかは栽培をしてみたいと思っていましたが、種も苗も流通していませんでした。今年の春、ネットでその種を見つけ注文しました。唐辛子の一種という神楽南蛮、この夏ついに収穫することができました。食べ方が分からず、形がピーマンに似ているので焼肉をするとき一緒に焼き食したところ、辛い辛い、やっとの思いで食べました。検索したところ、神楽南蛮味噌にすると良いと知り、刻んで味噌を合わせて炒め煮にしてみました。すると夫が、これはいける、何につけてもうまいと大満足。私も冷やし中華に入れてみましたが、味に奥行きが出て美味しかったです。神楽南蛮味噌は今年の夏の我が家のヒット食品です。神楽町の丸沢和子さんからのお便りでした。岩渕誠で風が吹いたら。

岩渕誠で風が吹いたらでした。埼玉県にお住まいの79歳男性、羽生市の根岸さんからのお便りです。昼の憩いを聞き始めて10年目、妻の兄が他界したので遺産の管理をしています。妻の実家の畑の草刈りをし、敷地に生えている竹や太い木、農耕機械などを廃棄しています。管理を始めて早5年目になりましたが、進捗率は 10% ほど。面会を拒否している人がいまして、遺産相続もなかなか進みません。でも毎日毎日妻と一緒に出かけ、妻の実家の片付けをすることで体重が10キロ減り、健康になっています。体が元気なので続けていきたいです。羽生市の根岸さんからのお便りでした。小曽根誠のピアノでラストサマー。

昔の文芸です。宮城県の66歳早坂勇さんの歌。国章をも乗り越えにけり、桃色の天竺牡丹凛として咲く。国章をも乗り越えにけり、桃色の天竺牡丹凛として咲く。天竺牡丹はダリアの和名。早坂勇さんの歌でした。昼の憩い、小郷智子でした。

0: 9月24日木曜日、時刻は午後0時30分を回りました。皆さん今日も半日まずはお疲れ様でございました。 NHK ラジオまんまるアナウンサーの松尾剛です。そして今日のパートナーは
1: 伊藤和江です。
0: はい、今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日久しぶりに
1: 晴れました。
0: すっきりと見えてますね。
1: はい、
0: 本当このね、シルバーウィークですか、秋の連休期間中は
1: ずっと雨でした ね
0: ひどい被害が出たところもありましたし、はい、もうずっと曇り空雨空でね。
1: あと毒キノコが結構生えてるっていう公園とかに、だから触ったりしないように気をつけないと。
0: 雨が多くなると
1: 、多くなると勝手に生えてくるらしいですね。あれ
0: とかね、勝手に生えないでほしい。
1: 勝手に生えないでほしい。
0: まあ毒キノコ植えられても困りますけど。
1: 嫌ですね。
0: 和江さん最近どうされてました？
1: 最近、先週あの一日警察署長をやってきました。
0: 署長、
1: はい、
0: お疲れ様です。
1: 5回目ぐらいだったんですけど、すごい久しぶりで。
0: 何をしたんですか？
1: 結局ね、なんか演奏も中止になっちゃって、あの楽器が傷むからということで、はい、イベント的なことはなかったんですけど、はい、鶴見の駅前であの交通安全のチラシを配ってきました。
0: 神奈川県の鶴見の駅前で、
1: はい、あの警察の制服着て。
0: おそれは、
1: はい、
0: それちょっと見てみたかったですけど、写真残ってないですか？
1: あ、もうあの動画に
0: あります、ね、
1: はい、ありますので、ぜひチェックしてみてください。
0: 探してみます。はい、じゃあ和江さん、今日もまずはラジオ体操からお願いします。
1: はい、お願いします。

皆さんこんにちは。木曜日午後の体操の時間です。10分間できる範囲で体を動かし、健康な体を作りましょう。体操の準備はよろしいでしょうか。まずは肩をゆすってほぐします。はい、1、2、3、4、力を抜いて軽く軽く、5、6、7、はい。足を肩幅ぐらいに開いて、両方の腕を真上に上げましょう。ゆっくりと横に曲げる運動です。まずは左の方から、はい、左にゆっくりと体を曲げて戻して、今度は右の方へ戻して、繰り返しましょう。息をふーっと吐きながら横曲げです。反対側へ、はい。さあ今度は両手を胸の前で準備しましょう。その手でリードするように体をゆっくりとねじる運動です。それでは、はい、左にゆっくりと体をねじって、

戻して。今度は右の方へ。戻して。繰り返します。息をふーっと吐きながら体をねじりましょう。反対側へ。はい。足を戻しましょう。背筋を伸ばした良い姿勢をお取りください。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい。1、2、3、4。気持ちよく伸びをして腕と足の運動です。1、2、3、4。力を抜いて腕は軽く横に振ります。首筋から肩にかけての筋肉をほぐしていきましょう。腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、できるだけ肘を伸ばして大きく回しましょう。1、2、3、4。5、6。足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って吐いて。1、2、3、4、5、6。横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に。1、2、3、4、5、6。前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り。もう一度。1、2、3、4、5、6。ねじりましょう。左右腕を巻きつけて斜め後ろに大きく。反対です。右左大きく足を戻して腕と足の運動。1、2、3、4。素早く力強く。1、2、3、4、5、6。もう一度足を横に、左斜め下に2度曲げて、正面で胸反らし。反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて、体を大きく回しましょう。ぐるっと体を回して、反対回しです。腰を痛めている方は無理をしないように。足を戻して両足跳び。4回軽く跳んで、足を開いて閉じて開いて閉じて。1、2、3、4、5、6。腕と足の運動。1、2、3、4。呼吸を整えながらゆったりと行いましょう。息をふーっと吐きながら深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って、吐いて、繰り返しましょう。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に。首の運動です。前後に、はい、前に曲げて後ろに、前後に繰り返しましょう。横曲げです。左横と右横へ。左右にねじりましょう。左横を向いて右横を向きます。大きく回しましょう。ぐるっと回して、反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。

0: 身をゆする運動から。はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてギュッギュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、胸や肩の筋肉をほぐしていきます。足を開いて胸の運動、大きく胸反らし前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動、左から 1、2、 ももを軽く叩きます。反対側へ 1、2、5、6、 前後に曲げる運動。腕を前から下に大きく反って前曲げ、前曲げ、後ろ反り、前に曲げて優しく後ろ反り、体をねじる運動。左右正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。1、2、5、6、足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ、高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らせ、斜め下に2回曲げます。反対側へ1、2、5、6、体を前に倒して背の運動。腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで、1、2、3、1、2、3、腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振ります。弾んだ呼吸を徐々に整えていきましょう。力を抜いて、最後は大きく深呼吸です。大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。木曜日の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でした。それではこの後も元気でごきげんよう。
1: ラジオ体操、来週のですね月曜日28日からなんですけども、
2: はい、
1: 午後0時半スタートでお送りすることになりました。
2: じゃあラジオ体操が先に、
1: まん丸よりも先に、
2: 先に
1: ラジオ体操が始まるということになりまして、はい、まん丸は午後0時40分からの放送ということになりますんで、皆様どうぞご了承いただいて、
3: まあね、0時半から聞いていただいて、ラジオ体操を終えてゆったりまんまる聞いていただければというふうに思います。
2: はい、
1: はい、さあそれでは今日のまんまるのラインナップご紹介です。この後すぐその街のお昼、木曜日はてっちーこと高山哲也アナウンサーの目指せ1万人の輪、ゴールが近くなってまいりました。
2: はい、
1: ということで今日は大分県大分市の道の駅田野うららにお邪魔しております。中継は2時15分頃、そして3時15分頃にもお届けいたします。1時台インタビューコーナー人の輪です。今日のテーマ、ずっと触っていたいタオルの世界。
2: ね、
1: 和田さん、タオルのこだわりってあります？
2: 特に
1: ないですね。ないんですけど、なんかこう使い心地のいいタオルってないかなと思ったりするありますよね。はい、今日はですね、東京タオル卸商業組合理事長でタオルソムリエでもいらっしゃいます鳥山隆弘さんにお越しいただきます。まあね、日常生活を送る上ではもうなくてはならないタオルと思うんですけども、毎日使うからこそ、まあ、自分の好きなものを使いたいけどなんとなく選んでしまってるという方いらっしゃいませんでしょうか。タオルの種類とか特徴

0: して自分のお気に入りのタオルを見つけていただきたいという企画でございます。タオルの専門知識に基づいて使う人に最適な1枚を選ぶプロタオルソムリエ鳥山さんにお話を伺います。石井台の最後は虹またぎアウトロクイズ、曲の終わりの部分を聞いて曲名を当てていただきます。石井台の最後に出題して虹台に答え合わせです。今週のリクエストテーマ空から出題いたしますので、和江さんも挑戦お願いいたします。
1: はい、
0: 2時台の後半は列島リレーニュース、各地の話題ニュースをお送りいたします。3時台は皆さんと一緒におやつを食べたらリクエストメッセージご紹介していきます。リクエストテーマ週替わり、今週のテーマ空でお待ちいたします。空、まあ歌詞にね、
1: 歌詞にも、
0: はい、タイトルでも歌手名でも結構でございます。空にまつわる曲のリクエストありそうじゃないですか、ね、
1: はい、
0: はい、ということでお待ちしております。それからメッセージ、今日のメッセージテーマは汗をかいた話。
1: うーん、
0: まあ、今日タオルの話題がありますんでね、タオルに汗はつきものというか汗にタオルはつきものというのか、例えばですけど毎朝10キロのランニング汗をかいてますとか、半身浴で毎日汗かいてますとかですね、まあ、寝坊して冷や汗かいたとか、どんな汗でも結構でございます。いろんな汗をかいた話お待ちしております。宛先です。リクエストは投稿フォーム、ファックス、ハガキで受け付けています。パソコンやスマートフォンから送る場合はまんまると番組ホームページから、ファックスは 03-3481-4495 03-3481-4495 です。でおはがきは 150-8001 NHK ラジオセンターまんまる宛でお願いします。メッセージは X でも受け付けています。ハッシュタグ NHK まんまる、 NHK まんまるをつけてつぶやいてください。ではこちらのコーナーに参りましょう。その街のお昼ということで、今日のその街のお昼、目指せ1万人の輪、てっちこと高山哲也アナウンサー、リスナーの輪を広げるため中継に出てくれています。ちなみに先週石川県小松市ではですね、最終的に172人の方々と触れ合うことができました。
1: はい、
0: もう合計が9466人ということで、1万人まで残り534人です。
1: うーん、
0: 近い、
1: 近い、もうすぐですね。
0: 近いですね。ということで中継コーナーにメッセージ来てます。大分県のマーさんからいただきました。
1: はい、
0: 田野浦田行きます。
1: うん、
0: 1万人の一人になりたくて田野浦田に行きます。電車とバスと徒歩で高山アナにお会いできますように。青いワンピースと赤いリュックのミャクミャクカラーで行きますどうですか、見かけたら声をかけてくださいということで、高山アナとツーショットの写真撮りたいですといただいております。さあ、まーさんは無事てっちに会えたでしょうか。では呼んでみましょう。せーの、
2: てっちー。いや、大分、青い空、そして目の前はコバルトブルーのキラキラと輝く別府湾が広がっておりますけども、いいお天気です。うん、そんな中で大勢のリスナーの皆さんにお集まりいただいた、マーさん。
0: マーさん、来た。
2: 1時間以上前にいらして、ちょっと用事があるんで帰りますということで、お帰りになりましたが、確かにの、真っ青なドレス、そして赤いバッグ目印で、あの一緒に記念写真を撮ることができました。続々とその後もね、大勢の皆さんお越しいただいて、こんにちは。
3: あ、こんにちは。
2: どちらから？
3: 大分へようこそ。
2: ありがとうございます。じゃあ大分の方なんですね。
3: はい、そうです。
2: 大分県広いですけど、大分市？
3: 大分市内です。
2: 今日ね、この道の駅の田野浦流るのは大分市ですね。
3: はいはい、
2: ここから近いんですか？
3: ちょっと遠いです。うん、
2: ここね、ちょっと駅からも歩いて2キロぐらいあるので、
0: は
2: い、
0: ありますね。
2: 若干ちょっと交通機関だと厳しいかなと、はい、お車でいらしたんですよね。
3: あ、そうです。
2: 大分生まれ大分育ちですか？
3: そうです。
2: 何が自慢ですか？
3: ここから見えるこのオーシャンビュー、
2: このね、
3: はい、別府湾、ね、はい、それと高崎山、
2: はいはい、
3: お猿さん、
2: はい、すぐ近くですよね。
3: はい、海卵、
2: はい、はい、
3: もういろいろあります。別府は地獄があります。
2: 地獄、まあ、温泉ですよね。あの地獄巡りもありますもんね。はい、なんかまた行きたくなる地獄なんですけどもね。はい、じゃあステッカー差し上げます。どうもありがとうございました。じゃあもう一方、こんにちは。
4: こんにちは。
2: どちらから？
4: 別府です。
2: じゃあ時刻からいらっしゃ
0: るんですか？時刻って言わないの？
2: ね、いや、すいません。ね、ラジオお好き？
4: あ、そうですね。高校生ぐらいの時からずっと、はい、あの FM 結構聞いてて、はい、あの赤坂康彦さん。あ、
2: うん、この間僕ご一緒しました
4: よ。あ、そうですね。そのラジオ祭りを聞いてて、はいはい、高山さんの登場を聞いたので、ちょっとぜひお会いしたいなと思って。
2: なるほど、高坂さんきっかけで。
4: そうですね。
2: わ、
4: はい、ありがとうございます。
2: ね、ぜひあのまんまるにも投稿これから。
4: あ、はい。

0: 戻ってきました、
1: うん、ね、なんか今立派な社長さんになってるっていうことで、
0: はい、いやいやいや、とんでもないです、
1: ね、なんか稼ぎがよくわかるおしゃれな感じでね、今日来ていただきどうもありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: じゃあステッカーでぜひ仲間にもこれ広めてください、はい、どうもありがとう、
0: そうです ね、
1: はい、じゃあ皆さん大きな握手を。もう一方、ちょっとね可愛らしい人形を持ってらっしゃる、こんにちは。
2: こんにちは、
1: お名前いいですか。
2: NHK 大分で分度器というニュース番組のキャスターをしています、小野錦です。
1: なんか可愛らしいキャラクター、
2: は
1: い、
2: NHK 大分のマスコットキャラクターの、 湯気をモチーフにした菊丸という、
1: はいはいはい、
2: おけ丸、ごめんなさい、おけ丸という、
1: 大事大事大事大事大事、
2: おけ丸という、街行く人にインタビューする菊丸というコーナーを、うんね、今日撮影しておりまして、ちょうど、はいはいはい、そしてまん丸さんと遭遇したという、
1: ね、今大分の番組のワンを使えば、全国の皆さん見ることができますが、今日の模様はいつ放送？
2: はい、来週の9月30日水曜日に放送しますんで、はい、NHK 版で皆さんぜひご覧ください、
1: ご覧いただきどうもありがとう。じゃあ皆さん大きな拍手を。仕事中ごめんなさいね。じゃあ道の駅の今日お世話のニーナさんです、よろしくお願いいたします。
3: はい、よろしくお願いします。
1: いい天気ですね、
3: はい、今日は天気に恵まれてよかったです、はい、
1: ね、で、あのピカピカの道の駅、まだこれできて2年ほどなんですって。
3: はい、まだ、2024年にできたばっかりです、
1: ね、目の前国道10号線、
3: はい、そうです、
1: ね、北九州から鹿児島結ぶね、はい、主要国道です。その向こうに広がるのが別府湾。
3: 別府湾です。
1: なんか生き物を見ることができるそうですね。
3: 時々ですが、はい、イルカが見ることができます。
1: あの年に何回ぐらいですか、ニーナさんは。
3: 1回
1: ぐらい、1回ぐらい。あの今ねマイクを向けてるスタッフは今日2回見た。本当？
4: 見ました、見ました、もう確実に見ました、
1: らしいです。だから
3: じ、
1: まあ、店長さんで忙しいからね、はい、じっと見ることできないと思うんですけど、はい、まあ、うちのスタッフも忙しいんですけど、今日は2回見たということです
3: 。すごい。
1: よかったよかった、ね、じゃあのこの時間の自慢、お昼時は何が人気でしょう。
3: はい、鳥天がとても人気あります。
1: あ、美味しそう、鳥天ね。あのいわゆる唐揚げとは違うんですよね。
3: 違います、違います、
1: 全然違う、
3: 全然違います、
1: ね、
3: はい、
1: ちょっときりっとね、はい、鶏肉にはうるさい、
3: うるさいです、ね、
1: これ肉は何のお肉なんですか。
3: 鶏天は胸肉、はい、を使っております。
1: じゃあ早速ね、一度衣をつけて、
3: はい、
1: 揚げてあるということ で、じゃあいただきます。
3: はい、どうぞ、
1: ね、本当に、あ、なんかもう箸で持った瞬間軽い感じが、
3: あ、
1: うん、お、鶏の胸肉と思えないぐらいなんかしっとりしてますね。
3: そうなんです、
1: うん、やっぱりこれは一回衣をつけて揚げるから、
3: はいはい、
1: 天ぷらだからってことなんですか。
3: 天ぷらなんです、はい。
1: これ醤油とニンニクですか。
3: 付け合わせは、うん、ポン酢で、ポン酢とからしが、
1: これご飯進みますね、
3: はい、
1: 1,2,3,4,5,6、6つ入ってますね、
3: はい、
1: おいくらですかこれ。
3: 1,500円ぐらいだ。
1: でもこれ十分ね、うん、ボリューム、お金払った甲斐はあるかなというけど、お腹いっぱいになりそうです。ニーナさん、じゃあこの後も2時台3時台どうぞよろしくお願いいたします。
3: はい、どうぞよろしくお願いします。
1: もう口の中で鶏天がいっぱいでしょうがないんですけども、うん、今日はあの久々、昨日までお休みだったっていう方も多いので、今日の告知を知らないって方も多いみたいなんですよ。はい、なので道の駅田野うらら、道の駅田野うららです。別府と大分のちょうど間でございますので、ぜひ皆さんお越しいただきたいと思います。じゃあ今日ね、力強い後輩も来てくれます。自己紹介どうぞ。
5: はい、大分放送局2年目の関家大吾と申します。よろしくお願いします。
6: お願いします、
1: ね、この後2時台3時台どうぞよろしくお願いいたします、はい、します。では今日は大分で頑張ります。皆さんはお願いしますよ。目指せリスナー1万人の、せーの、大分で待ってます。田野うららです。
6: はい、ということで大分市の道の駅田野うららでてっちーが待ってますんで、皆さんぜひ足を運んでみてください。お待ちしております。この後2時15分3時15分からも中継があります。さて時刻は0時53分を回りましたので、ここで皆さんのお昼見せていただきます。ハッシュタグ NHK まんまるに、ようこにゃんさん、お昼はもちろんこちらということで、吉野鶏飯とあんバターまん、
7: あんことバターが入ってるんですか、中に。
6: そうでしょうね、おまんじゅうの中にあんこだと普通なんですけど、そこにバターも入って
7: る。へー。
6: あとこの吉野鶏飯っていうのは、あの大分市の南部の吉野地区のなんか昔からの名物らしいです。鶏飯を炊き込んだ、あ、鶏飯を握ったおにぎりになってるのかな、
7: うん、
6: これ道の駅に行かれているのかな。ああ、そうなんですね。そうな、あ、なるほど、ようこにゃんさんね、てっちーを楽しんでくださいね。
7: てっちーを楽しむ。
6: もう一ついこうかな、プリバジルさんのお昼です。久しぶりに飲みすぎた翌日お昼ご飯は明太子茶漬けで、疲れた胃に染み渡る、
7: ね、いいですね。
6: ちょっと小ぶりですけども、プリッとした一房。

0: ね、乗っけた海苔もかかっているお茶漬け。これはまあ伸びすぎじゃなくてもちょっと食べたい感じします。
1: そうですね、うん、美味しそう。
0: サラサラってちょっとピリッとするのかな。はい、皆さんお昼ご飯見せていただきありがとうございました。さあ、時刻まもなく0時54分になるところです。この後1時台はですね、インタビューコーナー人の輪で、今日はタオルの話、ずっと触っていたいタオルの世界ということで、タオルソムリエ鳥山貴博さんをお招きいたしますので、お楽しみなさってください。この後はニュースや気象情報などを挟んで、まんまる1時5分再開です。0時55分です。全国の気象情報です。気象予報士の弓木春菜さんとお伝えします。弓木さん、こんにちは。
2: こんにちは。
0: 東京渋谷は今日よく晴れてますね。
2: はい、青空はやっぱり気持ちがいいですね。
0: いいですね、いいですね。
2: はい、今月は本当に晴れが少なくて、うん、貴重な晴れですけれども、はい、ちょっと調べてみたんですが、
0: 何でしょう、
2: 東京は去年の9月に比べると日照時間は3分の1以下になっているんですね。
0: ほとんど晴れてないですもんね。
2: そうですね。
0: まあ、この秋晴れがね、この後も続いてほしい気がしますが、はい、この先の天気詳しくお願いします。
2: はい、この先明日にかけては広い範囲で晴れそうです。ただ明後日土曜日から日曜日にかけてはまた雨が降るところが多くなってしまいそうです。今日は高気圧に覆われ、北海道から九州、沖縄にかけて晴れているところが多くなっています。湿度も低めで過ごしやすい陽気です。一方、北海道は北部や日本海側で雨が降っています。寒冷前線が北海道を通過中です。北海道は夕方まであと数時間は激しい雨が降るところがありそうです。今日日中の気温は昨日と同じか昨日よりも高くなっています。北海道は23度前後、東北や北陸は26度から27度ぐらい、関東から沖縄は30度前後、全国的にこの時期としては高めです。9月も下旬ですが、真夏日になるところもありそうです。明日金曜日は北海道の天気も回復し、全国的に晴れ間がありそうです。東北から九州は今日よりは雲が多く、関東は朝晩に雨、東北は昼過ぎにかけて雨がぱらつくところがありそうです。ただ大きな崩れは明日もなさそうです。明日日中の気温は北海道から関東は今日より低くなり、北海道は20度前後、東北は25度前後、関東は26度から27度ぐらいになりそうです。北陸や東海、西日本、沖縄は今日と同じぐらいでしょう。明日も京都や広島、福岡などで30度、真夏日になる予想です。そして台風26号ですが、現在フィリピンの東を西寄りに進んでいます。今後発達し暴風域を伴いそうです。早ければ日曜日ごろ、強い勢力で沖縄に近づく見込みです。動きが遅く、月曜日、火曜日ごろにかけて沖縄に影響がありそうです。気象情報でした。続いて交通情報です。日本道路交通情報センター、お願いします。
3: はい、お伝えします。九州沖縄地方の状況からお伝えします。地震に伴う災害のため、南九州道は上下線の八代ジャンクションと八代南インターの間が通行止めになっています。九州道の門司方面へ向かう上りは、古賀インターで事故の影響で3キロ半の渋滞です。
4: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送、NHK ワールド、ラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.7MHz

0: 13.75メガヘルツ、13.75メガヘルツ。ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
1: 1時の NHK ニュースです。北朝鮮による拉致被害者の家族がアメリカの首都ワシントンを訪れてアメリカの政府関係者や議会の議員らと面会し拉致問題の解決に向けて理解や協力を訴えました。北朝鮮に拉致された横田めぐみさんの弟の横田拓也さんや1歳の時に母親の田口八重子さんを拉致された飯塚耕一郎さんらは21日からワシントンを訪れアメリカの政府関係者やアメリカ議会の議員らと面会しました。一行は23日記者会見し一連の面会では拉致被害者の家族の高齢化が進んでいると訴えトランプ大統領が金正恩総書記との年内の首脳会談の開催に意欲を示す中拉致問題の解決に向け理解や協力を求めたと明らかにしました。横田拓也さんは90歳の母早紀江さんとめぐみさんの写真などを見せながら面会したとした上で一人一人の目を見て言葉に熱量を込めて伝えたことは大きな波紋となってアメリカ社会に広がっていくだろうと思っていると話していました。飯塚耕一郎さんは我々が声を上げ続けなければこの問題は本当に終わってしまう状況なので命のある限り訴えていきたいと話していました。次です。去年12月、水戸市でネイリストの女性が殺害され、元交際相手が殺人とストーカー規制法違反の罪に問われている事件の裁判で、検察は被告に拘禁刑21年を求刑しました。茨城県城里町の会社員、大内拓海被告29歳は、去年の大晦日に水戸市のアパートで以前交際していたネイリストの小松本遥さん当時31歳の頭をハンマーで繰り返し殴り首を包丁で刺して殺害したほか小松本さんの車に位置情報を特定できる紛失防止タグを取り付けたなどとして殺人とストーカー規制法違反の罪に問われています。今日水戸地方裁判所で開かれた裁判では被害者の女性の夫の意見を代理人の弁護士が読み上げました。女性は当時妊娠中で夫は被告には妻とお腹の赤ちゃん二人のかけがえのない命を奪ったことがどれほど重大か向き合ってほしかったが一切反省は感じられなかった。私は地獄のような日々を過ごしている。一生許すことはできず厳罰を望むとしました。検察は被告は被害者をこの世から消せば不安や苛立ちがなくなって楽になり自分の人生をリセットできると考えた。動機は身勝手で理不尽極まりない。紛失防止タグを使って被害者の居場所を特定した。被害者を執拗に探し凶器のハンマーや変装用の帽子を事前に準備するなど計画性も高いなどとして拘禁刑21年を求刑しました。判決は今月30日に言い渡される予定です。OECD 経済協力開発機構は最新の世界経済の見通しを発表し、欧米やアジアなど20の国と地域の物価上昇率の予測について、今年は 4.1%、来年は 3.6% としました。前回6月の見通しと比べ、今年は 0.1 ポイント、来年は 0.5 ポイントそれぞれ引き上げました。湾岸諸国の石油の生産や輸送の混乱が深刻化し、

エネルギー価格の高騰が続いていることなどを反映したと説明しています。国や地域別の来年の物価上昇率の予測ではアメリカは 2.6%、 ユーロ圏は 2.9%、 日本は 2.6% としています。物価の上昇が成長を抑制する一方で AI

0: 1時5分になりました。日本全国ラジオであなたとつながる生ワイドまんまる、アナウンサーの松尾剛です。木曜日です。今日のパートナーは
1: 伊藤和恵です。
0: 1時台はインタビューコーナー人の輪をお送りいたします。木曜日は身の回りのことについてお伝えしています。今日のテーマ、ずっと触っていたいタオルの世界でございます。この日常に欠かせないタオル、毎日使うからこそ自分が好きなものを使いたい。ただなんとなく選んでしまっているのもタオルではないでしょうか。タオルの種類、特徴を知って自分のお気に入りのタオルを見つけてみませんか。タオルのことを理解し選んでくれるタオルソムリエの方、お話を伺います。ゲストです。東京タオル卸商業組合理事長でタオルソムリエの鳥山貴博さんです。鳥山さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: 今日は黄色いセーターですが、
2: はい、
0: ちょっとタオルっぽい感じの、
2: タオルっぽい感じで、はい、
0: 鮮やかな色ですね。来ていただきまして、
2: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。さあ、今日タオルの話ということで、伊藤さんも結構タオル使ってらっしゃるみたいですね。
1: タオル、そうですね、タオルハンカチを常に持ち歩いていて、うん、夜はあれですね、お風呂上がったら、うん、このタオルは何タオル？
0: バスタオルじゃなくて、
2: ちょっと細長いやつ、
1: ね。細長い。
2: スリムバスタオルって言ったりするんですけど、
1: ね。あ、そうなんですか。
2: 昔はスポーツタオルって言ってなかったんですけど。本当フェイスタオルですかね。
1: フェイスタオルですかね。
0: ですかね。
1: それで体も拭いて、髪の毛もちょっと乾かしたり。
2: なるほど。小さいタオルで拭かれる方最近増えてるっていう。
1: はい、バスタオルは基本使ってないです。
2: 使われないんですか、
1: ね。はい、
0: あんまり大きめのタオルは使わない。
1: 大きめのは枕にかけたりとか。
0: ああ、別の使い方されてるんですね。
1: はい、
2: なるほど。
0: ねえ、私はどっちかっていうとこう、使い込んでガサガサになったタオルが好きです、
1: ね、痛いやつ、
0: ちょっとあの寒風摩擦風になるんですかね気持ちいい気がする。あの、水もよく吸ってくれるような気がするんですよね。
1: あ、そうですね。
2: 昔のタオルはたくさん洗わないと吸わなかったっていう時代が結構ありました。でも今そういう風にしてしまうと売れないので、逆に売るタイミングで結構何度も洗って、逆に言うと吸う状態で売るっていう、ちょっとずつ変わってます。ただゴワゴワじゃ売れないんで、いろいろ工夫して柔らかくさせていただいてますけど。
0: そうですよね、はい、やっぱ柔らかいのは皆さん好きなんですよね、は
2: い、日本人柔らかいの好きなので、ガサガサちょっと売り場はちょっとご紹介できないな。
0: そうですすみません、まあ、ただいろんなねタオルのこと今日は教えていただきたいと思いますんで、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: ではまずはそんな鳥山さんのプロフィールご紹介いたします。伊藤さん、お願いします。
1: はい、鳥山貴博さん、1980年東京都生まれ。東北大学教育学部卒業後、医薬品卸商社に入社。2012年より都立高校英語科教諭として2年間勤務。2014年、祖父が創業し、当時父が社長を務めるタオル問屋に戻り、専務取締役に就任。その後2022年から、代表取締役社長に就任。東京タオル卸商業組合理事長も務めています。新しいタオルの可能性を探り、講演活動なども行っています。なんで A ちゃん
0: BGM やっぱりほらタオル、
1: タオルみんな持参してますよね矢沢タオル、
0: おそらくそのイメージで流れたんじゃないかなと思っておりますけどもね、はい、さあということで鳥山さん、
2: はい、
0: タオル卸商業組合っていうの、東京のもの、東京にだからタオルの卸業してらっしゃる方がたくさんいらっしゃる。
2: そうですね、昔はもっと多かったんですが、まあ、現在でってお伝えすると約我々に加盟していただいてるのは30商社ぐらい。
0: あ、でもそんなにあるんですね。
2: はい、ありまして、昔お歳暮とか、はい、お年賀という形でタオルを配る文化が東京すごくたくさんあって、今でも残って皆さんやっていただいてるんですが、まあ、そういったところに対応するためっていうところでかなりの多くの会社がありまして、こちら加盟してたのが東京タオル卸商業組合になっております。で、全国には、はい、あと大阪と名古屋

0: ありますね。大阪、名古屋、東京で全部で約80から90社が加盟している団体になっております。
1: へー、ぐらいタオル卸し。
0: そうですね。
1: それタオルをいろんな産地から持ってきて集めて、それをあと販売店に卸す。
0: そうですね、卸すという形なので、比較的工場は持っていません。ほうほう。それから直接販売も、まあ、だいぶ少し増えてきたんですが、直接販売もしていない、仲立ちをするっていう形で、している会社になります。ただ増えてきたら企画ですよね。どんなタオル作りたいですかとか、どんなタオルがいいですかっていうところは、消費者さんの声をメーカーさんにお届けするっていう仕事をさせていただいている会社が多いですね。
1: なるほど、はい、ちょっと仲立ちをされるってことなんですね、はいはい。でそれとは別にタオルソムリエっていう資格をお持ちなんですよね、はい。タオルソムリエってどう、
0: まあ、ワインソムリエみたいなもので、あのタオルを皆さんにご紹介したりできるということのにはなってるんですが、まあ、実際には2007年からスタートした資格制度になっております。
2: 割と新しい。
1: 20年経ってないぐらい
0: ですか。そうですね、今年21回目の試験が開催されましたので、はい。
1: どれぐらいの方がその資格持ってらっしゃるんですか。
0: 全国で4000人ぐらいが合格者として今輩出しているという状況ですね。
1: へ、はい、結構いらっしゃるイメージもね、4000人と言われるとありますけども。
2: でも どういうところで活躍されるんですか。
0: 基本的にはこの資格自体が、今治タオルのマークって皆さんご覧になったことありますかね。
2: あ、
0: 丸に、はい、青と赤と白で、
2: はい
0: はい、あのマークを作っているのが今治タオル工業組合という団体なんですけども、はい、タオルのこう作る工場を持っている方々が集まった団体、そちらが認定している資格になっているので、うん、工業作ってる方々、我々のような販売をしている方々っていうのが中心にこの資格を持っているということになります。
1: うーん、難しいんですか資格。
0: 200ページぐらいの冊子を覚えて試験80点を取らないとダメというような試験になってまして、
1: はい、
0: 今年が今日合格発表なんですけれども、ようやく4割ぐらいの合格率、4割から4割強ぐらいの合格率だったようです。
1: ようやくってことは
0: 去年一昨年が難しくてですね、3割2割という時代もありまして、さすがに難しすぎるんじゃないかって私もちょっと横やりを入れてたぐらいです。
1: 息子さんが受験されたと聞きましたけど、
0: はい、うちの社員も何名も受験しまして、ちょっとその合格はまだ私伝え聞いてないんですが、はい、息子の番号だけは控えてましたので、
1: はい、
0: 今年できたら最年少で受からないかなと思って受験させたんですが、はい、残念ながら今年は不合格ということでした。
2: 何歳なんですか。
0: 今小学校5年生なんです、はい、
2: それで
0: よか
2: った
0: らようやく漢字が読めるかなっていう状況
2: でした。いやそれは難しい、
0: はい、難しかったでみたいで、
1: あ、そうですか。小学5年生だともう史上最年少になったんです、ね、
0: おそらくなるんじゃないかと、はい、思います。
1: そうです、はい、来年また頑張る
0: んですか。来年頑張らせようかなと。
1: 頑張らせよう
0: か
1: な。ちなみに、そんなタオルソムリエ鳥山さんの好きなタオルってどんなタイプなんですか。
0: 私はですね、もちろん吸水性とか大きさとか使う場面によって違うっていうところは皆さんもあると思うんですけど、私ちょっとこだわりとしてはですね、縫製、縫うっていう意味の縫製ですね、縫製がとっても細かくてしっかりしてるタオルっていうところに、こう作り手の愛情を感じてしまうというか偏愛を感じるんですよね。そんな細かなところ、そんな丁寧に縫わなくてもいいんじゃないのって思うんですけれど、
1: そんなに縫製って違います。
0: いや見ていただくと、はい、ちょっと今日はね、縫製の悪いやつ持ってくると、まずいかなと思ったので、いいタオルをお持ちしてて、持っていただいてるやつ
1: も、私も自分が普段使ってるタオル、
0: はい、その会社さんのタオルは縫製素晴らしい会社さんですので、はい、見ていただくと、
1: 縫製の良し悪しって どういうところですか。
0: このヘムと耳っていうふうに言うんですけど、はい、この短い方は耳と言います。でここは
2: 端っこ、
0: ヘムっていう名前をつけてるんです。
2: 端っこね、
0: はい、端っこ。この端っこのところがどれだけ際を縫っていて細かく縫っているかっていう、
2: 結構細かい、はい、
0: 伊藤さんの、ね、お洋服とかルッパもやられたりとかされてるから、はい、その縫製のところってやっぱ こだわってるかどうかって多分
2: 分かりますね。
0: この細かな縫製が私は好きでですね、
2: うん、すごいギリギリ。
1: 今鳥山さんが持ってくれた
2: 1ミリもない、 0.5 ミリもない、
1: その
2: 0.2 ミリぐらいのところ塗ってます。
1: 糸が端っここからどれぐらいのところに行ってる
0: か。ミシンは機械なんですけど、はい、ほぼ手で動かすん
2: ですよ。そうですよね、はい、これ手で縫うには結構大変な感じです。
1: でも和江さんのタオルも結構ギリギリ端っこ縫ってます、
0: ね、はい、どのくらい使ってらっしゃるんですか。その
2: いや、そんなに でもタオルってすごい持ちませんか、うち10年、はい、20年とかありますよ きっと。
1: あ、それはかなりのベテランな感じのタオルですね
2: でもゴワゴワしてきたら雑巾にして、うん、
0: まあ、タオルその次があるので、はい、そういう意味ではこう、まあ、嫌いになるまで使えるっていう意味が多かったりとか、
2: そうですよね、
0: あと子育てされてたりこう長く使ってる方々はこう、うん、やっぱ20年とか使ってますとか、
2: 使います。あとバスタオルとかは、はい、あのゴム端っこに入れて、はいはい、スイミングの
0: 時にプールスカートにする、
2: あ、はい、それに前にボタンつけてあとは帽子、髪の毛長かったんで娘が、はいはい、あの帽子みたいにして
0: ヘアターバンというか、
2: あ、そうですそうです、はい、でスイミングスクールで髪の毛冬とか寒いからそれかぶったまま帰るとか、
1: ちゃんとこうタオルが水も吸ってくれるしね、
2: はい、タオルでそれ作ってましたね。
0: 今は多分作られてた時代があり、もうそれをっていうので、うん、プールスカートとして売られてたり、
1: 製品にな
0: ってます、ね、子供用のそうですタオル地のヘアキャップっていうのもたくさん販売されてますね。
1: う、はい、そう考えるとタオルってその変身もいろいろするものですよね。
2: 使い道いっぱいありますね。
0: はい。
1: ちなみにタオルのトレンドって最近どうなんですか？
0: あの、先ほど伊藤さんがお話ししていただいたように、うん、あのバスタオルが売れなくなったんです。
2: あ、
1: はい、大きいタオル
2: 使わないもん。あ、っていうか乾きにくい。
0: そうなんですよね。あの、やっぱりドラム洗濯機を使われる機会が増えたりとか、あるいはこう、一人暮らしの方でバスタオルで、まあ、一旦隠すためみたいなところもあってバスタオルだったんですけど、お一人だったら別に隠す必要もない
1: ので、確かに、
0: そう
1: です
0: 、で、そうすると小さなバスタオルで使えるぐらいでいいよねっていうところで、あの、昔スポーツタオルっていうサイズがあったりしたと思うんですけど、
1: ちょっと長、はい、細長くて、
0: はいはい、手拭いとスポーツタオルの間ぐらいのサイズで、ちょっと肉厚で吸水のいいものっていうのが結構今は流行りで販売を伸ばしてるかなというふうには思いますね。なのでむしろその中ぐらいのサイズ、はい、スリムバスタオルって呼んだりするサイズになるんですけれども、細長いバスタオルが、はい、売れ行きが良かったりします。
1: そうですね。その他のトレンドでいうと何かあります？ま
0: あ、あのコロナ少し今落ち着いて、あの感染症というところは話題に上ってないんですが、コロナの時期にやはり抗菌とか口臭ですね、はいはいはい、匂いがやっぱ出やすいのがタオルの、まあ、ネガティブなところでもあるので、そういった意味で、あの、抗菌防臭、あの、私の子供もそのコロナの時代が子供園でしたけれども、うん、小さなハンカチ全員1枚ずつ毎日持ってきなさい、それも2枚持ってきなさいっていうような、そんなような時代もありましたんで、そういった意味で、あの、抗菌防臭っていうようなところは結構、あの、追加されて、あの、必需品になってきたりもしてますね、
1: はい、使ったことないですけど、防臭機能ってその結構効果は高いんですか？
0: 結構ですね、2パターンあって、もう糸の中に抗菌というか、あの、防臭する機能を練り込んじゃうっていうところがあって、はい、意外とそれは半永久だったりするというふうに我々は今習っていて、
2: 洗濯繰り返しても
0: 大丈夫、はい、あの、嫌な匂いがかなり出にくいよっていうようなことだったり、
2: T シャツとかではよく聞きますよね。
0: あ、そうなんですね、はい、同じような、あの、やり方だと思います。
1: 生地に、生地とか糸に、
0: 糸ですね、
1: はい、そういう機能も。
0: それより少し前はやっぱり例えば抗菌剤みたいな、あの、天然のヒノキであったり、そういったものをから取った抗菌の、まあ、液体につけて、あの、最後にお出しすることによって、しばらくの間抗菌作用高いですよっていうような、はい、そういったものもございます。
1: へー、なんかいろいろとね、あの、トレンドというか、よりなんか人々のニーズに応えるような。
0: そうですね、もう、あの、サイズがたくさんありすぎて、前はおしぼり、フェイスタオル、バスタオル3つでよかったんですけど、もう今10種類ぐらいタオルのサイズがあってありすぎてっていうところは、タオル屋泣かせです
1: たくさんそれだけ品も揃えなきゃいけないってことですもんね。
0: そうですね、ニーズがたくさん今あるという状態になっております。
1: はい、あの、せっかくなんでこの機会にタオルの歴史も聞いてもいいですか？始まりはどこなんですか？
0: あ、そうですね、まあ、すごく古いところもあるんですが、我々がまた分かりやすいのは、あの、トルコのハーレムの中にあった、はい、あの、こう、パイル地のタオル織物というものをイギリス人が見つけて持って帰ったんですね、はい、で、こりゃいいもんだぞっていうところで工業化して大量生産できるようにしたっていうのが約106、70年前というふうにイメージしていただければいいと思います。
1: 割と最近な感じですね。です
0: はい、日本に入ってきたのは明治の頃なので、はい、まだまだ150年ちょっとっていう感じです。
2: そうか、その前は、はい、布巾みたいな
0: 日本は手ぬぐい
3: です。

0: 平織りのね、
1: はいはい、
2: ペラペラの
1: ペラペラの、まあ、もちろん手ぬぐいも今むしろ見直されていて、海外の方がたくさん買っていただいてるんで、はい、良さはあると思いますが、はい、タオルとして入ってきたのはそのぐらいの時期になります。
0: ちなみに日本で最初にタオルが入ってきた場所ってわかるんですか？
1: 一応歴史上記録が残ってるのは大阪税関に入ってきた記録があった、7円60銭っていうふうに書いてあったっていうふうに。
0: それがどれぐらいの価値なのかちょっとわかりません。
1: いや、わかりませんけれども、はい、
0: 150年前の話。
1: そうです、そうですね、はい、書かれてたというふうに書かれております。へ、まあ、大阪は今も産地になっているので、うん、今ほど申し上げた今治と大阪っていうのが今日本では、ね、二大産地で、ほぼ生産量の9割以上をその 2カ所で作っています。
2: あ、
1: はい、
0: なんかその場所理由はあるんでしょうかね。
1: あのタオルって水がとても重要で、あのタオルって綿の状態からですね、一回こう水を吸わないようにしないとタオルって基本的には折れないんですね。
0: ほう。
1: で、その水を吸わない状態からもう一回水を吸う状態にするために洗わなきゃいけないんですよ。ほう。その洗うのにめちゃくちゃ水がいるので、ほう、それであの綺麗ないい水っていうのが必要になる。
0: なんか複雑ですね。水吸ってほしいのにまず水吸わないように
2: する。水吸わないようにする、はい、コーティングですか？
1: コーティング、糊でコーティングをしてじゃないと大量生産できないんですよ。糸が切れちゃうんですね。
2: へー、
0: 柔らかいのがいいけど柔らかすぎると生産できない。
1: そうです、はい。
0: は
1: ー、なので糊をつけずに折ってる会社さんもいらっしゃるんですが、うん、すごい大量生産じゃなくてゆっくり折るっていうようなことですとか、すごい工夫をして、もうそれ専用に特別にいろんなことを考えてらっしゃって、糊をつけずに折ってらっしゃる会社さんもわずかにはありますけど、基本的には生産コストがかかりすぎちゃうので、まあ基本的には糊をつけて折るっていうような手続きになってます。
0: だから水がいい。
1: そうですね。はい、大きなあのいい川と水の質がいいというところが二大産地の特徴になってます。
0: 産地の製品の特徴ってそれぞれ何か特別なものはあります？
1: 今はちょっと分かりづらくなってしまってるんですけど、20年前の時点でっていうところでお伝えすると、今治の方がデザイン性豊かなタオルが作りやすい機械をたくさん持ってたんです。
0: で、
1: 大阪の方は大量生産しやすい白いあの温泉で使うようなタオルを作るのは大阪の方が得意な機械がたくさんあったんで、大量生産といえばというか、温泉系のタオルといえば大阪、柄物のデザイン性豊かなタオルといえば今治というふうに言ったんですが、20年前に少しそれが変わってきて、今治タオルも白いタオルをあの売りにしたいというところでこうブランディングが変わってきたもんですから、今なんとなく白タオルと言われると今治に、
0: あ、そうなんですか、
1: 想像される方もちょっと増えてるかなと思うんですが、まあ、今でもやっぱりあの挨拶用とかご挨拶温泉タオルというと大阪が主流で作っております。
0: 日本の産地って日本のタオル使用量を賄える感じなんですか？
1: ですね、あのお洋服だと基本 99% 以上が輸入だと思うんですけれども、タオルも今8割以上が輸入になっています。
0: そうなんですか。
1: はい、
0: は
1: なので残りの 20%弱を大阪と今治があのほぼ作っていまして、あと三重県と東京に、工場を持った会社さんがあるんで、まあ、産地4つお伝えするのがタオル屋としては適切かと思いますが、まあ、生産量としては大阪今治というところがほとんどを占めているという状態ですね。
0: まあね、その水もたくさんなきゃいけないっていうね、
1: はい、
0: 条件もありそうですから、そうそう増えるわけではないということなんでしょうか。はい、さあ、ここで、好きなタオルの見つけ方をちょっと、アドバイスしていただければなと思うんですけども、
1: はい、
0: まず、何？
1: めちゃくちゃ難しいなというふうに思うので、まあ、お二人どんなタオル好きかもまたお伺いしたいんですけれども、まあ、我々としては、たくさん今種類を用意しているので、うん、あとこうパラメーターを引くとするとですね、はい、吸水性がいい高い方がいいですか、それとも早く乾く方がいいですか。
0: それ
1: によって厚いか薄いかみたいなことが決まるんです
0: よ、ね、はいはいはい
1: はい、っていうところをまずご要望いただきたいというところと、うん、耐久性が高い方がいいですか。

0: 性はそこまでだけれども、うん、なんでしょう、こう風合いとかそういったところを重視されますかみたいなところが上下になってきたりするかなと思います。あともう一つが、まあ、3次元でいくとサイズ感ですよね。今あのものすごい小さいものは12センチ ×25 センチみたいな、こう縦の細長なあのタオルも ありますんで、もう本当にサイズが様々、ございます。まあ、そういった意味でその辺どんなタオルをご要望かなっていうのをぜひ専門家に聞いていただくと嬉しいなと思ったりしております。
1: そのタオル屋さんに行った時に、じゃあ例えばどういう話をすると好みのものが見つかりやすいですか？
0: 我々一番聞けたら嬉しいのは、どこで使いますかってことが一番最初に教えていただけるといいんですよ。はい、
1: どこで、
0: はい、どんな場面で、
1: はい、バスタオルです、お風呂上がりに使います、そうですね、
0: キッチンで使いますとか、お風呂で使いますとか、外出先で使いますとか、ちょっとバッグに入れたいんですとか、プレゼントですとか、やっぱりその場面設定というのがあると、場面に応じたいろんな手札っていうのはあるので、そこをご紹介できたら強いかなと思います。
1: 柄だけで選ぶんじゃなくて、まずは場面想定してから。
0: そうですね。そうしていただくといろんなバリエーションあるかなと思います。あと、タオル屋に来て、まあ、全部のタオル屋がやってるか分かりませんが、触らせてもらったりっていうのが、ぜひしていただくといいなというのがあるかなと思います。
1: あれ、タオルってでも、一回洗って、はないとなんとなくこう風合いってこう分からない気がするんですけど、
0: そうですね、タオル屋の方は洗濯した後のことも知っていたり、まあ、タオルソムリエの教本にも載っていますが、洗った後どんな風になるかっていうのを、まあ、知っておくことが我々専門知識なので、このタオル洗ったらどんな感じですか、膨らみますか、それともズブすぐやつれちゃいますかっていうのも聞いていただくとご返事できるかなと思います。
1: あらかじめ分かってるんですね、
0: はい、
1: それはね、
0: はい、
1: なるほど、はい、後半もまたタオルの話たっぷりお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: ではここで音楽です。シャカタクの演奏でスウェット、ところによって交通情報です。

0: 1時30分です。まんまる木曜日、今日はアナウンサーの松尾剛と
1: 伊藤和恵でお送りしています。
0: 1時台人のは今日のテーマはずっと触っていたいタオルの世界ということで、タオルソムリエ鳥山貴博さんにお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: メッセージがいろいろ来てましてですね、はい、ハッシュタグ NHK まんまるでネモさんから、タオルのプロ、タオルの寿命がずっと謎なんだ。この間とあるグラビアアイドルさんがバスタオルを3ヶ月ぐらいで買い替えるって言ってたんだけど、私は普通に何年も使ってる。買い替えのタイミングってどうなんだろうと。感触の好みが合ってればずっと使えるとか疑問が結構あるみたいです。
2: なるほど。
0: この辺りもちょっと。
1: 3ヶ月早すぎないですか。
0: ねえ、
1: そうですね。毎日洗ってんのかな。
0: スースーさん、のり付けしてから折り上げ、縫製し、糊を落とすために綺麗な水がたくさんいる。タオルは手間がかかってるんですね、という。
2: そうなんですね。
0: 前半のお話を受けて。
2: はい。
0: ねえ。はい。それからバニラさんからは、はい、サウナハットとバッグに入れてる白いハンドタオルは今治製。生地がしっかりしている気がします。はい、
2: なるほど。
0: ご自分のね、ご自身のお気に入りがあるということですね。それから、アルノ散歩さん、好きなタオルは近所のガソリンスタンドがくれる粗品のタオル。とても使い心地がいい。ちょっと薄手の
2: やつ。なるほど、そうでしょうね。薄手のやつ。
0: 別にその、なんていうんですかね、高級のものじゃなくても、その好みに合うものはやっぱり合う。
2: ちなみに、はい、あの、このタオル好きですって言った時に、はい、うちタオル屋なんですけど、はい、来ていただいて、はい、そのタオル探してくれませんかっていうのは、年に何件か
0: あるんですか。
2: で、探す方法、我々何種類かは持っていて。
0: あるんですか。
2: はい。あの、ここについてるタグがあるじゃないですか。
1: はい。
2: タグから調べるっていう方法が、まずあるのと。
0: そのメーカーの名前とかじゃなくて。
2: はい、メーカーの名前とか、あの、わかるように、消費者にわかるように書かれてるものもあれば、はい、消費者にはわからないけど、タオルの業界エンジンであれば、探せるっていうものが書かれているっていうこともあったりするので。
0: どこに情報があるんですね。
2: ちょっと今ね、全部お伝えできないかもしれないけれども、どこに書いてありますよみたいなこともあったりします。あと、タオルってこうデザインが、あって、こう飾りがあったりするんですけど、はい、そういったところから我々も想像して、過去のカタログとか、そういったものを見たりとか、まあ、我々も年間、3000種類とかタオル見ますんで、その中からこうなんとなくこの風合いとかはこのメーカーさんかもなっていうのは探せたりしますね。
0: だって、はい、かなり洗濯繰り返してるとこタグがボロボロになってたりとか、
1: うん、私のもう一個のはついてないですね、う
0: ん、タグ。タグがないん
2: です。そうですね。シール貼って逃げると言ったらおかしいんですけど、回避できる部分もあるので、絶対ついてなきゃいけないってもの
1: で
2: も。
1: そうですね。シール取ったらもう分かんない。
0: 分かんない。
2: はい。
0: ああ。でも手、なんか手がかりはあるんですか？
2: そうですね。まあ、全部見つけられたっていうわけではないですが、もし、なんか母が使ってたタオル、これどこで買ったのか分かりますかみたいなのも、ご相談受けることもあるんで。
1: それじゃ実物持ってきてこれと同じのくださいとか。
2: はい。で我々だとそれを重さ測ったりとか
1: 大変
2: で、選択してこのぐらい縮んでるはずだから実際はこのぐらいに伸ばしてサイズ感だなとか、まあ、そういうようなことも想像しながら、
0: すごいですね。なんかもう
1: すごい
0: タオル考古学みたいなのが
1: あり
0: そうな感じですね。
2: そうです。
0: 面白いですね。
2: あと洗濯の回数っていうのは非常に難しいです、うん、伊藤さんもさっきお話しいただいたように、まあ雑巾にもできるからいつまででも使うってできちゃうねっておっしゃったので、うん、3ヶ月で変えるっていうのは何かこう基準があられて、まあ、この風合いを超えたら変えたいっていう方がその3ヶ月で変えてらっしゃるんじゃないかなというふうには思います。ホテルとか美容室とかそういったところだと結構100回ぐらいは持たせてねって我々に言われます。
0: あ、そういう持つタオルを
2: 持つタオルを作ってねと。そうすると持たせるにはこう作り方を変えなきゃいけないとか、こう100円のものではダメで200円ぐらいのものじゃなきゃとか300円ぐらいのものじゃなきゃとかっていうような、そういったことは。
1: ホテルのって結構分厚いのが多かったりしませんか。
2: そうですね。
1: あと下のマットとかもタオルでできてたりしますよね。
2: バスマットはまたよりこう洗濯耐久があったりであったりとか、足の踏み心地のために厚手である必要があるので、糸をですねこう何重にもこう

0: 酔ってあのこう踏み心地がいいようにしたタオルにしたりとかっていうふうに工夫してます、ね、
1: へたりにくい
0: ようなはい、っていうとこなのでまああの50回ぐらいの洗濯ですよとか1年ぐらいしてもうへたれたら帰ってくださいっていうのが業界のスタンダードではあったりはするんですけども、まあもっと短い方もいれば5年使っても大丈夫って方もいらっしゃるので、はい、
1: 50回と洗濯回数50回
0: そうですね、週に1回ぐらい例えば洗うとすると1年ぐらい、まあ1軍タオルを1枚で使っていらっしゃる方もいらっしゃいますが、1軍タオルを7枚ぐらい用意していただくとこう大手されるので、そんなイメージでしょうかね。
1: なんかこう家で何個かこうタオルストックしてあって、はいはい、でも中で自分の一軍みたいなのが決まってて、はいはいはい、それを毎回使いたいっていうのがあったりするんで、はいはい、割と毎日結局そういう
0: 結果に2枚ぐらいしか回ってるとか、
1: ね、回ってないとかね
0: はい、はい、
1: ありえますもんね。そうするとやっぱりあの期間としては
0: 短くなっちゃうっていうことですね。
1: はあ、なるほどね、そうか、目安50回と考えた方がいいですか。
0: 一旦そのぐらいで言っていただけると、まあ、タオル業界も盛り上がるかなと、
1: まあ、長持ちさせたかったらその複数のタオルをちゃんとこうローテーションですか、
0: はい、ローテーションしていただくといいかなと思います。
1: はい、ありがとうございます。まあ、いろいろ多分質問がまだ来るかもしれませんので、はい、それにもお答えいただければと思いますが、あの富山さん家業がタオル問屋ということなん
0: で。そうですね、祖父から始まったので一応80年ぐらいやってる。
1: 80、はい、やっぱりお家の皆さんはタオルに対するこだわりはすごいんですか。
0: あのこだわりがすごいというよりは、まあ、タオル見つけてくるとタオルの話題になるので、はい、なんか食卓がなぜかタオルの話っていうことが多いっていうのはありますね。
1: はい、ご飯食べながら皆さんタオルの話するんですか。はい、タオルの何の話するんですか。
2: あの個人的にこれは自分専用とか決まってるんですか。
1: あ、
0: うちは決めたと父と住んでた時はあんまり決まってなかったです。むしろものすごいたくさんのタオルがあるので、ちょっと B 品になってしまったタオルとかがどんどんうちの仕様に回ってくるので、そういうものを使っていたっていう意味ではあまり決まってなかったっていうのがあります。まあ、私はまた結婚して生活が変わったところでいくと、なんとなくこのタオルが子供が好きなタオルってなってたりっていうのは決まっているので、はい、まあ、個別になっちゃってるなっていうのはありますね。
1: ちなみに鳥山さんは何枚ぐらいローテーションで使うんですか。
0: うちは正直言うと今2枚ローテだから家族4人家族なんですけど、はい、8枚ぐらいしか回ってないですね。
1: 意外に少ないですね。
2: うち2人なのに20枚ぐらい、はい、
1: 多いんじゃないですか。
2: でも上の方に洗濯したものを重ねちゃうと、はい、もう下のが使えなくなって、なんかどんどんカビ臭くなるっていうか、だから下の方のを洗濯したら下の方に入れて、はい、使うようにはしてますけど。
1: ローリングストックみたいにちゃんとしてるわけですね。
2: そうです、そうです。
0: ちょっと若干あの整理収納アドバイザー的な方になると思うので、僕ちょっと専門から外れますが、多分そういったところの工夫される必要はあるかもしれないですね。
1: うまくローテーション回すためにはね、はいはい、さっきでも食卓でタオルの話するとおっしゃってましたけど、はい、タオルの何の話を食卓でするんですか。
0: いや、まあ、もちろんお客様からこういうこと言われたようだったり、新しいタオルをどこかで見つけてきたよっていう話であったりとか、まあ、あとは想像できないと思いますが、あのタオルを3日後までに3000本用意してくれとか、そういうことが来たりするとですね、まあ、もちろん社員も雇ってますが、はい、社員参加型でやれる時間は制限があるんで、
1: まあ、
0: その後はですね、はい、もう家族で、デッチ仕事のような形で、まあ、3日後に大きな葬儀があるとかですね、例えばどなたかが、力士が引退されたとかですね、そういった時に我々やるべきことはですね、その納期までにタオルを包んでお届けするっていう仕事ですので、
2: 梱包一枚一枚なんか乗せつけたりして、
0: そういったお仕事もさせていただいてるんで、まあ、とにかく一年中というか、まあ、多いのはお中元お歳暮年末年始ですけども、はい、突発対応させていただくという、はい、そういった
1: そのタオルを包む、くるむ、はい、のしをつけるとかっていう技はかなり持ってらっしゃるんですね。
0: そうですね。まあ、私はできてない方ですけれども、ちょっと外で勉強する時間が先ほどね、プロフィールあった通りですけど、まあ、中にいる人間はそういったものをずっとやっていて、かつ僕の母世代、父母世代もやってくれてるので、うちは70代のメンバーがまだ現役で住んでくれております。
2: すごい。
0: はい、早いですね。
1: はい、X に大阪府西山健二さんからですね、はいはい、私の実家実はタオルの自営業、毎日何千枚ものタオルを畳んで、はい、ハンガーにつけて値札をつけて、そして出荷、ひたすらタオルを畳んでたな、
0: はい、
1: 毎日畳んでるもんだから手の水分がすっかりなくなって、冬なんて手がカサカサになってました。
2: タオルに取られちゃうんだ、はい、水分、
1: はい、そんなことあるんです。

0: なのでうちの母とかはこう油って言いますか、その手のハンドクリームみたいなものを少しつけながら、でもあまりつけてしまうとタオルは触りますんで、そのこうまあ塩梅も難しいなというところ。
1: 手袋とか。
0: そうですね、
2: 手袋でもするとちょっと布と布で摩擦が大きくなっちゃって結構大変そうですよね。
0: でまたその今タオルを畳む機械のね、格好を作ってみるとかね、いろんなこともこう検討する必要があるんですけど、やっぱこうタオルってこうサイズがまちまちなので、
2: おっしゃってましたよね、10種類ぐらい今ある
0: んですよ。
1: その機械も増やさなきゃ、そっちの方にお金がかかっちゃう。
2: 確かにそうなんです。対応させるのは大変そうですよ ね、
0: はい、いやびっくりしました X で、ね、タオル屋さんが聞いてくれてると、ちょっとお恥ずかしいですね、私の話が未熟かもしれないです、
2: ね、大阪の方とおっしゃったらやっぱり産地の方は、
0: ね、そうですね、大阪今まりはやっぱり多いと思いますし、特に大阪はそういうタオルを畳まれる加工業の方が多かったんじゃないかと思いますね。
1: でもタオルってすごい何年も使えるから、そんなに売れるもんなんですか。なんかね、
2: まあ、確かにそれどうなんですか。
0: まあ、ただ日常で使われる場面はとても多くて、はい、赤ちゃんが生まれたところから、もちろん介護施設とか病院というところもありますし、
1: 美容院はそうですね、はい、多い
0: 美容院も使われますし、エステとか、
1: うん、あ、
0: はい、
1: エステね、
0: あとはまあサッカーとかですね、応援グッズにも使っていただいたりとか。
1: そうだ、
0: はい、
1: という矢沢、
0: はい、最初の曲がその前振りだったかもしれません
1: グッズね、あれね、アイドルとか、はい、ライブのグッズとしては絶対作りますもんね、タオルね、は
2: い、どうなんですか、タオルの消費量って増えてんですか、それとも、
0: 正直増えてないというところですね。
2: ないんですか、
0: はい、
1: だって子供もそんなに増えてないから、
2: うん、そうか、
1: 人が増えれば増えるんでしょうね、きっとね、
2: 人口が減ってる中では。
0: そうですね、でちょっと今タオル自体も値上がりしているんですね。で値上がりしている理由がですね、日本製が先ほど申し上げた通り 20% ぐらいあるよってお伝えしたんですけど、原材料である綿は日本では 1% というか 0.1% も作れないんですよ。全部輸入、綿は輸入なんですね。そうすると為替の影響をストレートに受ける。
1: あと、はい、あれ石油事情とか。
0: 石油事情も受けます。
1: そうですよね。
0: で先ほど海苔ってお伝えしたんですけど、はいはいはい、海苔はボイラーで沸かしてつけることになりますんで、はい、そういった意味では
2: 原油高は、
0: はい、原油高直接的に、はい、
1: そうだ、
0: かかってしまうっていうところがあるので、はい、ちょっとタオル業界
1: タオル大事に、はい、
2: 大事に、大事だけど、はい、なるべくたくさん使ってってことでしょうかね。
0: そうですね、
2: はい、秋田県の有香さんから質問が来ました、
0: はい、
2: タオルソムリエ鳥山さん、
0: はい、
2: 以前放送されていた試して合点でタオルを取り上げられた時に、干す時に20回バサバサと振って干すとふんわり乾いて長持ちすると紹介されていて、ずっと実行しています。
1: 20回って大変じゃない、
2: ね、えでタオルにいい洗濯の仕方があれば教えてほしいですというふうに。
0: はい、ありがとうございます、はい、まずバサバサ振るっていうやつに関しては、うん、めちゃくちゃおすすめです。
1: へ
0: で、バサバサ振るためにはドラム乾燥機みたいなこう両方一気にやって乾燥しちゃいますよっていう洗濯機じゃ無理なんですよ。洗うだけで終わって、うん、次干しますよって、うん、濡れた状態で干す時にやっていただくと、パイルが寝てるんですけど、
1: これを立ち上がるんですよね。
0: 立ち上がった状態で干すと立ち上がって乾きますんで、寝て干す場合と断然風合い違うんで、ぜひやっていただきたいと。今ご質問は洗濯の工夫ありますかってことだったんで、
2: そうですね、そうですね、
0: 我々お伝えしてるのはたっぷりの水で洗ってくださいっていうのが一つ目、うん、もう一個はタイミングによってなんですけど、タオルだけで洗っていただくと、はい、タオルがこう泳げるような感じになると思うんですけど、うん、普通にこう服と洗うと、服ってやっぱり、まあ、引っかかることもありますし、冬自体が結構場所を取るので、タオル自体がこう泳げないんですよね。
2: なのでよく袖とかと絡んでたりとかしますよね。
0: そうそうそう、なのでタオルをできる限りたっぷりの水で泳がせて洗っていただいて、バシバシ振って乾かしていただくと風合い戻ります。はい、
2: タオルを自由にしてあげた方がいいですね、
0: はい、それをおすすめします
2: ね。なるほどね、はあ、あと例えば その匂いが気になるとか、
0: はい、匂いに関しては、はい、ネットで消毒してくださいっていうところで、まあ、ネットで検索していただくとネット消毒の仕方出ていると思うんで、そういったこともおすすめなんですけど、あともう一個はタオルちょっと縮んじゃうんですけど、縮むのはいいよ、ご家庭で使うからっていうことであれば、コインランドリーの高温乾燥っていうので乾燥していただくとかなり匂いが消えます。
2: あ、やっぱ熱
0: 弱いので匂いの菌をですね、
1: 熱いですもんね、はい、あれなんか取り立てっていうか、はい、そうすごい熱い、
0: なので熱処理っていう意味ではそういった比較的簡単な方法もあるので、そこでやっていただくっていうのもおすすめかなと思うんですが、
1: たまにじゃあコインランドリー、
0: はい、ただタオルがカラッカラに乾いちゃうと良くないので、うん、カラッカラにだけ乾かさないようにちょっと工夫というか、
2: 時間、カラッカラダメなんですか？
0: ちょっと部活とか高校時代とかされてたかもしれないんですけど、はい、外に置いてたタオルって、はい、カラッカラに日光の紫外線浴びちゃうと、はい、もう復旧しないじゃないですか。綿も生物というか生き物なんで、はい、紫外線には弱いんですよね。
1: 生物
0: が植物ですからね、
1: はい、外で干さない方がいい。
0: なので僕らお伝えしているのは日陰に風通しのいいところで干してくださいとお伝えしてます、ただ、どうしても太陽の下に干したいってね、なんか洗濯の洗剤の CM とかだとどうしてますけど、あれカラカラの前に取り入れてくれっていうふうに我々は思ってます。へ、はい、
2: 紫外線に当ててもいいけどカラカラにまだしない、
0: まあ、あんまり強くないんで、はあ、陰干しのパンパンやって陰干しをして風通しのいいとこで乾き切ったら取り込んでくださいというようなところをお伝えしてるっていうね。そんなにタオルに気配ってられないよっていうのを今伊藤さんの目を感じました。
1: なんか
2: 落ち玉の匂いとかいいじゃないですかね。
1: 日光に干した方がなんかねいい匂いしますよね。
2: でも紫外線には弱い
0: んです。そうですね、弱いっていうところだけ分かっていただいて、やることについてはもう我々はもうお伝えできないですけど、はい、
2: なるほどね。いや我が家、私ガサガサ派で妻はやわやわ派なんですよ。で柔軟剤をどうするか問題がありまして、はい、私はできるだけ柔軟剤入れたくないんですよ。
0: なるほど。
2: で妻は柔軟剤できるだけ入れたいんですよ。どっちがタオルにはいいんでしょう。
0: まあ、タオルだけに限って言うとって、お洋服とかであれば水を吸う必要がないものですから、うん、だとすると少しこう柔らかい肌触りの方がおすすめってことはあるんですが、うん、柔軟剤に含まれてる成分にちょっと油みたいなものがあったりすることが多いので、どうしてもコーティングしちゃうんですよね、うん、なので
1: 吸い取りにくくなっちゃう。
0: たくさんというか毎回使われてしまうとやっぱコーティングされて吸わないなっていう印象になるので、うん、なのでちょっとタオルだけで洗うときは使わないで十分いいかなと思うんで、まあ、我々10回に1回でいいですよみたいなことをお伝えしてるぐらい。
1: タオルだけで洗うってなかなかないっていうか、う
2: ん、まとめて洗ってもいいもんですけど、何日分かこうまとめて洗ってもいいですか。
1: タオルだけにするの大変。
0: またタオルがちょっと濡れた状態で放置すると
1: 雑菌が、
0: 雑菌の匂いが出るんで、
1: ね
2: できれば使ったらすぐ洗った方がいいし、
1: ね、2枚ずつぐらいしか
2: 洗えない。近所さんと何十件か一緒に
1: 一緒に洗う。
2: それはそれでまた別の問題が起きそうですけどね、
0: はい、家事をしてないってことがバレてるかもしれませんけども、はい、一旦ちょっとタオル屋の、まあ、こういうことがおすすめよっていうこととしてはそんなところがあるかなと思います。
2: ありがとうございます。まあ、でもタオルはねそれこそそのお気に入りのものもあるでしょうけれども、そのもういいお疲れ様になってからもまた使えたりするんで、
0: そうですね、
2: 面白いですよね、はい、非常に、
0: はい、うん、まあ、我々のところにも例えばガソリンスタンドさんとか処分用のタオルありませんかというようなことでお問い合わせが来るようなこともありますので、 あ、はい、あと工事現場さんとかそういったところでの、まあ、我々で備品になってしまったりとかっていうタオルや、うんうん、返品になってきた場合のものとかそういったものも一旦我々でストックしていて、うんうん、そういったところに供給したいっていうようなことも、はい、させていただいております。
2: 売り物になる、まあ、はい、ね、通常と売り物になりにくいものもそうやってまだちゃんと使い道が、
0: は
2: い、
0: あとは今年もそうですが水害がすごく多いので、はい、水害があると我々組合でもタオルストックしてるんですが、はい、何ケースくださいっていうふうに支援物資として必要であればお送りするっていうようなことも、ね、お問い合わせ対応はしてます。たくさん

0: タオル安くて、もう安すぎて、もうこんなに工程があるんだからっていうふうにも思っています。まあそういう意味で、まあ私自身も日本生まれなので、ぜひ日本製のタオルを愛して選んで使っていただけないかなというふうには思いますので、ぜひそうしていただければと思います。
1: そういう意味でもタオルのことをもっともっと知ってほしい、はい、ということなんですね。はい。今日はタオルについて、タオルソムリエ鳥山貴博さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ではここでリクエスト参ります。福島県毛田親父さんからいただきましたジグソーのスカイハイということで、この曲には他にもアノニマスさん、レオさん、徳さん、アストロノーツさん、金安さん、ミムメモさん、バイキングビッケトーさんさんなど、あ、それから麦太郎さんもね、たくさんの方からリクエストいただきました。ではジグソーでスカイハイ。

0: ジグソーでスカイハイ。
1: 福島県の毛田和英さんは大地震で店舗に被害を受けた時に聴いて元気を出した曲、プロレス小僧だったことを思い出してファイトを出しましたと、そういう曲なんですね。リクエストありがとうございました。時刻1時53分を過ぎています。続いてはこちら、虹ヶ崎アウトロクイズ。このコーナーは曲のアウトロ、終わりの部分を聞いて曲名を当てていただくクイズです。2時台の冒頭で正解発表いたします。皆さんもぜひクイズにご参加ください。メールの場合はまんまるホームページの投稿フォームから、 X ではハッシュタグ NHK まんまるをつけてポストしてください。和江さん、心の準備はよろしいでしょうか。
2: はい、今日のテーマは空。
1: 空でございます、はい、では参ります。今日の問題です。アウトロゴー。
2: あ、
1: お、ひらめいた。
2: タンタンタンタンタン、なんか聞いたことあるな、これなんだっけ。
1: どうでしょうか。ヒント参ります。タイトルに空が入ります。民放ドラマの主題歌です。ではもう一回長めに聞いてみましょう。アウトロゴー。
2: 結構昔ですよね、これ。
1: ああ、そのドラマの主題歌になった時はちょっと前ですね。
2: ああ、なんか聞いたことあるな。
1: もやもやしてる和江さんの顔が。さあ、正解発表は2時台。

0: ぜひご参加ください。1時55分になりました。ニュースと交通情報です。台風25号の記録的な大雨で千葉県の印旛沼では堤防が決壊して広い範囲が水に浸かる被害が出ていますが、通常の水位まで下がるのにはあと2日ほどかかる見通しです。今日午前11時の時点の水位は 3.56 メートルと徐々に下がっていますが、今も周辺では冠水が続いています。成田市消防本部によりますと、今日午前8時半過ぎ、千葉県成田市大岳の水に浸かった太陽光発電施設でソーラーパネル付近から火が出ていると通報がありました。現場周辺からは火花や煙などが見えましたが、消防によりますと火はおよそ2時間半後に消し止められ、けが人はいないとしています。去年12月、水戸市でネイリストの女性が殺害され、元交際相手が殺人とストーカー規制法違反の罪に問われている事件の裁判で、検察は拘禁刑21年を求刑しました。茨城県城里町の会社員、大内拓海被告29歳は、去年の大晦日に水戸市のアパートで以前交際していたネイリストの小松本遥さん当時31歳を殺害し、小松本さんの車に位置情報を特定できるタグを取り付けたなどとして殺人とストーカー規制法違反の罪に問われています。今日水戸地方裁判所で開かれた裁判で検察は、被告は被害者を殺害して消せば自分の人生をリセットできると考えた、動機は身勝手で理不尽極まりない、被害者を執拗に探し凶器のハンマーなどを事前に準備するなど計画性が高いなどとして拘禁刑21年を求刑しました。判決は今月30日に言い渡される予定です。このニュースを午後0時15分からの関東地方のニュースでお伝えした際、被告の住所を誤ってお伝えしていました。失礼しました。先月東京都内で売り出された中古マンションの平均価格は70平方メートルに換算して1億1200万円余りで、前の月から 0.2% 下落しました。都内の中古マンションの平均価格が前の月を下回るのは2年4ヶ月ぶりです。三大都市圏で中古マンションの価格を調査している東京官邸によりますと、先月の東京都内の平均価格は70平方メートルに換算して1億1274万円で、前の月を 0.2% 下回りました。都内の平均価格が下落したのは2024年4月以来2年4ヶ月ぶりです。東京23区に限ってみますと、平均価格は1億2677万円で、3ヶ月連続の下落となりました。調査した会社は、金利の上昇や価格の高騰を背景に、都心部で中古マンションの販売が鈍化していて、一部で値下げの動きも出ていると指摘しています。一方、首都圏の他の県は、神奈川県が4400万円と、前の月と比べて 0.7% 上昇したほか、埼玉県が3329万円と 1.4% の上昇、千葉県が3058万円と 2.3% の上昇でした。では交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい。高速道路は東京外環道が事故のため渋滞しています。東京外環道の高野ジャンクション方面に向かう外回りは、川口東インターでトラックなど車5台の事故のため、戸田東インターまで10キロの渋滞です。この影響で内回りは川口東インターで5キロ渋滞しています。東北道の上りは川口ジャンクションで2キロの渋滞です。県央道の茅ヶ崎ジャンクション。
2: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。イエメンのフーシ派とサウジアラビアとの間の攻撃などを受けて、アメリカ国務省は現地時間の9月19日、中東に滞在するアメリカ国民に対し警戒を求める通知を出しました。日本の外務省も今後の情勢の見通しは不透明な状況だとして、中東地域に滞在している方や今後訪問を予定している方に対し、滞在先や訪問先の危険情報などを改めて確認するよう求めています。その上で、現地に滞在する場合は当局の退避などの指示に従い、軍事施設に近づかないなど安全確保に努めるよう呼びかけています。また軍事施設などの撮影はたとえ遠くからであっても

0: 取締り対象になる恐れがあるとして現に慎むよう求めています。
1: 2時の NHK ニュースです。連休明けの今日の債券市場では、長期金利の代表的な指標である10年ものの国債の利回りが一時 3.075% まで上昇しました。日本総合証券によりますと、1996年8月以来およそ30年ぶりの高い水準です。アメリカでは23日に発表された企業の景況感に関する指標が市場の予想を大きく上回り、インフレへの懸念が高まったことから、アメリカの10年ものの国債の利回りが一時およそ19年ぶりの高い水準まで上昇しました。日本でもこの流れを受けて国債を売る動きが広がり、金利が上昇しています。映画に関する資料を保存公開する国の専門機関国立映画アーカイブは、資金難で業務の継続が危ぶまれるとして今年6月からクラウドファンディングを行っていましたが、目標額を上回る1億5000万円余りが集まったと発表しました。国立映画アーカイブは、劇映画やアニメなど9万本以上のフィルムやシナリオといった映画に関する資料を保存公開する日本で唯一の国の専門機関ですが、運営する独立行政法人から配分される交付金が大幅に減額され、業務の安定的な継続が危ぶまれるとして今年6月からクラウドファンディングを行っていました。受付は昨日締め切られ、およそ5500人から目標金額を上回る1億5000万円余りが集まったとアーカイブが発表しました。集まった資金はフィルムの保存や修復などの運営費用全般に使われるということで、来年度以降もクラウドファンディングを実施するかは未定だとしています。国立映画アーカイブは、当館への信頼と期待にお応えできるよう、これからも自分たちの活動に確固たる誇りを持って映画を守り、人々の記憶をつなぐ仕事をしていきたいなどとコメントしています。北朝鮮は実戦配備を進めているとする多連装ロケット砲の発射実験を行いました。国営の朝鮮中央通信は、弾の口径が240ミリの多連装ロケット砲の発射実験が行われたと今日伝えました。実験はおととい実施され、改良を重ねた結果、射程が115キロに伸びたとしています。軍の幹部は、我々は最も致命的で破壊的な攻撃能力を南部国境に集中させなければならないと述べ、南北の軍事境界線への配備を進めていくと強調しました。韓国の専門家は、韓国側のミサイル防衛システムへの大きな脅威となると指摘しています。独裁的な政権を引き継ぐ形で統治を続けている南米ベネズエラのロドリゲス暫定大統領は国連総会で演説し、野党などが求めてきた選挙について実施されると明言しました。ただ時期については明らかにしておらず、アメリカの経済的な関与が強まる中で、今後自由で公正な選挙が実現するかが焦点です。ベネズエラのロドリゲス暫定大統領は23日国連総会で演説し、野党などが求めてきた選挙について実施されると明言しました。その上で、私は今後ベネズエラを自国民と世界から認められる完全な民主主義の段階へと導いていくと述べて、野党側と対話しながら選挙の実施に向けた調整を進める考えを示しました。ただ時期については明らかにしませんでした。ベネズエラでは独裁的なマドゥーロ政権の下で2年前に大統領選挙が行われましたが、詳しい結果が明らかにされないままマドゥーロ大統領の当選が発表され、野党側は今の政府は正当性がないと主張し、速やかな政権の移行や選挙の実施を求めてきました。現地では石油資源の開発などアメリカが経済的な関与を強めていますが、自由で公正な選挙が行われる環境が整っていくかが

0: 2時5分になりました。ラジオの前のあなたとつながる生ワイドまんまる、アナウンサーの松尾剛です。そして今日のパートナーは
1: 伊藤和恵です。
0: この時間は虹まさぎアウトロクイズをお伝えしております。和恵さんはなんとなく、いや、もう確信してる感じがありますけど、
1: いや、多分、はい、
0: あ、じゃあ問題の振り返りから参りたいと思います、はい、今日の問題こちらでした。アウトロゴー。はい、ということでヒントがタイトルに空が入ります、うん、民放ドラマの主題歌でした、うん、というヒントがありました。でさらにですね、さっきまたヒントおじさんが来まして、決め台詞が有名なドラマだというヒントが投下されていきました、うん、
1: はい、
0: はい、でいうことで、なんとなく和恵さんは分かったか、まだ言わないでください、分かった感じになってますかね、
1: はいはい、
0: では長めのヒントも聞いていただきましょう。アウトロゴー。はい、ということで長めのアウトロも聞いていただきました。
1: なんかコーラスも入ってましたね。
0: さあ、和恵さん、
1: 長めのやつには
0: 入ってましたね。さあ、ではいきますか、正解発表、
1: はい、
0: じゃあ和恵さんの答えをお願いします。
1: はい、はい、あ、私はい、空と君の間に2が入ったかな。
0: 空と君の間に、はい、
1: はい、まあ、中島みゆきさん、
0: 中島みゆきさんで、最後のアンサーでよろしいでしょうか。
1: はい、
0: はい、では参りましょう、正解発表。正解はこちら。ということで伊藤和恵さん大正解でございました。空と君の間にちゃんと2までつけていただ
1: く感じですね。2ですかね。
0: はい、はい、自分に有名な決め台詞思い出しました。
1: 同情するなら金をくれ。足立由美ちゃん、
0: モノマネまで入ってくれます、ありがとうございます。ではフルバージョンで聞いていただきましょうかね。中島みゆきで空と君の間に。

0: 中島みゆきで空と君の間にお聞きいただきました。ということで今日の虹またぎアウトロクイズの正解者の発表です。あ、和江さんももちろんね、はい、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: まずはハッシュタグ NHK まんまるにいただいたハートビートさん、紅の流れ星さん、ホット71さん、田舎育ちさん、カルサンタさん、ゆいパパさん、滝沢千幸さん、アンペルウーマンさん、天井院里姫さん、ヒロさん、日がな一日さん、月の音色さん、崩れそう管理人さん、ヤギ座のビーちゃんさん、アリカさん、オケーハンさん、シャチさん、全自動車さん、レオさん、リンテン石村さん、チョロさん、ともえさん、いおりさん、佐藤さん、和樹さん、めぐりんさん、笹塚さん、江戸のエゾシマリンさん、犬山猫助さん、昼特急さん、やすしさん、ギレルモヒゲトロ監督さん、KK さん、スースーさん、文房具009さん、ハレハレ Z さん、ゆいちさん、ケメさん、シンさん、ウスラネオンさん、モコさん、ミトレさん、そして家庭用電磁気治療器さん、漢字が多くてすみません、ちょっとちゃんと読めませんでした。それからさらにはメッセージ投稿フォームでいただいたのがコリンさん、ガマちゃんの奥さんさん、テレグノシスさん、トアの母さんさん、若紫さん、ケアレスミスさん、ニャッキ三兄弟さん、庭のキジバトさん、こちらもたくさんその他の方から
1: すごい
0: いただいておりますということで、あの空と君の間に抜けてる人がいらっしゃったりとかね、はい、と空と君との間に歌詞に引っ張られた人がいらっしゃったりと、はい、すいませんがご紹介したのは空と君の間にで

0: 曲へはやすしさん、オレンジさん、なぎささんからリクエストが来ておりました。ということで以上、虹またぎアウトロクイズでした。さて、時刻は2時15分になりました。ここでてっち中継先を読んでみようかと思いますが、
1: はい、
0: 先にですね、千葉県の三日月のいこっちさんからですね、高山アナウンサーへ、先日のラジオ祭りお疲れ様でした。月曜日に放送したものですね。今九州一周中、熊本から南阿蘇を抜けて道の駅田野浦に向かっています。これ九州一周の途中に道の駅に、
1: あー、お休み中なんですか ね, ね、まだね、
0: はい、それから大分県の羊雲さんからはですね、今日は高山アナウンサーがリスナーのは1万人を目指して我が大分県の道の駅田野浦に来ています。私も1万人に貢献しようと娘と午後向かいます。皆さん待っててくださいね。ご家族でいらっしゃるということで、さあたどり着かれましたですかね。では大分市の道の駅田野浦呼んでみましょう。せーの、てっち。
2: 目の前の別府は本当にキラキラキラキラ輝いていてなんとさっき、うん、イルカを見てしまいました。
0: すご
1: ーい、
2: はい、あの私だけじゃないんです、うん、あの頼もしい、こちらの後輩も一緒に見てくれました。自己紹介をどうぞ。
3: はい、NHK 大分放送局2年目の関係大吾と申します、
2: ね、
3: よろしくお願いします。私も
2: 見ました、ね、
1: はい、イルカ、
2: そう、割と遠くなのかなと思ったら意外とこう背がはっきりと見える、黒いね、背中がしっかり見えるぐらい、
3: しかもね、黒い影が見えました。そ
2: う、自分はね3頭いるなというふうに、
0: おら、
2: 何頭見えた？
3: 私は1頭しか分からなかったんですけど、
2: そう、なんかね、やっぱ群れてるというか、なんか縦の列で、
3: あ、
2: そう、ややこう斜め方向に向かっていく感じ、はいはい、でも明らかにこうさざ波とは違う波の動きをしてるから、はい、1時間ぐらいじっと見つめてたら、うん、あの流れ星を見つけるよりも簡単かもしれませんね。
0: 1時間見続けてられたらね。
2: そうね、なかなかそんな時間はないかもしれませんが、うん、さあ、あの産直を扱う、ね、コーナーにやってまいりました、はいはい、本当に新鮮な野菜果物がずらりと並んでいるんですが、歓迎さん、
3: はい、
2: やっぱりこの時期主役はこれだよね。
3: はい、外せないのはやっぱりカボス、
2: ねえ、
3: ですよね。
2: ねえ、カボスどうですか？2人は普段お使いになりますか？
3: カボス、そうですね、もちろん使いますし、うん、はい、こう私個人的に好きなのはこうサラダに絞ってかける。
0: あ、ね、サラダに絞っちゃうな。
3: はい、サラダにカボス果汁絞るプラスお塩、はい、でちょっとオリーブオイルとかがあるとすごくさっぱり食べられて、
2: なんかね、ポップにはね、料理にかけたり、お酒ジュースに入れたり、ジャムシロップ、そして味噌汁って書いてあります、ね、
0: え、味噌汁？
2: ね、
3: 味噌汁も
1: 酸っぱくなっちゃう、は
0: い、ね、味噌汁に絞るんですか？ね、
3: そうです、そうです。
0: お、
2: ね、割と何にでもかけちゃうってね、はい、おっしゃる方が多い、
3: はい、
2: しかも産地だからちょっとやっぱお値段もお手頃かな。7つ入ってて500円。
3: はい、
2: うん、でもやっぱ常備したいっていうご家庭多いのかな。
3: そうですね、うん、小さいものだと200円台のものとか。
2: あ、本当だ、
3: 袋に入ってこっち、
2: そう、なんかピンポン玉くらいの大きさだと223円、うん、で、あのテニスボールぐらいだと、まあ、7個入って500円。
0: テニスボール
2: 割とね立派、
0: 大きいですね、
2: 大きい、
1: へえ、
2: うん、
1: みかんみたいな、
2: みかんよりもやや一回り大きいぐらいですけども、さあ、店長のニーナさんにもねご参加いただきます。よくやっぱカボス使います？
4: 大分では、はい、もう皆さん使われます。
2: なんかキョトンとされました、私が質問したら。
0: 当然でしょ、
2: 愚問ですよみたいな。ほっぺに愚問って文字がね浮かんできてね、普通普通なんですね。何にかけるのがお好きですか？
4: あ、私はお刺身に必ずドバーってかけるのと、 あとお味噌汁、
1: 唐揚げとかにも合いそう。
0: ね、
2: 唐揚げにはかけますか？
4: 唐揚げにかけるのはあんまり好きじゃない。
0: あ、そう、
1: むしろ
2: 個人の感想です。はい、個人の
1: 感想。そうなんだ。
2: 多分好きな方もいらっしゃる。種なしってのもあるんですね。
4: 種なし便利です。カボスもともとすごく種が多いんですよ。
1: 種多いですよね。
4: はい、なのでもう種なしがすごく人気ありますね。
2: そんな高くないですね。
4: はい、もう安いです。今たくさんの農家さんが出してますので。
0: 種なし。
2: ちなみにあのカボスっていうのは、はい、なんかこっちに来てこんな風な生かされ方をしてる、驚いたことってある？
3: 驚いたのはカボスの養殖業、う
2: ん、
3: カボスを餌に混ぜて、
2: あ、
3: 与えてカボスブリとか、
1: ブリ、あ、なんかそれ聞いたことある、は
3: い、そういうのをびっくりしました。
0: 柑橘を餌にするってね、色聞いた、
3: 本当に美味しいんですよ。
2: 食べたことある？
3: あります、
1: さっぱり、
3: はい、中継をしたことがありまして。
2: あ、本当に、
3: はい、さっぱりして美味しいんですよ。
2: 餌に与えるっていうのも面白いですね、
4: はい、臭み

0: がないと臭みのない魚ができます。
1: はい、いろんなもう人だけじゃなくてね、魚さえもこう変えてしまうという、
2: そうなんです、
1: ね、魔法のような果実ですね。
3: 焼いた魚に、ね、かけるっていうのはよくやりますけども、
0: はい、うん、そうですね、
3: 焼かれる前の魚に
2: 揚げる、
3: 揚げるんです。
1: 餌ですから、ね、ちょっと驚きますけども ね、 ね、はい、ということで、はい、
4: 今露地栽培が、あのカボス、ちょうど旬、露地栽培のカボスが旬を迎えている時期であります、ね、はい、なんで本当に秋なので、秋のこう焼き魚とか、まあ、それとカボスでいうとカボスブリが来月から旬入りするということで出荷が始まっていきますので、
1: ね、はい、なんかシーズンに入ったらいいんでしょうけど、シーズン手に入らない時に皆さんどうしてるんですか。だって禁断症状出そうじゃないですか、そんな暮らしに欠かせないっていうんだったらね。
0: あの大分県のたくさんの企業が、あのもうカボス 100% のカボス果汁というのを作ってますので、は
1: い、あ、じゃあそういう代用できるものもじゃあ加工品としてあると、はいはい、年中やっぱ切らさないっていうのが大分の多くの皆さん、
0: 3月から4月頭まであるので、
1: あ、割と長いんですね。
0: 割と長いです。
1: 夏場だけちょっとないぐらい。
0: そうですね、8月お盆過ぎてからバタバタ出てきますので、 3,4 ヶ月はちょっとない状態はあります、
1: ね、でもじゃあ比較的じゃあ手には入りやすいということなんですね、はい、はい、ということでニーナさん、また3時台このカボスを生かした、はい、とっておきのあるものをご紹介いただけるということで、はい、今度は時間通りに来てください。よろしくお願いします、はい、ね、実際行方不明だったっていうね、ずっと2人で繋いでいたという状況もあったんですけどね。そうなんですよね。じゃあ3時台もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします、ね、
1: というわけで、ね、はい、外もね、美味しいものね、なんか浜焼き、なんか海のね、いろんなものを焼いたようなコーナーもいい香りがしますが、その奥にリスナーの皆さんお集まりいただいてます。皆さんこんにちは。
5: こんにちは。
1: ではでは、じゃあちょっとねマイクを向けてみましょうかね、じゃあこんにちは。
6: こんにちは。
1: 何歳ですか。
6: 7歳です。
1: 7歳。ラジオ好きなの。
6: 好き。
1: ラジオ聞くとどんな気分。
6: 嬉しい気分になる。
1: 嬉しい気分になる、ね、今このインタビューの様子、お母さんがスマホで動画で撮影しています。お母さんも一言、なんでこんなにラジオ好きなんですか。お子様
7: ラジオ好きなんですね。
1: 生まれた時から。
7: いえ、はい、1年ほど前からラジオに、
1: なんかきっかけはあったんですか。
7: ちょっと目をちょっと怪我した時に、うん、テレビがもうダメなのでっていうので。
1: そっか、ね、これからもじゃあ親子でラジオ大好きって言ってくれる。
7: うん、
1: ね、じゃ、ありがとうございます。ステッカーを差し上げます。どうもありがとうございました。皆さん大きな拍手を、ね、あ、これ帽子は何だろう。ん、何の帽子。
6: 小町の帽子。
1: ん、あ、小町、秋田新幹線小町かな。そうだ、赤いボディのね新幹線。そっか、好きなの、うん、そっか、鉄道の番組もあるからまたラジオも聞いてね、うん、はい、どうもありがとうございました。そうそうそう。じゃあもう一方、こんにちは。
8: こんにちは。
1: ラジオネームは、
8: 三日月のいこっちと言います。
1: 先ほどメッセージがスタジオで紹介されてました、
8: うん、そうですか、
1: 九州ぐるっと一周して、はい、予定を急に変更してここにいらっしゃ
8: るんですね。そうです、はい、今日は熊本から、はい、あの有明海側から午前中かけてここまで来ました。
1: これは予定外の、やっぱり
8: 予定外の寄り道です。
1: なんかちょっとね苦情のような形 で、 でこの後どうするんですか。
8: いや、この後また熊本へ帰って元の日程
3: 戻るんですか。
1: 千葉に戻るのはいつなんですか。
8: 千葉はね、また、はい、あの本土一番西の端っこ見てからなんで、はい、1週間ぐらいかかっちゃうから、
1: ね、ちょっとね、ちょっと羨ましい感じもします。じゃあ安全に旅を続けてください、
8: はい、
1: 皆さん大きな拍手ありがとうございました。こんにちは。アイスクリーム食べてる。こんにちは。
9: こんにちは。
1: どちらから。
9: 東京から。
1: 東京から、はい、東京から、はい、お目当ては。
9: お目当ては、まあ、妻の実家がこちらにあるん で、 で遊びに来てる感じです。
1: じゃあたまたま、奥にいらっしゃるのが。
9: お母さんに連れてこられて、はい、あの今日来た感じ。
1: そうですか、まあ、1万人にちょっとでもね近づくためにということで。
10: そうなんです、
1: ね、
10: そうなんです。
1: ありがとうございます、
10: はい、
1: ね、これからもじゃあラジオ、
10: はい、
1: ね、3世代で、
10: そう、ね、朝から晩まで聞いております。
9: 大ファンらしいので。
1: あ、嬉しい、ありがとうございます。マイクで頭ごちんしちゃいましたね。気をつけてくださいね。お孫さんいくつですか。
10: 1歳と
1: 10ヶ月、
9: はい、
1: そうか、もうすぐじゃ2歳。
9: そうそう、
1: ね、じゃあ3世代でラジオ愛してください、はい、ステッカーです、ね、どうもありがとうございました。大きな拍手を、はい、ちょっとじゃあもう一方、今目があったんでお話聞きましょうかね。こんにちは。
11: こんにちは。
1: どちらから。
11: 熊本からです。
1: 熊本から、
11: はい、
1: わざわざこの中継のために。
11: はい。
1: 地震は大丈夫でした。
11: まあちょっと家の中のものがちょっと崩れたぐらいで。

0: ですけど、ひどいとこはもっとひどかったですね。
1: ようやくね、新幹線も、はい、まあ、完全にじゃないけどね、はい、まあ、復活してきたという状況ですけど、はい、ふるさとの皆さんにぜひメッセージを。
0: あ、はい、まあ、大変なことも多いと思いますけど、もうこれから、一歩ずつ進んでいきましょう、
1: ね。じゃあ大きな拍手を皆さん、ステッカー差し上げもありがとうございました。というわけでございまして、3時台も歓喜アナウンサーとともに、とっておきのカボスを使ったものを紹介してくれるということで、どうぞよろしくお願いします。
2: はい、3時台もよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい、ではですね、田野浦らの今日はあの私たちちょっと分かりづらいんですけど、2階のテラス、あの別府湾がよく見える2階のテラスで皆様のお越しをお待ちしてますんで、この後もぜひ道の駅田野浦らにお越しいただきたいと思います。じゃあ今日は引き続き大分で頑張ります。次の中継は3時15分です。目指せリスナー1万人の、せーの、わー、この後も皆さんのお越しをお待ちしています。
3: はい、大分市の道の駅田野浦らから高山哲也アナウンサーと関係アナウンサーでした。なんか2階のテラスにいるらしいんで、うんうん、そうか、ちょっと高いところから見るから余計イルカが見つけやすいのかな。ね、羨ましいな、そんなに、ね、
4: いいですね、
3: イルカが見られるなんて。はい、3時15分からの中継も楽しみに。一つメッセージです。汗をかいた話ということで、熊本県のカボス男爵さんからカボスつながってますね。松尾アナ、伊藤さん、こんにちは。
5: こんにちは。
3: すっかり朝晩秋めいてきました、うん、毎朝90分のウォーキングで汗をかく量と質までこの頃変化が感じられますと、夏場は汗まみれで帰宅後直ちに風呂場に直行が、近頃はまずタオルで汗を拭いて OK。 汗まみれの服の匂いや量も大きく変化、季節の移り変わりが感じるこの頃です。いただきました。確かに汗の量もちょっと減ってきました。私あの割と汗だくになりやすいんですけど、伊藤さんあんまり汗かかないですか？
5: そうですね、あんまりかかないですね。
3: ラジオ体操やっててもね、汗全然かかないですもんね、うん、
5: あくびが出
3: る。あくびしてますね、
5: はい、
3: す、今日もしてました。
5: はい、
3: はい、皆さんからの汗をかいた話まだまだ募集しております。では音楽です。アコースティックアルケミーの演奏でロンドンスカイライン、ところによって交通情報です。

0: 2時30分です。まんまる2時台後半は列島リレーニュース、全国各地の NHK を結んで各地の話題やニュースをお伝えします。最初は北海道です。札幌放送局から堀井信弘アナウンサーです。堀さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。札幌は雨が降っています。上空見ますと所々濃い灰色の雲が見えています。で、気温は昼頃には20度くらいあったんですが、みるみる下がって今は17度ちょうどとなっています。今日の北海道内広く雨が降っていて、一部では降り方が強まるところがありそうで注意が必要です。ではお伝えします。
0: お願いします。
1: 秋鮭の遡上が本格化する中、今月十勝地方の川で行われた密漁行為の一部始終が道のドローンによって捉えられていたことが分かりました。秋鮭の遡上が本格化することから、道は今月1日から来月31日までの期間を秋鮭密漁防止月間と定めています。道は各地でパトロールを強化するなどしていますが、このうち今月9日に十勝川の幕別町側の岸辺で密漁行為が確認されたということです。その一部始終は上空から監視していた道の漁業取締船のドローンによって撮影されていて、映像からは現場の川で複数の人物が秋鮭を次々と釣り上げている様子がわかります。また腹を裂いて卵を取り出した後、秋鮭を川に捨てている様子のほか、鮭や卵を車に積み込んだ後に現場を走り去る状況も捉えられていて、道は確認できた状況について警察に連絡したということです。パトロールに当たっていた道の漁業取締船北斗の内村義行船長は、ほぼ全員鮭の密漁者と言って間違いないと思う、警察と一緒に取り締まっていきたいと話しています。札幌からは以上です。
0: 堀アナウンサーでした。変わって東北です。仙台放送局から津田義明アナウンサーです。津田さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。仙台は今快晴となっています。気温が27度ほど、湿度 50% です。東北6県すべてで、気象警報注意報もなく、穏やかな天気となっています。ではお伝えします。
0: お願いします。
2: 東日本大震災の津波で一部が水に浸かり、建物の集約などのため新たに建設された岩手県釜石市の市役所の庁舎で今日から業務が始まりました。釜石市役所は7棟の庁舎などに機能が分散していましたが、それぞれで老朽化が進んだことから新しい庁舎を建設し、今日から業務が始まりました。会長にあたって行われた式典には、市議会議員や町内会長などおよそ100人が参加し、小野京市長や最年少の市職員などがテープカットをしました。以前の釜石市役所は、東日本大震災の津波で7棟のうち4棟が浸水する被害を受けました。新庁舎は県が公表した津波の最大浸水想定区域内にありますが、市は1メートルから2メートルかさ上げして建設し、万が一1階部分が浸水した場合に備えて、重要な機材や書類を2階以上に置くことにしています。新庁舎は今朝8時半に開庁し、市民が住民票の取得などの手続きを行うため、次々に窓口を訪れていました。釜石市内に住む20代のインドネシア人の男性は、マイナンバーカードの手続きのために来ました。綺麗で立派になっていて驚きましたと話していました。小野市長は、職員一同市民の生活の向上のために万全を尽くすと新庁舎の前で誓った。市民が気軽に立ち寄り、心の拠り所となる場所にしていきたいと話していました。仙台でした。
0: 津田アナウンサーでした。変わって関東甲信越です。東京ラジオセンターニュースタジオから原田博一アナウンサーです。原田さん、こんにちは。
3: こんにちは。
0: 東京渋谷の青空が本当綺麗ですよね。
3: ようやく晴れましたという感じですね。いいですね。

0: 秋晴れの綺麗な空が広がっていますね、はい、東京都心ここまで最高気温 29.8 度、うん、昨日この時間雨だったので、はいはい、昨日の午後この時間と比べると10度も高い気温になってるんですね。
1: 変わりましたね、
0: はい、で関東では前橋で真夏日 31.2 度となっています、はい、やっと晴れましたが気温も上がってますのでね、連休の台風大雨で片付けをされている方などはどうぞ熱中症まだ気をつけていただきたいと思います。
1: そうですね、
0: はい、ではお伝えします。
1: お願いします。
0: 台風25号に伴う記録的な大雨で千葉県と神奈川県では土砂災害や川の氾濫による浸水被害が相次いでいます。千葉県では土砂崩れに巻き込まれるなどして鴨川市、袖ヶ浦市、山武市、茂原市、印西市で合わせて7人の死亡が確認され、長良町と鴨川市では合わせて2人が行方不明になっています。また神奈川県ではこれまでに三浦市で1人、横須賀市で2人が死亡したほか、三浦市と横須賀市で合わせて2人の行方が分からなくなっています。千葉県の北印旛沼が決壊し、錦鯉など合わせておよそ10万匹が流された成田市の養魚場では、今も多くの生けすが泥水に浸かったままで、一部の鯉は死んでいるのが確認されたということです。運営会社によりますと、被害額は合わせておよそ10億円に上るということです。また、東京電力パワーグリッドのホームページによりますと、台風の影響などで千葉県と神奈川県では今日午前11時の時点で合わせておよそ1万6750戸が停電しています。東京電力は一部の地域では明日中の復旧を目指すとしていますが、土砂崩れや倒木などがあった地域では復旧の見通しは立っていないということです。関東甲信越のニュースでした。
1: 原田アナウンサーでした。続いて東海北陸です。名古屋放送局から有坂苗子キャスターです。有坂さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。名古屋も澄み切った青空広がっています。
1: はい、
2: 時折涼しい風も吹いて今日は心地よさを感じます。
1: いいですね。
2: ただこの時間名古屋市気温が 31.1 度、
1: はい、
2: 三重県桑名市では 32.4 度と6月も終わりがけなんですが、もう真夏日となっていて残暑厳しくなっています、
1: はい、
2: では今日は静岡のニュースをお伝えしていきます、
1: はい、
2: 静岡県磐田市で幼稚園児たちが秋の味覚の栗拾いを楽しみました。この栗拾いは地元のボランティアが所有するおよそ200平方メートルの栗園で、磐田市立向笠幼稚園の園児を招待して毎年行われています。今日は園児13人が栗園を訪れて、木の下に落ちている栗を見つけると歓声を上げながらトゲのある胃がを靴で踏んで開いていました。そしてぎっしりと詰まっている栗の実を取り出して小さな箱の中に入れていきました。今年は8月の猛暑と雨の少なさの影響で、実の大きさは例年よりやや小ぶりだということですが、甘みの強い美味しい栗が育っているということです。子どもたちは1時間ほどでおよそ10キロの栗を収穫し、それぞれ家に持ち帰って栗ご飯などにして味わうということです。初めて栗拾いをしたという男の子は、チクチクしたけれど楽しかったです。家に帰って栗ご飯にしてもらいますと話していました。ボランティアの寺田貞子さんは、自然の中で友達と触れ合いながらのびのびと楽しく過ごしてほしいと話していました。ここまで名古屋からお伝えしました。
1: 有坂キャスターでした。列島リレーニュースをお伝えしています。次は近畿です。大阪放送局から高橋優子キャスターです。高橋さん、こんにちは。
3: はい、こんにちは。大阪市内もよく晴れています、はい、気温は現在 29.6 度です。近畿地方日中は30度を超えているところも多くありますが、はい、朝晩は随分とひんやりとしてきています、
1: はい、
3: 明日も晴れの天気が続く予報です。ではお伝えします、はい、色とりどりの絵などが描かれたおよそ1000基の行灯に明かりを灯し、地元を盛り上げようという催しが昨日奈良県生駒市で行われました。生駒万灯へと名付けられたこの催しは、地元を盛り上げようと有志で作る実行委員会が毎年彼岸の時期に行っていて、生駒市内にある宝山寺の参道にはおよそ1000基の行灯が並べられました。 午後6時にボランティアの人たちが行燈に明かりを灯していくと、階段が連なる寺の参道が柔らかなオレンジ色の光で包まれました。行燈には地域の人や子どもたちが書いた絵やメッセージが添えられていて、訪れた人たちはゆっくりと歩いて幻想的な景色を眺めたり写真を撮ったりしながら秋の夜のひとときを楽しんでいました。近くに住む小学4年の男の子は、いつもと違って明るくて綺麗でいい雰囲気だと思いますと話していました。また娘が行燈の絵を描いたという40代の女性は、毎年来ていますが今年は娘の作品もありひときわ綺麗に感じます、毎年続いてほしいですと話していました。以上、大阪でした。
1: 高橋キャスターでした。代わって中国地方です。広島放送局から出雲彩乃キャスターです。出雲さん、こんにちは。
4: こんにちは。広島市も青空が広がっています。はい、このところ朝晩はだいぶ涼しくなったなと感じますが、今日も日中は強い日差しが照りつけ、広島市の日中の最高気温は31度の予想です。中国地方現在広く晴れていて、今日はこの後も高気圧に覆われて晴れる予報です。では岡山県の話題をお伝えします。
1: お願いします。
4: 秋の全国交通安全運動に合わせて、岡山市では地元の住民などが通行する車のドライバーに花が植えられた鉢を配り、ゆとりを持った運転を呼びかけました。この取り組みは花を通してドライバーにゆとりを持った運転を心がけてもらおうと毎年春と秋に行われていて、今日は岡山市北区の国道沿いに地元の住民や警察官などおよそ40人が集まりました。参加者たちは赤信号で止まった車のドライバーに対し、安全運転をお願いしますなどと声をかけ、キキョウやナデシコなどの花が植えられた鉢と交通安全を呼びかけるチラシなどを手渡しました。警察によりますと、県内では今年交通事故で亡くなったのは昨日までに37人に上り、去年の同じ時期よりも8人多くなっています。警察は日が暮れる時間が早まるこの時期は特に歩行者は反射材を身につけることや、車は夕暮れ時に早めにライトを点灯することなどを呼びかけています。岡山西警察署の上松浩二署長は、花を見てもらって心穏やかな運転をしてほしいという思いが込められている。これから暗くなるのが早くなり交通事故が増える傾向にあるので、よく意識して交通事故防止に努めてほしいと話していました。広島からお伝えしました。
1: 出雲キャスターでした。次は四国です。松山放送局から板倉拓人キャスターです。板倉さん、こんにちは。
5: こんにちは。松山晴れています。はい、気温は 27.3 度、木陰で風が吹くと気持ちいいです。柿の落ち葉、柿落ち葉が綺麗です。ではお伝えします。
1: お願いします。
5: 高知県中土佐町呉八幡宮の秋の例大祭で、祭り終盤の神事おみこくさんが昨夜から夜を徹して行われ、地元の男たちが担ぐ松明が夜通し町を練り歩きました。呉八幡宮で600年以上前から続くおみこくさんは、五穀豊穣を願って捧げ物を納める神事で、男たちが松明を担ぎながら夜通し町を練り歩きます。今年3月新たに国の重要無形民族文化財に指定されました。今年は松の川地区の男たちを中心に、およそ30人が重さ500キロを超える松明を担ぎ、太鼓の音に合わせて町を練り歩きました。神事は夜を徹して続き、およそ2キロの道のりをたどった一行は午前3時半ごろ御社殿に到着すると、捧げ物を奉納しました。地元の小学校に通う6年生の男の子は、地元でこんな祭りをやっているのが嬉しいです、大人になったら松明を担いでみたいですと話していました。呉八幡宮の宮司の若瀬和彦さんは、地域全体がまとまるありがたい祭りで、できる限り続けていきたいですと話していました。以上、松山でした。
1: 板倉キャスターでした。

0: 最後は九州沖縄です。福岡放送局から遠藤明アナウンサーです。遠藤さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。福岡も秋らしい空です。はい、高いところにうっすらと雲がかかっていて、日差しはありますが幾分和らいで感じます。はい、この時間の気温は 27.6 度、過ごしやすい陽気となっています。はい、福岡県嘉麻市の神社で750年余り前に始まったとされる伝統の秋祭り山の楽が開かれ、大勢の人で賑わいました。山の楽は嘉麻市山野にある若八幡神社で毎年秋分の日に開かれる伝統の祭りで、県の無形民俗文化財に指定されています。祭りにはかつらや腰身をつけて胸に太鼓を担いだ楽方と呼ばれる若者12人が参加し、その姿がカッパに似ていることからカッパ祭りとも呼ばれています。楽方は2列になって境内の広場に並び、笛や鐘の音に合わせて背中に取り付けられた御幣を飾った竿を大きく動かしたり、太鼓を打ち鳴らしたりしながら厳かな舞を披露しました。舞も後半になると楽方は歌を歌いながら一段と躍動的になり、五穀豊穣や家内安全などを願いました。会場には大勢の親子連れなどが訪れ、伝統の祭りを楽しんでいました。家族で訪れた女性は、すごく迫力があって素晴らしい文化だなと思いました。これからも受け継いで行ってもらいたいですと話していました。また小学4年生の女の子は、初めて見ましたがすごかったですと話していました。福岡でした。
0: 遠藤アナウンサーでした。ここまで列島リレーニュースでした。
2: あなたに合わせて NHK ラジオ。
0: ではリクエスト、伊藤和恵さん、お願いします。
3: はい、宮城県のホワイトジャックさん、
0: はい、ありがとうございます。
3: 空のリクエスト、やはりこの曲ですね。スター錦野さんの空に太陽がある限りです。コール&レスポンス曲の先駆けで、
0: そうなるほど。
3: 愛してるってなかなか言えませんが、歌に乗せると不思議に楽に言えます。大好きな曲です。この曲にはホワイトジャックさんの他に、なかなか咳が止まらないさん、
0: あら大変、
3: てるこさんからもリクエストいただきました。
0: ありがとうございます。
3: それでは錦野明で空に太陽がある限り。

0: 兵庫県のピンクのコンペイトンさんからですね、タオルのお話、ごく身近なもので興味深く聞かせていただいてます。我が家は全員タイガースファン、
1: はいはい、
0: それぞれが推し選手のタオルを持っていて、孫も一人で 5,6 枚を持ってるから、野球ファンは球場でたくさんのタオルを掲げています。
1: そうか、
0: やっぱりここにも
1: 黄色と黒の、
0: そうですね、ニーズがあるんですね。
1: ね、
0: なのでグッズ売り場で各選手の大量のタオルは見慣れていて、その風景が好き。日常で使うわけではないですが、大量のタオルの消費に貢献しています。
1: なるほど。
0: ね、ちょっとずつなんかこうタオルの消費もね、はい、減ってんじゃないかっていう話もありましたけど、ここではたくさん売れてるみたいな。
1: そうですね。
0: もう一個、玉川さんからですね、ハッシュタグ NHK まんまるに、早速今日の洗濯物を取り込みますということで、あのタオルガサガサになるまで干さない方がいいっていう話ありましたよね。
1: ちょっと入れ時難しいですね。
0: ね、
1: でも乾いてないと嫌だし。
0: ね、うん、ということで、はい、まあ、ちょっと気を使ってあげるとタオルも風合いが長持ちするというお話でございました。
1: はい、
0: はい、皆さんの反応ありがとうございました。ではメッセージテーマ、汗をかいた話いきましょうかね。
1: はい、和
0: 田さんの方からいけますかね。
1: はい、東京都のオムライス山脈さん。
0: オムライス山脈さん、はい、ありがとうございます。
1: 美味しそうな山脈。
0: ね、
1: はい。皆様こんにちは。
0: こんにちは。
1: 10月の健康診断を前に無駄な抵抗とは思いつつ、連休は3日間連続でジムに行きました。
0: お、素晴らしい。
1: 毎回汗だくになるまで頑張っていますが、
0: はい、
1: 果たして健康診断に間に合うのか。29歳。若いよ。
0: 若いのね。頑張れば大丈夫ですよ。
1: 3日間しか行ってないってことですか。
0: そういうことですか。そうですか。10月どうなの、入ったすぐなのかな。
1: ねえ、結果が変わったのかな。変わってるといいですけど
0: ね。まあ、あんまり油断しないで。
1: はい、
0: 大阪府の大阪ひらりんさんからですね、まんまるファミリーの皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 2年前の8月バスを降りた時、財布を落としたことに気がつき、中にはカードも入れています。
1: うわ、
0: 体中の汗が噴き出しました。スーパーで保管していただき、戻ってきた時は全身が汗びっしょりでした。で、戻ってきたんだ。
1: え、スーパー、じゃあバスの中じゃなかった。
0: なかったみたいです。もうその前のスーパーのところで落とした
1: よ。かったですね。
0: でも落としたところに気づけばね、また探しようがある感じがしますけどね。
1: そうですね。
0: あ、よかったよかった。はい、はい、中出さんから、
1: ね、新潟県のヤギ座の B ちゃんさん、
0: ありがとうございます。
1: 新潟市内でも除雪車が稼働するほどの雪が年に何回か積もります。そのくらいの積雪になると車や家の前の除雪が必要になり、真冬でもうっすらと汗をかきます。そして怖いのが、風が吹くと場所によってはホワイトアウト状態になって前が見えなくなります。前を走るテールライトなどを目印に冷や汗をかきながらの運転になります。うわー、
0: 真冬なのにね。
1: ちょっと気をつけてください。77歳の方です。
0: そうですね、皆さん、
1: はい、
0: 気をつけてください。
1: はい、
0: 皆さんメッセージありがとうございます。まだまだ募集しています。さあ、時刻まもなく2時54分でニュースや気象情報などが入りますが、そしたら皆さんと一緒にその後おやつを食べようと思います。今日は大分のお菓子。
1: 大分、
0: はい、
1: はい、
2: ラジオ DJ ヒロ寺平です。 NHK FM の祝日特番ヒロティのポストカードミュージック、次回は10月12日スポーツの日。目まぐるしく変化を遂げる現代、中でもコミュニケーション手段の速さの変化にはなかなかついていけない人も多いのでは。あの頃、郵便が往復するのに要したあの時間、そこには想像力がたっぷり含まれていました。この番組はハガキに思い出の一曲を書いてもらい、それを紹介しながら進行。あなたもぜひご参加を。宛先は郵便番号 540-8501、 NHK 大阪ヒロティのポストカードミュージック。現代のスピードに疲れた時、スマホ画面の濁流から目を上げ、思い出が刻まれた音楽でゆったりと心の充電を。10月12日午前7時20分から生放送。ラジルラジルで聞き逃し配信もあります。ぜひお聞きください。
0: 時刻は2時55分です。ここで気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに全国の天気概況です。今日は午後も高気圧に覆われて、九州から東海は広く晴れる見込みです。北陸は曇りや雨になるでしょう。関東と東北は日差しが届くものの、にわか雨のところがありそうです。北海道は日本海側ほど大気の状態が不安定になるでしょう。急な激しい雨や落雷、突風に注意が必要です。沖縄でも局地的に雨が降る。

0: でしょう。最高気温は平年並みか高く、西日本を中心に所々で真夏日となりそうです。今日の首都圏ですが、関東地方は晴れて気温が上がっています。午後2時までの最高気温は前橋市で 31.2 度と真夏日になったところがあります。この後も広い範囲で晴れますが、局地的に雨が降るでしょう。夜になると気温が下がり、涼しく感じられそうです。そして明日は南部ほど雲が多く、朝晩を中心に所々で雨が降るでしょう。記録的な大雨になった地域では、少しの雨でも土砂災害に注意が必要です。注意報が出ています。千葉県のいすみ、安房に土砂災害注意報が出ています。お気をつけください。各地の今日これからの予報です。関東地方南部は晴れで夜は曇り、ところにより雨が降るでしょう。関東地方北部、晴れ時々曇り、ところにより雨。伊豆諸島北部は晴れ、波の高さは1メートル50センチでしょう。伊豆諸島南部です。今日この後は晴れのち曇り、波は1メートル50センチでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇り、波1メートル50センチ。静岡県の東部と伊豆は晴れで夜は曇りでしょう。午後2時現在の各地の気温についてです。昨日に比べて6度から10度高くなって真夏日になっているところもあります。水戸市は午後2時現在 28.4 度、宇都宮市 27.8 度、前橋は昨日より10度高く 30.6 度と真夏日です。熊谷市も30度ちょうどまで上がっています。午後2時現在です。さいたま市 29.1 度、東京の都心部は昨日に比べて 10.3 度高い 29.6 度、銚子市 27.4 度、千葉市と横浜市が 27.3 度となっています。午後2時の各地の気温です。そして降水確率です。午後6時から明日午前0時まで1ミリ以上の雨の確率、東京地方、千葉県北西部、埼玉県、茨城県が 20%、その他は各地 10% 以下となっています。明日午前0時から6時までは東京地方、神奈川県西部、埼玉県が 30% となっています。関東地方は晴れて気温が上がっています。真夏日になったところがあります。この後も広い範囲で晴れますが、局地的に雨のところがあるでしょう。夜になると気温が下がり、涼しく感じられそうです。明日は南部ほど雲が多く、朝晩を中心に所々で雨が降りそうです。千葉県のいすみ、安房に現在土砂災害注意報が出ています。お気をつけください。ではこの後は道路の情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、首都高速道路は湾岸線の葛西ジャンクション方面へ向かう西行きが、浦安で乗用車の火災のため2車線が規制されていて3キロの渋滞です。このため西行きの千鳥町の入り口は利用できなくなっています。この影響で東行きは浦安で1キロ渋滞しています。中央環状線の熊野町ジャンクション方面への外回りは西池袋で事故のため4キロの渋滞です。高速道路は東京外環道の三郷ジャンクション方面への外回りが川口東インターで事故のため戸田東まで10キロ、影響で内回りは川口東インターで4キロの渋滞です。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面への内回りは海老名ジャンクションに故障車が止まっているため8キロ、外回りは牛久網インターの入り口が工事のため利用できなくなっています。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で10キロの渋滞です。中央道の上りは山梨県の境川パーキングエリア付近で工事のため4キロの渋滞です。関越道の上りは鶴ヶ島インターで事故のため4キロの渋滞です。東北道の上りは西那須の塩原インター付近で工事のため2キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの中村でした。

3時の NHK ニュースです。今日午前、大雨の影響で水に浸かった千葉県成田市の太陽光発電施設で火事がありました。怪我人はいませんでしたが、断続的に火花や煙が確認され、警戒が続いています。今日午前8時半過ぎ、千葉県成田市大竹の太陽光発電施設の関係者から、

ソーラーパネルの近くで炎と黒煙が出ていると通報がありました。発電施設は大雨の影響で水に浸かっていて、消防などによりますと配線に電気が流れたことなどが火事の原因とみられるということです。火はおよそ2時間半後に消えて、けが人はいませんでしたが、現場では断続的に火花や煙が確認され、警戒が続いています。現場は大雨で堤防が決壊した北印旛沼の近くです。次です。アメリカの AI 開発企業オープン AI の AI モデルが、オーストラリア政府の医療統計に関するサイトに不正にアクセスし、アルバニージー首相は強い懸念を示しました。オーストラリアのアルバニージー首相は23日の記者会見で、今年6月中旬にオープン AI の AI モデルがオーストラリアの医療保険制度に関わる医療費などの統計データを閲覧できるサイトに不正にアクセスしたことを明らかにしました。不正アクセスはオープン AI の研究チームが AI モデルを使って医療費の支出について調査する中で行われ、非公開のファイルを含む情報にアクセスしていたということです。現時点で個人情報へのアクセスは確認できなかったものの、オーストラリア側は調査を続けているとしています。オープン AI からオーストラリア政府への通知が発生から3ヶ月近く経った今月10日だったことも問題視され、アルバニージー首相はサム・アルトマン CEO と直接電話で話し、政府への報告が遅れたことに不満と強い懸念を示したということです。アルバニージー首相は会見で、明らかに容認できない事態だ、 AI は大きな経済的機会をもたらす一方で重大なリスクも伴うため、私たちを守る安全策が必要だ、我々が AI に形作られるのではなく、我々が AI を形作っていかなければならないと指摘しました。オープン AI は事態に気づいたのは先月だったと釈明した上で、当社のモデルは意図しない動作を行ってしまった、調査は継続中であり、当社はこれらの問題について透明性を保ち、得られた知見を共有するとコメントしています。大相撲秋場所で前頭筆頭の琴勝峰が脳震盪のため12日目の今日から休場することになりました。今場所東の前頭筆頭で臨んだ琴勝峰は11日目の昨日、平幕の美ノ海との一番で相手の頭が顎付近に強く当たって崩れ落ちるように倒れ敗れました。琴勝峰は千葉県内の病院で脳震盪と診断され、日本相撲協会に届け出て秋場所12日目の今日から休場することになりました。師匠の佐渡ヶ嶽親方は、琴勝峰が入院していることを明かした上で、昨日の取り組みの後記憶が飛んでいたのですぐに病院で診察してもらった、検査の結果脳に異常はなかったが若く将来もあるので全て休ませる予定だと述べ、再出場しない方針を示しました。琴勝峰は11日目までで5勝6敗としていました。休場は去年の夏場所以来6回目で、今日対戦する予定だった平幕の藤良川不戦勝となります。今場所の幕内の休場は横綱豊昇龍と平幕の若隆景と若野翔に続いて4人目です。3時の NHK ニュース、神戸がお伝えしました。

0: 藤剛です。そして今日のパートナーは
1: 伊藤和恵です。
0: 和恵さん、3時を過ぎましたので、はい、日本全国おやつの時間ということで、まずは、
1: はい、
0: 皆さんのおやつハッシュタグ NHK まんまるに上がったものを見せていただきましょう。龍河様の飯名付さん、お隣さんからいただいてもったいないからずっと飾っていたけどそろそろ食べなくてはいけなくなったので今日のおやつに食べることにしました。羊羹、
1: へえ、
0: 中にイチジクが入っています。
1: なんかピアノの上を歩いてる猫ちゃんの絵が描いてあります、ね、
0: そうみたいですね。
1: かわいい。
0: これ羊羹の、あ、表面にこの絵描いてあるんだ。
1: 絵が描いてある。
0: 面白いですね。へえ、イチジクの羊羹、
1: ね、
0: どんな感じなんでしょう。つぶつぶもあるのかな。のくせかっぽさんからはこの夏最後の、あ、桃、
1: あれ桃ってもう最後
0: な、あの初夏のもののイメージですかね、どちらかというと。あ、でもこんな時期まであるんですか。
1: ねえ、かなり色の濃い桃ですね。あれ食べてないな今年。
0: あ、桃食べてないですか。
1: はい、
0: 美味しいですよね。
1: ねえ、
0: 香りもいいですしね。
1: 美味しそう。
0: この色の濃さはどんなお味なんでしょうかね。
1: ねえ、
0: 気になりますが。さあ、そして、卵のきみこさんは、
1: うん、
0: 今日は爽やかな風が吹く福岡です。今日のおやつはおはぎ、
1: うん、
0: 彼岸の忠実の昨日60個作ってあちこちにお嫁に行って残りました。
1: え、餅つき機とかで、
0: ああ、いうことなんですかね。
1: すごいね、
0: すごいな、
1: そんなに作ったの、
0: ね、熱いお茶が嬉しい季節になりましたねと、
1: はい、
0: 手作りおやおはぎいいですよね、
1: うん、
0: 腹ペコ弱虫さんのおやつは、ん、箱いっぱいのモンブラン、
1: モンブラン、
0: 四角い平たい箱に平たくモンブランが作ってあるんです。
1: あ、本当だ。
0: へえ。
1: 一見そばかと思った。
0: ねえ、そばの上になんかお味噌でも乗ってるのかと思った。
1: 乗ってんのかと思ったらモンブラン。
0: しかもコンビニで売ってたらしいですよ。
1: コンビニで売ってるんだ。
0: はい。
1: へえ、
0: ね。栗のお菓子が出てくると秋を感じますね。ということで、うん、その通りでございます。さあ、最後鍋人さんのおやつ。あ、こちらも。
1: あら。
0: お彼岸のおはぎ作りました。
1: 作ったんだ。
0: ね。夫のリクエストであんこは甘さ控えめ、冷凍保存し一つずつ解凍して美味しくいただいています。
1: へえ。あ、
0: そうすると長く楽しめるんですね。
1: なるほど。
0: 一度に作って、
1: はい、
0: ちゃんとあんこときな粉と両方ありますね、うん、美味しそう。はい、ということで皆さんのやつ見せていただきました。ありがとうございます。さあ、我々もおやつ行こうと思います。我々の手元にありますのは、はい、大分
1: いい匂い。
0: 和恵さんがね、さっきから早めに袋を開けて匂いをずっと嗅いでるんですけども
1: すごいいい香りするの、
0: はい、
1: ミルクとバターの
0: 香りがね、
1: いい匂い、はい、
0: 今日の中継テッチがですね、大分の大分市の道の駅に行っておりますけれども、大分のお菓子をテッチが今日我々のために用意してくれてました、
1: はい、
0: ということで、これなんつうんですかね、洋風の
1: おまんじゅう、
0: ね、ちょっと
1: 皮薄め、何あんこなんだろう、ミルクかな、
0: ね、中を見ると白あんと書いてありますね。
1: あ、白あんなんだ、はい、
0: ただですね、なんかいろいろ甘そうな材料が書いてありますけど、
1: はい、はい、
2: 種類金と銀があるみたい
0: です。え、あ、本当だ、袋の色が違う。
1: え、
0: 金色の袋と銀色の、
1: いやだ、両方食べたいですね
0: ちなみに何色ですか。
1: これ金色の袋です。
0: 金色だ、はい、僕の銀色だ、
1: はい、
0: あ、じゃあちょっと私じゃあ銀色食べてみようと思います、はい、あ、中身はあの似たような色ですけどね、
1: はい、
0: 味が違うのかな。
1: そうですね、
0: はい、では皆さんもお付き合いいただける方はご唱和ください。いきます、せーの、
1: いただきます。うんうん、
0: どうしました？
1: 白あんだ

0: 明るいですね。
1: うん、
0: これ何あんこなん
1: ですか？ですね、金は白あんで銀は白あん。あ、白あんじゃないですか。あ、金の方がね、和江さんが食べてる方が刻んだレーズンとかが入ってるみたいです、
0: うん、だからちょっと茶色っぽいんだ。
1: そういうことなんですね、
0: うん、
1: うーん、
0: 黄土色っていうか
1: ね。あ、でもこのバターの風味なんでしょうか。
0: おいしい、ね、あとラム酒も入ってるみたいです。
1: あ、お酒っぽいですね。
0: ラム酒漬け。
1: あ、本当だ、ラム酒漬けって書いてますね、
0: うん、おいしい。
1: 最近お酒飲んでない和江さんです。
0: 飲んでないです。
1: ちょっとこれでどうですか、アルコール分少しだけ。
0: 今日お酒飲んですごい酔っ払う夢見ちゃって。
1: それは禁断症状ですか？
0: わかんないです。
1: へ、
0: そろそろ飲んだらっていう。
1: まあ、ね、飲まなくて済むんだったら、ね、って思いますけどもね。はい、皆さんのおやつはどうでしょうか。水分補給だけでもお付き合いいただければと思いました。それでは1曲リクエストいこうと思います。富山県バナナプリンさんからです。まんまのファミリーの皆さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: 私が空で真っ先に思いついた歌はシャラン Q の空を見なよです。新入社員で頑張っている時に何度も何度も聞いた曲。あの頃のことが思い出されて懐かしく思います。ではバナナプリンさんのリクエスト、シャラン Q 空を見なよ。

0: シャランキューで空を見なよでした。さあ、時刻は3時15分を回ったところであります。再び大分市の道の駅田のうららからの中継を読んでみたいと思いますが、
1: はい、
0: 大分県の長三吉さんからメッセージです、
1: うん、
0: 先週の道の駅中継の最後に今週は 大分市の田のうららに高山さんがいらっしゃると聞いて妻と大盛り上がり、我が家は大分県でも西の方なので午前中に仕事を終わらせて二人で田のうららに向かおうと思います。高山さんにお会いできるのとみんなでわーを言うのを楽しみにしてます。長三吉さん、どうですかね、疲れましたか ね、それから大分県中津市の風蓮子さんからも、1時半過ぎのメールですけども、今からテッチに会いに田のうららに中津から向かいます、間に合うかなということで、
1: 遠いんですかね、中津っていうところから。
0: ちょっと距離があるかな。
1: ね
0: え、風蓮子さん、着きましたかね。
1: 着きましたか。
0: どうでしょうか。では、テッチを呼んでみましょう。
1: はい、
0: せーの、
1: テッチ。
2: 再び建物の外に出てまいりました道の駅田のうらら、はいはい、本当に今日は、ね、お天気に恵まれていて今 もうほぼ快晴、はい、波も、ね、穏やかで別府湾が本当に美しいで、うん、別府湾の向こうに遠くなんですけど陸がはっきりと見ることができて、うん、あれ愛媛県、
0: ね、島で見えるんです
1: か。あ、すごいね。
2: そうなんですよ、あの風車がね、すごく、あの風力発電ですかね、うん、たくさんあります、店長のニーナさんと再びお送りいたします。よろしくお願いします。
3: 今日本
2: 当抜群じゃないですか天気。
3: そうですね、今日は本当にいい天気です ね。
2: で右手に、まあ、あの製鉄のね工場があって、その向こう側に四国、
3: はい、
2: 愛媛県が見えます、
3: はい、
2: で左側は別府の町がここからだとよく見えるんですね、はい、
3: そうですね、別府湾が
2: なんか本当に扇を広げたような美しい形ですね、はい、遠くから見ると ね、
3: はい、
2: であの関西方面と結ぶ大型のフェリーも止まっている様子が、
3: はい、
2: 今日はねはっきりくっきり見えます、
3: はいはい、
2: ね、ちなみに3時のおやつの時間、はい、何か召し上がりました？
3: あ、何も食べてない。
2: あ、そうですか、
3: はい、まだ、
2: ね、時間最優先で、ね、はい、頑張ってきていただきました。どうもありがとうございます、
3: はい、ありがとう
2: ございます。で、とっておきのじゃあ3時におすすめのあるものをお持ちいただきましたが、
3: はい、
2: 何でしょうか。
3: はい、あのうちのお店の芋屋金風というカフェコーナーで販売しているカボススムージーをお持ちいたしました。
2: スムージー、はい、食レポをしてくれるのはこちら、
4: 大分放送局の関係大吾です、
2: ね、よろしくお願いします。
4: お願いします。
2: じゃあ関係アナウンサーが今カップを持ちました、ちょっと描写してみよう。
0: 難しそう
4: だな、はい、黄緑色で少し白みがかった感じの色をしています、
2: うん、そうね、
4: でスムージーなので少しドロッとした感じの、うん、そんな見た目の印象です、
2: はいはい、
4: プラスチックのカップに入っているのでストローでいただきます。
2: ね、将来スポーツの実況を目指しているということで、うん、穏やかな実況から始まりました、うん、はい、
4: 爽やか、
2: はい、
4: すっきりとしているんですけど、
2: うん、
4: 後からしっかりとした甘みもあって、ね、飲みやすいですね。ごくごく飲めます。
2: 目に出るタイプでキラッと目が輝きましたね。
0: 目に出るタイプ、
4: おいしいです。
2: 目に出るタイプだね。
4: おいしいです。
2: なぜか僕は、ね、スムージーを試飲している関係アナを実況するという、まあ、謎の構図になってますけどもね。
4: おいしいです。
1: 何歳なんですか。
4: 私は24です。
1: 若っ、ね、あ、うちの娘と同い年だ。
4: 親近感が。同い年ですか。嬉しいです、
1: ね、同い年です、
2: はい、可愛がってあげてください。
1: いやー、ね、若い。
2: 愛を知ると書いて愛知県出身ということで、はい、パッと見た雰囲気は大谷翔平さんの雰囲気ありますね。
4: ありがたいですけどちょっと荷が重いというか、
2: いやいや、なんか若い頃のね大谷翔平さんなんか可愛い感じっていうのがね、少し出てますけどもね。美味しい。
4: 美味しいです。
2: わー、ね、ゆっくり、
4: すっきりして、
2: このまた別府湾を見ながら飲むスムージーっていうのがいいよね。
4: いいですね。
2: 今ねカップをね別府湾の方にこう少しこう向けてますね、
4: はい、
2: これで写真撮りたいのかな。
4: 写真とか撮るとにも良さそうですね。鮮やかで、
2: ね、はい、ということで関係アナのねリポートでお送りいたしました、
4: はい、
2: さあ、じゃあ今日はね本当に0時台そして滑り込みの2時台3時台とリポートに参加してくれました
3: 、はい、
2: ね、ニーナさんですけども、
3: はい、
2: ちょっと財前直美さん雰囲気に似てますよね。言われないですか。
3: 言われないです
0: か、ね、やっぱり大体テッチーの例えって会ったことない。

0: ですよね。
1: そんなやめて。いやいや、でも同い年なんですよね皆さんね。昭和48ってね、はい、勝手に言ってますけども、はい、48年生まれっていうね、はい、でも大分のねご出身で、はいはい、どうですか大分の魅力、やっぱり住んでてよかったって感じる瞬間教えてください。
2: 住んでてよかった、うん、穏やかですね、はい、みんな穏やかですし、
0: ね、
2: いやそうでもないかな、
0: やっぱ
2: 人は気せばしい人が多いですけども、うん、地域は穏やかなのでゆったり時間が流れているような感じです、うんね、
1: なんか本当にのんびりね、
2: のんびり
1: した方がね、はい、なんか話しててなんか本当に懐にパッて入れるような方が多いかなっていう印象でした。
2: はい、
1: ね、これからもまだできて2年目の道の駅ですから、はい、ますます盛り上がるように応援したいと思います。はい、ニーナさんでした。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ではリスナーさんにまたマイクを向けてみたいと思います。こんにちは。
3: こんにちは。
1: まるで姉妹のように声が合いましたが、
0: ラ
1: ジオネームいいですか。
4: 羊雲です。
5: プーレンコです。
1: プーレンコさん、先ほどメッセージ、ね、
5: はい、
1: わ、お母様と一緒に向かってますという、はい、間に合いましたね。
5: 間に合いました。
1: すごいおびただしい数の手作りうちわを持ってきていただいたんですが、そうなんですよ。私がね、イラストで描かれたものとか、あと文字もいっぱい踊ってて、なんか1万人達成ハテナっていうのも早くも作っていただいたんですが、まだそこまでは行ってないんですが、もうちょっとで行きそうな雰囲気ではあるんですけどね。はい、前だったら久留米でお会いしましたよね。大分の中津から久留米まで車を法定速度の範囲で飛ばしてきましたとおっしゃってましたが、今日もちょっと急ぎ目で、安全運転でこの後もね、お帰りください。じゃあお母様一言、ラジオの良さは？
4: まんまる。
1: ありがとうございました。ステッカー差し上げます。大きな拍手を。本当に安全に帰ってください。どうもありがとうございました。こんにちは。
6: こんにちは。
1: ラジオネームどうぞ。
6: どうしましょう。いいですか、名前言っても。
1: なんでそんなもったいぶるんですか。
6: しーちゃんばあばです。
1: いつもありがとうございます。
6: ごめんなさい、またなんか登場しちゃって申し訳ないです。
1: 福岡から、
6: はい、来ました。
1: 今日来ていただいて、
6: もしかしたら最後かなと思って。
1: そう、だんだんね、だから1万人が近づくので、ラストチャンスと思って皆さんが遠方から、この方も来てますよ。はい。
7: はい。こんにちは、ターキーです。
0: あ、ターキーさん、うん、
1: 札幌から、
7: はい、札幌から来ました。
6: あり
1: がとうございます。
6: 遠い。
1: さらにじゃあこちら、
8: はい、あ、こんにちは、大分県日田市から来ました、おささん吉です。
1: おささん吉さん、先ほどメッセージ、ね、
0: あ、ありがとうございます。
8: ありがとうございます。
1: 今日田で農業をされて、
8: ね、はい、梨農家をやっております。
1: 今シーズン忙しいんじゃないですか。
8: あ、そうですね、ちょっと隙間ができたので、うん、ちょっと朝仕事を終わらせてきました。
1: いつも投稿もありがとうございます。はい、今日はじゃあご夫婦で、
8: あ、そうですね、妻と、
1: 奥様はラジオ聞くんですか。
5: ラジオ一緒に聞いてます。
1: どうですか、ラジオの良さって分かります。
5: ラジオ楽しいです、やっぱり。
1: よかった。
5: 静かに作業するから、はい、まあ、人の声があるのが楽しいですよね。
1: 小沢さん、吉さんはよく投稿されますが、
5: はい、
1: 妻としてはその投稿はどういうふうにご覧になってお聞きになってるんですか。
5: ちょっとなんかふんみたいな。
1: 仲良くお願いします。ステッカー差し上げます。どうもありがとうございました。大きな拍手を。じゃあさらにちょっと白いキャップをかぶってらっしゃる男性、こんにちは。
9: はい、こんにちは。
1: どちらから。
9: 別府からです。
1: あ、別府、よく見えますよ、別府の街が。
9: そうですね、
1: 自宅見えますこれ。
9: ちょっと見えないですね。
1: ちょっと距離が、まあ、言っても10キロ以上離れてますからね。はい、別府のいいところを教えてください。
9: はい、別府はですね、海があって山があって温泉があって、うん、いいとこだけがいっぱいあります。いいとこがいっぱいあります。
1: 夢が足りないぐらい。
9: はい、そうです。
1: いっぱいある。
9: はい。
1: で、もともとは別府のお生まれなんですか。
9: いえ、別府じゃなくて、南の方の臼杵市の生まれです。
1: はい、あ、じゃあ縁あって別府に。
9: そうですね。仕事の関係でこっちに来ました。
1: ねえ。すごくなんか肌ツヤがいいんですけど、うん、健康のためにやってらっしゃることありますか。
9: はい、毎日だいたい1万歩を目標に歩いています。
1: おー。今日も歩きます。
9: そうですね。今日も今から歩きますんで。
1: 今日も
9: 今から。
1: はい。歩く、
9: はい、
1: わ、これからも健康に気をつけてラジオを楽しんでください。は
9: い、
1: 皆さん大きな拍手をお届けください。ありがとうございました。その他にもちょっと仕事中なんでということで、ひろきさんという方、はい、タッチアンドゴーで行っちゃったんですが、かずえさんのおしゃべりが大好き、
10: はい、ありがとうございます。
1: 愛車が変わっていく動画もよく見ていますと。
10: 変わっていく、
1: 多分ね、まあ、いわゆるこう昔から乗ってらっしゃるあの車が大切に乗られているということが、はい、動画で発信されてるのが、はい、なかなか NHK なんで言えないことがあるんですけど、はい、お察しいただき

0: いと思います。ということで大分の皆さんにお集まりいただきました。本日触れ合った皆さんの数発表です。今日は73人の皆さんにお集まりいただきました。これまでに触れ合った方々合計で9500人は超えました。1万人まであと500を切って461人でございます。さあ来週は7月に伺うことができませんでした鳥取に参ります。鳥取市の道の駅神話の里白うさぎ、鳥取市の道の駅神話の里白うさぎでございます。お問い合わせは道の駅ではなくて NHK までお願いいたします。今日お邪魔しております道の駅田野浦、こちらには番組終了時刻3時45分までお邪魔いたします。じゃあ関係アナウンサー今日どうもありがとう。
1: ありがとうございました。
0: これからの意気込み一言お願いします。
1: 大分放送局の皆さん今日たくさんお会いできたので、こう、はい、普段大分で聞いてくださってる見てくださってる方々に還元できるように頑張ります、
0: ね。還元できるように頑張ってください、はい、ありがとうございます。大吾アナウンサーでした。
1: ありがとうございました。
0: 最後は皆さんと声を揃えます。大きな声ではお願いします。今日はありがとうございました。これからも目指せリスナー1万人のせーの、大分の皆さんありがとうございました。来週は鳥取よろしくお願いします。
2: はい、今日もね大分市にお集まりいただいて皆さんありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 73人で残りが500を切って、
3: ね、461人
2: ね、
3: もうあっという間に、
2: いやどうでしょう、皆さんもやっぱりその1万人っていうところを目指していろんなところからねこう来てくださってるのがすごく嬉しいですよね。なんかこう最後滑り込んで1万人目とかね、
3: うん、
2: ちょっと目指していらっしゃる方もいらっしゃったりするのかなと思いますけどね。来週は鳥取にようやく行けますね。道の駅神話の里白うさぎからということになっております。来週もぜひお楽しみに。ではここで音楽です。ジョー・サトリアーニの演奏でスターズ・レース・アクロス・ザ・スカイ、ところによって交通情報です。

0: 3時30分です。 NHK ラジオまんまる、アナウンサーの松尾剛と
1: 伊藤和恵でお送りしています。
0: さあ残り15分、皆さんのメッセージリクエストをご紹介していこうと思います。お便りテーマ汗をかいた話で、長崎県の私の青空さんから、だいぶ涼しくなってきました。一昨日もいつもの店に入りました。午後1時過ぎ昼食を取ります。店内に入るとちょっと暑い、クーラー故障中の張り紙ありました。せっかく来たんですからいつものちゃんぽんを注文、暑い日こそちゃんぽんです。冷たい水を飲みながらちゃんぽん平らげました。体中から汗が吹き出しています。
1: さらに
0: 気持ちいい汗でした。まあ、でも好きなもの食べて汗をかくのはね、いいんじゃないかなと思いますね。はい、じゃあ和恵さんからもお願いします。
1: 熊本県のベンチアウターさん、
0: はい、
1: 熊本県美里町にある日本一の一段を訪れた日のことです。3333段を登り、そこから約1キロ先のお寺に参拝してきました。その日は梅雨の合間のよく晴れた日、体力的なきつさより蒸し暑さに応えました。 T シャツは特に背中が汗でびしょ濡れ、すれ違った女性からめっちゃ汗かいてると驚かれました。帰りに寄った温泉が最高だったのは言うまでもありません。なんか全然知らない人に言われるのは恥ずかしくないですか。
0: そうですね、そうですよね、はい、私も時々街中ランニングする時があって、はい、そうするとあまりにも私が汗をかきすぎてて、ヒッって言われたことがありますよ。この良すぎる人、ちょっと悲鳴が聞こえました。大阪府ガーガーガーさん、
1: はい、
0: 今年11月に知人に誘われて某マラソンを走ります、
1: うん、
0: 初挑戦、夏前からぼちぼち練習、週2くらい近所の河川敷公園を走ってます、平素仕事等の関係で1万歩くらいは歩いていますが、歩くと走るは大違い、やっと15キロくらい走れるようになりました、ね、頑張ります、汗かいてます、だそうです。準備をされてるわけですね。
1: すごい、
0: 素晴らしい。はい、
1: 鹿児島県のバンチさん、
0: バンチさん、
1: 連休最終日の昨日の昼、ふと気まぐれに窓拭きを始めました。気温30度オーバーの上に桜島の灰で雑巾は真っ黒に汗をかきました。
0: 大変、
1: 桜島のそばなんですね。
0: 単なる
1: 車も真っ黒になるって言いますもんね、灰で。
0: 真っ白というのかね、
1: 真っ白
0: 大変ですね、
1: はい、
0: 鳥取県のタヌさんから、剣道、
1: うん、
0: この言葉だけでザ汗で、ね、
1: なんで
0: 学生時代6月から7月にかけて朝練期間がありました、
1: はい、
0: 武道場は半地下で窓なし、
1: うわ、
0: 立っているだけで床に汗の水たまりができ、お互いに水たまりを踏んではずっこけるありさま、金欠でスポーツドリンクの粉末を4倍に薄め、つまり 500ml 分を2リットルにして、朝の稽古で2リットル、夕方の稽古で2リットル、それでも足りず自販機で買い足し、
1: ね、
0: 梅雨時でびっちょびちょの道着の洗濯も大変でした
1: ね。あの面が洗えないのが ねくっさいんですよね、あの防具がコテとかも、
0: いやこれしかも梅雨時だったら大変ですね。
1: 大変だ。
0: あ、そうですか、
1: はい、岐阜県のネギトロさん、
0: はい、
1: 770歳だって
0: 間違えた
1: 娘の台所で時々料理しますが、はい、使い勝手が悪いのと調味料とかわからない、
0: うん、
1: ある時チューブに入った生姜が少なかったので、はい、蓋をしたつもりでフリフリしたら、うん、天井から扉まで飛び散り、あじゃっと冷や汗、なんとか拭き取り、知らん顔しておしまいにしました。77
0: なるほど、蓋しないまま振っちゃったんだ。
1: 振っちゃったんだ。
0: そら出ますよ。
1: 出てこないからね。
0: うん、ということでこれ絞ってたけどね。
1: うん、
0: いや。
1: 天井についたの取れたのかな。
0: まあ生姜のチューブでもしかしたらまだ良かったかもしれない。これニンニクチューブとかだと結構大変かもしれないですね。ニンニクはね、
1: はい、
0: あ、そうですか。気をつけましょうね。
1: はい。
0: はい、ではリクエストいきましょうか。
1: はい。福岡県のひちゃこさん。
0: ひちゃこさん。はい。
1: まんまるの皆さんこんにちは。
0: こんにちは。

テーマは空。今朝早く散歩に出ると東の空が茜色に染まっていました。その朝焼けを見て思い出した曲、生き物係の茜色の約束をリクエストします。夕焼けのイメージの歌でしょうが、歌詞に茜色の空というフレーズがあります。ではひちゃこさんからのリクエスト、生き物係で茜色の約束。

0: 時刻は3時40分を過ぎたところです。 NHK AM この後午後4時5分からは大相撲秋場所中継をお伝えします。今日は国技館にいる今日のラジオ中継担当三輪弘隆アナウンサーとつながっています。三輪さん、
1: はい、こんにちは。
2: こんにちは、どうもありがとうございます。
0: よかった、喜んでくれた、もしかして和江さんがどうしても言いたかったみたいなんですよ。
2: 本当ですか、びっくりしちゃいました。
0: でこれからこれで多分行かせていただこうかと思います。
1: こんにちは、どすこいで。
2: こんにちは、どすこい、はい、私たちも使っていきたいと思います。
1: あ、よかった、
0: まあ、どこに何を目指してるのかよくわからないんですけども、はい、さあ、秋場所もね、だいぶ優勝争いも
2: そうですね、
0: ましてこの
2: いや
0: 横綱、
2: そうです
0: 来ましたね、
2: 大の里が10勝1敗 で、うん、で後続に星の差2つをつけていますので、残り4日かなり極めて有利かなというような状況ではありますけれども、
0: 今日大一番ありますよね、
2: 今日大一番はその、うん、星の差2つ追いかける熱海富士との対戦で、はい、過去6対3横綱リードなんですが、うん、このところ熱海富士が3連勝中、うん、この辺りがどうなるか、熱海富士にとってもこの先大関昇進をかける中ではこの一番に勝つかどうかでかなり周りの印象も変わってきますから、大変な一番が今日の結びです ね。
0: あとその他の3敗力士も今日は大変そうじゃないですか。
2: そうですね、あの直接の対戦が2番組まれて、うん、結び前で大関青錦と金峰山、それから8勝3敗関脇藤の川は大関の霧島ですし、平幕8勝3敗同士は美ノ海朝乃山という一番も今日後半で組まれてますね。
0: あ、じゃあまたこれでギュッと優勝争いが絞られていくわけですね。
2: 特に今日の結びの一番の展開次第で大きく変わってきそうですね、
0: ねえ、はい、皆さん今日じゃあ実況ちょっと力入りますね、まあ、いつもだと思いますけど、
2: はい、
0: ね、今日の解説は、
2: はい、今日の解説は優勝2回の F1 相撲として現役時代活躍されました元琴錦の旭山親方です。
0: はい、じゃあ今日の実況も頑張ってください。
2: はい、頑張るドスコイです、お願いします。
0: 使ってくれた、
1: よかった。
0: なんかいいことなのか悪いことなのか分からない、邪魔してないといいですけどね、はい、はい、ということで大相撲秋場所中継この後午後4時5分からの放送です。はい、さて今日のまんまる和江さんと一緒にお伝えしてまいりました。一台にはタオルの話をたっぷり聞きましたけどね、あの20回振ってから干すといいとかね、紫外線を
1: 10枚あったらもうどうするみたいな
0: 一日で10枚そうか、でもまとめて洗ったりとかするとね、はい、確かにね、でもまあなんかふっくら仕上げるためのね方法なんかも教わりましたんで、うん、ちょっといろいろ試してみようかなと思います。はい、ラジルラジで1週間聞き逃しがお楽しみいただけますんで、今日聞けなかったよって方はぜひぜひ楽しんでいただければと思います。はい、さあ今日もですね、汗をかいた話ね、いろんな方からメッセージをいただきましてありがとうございます。お名前だけになっちゃいますけども、和歌山からはヨーナシュタルトさんでしょ、愛知県西尾市から三河みどりさん、東京都猫又木さん、三重県のまっとり千恵子さん、さらには長野県のきよちゃんさん、東京都おはぎにマヨネーズさん、相変わらずのラジオネームですね、愛知県のエミリーさん、さらにはこちらも愛知県脇汗インターチェンジさんからもいただきます。
1: もうラジオネームが汗かいてる
0: なんかねありがとうございます、はい、皆さんね、楽しいメッセージもありがとうございました、うん、さて明日のまんまるのご案内です。パートナーはシンガーソングライターの平原綾香さん登場です。人の輪のゲスト、ベルギー出身のオカリナ奏者、うん、トム・バノップヘムさんです、うん、あのオカリナの調べをトムさんの生演奏でご紹介しようかなと思いますし、
1: いいですね、
0: あのオカリナ演奏を始めたきっかけとか、あと楽器としての特徴、まあ、知ってるようでね、なかなかあれどんな楽器だっけ、あんまりこう吹いたことあるなんていう人も、はい、もしかしたら少ないかもしれないんでね、はい、特徴、それから演奏方法などについて伺っていこうと思います。トム・バノップヘムさんへの質問もお待ちしております。お便りテーマは私のマストアイテム、リクエストテーマは引き続き空でお待ちしております。さあ和江さん、次回いらっしゃるのは、はい、10月15日、
1: もう秋ですね、
0: 秋ですね、
1: まあ、今も秋ですけど、
0: うん、もうすっかり秋、ね、
1: すっかり秋ですね。
0: 今日はなんか半袖の気温でしたけど、
1: はい、
0: その時はどんな服装なんでしょうかね。
1: どうなんでしょうね、
0: はい、ではまた3週間後お待ちしております。
1: はい、
0: 今日も最後まで皆さん聞いていただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今日のお相手は
1: 伊藤和江と
0: アナウンサー松尾剛でした。ではまた明日。

この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。はじめに各地の天気です。石垣島では東北東の風、風力3、天気晴れ、気圧1015ヘクトパスカル、気温31度。那覇では北北西の風、風力2、雨15ヘクトパスカル、28度。南大東島では北東の風、風力3、晴れ、15ヘクトパスカル、31度。名瀬では北東の風、風力2、晴れ、16ヘクトパスカル、29度。鹿児島では東南東の風、風力2、晴れ、16ヘクトパスカル、30度。福江では北北東の風、風力2、晴れ、17ヘクトパスカル、27度。伊豆原では東の風、風力2、晴れ、17ヘクトパスカル、28度。足摺岬では南西の風、風力2、晴れ、16ヘクトパスカル、28度。室戸岬では東北東の風、風力3、晴れ、16ヘクトパスカル、27度。松山では西の風、風力2、晴れ、16ヘクトパスカル、27度。浜田では北の風、風力2、晴れ、18ヘクトパスカル、26度。西郷では東南東の風、風力2、晴れ、17ヘクトパスカル、25度。大阪では西北西の風、風力2、晴れ、15ヘクトパスカル、29度。潮岬では東南東の風、風力2、晴れ、15ヘクトパスカル、27度。八丈島では西の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル、28度。大島では南西の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル、25度。御前崎では西南西の風、風力4、晴れ、14ヘクトパスカル、27度。銚子では北の風、風力2、曇り、14ヘクトパスカル、24度。前橋では北の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、30度。小名浜では北北西の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、25度。輪島では北北西の風、風力2、晴れ、16ヘクトパスカル、25度。相川では北北西の風、風力3、晴れ、16ヘクトパスカル、25度。仙台では西の風、風力4、晴れ、13ヘクトパスカル、27度。宮古では北東の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、22度。秋田では西南西の風、風力4、晴れ、15ヘクトパスカル、25度。函館では西の風、風力4、晴れ、12ヘクトパスカル、24度。浦河では西北西の風、風力4、晴れ、11ヘクトパスカル、

20度。根室では南西の風、風力4、晴れ、09ヘクトパスカル、22度。稚内では北西の風、風力3、曇り、12ヘクトパスカル、15度。ポロナイスクでは西北西の風、風力2、晴れ、09ヘクトパスカル、15度。セベロクリリスクでは西北西の風、風力2、晴れ、06ヘクトパスカル、13度。

18ヘクトパスカル、26度。ウルルン島では南の風、風力2、晴れ、17ヘクトパスカル、27度。釜山では南西の風、風力2、晴れ、16ヘクトパスカル、30度。モッポでは北の風、風力2、晴れ、18ヘクトパスカル、26度。チェジュ島では北北東の風、風力3、晴れ、17ヘクトパスカル、27度。台北では東南東の風、風力3、天気不明、15ヘクトパスカル、30度。広州では東北東の風、風力2、天気不明、14ヘクトパスカル、30度。長春では北の風、風力2、天気不明、24ヘクトパスカル、18度。北京では東南東の風、風力2、雨、20ヘクトパスカル、20度。大連では東北東の風、風力2、天気不明、19ヘクトパスカル、24度。青島では南東の風、風力2、天気不明、19ヘクトパスカル、24度。上海では東南東の風、風力2、天気不明、18ヘクトパスカル、28度。武漢では南東の風、風力2、天気不明、17ヘクトパスカル、28度。アモイでは北北東の風、風力2、天気不明、16ヘクトパスカル、31度。香港では東北東の風、風力3、曇り、16ヘクトパスカル、31度。バスコでは風向風力不明、晴れ、13ヘクトパスカル、28度。マニラでは西の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、30度。父島では東北東の風、風力2、晴れ、15ヘクトパスカル、30度。南鳥島では東の風、風力3、天気不明、12ヘクトパスカル、30度。富士山は気温のみです。4度。各地の天気でした。次に船舶の報告をお知らせします。この時間は6カ所からです。南シナ海の北緯17度、東経117度では東の風、風力4、天気、晴れ、気圧1014ヘクトパスカル。紀伊半島沖の北緯31度、東経135度では南の風、風力1、晴れ、16ヘクトパスカル。本州南方の北緯26度、東経136度では北東の風、風力5、晴れ、15ヘクトパスカル。紀伊半島沖の北緯31度、東経136度では北北西の風、風力2、海西、16ヘクトパスカル。本州南方の北緯26度、東経137度では東の風、風力4、晴れ、気圧不明。東海道沖の北緯32度、東経137度では北西の風、風力5、晴れ、15ヘクトパスカル。船舶の報告でした。

0: 続いて漁業気象です。ベーリング海の北緯56度、東経179度には970ヘクトパスカルの発達中の低気圧があって、西北西へ毎時20キロで進んでいます。中心の南側2000キロ以内と北側950キロ以内では、今後24時間以内は15から25メートルの強い風が吹く見込みです。なお、この低気圧の中心は12時間後の25日午前0時にはベーリング海の北緯56度、東経175度を中心とする半径95キロの円内に達する見込みです。また、この低気圧の中心は24時間後の25日、正午にはベーリング海の北緯59度、西経172度を中心とする半径150キロの円内に達する見込みです。また、北緯56度、東経170度には970ヘクトパスカルの別の低気圧があって、西へ20キロで進んでいます。フィリピンの東の北緯18度30分、東経133度30分には1000ヘクトパスカルの台風第26号があって、西北西へ25キロで進んでいます。中心付近の最大風速は20メートル、中心の北側280キロ以内と南側110キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第26号の中心は 70% の確率で、12時間後の25日午前0時にはフィリピンの東の北緯19度0分、東経131度30分を中心とする半径65キロの円内に達する見込みです。また、24時間後の25日、正午にはフィリピンの東の北緯19度50分、東経129度30分を中心とする半径95キロの円内に達する見込みです。中心付近の最大風速は23メートルになる見込みです。オホーツク海では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東からアリューシャンの南にかけての北緯42度、東経144度、47度、152度、50度、156度、51度、170度、57度、166度、60度、180度、46度、180度、46度、160度、42度、148度、および元の北緯42度、東経144度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。モンゴルの北緯44度、東経108度には、1012ヘクトパスカルの低気圧があって、東へ30キロで進んでいます。日本の東の北緯36度、東経143度には、1012ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ30キロで進んでいます。オホーツク海の北緯57度、東経146度には、998ヘクトパスカルの低気圧があって、南西へ20キロで進んでいます。千島近海の北緯48度、 東経154度には1006ヘクトパスカルの低気圧があって、東へ45キロで進んでいます。中心から温暖前線が北緯47度東経156度を通って、北緯46度東経158度に伸び、寒冷前線が北緯46度東経150度北緯45度東経145度北緯43度東経142度を通って、北緯42度東経137度に達しています。マーシャル諸島の北緯15度東経164度付近には1008ヘクトパスカルの低圧部があって、西北西へゆっくり進んでいます。バイカル湖の北緯52度東経110度には1024ヘクトパスカルの高気圧があって、東南東へ30キロで移動しています。中国東北区の北緯45度東経124度には1024ヘクトパスカルの高気圧があって、東南東へ30キロで移動しています。黄海の北緯35度東経123度には1020ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。日本のはるか東の北緯39度東経161度には1018ヘクトパスカルの高気圧があって、東南東へ55キロで移動しています。北緯35度東経174度から寒冷前線が北緯36度東経177度を通って、北緯37度東経180度に達しています。日本付近を通る1016ヘクトパスカルの等圧線は北緯57度東経131度52度133度46度136度41度133度37度137度34度133度31度130度26度125度25度119度22度113度の各点を通っています。また別の1016ヘクトパスカルの等圧線は北緯30度東経108度42度114度46度109度45度99度46度96度の各点を通っています。
1: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。

0: 東の横綱大の里が1年ぶりの優勝支配に向けて連日結びを引き締めています。秋場所は12日目大の里はここ2日これまで手を焼いていた若手力士に対して連勝としてただ一人10勝1敗で今日12日目を迎えています。追いかける力士は星の差2つついています。横綱大の里を追いかけるのは8勝3敗で6人、大関の青錦、関脇の熱海富士、関脇の富士の川、平幕で美ノ海、朝乃山、金峰山という顔ぶれです。今日は結び大の里10勝1敗に関脇8勝3敗熱海富士が挑みます。さらに結び前では大関青錦と平幕金峰山の8勝3敗対決、8勝3敗関脇富士の川は大関霧島に挑戦します。さらに8勝3敗同士美ノ海、朝乃山という一番も秋場所12日目幕内後半に組まれています。今日の展開によってさらに今場所の優勝の行方というものも大きく左右されそうな12日目。今土俵に呼び出してる気が上がって西東と力士を呼び上げています。これから幕内の取り組みが始まっていきます。ラジオの放送今日解説は幕内最高優勝2回関脇琴錦の旭山親方です。旭山さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 正面の実況は見は向正面からは太田アナウンサーのリポート、そして取り組み後の力士の表情談話などは戸部アナウンサー高山アナウンサーがお伝えします。横綱が星の差2つをつけての残り4日となりましたが、旭山さん、はい、優勝争いの展開どう展望されますか？
1: そうですね、横綱ですからね、まあ有利でなければいけないんですが、はい、これからやはりね、はい、大関戦だとかね、ありますし、はい、まだ完璧だなとは私は思えないんですよね。
0: そうですか。
1: やはり少しでも後手踏んでしまうと横綱もね引いてしまう癖がありますので、そうなるとね、例えば今日の相撲なんかそうですよね、
0: 今日熱海富士戦は過去大の里6勝熱海富士3勝ですが、このところ熱海富士3連勝バヤホ
1: ン出身、まあ、熱海富士はね離れても組んでもいいですからね。だからどちらが先手を取るかがポイントでしょうね。
0: まあ、そのあたりの今日の取り組みへの展望や、また残り4日となりましたので、この先の対戦相手の予想なども踏まえて今日12日目のラジオの放送をお届けしてまいります。土俵には西から十両力士の旭海雄、5勝6敗西の筆頭です。新入幕に向けてさあここから星を戻していきたいところ、対する対戦相手東は翔猿4勝7敗です。では今日の幕内の取り組みです。この後阿炎に千代翔馬、朝白龍に新入幕年の富士、勝ち越しがかかる相撲です。湘南の海に王鵬、時早手浦は勝った方が勝ち越し、朝青龍に7勝4敗武富士、7勝4敗平戸海に朝光龍、正代に7勝4敗の富士星雲、錦富士に獅子、一山本に7勝4敗の若元春です。勝負審判が交代して後半は8勝3敗同士で美ノ海に朝乃山、吉野富士に狼雅。今日富士涼雅琴勝峰戦が組まれましたが、琴勝峰今日から休場です。佐渡ヶ嶽親方によりますと、昨日の取り組み後脳震盪の診断となって、先々を考え今場所はこの先休場という話が伝わっています。さらに琴栄峰に高野翔、豪の山に白の富士、大栄翔に高安、大関琴桜に大昌磨、8勝3敗富士の川と大関の霧島、8勝3敗同士で金峰山と大関の青錦、そして結びが8勝3敗関脇の熱海富士と10勝1敗東の横綱大の里です。旭海雄と翔猿仕切りが重なって制限時間いっぱいを迎えました。西からは鮮やかな青い締め込み旭海雄、前傾姿勢の相撲が持ち味です。3枠は幕内来場所空きそうなところで、ここから勝ち越しに向けて白星積み重ねられるか西の筆頭、翔猿東の14枚目で4勝7敗と後がありません。動きのいい力士、東の仕切り戦の前、右肘には今場所大きな白いサポーターが見えています。翔猿が先に腰を下ろそうかというところ、正面から向かって右に西の十両力士旭海雄、正面から向かって左に翔猿、すでに腰を割っています、見上げています。旭海雄が腰を割りました。制限時間いっぱいです。翔猿両拳を置こうとしています。旭海雄まだ手は下ろさない、下ろしました、立ちました、張って翔猿右を差し込みました、右の下手を引きました、旭海雄の上体が起きました、左から押っつけている翔猿、頭をつける翔猿、低い体勢は翔猿です。旭海雄本来の前傾姿勢取れない、両回し右を捨て翔猿の寄り、左から首ひねり旭海雄、形勢が変わった、そのまま旭海雄押し出し、 翔猿、東の向こう上面側赤房の下に飛び出てしまいました。勝ったのは十両力士の旭海雄、西十両筆頭でこれで6勝6敗と星を五分に戻して、さあ新入幕に向けて大事な残り3日間。翔猿は東の14枚目、残念ながら4勝8敗と負け越しとなりました。立ち合いから翔猿右で張って右を差し込んで得意の右下手、左から押っつけて右四つ両回しを引いての攻めがありましたが、旭海雄上体を置きましたが正面土俵俵を背にしたところで左から相手の首に巻いて首ひねり、そこから形勢を逆転して最後は寄り切りの発表となりました。旭海雄明日は十両の取り組み、翔猿明日は王鵬戦が組まれています。それではここでニュースをお伝えします。
2: はい、お伝えします。イオンは風を送って空気を循環させるサーキュレーターについて、長期間使用すると発火の恐れがあるとして自主回収すると発表しました。対象となるのは2022年5月から今年7月末まで、北海道を除くイオンやイオンリテールの店舗、ネット通販サイトで販売されていたおよそ1万4000台です。品番は HCSA101WH で、商品に関する問い合わせはフリーダイヤル 0120-323-161 で、日曜を除く午前10時から午後5時まで受け付けています。株と為替の値動きです。連休明けの今日の東京株式市場、半導体関連の銘柄を中心に買い注文が広がり、日経平均株価は値上がりしました。日経平均株価今日の終値は先週末と比べて495円4銭高い6万5513円99銭。東証株価指数トピックスは 15.84 下がって4075.30。1日の出来高は24億9306万株でした。一方、今日の東京外国為替市場の円相場は先週末より88銭円安ドル高の1ドル158円36銭から39銭となっています。ユーロに対しては53銭円高ユーロ安の1ユーロ180円34銭から39銭となっています。ニュースは神戸がお伝えしました。
0: 国技館の土俵は仕切りが重なって6勝5敗の阿炎と4勝7敗の千代翔馬が制限時間いっぱいを迎えています。西白房の下に阿炎、今軽く膝を伸ばして新脚の動き、白房の下左手で塩かごから塩を取りました。西の13枚目でここまで6勝5敗の成績、左肩にテーピングを施した場所の中盤もありましたが、そのテーピングはなくなっています。阿炎正面から向かって右です。正面から向かって左、東土俵は千代翔馬4勝7敗、こちらも右膝の大きなサポーターが今日はなくなっています。後がありません。千代翔馬西の14枚目、連敗中と千代翔馬が先に突っかけてしまいました。制限時間いっぱいから呼吸が合いませんでした。千代翔馬は中日からの連敗が今続いています。待ったなしを告げました。合わせる行事、この一番から式守喜一郎です。正面から向かって右にカイナを突きつけての突き相撲阿炎、正面から向かって千代翔馬、千代翔馬張っていきました。そこから阿炎が突っ張っていく、たぐって千代翔馬向こう正面側回り込む、阿炎がそのまま右のカイナを突きつけました。突き出し、阿炎が勝ちました。勝ったのは阿炎です。阿炎が勝って7勝5敗、千代翔馬敗れて4勝8敗、西の14枚目、5連敗で残念ながら負け越しとなりました。両力士ともに今場所は場所の途中にサポーターやテーピングを施すなど、なかなか本来の動きが見えない日もありますが、阿炎が決まり手押し出して勝ちました。阿炎がもろ手突きを出しました。千代翔馬右から張って左から差し込もうとしましたが、距離を取られて差せず、阿炎の右のカイナを左から手繰りながら向こう正面側に回り込んでなんとか組もうとしましたが、阿炎がしっかりとその千代翔馬を正面に置いて、最後は右ののど輪を突きつけて決まり手押し出しの発表です。勝った阿炎は明日新入幕の年の富士、千代翔馬敗れて明日は獅子戦が組まれています。さあ、それでは土俵に6勝5敗の朝白龍と7勝4敗勝ち越しがかかる新入幕の年の富士が今呼び上げられて虹口から上がったところです。では秋場所の12日目、今日ここまでの結果をお伝えします。 幕下の上位からです。幼いに延原は上手投げで幼い勝って4勝2敗勝ち越し、延原3勝3敗。東春龍に対馬灘送り倒しで対馬灘勝って4勝2敗勝ち越し、東春龍3勝3敗。徳之武蔵に北天海は2分を超える相撲になりました。物言いつきましたが軍配通り北天海が寄り倒しで勝ちました。2勝4敗徳之武蔵1勝5敗。大優勝にさざ波は寄り切りでさざ波3勝3敗、大優勝2勝4敗の負け越し。無道法に高徳山は無道法が押し出して勝ちました。3勝3敗高徳山2勝4敗の負け越しです。十両の取り組みです。錦木と幕下の龍鳳の対戦、錦木が寄り倒しで勝ちました。5勝7敗龍鳳4勝3敗とで7番取り終えました。今場所東の4枚目の龍鳳です。土地大会に名場ためは突き落としで名場ため6勝6敗、土地大会4勝8敗負け越し。丹治に火曜は火曜

0: はたき込みの勝ちで10勝2敗、丹治敗れて8勝4敗、東白龍に時不動は東白龍突き出しで勝ちました6勝6敗、時不動5勝7敗、新十両後がなくなりました。八山に明生は明生押し出しの勝ち5勝7敗、八山2勝10敗、ひとしに北の若は北の若突き出しで勝って8勝4敗勝ち越し、ひとし8勝4敗。嵐富士に玉正鳳は嵐富士が寄り切りで勝ちました7勝5敗、玉正鳳5勝7敗。今日の十両の結果をお伝えしています。竜電に風剣王、押し出しで風剣王7勝5敗、竜電8勝4敗。御嶽海に友風は御嶽海引き落としの勝ち4勝8敗、友風4勝8敗、負け越し。佐田の海に玉鷲は玉鷲押し出しで勝って8勝4敗の勝ち越し、これで通算勝利が914、関脇若の里に並んで史上7位となりました。敗れた佐田の海は2勝10敗。なおこの両力士は相撲協会に残る記録から見ますと両者合わせて80歳と、そうした高齢年長力士同士の対戦となりました。大野勝に緑富士は内無双で緑富士勝って5勝7敗、大野勝6勝6敗。輝と大青山押し出しで輝き11勝1敗、大青山8勝4敗。一馬に炎鵬引き落としで炎鵬6勝6敗、体重差95キロ、小兵が制しました。一馬は5勝7敗。白熊に出羽の竜は小手投げで白熊の勝ち5勝7敗、出羽の竜7勝5敗です。十両は11勝1敗輝き、10勝2敗火曜、9勝3敗力士はいません。輝き火曜の対戦はすでに終わっています。土俵は朝白龍と年の富士です。西の朝白龍が6勝5敗、東の年の富士新入幕7勝4敗、勝ち越しがかかる相撲です。両力士が足の位置を決めて正面から向かって左の年の富士、長身力士がすでに両拳を下ろしました。遅れて朝白龍です。朝白龍じっと相手を見ています。まだ手はつきません。これから手をつこうとしています。まだです。朝白龍が右の拳が下りておらず、式守鬼一郎が行司待ったをかけました。両者右四つが得意です。朝白龍は今立ち合い左の前回しから狙っていきましたが、呼吸がずれて待ったとなりました。制限時間いっぱいから2度目です。立ちました。左の上手から取りに行きました。朝白龍右四つ上手、年の富士は取れない。朝白龍が左の上手をじっくり取っている。寄っておいての上手投げ、土俵中央で決まりました。朝白龍が勝ちました。背中にべっとり土俵の土をもらった新入幕の年の富士、今下がりを抜いて東の虹口礼をしました。今日の勝ち越しはなりません。勝った朝白龍はこれで3連勝として7勝5敗、こちらは勝ち越しまであと1番としました。敗れた年の富士も7勝5敗です。5月の夏場所前に高砂部屋に年の富士が出稽古に行って稽古をしたことがあるという両者の対戦、幕の内では初対戦ということになりました。立ち合い朝白龍がやや正面側ずれるようにして左の上手から取っての右四つの体勢、長身の年の富士に力の出る左の回しを与えずに土俵中央の圧力の掛け合いでしたが、多少相手を煽るようにして寄っておいての上手投げ、朝白龍が勝ちました。今日ラジオの放送は関脇琴錦、朝日山親方の解説です。朝日山さん、はい、この一番どう見ましたか？
1: そうですね、朝白龍がやはり左の上手が欲しいがために若干この左に動いたじゃないですか、この時に、朝白龍の左の脇がかなり空いているんですよね、はい、上手取りたいがために、そこに年の富士が吸い込まれるように右が入ってしまったということなんですよね、ですから長身でリーチのある年の富士ですか、はい、スポッてこのなんかあり地獄に吸い込まれるような感じで入ってしまったので、やはり上手取られてしまって、投げられてしまったかなと思うんですよね。本来は年の富士は組みたくなかったと思うんですよ。
0: あ、そうですか、
1: だから頭でいってるんですよ、頭でいってるけど変則的な立ち合いされたものだから、ちょっと拍子抜けのような感じになってしまったかなとは思うんですよね。
0: 確かに年の富士四つでも取る力士ですけれども、長身で頭でいきました。稽古をした印象を聞きますと、朝白龍の背筋が強くて引きつけがすごいので、相手に引きつけられないような体勢を取りたい、ですから前傾で相撲を取りたかったという感じだったんでしょうかね。
1: そうでしょうね、ですので、その組んだらダメということは本人も分かっていたと思うんですが、その、若干この左に動いてくる、立ち合いでこう吸い込まれるように右が入ってしまったかなと思うんですね。
0: 両者が7勝5敗となった相撲でした。勝った朝白龍は明日時早瀬戦、新入幕の年の富士、明日勝ち越しをかけて阿炎戦が組まれています。土俵には湘南の海と王鵬が上がりました。さあ、今日はこの後も前半の相撲で勝ち越しがかかる力士が多くいますので、勝ち越しになった場合

0: 次には、勝ち越し力士のインタビューなどもお届けする秋場所の12日目幕内の取り組み4番目の相撲が間もなくです。湘南の海と王鵬が3勝8敗同士で、今場所すでに負け越しが決まっている両力士、今土俵中央仕切り線の前で四股を踏んでいます。さあ今日12日目、結びの一番では大の里10勝1敗星の差2つをつけて横綱リード、対戦相手今日関脇の8勝3敗熱海富士が組まれました。そして大の里明日はすでに大関霧島戦が発表されています。まあ、ですので番付通りいけばあとは琴桜青錦も8勝3敗ときていますけれども、この辺りのこの先の対戦となりそうです。霧島に対しては大の里から見て10勝1敗、琴桜には9勝5敗、青錦4勝1敗と、朝日山さん、
1: はい、
0: 対大関に対しては横綱大の里が過去の実績でもリードはしているというこの先の対戦相手ですね。
1: そういうことです。そうですよね。だから大丈夫かなって、安泰かなと思いきや、はい、まだね先場所の今場所ですのでね、まだ安心して見てはいられませんよね。
0: そうですか。
1: 今
0: 日の一番熱海富士、このところ3連敗の相手を退けるとそのあたりも少し印象変わってきますか。
1: もちろんその通りですね。だから今場所は苦手だった吉野富士、
0: はい、
1: 昨日のね藤の川、
0: はい、
1: こういった力士に、ね、若手に勝ってきてますから、ちょっとこう気持ちも乗ってきてるのかなとは思いますけどね。
0: そうですか。その大の里熱海富士、優勝争いの行方を左右するような一番、今日12日目結びの一番に組まれています。土俵では湘南の海と王鵬の仕切りが重なって制限時間いっぱい、大柄な両力士、正面から向かって右にやや日に焼けた肌湘南の海、東の17枚目で3勝8敗ともう負け越しが決まってしまいました。1m93cm180kg、 対する王鵬、正面から向かって左、東の片や色白、1m92cm185kg、 なんと過去の対戦では全て湘南の海が勝っています。王鵬なかなか湘南の海の右差しや左差し、あるいは横のいなしに本来の押しを発揮することができていません。制限時間いっぱいです。左を差しにいった湘南の海、弾いて王鵬、向こう正面に押し込んでいく、一気押し出し、湘南の海に初めて勝ちました。王鵬勝った王鵬が4勝8敗、湘南の海敗れて3勝9敗の成績と変わりました。王鵬が今東の虹口、勝ち名乗りを受けました。行司は木村洋之助、手刀を切って懸賞を受け取って今赤座の下へと降りていきます。今日は立ち合い湘南の海得意の左を差し込みに左の肩から当たりましたが、王鵬右の肩から当たってその差し手を許さず突き起こし、湘南の海上体が上がってしまいますと向こう正面を背にしてそこから叩く動きで呼び込んでしまいました。王鵬が勝ちました。朝日山さん、
1: はい、
0: 湘南の海に王鵬これまで勝てなかったというのが少し意外だったんですが、
1: 意外でしたね、今日の内容を見ていると意外ですよね、
0: は
1: い、ただね今日王は右を固めて、湘南の海は左を固めて、でこう肘と肘、肩と肩がぶつかり合ったわけなんですが、はい、やはり高さを見ると、王の方が低いですよね。
0: そうですか。
1: 下から入ってますよね、こうなるとやはり上体が起きてしまった方が後手を踏んでしまう、ということになりますよね。
0: 大型力士同士ですが、その立ち合いの高さの違いがありました。勝った王鵬明日は翔猿、湘南の海明日は正代戦が組まれています。
2: 三輪さん、
0: はい、
2: 少し前になりますが阿炎ですね、
0: はい、
2: 今日左肩のテープを取ってきましたけれども、はい、やはり邪魔で気になってしまうので外しましたと言っていました。今日は自分の距離で相撲が取れましたと言っていました。
0: 今の声、西の花道から戸部アナウンサーです。阿炎の談話でした。さあ土俵には時疾風と宇良、どちらも7勝4敗、勝った方が勝ち越しという一番です。両者が東西の虹口で今尊虚です。胸の前で柏で両貝名を返して手のひら上から下へチリ長図を切ったところです。
3: 時疾風、西前頭15枚目、宮城県栗原市出身、時疾風部屋、東方宇良、東前頭9枚目大阪府寝屋川市出身、木瀬部屋。
0: 過去の対戦は時疾風1勝、宇良の3勝、時疾風左四つ得意の力士ですけれども、宇良が前傾姿勢で右からの強烈な押っつけや絞りがあって、なかなか時疾風左四つ相手と胸を合わせる形にはなっていないという両力士の対戦、仕切りが重なっています。勝ち越しがかかる一番です。解説は関脇こと錦の朝日山さんです。朝日山さん、
1: はい、
0: この一番はどのあたりに注目されますか。
1: そうですね、時疾風はやはり右の上手が

0: しいがために右に行きたい、はい、動きたいんですよね、うん、でも裏がですねその対応に対応するんですよ、その動きに、うん、裏はこう直線的な攻めが強い、はい、でまた直線的な攻めの中で高低差を使うんですよね、うん、でその時計相手の動くスピードに しっかりと対応で できてしまってるということなんですよね、それで相性悪いのかなと思いますね。
1: どちらも動きの速さは持ち味という両力士の対戦、制限時間いっぱいを迎えました。土俵中央孫挙時間ですの声は先ほどの一番に続いて木村洋之助、正面から向かって右に時計相手、正面から向かって左に裏、勝った方が勝ち越し、7勝4敗同士、時計相手すでに両拳を置いています。勝ちました。差しに行った時計相手、右からいらした時計相手、上手はまだ取れません。前傾姿勢の裏です。裏が右から覗いていった、外れを起こした、裏押し出し、向こう正面側に押し出しました。今日勝ち越しを決めたのは裏。敗れた時早手が今土俵西の虹口に上がりました。礼を合わせて勝ち名乗りは東です。裏東の9枚目、2場所ぶりの勝ち越しを決めました。秋場所の12日目です。
2: 決まり手は押し出し、
1: 決まり手は押し出しの発表です。
2: 裏の勝ち。
1: 立ち合いはいつものように時早手が左を差しに行って、裏が前傾姿勢、右を固めて、その差しでは許しませんでした。そこから右に回り込んで時早手体勢を変えて、なんとか左を差し込みながら起こそうとしましたけれども、裏が頭を相手の胸のあたりにつけて前傾姿勢、右から押っつけますと時早手左の差し手で起こそうとしましたけれども、それを抜いてしまって、そうすると今度は裏が相手の左脇に右手親指と人差し指差し込む、いわゆるはずの形で押し込んで向こう正面側へと押し出していきました。勝ったのは裏でした。解説は関脇琴錦の朝日山さんです。朝日山さん、
0: はい、
1: 動きの速さも取り組み前にはお話しいただきましたが、今日どうだったでしょうか。
0: やはり先ほどね、話したように、時早手は右で上手が欲しいんですよね、でやはり裏の立ち合いが低いものですから、当たった瞬間に時早手が右からいなして泳がせるんです、
1: はい、
0: 泳がせて、さあそこで上手を取り行こうと思ってもですよ、裏の反応が早いんですよ。すぐに相手に真正面で体を向けるんですよね。こうなると時早いともどうやっても左させないし、上手も取れないし、で5点になってしまうということですよね。
1: さあその勝った裏が今東の花道を下がっていきました。裏勝ち越しを決めて明日富士星雲、時早って明日は朝白龍戦が組まれています。この後準備ができましたら裏の勝ち越しのインタビューをお届けすることにいたします。
3: 三輪さん、
1: はい、
3: 時早手は引いてしまった、うん、楽して勝とうと思ってしまったと反省していました。
1: そうですか。勝ち越しがかかってから昨日今日と連敗となった時早手の声も戸部アナウンサーがお伝えしました。土俵には西に新入幕の朝水流、高砂部屋4勝7敗と勝ち越しに向けては後がなくなりました。今日は7勝4敗の武尊富士戦が組まれています。初顔合わせの一番です。両者が今制限時間いっぱい前の仕切りを重ねているところです。兄は朝光龍、弟朝水流、兄弟同時幕の内は史上12組目という高砂部屋の兄弟です。対する武尊富士は東の8枚目、今日12日目に勝ち越しがかかる相撲となっています。
4: 放送席、
1: お願いします。
4: 放送席、勝ち越しを決めました宇良関です。おめでとうございます。
5: ありがとうございます。
4: 2場所ぶりの勝ち越しとなりました。お気持ちいかがでしょうか。
5: 嬉しいです。
4: 今日の相撲内容は右をつけから前に出る相撲でしたけれども、今日の相撲振り返ってどうですか。
5: 精一杯頑張りました、はい、
4: 勝った後も大声援でしたけども、どんな風に聞こえてましたか。
5: はい、励みになりますね、はい、
4: 今場所12日目での勝ち越しになりましたけども、何が良かったと振り返られますか。
5: いやまだ、はい、終わってないので引き続き頑張りたいなと思います。
4: 場所前も巡業1日も休まずね稽古されてました。それも行きましたかね。
5: わからないですね、はい、
4: どうでしょう、その残り3日間どんな相撲取りたいですか。
5: 一生懸命頑張りたいです、はい、
4: おめでとうございました、
5: はい、ありがとうございます。
4: 宇良関でした。
1: インタビュー高山アナウンサーでした。いつもの裏の受け答えにも聞こえました。夏場所の前回の勝ち越しは11日目に決めて、その時には10番勝っている裏です。土俵朝水流と武尊富士、待ったなしの声が響きました。合わせる行司は式守金太夫。両者幕内では20日を

0: わせですが、十両で4回対戦があって2対2という両力士です。正面から向かって右に小兵新入幕朝水流4勝7敗、正面から向かって左に7勝4敗武富士は勝ち越しがかかる相撲、両者が仕切り線の前で足の位置を決めました。先に朝水流尊敬、遅れて武富士腰を割っていきました。両者が腰を割ってこれから手をつくところです。見合っている、ました頭と頭突き起こしからあともろ差しを狙っている朝水流、それを嫌って引く動き武富士、寄り切りは朝水流、正面土俵に寄り切りました。低い相手に中に入られかけて相手の首の後ろに手をやって少しひねるように体勢を変えようと動きを嫌いましたが、それが結果呼び込んでしまいました。新入幕朝水流踏みとどまって勝ちました。5勝7敗です。武富士今日の勝ち越しなりません。7勝5敗と変わりました。決まり手は寄り切りの発表です。立ち合いで頭と頭ゴツンという音が国技館に響きました。武富士が下から低い相手を突き起こそうというところから右で抱え込みましたけれども、朝水流左から肩透かし気味に嫌って右を巻き替えてという動きを見せますと、中に入られかけた武富士が右から相手の首の後ろを巻くようにしてそこからひねる動き、首ひねり気味に正面土俵に背を向けてしまいまして、結果的に朝水流そこに対して体を寄せていっての正面土俵寄り切りとなりました。解説琴錦の朝日山さんです。朝日山さん、
1: はい、
0: あの朝水流の巻き替えの対応が良かったですか？
1: 良かったですね。ここ最近ね、刺されたら刺されっぱなしの力士が多い時代で、はい、あのようにすぐに巻き替えるこの素早さ、これはね最近の力士では珍しいことなんですよ。関脇である藤野川ですらそれはやらないんですよね。私お兄ちゃん、はい、朝光龍、
0: はい、
1: 朝光龍より彼の方がセンス抜群だと思うんですよね。
0: そうですか、
1: 同じような相撲に見えるんですが、徹底して、自分の十分なりいこうという執念が朝水流、
0: はい、
1: お兄ちゃんの方は入らなかったらすぐ引いてしまうだとか、バタバタな相撲が多いんですよね。この兄弟でもこの違いがあるかなとは思うんですけどね。
0: そうですか、
1: はい、
0: まあ、その朝水流の長崎県にはぜひ今の言葉は伝えてもらいたいなというような自信になるような
1: 今ね、巻き替えた後に2本入ったわけじゃないですか、はい、でもその後に左からすくい投げ打ちましたよね。
0: あ、はい、
1: このすくい投げが効いたんですよ。
0: あ、そうですか。私首ひねりという武富士の動きにも言及してしまいましたが、あそこで朝水流も左から攻めている、
1: 巻き替えて2本入った瞬間に左からすくい投げ打ってるんですよ。そこで体を入れ替えたんです。
0: あ、なるほど、
1: はい、
0: 大変失礼しました。
1: いえいえ、
0: 武富士の動きではなく朝水流の攻めでしっかり勝機を掴んだということになりました。
1: 武富士が棒立ちになってしまったということですよね、土俵際で、はい、
0: いやしかし幕内最高優勝経験者にそういった相撲が取れるわけですから、確かに朝水流また楽しみですね。
1: 楽しみですね。前に出る力がついたらもっともっと上がってきますよ。
0: そうですか、
1: はい、
2: 宮本さん、敗れた武富士はですね、立ち合い遅れてしまったとサインを上げていましたね。
0: そういう部分でしたか。今の声が先ほどインタビューもしました高山アナウンサーです。朝水流東の15枚目、連敗を4で止めて武富士に勝って5勝7敗。明日の対戦相手一山本、武富士東の8枚目で今日の勝ち越しはなりません。明日は金峰山戦が組まれています。土俵に7勝4敗、正面から向かって右、西には平戸海です。対戦相手がその朝水流の兄の朝光龍です。6勝5敗の成績朝光龍、7勝4敗平戸海、両力士仕切りが重なって制限時間いっぱい、今の幕内ではそれほど大きな体ではない両力士。西の平戸海が今白房の下、1メートル78センチ142キロ、西の8枚目、4場所ぶりの勝ち越しに向けてこのところ4連勝で一気に勝ち越しに王手をかけてきました。対戦相手朝光龍は赤房の下東の片屋です。今東の花道方向を見て土俵の中に向き直りました。東の13枚目の朝光龍、今日28歳の誕生日を迎えています。両者20日を合わせではありますが、朝光龍に聞きますと巡業で何番か 手合わせがあったと聞いています。朝光龍すでに両拳を置きました。遅れて平戸海、制限時間いっぱい、立ちました。左にずれた朝光龍、左小手に抱えて小手投げ、横の動きで勝機をつかみました。朝光龍20日を合わせの一番でした。朝光龍勝って7勝5敗、勝ち越しに王手。平戸海今日の勝ち越しなりません。敗れてこちらも7勝5敗です。稽古をした感想を朝光龍に聞きますと、 平戸海関は当たりが強いので押し込まれないような対策が大事だという話をしていました。今日立ち合いは頭と頭で行きながらも朝光龍が左にずれ気味、向こう正面側横に動いて平戸海の右差しを左から抱え込んでそのまま体を開いての小手投げとなりました。初顔ですが朝日山さん、はい、これは朝光龍考えましたね。
1: 考えましたね。直線的なね、相撲になるとやはりね部が悪いと思ったんじゃないですかね、はい。まあ、平戸海としては右が入ったものだから喜んで出ていったと、うん、そこへね落とし穴があったということになりますよね、
0: さあ朝光龍勝って明日は錦富士、平戸海敗れて明日は若元春戦が組まれています。さあ土俵には正代と7勝4敗の富士星雲がこれから上がろうというところ、呼び出しがきれいに土俵を掃き整えています。秋場所の12日目の幕内前半の取組、今日も満員御礼の垂れ幕が下がる国技館です。さあ優勝争い幕内は10勝1敗で2つの星リードをしている大の里、追いかける力士6人の中で最も番付が高いのは大関の青錦。先場所優勝決定ともえ戦を制して大関復帰を決めて大関の番付に戻った青錦がここまで8勝3敗としています。今日は平幕好調力士の金峰山と組まれました。明日は大関琴桜戦が組まれています。さらにこの後は霧島大の里と組まれていくはずです。青錦についてはまず今場所の印象から伺います。朝日山さん、はい、8勝3敗途中3連敗はあったんですが、はい、立て直してきました。どうでしょうか、
1: はい、やはりね負ける相撲というのは大体同じなんですよ、うん、ですからそこを克服しないことには、うーん最高でも12勝上げたのが最高なわけじゃないですか。
0: そうですね、優勝3回いずれも12番です、
1: うん、だから昨年なんかねもうコンスタントに4敗3敗をしてるわけなんですが、
0: そういう見方にもなりますね。
1: 私はそういう見方してるんですよ。
0: そうなんですね。
1: どうやったらあの、うん、青錦が負けるというのは、はい、私は分かるんですよね、だからそれを克服するのにはどうしたらいいかは本人は気づかなければいけないでしょうね。密着されたらダメなんですよ、青錦は、
0: はい、
1: うん、あの肩と肩を合わされるとですね、だからね、なんていうのかな、圧倒的な強さがあれば前へバッと持っていくような強さがあれば横綱でもね、手が届くと思うんですけどね、はい、まだこうどちらかというと受け身の相撲なのかなって
0: そうです
1: 私はあの思うんですけどね、はい。
0: まあ、青錦は星の差2つ、まあ大の里との直接の対戦はこの後も残っていますが、まあ、いずれにしてもついていかなければいけないというところで、
1: そうですね、
0: 今日金峰山があの突き起こしが強いという力士ですよね、
1: は
0: い、
1: 青錦は突っ張りでは起きないんですよ。
0: あ、そうですか、
1: はい、突っ張ったらみんな いけるだろうと思いきや起きないから次やることは突っ張った後は引くしかないんですよ、はい、これを青錦は待ってるんですよ、
0: うん、
1: だったら逆に金峰山は刺すこともできるので脇の空いている青錦に下からすくって入ってこう揺さぶって起こしてやった方が胸が合うんですよね、そのやり方しか私はないとは思うんですけどね。
0: 特に金峰山も長身力士ですから、はい、そういった動きを見せられれば青錦の力の出ない体勢になるという。
1: そうなんです。まず胸と胸を合わせて彼の体を起こしてやることが大事なんですよね。青錦の体が起きることが大事なことなので、はい、
0: 過去の幕内の対戦1対1という今日結び前青錦金峰山、なるほど、青錦の、まあ、スピード出世でしたので強さに目が行きがちですが、12番までしか勝ってないそうした部分も、はい、まあ、この先に向けてはあるわけですね。
1: 先日白の富士に負けた相撲もそういう相撲じゃないですか。
0: はい、そうですね、
1: 胸合わされてしまっての、ね、まあ、敗因ですよね、
0: さあそのあたりを対戦相手がどう考えてくるか、まあ、いずれにしても足の怪我からそれを乗り越えての先場所の優勝は見事なものではありました。
1: 見事でしたよね。あれは見事です。はい、
0: さあそして青錦含めて6人が追いかけるという秋場所の優勝争いの展開です。土俵仕切りが重なっています。九州熊本出身力士同士の対戦です。まだ時間前です。正面から向かって右に正代がなんとここまで2勝9敗と初日からの6連敗はかなり響きました。その後連勝としましたがこのここ3日3連敗。対する富士星雲は東の7枚目という番付、7勝4敗とこの正代戦勝ち越しがかかる相撲となっています。両者が仕切り戦に一度手を下ろして制限時間いっぱい最後の使用に分かれました。正代が西の11枚目と番付を下げている中で2勝9敗、少し心配な成績ではあります。 対戦相手は富士星雲、過去幕内正代の2勝、富士星雲の1勝です。

0: 少し正代の状態は心配ですが、琴錦の朝日山さん、はい、この一番、どのあたりに注目されますか。
1: そうですね、正代のその体当たりで藤青雲の上体を起こすことができるか、立ち合いの一発目で、そうすれば正代も二本入ることもできると思うんですよね、立ち合いの当たり方ですね、はい、まあ、当たり方といっても胸から行く当たりなんですけどね、
0: まあ、正代はやることは決まっている力士ではあります。合わせる行司木村秋次郎、両者が仕切り戦の前立ち上がりました。正面から向かって右に正代、正面から向かって左に藤青雲です。藤青雲先に腰を割っています、見上げています。遅れて黒い締め込みの正代、同じ色の下がりをさばいてじっくりと腰を割っていきました。藤青雲両拳を置いています。胸で当たりました、左を差し込みました藤青雲、それを抜かせた正代、ただもう一度左右と入りました藤青雲、いや左は上手です藤青雲、右四つ、右を返して寄り切り、最後勝負が決まったのは正面が向こう正面側、勝ったのは藤青雲、勝ち越し、東の7枚目3場所ぶりの勝ち越しです。正代はこれで西の11枚目という番付で2勝10敗と、残り3日は非常に番付面でも大事になってくるという展開になってしまいました。決まり手寄り切りです。
2: 藤青雲の勝ち。
0: 向こう上面側の攻防、今日向こう上面は太田アナウンサーです。太田さん、はい、どうでしたか。
3: 藤青雲がもろ差し狙いでいきましたね。
0: そうでしたか。
3: で結果的に正代が右を差し勝ったんですけども、藤青雲が上手をすぐに掴みました。
0: うん、それによって右四つ、さらには正面側では刺した右をしっかりと返して、左引きつけ右を返して、その状態正代の腰を高くしていきました。正代右に回り込みましたが、向こう正面側、最後は藤青雲が寄り切っています。今スロー映像もラジオの放送席、琴錦の朝日山さんにご覧いただきながらではありますけれども、正代の立ち合いに対してのその藤青雲の前傾の構えなどどうでしたか。
1: 全く正代の体当たり通用しませんでしたね。
0: 通用しなかったという形です、ね、
1: 正代のいい時は、当たった瞬間に弾くんですよ、
0: はい、
1: うん、弾いて若干その相手との距離感がまた生まれるんですよ、そこで2本入るというのが正代のいい時、今日は弾けないものだから、もう当たった瞬間もう密着されてしまってますよね。もともと正代は立ち合い高いので、はい、もう角度が当たった瞬間の角度が違うんですよ、藤青雲に下から入られてしまってるんですよ、はい、ですからこう正代 の思うような二本差しもできませんし、逆に藤青雲に下から右を入られてしまってという、ね、5点になってしまいましたね。
0: まあ、両力士来場所はご当所九州というところですから、当然思いもあったかと思います。はい、名古屋場所後には熊本でまた大きな地震もあったという中ですが、藤青雲は勝ち越しを決めて、さあ来場所九州には番付を上げて帰るということになります。この後インタビューもお届けします。藤青雲明日は宇良戦、正代は成績的にもかなり心配な状況となってきました。明日は湘南の海戦が組まれています。
2: 伊勢ヶ浜部屋東方獅子、西前頭9枚目ウクライナザポリージャ出身イカズチ部屋、
0: 錦富士と獅子の仕切りが重なります。どちらも5勝6敗の成績です。西に錦富士、東に獅子です。過去は錦富士の3勝です。
4: 放送席勝ち越しを決めました藤青雲関です。3場所ぶりの勝ち越しとなりました、いかがでしょうか。
5: 嬉しいです。
4: このところ千秋楽で勝ち越しになりませんでしたから、よかったですね。
5: はい、そうですね、まあ、その悔しさが今場所生きたんだと思います、はい、
4: 今日 の熊本の先輩でもある正代関との対戦振り返るといかがですか。
5: いや、まあ、苦手意識あったんですけど、しっかり自分の相撲取れてよかったです、はい。
4: 立ち合いもろ差し狙いで、そこから上手に変えて攻めていきました。あの辺りの攻めはどうでしたか。
5: もうしっかり落ち着いて取れたと思います。
4: いや、これ12日目での早い勝ち越しとなりましたけど、今場所は何が良かったですか。
5: 今場所、そうですね、まあ、あまり深く考えず、まあ、落ち着いて相撲を取ったのが良かったと思います、
4: はい。熊本の皆さんに元気な相撲を届けたいと、あの場所前から望まれていましたけども、このいい報告できるんじゃないでしょうか。
5: はい、そうですね、まあ、終わったら、はい、しっかり電話したいと思います。
4: 来場所九州場所ですね、これで勝ち越し良かったですよね。
5: はい、まあ、いい位置で臨めたらいいなと思います。
4: どうでしょう、残り3日間の目標は。
5: まあ、全部勝つつもりで、はい、頑張ります。
4: おめでとうございました。
5: はい、ありがとうございました。
4: 藤青雲関でした。
0: さあ、その藤青雲、確かに夏場所名古屋場所、そうですね、7勝7敗の千秋楽で敗れての2場所連続の負け越しがありました。東の7枚目で自己最高位は西の6枚目という藤青雲ですから、このあと残り3日

0: 最高位更新に向けて大事になってきます。土俵は制限時間いっぱいを迎えています。過去幕内で錦富士3勝獅子1勝という両力士の対戦成績が残っています。どちらも5勝6敗の成績です。正面から向かって右に錦富士、正面から向かって左に大柄な1メートル93センチの獅子です。獅子が先に前傾姿勢を作りました。両拳を置きました。勝ちました。獅子右から上手を取りに行きました。左四つ両回しは錦富士、下からの寄り寄り切り、最後は正面西寄り黒房の下で勝負が決まりました。錦富士が勝ちました。錦富士勝って6勝6敗獅子敗れて5勝7敗の成績です。錦富士が左四つの力士です。獅子が正面側立ち合いから右の上手を求めてガチッと掴みましたが、かなり肩越し深い上手頭でいった錦富士はすぐに左を差して下手を引いて向き直って右の上手も引きますと、錦富士力の出る両回し、さらには上から回しを取った獅子、完全に錦富士が下に入るような状況になって完全に腰が伸び上がっていました。勝ったのは錦富士です。これは朝日山さん、はい、立ち合い失敗ですかね。獅子
1: よくね、獅子はこれやるんですよね、あれだけ大きな体でね、まっすぐ行けばいいんだけども、ちょっとこうなんか小兵力士がやるような、相撲を取りますよね、はい。まあ、それにしっかりね、錦富士も頭に入っていたんでしょう、しっかりと両回し取りまして、でそのやはり上手投げを警戒してたんですよね、錦富士も、
0: はい。
1: でもね、錦富士の右の上手、はい、の引き付け方、これで完全に獅子を棒立ちにさせましたから、
0: はい、
1: 獅子が上手投げを打とうと思っても右から打とうと思ってもそれは通用しないんですよ。棒立ちですから。
0: どんな引き付け方だったんですか。
1: 要するにグッと脇を締めて、その錦富士の右の上手ですよね、はい。まあ、中間ぐらいのところを回し取ってるんですが、しっかりとあの肘を真下に向けて引き付けてるんですよ、
0: はい。
1: 引き付けてるから獅子が棒立ちになる、そこからの上手投げは通用しませんから、だから土俵際何もできなかったんですよね。
0: そのあたりは相手の横の動きにも見事な技術で対応しました。錦富士明日は朝紅龍、獅子は明日千代翔馬戦が組まれています。さあ土俵には一山本2勝9敗と7勝4敗勝ち越しがかかる若元春が上がったところです。さあそれでは今日の結果を振り返っていきます。幕下上位です。幼いに延原は上手投げで幼い4勝2敗勝ち越し、延原3勝3敗東春流対馬灘、送り倒しで対馬灘4勝2敗勝ち越し、東春流3勝3敗徳之武蔵に北天海は2分を超える相撲、物言いつきましたが軍配通り北天海の勝ち、寄り倒し2勝4敗徳之武蔵1勝5敗大優勝にさざ波は寄り切りでさざ波3勝3敗大優勝2勝4敗負け越し、無道法高徳山は押し出しで無道法3勝3敗高徳山2勝4敗負け越しです。十両では錦木が寄り倒しで幕下の龍鳳に勝ちました。錦木5勝7敗、東の幕下4枚目の龍鳳4勝3敗です。土地大会に生ためは突き落としで生ため6勝6敗、土地大会4勝8敗負け越し、丹治に火曜は叩き込みで火曜10勝2敗、新十両丹治8勝4敗、東白龍に時不動は突き出しで東白龍6勝6敗、新十両時不動5勝7敗、初山に明生押し出しで明生5勝7敗、初山2勝10敗、日し北の若は突き出しで北の若が勝ちました8勝4敗勝ち越し、日し8勝4敗。

敗。秋場所12日目十両の結果です。竜電に風拳王は風拳王を押し出し7勝5敗、竜電8勝4敗。御嶽海が友風には引き落として勝ちました。4勝8敗友風、4勝8敗負け越し。佐田の海と玉鷲は玉鷲を押し出しで勝って8勝4敗勝ち越し。さらに通算勝利数が914、若の里に並んで史上7位となりました。佐田の海2勝10敗。大野勝に緑富士は内無双で緑富士5勝7敗大野勝6勝6敗。輝に大青山は押し出しで輝の勝ち11勝1敗大青山8勝4敗。カズマに炎鵬は引き落としで炎鵬が勝ちました。6勝6敗カズマ5勝7敗。白熊に出羽の竜は小手投げで白熊が勝ちました。5勝7敗出羽の竜7勝5敗です。十両は11勝1敗で単独の先頭輝、10勝2敗で嘉陽が好成績、9勝3敗力士がいません。輝嘉陽の両者の対戦が終わっている十両、明日からの残り3日間です。土俵が2勝9敗一山本が正面から向かって右、西の土俵です。正面から向かって左の若元春が黒い締め込み下がりをさばきました。7勝4敗勝ち越しがかかる相撲です。両者が腰を割っています。制限時間いっぱいです。一山本両拳を置いています。一山本漏れ続けに立ちました。あてがって若元春引かせました。向こう上面に押し出しました若元春。やや両者の今場所の星を表すような

0: めて、実は若元春もこのところ勝ち越しが遠のいていました。4場所ぶりの勝ち越しとなりました。4連勝で決めました。一山本2勝10敗。いや、朝日山さん、当てがいに一山本なかなか突き放せませんでしたね。
1: そうですね、押し相撲の難しいところですよね、はい、乗っている時は強烈なんですけどね、突きが、やっぱり成績悪いとすぐに引きに転じてしまいますよね。それをもう若元春待ってましたよね。
0: 待ってるような当てがいにも見えましたか。
1: そうですよね、はい、
0: 若元春が勝ち越しを決めて、明日の対戦相手が平戸海、一山本西の6枚目2勝10敗明日の対戦相手は朝水龍です。さあ、幕内の前半の取り組みが終わりました。勝負審判の交代の時間へと入っています。では幕内前半の結果です。十両の旭海雄が寄り切りで翔猿に勝ちました。旭海雄6勝6敗翔猿4勝8敗負け越しです。阿炎に千代翔馬は押し出しで阿炎が勝ちました。7勝5敗千代翔馬4勝8敗負け越し。朝白龍に新入幕の栃ノ富士、朝白龍上手投げで勝って7勝5敗栃ノ富士7勝5敗湘南の海に王鵬は王鵬押し出しで勝って4勝8敗湘南の海3勝9敗時早手に宇良、勝った方が勝ち越しの一番は宇良押し出しの勝ちで8勝4敗時早手7勝5敗朝水龍に武富士は朝水龍寄り切りの勝ちで5勝7敗武富士7勝5敗平戸海に朝光龍は朝光龍小手投げで勝って7勝5敗平戸海7勝5敗正代に藤星雲寄り切りで勝って勝ち越しです。8勝4敗正代2勝10敗錦富士に獅子は寄り切りで錦富士6勝6敗獅子5勝7敗一山本に若元春、若元春が押し出しで勝ちました。8勝4敗一山本2勝10敗です。朝水龍今日勝って5勝7敗です。失礼しました。朝水龍新入幕勝って5勝7敗です。幕内後半は8勝3敗同士の美ノ海朝乃山から始まります。吉野富士に狼雅、富士狼雅に琴勝峰は琴勝峰昨日の取り組みで相手の頭が顎に当たって後ろに倒れるような形、脳震盪の診断で今日から休場、富士涼が不戦勝の見込みです。琴栄峰に高野翔、豪ノ山に白の富士、大栄翔に高安、琴桜に大翔馬、8勝3敗富士の川関脇が霧島大関に挑戦します。8勝3敗同士で結び前、平幕金峰山と大関青錦、そして関脇8勝3敗熱海富士と10勝1敗横綱大の里という秋場所12日目、この後幕内後半の取り組みです。横綱大の里大関青錦は、まあ、明日以降横綱大関同士の対戦がほぼ確定的となっているこの後の対戦です。両関脇8勝3敗熱海富士富士の川を見ていきますと、熱海富士今日大の里と、富士の川はこれまで勝ったことがない大関の霧島と、そして明日13日目以降熱海富士は明日朝乃山、富士の川は明日美ノ海と平幕の好成績の力士との対戦がすでに組まれています。そしてこの2人まだ両関脇東西の関脇の直接の対戦がありませんので、残る2日はその関脇同士の対戦と、あとは明日以降また好調の平幕、熱海富士はまだ金峰山戦がありません、さらに富士の川も朝乃山戦がまだないという中ですから、そういった対戦相手になってきそうです。まあ、今日の大の里熱海富士の結果次第ではありますけれども、追いかける役力士はそのような状況になっています。ですから結びの一番の行方で様々この後の展望変わってきます。さらに言えば熱海富士は先場所関脇で12番勝ちました。そして優勝決定ともえ戦に進出しました。優勝こそなりませんでしたが、三役で初めての2桁の白星が12勝、そして今場所8勝3敗できて大関昇進に向けてまずは2桁ですが、今日横綱に勝って星の差1つとしますと、あるいは過去3度優勝決定戦の進出の経験もありますけれども、そういった夢にも届いてくる可能性も全くないわけではありません。解説は関脇琴錦の朝日山さんです。朝日山さん、
1: はい、
0: 熱海富士は大関昇進を目指す中で先場所12勝その前も9番勝っていて、まあ、結果がどうなるかによって大関昇進のタイミングはあろうかと思いますけれども、
1: はい、
0: 熱海富士にとっては今日の横綱戦は非常に大きな一番ではないでしょうか。
1: もちろんね、大事な一番なんですが、この場所の熱海富士は、うん、その口ではね大関ということをやはり場所前から言ってはいるんですけども、そこまでね大関取りということに関して意識はしてないように思えるんですよね。
0: そうですね、確かに自分のやることをただやるだけという言葉ばかりですね。
1: 言い返してるんですよね、自分に。でこういう人がやはり上がっていくと思うんですよ。
0: そうなんですね。

0: ことを考えないとね、うん、だからやはり今ねあのおっしゃったようにその、まあ、頑張っていれば一番一番頑張っていればあの優勝もセットで来るみたいなね、ああそんな風になってくると思うんですよね。
1: なるほど、あくまでも積み重ねた結果がという
0: そういうことですね。
1: ああ、はい、まあ、当然熱海富士も周囲からさまざまな声は本人に届いているかと思いますが、本人はそうした心持ちで、今場所も取っています。先場所あたりからもう常に返ってくる言葉は同じになってきました。熱海富士右四つ大きな体、そのどっしりとした安定感がここ数場所さらに磨きを増してきたような印象です。まあ、あの大関昇進のタイミングについてはこの後全てを見た中で審判部で様々な見解が出てくるんだと思います。旭山さんは長く審判部をお務めでした、
0: はい、
1: あの熱海富士がですね、
0: はい、
1: あのいわゆる同じ横綱に勝つとしても、
0: はい、
1: 先場所までの大野里と10勝1敗優勝争いの先頭にいる横綱大野里に勝つ、これによってまた印象もだいぶ違うでしょうね、
0: はい、もちろんだいぶ違いますよね、横綱に勝つというのは、まあ、例えば相撲内容が引いて勝ったとしても勝ちは勝ちなので、
1: はい、
0: やはり横綱に勝つという意味合いは違いますよね、
1: さあその大一番が今日秋場所12日目、結びの一番に組まれています。単独の先頭星の差2つリードの大の里と関脇の熱海富士8勝3敗です。さあそして8勝3敗の対戦が間もなくです。土俵呼び出しが上がりました。

0: 西から美ノ海、東から朝乃山が土俵に上がりました。呼び出し明の声が国技館の館内に響きました。さあこの平幕2人、金峰山も含めて平幕3人が星の差2つの差ではありますけれども、優勝争い追いかけています。まあ、美ノ海、朝乃山それぞれのお話を総合しても本人たちに優勝への意識というものはそれほど言葉の中では感じられません。行司木村元基の名乗り、軍配を西から東へと偶数日12日目かざしました。両者が塩をまいて土俵の中に入ってきました。尊敬して今東西の虹口でのチリ長図、小さく柏手の音が土俵上なりました。
1: 美ノ海西前頭3枚目、沖縄県うるま市出身、木瀬部屋。
0: 時報は5時です。ニュースは土俵上の一番が終わってからお伝えします。
1: 朝乃山。東前頭6枚目、富山県富山市出身、高砂部屋。
0: 8勝3敗の両力士が今仕切り線の前で左足の四股を踏んだところです。今日12日目、ここまで幕内前半の時間から優勝争いをの役力士たちのこの先の対戦相手も展望してきました。大の里や大関の青錦がこのまま横綱大関同士の対戦が組まれることを考えると、
2: 放送席、放送席、勝ち越しを決めました若元春関です。このインタビュールームに久々だわと言われて入ってこられましたけども、4場所ぶりの勝ち越しとなりました。いかがでしょうか。
3: まあそうですね、まあ、しばらく負け越してたんで、まあ、久々に、まあ、勝ち星というか、まあ、いい相撲取れてるなっていう感じで、はい、
2: 今日は当てがあって前に出る相撲でしたけども、どんな意識で相撲取ったんですか。
3: そうですね、まあ、後ろに下がって負けるみたいなことが自分の中で一番良くないなと思ったんで、とりあえず前に出ようと思って、はい。
2: まあ、久々の勝ち越しで、番付を下げて臨んでいる今場所ですけど、何が良くてこの勝ち越しにつながりました。
3: まあ、今場所は、まあ、左四つに組めてるんで、そこがやっぱ大きいのかなというふうに、はい、思います。
2: どうでしょう、残り3日間どんな相撲を取っていきたいでしょうか。
3: まあ、左四つでここまで調子上げてるんで、まあ、しっかり左四つ

0: 出せるように、はい、頑張りたいと思います。
1: 久々の2桁の白星というところも視野に入ってくると思いますが、いかがですか？
0: まあ、あんまり意識せずに、うん、自分らしい相撲をしっかりとって一日一日戦いたいと思います。はい、
1: おめでとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 若元春関でした。
2: 勝ち越し若元春のインタビューでした。さあ、8勝3敗同士、美ノ海、朝乃山、仕切りが重なって制限時間いっぱい。この先の対戦を展望しますと、なかなか先頭の大野里戦が組まれるのは難しい状況かもしれませんが、それでも美ノ海、朝乃山両力士星の差2つ追いかける展開で今日12日目を迎えています。2年前の名古屋場所で一度幕内対戦がありました。同学年の両力士、どちらも特に朝乃山は中学の頃から相手は強い選手だったと支度部屋で話していました。2年前の対戦では朝乃山、美ノ海得意の前回し一度引かれましたが、すぐに切って右四つ相手を起こして寄り切りで勝っています。制限時間いっぱいです。正面から向かって右に美ノ海、すでに手を下ろしています。朝乃山じっくりと仕切っています。正面から向かって左、東土俵、8勝3敗同士です。出しました、頭でいった。朝乃山左の前回しを美ノ海が引きました。頭をつけました。美ノ海左の回しは切れました。朝乃山左の上手を引いた、右を返した、寄っていく、左を引きつける、寄り切り正面土俵。優勝経験者、大関経験者、朝乃山が勝ちました。今日も立ち合いで美ノ海の左の回しを引かれました。一瞬東土俵方向に押し込まれましたが、その後じっくり対応して美ノ海の上手を切って、自分は左の上手、さらに右を返して低い美ノ海を起こしていきました。正面土俵に寄り切り、朝乃山が星を伸ばして9勝3敗、敗れた美ノ海8勝4敗と変わりました。朝乃山が明日は熱海富士戦、関脇戦が組まれています。美ノ海明日はこちらも関脇戦、富士の川戦が組まれています。それでは5時を過ぎています。ここでニュースをお伝えします。
3: お伝えします。自民党水田農業振興議員連盟の幹部が今日農林水産省を訪れ、柳農林水産大臣に政府備蓄米の追加の買い戻しを早期に行うことや、産地で需要に応じた生産が徹底されるよう対応を検討することを求めました。柳大臣は関係者で危機感を共有して需要に応じた生産を徹底していく必要がある、新たな水田政策の中で実現の後押しになるような要件などを示していきたいと応じました。特流・匿名・流動型犯罪グループへの新たな対策として、警察庁の有識者会議が今日、指示役らのスマートフォンでの通信内容を遠隔で把握して被害を防ぐ新たな手法について、早急な導入が必要だとする提言をまとめました。具体的には、犯罪がすでに起きていて、さらに同種の被害が懸念されるケースに対象を絞ることなどを提言しています。その一方で、遠隔で取得する内容は憲法上の通信の秘密に関わるもので、プライバシー保護の対象として考えるべきだとし、導入にあたって厳格な要件を定めることも求めていて、警察庁は今後法改正を視野に検討を進めるとしています。ニュースをお伝えしました。
2: 秋場所の12日目、幕内の取り組みはすでに後半に入っている東京両国の国技館です。ラジオの放送解説は関脇琴錦の旭山親方にお願いしています。さあ、先ほど8勝3敗同士の対戦は朝乃山が寄り切りで勝って9勝3敗としました。旭山さん、
4: はい、
2: 朝乃山が星を伸ばしましたけれども、
4: はい、
2: まあ、大野里とはなかなか組まれにくいようなこの先の展開予想なんですが、
4: そうですよね、
2: どうでしょう、朝乃山の存在というのはこの先優勝争いの中で、
4: やはり元大関優勝経験もありますので、不気味な存在ではあるんですよね。まあ、このまま上が、ね、星の潰し合いしている中でも、自身は星を落とさずこのまま行ってほしいですよね。
2: あ、そうですね。
4: おそらく先ほど負けた美ノ海も、朝乃山も、はい、その優勝ではなくて、うん、どちらも三役なんですよね。
2: そうですね、
4: 三役を目指してるわけですよ。
2: はい、ありがとうございます、
4: はい、
2: それでいきますと、ちょっと状況をお伝えしたかったんですが、今三役の枠どれぐらいか分かりませんけれども、幕内上位で東西の筆頭琴栄峰すでに西負け越し、東の琴勝峰が今日から休場ですので勝ち越しなくという中でいくと、西の3枚目の美ノ海、さらに東の6枚目で9番まで伸ばしてきた朝乃山が周りの星との比較だとなかなか強す

0: ームになってきますよね。
1: そうなんですよ、まずだから2人はねそこなんですよね、
0: 仮に美ノ海三役新三役となれば沖縄初の三役力士ということにもなってきます。さあ土俵は5勝6敗同士、吉野富士と狼雅の仕切りが重なって制限時間いっぱいを迎えました。正面から向かって右に吉野富士、正面から向かって左に狼雅です。両者が足の位置を決めて、吉野富士が先に腰を割りました。遅れて狼雅です。出しました、頭と頭です。差し手争いから右四つになりました。左の上手は互いにまだ取ることができていません。左押っつけて吉野富士出ました、寄り切り、吉野富士の勝ちです。勝った吉野富士がこれで6勝6敗としました。狼雅が敗れて5勝7敗です。先ほど琴錦の旭山さんからご紹介いただいたその三役昇進争いでいきますと、吉野富士は西の2枚目でこれで6勝6敗として残り3日間ですから、さあこの吉野富士もその争いに入ってこようかという星の戻しになってきました。立ち合い頭と頭でゴツンと上がって右四つに組み合う展開でした。今呼び出しが上がりました。
2: 本日より休場、
0: 不戦勝の幕を四方に今見せています。
2: 藤龍河の不戦勝であります。
0: お伝えしていますように、佐渡ヶ嶽部屋東の筆頭の琴勝峰は昨日の取り組みで後ろ倒しになって脳震盪という診断が出たという師匠は佐渡ヶ嶽親方の話がありました。若い力士まだ先もあるので、この先も全て休場させるという話が伝わってきています。今西の花道からまだ大いちょうの結えない曲げ姿、今場所西の4枚目自己最高位の藤龍河が不戦勝の勝ち名乗りを受けました。これで藤龍河も6勝6敗と自己最高位勝ち越しに向けて星を五分に戻したということになりました。藤龍河は明日大栄翔戦が組まれています。先ほどの吉野富士狼雅の一番は右四つ組み合った後で狼雅は左の上手を求めたんですが、吉野富士は左の上手届かないと見ると相手の肘を強烈に下から押し上げて押っつけていきました。狼雅左の上手かかりましたけれども、それによって完全に吉野富士が相手狼雅の状態を起こすような形になりました。吉野富士が寄り切りで勝っています。さあ吉野富士も旭山さん、
1: はい、
0: 三役昇進争いに
1: そうですね、
0: 絡んできそうですね。
1: 先場所ね跳ね返されましたので、はい、新三役でね、もちろん力は十分あるんですけどね、序盤ね結構連敗スタート
0: 初日から5連敗だったんですよね、
1: よくここまでね、立て直しましたよね、
0: その吉野富士は明日大昌磨戦、狼雅は明日琴栄峰戦が組まれています。土俵には今琴栄峰と隆の勝が上がったところです。さあそれでは明日はもう13日目残り3日となってきましたけれども、十両の取り組みからご案内してまいります。錦木と仁から始まります。時不動に丹治、新十両同士の対戦です。名場ために11勝1敗単独先頭の輝きです。玉正鳳に東白龍、炎鵬に土地大会、佐田の海に明生、実勝2敗の嘉陽が御嶽海戦が組まれました。明日十両13日目の取り組みご案内しています。風剣王に初山、友風に大野勝、玉鷲に龍電、嵐富士に一馬、大青山に北の若、白熊に極海流、出羽の龍に緑富士という明日13日目、十両は優勝争いもそうですが、昇進争い新入幕を目指す出羽の龍、極海流はそれぞれ幕内経験者と相撲が組まれています。極海流6勝6敗、西の筆頭、東の筆頭、出羽の龍は7勝5敗というここまでの成績です。それでは続いて明日の幕内の取り組みです。新入幕の年の富士と阿炎、時早瀬と朝白龍、湘南の海に正代、王鵬に翔猿、千代翔馬に獅子、若元春に平戸海、武富士に金峰山、朝光龍に錦富士、富士星雲に浦、朝水龍に一山本と続いていきます。王将馬に吉野富士、高安に豪ノ山、狼雅に琴栄峰、富士龍雅に大栄翔、白の富士に隆の勝、今日敗れて8勝4敗となった美ノ海は明日関脇の富士の川、熱海富士と先ほど勝って9勝3敗とした朝乃山、結び前で青錦琴桜の大関同士の対戦、明日の結びは横綱大の里と大関の霧島、過去は大の里10勝、霧島1勝、さらに青錦琴桜は青錦6勝、琴桜1勝、熱海富士に朝乃山は朝乃山2勝、熱海富士1勝、 美ノ海に藤の川は美ノ海3勝藤の川1勝という過去の対戦成績です。
3: 三輪さん、はい、先ほど勝った吉野富士ですけれども、ちょっと心配な状況で、
0: はい、
3: 右肘を曲げたまま戻ってきて、右の上腕の筋肉がまあ伸びたか切れたかもしれないという形で帰ってきました。
0: これは心配な情報です。西の2枚目、返り三役に向けて6勝6敗残り3日間という吉野富士の情報、戸部アナウンサーでした。土俵では琴栄峰と隆の勝の仕切りが重なっています。制限時間いっぱいを迎えています。琴栄峰が自己最高位、西の筆頭、一気に番付上げてきましたが跳ね返されました。2勝9敗隆の勝4勝7敗と東の4枚目踏みとどまりたい星です。制限時間いっぱいです。琴栄峰両手を下ろしています。左に動いた琴栄峰、隆の勝すぐに向き直って右を差しました。右四つ、左の上手を琴栄峰が求めようという動きですがなかなか取れない。左から押っつけ合っています。隆の勝左の押っつけ、琴栄峰右の下手、なんとか指先かかったか、いや完全に握ることはできていません。前傾の姿勢で右四つの体勢になっています。西を背にして隆の勝、琴栄峰上手を引いた、寄り切り、西土俵に寄りました。琴栄峰の勝ち。勝ったのは琴栄峰で3勝9敗、隆の勝敗れて4勝8敗、東の4枚目負け越しとなりました。琴栄峰は細身の体型、胸で当たってのもろ差しを狙う相撲が身上で、ここまで番付を一気に上げてきたんですが、今日は隆の勝の突き放しに対して立ち合い正面側、左に動いてという珍しい動きを見せました。そこから隆の勝はすぐに向き直ってやや押し合うような格好から互いに右を覗かせて、隆の勝左から押っつけ、そして琴栄峰は何度か上手を求める動きがあったんですが、そこからなかなか上手を引くことができませんでしたが、前傾の圧力の掛け合いから一瞬こう隆の勝の力が抜けるようなところがあって、上体が上がって琴栄峰が左の上手を引いて西土俵に寄り切るように見えました。
4: 宮さん、はい、向こう正面側ではですね、琴栄峰がもう強烈に押っつけましたね。
0: 押っつけましたか。
4: 押っつけて隆の勝の体を浮き上がらせて上手を掴んだという格好でした。
0: そういう形だったんですね。ですから互いに押っつけ合いのその圧力がありました。そして起こして上手というところで隆の勝は残すことができなかった。今隆の勝東の花道を下がっていって、その東の花道の奥がラジオ席からも見えるんですけれども、琴錦の朝日山さん、
1: はい、
0: ちょっと立ち止まって足を気にしましたね。
1: 左の足ですか ね、
0: ですかね。ちょっと隆の勝敗れた力士心配な状況です。
1: 土俵際に寄り立てられた時にも力が、まあ、入ってなかったような、簡単に土俵割ってしまったような感じでしたから、
0: 当然琴栄峰のその向こう上面左の押っつけもあったんだと思うんですが、はい、あるいはちょっと足、そうですね、心配ですね。
1: やはりね、どっか痛いところあるとどうしても神経そちらに行ってしまいますからね、集中できないところもありますのでね、難しいですけども。
0: さあそして勝った琴栄峰の方ですが、朝日山さん、
1: はい、
0: 先場所東の7枚目で11番勝って敢闘賞、これは力をつけたかと思いましたが、やはり西の筆頭上位の壁、そう簡単ではなかったですかね。
1: まあ、力は十分ついてますよ。
0: そうですか。
1: たまたまだと思うんですよ、たまたまこの場所、出だしがね、ちょっと不本意な内容だったってことで乗れなかっただけのことだと思うんですよね。
0: あ、そうですか。
1: ですから、まあ、もう全然若いですし、来場所はまたいい相撲を取ってくれると思いますよ。
0: 23歳の若手琴栄峰です。
4: 三輪さん、
0: はい、
4: 隆の勝なんですけれども、はい、相撲を取っている時に左の足首が音が鳴ったという話をしていて、かなり油汗をかきながらですね、風呂場に消えてきました。
0: 左足首でしたか。右を組み合ったところで左足をこう下げるような体勢であったんですが、あるいはどの場面かは分かりませんが、今の声は高山アナウンサー。勝った琴栄峰は明日狼牙戦で、隆の勝その左の足首心配な状況、今日敗れて負け越し、明日は白の富士戦が組まれています。
4: 三輪さん、
0: はい、
4: 隆の勝は確か3日目の相撲で左の足首を痛めて、4日目からテープを巻いてましたよ ね、
0: あ、
4: まあ、同じ場所かどうか分かりませんけどね、左足首心配ですね。
0: そうですね、4日目からですから途中5連敗があったというところがあったので、まあ、いずれにしてもできるだけ重傷でないことを祈りたいという隆の勝の状況です。さあ豪ノ山と白の富士が仕切りを重ねています。この後は大栄翔、高安、琴桜、大昌磨、富士の川に霧島、金峰山に青錦、熱海富士に大の里と続いていく秋場所12日目、幕内後半の取組です。 土俵は3勝8敗同士、西には豪ノ山押し相撲、そして東には白鵬鵬新三役。

0: 白の富士、白の富士新三役という今場所ではありましたが、残念ながら負け越しが決まってしまいました。さあ両者が制限時間いっぱいです。まあ、琴栄峰同様に白の富士も朝日山さん、はい、力をつけて若手番付を上げましたが、
1: そうですね、
0: はい、勝ち越しまでは届きませんでした。
1: まあ、自分の型というものは持っているはずなんですが、その型にまでいけないんですよね。組ましてもらえないというかね、そこはやはり上位の凄さかなとは思いますけどね。
0: 豪ノ山と白の富士は過去2対2という幕内の対戦成績があります。正面から向かって右に押し相撲の豪ノ山、正面から向かって左に低い前傾の圧力からの左四つ、うまさもあります白の富士。両者仕切りが重なって制限時間いっぱいです。と立ちかけたところですが、一度呼吸がずれました。白の富士がこれから両拳を下ろそうかというところで、豪ノ山がピクッと反応してしまいました。正面から向かって右に豪ノ山、正面から向かって左に新三役小結びの白の富士です。制限時間いっぱいから2度目、待ったなしの声を告げました行司木村久之助です。
2: 手をついて
0: 立ちました。低く頭で当たった、一気に豪ノ山押し出しました。白の富士先に引いてしまいました。勝ったのは豪ノ山です。豪ノ山勝って4勝8敗白の富士敗れて3勝9敗と変わりました。
2: 豪ノ山
0: 互いに頭でぶちかましに行って、相手の肩のあたりにそのぶちかましが当たるような体勢で土俵中を当たり合ったんですが、豪ノ山の圧力に白の富士上体が上がってすぐに東土俵方向正面側に引く動きを見せてしまいました。そこに豪ノ山はしっかりと体を寄せていきました。決まり手押し出し、豪ノ山らしい相撲になりました。朝日山さん、豪ノ山が今日はらしいぶちかましでしたね。
1: 強いですね、当たりが強いですね。豪ノ山の方はもう迷いがないんですよね、はい、もう相撲に迷いがない、でも白の富士はどう攻めたかったのかなって逆に聞いてみたいですよね。どうしたかったのか、
0: どうしたかったかそうですね、そうですか。それでいうと白の富士の向こう正面の動きは太田さんどうでしたか。
3: 左は固めていましたね。
0: 固めていった、
3: はい、で豪ノ山の右肩とぶつかるような形になってました、
0: あるいはそこから止めて差したかったというところはあったのかもしれません。
1: 彼は左四つですよね、
0: はい、そうですね。
1: だから左を固めて左を差したかったけども、もう当たった時の高さが違う、豪ノ山のが低い、これでは差せませんよね。
0: ここは豪ノ山らしい相撲で白星押し出し、明日は高安戦。白の富士は敗れて3勝9敗で明日は隆の勝、東の小結という白の富士ではあったんですが、3勝9敗ですからなかなか三役にとどまるのはこれで難しい成績となってしまいました。さあそして土俵には4勝7敗同士で、西に返り三役西の小結の大栄翔と、東には高安です。木村晃之助が両力士を名乗っています。三役力士が上がりましたので二声ずつという秋場所満員の館内の土俵上です。さあ幕の内も土俵上の取り組み含めて残り5番、まもなく優勝争いに関わる役力士たちも館内に入ってくるところです。
4: 小結び大栄翔、埼玉県朝霞市出身追い手風部屋、東方高安、東前頭2枚目、茨城県土浦市出身田子の浦部屋、呼び出しは茂雄、行司は木村晃之助であります。
0: 両者が仕切り線の前、まず右足の四股から、正面から向かって右に小結びの大栄翔、正面から向かって左に高安、仕切りを重ねています。西の大栄翔の右後方背中側花道からは関脇の藤の川が入場してきました。新関脇、京都からは実に198年ぶりというその藤の川が10日目に勝ち越しを決めて、大の里を追いかけて星の差2つ、その大の里に昨日直接の対戦敗れはしましたが好成績できています。今西の土俵下正面寄りに腰を下ろしました。一呼吸遅れて東の土俵

0: を下には大関の霧島です。東の正面寄りに腰を下ろしました。今日藤の川大関霧島戦が組まれています。過去の対戦成績は藤の川まだ霧島に3度挑戦して勝ったことがありません。この場所前もよく稽古を重ねました。藤の川の言葉を借りれば稽古場でもボコボコにされましたという、なかなか霧島には歯が立たないという藤の川です。解説は関脇こと錦の旭山さんです。旭山さん、
1: はい、
0: その藤の川がですね、
1: はい、
0: 星の差2つ、もう直接の対戦大の里とは終わってしまいましたが、はい、大関戦です。
1: うん、そうですね、やはりここまでの、ね、好調をやはり今日も、ね、うん、いい相撲で見せてほしいんですけどね、はい、やはりその霧島に相性が悪いんですか、
0: はい、
1: まあね、霧島もこう受け身の相撲ではあるんですがね、まあ、うまさ負け、対応負けしちゃうんでしょうね、
0: 霧島
1: に。
0: あ、そうですね、
1: はい、
0: あるいはですね、先場所の対戦でも霧島の立ち合いの当たり、右のかち上げにですね、起こされて押し倒されるというような圧力負けするような相撲もあるんですね。
1: なるほど、はいはい、めったに見せない霧島の攻めですね。
0: いやまあそこは大関ですから。
1: そうですよね、
0: まあ、当然受けて立つ霧島も昨日の熱海富士戦ですね、
1: はい、昨日はすごかったですよ、
0: 力を見せましたから、
1: 強いなと思ったな。
0: ここは関脇との対戦続きますけれども、そのあたり当然、
1: 存在感を、ね、見せてほしいですよね。
0: そうですよね、大関の番付です。そんな状況で迎える今日の富士の川戦です。さあ、そして土俵には4勝7敗同士で西の小結大栄翔と高安、東の2枚目の番付でここまで4勝7敗、両力士後がありませんが、大栄翔もまだ勝ち越しには今日含めて残り4日、返り三役、さらには高安もここで大栄翔を引きずり下ろして東の2枚目、周囲との兼ね合いはありますけれども、当然勝ち越しに向けてという今日含めての残り4日です。大栄翔の過去12勝、高安の14勝という両力士の対戦です。大栄翔の突き放し、高安左四つ十分、そして突き返すこともできる力士です。今日高安はどういきますかね。
1: 高安はね、やはりまともに突っ張りを大栄翔のね、突っ張りを受けないためにも勝ち上げていきたいですね。まず勝ち上げで起こしたいですね、
2: はい、大丈夫。
0: 制限時間いっぱいを迎えました両力士、息を吐く音と大きな手を叩く音は東の土俵高安です。正面から向かって右、大栄翔すでに腰を割って見上げています。遅れて高安、足の位置が決まった、腰を割った、もろ手突き、立ち上げていきましたが高安止められた、そこからの右手を乗っかってついていった突き出し、高安勝ちました。高安勝って踏みとどまりました、5勝7敗。大栄翔返り三役、西の小結4勝8敗残念ながら負け越しとなりました。大栄翔が先に十分に仕切っていましたけれども、高安今日はそこからじっくり腰を割ったと思いきや、両拳をさっとついて早めに立っていって、旭山さんご指摘のように体当たり、それに対して大栄翔はもろ手突きを出しましたけれども、そのもろ手突きが高安に跳ね上げられて一瞬高安の右が覗きました。大栄翔その嫌う動きで距離を取りましたけれども下がってしまって、それに対して高安は突っ張りを見せていって、向こう正面側で勝負が決まりました。決まり手突き出しの発表です。まず立ち合い、旭山さん、
1: はい、
0: いわゆるチョン突きというのか、さっと手を下ろして立っていきました高安。
1: そうですね、まあ、お互いねもう何回もやってるので、手の内は分かってるんですよね、はい、で私先ほど勝ち上げと申し上げましたけども、体と体が当たらなくても勝ち上げができるわけですよね、今みたいに大栄翔はまっすぐ両手を伸ばしてくる、はい、そのまっすぐ伸びてくる手を下から跳ね上げる、これも勝ち上げなんです、
0: はい、
1: うん、まさにこれがハマりましたよね。
0: これによって大栄翔後手を踏んでしまいました。さあ高安も東の2枚目、まだ勝ち越しに向けて残り3日となりました。5勝7敗明日は今日いい相撲を見せた豪ノ山、大栄翔は西の小結び返り三役でしたが残念ながら負け越しとなりました。明日は富士両が戦が組まれています。先ほど土俵下の霧島について存在感を見せてほしいというお話を琴錦の旭山親方からいただきました、霧島は今年の春場所関脇で12勝3敗優勝を果たして大関

0: 復帰、そこから夏場所名古屋場所と優勝には届きませんでしたが12勝と安定した結果を残してきたんですが、中盤の3連敗などもあってすでに6勝5敗という成績になっています。まあ、その旭山さん、
1: はい、
0: 霧島が目指す横綱という番付に向けてはまたやり直さなければいけなくなっているわけですけれども、はい、
2: 残念ながらそうですよね、
0: ここで残り今日含めて4日、はい、どんな相撲を見せていくかでしょうかね。また
2: やはり交際金も優勝争いにこうね、もつれて入り込んではいるんですが、終盤戦どうもスタミナ切れではないんですが、やはり道東の番付には分が悪いというのが気になっているところだったんですよね。
0: 今年春場所の優勝も14日目敗れて優勝が決まって、はい、千秋楽も敗れて確かに最後連敗でしたし、
2: そうなんですよ、ですからその終盤戦がちょっと心配なわけなんですけども、本当にね、相撲もうまい、
0: はい、
2: 対応力もある、前出る力もある、だから何でもできるがこそ迷ってしまう時もあるのかなっていう、ところもあるのかもしれませんね。
0: さあ、その霧島と同じように大関の番付で今土俵西に琴桜がいます。琴桜も6勝1敗という成績できたんですが、そこから3連敗、昨日狼雅に勝って連敗は止めましたけれども、今日7勝4敗で勝ち越しがかかる相撲、琴桜もこの最終盤横綱大関戦が残っていますから示していきたいですね。
2: そうですね、今場所ね、出だしから好調だったわけなんですが、ただね、前へ圧倒する相撲ではないんですよね。
0: あ、そうですね、それほど何番かありましたけれども少なかったですね。
2: 少なかったですね。昨日の狼雅もそうじゃないですか、回しとって投げただけの話じゃないですか。
0: そうですね、対応したような感じでした。
2: 横綱であれば横綱相撲と言えるんですけどね。
0: なるほど、相手の力を出させてから勝つという。
2: そうなんです、そうなんです、はい、ね、やはり優勝した時などは前へ前へ出てましたからね、あれをまた戻ってほしいなと思いますけどね。
0: その琴桜が白房の下、大きな上半身、今右手で塩を巻いて土俵の中に入ってきました。1m89cm 177kg、 対戦相手は欧勝馬です。東で仕切りを重ねています。ここまで6勝5敗の成績です。
2: この欧勝馬はね、やはりレスリングも経験してますから、やはり今日の琴桜戦は組には行きたくないですよね、じらしたいですね、踏まないで、
0: よく見せるこう前傾で押し合うような、はい、相手に回しを与えずに、
2: はい、で琴桜に引かせるように持っていきたいですよね。
0: さあ、琴桜欧勝馬の仕切りが重なって、すでに東西の土俵を下向こう正面側に8勝3敗の西に金峰山、東に大関青錦と館内に入ってきて腰を下ろしています。秋場所の12日目、優勝争いは昨日終わって横綱大の里が10勝1敗星の差2つリードで先頭、今日結びで8勝3敗の熱海富士戦です。琴桜大勝馬戦、土俵上の相撲の後に8勝3敗藤の川と霧島、そして結び前で金峰山大関青錦と8勝3敗同士の対戦です。平幕の好成績同士の対戦はすでに朝乃山が美ノ海に勝って9勝目を挙げて星を伸ばしています。琴桜と大勝馬が制限時間いっぱいを迎えています。土俵上です。正面から向かって右の白房の下で大関琴桜、緑色のタオルで上半身の汗を丁寧に拭いました。首を回して肩を小さく回して前傾姿勢、右手を塩かごの中、肩を怒らせて土俵の中に向き直りました。右手で塩を撒いてきました。土俵中央に両力士、正面から向かって右に大関の琴桜、7勝4敗勝ち越しがかかります。正面から向かって左に大勝馬、6勝5敗の成績でここまで来ています。西の5枚目です。両者尊虚立ち上がりました。待ったなしを告げた行司木村幸之助、向こう正面側、右足を大きく後ろに引いて右手の軍配返しています。琴桜と大勝馬、先に琴桜が両拳を置きました。頭でいった大勝馬、突き起こしていく琴桜が下から当てがいながら今度は突き返していく琴桜が東土俵を攻め込んでいる。今日は前にどんどん攻める、突き放した、突き出し正面土俵、勝ったのは大関琴桜、勝ち越しを決めました。秋場所の12日目、今日は回り込まず下がらず当てがいながら前傾姿勢の大勝馬をどんどん攻め立てていきました。 西の土俵虹口で琴桜が今勝ち名乗りを受けました。敗れた大昌磨は6勝6敗と変わりました。立ち合いいつものようにもろ差しを狙うように胸から行きました。大昌磨前傾姿勢で手を出すようにして突き起こしから行きました。その突き起こしに対して琴桜差し手を入れることはできませんでしたけれども、下から下から当てがいながらどんどんどんどん圧力をかけて東土俵方向、大昌磨もなんとか突き返すんですが、それでも琴桜の圧力勝ってじりじり後ろ、なんとか正面土俵側に回り込もうというところで、今度は右左右左とリズムよくこうカイナを突きつけるような形で、決まり手は押し出しの発表となった館内です。今日の琴桜の相撲は朝日山さんどうでしたか？
2: 久しぶりに見ましたね。
0: 久しぶりに見
2: ました。素晴らしい相撲でしたね。いや大昌磨も攻め方は良かったと思うんですけどね、はい、やはりあの琴桜今日回しにこだわらず、うんうん、突っ張りなら突っ張りで対抗しようというその強い気持ち、でまたやはり膝が悪いのでどうしてもこの後ろが重心が後ろにかかってしまってるんですが、今日は前かがみで攻めましたね。もうすごかった、強かった。はい、
0: さあこれで琴桜勝ち越しを決めて、明日大関青錦戦、さあ大関同士の対戦も組まれます。明日は13日目を迎えるという秋場所です。大昌磨は敗れて明日は吉野富士戦が組まれています。呼び出しの四郎が扇白線を西東とかざして、藤の川関脇、そして大関の霧島が東西の虹打ちから土俵に上がりました。向こう正面側花道の方向を向いて両者が右足のしこです。縦行司43代式守伊之助、向こう正面側から土俵中央やや歩み寄りました。烏帽子をつけた頭を小さく正面に下げて軍配を西へ。藤の川霧島と名乗り上げました。再び両力士が土俵に入って、東西の虹口柏でを打ってチリ長図を切りました。呼び出しが縦長の懸賞幕を持って土俵へと上がります。
1: 西方関脇藤の川、京都市西京区出身伊勢ノ海部屋、東方大関霧島、モンゴルドルノル県出身音羽山部屋、呼び出しは四郎、行司は式守伊之助であります。
0: 関脇の藤の川が西の仕切り線の前四股を踏みました。8勝3敗、対戦相手大関の霧島は6勝5敗、秋場所12日目も残り3番、このあと結び前で8勝3敗同士、平幕金峰山と大関の青錦、そして結びは関脇の熱海富士8勝3敗と10勝1敗、東の横綱大の里です。そして今西の花道から大きな体が見えてきました。館内に姿を見せました熱海富士、演じの締め込み、今花道を入場してきて小さく土俵に礼をして、西の土俵下、今正面側に移動しているところです。遅れて東の花道から10勝1敗横綱の大の里が満員の国技館の館内に入場してきました。すでに平幕同士の好成績では朝乃山が美ノ海に勝って9勝目を挙げています。美ノ海8勝4敗と変わりました。まあ、今日の結びの結果によってまた展開もどうなるかという優勝争いですが、いずれにしても横綱が星の差2つのリードで先頭。朝日山さん、
2: はい、
0: 4敗となると、はい、もう優勝の可能性としてはかなり厳しくなりますかね。いずれにしてもも
2: う厳しいでしょうね。
0: そうですか、
2: 横綱がいっぱいですからね、そこまでラインは落ちないでしょうね。
0: とすると関脇の藤の川、そうした逆転に向けても昨日大の里との直接対決には敗れましたが、望みを残していきたいところ、今日関脇大関の霧島に挑戦します。さらに言えば藤の川もすでに勝ち越しを決めて関脇残り4日、今日は霧島戦が組まれていますけれども、これで大関以上の対戦が終わって 終わって熱海富士との対戦は残していますが明日は美ノ海、さらにはもう一人はおそらく平幕です。朝日山さん

0: 新三役新関脇ですが、
1: はい、
0: 次の番付に向けて2桁の可能性もこう残してですね。
1: そうですね、はい、もうあの足固めじゃありませんが、はいはい、上がるときは一気に上がってしまった方がいいですからね。
0: あ、そうですか、
1: うん、経験者ですから、つまずいたらダメです。
0: いやいやいや、それでも優勝もう優勝2回ですし、
1: いやいやいや、
0: 三役合計34場所の朝日山さんですがさあ制限時間いっぱいです。さあ霧島に対して関脇藤の川はまだ勝ったことがありません。藤の川側からすると朝日山さんポイントはどうでしょう。
1: そうですね、やはり霧島に刺されないことですよね、うんうん、刺されるとやはりあの霧島上手いですから、やはりあの自分が中心から中に入っていくような相撲ですね。
0: ぶちかましからのもろ差し狙いという立ち合いはこの場所もいい動きも見せています。正面から向かって右に関脇の藤の川8勝3敗正面から向かって左大関霧島6勝5敗制限時間いっぱいです。頭と頭突き放してまず藤の川霧島の応戦しながら左から藤の川いました。霧島右に回って残した右からタグル藤の川止まらない、押し倒し関脇の藤の川が勝ちました。大関霧島に初めて勝ちました藤の川。これで新三役新関脇大関に勝って星を9番まで伸ばしてきました。
2: ただいまの決まり手は押し倒し、押し倒して藤の川の勝ち。
0: 離れる展開でしたが攻めを休めなかった藤の川、今白房の下西の土俵下満員の観客から大拍手を受けました。立ち合いは頭と頭で当たってガツンと上がって互いに突き起こすような動きから藤の川が突っ張り下からあてがって組もうという霧島が西の表方向に攻め込んだんですがそこから左のいなしで藤の川一瞬相手を泳がせてそこから藤の川が攻め返します。霧島もすぐに向き直って藤の川の左の突きを右から手繰るようにしてなんとか取ったり気味に回り込もうとしましたが藤の川の足が止まりませんでした。完全に霧島もその藤の川に対して右からの手繰りでバランスを崩すことができず先に先に左を突きつけながら足を送っていった藤の川最後は左半身で東土俵下赤房下に押し倒しました。藤の川が勝ちました。朝日山さん、はい、見事な相撲に見えました。
1: すごかったですね、頭で当たったのも藤の川が勝ちましたね、
0: はい、
1: その後の回転の速い突っ張りを藤の川が出すんですがこれは効いてないんですよ。
0: そうですか。
1: それよりも霧島の的確な前へ前へのこの押しと刺身の繰り返しの方が圧力があったわけですよね、
0: ですから少し押し込まれましたね。
1: 押し込まれました。そこで藤の川が左へ動いていなしまして、
0: はい、
1: ここで霧島の状態が泳いだところの反撃の速さ、
0: 反撃の速さいなしてからですか。
1: そう、見てるのではなくてすぐに反撃に転じてるんですよ、あ決まったかなって見てしまうと戻ってしまう、戻られてしまうので、この速さがすごい。
2: 10枚目。
0: さあこれで
2: カザフスタン
0: 9勝3敗として今日結び10勝1敗横綱大の里と関脇熱海富士の結果を土俵下待つことになります。そして大関昇進に向けて起点となる2桁の白星まであと1番、明日は好調の美ノ海戦が組まれていますが、うん、行ける時に一気に行った方がいいという朝日山さんのお話がありましたが、
1: ね、今ね、大型化している時代なわけですが、じゃあ小兵は不利なんだろうと皆さん思いますよね、意外と小兵の方が有利な時代でもあるんですよ。
0: と言いますのは
1: スピードに対応できないんですよ今の大型力士が。
0: あ、
1: うん、大野里は別ですよ、あの人は別格ですからね、はい、でもほとんどの力士がねやはり小兵の速さについてこれない、でまたお客さんも喜んでくれる、はい、だからね、小兵にとってもやりがいのある時代なのかなと思いますね。
0: ここは現役時代大型のハワイ勢を向こうに回して立ち合いぶちかまして一気に中に入って走る相撲で活躍された朝日山さんだけにもう説得力が違います。
1: ありがとうございます
0: あ、なるほど、そういう見方もあるわけですね。
1: だから我々の時代でもね、若鷹のお兄ちゃん若野花さん、ちっちゃかったけども、はい、やはり大型と対戦してね、正攻法な相撲で勝ってましたからね、はい、それが相撲の醍醐味じゃないですか、
3: 三輪さん、
0: はい、
3: 敗れた霧島は悔しさが残っている表情で戻ってきまして、問いかけには一切答えませんでした。
0: 霧島の方がこれで敗れて6勝6敗となって、さあ霧島もこれから横綱大関戦勝ち越しに向けてというですね、
1: 終盤に弱い霧島だからね、ちょっと心配なんですよ。
0: 先ほどご指摘がいただきました、はいはい、そのあたり霧島も残り

0: 果大事になってきます大関。そして土俵上8勝3敗同士で、西に長身の突き放し、右四つでも相撲を取ります金峰山、1m94cm、 カザフスタンの出身。正面から向かって左、東に大関の青錦、今場所大関に戻ってきて、ここまで8勝3敗、赤房の下、ウクライナ出身。両者の仕切りが重なっています。そして土俵下に10勝1敗の大の里と8勝3敗の熱海富士、すでに土俵下控えています。さあ8勝3敗同士、前傾姿勢の青錦に対してどうやって差して起こしに行くかというポイントを、この土俵上の一番、琴錦の旭山親方からすでに取り組みの展望をいただいています。両者の仕切りが重なっています。
1: 青錦はね、当たりもガツンと当たるんですが、結構分け空いてるんですよ、だから刺身のうまい力士には刺されてしまうという、ことが多いですよね、
0: 金峰山が果たしてその動きができるかどうかというところはありますけれども、
1: 金峰山突っ張っていくんじゃないですか。
0: 実はですね、幕内で勝った相撲も十両でも一度対戦があって金峰山勝ってるんですが、もろ手で突き起こして一気という流れですね。
1: ついたまま
0: です、
1: 押し出すというパターン、その頃の青錦とは今違いますからね。
0: そういう部分ですね。なるほど。2年前の九州と去年の夏場所の対戦ですので、十両とまだ幕内下の方、確かに力が違います、
1: 青錦のね、そのバランスの良さなんですよ、前すぎず後ろすぎずのバランスの良さがもう強みなんですよね。
0: さあ土俵仕切りが重なって制限時間いっぱい、大関の青錦にとっても優勝翌場所、さらには大の里との対戦を残している中、好調とはいえ平幕相手、負けるわけにはいきません。東土俵、右手で回しを叩いて土俵に入ってきました。両者が仕切り線の前で尊虚です。結び前の一番です。8勝3敗同士、平幕金峰山と大関青錦、両者が足の位置を決めます。土俵中央、満員の館内が見つめます。両者前傾姿勢、これから手を下ろします。勝ちました金峰山、もろ手突き、青錦攻めない、左の前回しを引いて立ち合いから寄り切り、大関の青錦金峰山を退けました。9勝目9勝3敗、金峰山は8勝4敗と変わりました。今日向正面は太田アナウンサーです。太田さん、青錦の左の回しはどのタイミングだったでしょうか。
2: もう立ち合いすぐですね。
0: すぐですか。
2: 低くも立ってすぐに左前回し取りましたね。
0: 長身の金峰山が長い腕を突きつけて立ち合いでもろ手突き、その前傾姿勢の青錦を起こそうとしましたが、そこで向正面側太田アナウンサーのリポート、立ち合い当たって前傾姿勢すぐの左前回しを引きますと、そのまますぐに体を回して出し投げ、向こう正面側に金峰山の体を崩していって、決まり手寄り切り、青錦が退けました。旭山さん、今日の相撲はどうでしたでしょうか。
1: やはりもう青錦の思った通りの相撲内容じゃないですか、で金峰山もやはりね、突っ張っていこうと思って、この上からの何ていうのかな、上突っ張りっていうのかな、
0: 上突っ張り、
1: で行ったのにもかかわらず、やはり全然空振りなんですよね、下から救われて入られて、であれば金峰山からすればですよ、もうダメ元で立ち合いから刺していくというのも戦略ではあるんですよ。
0: そこが青錦の弱点をつく動きの一つという、ね、ご指摘がありました、さあこれで青錦も横綱大の里戦を残して星を伸ばして、明日は大関の琴桜戦、金峰山は敗れて8勝4敗、明日は武富士戦です。さあ結びの一番です。大型の両力士土俵上、呼び出しの四郎が気を入れています。木村庄之助の結びの暮れ、秋場所12日目、西に関脇熱海富士、東に横綱大の里、星の差は

0: 発チリ長蔵両者が切りました。
1: 関脇熱海富士、静岡県熱海市出身、伊勢ヶ浜部屋。東方横綱大の里、石川県東北郡津幡町出身、二所ノ関部屋。呼び出しは克行、行司は木村庄之助。本日結びの一番であります。
0: 結びの一番のアナウンスにおっきの拍手と歓声です。秋場所12日目結びの一番を迎えた国技館。熱海富士1m85cm 198キロ、円陣の締め込みの上にはせり出た腹、そして横から見ても体に厚みがあります。この大きな体をどんどん前に出していく圧力で一気に番付を上げてきました。対戦相手横綱の大の里が東で仕切ります。 1m90cm 188キロ、先場所休場明けで9勝6敗、14日目の勝ち越しでしたが、今場所4日目に高安に敗れましたが、その後土俵を引き締め続けて豊昇龍休場の中、ここまで10勝1敗で今日12日目を迎えています。さあ先ほど大関の青錦が勝ちましたが、青錦本来の番付であれば明日横綱大の里戦が組まれてもいいんですが、好成績ということで明日は琴桜戦が組まれました。ですから青錦はおそらく最終盤の大の里との対戦ということになりそうです。その中で今日大の里が熱海富士を退けてリードを守るのか、星を伸ばすのか。熱海富士がこのところ大の里戦3連勝、今場所も勝って星の差を縮めていくのか、秋場所の優勝争いに大きく関わる結びの一番、仕切りが重なっています。まだ呼び出しが懸賞幕を持って土俵の周りを回っています。このところ3連勝の熱海富士、過去は大の里6勝、熱海富士3勝。このあたり最近勝っていないという部分は横綱の心理面に旭山さん影響するでしょうか。はい、
2: そうですね。だからこそ今日は横綱のプライドというものをもう脱ぎ捨てて、この一番にかけて集中できると思うんですよね。逆に勝ってる時の方が緊張するんですよ。逆に最近負けてる方の方が気持ちは楽なんですよね。でね、今日の相撲なんですが、やはりね、大の里は、昨日までの11日間、意外とこの立ち合いの威力を半減まではいかないんですが6割ぐらいでとどめて立ち合い立ってるんですよね。
0: はい、
2: それはやはりもともと腰高で、をカバーするために弾き飛ばすというので全力で言ってましたが、この場所ちょっと抑え気味なんですよ。今日は全力で当たっていかないとこの大きな熱海富士をのけずらすことはできませんからね。その立ち合いが大の里はポイントでしょうね。そこに集中してると思いますよ。右の相四つですよね。
0: そうです、
2: ですよね。組めるとは思うんですけどね。
0: それで言いますと過去は大の里が右を差しに行って、下手を引きますと熱海富士の圧力を完全に止めて前に出るだけだったんですが、このところその形になっても熱海富士が大の里、逆に大の里の出足を止めて、左の上手を引いて勝つというような流れにもなってきています。
2: そうですね。それは熱海富士の立ち合いも増してきたからこそ抜けずることがなくなった、いい形で右を組めるようになった、または突っ張りを、交えたりとかする相撲もありましたけども、やはりその四つに組んだ時のお互い身長相変わりはしませんけども、肩の位置が下なのか上なのかでまた変わってくるでしょうね。
0: そして夏巡業の筑波未来の巡業で11番この両者が稽古をしましたけれども、右四つ、そして大の里左の押っつけというのも一つ武器ではありますが、その時には左を巻き替えたり上手を引いたりという動きを何度も見せていたという話もありました。
2: おそらく右に組んで、右四つのままで力の出し合いだとやはり体重の重い熱海富士が有利になると思います。でも今おっしゃったように巻き替えがポイントになると思いますね。巻き替えられれば横綱の有利にね、相撲のこの展開が、動くんですけどね。
0: 熱海富士とすればそれを許さずに胸を合わせて上手、
2: お腹で相撲を取るのが熱海富士、しっかりと差し出のかいなを返す

0: 下がりをさばいて横綱大の里が先に腰を割ります。遅れて熱海富士、
1: 落ち着いて
0: 大の里、左手から下ろしていきます。結びの一番です。横綱が熱海富士に勝ちました。なんと右を差して下手を引くと、そこから体を開いての出し投げ。大の里星を伸ばして11勝1敗、
2: 下手出し投げ、
0: 星の差2つのリード変わらず、
2: 大の里の勝ち。
0: 敗れた熱海富士8勝4敗と変わって、今西の花道足早に引き上げます。立ち合い胸と胸で当たり合って、やはり右四つ組み合おうかというところ、正面側で大の里が右を差して下手を引きますと、そこから前に出るのではなくすぐに体を開いての出し投げ。熱海富士ここで足を送ることができませんでした。大の里が勝ちました。朝日山さん、
3: はい、
0: この一番はどう見ましたか。
3: うん、当たりは熱海富士が勝ちましたね、はい。まあ、うん、でもすぐに横綱に右の下手取られてしまったのがやはり、その後の結果につながりますよね。
0: 左の攻めですか、熱海富士の。
3: やっぱり横綱にまわしを取られてはダメなんですよ、当たり勝ちしたとしてもですよ、下手を取られてしまったからこの下手投げを食ってしまった。でもね、この横綱のね、この下手投げの打つ時に体の開き、
0: はい、
3: このね、体の開きはやはりうまいなと思いますね。横綱相撲ではありませんけどね、
0: それでもこれで大の里が11勝1敗、残り3日、星の差2つリードが横綱という展開になりました。
3: うん、もうね、なんかほぼ近づいてきたかな。
0: うん、
3: 内容はね、ともあれ、なんか乗ってますね。
0: 1年ぶりの支配に向けて、明日大の里は霧島戦、熱海富士敗れて8勝4敗、明日は朝乃山戦が組まれています。この後富士の川の主君のインタビューもお届けする予定になっています。11勝1敗大の里、9勝3敗で大関
4: 青錦、放送
0: 席富士の川朝乃山です。どうぞ。
4: 大関霧島関に勝ちました富士の川関です。おめでとうございます。
5: ありがとうございます。
4: 場所前よく稽古をつけてくれた大関に初めて勝ちました。どんな気持ちでしょうか。
5: はい、勝ったことなかったんで、はい、勝ててよかったです。
4: まず立ち合いものすごかったですが、どうでしたか。
5: そうですね、もう思い切ってぶちかましていこうと思ったんで、はい、しっかり当たれてよかったです。
4: その後の流れはどうでしたか。
5: そうですね、一回、相手が泳いだ時に、まあ、しっかり仕留め切れたんで、はい、よかったです。
4: たぐられながらどんどん出ましたね。どうでしたか。
5: そうですね、もう、はい、とりあえず前に前にって思っていました。
4: これで3人の大関を破りました。どうですか。
5: ああ、そうですね、まあ、はい、稽古が良かったなと思います。
4: さあ、そして9勝目挙げました。関脇で2桁勝てば一つ意味を持ってきますが、残り3日に向けてどうでしょうか。
5: そうですね、はい、とりあえず明日の一番、ね、勝てるように頑張ります。
4: そして今日も湧いたあの大歓声、どう聞きましたか。
5: そうですね、はい、それが力になるんで、はい、ありがたいです。
4: おめでとうございます。
5: ありがとうござい
4: ました。藤野和樹でした。
0: 戸部アナウンサーのインタビューでした。さあ、では放送残り時間が4分を切りました。幕内の後半の結果をここでお届けします。8勝3敗同士の対戦は、朝乃山が寄り切りで美ノ海に勝って9勝4敗美ノ海8勝4敗吉野富士寄り切りで勝って朝乃山9勝3敗美ノ海8勝4敗吉野富士と狼雅は、吉野富士寄り切り6勝6敗狼雅5勝7敗富士狼雅不戦勝で6勝6敗琴勝峰今日から休場5勝7敗琴栄峰が寄り切りで隆の勝に勝って琴栄峰3勝9敗隆の勝4勝8敗負け越し左足首も気になります。豪ノ山押し出しで白の富士に勝ちました4勝8敗白の富士3勝9敗大栄翔に高安突き出しで高安5勝7敗大栄翔4勝8敗西の小結び負け越し琴桜に大勝馬は琴桜押し出しで勝ち越しを決めました8勝4敗大勝馬6勝6敗富士の川が霧島に押し倒しで勝って9勝3敗3大関に勝ちました霧島6勝6敗金峰山青錦は大関青錦寄り切りで勝って9勝3敗金峰山8勝4敗結びの一番は大の里下手出し投げで熱海富士に勝って11勝1敗熱海富士が8勝4敗と変わりました。大の里11勝1敗星の差2つリード9勝3敗で大関青錦関脇富士の川平幕朝乃山です。そして

0: 明日の対戦もここで合わせてご紹介しておきますと、8勝4敗美ノ海と藤の川9勝3敗、8勝4敗熱海富士と9勝3敗朝乃山、9勝3敗大関青錦と8勝4敗の大関琴桜、そして結びが11勝1敗の横綱大の里と6勝6敗の霧島です。ですから展開によっては明日にも大の里の1年ぶりの優勝が決まる可能性もあるという明日の対戦にもなっています。放送時間が残り2分になりました。解説は関脇琴錦の朝日山さんです。朝日山さんも先ほど大の里のその1年ぶりの支配が随分近づいてきたというような表現もされましたけれども、
1: そうですね、やはり気持ちも体も乗ってますよね、はい、やはり先場所のはいい経験になったんじゃないですかね。
0: 本人もあの15日間何が何でも出続けると決めていたと、そして出続けたというところは確かに話していましたね、横綱。
1: 休む理由がないですからね、痛いわけじゃないから、
0: はい、
1: ただね、明日の取り組みね、はい、私残り4番が楽しみなんですけどね、もちろん今日藤の川が勝ったからこそこの残り4番になるわけなんですが、まあ、違った意味でね、この4番の中で違った意味で、まあ、今場所の大関取りが危うくなった熱海富士、
0: はい、
1: と朝乃山も楽しみかなと思うんですよね。
0: あの熱海富士もこれで8勝4敗ですから、全て勝っても11勝4敗で、まあいわゆるここ3場所の三役の成績の合計は最高でも32番ということにはなってしまうわけですけれども、 まあそれでも2桁勝っていかないと次につながっていきません
1: もん
0: ね。
1: つながっていかないんですよ、はい、でまた元大関のね、この朝乃山も好調ですから、ここでねどんな相撲を取ってくれるのか楽しみですね。
0: 改めて明日最後の4番取り組みご紹介しますと、美ノ海に藤の川、藤の川関脇での2桁がかかります。そして熱海富士8勝4敗と9勝3敗朝乃山、大関青錦9勝3敗と大関琴桜、そして11勝1敗大の里と大関霧島の結びという明日秋場所の13日目です。また一歩横綱大の里が支配に近づいたという12日目の取り組み、琴錦の朝日山さんの解説でお

6時の NHK ニュースです。愛知名古屋アジア大会の競泳男子200メートル平泳ぎの決勝で17歳の大橋新選手が2分4秒83の世界新記録をマークして金メダルを獲得しました。大橋選手はこれまでの記録を0秒65更新しました。今日午後、神戸市の高速道路でトレーラー2台など合わせて10台の車が絡む事故がありました。警察や消防によりますと、50代の男性が病院に搬送されたほか、複数の人が軽い怪我をしているということで、警察などが事故の詳しい状況を調べています。今日午後3時前、神戸市の第二神明道路の上り線で、人身事故で閉じ込めがありますと警察に通報がありました。消防によりますと、トレーラー2台と車8台の合わせて10台が衝突したとみられ、警察によりますと、この事故で軽乗用車に閉じ込められた50代の男性がその後救出され病院に搬送されたということです。また消防によりますと、この他にも複数の人が軽い怪我をしているということです。 NHK のヘリコプターが撮影した映像では、コンテナを積んだトレーラーが道路上に斜めに横断するように停止しているほか、複数の乗用車が止まっている様子が確認できます。現場は第二神明道路の月見山インターチェンジ近くで、警察などが事故の詳しい状況を調べています。四国電力の子会社の男性社員が職場で叱責されたなどとする文書を残して鉄塔から転落し死亡したことをめぐり、社員の両親が会社を訪れ、事実関係を速やかに明らかにするよう求める文書などを手渡しました。今月9日、徳島県上勝町の鉄塔で、四国電力の子会社四国電力送配電の社員の松岡和樹さん19歳がおよそ40メートルの高さから転落し死亡しました。所持品からは、仕事について叱責されたり暴言を吐かれたりしたなどと記された遺書とみられる文書が見つかり、会社側は社内での調査に加えて外部の有識者で作る第三者委員会を設置することを決めて、職場環境やハラスメントの有無などを調べています。こうした中、社員の両親が今日、四国電力送配電の徳島支社を訪れ、白井正樹支社長など4人と面会しました。社員の両親によりますと、これまでに分かっている事実関係を速やかに明らかにすることや、第三者委員会の調査の進捗状況を定期的に報告することなどを求める文書を手渡したということです。これについて会社側は、これに対して会社側はしっかりと調査しますなどと答えたほか、社員が徳島支社に配属されてから鉄塔に登った回数などを説明したということです。母親の美希さんは、本当にきちんと調査してもらいたいと会社側には伝えました。少しずつでもいいので事実を知りたいですと話していました。四国電力送配電は、ご遺族からいただいたご要望事項なども踏まえ、引き続きご遺族に対して誠実に対応するとともに、今後の社内調査と第三者委員会による調査を通じて、事実解明と原因究明に全力で取り組みますとコメントしています。では、為替と株の値動きです。今日の東京外国為替市場、アメリカで追加利上げの観測が高まっていることを背景に、円を売ってドルを買う動きが広がり、円相場はドルに対して値下がりしました。午後5時時点の円相場は、連休前の今月18日と比べて72銭円安ドル高の1ドル158円20銭から23銭でした。ユーロに対しては61銭円高ユーロ安の1ユーロ180円26銭から30銭でした。一方、連休明けの今日の東京株式市場、日経平均株価は値上がりしました。終値は先週末と比べて495円4銭高い 65,513 円99銭。東証株価指数トピックスは 15.84 下がって 4075.30。1日の出来高は20

0: こんばんは。9月24日木曜日、ニュース情報番組 N ラジ、金木あさみです。
1: 西川隆一です。秋の連休を襲った台風25号、また記録的な大雨で千葉県などに大きな傷跡を残しています。はい、千葉県では北印旛沼が決壊しまして、広い範囲が水に浸かる被害が出ています。これ通常の水位まで下がるのにあと2日ほどかかる見通しだということですよね。で、10人の方が亡くなったほか、行方がわからない人もいらっしゃいます。現地では捜索が続いています。
0: はい、そして早くも次の台風が発生しています。気象情報は福田博之さんです。
2: はい、昨日の夜フィリピンの東の海上で発生しました。この後沖縄付近に進む予想となっています。気象コーナーで詳しくお伝えします。6時23分頃からです。
0: 今日のメニューです。皆さんは日本にも氷河があるのをご存知でしょうか。ニュース深掘りはその日本の氷河への気候変動の影響を考えます。
1: 特集は能登半島豪雨から2年を迎えた輪島の今についてお伝えします。
0: 番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。 N ラジのウェブサイトから投稿フォームで、また SNS の X はハッシュタグ N ラジをつけて投稿してください。聞き逃しやポッドキャストではもう一度番組の内容を聞くことができます。こちらもぜひご利用ください。

0: ニュース深掘りです。今日は日本の氷河について取り上げます。中国とネパールの国境付近で大規模な土石流が発生してからあさってで1ヶ月です。死者行方不明者が8000人を超える今回の土石流は氷河や岩盤の崩落がきっかけだったと言われています。ネパール政府は背景に地球温暖化があるという認識を示しています。
1: 一方に日本の氷河について専門家が調査したところ、およそ40年間で厚さが大幅に減少したところがあったことが分かりました。これはどんなことを意味しているんでしょうか。気候変動が氷河に与える影響について日本の氷河の調査を続けている新潟大学理学部の奈良間千幸教授に話を聞きました。奈良間さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 中国とネパールの国境付近で起きた大規模な土石流は背景に地球温暖化があるというふうに指摘されています。まずですね、専門家として今回の土石流どう捉えていらっしゃいますか。
2: はい、今回発生した土石流なんですが、大規模な岩盤崩壊が引き金となって、そこに氷河の崩壊を伴った複合的な災害として捉えるのが適切だと考えています。
1: はい、
2: 報道や初期の解析によりますと、崩壊した物質の大部分なんですが、約8割は岩盤由来で、氷河由来が約2割を占めた可能性が指摘されています。
1: はい、
2: つまりまず山の岩盤が大きく崩れて、その上や周辺にあった氷河が一緒に巻き込まれたことで、大量の岩石、氷、水が混ざり合って土石流として流下したと考えられています。で、まあ、先ほど の温暖化との関係についてですが、慎重に考える必要があります。
1: はい、
2: 例えば近年氷河の崩壊が繰り返し起きている地域であれば、気温上昇によって氷河が薄くなったり、内部の氷温が上がったり、表面の割れ目や氷河の底に溶け水が入り込んだりして、氷河が不安定になりやすい条件が整っていた可能性はあります。
1: はい、
2: その意味では長期的な温暖化が災害の起こりやすさを高めていたという見方は十分に考えられます。
1: はい、
2: しかし今回の大規模な土石流なんですが、直接的な引き金が岩盤崩壊だったとすれば、地球温暖化が原因で起きたと単純に結論付けることは難しいです。氷河が縮小して岩盤を支える力が弱まったり、あるいは氷河に覆われていた岩盤が露出して

0: になったといった影響は考えられます。しかしそれを確認するには崩壊前の地形や氷河の変化、岩盤内部の凍土状態などを詳しく調べる必要があります。つまり現段階では温暖化は災害リスクを高めた可能性はあるんですが、今回の崩壊にどこまで直接関わったのかは今後の現地調査や衛星画像解析などの結果をもって慎重に判断すべきだと考えています。
1: はい、
2: 改めて氷河というのが一体どういうものなのか、そして日本にも氷河があるということなんですが、どれくらい確認されているのか、そのあたりを教えていただけますか。
0: はい、日本には現在確認されている氷河が10あります。すべて北アルプス北部に分布していまして、富山県側の立山連峰に5つ、長野県側の後ろ立山連峰に5つ確認されています。
2: はい、
0: これらの地域は冬に大陸から吹く北西季節風が日本海で水蒸気を含んで最初にぶつかる第一線山脈に位置しています。
2: はい、
0: そのため北アルプスの中でも特に降雪量が多い地域にあたります。しかし降雪が多い地域でも夏に稜線の雪はほとんど溶けてしまうんですね。で、雪渓や氷河が形成される場所は雪崩や吹き溜まりによって夏の融解量を上回るほどの積雪を得られる場所に限られています。その中でも、日本はすごい雪渓が多く分布しているんですが、その中でも特に積雪を多く獲得できる場所に氷河が形成されています。
1: 氷河というくらいですから氷の川ということでゆっくり動いてるわけですよね。
0: そうですね、氷河の定義なんですが、はい、氷河は陸上にあってある程度の厚さを持って自らの重みでゆっくり流動している雪氷体と定義されています。
1: はい、日本にその氷河があると認定されたというのは2012年、今から14年前ということで、比較的最近だったわけですよね。
0: はい、
1: これはやはりその確認するのは難しいということなんでしょうか。
0: そうですね、その点なんですが、氷河と確認するにはまず内部に十分な厚い氷があるのを確認して、さらに実際にそれが重みで動いていることを観測で確かめる必要があるんですね。
1: はい、
0: でその確認には2つの観測が重要になります。1つは地中レーダーといって電磁波を地中に照射して内部物質が異なる場所で反射して内部の構造を把握する機械があるんですが、その地中レーダーによってどのぐらいの厚さの氷があるかをまず調べることが1つで、もう1つはGNSS、 以前は GPS と呼ばれていた衛星測位を使って、氷の表面が年単位でどれだけ移動しているかを測ることになります。特に日本の氷河なんですが非常に小規模なんですね。で流動速度が非常に遅いものもあります。例えば比較的よく動く氷河では年間数メートル程度移動するんですが、立山の蔵之介氷河では年間およそ3センチというごくわずかな動きなんですね。
1: はあ、
0: この程度の変化を確実に捉えるにはセンチメートル単位で位置を測れる高精度の測量が必要になってきます。例えば昔の GPS はカーナビが普及し始めた頃は海岸沿いを走っているのに画面上では車が海の上を走っているように表示されることもあったと思います。
1: はい、
0: そのぐらいの精度では年間数センチしか動かない氷河の流動を見分けることはまずできません。
1: はい、
0: で近年になりましてこの地中レーダーや高精度の GNSS の機器が小型軽量化されてきて急峻な山岳地も我々も持ち込めるようになったんですね。その結果氷の厚さとわずかな流動を現地で測定できるようになった。つまり2012年以降観測技術の進歩によって氷河であることを科学的に示せるようになった。そのために氷河が最近発見されるようになったという経緯があります。
2: 今確認されている氷河が10あるということでしたが、その調査の結果、はい、氷河の厚さが減少していることが分かったということですが、これどういうことですか。
0: はい、まずその減少するのにどのような調査を行ったかなんですが、
2: はい、
0: 私たちの研究室では2015年から北アルプスの氷河を対象にセスナ機を使って航空写真測量を続けています。
2: はい、
0: 観測は年に2回行っていまして積雪が最大となる4月と融雪末期の10月に行っています。でセスナ機から窓を開けて連続写真を撮るんですが、 重ねて

0: 連続撮影すると写真同士の重なりを利用して地表面を立体的に復元することができるんですね、
1: はい、
0: これはあの氷河の表面を非常に細かく3次元で記録する方法なんですが、この各時期の地形モデル、つまり立体的な地形図を作成します、うん、でそして例えば数年前の10月と今年の10月の地形モデルを重ねて差を取ってみると、氷河表面がどこでどれだけ低くなったかを明らかにできるんですね、で表面が全体として低下していれば、それは氷河が薄くなり体積が減ったことを示しています。で複数年分のデータを比較することで、年ごとのばらつきだけでなく長期的に氷河が減っているのかを、まあ、定量的に評価できるということで、まあ、この手法を使っています。
2: はい、
1: それは何を示しているんですか。
0: はい、今回の調査では、まあ、私たちの研究室のセスナ機の空撮画像から地形モデルを作るだけじゃなくて、国土地理が1960年代70年代に撮影した空中写真も使って、同じように写真から3次元の地形モデルを作って過去と現在の氷河の表面を比較しました、
1: はい、
0: でその結果調べた8つの氷河では、1960年代70年代から2010年半ば2015年頃までは多少の増減があったんですが、全体としては大きく厚さを減らしていなく、おおむね平行状態にあったことが分かりました、
1: うん、
0: つまり冬に雪として蓄えられる量と夏に溶けて失われる量が長い目で見るとおおよそ釣り合っていたと考えられます、
2: はい、
0: で一方2016年以降なんですが、状況が変わりました、調査した全ての氷河で質量の減少が明瞭になってまして、氷河が急速に薄くなり続けています。で場所によっては水に換算して15メートルほどの減少が過去10年で確認されています。でこれはまさにこの北アルプスの高山域でも環境変化が実際に今起き始めているっていうことを示す貴重なデータと言えます。
2: やはりそのこう温暖化の影響っていうようなことが言えるんでしょうか。
0: はい、まあ、その点気象データを調べたんですが、降雪量っていうのは過去50年間あんまり大きな変動はあるんですけど、トータルで見ると増えてもなく減ってもないんですね。ただ冬の気温もあまり上がってないという結果が先行研究で出てまして、
2: はい、
0: 夏ですね、夏の気温が今すごい上がってまして、
2: はい、
0: 夏の融解量が多くなっているということが分かりまして、まあ、その影響が近年のこの氷河縮小につながっていると考えています。
2: 要するにその夏の気温が高いのでどんどん溶けていってしまっていると。
0: そうですね、で降雪量はあんま変わらないんですけど、氷河でいうと収入の雪は変わらないんですけど、支出の雪が多くなっている、バランスがマイナスになってしまっているという感じでしょうか、はい、
1: それはもう生態系に直接影響が出るっていうことですか。
0: そうですね、例えばあの雪が少なくなったりとかですね、
1: はい、
0: したらあの今まで雪で覆われた場所が解放されて高山帯の生態系の生息地とかも変化にも影響が出てくるとは思います。で夏の気温もまあ上がることによって影響は出てくるとは思うんですが、そういった観測データとか記録っていうのはまだ公表されていないものですから、うん、今後の観測データを待ちたいと思います。
1: はい、奈良間さんは今後はどのような調査を行っていくんでしょうか。
0: はい、今後はですね、日本に氷河が、まあ、いくつあるかっていう探す段階から、まあ、一歩進みまして、日本の氷河の特徴を解明する研究にシフトしていきたいと考えています。まあ、日本の氷河の特徴を明らかにするといういくつかの課題があるんですが、その中の一つとして氷河の流動メカニズムの解明があります。
2: うん、
0: で氷河が一体どのように流動しているのか、氷河っていうのは大体氷河自体の氷の重みで内部変形するものと、氷河の底が地面の上を滑る動き、この2つがミックスされて流動が観測されるんですね。
1: はい、
0: で一体この氷河の内部の変形がどのぐらいの割合で日本の氷河は流動しているのか、あと季節変化ですね、季節変化が例えば夏に流氷水がいっぱい出て滑るのか、あるいは30メートルの積雪があってその重みで内部変形で冬に動きが大きいのか、その辺の流動の解明を行っていきたいと考えています。あともう一点としては先ほどお話

0: しましたようにセスナ空撮による日本の氷河の出場収支のモニタリングを今後も継続していきます、
1: はい。
0: 日本の氷河っていうのは規模は小さいんですが気候変化に対して非常に敏感に応答しています。氷河の長期観測は北アルプスの環境変化が現在どのように変わっているかを理解するための重要なデータとなると考えていますのでこの観測は続けていきたいと考えています。
2: なかなかこう原因の調査はまだこう続いているということでそのネパールと中国の国境で起きたような崩落ですよね、
0: はい。
2: でまあ、少し気になるのはその氷河の厚さが日本は減少しているということで岩盤への影響とかですねそういうことがあるというような可能性っていうのはあるんでしょうか。
0: はい、まあ、その点なんですが、確かに日本の氷河っていうのは厚さが減少しているんですがネパールと中国の国境付近で起きたような大規模な氷河崩壊を起こすタイプの氷河ではないですね、
2: はい
0: はい。で例えばヒマラヤで大きな崩壊を起こすのは非常に急峻な岩壁に張り付く懸垂氷河と呼ばれる氷河になります。で標高差が数百メートルから千メートル規模になる急斜面に大量の氷が乗っていまして氷や岩盤が不安定になると一気に崩れ落ちることがあります。
2: はい、
0: で、まあ、この崩れた氷が岩石とか雪とか水を含んで巻き込むと非常に高速で長距離移動する土砂災害につながることになります。で一方日本の氷河なんですが日本で確認されている氷河っていうのは雪崩や吹き溜まりが溜まってできる谷底ですね谷底に形成されるんですね、
2: はい。
0: ですのでヒマラヤなんかの急な岩壁に張り付くような氷河じゃなくて谷底に形成されているものがほとんどなんでしかもものすごい小規模なんですね。でそのために急峻な岩壁に氷体が張り付いているわけではないため氷河全体が大規模にこう崩落落ちてくるっていうことはないです。日本の氷河については、まあ、ヒマラヤ型の大規模な氷河崩壊を心配するっていうよりも高山環境の変化を示す重要な対象としてあるいは、まあ、日本の北アルプスの、自然環境の魅力を増す要素の一つとして見ていく継続的に観測していくことが、まあ、大切だと考えています。
2: はい、
1: どうもありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 日本の氷河の現状について新潟大学の奈良町幸教授にお話を伺いました。気象情報です。気象予報士の福田博之さんです。台風26号が発生しました。
3: はい、昨日の夜フィリピンの東の海上で発生しました。今日午後3時の観測では1時間に20キロの速さで西に進んでいます。今後は発達しながら強い勢力で沖縄の南の海上を北上する見込みです。沖縄付近で東寄りに向きを変えるため動きが遅くなり沖縄では台風の影響が長引く恐れがあります。宮古島地方では27日日曜日から28日月曜日頃にかけて、沖縄本島地方では日曜日から29日水曜日頃にかけて、大荒れや大しけ、警報級の高潮となる恐れがあります。鹿児島県の奄美地方も月曜日から火曜日頃台風の影響を受けそうです。最新の台風情報を確認し、早めに備えを進めてください。
2: 一方で台風25号による記録的な大雨の影響まだ続いてますよね。
3: そうですね。堤防が決壊した千葉県の印旛沼周辺では今も冠水が続いている地域がありますし、千葉県を中心に停電も続いています。今日日中は千葉県をはじめ関東各地は高気圧に覆われ長い時間晴れましたが、明日からは天気はゆっくりと下り坂です。明日は湿った東寄りの風が吹くため、関東は南部を中心に雲が広がりやすく、朝晩は雨の降るところがありでしょう。降り方は弱い予想です。あさって土曜日から日曜日は西から前線が伸びてくるため、西日本や東日本は広く雨が降り、降り方が強まりそうです。千葉県も土曜日、日曜日と本降りの雨になるかもしれません。台風25号の記録

0: 的な大雨の影響で地盤が緩み、水が引いていない地域があって川も増水しています。普段より少ない雨量でも浸水や土砂災害などの恐れがありますので十分に注意をしてください。前線は来週月曜日以降も本州の南岸付近に停滞する見込みです。そして週末以降、南西諸島に近づく台風26号のその後の進路次第では、来週西日本や東日本の太平洋側を中心に雨の量が多くなる恐れもありますので注意が必要です。
1: はい、では全国の明日の天気お願いします。
0: 沖縄本島は晴れ時々曇りでしょう。九州南部は青空が広がりそうです。九州北部は晴れますが、午後は次第に雲が目立つでしょう。夕方以降は雨の降るところもありそうです。中国、四国、近畿は晴れたり曇ったりでしょう。夜は各地曇って、四国の太平洋側では雨の降るところがあるかもしれません。東海と関東は東から湿った空気が流れ込むため、今日より雲が広がりやすい予想です。静岡県と甲信地方は午後を中心に雨の降るところがあるでしょう。関東は朝晩弱い雨が降りそうです。明日の千葉は曇り時々晴れで、朝まで雨の降るところがあるでしょう。東北は前線が南下するため各地通り雨がありそうです。東北北部は朝にかけて、東北南部は昼頃から雨の降るところがあるでしょう。寒冷前線が通過した北海道は明日は天気が回復し晴れそうです。明日の各地の気温です。最低気温、札幌12度、仙台17度、金沢19度、東京20度、名古屋、大阪、広島いずれも21度、福岡22度、高知23度、那覇26度でしょう。最高気温、札幌20度、仙台東京26度、名古屋金沢大阪いずれも28度、広島福岡29度、高知30度、那覇32度でしょう。全国的に今日より低く、東京、名古屋、札幌は今日より4度低いでしょう。あさって土曜日から日曜日、西日本や東日本では雨の強まるところがありそうです。また沖縄奄美は台風26号の今後の進路に注意をしてください。気象情報、福田がお伝えしました。
1: ではここで音楽です。羽田健太郎、北村英二の演奏で枯葉。ところによっては交通情報です。

0: 特集です。おととし1月に発生した能登半島地震のわずか8ヶ月後に大きな被害をもたらした豪雨災害から今月21日で2年を迎えました。
1: 石川県によりますと、この豪雨災害で災害関連死を含む21人が亡くなったほか、住宅およそ1900棟が全壊や半壊などの被害を受けました。今も仮設住宅などで暮らしている人は今月1日時点で380人に上ります。
0: 二重に被災した能登地方では住民の生活やなりわいの再建が課題になっています。震度7の被害を受け、豪雨でも大きなダメージを受けた輪島市で石山千恵ディレクターが取材しました。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。皆さん、輪島と聞くと何を思い浮かべますでしょうかね。
1: 輪島塗りとか
2: ね、海産物などが並ぶ輪島の朝市、
0: 朝市ですね、
2: 伝統工芸のその輪島塗り、それから日本海に面して小さな田んぼがこうだんだんと続くね、白米の千枚田、訪れたことのないという方もご存知ではないでしょうかね。こうした水産、漆器、観光などが輪島の産業の柱になっていまして、従事する人がたくさんいます。輪島の暮らしを支える産業の現状について、今回朝市組合と漆塗りの工房で取材しました。
0: はい、この、ね、輪島の朝市といいますと、2024年の元日の地震で大規模な火災が、ね、発生して、これもう一帯が壊滅的な被害を受けましたよね。これ今どんな様子なんですか。
2: 輪島市朝市組合組合長の富水長武さんに、かつてその朝市が開かれていました場所を案内していただきました。取材をした9月15日雨が降っていました。
3: 朝市通り、というエリアになります。360メートルありまして、従来であればここにですね、露店を順番にこう建てまして、ずっと商売をしているという形が普段の生業としてだったんですけども、地震の発生直後にですね、向こうの方からちょっと一箇所火事がバッと発生しまして、最終的に最終鎮火ができたのが1月の6日、6日間ずっとここが、燃えてしまったという状況です。5万平方メートルと180軒ぐらいのご自宅商店が含めたエリアでした。1年後にやっとなんとかここの区画がゼロに更地になってしまいました。ちなみに向こうにある建物グレーですね、2つ今できてますけど、奥の方はこちらの商店街の方の店舗兼ご自宅ということで、このエリアでは1号初めての立ち上げられたお店になります。でそのお迎えに今後仮設の商店、仮設のレベルじゃないんですけど、これは永久にちょっと使う形にするんですが、13店舗ぐらいが入れる家屋がそのお迎えにも2店舗出て、来年の4月にこちらもオープンして、ここにもちょっとお客様が来ていただけるような状況になるのかなというふうに思っています。
1: さら地にするまでに1年かかって、2年9ヶ月経った今ようやく建物の再建が始まったということなんですね。
2: そうなんですね。お聞きいただきましたように、朝市の跡地には工事車両が今入りまして、土音が響いていました。250もの家屋が焼失した場所です。本当にようやく復興の地についたという印象を受けました。
1: そうですね。
2: で実はこの一角で今月の13日に復活の始まり市と名付けた、1日限りの朝市が開かれたんですね。で輪島の朝市って言いますとオレンジ色のテントがシンボルなんですけれども、そのテントが30ほど並びまして、地元の人たちを中心に賑わったということです。富水さんもここからがスタート、思いを新たにする一日になったと話していました。
1: ただもともとは180以上の店が出ていたということですが、この間皆さんはどうしてらっしゃったんですか。
2: 朝市の組合員の皆さんほとんどが地震とその後の豪雨で被災しました。で仮設住宅で暮らす人、それから田畑や食品加工の作業場が使えなくなってしまったという方もいるんですね。そうした中なんですが、できる人だけでも何とか市を再開したいということで、復興の第一歩になったのが震災の年の3月に行われました金沢金岩港に出向いての出張朝市だったんです。輪島の朝市を応援したいという

0: 人たちが、まあ、当日雨だったんですけれども、まあ、にもかかわらず1万3000人集まったということで、まあ、皆さん頑張っていこうという気持ちになったと話していました。
1: はい。
0: でそれを機にですね、能登を応援しようということで各地から出張朝市の依頼が相次いだんだそうですね。でこれまでに300カ所以上回っているということなんですが、まあ、これも前を向く大きな原動力になりました。
2: 300カ所以上ってすごいですね。
0: ね、であの実はそれと並行しまして、震災の年の夏から輪島市内のショッピングセンターの一角で出張朝市を、これは水曜日以外ほぼ毎日開催しているんですね。で現在は40店舗が出店していまして、地元のお客さんのほか時々観光客もやってくる場所になっています。今回そこも訪ねました。店を出している方々のお話です。
3: 綺麗な色の梅干しですよね。
4: うん、シソと塩しか入っとらんがですけど。
3: お母さんがつけてらっしゃるんですか。
4: はい、私がつけました。
3: はい。何年ぐらい朝市はなさってるんですか。
4: あの、まあ、長いは長いんやけど、地震でもうやめようかと思って戻ったところに大雨で追い打ちかけられて2年はつけてなかったんやけど、今年また初めてつけて、でここチャレンジショップっていうのがあって1ヶ月間だけ出てみましょうっていうのがあったもんで、それに出させてもらって、はい、先月の28日から出てまだ1ヶ月も経っとらんがですけど助かってます。朝市は宝物やよ、本当に輪島の人の宝物。ここ来れば誰とでも会えるし話もできるし、また次から次とね集まってくれればいいなと思っとるんやけど、多分みんなあの地震と大雨でみんなへこんどると思う。本当にあれ追い打ちやったから、うーん、あの9月21日は忘れもできんから、みんなそれぞれに仕事もなくなった方もおいでるし、ここに出とるとそんなこともちょっと忘れられるし楽しいげんて。
5: 美味しそうなものばっかりですね。
6: はい、あの輪島で採れた海さんの採ったアワビを蒸しアワビにしたのと、サザエを蒸しサザエ煮てあの乾燥させて真空パックしてあります。
5: 海さんでまだたくさん
6: いる。はい、何十人も輪島います。海町って言って、あのこの港のところに海さんがたくさん住んでる町があるんです。
2: 何年ぐらい朝市、
6: お嫁に来て41年なのでだいたい40年ぐらい。今はあの地震で家がなくなったので仮設に住んでますけど、で初めはあの地震の時はもう混んで終わったかなと思ってたんですけれども、でもいち早く出張朝市って言って金岩の方でそういう出店の機会をいただいて、それからねそこに参加することによってちょっとやる気と勇気と元気ともらったり、あと日本全国のお客様から、ね、おばちゃん大丈夫、早く復活してアワビとかサザエとか食べさせてとか皆さんの応援の言葉いただいて、光がちょっとパッと見えたかなと思って。
2: お母さんにとっての朝市は
6: 私の生きがいの場。朝市がなくなってからちょっとデパートの催事とか行ってレジ打ちとかしたんです。できないんです、やっぱり私朝市しか仕事できんわと思ってこの仕事しかないっていう、ここが一番私のいる場所です。
1: まさにチャレンジですよね。チャレンジにすることによってこう元気もらってるっていう感じがねすごく伝わってきましたけど、
2: あとやっぱり皆さん居場所はここっていう感じです ね。
0: そうなんですよね。本当に朝市が生きがいで自分の居場所と、ね、ね、いう言葉は胸に響きました。あの長年慣れ親しんだ土地、それから働く場所、まあ、誰しもそういう中でね生きがいとか、はい、それから自分らしさっていうのを感じるものですよね。輪島が笑顔になるためにはこの朝市の復活っていうのは欠かせないというふうに改めて感じました。
1: 本当にそうですよね。でこの朝市の本格的な復興に向けた計画というのはどうなってるんですか。
0: あのかつて朝市が開かれていた地区っていうのは輪島のまさに中心地です。であの輪島市とそれから地元の商店街、朝市組合で今意見を出し合って4年後の2030年を目指して復興のシンボルとなる整備計画が進められています。でその中ではですね、あの未来型の朝市の実現を目指そうということで、例えばあの水回りなどの食品衛生環境を整備したりですとか、はい、それからあの朝市通りのすぐそばに多目的広場をねあの作って、こう面であのその場所を活用していくということも検討されています。 で、まあ、どうしたらまたかつてのような活気を取り戻すことができるのか、朝市組合では、まあ、全国各地の朝市ですとか、それから軽トラ市などの視察もしまして、この間勉強とかワークショップを重ねてきました。新生朝市に向けた富津さんの話です。
7: 輪島のやっぱり復興のシンボルにもなるためにはあそこでやらないと、観光の威嚇を担うにもやっぱりあそこでやらないとということなので、これから僕らがやっぱりあそこにもう一回出るにあたってもやっぱりすごく温度も上がってたり、風も吹くとちょっとやっぱり前は建物お家が密集してあったので、台を出してもですねちょっとしたこう簡単なフックで止めれましたけど、僕らがその3年4年後になったとしてもまだちょっとさら地っぽくなってると思うので、市長にもちょうど来ていただきましたから、まあ本当にこのエリアの中でやるっていうにはこういうことですよね、希望言わせてもらって、やっぱ本当にその大屋根30度外では40度超えてくると思うので、商品自体が多分もう持たないと思うんですよ。ですから、まあ、こういったテント1枚じゃもう絶対無理なので、そこにやっぱ日差しの代わり、やっぱそういうのがあった方が僕らもやる組合様も楽だと思うし、お客さんも多分もうゆっくり見れると思うんで、ぜひつけてほしいってことはやっぱ言いましたけど、区画っていうか面をもらえれば、夜市って言ってなんかお祭りに合わせて夜やるとか、そんなもちょっとできるんじゃないかっていう提案、そうすればまたこう違う朝市ができるんじゃないか。
0: 脇にこう商店が並んでるだけではない新しい朝市を、
7: そうですね、まあ、あの風景をっていう方もいますけど、逆に若い方にも来てもらわないとっていうのはやっぱりみんなが言ってくれるんです。やっぱ食べ物とかどんどんキッチンカーとかフード、そういうやってくれる組合にも入ってもらった方がいいよねとか、で組合も輪島在住じゃないとダメっていう定款みたいなものがあって、そういうのももうちょっと今これだけ流出してるんでなくしてですね、七尾の方でも金沢の方でも月1回でも週に1回でもいいから来てくれる方に組合になってもらうとか、そういう新しい組合を作っていきたいなっては思ってますね。今課題は出張関係もやっぱり年々正直少なくなってきてます。時とともにこう忘れ去られる、今みたいに豪雨があったり熊本の地震があったりすると、やっぱり皆さんそちらの方に当然行かれます、目が行きますので、まだまだのとこういう状況なので、行ってその販売だけじゃなくて、こう輪島がまだのとかまだこんな状況なんですってことも伝えることもすごくやってるつもりなんです。全国からまた一件でも多くそういうオファーもいただきたいし、まあ、行政の方にもそういう補助的なものもちょっとあったらありがたいかなと思うんですけど、
2: もう新しい輪島、うん、未来の輪島を作っていこうということなんですね。
0: そうですね。今回取材をした国の重要無形文化財にも指定されている輪島塗の業界でもまさにそうした動きがありました、うん、輪島塗漆器商工業組合には現在およそ100の事業所が加盟しています。でそのうち17の事業所が消失したほか、この震災豪雨で半壊や一部損壊などほぼ全ての組合員が何らかの形で被災したと言われています、
2: はい、
0: でこの震災の後ですね、市が作った仮設の工房で仕事を再開したという人もいるんですね。今回塩安漆器工房の5代目社長の塩安新一さんを訪ねました。でこちらの工房も半壊で、まあ、今もブルーシートで屋根が覆われているんですが、幸い作業場は使える状態でした。塩安さんに輪島塗の現状と今後の展望について聞きました。
8: 応援商品みたいなものはもう完全になくなりましたね。今
0: そもそも需要も落ちてくる背景はあったって、そうね、ずっと
8: この、右肩下がりでね、まあ、最盛期に輪島全体で200億ぐらい円あったって言われてるんですけど、地震の前の段階で30億ぐらいかしらっていうようなそういう状況でしたから、まあ、非常に良くないというそういう状況ではありましたね。だけどまあ地震で応援商品みたいなのがあったので、まあ、1年目は そこそこ今はそういうものも落ち着いて、また少し右肩下がりになるかもしれないねっていうそんな感じですかね。
0: これから先の課題って言いますかは一番どんなことをお感じですか。
8: 今のうちに売れる品物を作り出していくということが大事だろうなと思うんですよね。今まで全くやったことのないような分野に入っていくっていうのも一つ、若い頭脳が必要ですよね。作り手に元気な子が入ってきてくれて、技術を学びながらその中で私だったらこんなことできるなっていうような今までにない感覚のものを作れる、そういう輪島にならないといけないなと。ちゃんと住むところだとか給料だとかいろんなことがきちんとできてるよ、だからおいでって、こんなにみんながちゃんと教えてくれて将来は、ね、いろんないい未来があるよっていうことを示しながら、いろんなその優秀なやる気のある人間が入ってきてもらうってことが大事です。
1: やっぱりね、当初はその応援のために買ってくださる消費者の方も多かったということですよね。で、まあその次世代を担うね、若い世代の活躍の場をどう作っていくかということが課題だということですよね。
0: 輪島塗の職人の数というのは減り続けていて、高齢化も進んでいます。で、震災後は将来に不安を感じて輪島を離れることを考える若い世代も多くて、急速な人口減少が大きな課題になっているんですね。で、そうした中で石川県は2030年に職人の養成施設を輪島の市内に完成させる計画で、今着々とね、細かいところの詰めが進んでいます。で、その他にも工芸を学ぶ大学生を各漆器工房で受け入れるインターンシップにも力を入れていまして、塩谷さんのところでも先日もね、京都から2人受け入れたとおっしゃっていました。先ほどの朝市もそうですけれども、伝統を守りつつも次の世代を睨んでどう新しい輪島を作っていくかという挑戦がまさに始まっています。朝市も人が来なければ、また輪島塗りも売れなければ復興は難しくなりますので、少しでも多くの人が現地を訪れることが何よりの応援になると感じました。
2: はい、そうですね。メッセージが届いています。ご紹介しますね。はい、元気な声で朝市は輪島の宝物と言っていることにほっとしました。頑張ろうという心が残っていることに安心しました。私も機会を作って朝市で買い物したいですという声が届いています。
0: ぜひぜひ。
1: その朝市にね、行ったことがあるという方からも、届いてまして、輪島の朝市を訪れたことがありますが、活気と人々の温かみがあって何度行ってももう一度行きたくなるところです。観光客にとっても朝市は心地よい居場所です。そしてですね、輪島の朝市で干しアワビを買いました。
0: まさにね、今回売ってらっしゃいましたね。
2: そうですか。
0: 私も買ってきました。美味しかったです。
2: 私は塩だけの梅干しが買いたいです。
0: いいですよね。なかなか探すとないんですよね。
2: そうなんですよね。それから、能登半島地震、そして大雨による集中豪雨災害、なぜとしか言葉が見つかりません。この間被災地の皆さんの上向く姿も届き、酒蔵また輪島塗り工房の復興、大きな息遣いも聞こえ、また今また朝市のにぎわい、このまま続きますよう願ってやみませんと届いています。
1: はい、そしてもう一通紹介しますね。大雨の被害の後から輪島市の人口が減っていることをいつも耳にしています。やはり二重災害の爪痕が強すぎでしたね。輪島市の人口を増やすために政府からの支援と移住者向けのインフラ整備が一番必要だと思いますといただきました。今回本当に投稿たくさんいただいてますけども、これだけね、ファンの方がいらっしゃるっていうことなんでね。
0: 金沢から能登に続くの里山海、能登里山海道、まだちょっとね、工事が行われているんですけれども、能登半島に空港もありますので、飛行機で飛んでいくという方法もありますので、
1: なるほど。
0: ぜひね、皆さんいらしていただきたいなと思います。
2: 今夜は能登半島の豪雨から2年、震災と豪雨で大きな被害を受けた輪島市の今について石山千恵ディレクターの取材でした。お疲れ様でした。
0: ありがとうございました。
2: 今夜の M ラジは金木あさみと
1: 西川隆一でお送りしました。
2: 今夜はこれで失礼します。

NHK から受信料のお手続きについてのお知らせです。日頃から受信料制度へのご理解をいただき誠にありがとうございます。テレビなど放送を受信できる設備をお持ちの場合は受信契約が必要となります。またインターネットサービス NHK1 のご利用を開始された場合、一部のサービスを除いて受信契約が必要となります。まだ受信契約がお済みでない場合は新規契約のお手続きをお願いします。すでにご契約がお済みでお引越しをされる場合は住所変更などのお手続きもお忘れなくお願いします。各種お手続きはホームページ受信料の窓口で受付しております。

0: スマホやパソコンで簡単にお手続きいただけますので、ぜひご利用ください。NHK からのお知らせでした。
1: 6時50分になりました。関東地方のニュース、気象情報、交通情報です。台風25号に伴う記録的な大雨で、千葉県と神奈川県では土砂災害や川の氾濫による浸水被害が相次ぎ、これまでに11人が死亡、3人の行方が分からなくなっています。この記録的な大雨で千葉県では土砂崩れに巻き込まれるなどして鴨川市、袖ヶ浦市、山武市、茂原市、印西市で合わせて7人の死亡が確認されています。また長良町では70代の男性の行方が分からなくなっているほか、鴨川市で1人が行方不明になっています。神奈川県では三浦市で1人、横須賀市で3人が死亡していて、県内で亡くなった人は4人になりました。このうち横須賀市では土砂が流れ込んだ住宅で1人が遺体で見つかり、今日70代の女性と確認されました。このほか三浦市の20代の女性の行方が分からなくなっています。また千葉県の印旛沼の堤防が決壊し、周辺の栄町でも冠水が続いています。栄町によりますと、堤防の決壊であふれた水が地域に流れ込み、坂直地区では50余りの住宅が浸水したほか、広い範囲で田んぼにも被害が及びました。千葉県内では公立の小中学校や高校などで土砂崩れなどの被害があり、君津市や市原市などでは休校の措置が取られています。千葉県教育委員会によりますと、県内の公立の小中学校で施設への被害があった学校は、土砂崩れの被害が大きかった市原市などを中心に32の自治体で179校に上るということです。このうち県立高校で11校、特別支援学校で4校が休校の措置を取っているということです。また複数の教育委員会によりますと、公立の小中学校については施設の停電や断水、土砂崩れなどが原因で君津市で6校、市原市で5校、木更津市で2校など、今日の時点で少なくとも17校が休校の措置を取っているということです。東京電力パワーグリッドのホームページによりますと、台風の影響などで千葉県と神奈川県では今日午後5時過ぎの時点で合わせておよそ13,510戸が停電しています。このうち千葉県内ではおよそ

していますが、台風による土砂崩れや倒木などがあった地域は立ち入ることが難しく、復旧の見通しは立っていないということです。去年12月、水戸市でネイリストの女性が殺害され、元交際相手が殺人とストーカー規制法違反の罪に問われている事件の裁判で、検察は、被告は被害者をこの世から消せば自分の人生をリセットできると考えた。動機は身勝手で理不尽極まりないなどとして、拘禁刑21年を求刑しました。茨城県城里町の会社員、大内拓海被告29歳は、去年の大晦日に水戸市のアパートで、以前交際していたネイリストの小松本遥さん、当時31歳の頭をハンマーで繰り返し殴り、首を包丁で刺して殺害したほか、小松本さんの車に位置情報を特定できる紛失防止タグを取り付けたなどとして、殺人とストーカー規制法違反の罪に問われています。今日、水戸地方裁判所で開かれた裁判で、被害者の女性の夫の意見を代理人の弁護士が読み上げました。女性は当時妊娠中で、夫は被告には妻とお腹の赤ちゃん2人のかけがえのない命を奪ったことがどれほど重大か向き合ってほしかったが、一切反省は感じられなかった。私は地獄のような日々を過ごしている。一生許すことはできず厳罰を望むとしました。検察は、被告は被害者をこの世から消せば不安や苛立ちがなくなって楽になり、自分の人生をリセットできると考えた。動機は身勝手で理不尽極まりない。被害者を必要に探し、凶器のハンマーや変装用の帽子を事前に準備するなど、計画性も高いなどとして、拘禁刑21年を求刑しました。弁護側は、被告は衝動的な感情と理性の間で葛藤していた。前科もなく立ち直ることができる。適切に刑を判断してほしいなどと述べました。判決は今月30日に言い渡される予定です。では気象情報です。関東地方に現在出ている注意報はありません。各地の明日の天気です。東京都、東京地方は曇り、ところにより朝晩雨、波は50センチの見込みです。伊豆諸島北部、曇り、ところにより朝から雨、波1メートル50センチの見込みです。伊豆諸島南部、曇り昼前まで時々晴れ、三宅島では昼過ぎから雨、波は1メートル50センチでしょう。小笠原諸島、晴れ時々曇り、ところにより朝から夕方雨で雷を伴う見込みです。波は1メートル50センチの見込みです。各地の明日の天気をお伝えしています。神奈川県は全域です。曇り、ところにより朝晩雨、波は神奈川県全域で1メートルの見込みです。千葉県北西部、曇り時々晴れ、ところにより朝まで雨、波は50センチの見込みです。千葉県北東部、曇り時々晴れ、ところにより朝まで雨、波1メートル50センチでしょう。千葉県南部は曇り時々晴れ、波1メートル50センチの見込みです。各地の明日の天気。埼玉県南部、曇り、ところにより朝晩雨。埼玉県北部、曇り、昼過ぎ晴れ、ところにより朝晩雨。秩父地方は曇り、ところにより朝晩雨でしょう。茨城県北部、曇り、昼前、時々晴れ。昼前から時々晴れ。茨城県南部、曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより朝まで雨。波は茨城県全域です。1メートル50センチの見込みです。各地の明日の天気。栃木県南部、曇り時々晴れ。栃木県北部、晴れ時々曇りでしょう。群馬県南部、曇り時々晴れ、ところにより朝晩雨。群馬県北部、晴れ、朝晩曇りの見込みです。静岡県東部、伊豆、ともに曇り、ところにより雨。波は静岡県東部1メートル、伊豆は1メートル50センチの見込みです。変わって明日の予想気温です。はじめに予想最低気温、続いて予想最高気温の順でお伝えします。東京20度、26度。横浜も20度、26度。銚子21度、24度。熊谷20度、27度。水戸19度、26度。

0: 宇都宮も19度26度、前橋20度27度となっています。代わって道路の情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、首都高速道路の状況です。湾岸線の有明ジャンクション方面へ向かう東行きは、東京港トンネルに乗用車が故障して止まっているため5キロの渋滞です。羽田線の下りは昭和島ジャンクションで事故のため3キロの渋滞です。4号線の上りは幡ヶ谷で事故のため1キロの渋滞です。高速道路の状況です。中央道の上りは三鷹付近で7キロの渋滞です。東名高速道路の上りは横浜町田インターを先頭に15キロ、下りは海老名ジャンクションで8キロの渋滞です。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面へ向かう外回りは、あきる野トンネルに故障車が止まっているため8キロ、内回りは埼玉県の狭山パーキングエリア付近で12キロの渋滞です。このほか外回りは牛久網インターの入り口が工事のため利用できなくなっています。東京外環道の三郷ジャンクション方面へ向かう内回りは、松戸インター付近の故障車の影響で9キロの渋滞です。上信越道の上りは群馬県の北の巻トンネルで工事のため1キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの中村がお伝えしました。

0: こんばんは。7時になりました。原田博一です。
1: 細谷みどりです。
0: NHK 今日のニュースです。台風25号に伴う記録的な大雨で堤防が決壊した千葉県の印旛沼、管理する水資源機構は通常の水位に下がるまであと2日ほどかかる見通しだとしていて、千葉県や国と排水作業や堤防の復旧作業を急いでいます。
1: ただこの先も雨の予想が出てきました。秋雨前線が停滞して、あさって以降再び広い範囲で雨が降る恐れがあります。台風26号と合わせて注意が必要です。
0: 印旛沼の堤防が決壊し、周辺の千葉県栄町では冠水が続いています。栄町によりますと、堤防の決壊で溢れた水が地域に流れ込み、魚尾地区では50余りの住宅が浸水したほか、広い範囲で田んぼに被害が出ました。栄町に住む68歳の農家の男性は、印旛沼が決壊するとは想定もしておらず驚いた。農家の仲間にはまだ稲刈りを終えていない人もいて大きな被害だと思う。農業機械なども被害を受けてしまった。機械を更新してまた経営していくのは難しいかもしれないと話していました。一方、堤防が決壊した北印旛沼の近くにある成田市の太陽光発電施設では今日午前火事がありました。怪我人はいませんでしたが、断続的に火花や煙が確認され、警戒が続いています。発電施設は大雨の影響で水に浸かっていて、消防などによりますと、配線に電気が流れたことなどが火事の原因とみられるということです。
1: 今回の大雨では土砂災害も相次ぎました。土砂崩れに巻き込まれた住宅から救助された千葉県茂原市の男性が NHK の取材に応じ、当時の状況を振り返りました。救助された住人の鈴木徳夫さん74歳は、今月21日の午後7時半ごろ、1階で食事をしていたところ、雷のような音がしたといいます。
2: 初め1階ね、ビーンってなって、まあ雷かなと思ったんです。そしたら停電になったんですね。懐中電灯を取りに2階建ての方に入ろうとした途端に、もっとでかい音でゴーンって一挙に崩れてきたわけです。
1: 2階部分が崩れ落ち、壁と棚の隙間に閉じ込められましたが、およそ1時間後に救出されました。
2: 瞬時なんです。ドンって終わりなんですよ。改めて怖

0: さを感じましたよ。
1: 一方、いまだに行方がわからない人もいます。神奈川県三浦市ではアパートに土砂が流れ込み、住人の20代の女性と連絡が取れなくなっています。現場では今日も警察と消防、それに自衛隊がおよそ90人体制で捜索。大量に流れ込んだ土砂を重機を使ってかき出す作業が進められていました。今回の記録的な大雨で千葉県と神奈川県では11人が死亡、3人の行方がわからなくなっていて、そのほとんどが土砂崩れに巻き込まれたとみられます。
2: 生活への影響も続いています。通学路での土砂崩れが確認された千葉県長柄町では、町内の小学校と中学校の2校について明日も休校にすることを決めました。停電も続いています。東京電力パワーグリッドのホームページによりますと、千葉県と神奈川県では今日午後5時過ぎの時点で合わせておよそ 13,510 戸が停電しています。東京電力は一部の地域ではおおむね明日中の復旧を目指すとしていますが、台風による土砂崩れや倒木などがあった地域は立ち入ることが難しく、復旧の見通しは立っていないということです。交通機関への影響です。 JR 東日本によりますと、運転を見合わせている成田線のうち荒木駅と清卸駅の間については明日の始発からの運転再開を、また内房線の木更津駅と阿波鴨川駅の間は明後日の始発からの運転再開を見込んでいます。一方で復旧まで時間がかかる区間ではバスによる代行輸送を検討しているということです。このほか久留里線の久留里駅から上総亀山駅の間は復旧の見込みが立っていないということです。
1: 記録的な大雨で堤防が決壊した印旛沼は桜市や成田市などにまたがります。その流域面積は広大で千葉県全体の1割を占めます。周辺は古くから水害に悩まされてきました。利根川が増水するたびに洪水が起きることからついた呼び名は暴れ沼。江戸時代には繰り返し工事が行われましたが、いずれも水害などに阻まれ難航。戦後になって国による干拓事業が進み、昭和40年代には北印旛沼と西印旛沼に二分されました。現在印旛沼は氾濫を防ぐ治水と水を工業や農業、水道に使う利水の機能を兼ね備えています。
2: その治水の仕組みです。通常印旛沼の流域に降った雨は鹿島川や高崎川など各地の川から西印旛沼や北印旛沼に流れ込んだ後、長門川を通って利根川に排水されます。さらに多くの雨が降って水位が下がらない場合には花見川などを通じて東京湾にも排水する仕組みです。利根川への排水は印旛機場の、東京湾への排水は大和田機場のポンプが稼働することになっていて、今回の記録的な大雨でも動いていました。今回こうした治水のシステムは稼働していたものの、北印旛沼の2カ所で堤防が決壊してしまいました。水位を調節する水資源機構は雨に備えて今月17日から排水を行っていましたが、流域に長時間大雨が降り続けたことで印旛沼の水位は通常の2倍、過去最高の5メートル4センチにまで達しました。
1: 印旛沼で堤防が決壊したことについて治水対策に詳しい専門家は、これまで進めてきた対策に加えて降った雨を浸透させる緑地の整備など、川や沼に集まる水の量を減らす対策も進める必要があると指摘しています。東京理科大学の二瓶泰夫教授です。
3: 市街地とか、農地、あと山林を活用してですね、流域に降った雨をゆっくり、ためる、染み込ませる、ゆっくり流す、流域に関係するいろんな方々が雨水の、対策にこう関与していただけると、非常にいいんじゃないかと。

0: 印旛沼の水位は今日午前11時の時点で3メートル56センチと通常より1メートルほど高くなっています。水資源機構によりますと、通常の水位に戻るのは明日以降になる見通しで、引き続き排水を進めるとともに堤防の復旧作業を急いでいます。
1: 復旧が急がれる中、気になるのが今後の天気です。あさって以降は秋雨前線が本州付近に停滞する影響で、東日本と西日本の広い範囲で雨が降る見込みです。これまでの大雨で地盤が緩んでいるほか、堤防が損傷し浸水が続いている地域もあり、引き続き注意が必要です。そして昨日発生した台風26号、この後北西寄りに進んで強い勢力に発達する見込みで、あさってには進路を北寄りに変えて沖縄県の南の海上に進むと予想されています。進路の予報には幅があり、気象庁は最新の情報を確認するよう呼びかけています。
0: 中国の習近平国家主席が11年ぶりに国賓としてアメリカを訪問しています。
1: 異例の厚遇の中、焦点の AI、関税、台湾をめぐり双方どう出るのか、まもなく米中首脳会談がホワイトハウスで開かれます。
0: ライバルではなくパートナーとなるべきだ、この談話とともに、日本時間の今朝、首都ワシントン近郊のアメリカ軍基地に降り立った中国の習近平国家主席、タラップの下にはトランプ大統領が出迎え言葉を交わしました。アメリカの大統領がホワイトハウスではなく基地に自ら赴いて出迎えるのは異例です。今年に入ってから5月以来2回目となる今回の会談、習主席のアメリカ訪問は3年ぶりですが、国賓としてはオバマ大統領に招かれた2015年以来です。この後ホワイトハウスでは歓迎式典や首脳会談、それに晩餐会が行われる予定です。晩餐会には AI 開発も手掛けるイーロン・マスク氏なども出席予定だということです。
1: 異例の厚遇の中始まる首脳会談、 AI や経済・貿易分野、台湾をめぐる問題などが焦点となります。このうち AI をめぐっては22日国連総会でもトランプ大統領が言及、 AI を制した国が全てにおいて勝者となると強調しました。 AI をめぐる米中の主導権争い、鍵を握るとされるのが膨大な情報を処理するためのデータセンターです。アメリカでは3000カ所以上で稼働し、1500カ所以上で開発が計画されています。データセンターには大量の電力が必要で、トランプ政権は原子力発電の活用を打ち出し、小型の次世代炉の開発を進めているほか、廃炉措置が進む原子炉を再稼働させる動きまで出ています。
0: 一方、中国でもデータセンターの整備が国家プロジェクトとして進んでいます。2030年までにデータセンターを含む情報通信インフラに対しおよそ89兆円の投資を行うとする目標を掲げています。 AI の開発でしのぎを削る米中、首脳会談でどこまで突っ込んだやり取りがあるのか注目されます。
1: 一方、会談に先立ち、トランプ政権は中国との貿易摩擦の休戦の2ヶ月延長で合意しました。会談で摩擦が再燃するリスクを未然に取り除き、対話を続ける環境を整えた形です。
0: 日本政府は会談のどこに注目しているのか。直前の日米首脳会談にも同席していた茂木外務大臣に聞きました。
2: 今、米中間で言いますとですね、経済安全保障、さらに AI をはじめとするですね、先端技術だ、これについて、競争しているというかですね、さまざまな課題があるわけでありまして、どこまで、米中間でですね、今後の方向性、これを共有できるかと、またその方向性を打ち出すことができるかと、いうことに注目しています。
1: そして焦点の一つがアメリカによる台湾への武器売却です。中国は強く反対してきましたが、トランプ大統領は非常に有効な交渉材料だとも発言しています。
3: 台湾めぐってトランプ大統領が譲歩してしまわないかという懸念がなかなか拭えない状況のようにも見えるんですけども、これ大臣から見ていてそのあたりはどうご覧になってますか？
2: 今年、2回目の米中首脳会談になるわけですけれど、台湾をめぐるですね、米国の姿勢、トランプ大統領の姿勢、これは揺るぎがないものが1回目はあったと思いますし、今回もそうなんじゃないかな、そんなふうに考えています。
3: そのあたりやはり日米の間でもしっかり認識は共有できているという、
2: そのように考えています。
0: では次です。特流、匿名流動型犯罪グループへの新たな対策として警察庁の有識者会議が今日、指示役らのスマートフォンでの通信内容を遠隔で把握して被害を防ぐ新たな手法について早急な導入が必要だとする提言をまとめました。背景には特流が関与する特殊詐欺の被害急増に加え、強盗事件が頻発し人命が奪われるケースにも発展するなど、まさに異常事態ともいえる深刻な犯罪情勢があります。
1: 特流が関与する事件といえば、2022年から翌年にかけてルフィなどと名乗る指示役のもと起きた広域強盗事件や、おととし首都圏で起きた闇バイトを実行役にした連続強盗事件、さらに今年5月に栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件など、人命が奪われるケースにも発展しています。これらの事件を起こしたグループが共通して使っていたのが匿名性の高い通信アプリです。警察は実行役などから押収したスマートフォンを特殊な技術によって解析し、やり取りを一定程度復元することができるようになっていますが、こうした捜査には時間がかかる上、事件が起きてからしか犯行計画や指示の内容を把握することができず、被害を未然に防ぐことには限界がありました。この点は提言でも、現在の捜査手法では実行犯を検挙しても上位の指示役や次の標的を速やかに特定することは困難であり、新たな手法を早急に導入すべきだと指摘しています。
0: 提言に盛り込まれた新たな手法では、特流の犯行グループに対し警察は事前に裁判官から許可を受け、指示役らと実行役との間のスマートフォンの通信内容を遠隔で把握することで、犯行計画や指示の内容を事前に入手し、これから起こる犯罪の予防に重点が置かれています。具体的な方法については明らかにされていませんが、外国の機関では捜査対象者の端末をウイルスに感染させるなどして通信内容を取得する手段が認められているケースがあり、こうした事例も参考にするとみられます。ただ憲法上の通信の秘密や個人のプライバシーにも関わる手法になるため、重大な犯罪がすでに起きていて、さらに同種の被害が懸念されるケースであることや、指名を受けた限られた警察官だけが実施することなど、提言には厳格な要件も盛り込まれています。
1: プライバシー問題に詳しい関西学院大学の小西陽子准教授は、議論の方向性について、国民への周知が十分ではなく、対象となる遠隔解析の範囲が広がってしまう恐れもあると指摘します。
4: 特流の定義自体が非常に曖昧で、犯罪被害の防止という目的で拡散する形で遠隔解析が使われるようになれば、今まで捜査の目的でしか許されてこなかった手段が犯罪被害防止目的に前倒しされてしまう危険がある。国会に対する報告、あるいは警察による年次の公表ですね、そういったものは必須だと考えています。
1: 警察庁は今後提言を踏まえ、法律の改正案を国会に提出することを視野に検討を進めるとし

0: ています。
1: では今日ラジオセンターに入っているニュースをまとめてお伝えします。
0: 沖縄県にあるテーマパークジャングリア沖縄を運営する会社の親会社ジャパンエンターテイメントホールディングスの開業後初めてとなる決算がまとまり、173億円余りの最終赤字となったことが分かりました。ジャングリア沖縄は沖縄経済の起爆剤として期待を集め、去年7月に開業しましたが、平均入場者数は1日あたりおよそ2700人にとどまっています。明日開く予定の株主総会では、会社側がどのように入場者数を増やすかなど、黒字化に向けた経営改善策を示せるかが焦点になりそうです。
1: 富士山の閉山期間中に遭難した場合の防災ヘリコプターによる救助の費用について、山梨県が一定の条件で有料化する方針を示したことを受けて、静岡県の鈴木知事は静岡県側でも有料化に向けて検討を進める考えを示しました。また静岡県は登山届を提出せずに救助要請をした登山者には、地上から救助した場合も含めて行政罰の過料を科す方向で検討していて、5万円以下の範囲内で具体的な金額を決めるということです。
0: 去年12月、水戸市でネイリストの女性が殺害され、元交際相手の茨城県城里町の会社員大内拓海被告29歳が殺人とストーカー規制法違反の罪に問われている事件の裁判。検察は、被告は被害者をこの世から消せば自分の人生をリセットできると考えた、動機は身勝手で理不尽極まりないなどとして拘禁刑21年を求刑しました。判決は今月30日に言い渡される予定です。
1: オーストラリアのアルバニージー首相は23日、今年6月中旬にアメリカの AI 開発企業オープン AI の AI モデルがオーストラリア政府の医療統計に関するサイトに不正にアクセスしたことを明らかにしました。現時点で個人情報へのアクセスは確認できなかったとしています。アルバニージー首相はサム・アルトマン CEO に政府への報告が遅れたことに不満と強い懸念を示したということです。オープン AI は、当社のモデルは意図しない動作を行ってしまったなどとコメントしています。スポーツです。まずは17歳が世界新記録です。愛知名古屋アジア大会の競泳男子200メートル平泳ぎの決勝で、17歳の大橋新選手が2分4秒83の世界新記録をマークして金メダルを獲得しました。大橋選手はこれまでの記録を0秒65更新しました。
0: 大橋選手は、日本での開催でいい結果を出せて本当に嬉しいし、日本での開催だったことがいい結果を出せた要因だと思うので、みんなに感謝したいと充実した表情を見せていました。
1: 次は大相撲です。秋場所は12日目、優勝争い単独トップの横綱大の里と大関昇進を目指す関脇熱海富士の注目の一番です。
0: 中入り後の勝敗です。十両の旭海優に翔猿は旭海優が寄り切り、阿炎に千代翔馬は阿炎が押し出し、朝白龍に年の富士は朝白龍が上手投げ、湘南の海に王鵬は王鵬が押し出し、時颯に宇良は宇良が押し出し、朝水龍に武尊富士は朝水龍が寄り切り、平戸海に朝光龍は朝光龍が小手投げ、正代に富士星雲は富士星雲が寄り切り、錦富士に獅子は錦富士が寄り切り、一山本に若

0: 本春は若元春が押し出し、美ノ海に朝乃山は朝乃山が寄り切りで9勝3敗です。吉野富士に狼雅は吉野富士が寄り切り、富士狼雅に琴勝峰は琴勝峰が脳震盪のため今日から休場し、富士狼雅が不戦勝です。琴栄峰に隆の勝は琴栄峰が寄り切り、豪ノ山に新小結の白の富士は豪ノ山が押し出し、大栄翔に高安は高安が突き出し、大関琴桜に大勝馬は琴桜が押し出し、新関脇の富士の川に大関霧島は富士の川が押し倒しで9勝3敗としました。金峰山に青錦は青錦が寄り切りで同じく9勝3敗。大関青錦は青錦が寄り切りで同じく9勝3敗。熱海富士に横綱大の里は大の里が下手出し投げで11勝1敗としました。大関昇進を目指す熱海富士は8勝4敗となりました。秋場所は明日13日目に1敗の大の里が勝って3敗の青錦、富士の川、朝乃山の3人がすべて負けると、千秋楽を待たずに大の里の6回目の優勝が決まります。スポーツでした。
1: 代わって株と為替の値動きです。連休明けの今日の東京株式市場、半導体関連の銘柄を中心に買い注文が出て、日経平均株価は値上がりしました。終値は先週末と比べて495円4銭高い65,513円99銭。東証株価指数トピックスは 15.84 下がって 4075.30。 1日の出来高は24億9306万株でした。一方、今日の東京外国為替市場、アメリカで追加利上げの観測が高まっていることを背景に円を売ってドルを買う動きが広がり、円相場はドルに対して値下がりしました。午後5時時点の円相場は連休前の今月18日と比べて72銭円安ドル高の1ドル158円20銭から23銭でした。ユーロに対しては61銭円高ユーロ安の1ユーロ180円26銭から30銭でした。海外市場では現在1ドルが158円77銭から78銭、1ユーロが180円42銭から43銭となっています。
0: 全国の気象情報、気象予報士の福田博之さんです。今日の東京は久々に長い時間晴れましたね。
2: そうですね、西から高気圧に覆われ、九州から東北にかけて広い範囲で晴れました。
0: はい。
2: 明日はゆっくりと天気が下り坂で、各地雲が広がって雨の降るところもありそうです。あさって土曜日以降は西から秋雨前線が伸びてくるため、西日本や東日本は広く雨が降り、降り方が強まりそうです。千葉県も土曜日日曜日と本降りの雨になるかもしれません。
1: そしてお伝えしましたように台風25号の記録的な大雨の影響まだ続いていますので、はい、これは心配ですね。
2: そうですね、地盤は緩み水が引いていない地域もありますし、川は増水をしています。はい。普段より少ない雨の量でも浸水や土砂災害などの恐れがありますので十分お気をつけください。来週月曜日以降も秋雨前線は本州の南岸付近に停滞する見込みです。週末以降南西諸島に近づく台風26号のその後の進路次第では、来週西日本や東日本の太平洋側を中心に雨の量が多くなる恐れもありますので、今後の気象情報に十分お気をつけください。
0: はい、では各地の明日の天気です。
2: はじめに西日本と南西諸島です。沖縄本島は晴れ時々曇りでしょう。九州南部は青空が広がりそうです。九州北部も日差しは出ますが、午後は次第に雲が広がり、夕方以降は雨の降るところがあるでしょう。中国、四国、近畿は晴れたり曇ったりでしょう。夜は四国の太平洋側で雨の降るところがあるかもしれません。最低気温、那覇26度、高知23度、鹿児島、福岡22度、広島、大阪21度でしょう。最高気温、那覇32度、鹿児島31度、

0: 高知30度、福岡、広島29度、大阪28度でしょう。東日本です。東海と関東は東から湿った空気が流れ込むため、今日より雲が広がりやすいでしょう。静岡県と甲信地方では、明日は午後を中心に雨の降るところがあるでしょう。関東は朝晩弱い雨の降るところがありそうです。千葉の天気は曇り時々晴れで、朝まで雨の降るところがあるでしょう。最低気温、名古屋21度、東京20度、金沢19度、新潟17度でしょう。最高気温、名古屋金沢28度、東京新潟26度でしょう。東京と名古屋は今日より4度くらい低いでしょう。北日本です。東北は前線が南下するため各地通り雨があるでしょう。東北北部は明日の朝にかけて、東北南部は昼頃から雨の降るところがありそうです。寒冷前線が通過した北海道は明日は天気が回復し晴れるでしょう。最低気温、秋田18度、仙台17度、札幌12度、釧路は9度でしょう。最高気温、仙台26度、秋田25度、札幌と釧路は20度の予想です。明日はゆっくりと天気が下り坂でしょう。土曜日以降は秋雨前線が停滞し、雨が続きそうです。沖縄・奄美は台風26号の進路にお気をつけください。
1: 全国の気象情報でした。
2: NHK 今日のニュース、原田博一と
1: 細谷みどり、
0: 福田博之がお伝えしました。
2: 時刻は7時半です。
3: NHK 優しい言葉ニュースの時間です。こんばんは、キャスターの石井香織です。この時間は日本に住んでいる外国人の皆さんや、子供から大人まで、誰にでも分かりやすいよう、難しい言葉を優しい言葉にしてニュースを届けます。台風25号のため、関東地方などでたくさん雨が降りました。千葉県と神奈川県では、山が崩れて、家が壊れたり、川の水が溢れたりしました。この雨で、千葉県で7人、神奈川県で4人が亡くなりました。千葉県の2人と神奈川県の1人がどこにいるかわかりません。警察や消防が探しています。今日午後5時30分までに、千葉県では、989の家が壊れたり、水が入ったりしました。神奈川県では8つの家で被害がありました。千葉県では台風でたくさん雨が降って、印旛沼という大きな沼から水が外に流れました。沼の水が出ないように囲んでいた堤防が2つのところで壊れたからです。千葉県によると、この沼の堤防が壊れたのは初めてです。成田市と栄町では、沼の水が家や田んぼなどに入りました。錦鯉という美しい色をした魚を育てているところにも、泥の混じった水が入りました。育てていた10万匹ぐらいの魚が近くの田んぼに流れてしまいました。沼を管理している水資源機構は、沼がいつものような水の高さに戻るまで、あと2日ぐらいかかりそうですと言っています。人間が AI をコントロールすることができなくなるかもしれないという話が国連でありました。23日、アメリカであった国連の会議に AI の会社、OpenAI とアンソロピックのトップが参加しました。二人は

は、これから AI の研究が進むと、危険なことが起こるかもしれないので、世界が協力しなければならないと言いました。AI が安全かどうか調べるためのルールや、人間が考えていないことを AI がしたときに連絡するルールも必要だと言いました。アメリカの政府はこの考えに反対しました。この問題について世界がどうしていくのかまだわかりません。北海道釧路市でけん玉で遊ぶイベントがありました。けん玉は日本に昔からあるおもちゃで、剣のような形の棒と丸い玉が糸でつながっています。子供を連れた家族など50人ぐらいが参加しました。最初に上手な人がけん玉をやってみんなに見せました。そして参加した人たちはけん玉で遊ぶときに体をどのように動かせばよいかなどを教えてもらっていました。小学生の男の子は、教えてもらって上手にできるようになりました。自分でも練習したいですと話していました。優しい言葉ニュース。今日お伝えしたニュースは、NHK のインターネットラジオ、NHK1 ラジルラジルで、1週間聞くことができます。 NHK 優しい言葉ニュース、石井でした。

0: 日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、松田しおり、テーマ音楽マシュー・ロー。石山本願寺が明け渡された直後の8月12日、信長は大阪に向かうため宇治の川舟に乗っていました。紫色の帳の中で信長は森蘭丸に話しかけました。
1: 第129回、すずり箱、漁師があるか、備えてございます。これと、信長も先ほどから実は何か考え込んでいたらしいのである。これに置きました。うん、とのみである。蘭丸は後ろへ下がった。信長は何やら苦念しては書き、書いては眉を怖くしている。まったくきついお顔である。敏感な蘭丸は、これはただごとでないと密かに寒い思いがした。人には夢語れることではないが、蘭丸自身にも今心痛に耐えないものがあるのだった。それと信長の眉の難しさと見比べて、何か好みにとそぞろ恐れられたのである。幼少から多年信長に近似して仕えているので、信長の感情をその眉や口に見ることは誰よりも敏感な蘭丸であっただけに、今日のお書き物はただごとならしと予感されたのであった。その日信長が船で書いていたのは長文の折檻状であったのだ。今大阪は手に入り、積年の禍根は除かれ、こうして宇治の清流を爽やかにそれへ向かってご入場あろうというかかる日に、どうしてそんな難かりを起こされておいでやらと蘭丸は一人つぶやいていた。石山御堂の城構えは三日三晩の火にかかってもまだ一部の建物は残っていた。信長はそこへ入城するとすぐしたためておいた折檻状を中野又兵衛に預け、佐久間信盛親子へこれを渡せと使者の役を言いつけた。信長が大阪へ入ってその占領地を見聞の後、第一に発したものはこの折檻状なるものであった。大鉄槌は佐久間信盛親子に下った。いや、それを頭上に受けない者までが例によって手厳しい信長のそれが始まったかと人ごとならず身を縮めて、一体どんな罪状でと成り行きを見守っていた。死者の手は冷然と信長自筆の問責状を佐久間親子に手渡したと伝えられた。信盛親子はここ5年ばかり石山本願寺に対する寄せ手の対象として大阪の抑え城に在番していたのである。つまり石山御堂の落城は本来彼の手によってなされなければならない任務にあったのだ。5年の間この対大阪の寄せ手勢というものは何もなすことなく暮れていたのである。いわゆる無為空日を過ごしていたのだ。信長がいかにこの間をじりじり思っていたことかは、今その剣跡の書状となってから初めて皆ごもっともと思い当たった。相手は11年余りも信長自身ですら手を焼いてきた門徒の本拠である。これが

信長が怒ったのは次のような過剰によるものであった。1、在任5年の間ほとんど戦らしい戦を開始していない。これは世間が皆言っていることだ。2、力攻めが至難なら策略外交もあるべきである。しかるに5年間まだ一度も安土へ検索に来た試しもない。3、兵力不足を常に言っている由であるが、信長としては7カ国の地方に人力、兵糧、何事にもあれ大阪の寄せてよりきすべしと申し付けてある。大将として信盛親子もそれは徳と承知のはずであるにかかわらず、少しもそれらの人的資本も物資も活用しようとはしない。これ無能、無策、未練、戦意に欠けているためでなくて何であろうぞ。4、この間軍費を無駄遣いしながら士気もまた振るわず、世上に織田軍たるの面目を汚し、この戦国の中に一人悠々暇な日を盗んで今日に至る。実に前代未聞の怠け者とは何じらのことである。どんな顔をして今信長にまみゆるや。これを受けた佐久間親子がいかに震えおののいたかは言うまでもない。信長の使者から口上で、即日遠い国へお立ち退きあるべしと言い渡された佐久間信盛親子は、いわゆる取るものもとりあえずといったような狼狽ぶりで早々高野山へ逃げ延びた。ところが信長の命令はなおそこまで追求して、荒野に在住はまかりならぬと達した。信盛親子は行ける心地もなく、そこからさらにまた紀州熊野の奥へ落ちていったという。召使いにも見放され、足に任せての逃げ去りになり、我と我が草履を取るばかりにて、勝ち裸足の姿、昨日は夢か、見る目も哀れのありさまとぞ。当時の筆記に見ても時の人は何の同情も持たなかった。むしろ信長の厳罰を当然としてこの事件を冷笑していたらしい。森蘭丸もその一人だった。けれど実を言えば蘭丸は心の内で、あのご折檻状が佐久間親子へ下るものでよかった、ああ心配なと人知れずほっとしたり、なお休んじきれないものを胸の奥に残してしきりと心を使っていたのである。それは彼自身の問題ではなかったが、自分以上な者の身に関わることだった。というのは蘭丸の老母森三左衛門吉成の御家の妙高にと、本願寺方の武将鈴木重幸とは彼がね信長にはごく内密で文通など交わしていた。11か年信長に交戦した本願寺陣営には、実に鈴木重幸という世にも稀な武将が潜んでいたのである。重幸は蘭丸の母の妙高にが御家となって、後はひたむきに仏門をしたい、信仰のこととなれば何者もない女性であると知ってから、法話や仏縁を頼ってその人にいつか実婚を結んでいた。そして蘭丸の母から安土の動静をそれとなく絶えず探り取っては、本願寺方の作戦に利用してきたのである。その鈴木重幸も今は本願寺一派の人々と共にどこかへ遠く落ち延びてしまった。したがって複雑な時流や世情に疎い蘭丸の母自身は、自分の行為が今日までどんな妨げを主家にしていたかなども今もって気づかず、ただ呆然としているのであろうが、もし知れたらと、このところ蘭丸の心痛というものは一通りではなかったのである。佐久間親子の処分が片付いた後も蘭丸はまだ安心しきれなかった。蘭丸ばかりでなく信長の家臣は皆過去の功

0: いや、身を顧みて、人ごとではない、と無言のうちに動揺していた。大阪にとどまることわずか5日、その月17日には信長はもう去って京都へ移っていたが、二条城へ入るや否、彼はまたまた宿老の林佐渡守道勝や安藤伊賀守親子に対して、遠い国へ追放申し付けるという折檻状を発したのだった。何事もやり出せば徹底的にやるお方、きっとまだあるぞ、とは皆密かに囁き合っていたことだったが、譜代中の譜代、林佐渡がそのやり玉に挙げられようとは誰も思いもしていなかったし、当人さえも寝耳に水であったと見え、剣跡の使者が言っても、おたわむれではないかと初めのうちは真に受けなかったほどだったという。それもそのはず、今日信長が彼を処罰した理由は、今から25年前、信長がまだ清須にあって愚かで乱暴な若殿と周囲から相手にされなかった頃の古い問題なのである。その頃林佐渡が彼に愛想を尽かし、信長の弟の信行を奉じて織田家の後に立てようと企んだことがある。いまだにあんな昔のことを深くお心の底に据えておられたのか、と聞く者は皆呆れもし、震え上がりもした。25年という長い過去を洗い立てすれば、どんな者にも多少の過失や怠慢は各自に必ず思い出された。また同時に追放された安藤伊賀守親子の罪も14年前の古いことだった。信長が伊勢へ出馬した時、その留守に武田軍を引き入れようと図ったらしい形跡があったのである。がこれは未然に佐徳も信長の知るところとなって、当時安藤伊賀の一味は詫び状を入れて一応済んだ問題になっている。それを14年後の今日となって、と人々は信長のあまりに強い執念に今さら驚きと戦慄を抱かずにいられなかった。どうしても許せぬものならその時罰しられたらよいにと思った。今ようやく敵の牙城大阪までが手に入ったこの時に関して、何も二昔の前の臣下の罪や過失を罰しなくてもよいであろうに、と恐怖を通り越して家臣はいささかその激しい追及に対して恨めしい感じさえ抱いた。とりわけ蘭丸の心痛は一通りではない。朝夕信長のそばにいて信長の眉を見ているだけに気が気ではない。もし母と鈴木重幸のことがちょっとでもお耳に入ったら、といち早く母のいる安土へ向けて弟の坊丸を使いにやり、また兄の森伝兵衛にもことづけて、過去数年の間鈴木飛騨守重幸と往復した手紙などは一切密かに焼き捨ててしまうように注意しておいた。その坊丸が帰ってきた。人目のないところで蘭丸は坊丸へ尋ねた。手落ちなくいたしてきたか。また母の善にへも過去のこと、これから先のこともよーくお心得あるようにお諭しいたしてきたか。
1: はい、母の善にも今度という今度こそはよくお分かりくださったようですけれど、兄上の伝兵衛様にはなかなかまだこれで心配がなくなったとは言えぬとおっしゃって、ため息ついておいでになりました。
0: まだ何か後日の憂いがあると言われておいでだが。
1: そうです、いくら手紙などを焼け捨てても肝心な鈴木重幸というものがこの世に生存している限り何にもならないとおっしゃっていました。
0: その重幸は本願寺一派と共に落ち延びて今はどこにいるやら。蘭丸も眉を曇らした。
2: 今日のリフレイン。

安心ラジオです。災害に備える基礎知識や暮らしを守る情報をお届けしています。各地で記録的な豪雨となっています。記録的な豪雨となった千葉県ではマンションの地下設備が水没して停電や断水になる被害が相次いでいます。こうしたマンションの浸水被害は千葉県内で少なくとも32棟に上り、このうち多くのマンションで地下の電気設備や給水ポンプが浸水するなど共用部分が被害を受けました。今日は千葉豪雨から見えてきた課題についてお伝えします。復旧に向けて大きな課題となったのが修繕費用です。千葉市のマンションでは地下にある電気設備などが浸水し停電や断水が起きましたが、電気設備や給水ポンプなどの共用部分は公的な支援を受けられなかったということです。すべての修理を行うには数千万円かかる見通しで、管理組合はどう資金を確保するか頭を悩ませています。建物の浸水対策に詳しい国土交通省国土技術政策総合研究所の木内望シニアフェローは、災害支援制度の多くは個人や世帯を対象としていて、共用部分への支援は限定的だといいます。このため事前に被害を軽減する対策を進めることが重要だと指摘しています。マンションの浸水被害を防ぐにはどうすればよいのでしょうか。都内の高層マンションの中では対策を取っているところもあります。東京江東区にある地上42階のタワーマンションは地下2階の駐車場に電気設備が設置されています。江東区の内水氾濫のハザードマップでは浸水のリスクはないとされているものの、マンションの前を通る道路は下水道や排水施設の処理能力を超える大雨が降った時、最大で50センチほど浸水

0: 体効果を検証することが有効だといいます。木内さんによりますと、マンションでの50センチ程度の浸水被害を想定した場合、止水板や防水扉などの対策費用が1775万円なのに対し、浸水した場合の修復費用は5450万円に上るということです。木内さんは現実的な対策を進めることが大切だと指摘しています。
1: 特に高層のマンションでは、受変電設備、給排水設備、エレベーターなどの共用部分が被災すると、住宅自体の被害が比較的少なくても、長期間にわたり生活に大きな支障が生じることがあると。どの設備を優先的に守るべきかを考えながら、費用に見合った対策を選ぶことだというふうに思っています。
0: 各地で記録的な豪雨が続く中、大切な住まいへの影響をどう食い止めるのか、対策をどうするのか、知恵を出し合うことが大切になっていると感じます。安心ラジオ、小野文明でした。
2: 7時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。はじめに気象情報です。明日の関東は日差しが届きますが、南部ほど雲が広がりやすいでしょう。朝晩を中心に所々で雨が降りそうです。甲信越は山梨県と長野県は日差しが届きますが、朝晩を中心に雨の降るところがありそうです。晴れる新潟県も昼頃までは局地的に雨や雷雨となるでしょう。各地に出ている注意報です。雷注意報が新潟県の佐渡に、濃霧注意報が新潟県の上越に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部、北東の風のち南東の風、曇り、ところにより朝晩雨でしょう。関東地方北部、北西の風のち南東の風、曇り時々晴れ、ところにより朝晩雨でしょう。伊豆諸島北部、東の風、曇り、ところにより朝から雨、波は1メートル50センチの見込みです。伊豆諸島南部、北の風のち東の風、曇り、昼前まで時々晴れ、三宅島では昼過ぎから雨、波は1メートル50センチの見込みです。小笠原諸島、北東の風、晴れ時々曇り、ところにより朝から夕方雨で雷を伴うでしょう。波1メートル50センチの見込みです。静岡県東部伊豆、東の風、曇り、ところにより雨でしょう。山梨県と長野県南部中部、南西の風、曇り時々晴れ、ところにより朝晩雨でしょう。長野県北部、北の風、晴れ、朝晩曇りの見込みです。新潟県、南の風のち北の風、晴れ時々曇り、ところにより明け方から昼前雨で雷を伴う見込みです。波は50センチのち1メートル50センチの見込みです。明日の予想気温です。はじめに予想最低気温、続いて予想最高気温の順です。東京20度、26度、横浜も20度、26度、銚子21度、24度、熊谷20度、27度、水戸19度、26度、宇都宮も19度、26度、前橋20度、27度、甲府20度、28度、長野15度、27度、新潟17度、26度です。降水確率です。明日午前6時から正午までの降水確率、 30% の予報区は新潟県の佐渡、 20% は伊豆諸島北部、小笠原諸島、神奈川県西部、千葉県北部、茨城県南部、静岡県東部伊豆、山梨県東部富士五湖、そして新潟県の下越です。他は 10% 以下となっています。関東甲信、あさって以降は秋雨前線が本州付近に停滞する影響で、広い範囲で雨が降る恐れがあります。これまでの大雨で地盤が緩んでいるほか、堤防が損傷し浸水が続いている地域があります。最新の気象情報を確認するようにしてください。では道路の情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
3: はい、はじめに高速道路の状況です。東名高速道路の上り線は横浜町田インター付近で7キロ

0: 渋滞しています。下り線は大井松田インターと御殿場インターの間の左ルートの松田バス停を先頭に6キロ、鮎沢パーキングエリアで5キロ、さらに小山バス停付近に大型トラックが止まっているため2キロの渋滞です。なお右
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

8時の NHK ニュースです。天皇皇后両陛下は国民文化祭と全国障害者芸術文化祭の開会式に出席するため来月25日から2日間の日程で高知県を訪問されることになりました。国民文化祭と全国障害者芸術文化祭は両陛下が出席する恒例行事の一つで、宮内庁によりますと両陛下は来月25日に特別機で高知県に入り、高知市内の総合運動公園で開会式に出席されます。翌日、高知市内にある図書館を訪れ、触って絵の形がわかる本や優しい言葉で書かれた本、それに自動でページをめくる機械といったバリアフリー図書を視察した後、こうした図書作りを手伝っているボランティアや盲学校の生徒たちと懇談されます。午後は1000年以上の歴史があるとされる土佐和紙の生産が盛んな伊野町の博物館を訪ね、和紙作りの職人と交流されます。そして高知市の県立美術館で障害がある人たちの作品をもとに作られた商品の展示会をご覧になった後、特別機で東京に戻られる予定です。ジャニー喜多川氏の性加害問題で補償を行っているスマイルアップに対し、被害を申告した男性が補償の対象外にされたとして損害賠償を求めた裁判で、東京地方裁判所は性加害があったと認められる証拠はないとして訴えを退けました。訴状などによりますと、元ジャニーズジュニアの男性は1993年7月ごろ、ジャニー喜多川氏から性加害を受けたとして旧ジャニーズ事務所から社名を変えて補償を行っているスマイルアップの被害者救済委員会の窓口に被害を申告しましたが、明確な理由の説明がないまま補償の対象外とされたとして訴えを起こし、900万円の賠償を求めました。男性がテレビ番組の収録を見学した際にトイレの個室で被害に遭ったと主張したのに対し、会社側は性加害の事実は認められず対応に不備はないなどと争いました。今日の判決で東京地方裁判所の中野拓郎裁判長は、番組の収録に見学という形で参加していたことなど前提となる事実の裏付けがない、番組収録の観覧中に声をかけられたというが人目につきやすい状況で接触することは不自然で性加害があったと認められる証拠はないとして訴えを退けました。福井県越前町はふるさと納税の返礼品の一つとして国が定める地理的表示保護制度に基づいて地域ブランドとして登録されている越前ガニを採用しています。農林水産省によりますと、町は少なくとも2020年の9月から今年4月までの5年半にわたって不正に表示した越前ガニの加工品を取り扱っていたということです。この返礼品には脱皮したばかりで水分が多く身も少ないためブランド

0: ドとしての条件を満たさない水ガニが半分以上含まれていたということです。このため農林水産省は今日越前町に対して不正な表示を直ちに取り消すことや原因究明や分析を実施し再発防止策を講じることなどを求める措置命令を出しました。措置の対象となった返礼品は4716件で、寄付の金額は総額でおよそ1億円に上るとしています。農林水産省では去年9月、立ち入り検査を行ったものの、町は必要な対応を講じなかったということで、制度の理解が不十分な点を重く見て措置命令に至ったと話しています。福井県越前町は今日記者会見を開き、町内の事業者が製造した2つの返礼品で2020年9月から原材料の半分以上に水ガニを使っていたと明らかにしました。返礼品に問題があるという国からの指摘に対し、町はズワイガニが脱皮した水ガニは越前ガニの一種という認識があり、表示に問題があるとは考えていなかったとしています。この時間の担当は道谷新平でした。
1: 働く大人たちの日常痛快コントショー、東京03の好きにさせるか。
2: 豊本です。
3: 角田です。
1: はい、この番組どんな番組かと言いますと、働く大人が日頃感じているイライラやあるあるを豪華ゲストを招いてコントしたりトークしたり笑い飛ばしてしまおうという番組でございます。
2: はい、はい、
1: イライラメール、来ておりますので読みたいと思います。
2: します。
1: 千葉県50歳女性、2回は聞いちゃうさん職場の配属が変わり仕事の引き継ぎをしています。
2: おう、
1: 私に仕事を引き継ぐ人がえらく高飛車で一回しか言わないからねと言って大声で早口で説明します、
2: うん、
1: 何を言っているのか分からず致命的だね。メモも追いつかない私は少し経ってから自分が理解していない部分に気づき、うん、〇〇はバツバツですよねと確認すると、うん、それさっき言いましたよねとの返し、
2: うん、
1: 私がメモを見返そうとしていると、うん、そのぐらいメモ取らずに覚えてくださいよだってその人は10年くらいずっと同じ仕事をしていた古株です、うん、そこで言いたい、
2: うん、
1: お前にとっては当たり前のことでも私にとっては初めて聞くことばかりなんだぞ。そんな大声で早口でまくし立てたらこっちだって萎縮するぞ。お前は10年前に1回で覚えたんかい。
3: あーすっきりしたということで
2: よかったです。
3: いやでもこれは本当にコントの設定のようなキャラクターですよね。一回しか言わないからねって言って早口で小声で早口だったらもっとコントっぽいよね。ちょ一回待って一回目でってずーっと言って5分ぐらいで終わりたいな。
2: いいですね。
3: このコントいただきました。ありがとうございます。エピソードまだまだ募集しております。詳しくは番組ホームページをご覧ください。この番組聞き逃し配信もやっております。NHK ラジオラジルラジル放送終了後から1週間聞くことができます。お試しください。
4: さあ今宵も始まりました、東京03の好きにさせるか。ナレーションは私声優の戸松遥が担当します。今の時期が旬で金の糸の瓜と書く金糸瓜、皆さんはご存知ですか。別名そうめんかぼちゃともそうめん瓜とも呼ばれていますが、これは茹でると果肉の部分が糸状、つまりそうめん状になるからなんです。英語でもスパゲッティスカッシュ、スパゲッティかぼちゃと呼ばれています。金糸瓜はかぼちゃの中でもズッキーニなどと同じペポかぼちゃの仲間に分類され、癖のないシャキシャキとした食感は暑くて食欲がなくなる今の時期にぴったり。しかも低カロリーなんです。早速金糸瓜を手に入れてサンバイズであえて冷やしたものを明日のお昼にでもサラサラっといただこうかな。さて番組ではワンクールリクエストを募集しています。ワンクールつまり3ヶ月ごとに一番リクエストの多かった回を翌月にアンコール放送するというものです。放送を聞いてまたもう一度聞きたいと思った方は番組ホームページにここが面白かったという一言を添えてリクエストしてください。さあこの番組は実力ナンバーワンのコントトリオ東京03が豪華ゲストと一緒に

0: 新作のラジオコントを披露します。毎週木曜日のこの時間は大いに笑ってストレス発散しましょう。
1: さあ今夜のゲストをお呼びしたいと思います。Gパンパンダのお二人です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: Gパンパンダの星野です。
4: 一平です。
1: お願いします。2年半ぶり2回目ということで、まあ星野くんはちょこちょここの現場に来てくれてるんでね。
2: はい、コント書かせていただいて
1: ね。
2: おさなってます。
1: うん、そうで特にその声優さんがゲストの時に、うんうん、星野くんが書いてくれて、うん、で、はい、収録の時に必ず来てくれて、うん、で必ずお友達を連れてき
2: て、ちょっと待ってください。待ってください。お友達を連れてくる人。
1: いやでもそうじゃん。
3: まあその声優さんの、はい。コント書かせていただくっていう話が来た時に、
1: はい、
3: 正直僕の詳しい領域ではないので、
1: うんうん、
3: で人となりとかを知ってる方がやりやすいじゃないですか、
1: はい、
3: ちょうど知り合いにその辺の専門というか、
1: うんうん、
3: すごく詳しい人がいたので、
1: はい、
3: ヤリングさせてもらって、
1: お友達でしょ、
3: うん、お友達は結果的に友達でもあるというだけで
1: 友達の声優好きの方を
3: 嫌なんだよな、
1: 必ず呼んで
3: 僕がその講師混同してるみたいななっちゃうので、せっかくお声がいただいた NHK のスタッフさんに
1: こんなにしどろもどろな
3: 人久しぶりに、良ければその彼もいいですよみたいに案内をもらって、
1: うん、
3: でまあ本人に聞いたら、あ、そんな機会をいただけるのはぜひ
1: 何も咎めてないんだよ。
3: いやそうですけど、
1: 台本もすごく精度が高いというか、
3: はい、
1: 確かにそのお友達がいろいろこの声優さんはこういう特徴があって、はい、こういう作品で出てっていうのを細かく教えてくれるんでしょ。
3: そうですね、
1: だからこそのあの台本じゃん。
3: そう、
1: はい、だから全然来てもらっていいし、
3: ゼロサワさんの単独も配信で見たりしてるからですので、
1: うん、
2: そうなんですね。
1: で今日は別のお友達を連れてくる
3: そいつも中学の友達だなんて一平もね、相方も、はい、そうですけども、同級生でね。
1: ねえ、久しぶり一平くん。
4: お久しぶりです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
4: 2年半ぶり。
1: ねえ、
4: はい、
1: 元気でした？
4: はい、この間に離婚して結婚して、はい、いろいろありまして。
1: ちょっと待って、さらっと言うなよ。はい、そうなの？
4: 結婚して離婚して結婚したのかな？ちょっとこの辺。
1: 2年半の間に？
4: そうかな。
1: 2年半前に結婚してなかった？
4: 結婚してた。
1: 結婚してた。じゃあ離婚して結婚したんだ。
4: はい、そうですね。
1: マジですか。
2: そうだ。
4: まあまあ、もう34歳なんでね。まあそういう人もいますよね。はい。ただの幸せな若造から1個、シワが増えた若造になったかなとも思います。
1: なるほど。
4: はい。
1: 深みが出たね。
4: ありがとうございます。
1: いやすごいじゃんか、いろいろあったんだ。
2: そうですね。
1: Gパンパンダとしてはどうなんですか最近は。
3: 最近はそうですね、うん、まあいろいろ個々のことも頑張りながらコントももちろん頑張ってます。
1: ずっと面白いもんね Gパンパンダ。本当にあときっかけ一つみたいな、
3: ありがとうございます、
1: ところがありますよね。
3: はい、そのきっかけをもらえるようにっていうとこですね、
1: うん、もうだってこの番組に星野くんは作家として8本コント書いてくれてる。
2: おお、
1: ありがたい。ファミリーですよ、ファミリー。
3: ありがたいです、本当に。
1: なんかやっぱ違う、その、自分たちのネタを作るのと、
3: はい、
1: まあいろんなゲストも込みで、我々東京03と、まあ、4人のコントを書くにあたって。
3: うんうんうん、そうですね、うん。やっぱりコンビだと、相方の一平がかなり個性的なので、うん、この一平の個性をもとにどんなネタを作るかっていう。
1: はい、
3: 感じなんですけど、まあ03さんがいらっしゃると、
1: うん、
3: 他の作家陣もみんな言うんですけど、
1: う
3: ん、本当に書きやすいんですよ。
1: う
3: ん、お三方それぞれの個性とバランスがすごくて、なんかどのコントもハマるぞみたいな、不思議な、
1: いやありがたい
3: 感じになってるのは、それをやっぱり演じていただけるので、
1: いやいやいやいや、
3: はい、すごく楽しく書かせてもらってますね。
1: 書きやすいんだったらもうちょいペース上げられるね
3: 俺しか書きやすいんだったら、
4: いや嬉しいね、
2: オーダーが来ましたよ。
1: 書きやすいなら、
3: いやどんとこいですよ、
1: どんとこいですよ。ありがたいね、
4: 僕たちのラジオでも毎週撮ってて、
1: はい、
4: でついに今度ゼロサンさんに今度書くことになりましたみたいな、うん、まあ、結構決まってから、
1: はい、
4: 実はこんな仕事やってたんですよみたいな、
1: うん、
4: その時にもう一回台本提出するけど普段の俺たちのネタとは全然違うんだよみたいなことを言ってて、うん、やっぱそのネタをやって受けるとかじゃなくて、
1: はい、
4: 台本をメールで、
1: うん、はい、
4: 送信して、
1: はい、
4: で直で飯塚さんに送るでもなく、
1: うん、
4: あの NHK の方を通じて送るので、うん、まずなんか一時提出があって、
1: はい、
4: あとはもう祈って待つだけの時間、これが一番しんどいってなって、
1: しんどいんじゃねえか。
3: 結果、どう評価していただけるかっていう
4: ハラハラ。
1: ずっと弁解してるよね。なん
4: か何で今度
1: 始まって弁解するからずっと何かの弁解をしてる
4: から楽しいってね、まあ、楽しいし嬉しいし、
3: これはだから人を介してそれを受け取ってるというのが、はい、このよりいい付き込みでしょうか。
1: なかなかないよな。
4: 本当にその身分制度の違いみたいな。我々お顔を拝見することはできない。
1: はい、お前そんな感覚なのに何友達連れてきてんだよ。おかしいだろお前。何飛び越えてきちゃってんだ
0: よ。今夜のゲストはお笑い芸人ジーパンパンダの星野浩輝さんと一平さん、2回目の登場です。星野さんはこの番組でコント作家を務めています。中学高校の同級生だった2人は文化祭で漫才を披露するためにジーパンパンダを結成。揃って早稲田大学に進学するとお笑い工房ルードに所属し、学生芸人の大会で優勝するなど大活躍します。卒業を機に解散し就職しますが、お笑いへの情熱を捨てきれなかった2人は同じ芸人養成所に入って2017年、今度はプロとして活動を始めます。18年には NHK 新人お笑い大賞で優勝、22年には次くる芸人グランプリで準優勝、キングオブコントでも24年に準決勝進出を果たしています。今夜はもちろん星野さんが書き下ろした新作コントで東京ゼロさんと共演です。
1: ということでですね、ジーパンパンダと話していくテーマなんですが、はい、お二人にそれぞれテーマを考えてもらいました、うん、まず1個目、星野くんの持ち込み、はい、コント師として年齢を重ねる中で昔より伸びたなと思う部分や逆に難しくなったなと思う部分はありますか、
4: はい、
1: 真面目な質問だな、
3: ね、めちゃくちゃ聞きたいですね。
1: あらそう、
3: はい、
1: なんでそのもう自分たちもある程度キャリアも重ねて、はいはい、何か思うところがあった。
3: そうですね、特にやっぱり前回出演させていただいた時に、うん、僕たち2人のイメージとかをお三方にお伺いして、ああで、まあ一平は今旬かなみたいな話、うん、30代いい
1: んじゃない。確かに一平くん面白い、
4: う
1: ん、
4: ありがとうございます。うわー嬉しい。星野も普段からもっと言ってくれてもいいんだよ。
1: 言ってください。
3: 面白い。
4: ありがとう。
3: 言うようにしよう。
4: ありがとう。
3: で、なんか僕は、まあ、星野くんはなんか40後半ぐらいからいい味出してきそうじゃないみたいなことを、お三方がその当然のように話されているというか、はい、やっぱり僕らぐらいのコント師って今年いいネタできたとか、うん、この1年でどう、なんなら今月どうかみたいな、すごく目の前のことを見てるのに対して、うん、見てる視点というかスパンが違うなというか、え、今15年後のこと話されてるのっていうのがあったんですよ。それはやっぱりお三方がきっとキャリアを重ねられてる中で、
1: はい、
3: あ、なんか良くなってきたぞみたいな、単なるネタ作り単なる稽古だけじゃない、なんかその人生ある中でいろいろ感じられてることがあるんじゃないかということをより深く聞きたいということです。
1: シンポジウムみたいな。
3: 聞きたいですよ。その聞けないですか。はい、
1: まあいいですよ全然。
3: やった。
1: 多分富山とか覚えてるか分かんないけど、うん、俺東京ゼロさんになる前20歳ぐらいの時に、うん、30になったら楽しくなりそうだなって言ってんだよ。
3: わー覚えてないな。
4: なんて正直な。
1: だから今は多分自分のやりたいことを思った通りにやれる時期じゃないなってずっと思ってたから。
3: 二十歳そこそこでということ。
1: そう、そういう性格なの。
3: それってでもすごい屈強な精神だなというか、
1: うん、屈強な精神ですか。
3: 屈強じゃないですか。今はって二十歳の時点で思えるって。
1: あ、やっぱりでも単純にさ、はい、自分の実力をさ、はい、他と照らし合わせて、うん、まだまだだなって思ったら、うんうん、今じゃないなって普通に思うじゃん。
3: ああ、はいはいはいはい。
1: 多分それでずっと来てんだと思う。
3: へえ、そうですか。
1: まあ豊本こそ覚えてないけど、
2: うん、覚えてないな。
1: なんとなく分かる。
2: いや、だし言いそうだ。
1: 豊本は本当その時のことばっかだったもんな。
2: そう、目の前のこと
1: しょうもない企画ライブとか
2: やって。強いな、なんか言い方が。
1: 今それやってどうすんだよって思ったもん。
2: もう なんかしなきゃとか。
1: 少ないファンを喜ばせて。何が楽しいんだよ。
4: 何年前の話これ。
1: 30年前。
4: このトーンで喋られちゃうの。
2: そう、仕事がないから、はい、まあまあ焦りもあってなんか上なきゃみたいな。
1: まあね、はい、確かに大事は大事なんだけど、だから結構昔からそうなの俺は。
4: はい、
1: え、で一平くんがイマーシブ公演とコントってうまく融合すると思いますか、はい、これどういう、うん、
4: イマーシブ、今ちょっと流行っている、ね、
1: は
4: い、
1: 没入、
4: まあこれ定義も結構分厚いってはいますけど、
1: うん、確かにちょっと定義はよく分かんないかも、
4: う
1: ん、
4: 一応本当の定義で言うと、はい、演劇は舞台上があっては客席お客さんがいて、はい、で、うん、ここはここあっちはあっちで行われてることをちょっとお互い嘘を共有しながら見ましょうみたいな、はい、の壁を取り払って、うん、まあ、どこを舞台とするかってんで、例えば動いている俳優さんの本当横をついて回って公演見ましょうみたいなのがあるじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
4: で今世界的にも流行ってきてますし、日本にもこういうのがどんどん出来上がっていて、でもここになんかまだあんまお笑いのエッセンス加えてる人少ないというか、あんまいないので、コントの専門家から見てこの領域どう見えてるんだろうっていうのが結構気になるという。
1: なるほど、
4: はい、
1: 面白そう。
4: 最近ちょっといろんなこの界隈の人と喋ってて。
1: そうなんだ、
4: はい、
1: あ、聞きたいそういう話。
4: はい、ぜひぜひ、
1: うん、まあ、とりあえずじゃあその話をしていく前に、星野くんが今回もコントを書いてくれたので、
4: はい、
1: じゃあこれをちょっと聞いていただきましょう。はい、じゃあ星野くん、コントのタイトルお願いします。
5: はい、コントバンジージャンプです。どうぞ。
6: 注意事項は以上となります。ご不明な点などございませんかね。
7: 大丈夫です。
5: はい、ありがとうございます。
6: じゃあこっから先の案内は星野くん、いけるかな。
5: あ、いけると思います。
6: 基本的に俺は黙って後ろで見てるだけにするから。
5: わかりました。
6: バンジー飛んだ後ウィンチでゴムロープ引き上げる作業だけ俺も手伝うよ。
5: あ、ありがとうございます。ではお客様、待機所からジャンプ台の足場に移動します。
7: いやー、さすがにこれ絶景だな。
4: バンジー選んで正解でしたね。
1: でしょ。まあ思ったより高さあってビビってますけど。
7: 言い出しっぺがビビるなよ。
3: 皆さん仲良しですね。
1: 同じ商社の仲間なんですよ。
4: へー、年日の大きなプロジェクトが終わって角田さんが旅行を連れてってやるって。
7: 太っ腹ですね。
8: いやいやいや、あのちょっとこの飯塚がねバンジーやりたいなんていうもんですから、旅行ついでにここにも。
5: あ、はるばるありがとうございます。
4: 来年もプロジェクト終わったら絶対みんなで旅行しましょう。
1: じゃあ決まりで。
7: ちょい、俺が金出してんだぞ。
5: それではジャンプ台の足場に到着です。
4: うわー、下見るとやばいです。
7: 本当だ。
5: さあどなたから行きましょう。
1: ここは年長者の角田さんからでしょう。
7: 少々待って、マジかおい。まあしょうがねえな。
1: よっ、角田さん。
4: さすがです。
5: じゃあゴムロープと金具最終確認していきますね。
7: はい、
5: よし、ダブルチェックだけいいですか。
6: うん、 OK。
5: よし、ではセッティング完了です。
7: ちょっと待って、無理かも。ちょ、怖くなってきた。
4: 頑張ってください。
5: 動画とか撮るといいかもです。
1: あ、了解です。
5: では参りますよ。
7: あれ、もう行くの。
5: 3, 2, 1、バンジ
4: ー。 あれ、飯塚さん、動画は。
1: 山本、動画に残ると都合が悪い。
4: え、
1: 担当直入によ。来年のこのプロジェクト、角田さんを外して俺とお前でやらないか。
4: そういうお話でしたか。
1: あの人のやり方は古くて、このままじゃ先がないだろう。ずっと角田さん抜きで話せるタイミングを伺ってたんだ。
4: なるほど、それで今回バンジーに。
7: 他になかったですか。
4: 私も飯塚さんと同意見です。このプロジェクトは若い世代だけで進めた方が今後の可能性も広がっていく。
1: 待て山本、バウンドして上がってくる。
7: また来る、また来る。
4: おい、すごい。
1: 今
7: だ。
1: 本題に戻ろう。
7: 怖え、商社マン怖すぎる。
1: 角田さんには悪いが、俺たちであの人をはめるんだ。
4: やむを得ないですね。具体的には。
1: お前には角田さんからパワハラを受けているという嘘の報告書を作ってほしい。
4: なるほど、つまり。
7: おしっこちびったかも。
4: 大丈夫ですか。それであの人を潰すと。
1: そうだ。
7: この緩急何なんだよ。
4: 心苦しいですが、このプロジェクトの未来のためです。角田さんのパワハラをでっち上げてメンバーから外しましょう。
7: 勝者ってこんななのかよ。バンジーのスタッフでよかった。
6: よし、じゃあそろそろロープ引き上げよう。
7: 平然としすぎです。豊本さん、なんで本当に後ろで見てるだけでいられたんですか。
6: 今から引き上げますのでしばらくお待ちください。
9: Thank you.
7: 豊本さん、いろいろ起きてましたよ。リアクションなさすぎませんか。
6: ああ、まだこの仕事を始めたてだもんね。
7: え、
6: バンジーのスタッフしてるとあんなのばっかりよ。
7: あんなのばっかり。
6: 誰か一人を外して喋るにはちょうどいいチャンスじゃない。だから密談が多いのよ。
7: いや、嘘嘘。
6: いや、ほら上がってきたよ。体支えてあげて。
7: はいはい。お疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。
5: お疲れ様でした。
8: ちょっともう心臓止まるかと思った。
1: 最高でしたよ角田さん。
8: え、ちょ見せてよ、俺どんな顔してる。
5: あ、動画撮り忘れちゃって。
8: は
5: あ、
8: え、撮ってないの。
5: すいません、後輩の立場なのに。
8: いや、なんだよ。いや、ちょっとスタッフさんもさ、動画撮るように言ってよ。
5: すいません。
8: しょうがないけど。いや、バスとして次山本。
5: はい、セッティング確認します。
6: ダブルチェック OK。
5: うわー、ここに立つと怖ー。
1: 頑張れ山本、
8: 根性見せろよ。
3: では参ります。
5: あ、やばいやばいやばいやばい。
3: 3、2、1、バンジ
8: ー。で、あいつは話に乗ってきたか。
7: え、
1: 全て角田さんの読み通りです。
7: え、こっちが組んでたんですか。
8: 山本は若いのに能力がありすぎる。
1: 将来的に我々のポジションを奪いかねないですからね。
8: 昔からよく言うように、出る杭は
7: 無理無理無理無理無理無理。
8: 泣きそうじゃねえか。打たれる。
7: すごいまですごいまで出る杭は打たれるって。
1: あいつが架空のハラスメントをでっち上げたことをコンプライ委員に報告すれば。
8: ああ、彼には会社から消えてもらおう。
7: どす黒すぎますよ。え、そんな裏切りだらけの業界。
8: 静かに。
7: え、あ、でもなんか楽しくなってきた。
1: いいぞ
8: 山本。スタッフさん、ご協力ありがとう。
7: 協力したつもりは。
8: ここでの情報を漏らさないためにも。おいずか。
1: はい、お二人にはこちらを。
7: え、何ですかこの封筒。
8: バンジーの代金です。
7: いえ、代金はすでに事前決済で。
8: それはバンジーでジャンプするための値段でしょう。
7: それ以外ないです。それ以外に受け取るお金ないですよ。
1: バンジーのメインは足場ですから。
7: いやいやいやいや、ちょ、受け取れないです。
6: 星野くん、しまっとこ。
7: 涼しい顔してる。豊本さん、見てるだけにも程があります。
6: それよりほら、引き上げないと。
7: あ、なウィンチ回します。
6: しばらくお待ちください。
7: 豊本さん、これいくら入ってるのかも分かりません。これもよくあることなんですか。
6: ありがたいよね。
7: よくあるんだ。
6: 一応受け取った金額だけ会社に報告する決まりだから。
7: その社内規定まであるんですか。
6: ほら上がってきて、ほら体支えてあげて。
7: ああ、はい、お疲れ様でした。
5: 気持ちいい。
8: お前すげえな。
1: 後半余裕そうだったじゃん。
5: 慣れたら結構楽しかったです。じゃあラスト飯塚さんですね。
1: うわー、俺いけるかな。
5: じゃあセッティングしますよ。
6: OK です。
1: うわ、確かにここ立つとやばいわ。
8: ちょっとすいません、あの一瞬だけ待機所戻っていいですか。
7: え、
8: あのさっきのバンジでちょっとその着替えだけしたくて。
7: え、本当にちびったんですか。
1: 本当だ。
5: 大丈夫ですか。
8: いや、ちょっとよ、ちょっと、あの着替え持ってるからさ、すぐ戻る。ごめん、いつか変なタイミングで。
1: 僕は大丈夫ですけど。
5: あれ、そういえば飯塚さん、さっきの僕のバンジー動画撮りました。
1: あ、うん、まあ。
5: ん、撮ったなら見せてください。
1: いや、後でいいでしょ。
5: 今時間あるじゃないですか。え、どういうことですか。動画撮ってないんですか。
1: ちょっと忘れてて。
5: 嘘だ、見せられないことがあったんですか。
1: 忘れただけだよ。
5: 私はあなたを信じて話に乗ったんですよ。言ってください、何があったんですか。スタッフさん、
7: 僕
5: ちゃんと教えてください。
7: いや、それは
5: そっちのスタッフさんも知らないんですか。
6: 私は何も知りません。
7: 豊本さん、完全に取り込まれた。
5: 取り込まれた。取り込まれたって何ですか。
7: あ、いや、
5: やっぱりそうか。飯塚さんは角田さんの指示で動いてたんですね。
7: それは
5: ちゃんと答えてください。角田さんと何を喋ったんですか。
7: うわ
5: ー、くそー。
7: え、話から逃げるために飛んだ。
8: もう飯塚バンジー飛んでる。
4: 角田さん

0: べてはあなたの策略ですか。
1: え、はどうしたんだ急に。
0: 飯塚さんと組んでたんでしょう。
1: 何があったんですかスタッフさん。
2: ご本人に聞いてみてください。
3: 山本にバレました。
0: そんな、やっぱりグルだったんですね。
1: お前だって俺をはめようとしたんだろうが。
0: それは飯塚さんに言われたからですよ。
1: 全部飯塚のせいだ。大切なところでいつもしくじるんだお前は。
3: 申し訳ありませんでした。
4: 落ちながら謝ってた。
1: あいつ戻ってきたらただじゃ済まされぞ。
0: そもそもあの人が一番最低ですよ。
5: 星野君、そろそろ引き上げ。
6: あ、はい、引き上げますよ。はい。
7: できれば、引き上げないでください。
4: 落ちるより、戻る方が怖いんだ。
8: というわけで聞いていただきましたけども。
9: 面白かったな。
10: ありがとうございます。本当にもう、やりたい放題やらせていただきました。
8: いや、ザ・ラジオコントというのは、ね、なかなかやっぱラジオコントだからできたコントっていう感じで、うんね、面白かったよ。
10: 面白かった、ね、嬉しい、ありがとうございます、うん、
8: これ何、どっからこの設定。
10: そうっすね、でも本当まさにラジオだからできることで、なんかいろいろ考えてた時にバンジーで人減って二人きりになるとか、
8: はいはいはいはい、
10: のシチュエーションって映像じゃなかなか難しいし、
8: そうだね、
10: 大コントでもできないので、うん、ラジオだったら一番面白くなるんじゃないかっていうので、うん、それで考えましたね。
8: そっからなんだ、
10: はい、
8: でその勝者のプロジェクトチームの
10: そうですね、うん、例えばそれこそ声優さんで、はい、女性の方いらっしゃった時の恋愛模様とかでもこういうことできるかなとか思ってたんですけど、
8: はい、
10: なんかそれよりも、うん、会社内とかの裏表なさそうなメンバーの方が面白いぞというので、
8: うんうん
10: うん、今回コンビで出させてもらえる機会があったので、
8: うん、
10: 男のみの中でやらせてもらいました。
8: 確かに面白かった
10: ね。面白かったです。
8: 一平君はどうでした？
11: いや、嬉しいです。こんな一緒にできて。
12: やっぱ、星野のコントはかなり面白いと思っているので、
8: はい、
12: 今回も面白いなって素直に思っちゃいました。
10: はい、そうですね。あとが一平が年上と多分やり合ってるのがハマるのかなと思ってるところもあるので、
8: はいはいはい、
10: 飯塚さんと戦ったりとか、
8: はい、
10: 角田さんと戦ったりというのも。
8: やっぱ取り乱した時の一平君って面白いもんね。
13: 面白いね。裏切られた時の。
8: なんか、他の追随を許さないというか、追い乱してる時面白いよ本当に。
13: ありがとうございます。
8: 最終的に角田さんを席外させなきゃいけないじゃんか、
10: うん、
8: 飛び終わってるのに、
10: うん、
8: その時にさ、うん、本当にちびってたっていうのを持ってきてるあたりうまいよな
13: あ。そうだね。
8: ああ、
10: ちょっと本当のバンジーだったらそれで戻れるのかちょっと分かんないけど、
13: まあ
10: で
13: もまあまあまあ、
10: 角田さんの説得力というか、
8: ちびっててもおかしくなさそうな角田さんの説得力ね。ちびっててそうだな。
13: 身に合ってるよな。俺にはそれか。
8: ちびってそう。
13: ちびってそう。
10: それを可能にするっていう。
8: 可能にしてるよね。
13: すごいと。
8: 角田さんいかがでした？
13: いやだからこのバンジーがこの会社側、社内規定とかもあるみたいな、はい、受け取ってるお金のっていうなんかそれで妙になんかこうそういうもんだみたいな感じが細かいなと思って。
10: ありがとうございます。
13: あと単純に飯塚さんが逃げるように飛ぶっていうのはやっぱ単純に面白いね。で戻ってきちゃうからさ。
8: 面白いあれ。最後の落ちるより戻る方が怖いんだが落語みたいな。
13: 確かにそうだ
8: よ
13: ね。
8: 田本さんは
14: そのオチもその遠くで飯塚さんが引き上げないでくださいっていうあの感じがすごい面白かった。
8: ああ。
14: バカバカしい感じがすごいしたから。
8: まあそうだよね、戻りたくないよね。
10: うん、
8: この後旅行続くのかな。引き上げないわけにいかないからな。めちゃくちゃだよなこれ。いや、ありがとうございます。
13: ね、本当です。
10: ありがとうございます。一緒にやらせていただいて。
8: こちらこそですよ、本当。友達連れてくればよかったのに。
10: 今回呼んだらそれこそもう公私混同という。聞いてないんです
8: か。アドバイスももらってないし。
10: もらってもないですよ。
8: そうだよね。テーマ。星野くんがコント師として年齢を重ねる中で昔より伸びたなと思う部分、うん、逆に難しくなったなと思う部分ありますかということで、
10: はい、
8: ジーパンパンダはそれあんまり実感として

0: え？持ってないでしょまだ。
1: そうですね、まあ34の年なんですけど、
0: はい、
1: そういうの出てきてもいいぐらいの年齢な気もするし、
0: うん、まあ
1: 実感
0: その前全然だってパッと見も本当若いもんね。
2: 若い
0: ね、うんうん、20代に全然見えるもんね。
1: ああそうですか、
0: まだ全然って感じだよね。
1: でなんか03さんが30代の頃のネタとか、
0: はい、
1: 当然僕たちは子供の頃見ていて、
0: はいはい、
1: 当時は若いなとか思わず普通にただただコントとして見てましたけど、はい、この15年20年経ってみると声高いなとか、
0: まあね、
1: うん、
0: それはあると思う。
1: ちょっと演技がライトというか、
0: うんうんうん、
1: 今の方が深みがあるっていう話が出たりすると思うんですよ、
0: うんうん、
1: でこれってその自覚されてこうなってくるものなのか、
0: ほうほうほう、
1: ある瞬間にあなんか開けたぞみたいなことがあったのか。
0: いやでもさ声の高さなんてさただの年齢いったっていうだけの話 でそれは別に仕方ないことだもんね。なんなら声高いなら高いままの方がまあいいし、
1: そうですか。
0: 演技の幅は多分確かに芸歴重ねていく上で、はい、まあいろんな経験させてもらってさ、各社なんかドラマだなんだ映画だとかそういうところで学んできたところをコントに生かしてたりするんじゃない？わかんないけど、
2: うん、
0: で深みは出るよね、重みというか、まあまあ、年重ねていけば
2: 年取ってるからね、まあ、年取ってできて、それで飯塚さんが書いてくるネタの役割っていうのもそれに合ったものをどんどん当ててくれてるからね、うん、
0: 新入社員はできない。
2: あ新入社員は
0: もう無理。
2: さすがにですね。
0: でも設定としてさ、はい、その新入社員と、まあ、ベテランの社員っていうこのやり取り、うん、コントとして面白そうじゃん、もうすでに、
1: はいはい、
0: ね、この上下のさ、うん、それができないってなってくると毎回同期3人で、うん、そんなに事件も生まれないじゃん。そのジェネレーションギャップじゃないけどさ、
1: うん、
0: いろいろそういうのあった方がネタは作りやすいっていう意味では、うん、幅はだから狭くなってんのかもな、うん、とは思う。
1: へえ、あそうですか。
0: うん、
1: でも毎年その単独で最新の一番今面白いと感じるものを出し続けられるわけじゃないですか、
0: はい、まあなんとかね、なんとかよ。
1: これは感覚としてどうなんですか。なんか昔からこの作り方なら大丈夫だろうっていう感じだったのか、
0: はい、
1: ある時からあこう作っていくといいみたいな。
0: いやでもさ基本的にさお笑いのネタってさ誰もやってないことやりたいってみんな思ってるじゃん、
1: はい、
0: って考えるとさ今までそのやってきた中でこうやったらまあ、ある程度形になるなみたいなところを追っていっても新しいものはできないから、って考えたら毎年毎年発明したいって思いから作ってるからあんまりそのキャリアは正直関係ない。そのある程度これだったら大丈夫だろうみたいなのって手癖で書いてるってことだから
1: それは危ないよっていうことですね。
0: そう、
1: うんうんうんうん、
0: それやりすぎちゃうともう終わりな気がする。
1: そうか、じゃあもう毎年とかっていうかもう今新しいもの、
0: う
1: ん、
0: そうが理想じゃない。でも
1: 理想です。
0: それはでもまあ若手もそうだしベテランも変わんないと思うけどな。
1: へえ、そうですか。
0: やっぱ見たことないとかあこういう設定でやるんだみたいなのを誰かにやられた時の衝撃って大きいじゃん、
1: うんうん、
0: 悔しいし、
1: はい、だ
0: それを自分でやりたいって。
1: そりゃそうじゃない。そりゃそうです。そりゃそうですけどそのやっぱり多分周りから見たら、
0: うん、
1: 例えば来年03さんが単独やるっていうだけで、
0: うん、
1: うわなんかもう絶対面白いもんなみたいない
0: やいやいやいや、
1: すでに何かできてるかのような感覚になるじゃないですか。
0: わかるわかる。
1: ゼロからじゃない。そりゃずるいよみたいな。そりゃ面白いよゼロからみたいな。
3: だからなんか iPhone とかとしてるんじゃない。iPhone の新し
0: い
3: 出ます。
0: いやいやいやいや。
3: その性能は進化してるし納得の iPhone だ
0: ね。いやそこまで言ってたらありがたいけど本人はそんな風に思えないんだよ。
1: ね、
0: 結局ゼロからだし恐怖心は変わらない。そう単独やるにあたって。毎回毎回ネタ作り期間の直前とかは恐ろしいよ、うん、
1: へー、
0: なんかその余裕で作っちゃったらダメな気もするし。
1: そっか、その姿勢ですね。
0: あといろんな人のネタ 見とかないと被ったら嫌じゃん。
1: あ、それもあるんですね。
0: それもある。だから一緒だよずっと何も変わんないのに幅は狭くなっていくから新人ができないとか。
1: ほうほうほう。
0: だからもう開き直ってずらつけて若い人ぶったりとか、
1: あ
0: なんならもう子供役やったりとか、
1: はい、
0: 全員女装するとか、そこまで開き直らないともしかしたら良くないかもなって最近思ってる。 前は等身大にこだわってたの。

0: 自分たちの実年齢のネタ、
1: はい、
0: ちょっとそれだけじゃ今後しんどいかもなって思い始めてる。だからちょっと設定の幅はここ2年ぐらいは前より広がってる気がするな。
2: はあ、
0: サラリーマンとかばっかりじゃなくなってきてる。
2: はあ、
0: うん、そう、毎回課題があるしさ、
1: はい、
0: 新しいことやりたいとかっていうのはもう一つの課題なわけじゃない。
1: はい、
0: だから毎回苦しいよ。
2: へ
1: え、じゃあもう本当果てしないですね。もう
2: 果てしないですよ。今リアルタイムで食らっちゃった時間あったりし
1: よっかいですね。やめてくださいよ、そんな
2: 言い訳できなくなっちゃう。
1: こんなちゃんと向き合われた。
0: でも手癖でさ書いたらさ、そんなに面白いもんできないでしょ。
3: それ一番嫌がってるよね、江田さんは。
0: 極力避けたいし、似たような設定でも今考えた方が上回ってたらやるけど、
1: うん、
0: 下回ってたらやりたくない。でも下回ってることが多いから、被ってる時って。
1: あ、
0: だからやりたくない。でもそれも結構時間が経ってたら、今だったら同じ感じで別の見せ方になるかなとかっていうのは考えながらやるけど。
1: ありがとうございます。
3: なるほど、
0: ありがとうございます。締めたな。
2: いやいやいやいや、これ以上
1: 当てしないで。その
0: なるほど、当てしないの、
1: うん、やっぱりそのうまい話を期待するじゃないですか、こういうの。
0: 楽だよ、
2: ここで気づいたんだよみたいな。
0: ないのよ、本当に。
1: 本当に。じゃあ今
0: そこで気づいた気がしても、うん、後々あ違ったなって思うことが多い。
2: へ、
0: あこれってこうかもしれないなとかって思って、これで楽になるかもなっていうのは大体間違ってる気がするな。
2: はあ、
0: そんなことなかった。
1: そんなことなかった。
2: あでもこれはかなり今後の指針というか、ないよって
0: ない
2: はっきりしちゃった方が、
0: うん、
2: 早く触れるっていうか、
1: 幅も狭くなるらしい。
0: 幅も狭くなります
2: 。絶望の話を
0: 今の方が楽かもしれない。
2: やば、
1: 確かに今年齢差みたいなネタやってるしね。
2: 確かにね、新人のネタもできるし、
0: うんうん、なんかその悩みがあるの。
2: 悩み？
0: だってこういう質問をしていくとかっていうのはやっぱ思うところがありそうだし、はい、
1: でもやっぱりまあガキに見られちゃいますし、僕ら
0: が前から言ってるよね、
1: うん、
0: 星野くんは特にもうちょいその年いってからの方が多分渋み重みが出ると思うな、はい。
1: こうなっちゃうと、
0: うん、
1: 本当に今どうしましょうっていう、今これ34の体どう使いましょうっていうのはなりますね。
0: やれることやって、
1: はい、
0: で気づいたらもう45ぐらいになってるから、そしたら急に、あなんかいい味出てきたねって周りに言われるの、なんで多分。どうなっていきたいの？
1: まあ理想とするものは、
0: うん、
1: 本当033のようでありたいとは思いますけど、そのお三方のコント師としての佇まいと、その毎年更新していくような姿勢と実績っていうのは、
0: 佇まいなんか本当に年齢重ねてってだよね。
1: いや本当そうだね。
0: 本当に本当になんかそうやって見てくれる人が増えてきたからそう見えるだけで、最初の頃なんか別に何とも思わなかったね。なんかわざとスーツにしてみたりとかしてたけどね。
3: それがやっぱ考えてくれたよ。
0: そうそうそうそうそう、そういうそんな重みをさ、
2: あ
0: 特にその若手の頃なんかみんなガリガリだしさ、なかなか出ない、なんかスーツ着ときゃなんかちょっと渋く見られっかなじゃないけど、それもやっぱ様にもなってなかったしね、きっとね。
3: そう
0: だろうね。そうそうそうそう、それを10年とか20年続けてたから様になって見えるようになってきたかなって感じ。
1: なんかその前回話させていただいた時に、割と僕らも社会人のコントがあるので、
0: はいはい、
1: 大きく言えば近い方向性っていう感覚を持ってたんですけど、
0: はい、
1: まあ、当時はね、でも振りが長いコントがね新しかったんだよねっていう話をお三方がされて、あ当たり前だけど新しさがそこには必要だっていうので、
0: はい、
1: こう自分たち的にはじゃあプラス何か今の2026年の、はい、自分たちなりの新しさを見つけなきゃいけないっていう作業は悩んでる部分かもしれないですね。うん、
0: ああ、
1: それを追ってるだけじゃもちろんダメだっていう。
0: 確かに、うん、やっぱ新しいもん見たくない？
1: 見たいっすよ。したいし見たいし。
0: そうなんだよな、うん。これ永遠のテーマなんですよね。
1: うん。
0: ジーパンパンダとして新しいことやれそうな気配というか、 予感はないの。
2: だから一平のその個性を出そうっていうのを、うんうん、自分たちなりの新しいことと思ってやってたんですけど、はい、まあ、それだけでは生ききれなかったんで、正直じゃああとなんだっていう感じですね。
0: 確かに一平君強いもんな、うん、
4: そんな嬉しい言葉を聞ける日だとは思ってなかったです。
2: ちょっと取り乱させてくださいよ。
0: ごめんね、取り乱さないで、
4: 落ち着いてしまって、
2: 褒めて
4: 大人になって落ち着いてきてしまって
2: 嬉しいことです。いや、それはもう本当に面白さ、
4: まあ、幅がね出せればね、僕にね
2: と思ってるんですけど、ね、うん、一平は一平なので、うん、なんか自分にできることあるかなとかをちょっと今試して見てるところですね、はい
0: はいはい、あとは一平くんの持ち込みテーマ、
4: はい、
0: イマーシブ公演とコントってうまく融合すると思いますか、うん、これイマーシブ公演さ興味あんのよ。確かに
4: これは新しいことの話だと思うんですけど、
0: うん、
4: まあちょっと僕もそんな専門家ではないので、はい、多分聞いてて詳しい人いたら間違ってるよっていうのもあるかもしれないんですけど、
0: 聞きたい。
4: 今結構いろんな方というか、うん、提供のされ方があって、
0: はい、
4: それこそつい先日までお台場でイマーシブ東京、イマーシブフォート東京か、はい、があったと思うんですけど、うん、あれとかはシャーロックホームズって言ってその事件がバーって起きてって、
0: はい、
4: でもう本当に例えば娼婦の方が殺されちゃうみたいなストーリーなんですけど、
0: はい、
4: 刑事についてってもいいし、うん、ホームズについててもいいしみたいな。でその時にこっちはあの喋りかけるとかじゃなくて、うん、その演劇というか、うん、その行われてる公演を近くでこう見ているし、
0: うんうん、
4: 何を見たかによって感じるものも違うよね。ここまで断片的なストーリーしかないから、
0: うん、
4: この人はこういうストーリーに見えたけどこの人は真のストーリーを実は見ててみたいなことがあったりするというやつだとか、あとは今ネットで、
0: はい、
4: まあ、没入体験っていうことなので何をもってして没入させるのってことなんですけど、
0: はい、
4: SNS とかあるじゃないですか、はい、で SNS で架空のアカウントというかあってこういうことをやってましたみたいな、例えばそのちょっと失踪した人がいてみたいな、
0: うん、
4: でなんか日記とかを手に入れたんですよねみたいなとかあったりとか、うん、その日記とかをメルカリ的なそういうところで買ってみたりとかもできて、買ってみたらそのなんかこう届くじゃないですか家に、
0: はい、
4: なんか変な日記買っちゃったけどここになんかいろいろ書いてあるぞっていう、でなんかネットにアクセスする場所とかあって検索してみたらそういうページが出てきて、やばいやばい、なんか変な事件見つけちゃったかも、
0: そこまで手込んでんの、
4: 面白いっすよねこういうのとか、
0: すご
4: い。あと展示みたいなのもあっさりしたのとかとあって、
0: はい、
4: この前のだったのか漂流教室×思考実験展みたいなのもあったんですけど、はいはい、もしこうなったらあなたどうしますかみたいな展示と漂流教室梅津和夫さんのコラボがあって、
0: はい、
4: 例えば学校が舞台の漂流教室じゃないですか、うん、で昔にタイムスリップしちゃってちょっとそのサバイバル空間になって人間の本性出てくるみたいな物語だと思うんですけど、うんうんうん、それを通じて皆さんがどういう人間性なのか考えてみましょうっていう展示があって、
0: うん、
4: それを見に行ったらこうついてくれるお姉さんが、じゃあ漂流教室どんな感じだったか皆さんで振り返ってみましょうって言ったら停電みたいな感じバババってなって、うわやばい、なんか変な感じだった、ちょっと外確認しますね、うわ展示会の外に出れない、どうなってるんでしょう、行ってみましょうって言ってこの当時の世界にタイムスリップしちゃってるっていう、これは何ですか、公演なのか展示なのかちょっと分かんないんですけど、そういうもの
0: 面白い
4: なんですけど、その俳優さんがずっとついて回ってくれるんですよ1時間ぐらいのこと、
0: はいはい、
4: でなんかいろいろ起きたりして、
0: なるほど、
4: それはちょっとホラーテイストなんですけど、うんうんうん、こういうのにお笑い結構全振りのものって全然なくて、
0: うん、ないでしょうね。
4: でもなんかこう緊張感とかはすごい作れるので、うん、
0: はい、
4: それこそその緊張と緩和じゃないですけど、
0: はい、
4: こんなものはもっとお笑い界の人が、
0: うん、
4: 才能は僕あのネタ書く人とんでもない才能だと思ってるんで、
0: うん、
4: 革命的なことが起こせるんじゃないかなと思ったりしていて、
0: うんうん、
4: ちょっと飯塚さんとかはどう思ってるんでしょうって、
0: 興味はあるんで話は聞くんだよね、そういうイマーシブ公演とかさ、
4: はい、
0: でそれをお笑いと融合させる気力は俺にはないから、これはだから星野くんがやるしかない
4: あれ星野か、
2: いやこれ模擬的にはちょっとやってみたこととかあるんですよ、その一平が謎解きとかが好きなので、
0: うん、
2: それに近い、
0: うん、そのライブで、
2: ライブです、はい、
0: どこで、
2: 謎解き専用会場みたいなところ、
4: あの、はい、脱出ゲームの会場
0: 借りれんの、
4: まあ、お声掛けいただいて一緒にやりませんか
0: という形
4: で、
0: あ、なるほど、
4: はい、
2: で、まあ、その中でお笑いライブが乗っ取られて、で、まあ、その中で途中ネタの時間もありつつみんなに謎を解いてもらわないと脱出できないみたいな公演だったんですけど、うん、やっぱりこれ言葉選び難しいんですけど、
0: はい、
2: 謎を成立させようとすると、
0: うん、
2: 正直お笑い部分が結構やっつけになっちゃわないかっていう、
0: なんだ邪魔、
2: うん、なんかでそのながらで楽しめるお笑いというか、
0: はいはい、
2: で終わっ
1: ちゃうっていうところが難しいなと思ったんですよね。
0: 謎解き要素を入れるとやっぱ邪魔になる気がするな、
4: うん、
0: だからもうお笑いに特化させた方がいいと思う。イマーシブ公演でもう笑いを取るっていうだけで没入型、まあ、参加じゃないけどついてこれるみたいなのは何とかすればできそうな気がするけどね。
5: できるんですかね、これね。
0: あとやっぱでもお笑いってさ、ある程度客席にさ100人とか200人とかさ、まあ、大勢いて

0: で、そのみんなが同じものを見てドカーンって笑うっていう、うん、
1: そうですよね。
0: そこが醍醐味だったりするじゃんか。
2: う
0: ん、
2: ありますね、笑い声。
0: それをこのイマーシブ公演だとなかなか再現できないよね。
1: はい。人によって見てる角度が違うとか、
0: そう
1: 見てるシーンが違うんで。
0: だからそうクスッとさせる程度になってしまうというか。
2: いや、なんかでもこの前参加したのがめっちゃ良くて、エターナルループっていう公演なんですけど、はいはい、ペヨンジュンさんが実は監修されてるやつ、もともと
0: ペヨンジュンさん、
2: ペヨンジュンのモノマネをよくされていた、
0: まんまなんだ、もうイントネーション表記は一緒なんだ、は
2: い、が今マーダーミステリーとか、
0: はい、
2: こういうのよく作られてて、うん、それはキャパが小さい会場で、
0: うんうん、
2: 僕行った時80人ぐらいいたんですけど、
0: はい、
2: 立食パーティーだったらぎゅうぎゅうだねぐらいのスペースなんですよ、
0: はいはいはい、
2: で豪華客船に皆さんは乗っています、うん、なんで乗ってるか分かんないですけどなんか乗っています、
0: はい、
2: で、乗ってたらループしちゃう、エターナルループなんで、うん、タイムリープしちゃうよぐらいがこう明かされてて、
0: うん、
2: で始まるんですけど、好き勝手いろんなとこに行ったりすることはできるんですよ、ちっちゃい会場なんですけど、うん、オークションがやってたりとか、まあ、バーカウンターで実際に飲み物買えたりとか、まあ、カジノっぽいことをやってるんですけど、うん、一番最初はみんなではいじゃあ今から出航しますって船長が挨拶したりとか、結構きっちりコント部分で全員が注目する瞬間を作れるんだ、
0: 作れる
2: とかも思ったんですよ、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: じゃあできると思うよ、
2: うわっと
0: そういう空間をちゃんと作れるならできると思うよ。とにかくそのまあイマーシブ公演自体が流行ってて、でそれが楽しいっていうのがあって、でお笑いに特化したイマーシブ公演はないってなったら、まあ空いてるわけだから、で基本お笑いの人ってそういうところにその入っていくのを嫌うじゃんか、
2: うん、
0: でも今の時代ってある程度新しいことをやっていかないと、もうそんなにないから、パターンとかもこれやったもん勝ちな気がするけどね。これですっごい精度の高いめちゃくちゃ面白いもんできたらあっという間に評判になると思うし、今はイマーシブ公演とお笑いっていう風に思ってる人がほとんどかもしれないけど、一個成功したらじゃあ俺もって絶対になるからだって俺らだってそのライブで食っていきたいなんて本当にその協力というか応援してくれる人もいっぱいだけど、
2: はい、
0: はって思いますよね。
1: そうだね、
2: じゃあなんかちゃんとやっぱ考えてみるっていうのはありそう、
0: 全然あると思うよ、面白そうだもん、なんかそのお客さんとして、まあお笑いは知らないよ、うん、その今の渋公園、
2: うんうん、
0: 話聞いてたら
1: 確かに加賀屋さんとかがお店を借りて、
2: うんうん、
1: 加賀さんが店員さんとして実際に接客をしながら、
2: うんうん、
1: 加賀さんが入ってきて、
0: うん、
1: 店内にいるお客さんがお二人のコントを見ることができるっていう、
0: はいはい、
1: 今の渋チックなのね、
0: うんうんうん、
1: やられたりとかもしてて評判なんで、
0: うん、
1: 今結構ねそういう勝負のタイミングかもしれないですね、そのやるなら、
0: もしかしたらこっからそのジーパンパンダが名を馳せていくかもしれないし、イマーシブで
1: イマーシブ
0: しやってる人がいないっていうのが大きいよね、その誰かがなんかちょこちょこいろいろやりだしちゃったら興味なくなっちゃうけど、
1: はいはいはい、
2: そうですね、ふわっとやられてるなぐらいです
0: もん
2: ね。
0: でなんかそう安い感じにしなければ、安いのが一番さ、
3: あ、まあそうね、
0: なんか周りから見てて、
2: はいはいはい、なるほど、
0: うん、
2: うわ、なんかその重みとか安いみたいな概念めっちゃ大事じゃないですか。
0: そうだね、
2: や安いって何なんですかね、
0: これ難しいんだよねそれぞれの美学というか倫理観だから、こういうことはしないとか、ここまではまあいいだろうとか、
2: うん、
0: でもそういうのは星野くんはしっかりしてそうだから、
1: うわー、どうですか、僕も自信ないというか、やっぱそれが上手な先輩方を見てきてるんで、
0: うん、
1: できんのかっていう感じではあるんですけど、
0: うん、
1: なんですかね、自分たちなりのこだわり、
0: はい、
1: そこをしっかり持つということなんですかね、
0: そういうことだと思いますよ。
2: う
0: ーん、マーシブ公演は俺面白いと思うな。
2: なんかこう同世代の若手のなんかいろんなものを作っている人とよく交流する機会が増えてきて、
0: はい、
2: でみんなちょっと芽が出てまだ世間には見つかってないみたいな人がいっぱいいるんですよ、
0: はい、
2: で映画監督をちょっとやりながら、でもイマーシブ公演とかもやりながら、なんかどの領域で生きていこうかなみたいな人とかとこの前喋ってみたりとかしたんですけど、
0: はいはい
2: はい、あと脱出ゲームも今流行ってるじゃないですか、うん、それこそで、
0: はい、
2: 謎解き方面の脱出ゲームもあるんですけど、没入させるための脱出ゲームみたいのもあって、
0: おうおうおう、
2: でその話で盛り上がったんですよ、こう、
0: はい、
2: 没入って何なんだろうねみたいな、
0: はい、
2: でそ作っていくと立て込みとか、
0: うん、
2: そういうのがめっちゃ大事になるってなって、うん、一番最後みんなで盛り上がったところが、
0: はい、
2: でもやっぱ一番厳しいのって消防法を乗り越えるところだよなって
3: 話を
2: してそうなんだ
0: 物理的にな、
2: はい、
3: そういうのが出てきちゃう、
0: こうなるよね、
2: デパートとか借りるとそこのルールとかなんかあったりするらしくて、
3: そこの扉塞いじゃうとみたいな、
2: そうそうそう

0: 人の一個の価値みたいになって
1: きた。そう、う
0: ん。
1: それがセンスだったりするから。
2: 難しい。
3: はい。というわけで、お時間ですって。あ、
0: いっぱい喋らせていただいた。
3: いやいやいや、こちらこそ勉強させてもらいました。うん、今渋公園、ジーパンパンダが軌道に乗せたら、一丁噛みさせてもらいます。
2: でけえ
0: 軌道に乗ったら。
3: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。
3: ねえ。というわけで、本日のゲスト、ジーパンパンダのお二人でした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 今週はこの辺で、さよなら。
2: さよなら。
4: 8時55分になりました。全国の気象情報、交通情報をお伝えします。明日も日差しの届くところが多いでしょう。ただ湿った空気の影響で局地的に雨が降りそうです。明日の各地の詳しい予報です。北海道はおおむね晴れるでしょう。札幌の最高気温は20度の予想です。今日より4度ほど低く平年並みでしょう。東北は晴れ間が出ますが所々で雨が降るでしょう。仙台の最高気温は26度の予想です。朝晩と日中との気温差が大きくなるでしょう。関東は日差しが届きますが南部ほど雲が広がりやすいでしょう。朝晩を中心に所々で雨が降りそうです。東京の最高気温は26度と今日より低いでしょう。甲信越は山梨県と長野県は日差しが届きますが朝晩を中心に雨の降るところがありそうです。晴れる新潟県も昼頃までは局地的に雨や雷雨となるでしょう。最高気温は甲府は28度、長野は27度、新潟は26度の予想です。東海は時折日が差す程度で雲が広がりやすいでしょう。静岡県では雨の降るところがありそうです。名古屋の最高気温は28度の予想です。北陸は雲が多いところもありますが広い範囲で晴れるでしょう。金沢の最高気温は28度の予想です。朝はひんやりするため服装で調節してください。近畿は晴れたり曇ったりで、南部ほど晴れる時間が長いでしょう。大阪の最高気温は28度と平年並みの予想です。中国地方は雲が多めながらも晴れ間が出るでしょう。広島の最高気温は29度の予想です。今日よりやや低くカラッとした暑さでしょう。四国は雲が広がりやすいですが日差しが届くでしょう。高知の最高気温は30度の予想です。日中は早いペースで気温が上がるでしょう。九州は南部を中心に晴れる見込みです。にわか雨は局地的となるでしょう。福岡の最高気温は29度の予想です。沖縄は晴れていても急な雨にご注意ください。先島諸島では雷を伴うこともありそうです。東寄りの風が強めに吹くでしょう。那覇の最高気温32度の予想です。続いて全国の道路の情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
5: はい、お伝えします。北海道の道央道や札樽道など各高速道路に渋滞しているところはありません。また東北地方の磐越道や東北道など各高速道路に渋滞しているところはありません。関東甲信越地方の状況です。東名高速道路の下りの大井松田インターと御殿場インターの間の右ルートは工事のため利用できなくなっています。下りの左ルートは小山バス停に大型トラックが故障で止まっていて松田バス停まで14キロ渋滞しています。京葉道路の下りは幕張インター付近で乗用車2台の事故のため3キロ渋滞しています。県央道の八王子ジャンクション方面への内回りは桶川北本インター付近で作業のため1キロの渋滞、大栄ジャンクション方面への外回りの牛久網インターの入り口は工事のため10月7日の午前5時まで利用できなくなっています。長野道の上りは岡谷ジャンクション付近で工事のため3キロ渋滞しています。東海北陸近畿地方の状況です。第二神明道路が事故のため通行止めになっています。事故のため第二神明道路の上りの須磨インターと阪神高速道路の月見山の間は通行止めになっています。上りは須磨インターの出口で2キロ渋滞しています。近畿道の下りは長原インターで1キロの渋滞です。北陸道の敦賀ジャンクション方面への上りの金沢東インターの入り口は工事のため利用できなくなっています。 中国四国地方の山陽道や高松道など各高速道路に渋滞。

ているところはありません。九州地方と沖縄県では地震に伴う災害で、南九州道は八代ジャンクションと八代南インターの間が上下線とも通行止めになっています。ところで、高速道路で燃料切れのため立ち往生することのないよう、出発の前やサービスエリアが近づいた時には燃料計を確認するようにしましょう。ただいま秋の全国交通安全運動も行われています。日本道路交通情報センターの小山でした。

9時の NHK ニュースです。愛知名古屋アジア大会卓球の男子団体の決勝で日本は中国を破って1966年の大会以来60年ぶりに金メダルを獲得しました。愛知名古屋アジア大会の卓球は5日目の今日、愛知県豊田市で男子団体の決勝が行われ、日本は大会8連覇中の中国と対戦しました。団体は各チーム3人が出場してシングルス5試合で争われ、先に3勝したチームが勝利となり、日本は第1試合で世界ランキング3位の松島輝空選手が世界1位の王祖金選手から先に2ゲームを取りましたが、その後3ゲーム連続で奪われてゲームカウント2対3で敗れました。続く第2試合は世界4位の張本智和選手がゲームカウント3対1で勝ち、第3試合は戸上隼輔選手が敗れて後がなくなりましたが、第4試合は張本選手が王選手を相手に力強いショットを見せて3対0のストレートで破り追いつきました。そして最終の第5試合は松島選手がゲームカウント2対1とリードして迎えた第4ゲームで激しいラリーを制して流れをつかみ、相手に最後までペースを握らせずにゲームカウント3対1で勝ちました。この結果日本は中国に3対2で勝って金メダルを獲得しました。この種目の日本の金メダルはバンコクで行われた1966年大会以来60年ぶりです。アメリカの連邦地方裁判所は24日、トランプ大統領が CNN などのメディア3社に対し、ホワイトハウスでの取材を禁止した措置について、違憲の可能性が高いとして差し止めを命じました。アメリカのトランプ大統領は18日、CNN などアメリカメディア3社について、フェイクニュースを報じていると主張し、ホワイトハウスでの取材を禁止すると SNS に投稿しました。これを受け3社は21日、ホワイトハウスでの取材を禁止することは、報道の自由を定める憲法に違反するとして、禁止措置の差し止めを求める訴えを、首都ワシントンの連邦地方裁判所に起こしていました。連邦地方裁判所は24日、トランプ大統領側の対応について、適正な手続きの保障に関する憲法上の権利を侵害した可能性が高いとして、3社の訴えを認めた上で、14日間の禁止措置の差し止めを命じました。裁判所の決定を受け、CNN は、これは報道の自由、そして法の支配を裏付ける力強い決定だ。裁判所の迅速な対応を高く評価するとの代理人のコメントを伝えました。トランプ大統領側のコメントはこれまでのところ伝えられていません。来月打ち上げられる日本の火星衛星探査機 MMX の管制室の様子が神奈川県相模原市の JAXA 宇宙科学研究所で報道関係者に公開されました。日本の火星衛星探査機 MMX は世界で初めて火星の衛星フォボスに着陸して砂を採取し地球に持ち帰ることを目指して開発され、来月20日 H3 ロケットで打ち上げられる予定です。打ち上げを前に今日神奈川県相模原市にある JAXA 宇宙科学研究所では MMX の管制室の様子が報道関係者に公開されました。管制室は今回の打ち上げに合わせて新たに整備されたもので、

0: 打ち上げ後、宇宙を飛行する MMX から届くデータを監視するためのモニターなどが設置されています。来月の打ち上げの際には、ここでおよそ50人の担当者が管制にあたり、MMX の機器が正常に動作するか確認にあたる予定です。JAXA の川勝康弘プロジェクトマネージャーは、いよいよミッションがスタートすることになります。探査機は万全の状態で打ち上げが待ち遠しいですと話していました。この時間の担当は道谷新平でした。
1: あさこちゃんだよん。
2: かよこちゃんです。
1: こんばんは。
2: はい、こんばんは。
1: 早いな、
2: うん。ちょっとごめんなさい。おばさんのちょっと、
1: ね、
2: うん、おばさんのちょっと幼児化っていうの、ちょっとこう、ちっちゃい女の子みたいな、になるときあるじゃん。
1: わ、
2: うん、
1: かる。
2: 引いちゃう。
1: 引くよね。
2: うん、ごめんなさい。
1: 苦手。私。
2: 私がね。私が苦手。あさこちゃんたまに。幼児化するからさ。
1: そう？
2: うん。あれ、なんとかだよねみたいな、なんか、はしゃぐときあるじゃん。
1: あ、ワンコ見たとか赤ちゃんあった以外でってことで。
2: うんうんうん、そうそうそう。
1: あ、
2: ある。自覚あり？
1: あ、
2: オッケー。オッケーですよ。
1: ありがとうございます。
2: 自覚あるなら大丈夫です。
1: 恐れ入ります。
2: 私、この前、初めて、ループ挑戦しました。
1: やってみました。
2: はい。
1: どれにしました？今3種類あるでしょ。
2: 自転車？アシスト付き自転車。まあ、だってキックボード、
1: うん、L 字型ね。
2: そう。あれは私さ、見てるけどさ、朝子さん乗るけどさ、どんな顔して乗っていいかがまずわかんない、あれ。
1: 顔
2: だって。
1: でも、言いたいことはわかるよ。私は別に、その顔は普通で乗ってんだけど。
2: 本当に、だって丸出しじゃん。体丸出しでさ、
1: うん、
2: ボードだから何、ちょっとモデル立ちみたいなのしてるでしょ。
1: なんていうの足を両足揃えられないんだよね。幅的に前後にするから。なんかね、やっぱそれを、シャレた顔する人がいるのは何回か見て、
2: そうで
1: しょ？って思ってる。
2: スンみたいな、スンっていう顔してさ。
1: 不必要にね。
2: うん。うん、だからといってさ、じゃあどういう顔してんの？
1: いや、私は、普通の顔、スーっつってる。
2: いや、本当に？
1: うん、
2: 普通の顔って意識すればするほどちょっともしかしたらスンってなってるかもよ。
1: あるかも。そう思ったらね。
2: うん。うん、
1: それは、じゃあちょっと自分じゃ見れないからさ。
2: なんか自転車だったらさ、まだ漕いでますっていう顔につながるわけじゃん。
1: うん。
2: 漕いでるからちょっと大変そうな顔でも成立するけどさ、スンっていうやつはちょっと。
1: でも私、やっぱりなんか結構雑な服着て、うん、汚いリュック背負ってみたいな感じ。うんうん、だから、スンって顔してたとしてもかっこよくはなってないから、
2: うん、
1: やっぱ大丈夫だと思った。今。その様子が。やっぱスン顔の人って、ちょっとシャレた格好してる人多いんだよ。
2: そっか、まあそういう風に見えるのかな、じゃあね。
1: あ、でも、自転車いいでしょ。
2: 自転車はさすがに乗れるから、自転車、でもやっぱりさ、
1: アシスト付き？
2: もちろん。
1: うん。
2: アシストついてないやつなんてないでしょ。
1: ないないない。
2: じゃあ、
1: がグイってくるからさ、うん、それが苦手かなと思って。
2: ああ、いやいや、
1: そうでもない。
2: アシストあった方がもう全然いいね。
1: 超楽じゃん。坂も、うん、上り坂とかさ、
2: そう。
1: 思った以上に
2: 楽。楽だよね。あれ知っちゃうとアシストなしでちょっとしんどいよね。
1: 無理。
2: でも、事前アプリ登録必要でしょ、
1: うん、
2: で、カード番号入れたりとかさ。
1: で、ちょっとテストとかもあるんだよね。
2: そう。で、やっぱもたもたしたくないわけですよ、
1: うん、
2: 自転車の前でさ、
1: はいはい、
2: 分かんないとか言ってるとさ、うん、そういうの若者に見られてさ、うん、こういうおばさんが乗るから渋滞が起こるんだよなとかさ、なんか
1: 違うけどね、
2: 思われたら嫌だから3回ぐらい下見に行ったの。
1: かわいい。
2: 自転車の。で、ここに QR コードがあって、とか言って、これをこうやったらバッてなって、で、映してみたいな。で、また家帰って、で、もう一回 YouTube とかで借り方見て、で、次の日も見て、よしと思って、近くの、パコミちゃんを預けるトリミングサロンから、家の近くのポートまでの300メートルまず試した。
1: わー、かわいいね。いい距離だね。あっという間でしょ。
2: あっちゅうま。
1: 300メートル。
2: あっちゅうまだけど、うん、結局、止めました。
1: 写真撮る。
2: 写真最後撮るんだけど、うん、あれが分かんなかったの。立てるスタンドが
1: 自転車のね。
2: そう、立てなきゃ。
1: あと、鍵があるでしょ、うん、ガチャってタイヤを通す。
2: うん、あそこかな。で、結局そのスタンドができなくて、どこにこのなったらスタンドがバンって出てくるんだろうと思って、うんうん、また YouTube 広げて、炎天下なんか汗だくになって、うん

0: 見て、でなんかもう汗なのか日差しなのかです、もう画面がさ見えないのよ。見たこと、太陽の下で YouTube って見れないんだね、あれね。
1: あ、光もあるかもね。
0: 光、まさにそう。
2: わかる。太陽の光で、
0: そう。
2: 何にも映んない時ある。
0: 見えない。で、もう、汗だくでさ、うん、で、なんか壁に立てかけながらさ、やってさ、で、わかんなくていじくってたら、うん、ご利用ありがとうございましたって出たから、
2: あ、じゃあ大丈夫だ。
0: いいんだと思って、写真撮って戻って、で、その時スーパー寄ってたから、もう本当に溶けまくった白クマを食べながら、でもなんか、すごい、
2: 勝ったんだね。
0: 達成感。うん、あ、ちょっと成長した私。
2: 1個ね。
0: 1個。
2: でも本当にすぐ慣れるよ。
0: まあね。
2: あの日常でその自転車借りてったらさ、
0: うん、
2: あのなんだその鍵が閉まってなければ、
0: うん、
2: ちゃんとその返却 OK にもならないように、
0: そうなの、
2: ちゃんとなってんだよ、
0: あれね、ちゃんとなってる、ね、うん
2: うん、
0: だからあれ鍵かけずになんか逃げちゃったらどんどん課金されてるかもしれないしね、返したことになってないからね。
2: あ、そうそうそうそう。
0: だからもうドキドキしたよ。
2: わかる。私もなんか乗り始めはだいぶさ、うん、怖くてさ、
0: うん、
2: これが
0: すごいよ、ね、
2: どうしていいのかさ、うん、あの止めとけんのかとかさ、
0: うん、
2: あと途中の通りすがりのコンビニに寄りたいけど、
0: うん、
2: あのわかんないからずっと通過してて、
0: なんかあれ多分ポートになんかやらないとダメだよね、勝手にどっか置くのって。いいのあれ。
2: え、あの、乗り捨てはダメだけど。
0: コンビニ寄るときは。
2: 寄るときは、一時、鍵を閉めるっていうのが、アプリで出てんだよ。その、返す、なんて表現か忘れたけど。
0: あ、じゃあ別にいいんだ。ポートじゃなくても、コンビニの前に置いといて、一時、
2: 鍵
0: かけるをやっとけば。
2: そうすると、シュンって言って、その、電気が消えるんで、まあ、誰も触っても、うんともそのままいかないわけよ。
0: ああ、そういう機能あるんだ。
2: 買い物して、また、うん、解錠するみたいなのをピンってやるとファーンってまたライトがつくから、それで、
0: うんうん、そうなのよね。そういうの一個一個覚えて、あの使いこなしてね。たださ、自転車も自転車さ、今ルール変わったじゃない、あの普通の自転車の乗るルールがね。
2: え、どこ、
0: あのヘルメット、まあ、ヘルメット努力義務とか、全体の自転車のよ。あの、車道を走んなきゃいけないとかさ。
2: そう。
0: あれが怖いのよ、だから。
2: 車道怖いよ。
0: だから246とかさ、ガンガンみんな走ってるけどさ、あそこの仲間入れないなと思っても。
2: 私も。
0: うん。
2: 私も、裏道族だもん。
0: ね。
2: あの、車の交通量の、とても少ない道しか行かない。人もだけど、あの、246とか一回だけ行ったことあるけど。
0: すごいね。
2: まんまとすぐ嫌になっちゃって、その端っこも結構大きい道路で車で走ると分かんなかったけど、うん、結構ガタガタだったり、あの、あとやっぱ駐車をね、
0: うん、
2: 違反の駐車の人がすごい多いから、
0: うん、
2: 結局そこを通れないとかさ。
0: そうなのよ。
2: 意外によ。
0: いや、朝の246だって私なんか今日とかもさ、バス乗るわけよ、うん、渋谷までね。
2: はいはい。
0: そのバスから見るんだけど、本当にみんなバスの前平気でビューンビューンビューンってくるからさ、
2: バスの人も大変だと思うよ。
0: いや大変とか、バスの人よく切れずにあのでっかいバス運転してるなと思うよ。
2: そう、
0: 人間できてるわ、あのバスの運転さん。
2: しかも両側から来るでしょ。
0: そうそうそう、
2: 右から左からさ、ちゃんとルールあるのにさ、
0: う
2: ん、守んない人もいるから
0: さ。まあね、でも車道走るって、でもそういうことだよね。車道を走ってくださいって言われてるから、まあさ行くんだけどさ。
2: そうなんだけどね。
0: いつもマスクのもこうしながら下で、あらあらあらあらあら、邪魔だこれ、あらって言ってる
2: けど、言ってんの、
0: 言ってるほぼ聞こえないぐらい、あらじゃあねほら、
2: あれちょっと聞こえてんじゃない、
0: ちょっと聞こえてるかもしれない、もしかしたら。
2: でもいいと思うよ
0: ぐらい、もうちょっと今ね、
2: そうそうそう、
0: みんなが使ってるからね、シャドウもね。
2: 本当にルール守ろうぜって、
0: うん、
2: その中でやるとさ、うん、本当に便利な部分大きいからさ、ね、
0: おっしゃる通り。
2: あら、かよちゃんがとうとうデビューしたか。
0: そうなの、言ってなかったけどデビューしたんだよね。
2: ありがとう。
0: 今度じゃあキックボード型と自転車型で集まってどっか行こうじゃん。
2: あー、いいね、ツーリング、うん、
0: ツーリング
2: そんな
0: 使い方、ループのツーリング行きましょう。
2: はい、じゃあそろそろ始めましょう。あさこ
0: かよこの
2: 大人なラジオ女子会。
3: 今週も始まりました、あさこかよこの大人なラジオ女子会。ナレーションは私、声優のかよの愛が担当します。この番組は共に好感度抜群のお笑い芸人で近所の飲み友達でもある伊藤あさこさんと大久保佳代子さんが女子会のノリで好き勝手に喋りまくっちゃう番組です。毎週素敵なゲストもお迎えしますよ。また番組ホームページでは皆さんからのエピソードを募集しています。 nhk.jp/ ローマ字で朝子かよこに皆さんのとっておきのエピソードを送ってくださいね。そしてこの番組は NHK ラジオラジルラジルで聞き逃し配信もしています。期間は放送終了後から1週間、ぜひそちらのチェックもお願いします。
0: はい、そうですね、ちょっと私もキックボードじゃちょっと挑戦しますんでね、
2: はい、
0: 今度ツーリング行きましょう
2: 楽しそう
0: ね、行きましょう。朝子かよこの大人なラジオ女子会、どうぞ最後までお楽しみください。
2: はいよ、
4: 朝子かよこの大人なラジオ女子会。
2: 嬉しいの。
0: そうですね、嬉しいですか。
2: はい、番組ではよくご一緒するんですけど、うんうん、こう差しっていうか、この3人で喋るっていうのが
0: ないから私も嬉しいの、うん、なぜなら、うん、漢字6文字っていう人たまいないんですね、
2: 名前でね。
0: はい、
2: すごい。あ、本当だ、6文字仲間だ。
0: 6文字仲間なんですごい嬉しいです。
2: ご紹介しましょう、はい、6文字のお名前をお持ちの方、野々村ゆき子さんですお願いします。
5: お願いします。野々村ゆき子です。テストの時はいつも苦労しました。
0: そうなの、
2: 最初に。やっぱそうなんだ、
0: はい、あれこれ本名？
5: 本名です、本名です。
0: そうなの、
5: 画数多いし。
0: そうで、なんか名簿とかもなんかたまにこうポコンって出ちゃう時があったら、ね、
2: そう、あ、わかります。
0: わかります。
2: 一番悔しくない4文字が悔しい仲間に入れない。
0: 珍しいんですよ。
2: 嬉しい、今日はいろいろよろしくお願いいたします。
0: 確かに番組とかで結構一緒になるけど、あんまりそんなね、おしゃべりすること。
5: そうなんですよ。
2: そうなる、
5: 嬉しいです。だから私も、
2: ね、
5: 本当に現場ではね、うん、大久保さんもお会いして話しかけてくれるんですよ、めっちゃ、うん、大久保さんなんかすっごい上品に、
0: うん、ん、私でした本当に、
5: 野々村さん、まだ NSC のあれやってるんですかとか言って、
2: ね、
5: もうなんていうのかな、不幸でもあったみたいなテンション
0: 野々村さんってそういう衣装お好きなんですかって聞いた記憶ある。
5: そうそうそうそうそう、
0: なんか衣装がさ、ちょっとエレガントな衣装着るじゃない。
2: 素敵、
0: うん、そういう好みなんですかみたいなね。
2: え、なんで一緒一緒話しかけるの。
5: 品、お品があるんです、すっごい。
2: お品が、
5: はい、
0: いや私なんかもう下品の塊みたいな
2: 言い方、本当に言い方よ。
5: 裏では本当品があって、すごく頼れる、なんか OL の先輩みたいな感じ、ドラマに出てくる先輩みたいな。
0: 小便ぶっかけるぞそんな人間じゃないです
2: 。わざと、
0: わざと。
2: あれ同期ぐらいになります。
5: いや、私は先輩やと思ってますね。
0: でもさ、まあ、ちょっとここ先行く、だってなんか同期とかをね、はい、聞くから紹介するか、ね、
2: あ、先、そうか、
0: うん、お願いします。してからちょっと確かに聞きたい、その辺は。
2: 愛ちゃん、紹介ナレーションよろしく。
3: 今週のゲストは放送作家の野々村ゆき子さんです。中川家や陣内智則さんと同期の女性コンビとして活動した後解散。半年間の OL 時代を経て放送作家に転身します。2002年漫才コンビ二丁拳銃の川谷修司さんと結婚。娘さんを2人産んだ後は仕事をセーブしていましたが、やがて放送作家に復帰します。川谷さんの相方小堀さんへの痛烈なダメ出しがきっかけで、はっきりと物を言う姿勢が評判となり、コメンテーターのオファーが来るようになります。現在は芸人養成所の講師や執筆業でも活躍中。今年4月には自身の YouTube チャンネルを開設しました。
2: 今ので、
0: うん、
2: 分かりましたね。
0: 中川家さんとか陣内さんが94年
5: とかだったと思うんですけどね、はい、もしかしたら3んとかかもしれないですけど、
0: なんか分かんないんですよね、
5: はい、
0: 私も92ってウィキペディアとかなんかなってて、でも21なのよそれって
2: そうね、
0: で大学生なのよ。で大学生の時のネタ見せを行ったのかな、を
2: バタバタ
0: デビューとするならば、まあそれが92か93になっちゃうんだよね。
2: うん、なるほどね。
5: もうでもテレビで見てたイメージなので、もう先輩と勝手に、う
0: ん、やめてもらいたいですよ、うん、ほぼ同じデビューの、
2: はい、私もよく言います、大久保さんに、ちっちゃい頃から見てます。
0: そんなわけはない
2: 、年上なんですけど私の方が。
5: じゃあ私もちっちゃい時から見てた。
2: 見てましたか。
0: マウントやめてください、ちっちゃい頃から見てたマウントやめてください。
2: 見てたマウントで、
0: 本当に
2: そうね、
0: まあ、で朝子さんと朝子さんがデビューがちょっと遅いから、
2: 私97歳 歳だったから遅いんですよ、
0: 年上だけどね。

0: そう一番上ですけど、はい、
1: ってことだね。
0: そう、う
1: ん、まあでもほぼ同年代だね。
2: そうですね、
1: 50超えたらみんな一緒。
0: 50は超えてらっしゃる。52
2: になりました。52。
1: ああ一緒です。もう
0: 一緒だ。
1: どうですか、うん、体の不調とか
2: それ
1: どうですか。
2: ありまくりです。
1: はい。
0: まあ、50過ぎたらってよく聞いてましたけど、はい、本当だなって思いませんでした。
2: 本当に急にね、来ますね。なんか、やっぱちょっと違いますね。40歳と50歳はね、40代と。
1: 違う。う
2: ん、なんか昨日も夜、寝づらい。
1: わあ、わかる。
0: わかる。
2: 急に起きちゃう。
1: 起きちゃう。はい、
2: 起きちゃう。
0: あれ、本当に昔、目が覚めちゃったエピソードも、うん、なんか、せめて5時とかだったのが、
1: 早く起きちゃうパターンね。う
0: ん、なんか、1時半とか起きると絶望しません？
1: 小刻み。
0: まだ4、ね、夜じゃん。
2: そう。さっき寝たじゃん、みたいな。でも、すっきりしてるというか、覚醒してるから、もう、もうこっから寝れる気全くないみたいな。
0: ちっていう。あ、はい、寝れる日もあるんですけど、私。差があって。でも、そのままパチってなって、うん、まあそこで携帯いじるのも良くないんでしょうけど。
2: そうなんですよ。私もそこでね、触って、なんかどっかの国の耳の中ずっと映してる耳のやつ見ちゃうんですよ。
0: なんでそんな変なの？
1: せめて日本のにしてよ。どっかの国の人の耳の中見てるんですか？
2: 見てるんです。剥がしていくやつ。
1: いやだ。
0: 絵じゃなくて。生中継
2: 見てくださいってハマっちゃうから。
1: やだ。
2: すっごいなんかね、爽快感あるんです。全部剥がれた時
0: なんかそういうゲームのアニメは出てきたことあるんですよ。なんか剥がすや
1: つ。いいわけないじゃんそれ。睡眠に。
0: どのチャンスでその動画が出てきたんでしょう。何か関連的なものをご覧になったのかしら。
2: なんでしょうね。なんかあったんですよ ね。それで一回見ちゃうともういろんな国の耳の中が出てきて見ちゃって、ね、
0: 呪術つなぎで、ね、いろんな国の人が耳上げてるんですね。
2: 耳上げてるんです。
1: やだな。見ちゃいそうだな、うん、そんな睡眠で昼間じゃ疲れたなとかそういう感じはない、
2: うん、あんまりまだないですけど、昼間元気な方ですけど、急に眠くなったりとかはありますね。
0: ああ、まあ寝不足、
1: はい、絶対そうだよね。
2: うん、あともう普通にホットフラッシュね。
1: ああ、暑いなって。
2: はい。
0: 汗
2: とかはあります。私だけっていう。
0: でもあれ、いつも分かんないんですよ。その、昔から汗っかきの人間って、
1: そっかそっか。
0: 線引きが分かんないんです。うん、何を、ホットフラッシュとして。
1: ああ、でも、何が汗かでもいいんじゃない？昔から汗かきっていうのが構想して、今あんま分からないってことだもんね。うん、いいかもしれない。
0: だけど目は開かないぐらい汗かく。
2: この前一緒に、うん、はい、ね、お仕事中、うん、ものすごい汗かいてたもん、ね。
0: あれ、何の時でしたっけ？
2: シャンプー。
0: シャンプーの時だ。
2: あ、尋常じゃない汗。
0: あれ
2: 滝汗かいてましたよね。
0: 急にね。あれはホットフラッシュですかね。
2: あれこそホットフラッシュだと思う。
0: 確かに。
2: もうみんなだってそう
0: 思ってた。野々村さん、スンってなさってたもんね。
2: う
0: ん、
2: もう。すごいかったですよ。
0: あの、目が開かなかったんですよ。
1: スタジオの話ですか？何かシャワーっていうの
0: は。スタジオです。
2: スタジオで急に？
1: 急に。
0: でも、あの時、なんかスタジオの外も暑くなかったですか？
2: まあまあまあ、ちょっと暑かったですけど。
0: でも確かにみんな、うん、私とかなでちゃんがびっちょびちょだったんですよね。
2: そうそうそう。
1: かなでちゃんはまた違う理由のびちょびちょで、年相のびちょびちょとね。
2: そう。
1: そうなんだ。
0: 具合が違うのかしら。
2: なんか一回発汗、のスイッチ入ると、うん、急にガーって書くみたいな。
0: 確かに、
2: うん。が、そうなのかなって私は思ってます。
0: で、なんか、ね、
1: 暑いとさ、なんかイライラするというかさ、うん、なんかもう、ブワーっと体の中から暑さとさ、化粧もなんかジュワーっとしてきてさ、うん、で、勝手にイライラしだしてさ、それが嫌なんだよ、メンタルに来るのが。
2: わかります。なんか、そこから暑いですよね。
1: そこから暑い。芯から。
2: うん、すごい嫌な感じ。
1: 気遣ってさ、うちのマネージャーとかさ、もう若いスタイリストの子なんかさ、私が入ると楽屋さ、もう18度くらいまで下げたってさ。
0: かわいそう。もう、
1: 寒いわ、ちょっと。
0: あの人来たら冷やさなきゃってなってんじゃない？
2: 私もすごい風当てられる。
1: メイクしてる。汗かくからね。メイクにならないから。
0: でも私風苦手なんですよ。
2: わかります。
0: あの、すごい扇風機とかくださるの、ありがたいんだけど、あの、大丈夫ですって言うとすごいなんか強がってる人みたいになるから、一応申し上げるんですよ。その、風が苦手なタイプの人間でって、助かるんですけど、なんて言って。でもみんなが当ててくる。
2: そう。なんかちょっと私もずらしてこの耳ら辺に当てたりとかしてい
1: なしてます。風が苦手だから。
0: 優しい。
2: 何をしてるか
0: 弱おっしゃらないんですね、そういう時はね。
2: あんまり言えない、
0: やっぱり、
2: はい、
1: あ、 なんか野々村さんってイメージやっぱりズバッとその周りの人にも言うイメージがやっぱあるんですよ、
2: はい、
1: なんかそれはやっぱ言わないタイプなんだ。
2: なんか言えないタイプ、そういうのはあんまり言えないですね。本当小堀とかには言えるんですけど、
1: それ
2: は
1: 出る中でよくあ
2: の そのイメージがあるから、ね、いらんことすなって言いますけど、
1: うん、そのイメージなんですよ。さすが、ね、に周りのこのスタッフだったりマネージャースタッフさんとかも、はい、もうそんな言えないか、
2: あんまり
1: 言えないな、
2: ね、今特に、ね、
1: 今特に
2: 言えない、本当に
1: イメージがある分ね、
2: なんかやんわり、はい、やんわりとかですかね、ありがとうって言ってからとかですね、
1: ありがとうでもから入る人
2: たち、ね、はい、そうですね、
0: ありがとうでも、もうだんだんもうそれすらになってくるんですかね、
2: 本当にそういう時代ですね。
1: めっちゃしっとりだ今日自分ね。そういう時代ですよ。
2: 今日
1: し
2: っとりたい。私この前に今日 NSC の授業だったんですよ。
1: 先生だからジャケットみたいに着てんの？
2: それもあるちょっと先生っぽい。
1: うん、
2: 確かに。朝というか、まあ、11時ぐらいから本当ついさっきまで。
0: ほぼ結構長時間。
2: そうなんです。
1: 長い。
0: それは何回しってことですか？それとも同じ生徒さんにずっと？
2: 3コマなんですけど、
0: はい、
2: 大体、まあ、15組から20組ぐらいを1コマで見て2分ネタ見て10分ぐらい喋って2分ネタ見て10分喋るみたいなのを1日に50組ぐらい見る、やるんですよ。50回ぐらい。ほんならもうなんかしっとりしてくるんです、うん、もう
0: 確かに抜けちゃったみたいな
2: 抜けたらみたいな。
1: だって人のそのまずネタを見るって結構大変じゃない？
2: そうです。で
1: 面白いとこ探してあげなきゃとかでしょ？
2: 本当。
1: 集中力半端ないままじゃやってきて。
2: そうなんです。
1: それでやっぱ
2: 抜け殻、まあ抜け殻ではないんですけど、
1: あの抜け殻で。
2: なんていうかな、今の子特に褒めてあげないと。なので私も 10年以上やってるんですけど、うん、最初の方ってもう端的にダメ出しすること多かったんですけど、
1: う
2: ん、
1: ズバズバ言っちゃ
2: って、まずやっぱ褒める、こういうところはいいと思うみたいなので、うん、信頼感もね持ってもらわないとダメ出しも入れへんやろっていうことで、うん、褒めがだんだんやっぱね年々多くしていかないといけない感じ。
1: なるほど。
0: それは他の子たちも見てるんですか？
2: 見てます。
0: ネタやった人も。
2: そうか、はい、
0: そうすると同じ方向性では褒めにくいですよね。
2: 全部違う褒め方しない。
1: そんな種類ある？
2: ない。
1: ないですけど。
0: どうするんですか？
1: 声出てるよね。
2: 声出てるよね。
1: そのぐらいは言えるか。
2: 立ち位置がいいね。だんだんスカスカなってくるから。
0: まあ立ち位置もねもちろんありありですからね。
2: フリップ大きいねとか。
1: いやいや、もはや。
2: そうなってきます。
1: サイズ感言い出したらもうあれだね。
2: 本
1: 当に。いや大変なことやってるな。
0: 全く正直見つからない子もいます。
2: いますけど、うん、なんか褒めるようにはしてますかね。
0: なんか昔のこう学校の卒業した皆さんのお話とか聞くと、はい、まあ厳しくて、
2: はい、
0: もうお前なんとかだったらやめちまえって言われて、うん、本当に減ってってちょっとこう、
2: う
0: ん、淘汰されるというか、
2: そうですそうです、
0: あの実力者が残っていく。
2: 本当そうですね。私の時も200人ぐらい多分いたと思うんですけど、はい、やっぱ数十人、しか残らなかったですね、
0: うんうん、
2: なのでそこからまたどんどん減っていきますから。
0: ですよね、うん、優しいとやめなくないですか？
2: やめないです。やめないからやっぱりあの今吉本ってあのちゃんと返してくれるんですよお金を、やめたところから遡って
1: めっちゃ有料企業になったじゃないですか。
2: めっちゃ有料なんです。
0: 自分の意思じゃん、意思でも
2: 意思でも
0: 途中でやめたらお金返ってくるんですか？
2: 返ってくると思う。うん、返ってくるって言ってましたよ。
1: 振り幅すごいですね。
2: すごいです。もう前は考えられない。
1: 考えられない。
2: 私の時とかやったらもう先に入学金とか、うん、結構もう1年分のお金ドンと、まあそれでも吉本の養成所は安い方なんですけど、うん、他に比べたら、うん、払ってもう1日でやめようが2日でやめようが、うん、もうそれはもう無理ですよ。
0: 契約ですもんね。
1: まあそうだった
2: 。大体何でもそうですよね、うん、
0: 年会費で払ってるわけだから日割りじゃないので、
2: はい、それが日割りであの授業料は返ってくるので、うん、なるべくなるべく長くいてもらおうという
0: そっちもか。
1: そうか、
2: そうです。
0: じゃあやめないは合ってるんだ。
2: それははい合ってます。
1: 売り上げも気にしなきゃいけないのか、
2: は
1: い、
2: そうですね。あの一応運営もね大変やろうっていうことで、
1: うん、
2: まあはい、
0: でもこうやっぱ飛び抜けてこいつは売れるぜっていう匂いって
1: て。
2: いやー私もねもう10年見ててもそんなわかんないですけど、うん、でも令和ロマンはやっぱ飛び抜けてました。
1: おお、はい、そうか令和ロマンも見てるんだ指導しとるというか、はい、ダメ出ししてたのか。
2: うわもうでも出来上がってたんで言うことなくて、うん、私の場合はもう言うことないって言ってほんであの子たちも

0: 結構やっぱ、まあ、特に車くんが、もう、うん、はいはいはいはい、ふんふんふん、みたいな、なんかもう、それも出来上がってたんですよ。腹立つ。なんか言ってごらんなさいよ、みたいな顔。腹立つなぁと思って。で、ちょっと苦手だったんですよ。うん、で、それも言いましたけど、うん、なんかちょっと可愛げがないわって言って。う
1: ん、でもそれも言えるんだよね。
2: でも、うん、そう。それは今後のためにいいもんね、はい、絶対残りそうだから
0: そうそうそうそう
2: ちゃんとするとこはちゃんとした方がいいよっていう、う
0: ん
2: う
0: ん、でもちろん先にネタめっちゃ面白いから可愛げある方がこの芸能界でやっぱ先輩とか社員さんとかディレクターさんとかに、うんうん、まあ
2: 好かれるよ、
0: ね、好かれないといけない仕事やからねっていうのは言いましたけど、うん、
2: それも
0: あんまり喋りたくなかった
1: なるほどなるほどみたいな
0: 腹立つって
1: そうね確かにね、うんう
2: ん、でもまんまと出てきたって感じだじゃあ
0: そうですだから、ね、実力者、はい、もうびっくりしなかったですね、
2: うん、あそうかそうか、はい、まあそうでしょうねっていう、はい、うんそっか
0: でもそれ以外ってあんまりな、うん、米田2000とかはまあ面白かったですけど目立ってましたけど、
1: ね、
0: あとかなでちゃんねかなでちゃんも私
2: あ、そうなん
0: です講師1年目の初めての生徒の中にいたんですよ、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: 覚えてます
0: 覚えてます、うん、あの選抜って言ってあの講師がそれぞれこの子いいな、あの、売れそうやなっていう人を入れる自分の授業みたいなのがあるんですよ。
1: あ、そんなんがあるんだ。
0: はい。そこに、かなでちゃん私入ってもらってて、かなでちゃんの当時は男女コンビだったんですけど。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、男女コンビで付き合ってて、
2: かな
0: で
2: ちゃん。あ、そうだ、そうだ。よく言ってますよね。
0: はい。その他の、あの、芸人に志望の子は、ネタこういうとこどうしたらいいですか、うん、ここはどういうふうに言ったらいいですかっていう相談だったんですけど、かなでちゃんだけ恋愛相談。
1: お女子だな。
2: そのネタ見せの時に。
0: ネタ見せの時に
2: 彼が冷たいんですみたいなことですか。そうですそうです。
0: ツッコミが最近こんなんでとか言って、うん、私はもっと優しくしてほしいのにとか
1: でもそのぐらい変わった人間性も芸能界向きですよね。
0: 本当に、ね、今生きてますもんねやっぱ
1: 生きてる そんなことばかり言ってるもんね。
2: 受けるからじゃなくて心から相談してるんですよね。
0: もう泣いたりとかしてました。困ってましたもん。燃えてとか
1: 可愛いというか
2: 可愛いけどね。それこそ可愛げ面では100点じゃないですか。
0: 100点です。
2: この子なんとかしてあげたい、うん、幸せにしてあげたいって。
1: あ、でも本当そうですよ。人間と人間の付き合いだからね。やっぱ一生懸命教えてあげたいっていう可愛げあったし、最後なんか卒業とかしてお別れの時もあるわけでしょ。
0: はい、
1: あります。そういう時ってなんか泣いちゃったりとか、なんかすごい先生ありがとうございましたみたいな
2: 金髪先生みたいな時間は
0: 一人一人。いやこれがねやっぱ1年間で月2回しか会わないんで、
2: あ、じゃあ24回会った
0: ってことですね。そうなんですよ。まだ何やったら名前覚えてるかどうかみたいな
1: ドライだ。
0: 漢字のあれとかもできないですね。だからこの漢字送りますみたいな
2: 全然できないですか。
1: そっか、先生
2: の。で、向こうが走ってきて、若干なって抱きしめられることはないんですね。
0: ないんですよ。ちょっと悲しいですけど。
1: 悲しいね。
2: でも、その選抜みたいなやり方は今も。
0: 今年からはちょっとなくなって、今まではずっとあったんですけど。はい、でも
2: 選抜とかだとちょっとやっぱり覚えてるっていうか、まあ自分で選んでらっしゃるってことだから。
0: はい。なんかすごく教え子感が強いですね、選抜。
2: そうですよね。
0: はい。
1: 教え子感ね。
2: なんかもう全然こう若い方とかわからないとかテレビ出てきたらわかるけど、それ以外が
0: 本当、うん、名前ももうなんかねやっぱもうコンビ名もなくなってきてんのか、キラキラネームみたいになってきて、もうなんか全然読めないとか漢字いっぱい並べて
2: 本当にコンビ名でですか？個人名じゃなくて。
0: コンビ名も個人名もようわからん人ばっかりですよ。
1: なんかでもね、我々コンビ名とか覚えやすい方がいいんじゃないかとかね。
0: そうです。
1: だとシンプルがいいんじゃないかって教わった気がするけど、うん、
0: はい、
1: そんなこねくり回し出しちゃってるんだ。
0: こねくり回してるか、なんか、なんか文章みたいな、ああいう今夜も星が綺麗だとか、さらば青春の光みたいな、はいはいはい、ちょっとああいう文章も多いですね。
1: なるほど。
0: 全然覚えられ
2: ない。そういうブームもあるんですね。
0: あります。あとなんか、英語いっぱい英語、なんか。
2: いっぱい英語。
0: こんなんだ。どうすんのよ、みたいな。漢字いっぱいとか、めんどくさいで、とか。
1: そうね。
0: あと、検索もしてもらいやすいようにした方がいいディレクターさんとかが、ちょっと。
1: あ、そこまで、そっかそっか。
0: はい、私もサッカー業として結構いろんな、コンビ名を検索して、ウィキペディア見たりとかしてたんですけど、 難しいねと、もう入れる途中で嫌になったりとかして、簡単なやつ入れたりとかしてもこっちでええわみたいなのちょっとやっぱあると思うんですよ。あとなんかあまりにも簡単なカレーライスとかやったら検索してもカレーライスばっかり出てくるんですよ、本物の
1: 本気のカレーライス。
0: 確かにカレーライス美味しいとこばっかり出てくるからもういいやわってなっちゃうから。
1: 確かにゆっこさんみたいに放送作家もやってて、でバリバリね漫才とかネタもやってて、はい、でこれで講師だから、はい、すごい多方面から見れるから強い、ね、
0: そうですね、
2: いろんなことが分かる、
1: ね、分かるから今のお話聞いてると。そうだ
0: 確かに、うん、そうですね、まあ、裏方になった時はやっぱり今まで見えてなかったこととか、うん、やっぱちゃんと挨拶しようとか人のこともっと大事にしようとかっていうのは思いました、うんうん、こんなちゃんと決めてくれてんだとか台本とかこんなめんどくさいんやとか。
1: じゃあ今出側だと出る側だと台本があった時に多少あまり面白くないなと思ってもなんか忠実にやってあげようみたいな気持ちには
0: なります、なります。これをどうしたら面白くできるか、アンケートとかも、うん、はい、埋めようとか、
1: さあ裏からたまに、
0: はい、アンケート書いてない、うん、あの若い子とか、うん、あのね、忙しくてとかはいいんですよ、うん、なんか特にないです、はい、特にないですとか言ったら、はい、もう、うん、ウィーってなります。
2: 確かに
0: 何かあるやろ、
2: どうしたんやねん、
0: コロリとかが特にないですとか言われてもうブチギレです。
2: 書け、
0: 何でもいい、
1: 探し出せと、
2: はい、一言書け、
0: 何かあるやろと。
1: そうなのよ、何かあるのよね、
2: うん、そうだからアンケートはすごい書きます。
0: いや書き
2: 読み物みたいに
0: 本当に朝子さんすごいですね。もうだって
2: 読んだこ
0: と、いやアンケートはね、はい、読んだことないですけど、うん、はい、いつも収録の時とかも、うん、本当誰より挨拶とかも、うん、
1: 確かに、
0: え、こんなベテランやのに
2: 全然
0: 最後まで残って送り出したりとか、あとケータリングの方とかにも頭下げて、うん、美味しかったですとか言って、
2: うん、いや美味しかったんですよ、それは美味しかったんですよ。
1: 確かに
0: これはすごいと思って、
2: いやごちそうさまを言いたいだけなんですけど、いやいや、あれは
0: いないです、ね、
1: これは別部門でこの人間性を成長させる授業を持った方がいいかもしれないですね。ケータリングの人にありがとうございます。
0: いや本当本当
2: そう言われたらもう恥ずかしくて言えない
1: ということを教えてあげる。
2: 野々村さんがいらっしゃるところではちょっとなんかわざとらしくなっちゃうかも
1: っていう、ね、
2: 見てるからごちそうさまでしたみたいになっちゃったらそれはそれでやってるやってるは恥ずかしい
0: です
2: けど、
0: いやでも大事だと思います。そういうことも教えていかないといけないなって思いますね、
1: うん、そうね、最終的にはなんか人間性だったりね、はい、まあ、もちろん相性もあるけどなんかね、そういう人じゃないとってとこありますよね、はい、だって売れてる人ってみんなある程度ちゃんとしてるというか常識があってマナーがあって、うん、
2: 確かに
1: っていう人しか残ってない
0: んですね。本当そうですよね、変な人あんまりいないですよ、常識ありますよね。
2: そうなのかしら、なんか変なイメージはなんか昔の人ってこう破天荒で、うん、
1: あ昭和
2: なんかって思ってるけど、実はあの時代も本当はお会いしたらすごいちゃんとした方だったのかな、
1: うん、確かに今よりかもしんないね、うん、でも常識と本当に悪いことだって、悪いことすると大体みんなタイ行っちゃったりとかね、どっか行っちゃいますもんね、
2: うん、誰のこと言ってんの
1: よ、どっか行っちゃうから、はい、
2: 誰のこと言ってんのよ
1: 怒ってないのよそういう人は結局ね。
0: 確かにね、
2: 確かに
1: 野々村さんのじゃあ、うん、プライベートに入り込んじゃおうかな。
2: あやだズブ、
1: やだ、
2: 朝は
1: パンですかご飯ですか。
2: そんなパーソナル聞いちゃうの。
0: 朝パンですか、
1: 聞きたいですかほんまに。朝はパンかご飯かたこ焼きかどれですか。
2: そうですか、
0: 関西人知ってるな。
1: 朝たこ焼きじゃないんですか、
0: たこ焼きじゃないんです。朝はね、私ご飯大好きなんで。
1: ちゃんと作る。
0: 朝は作らないです。
1: じゃあ何ご飯食べて
0: るの？前の日のご飯とか、冷凍の。最近ね、炊飯器買い替えて、うち娘がね、上の子が二十歳になって、
1: うわ、おめでとうございます。
0: なんかね、そうなんです、一区切りというか、もう一人暮らしして、うん、でうちの炊飯器をね持たせて、なんか安い炊飯器買ってもよかったんですけど、うん、まあ、うちのもそんな高いやつじゃなかったんですけど、うん、なんか10年ぐらい使ってたやつ、うん、これを渡してうちがちょっとグレードアップした方がどっちもいいかと思って、うん、ちょうど欲しかったんで、でいいやつ買ったらめっちゃ米がうまくて、
1: やっぱ違うんだ、
2: 違う、
0: やばいです、
2: よく言いますけど、はい、こんなに違います。
0: 本当に違うので、うん、もう今2合ぐらい私1回で食べちゃう、
2: 嘘でしょ、
0: 本当本当やばいです、
2: 育ち盛りそんなことあります。
0: なので休みの日とかはご飯結構たくさん炊いて、うんうん、ご飯ばっかり食べてますね。
2: おかずは？
0: おかずは
2: お酒あんまり召し上がらない
0: し、お酒すっごい飲みます。
2: あら嬉しい。
0: お酒と

0: ごめん、
1: はい、
0: ごめん、
1: なんかやばいです、
0: はい、おかずは豚キムチ、
1: うん、豚キムチばっかり、
2: あ、ばっかり
0: 作って娘に、はい、
1: パンチあるやつね、
0: 事情に嫌がられてます、
1: ね、確かに、
0: なんでママって休みの日豚キムチばっかり作るのって、
1: ただうまいじゃない、20歳の豚キムチって本当に好き
0: 本当に好き、
1: 本当に好き、心からの本当好きです、私
0: 本当に私も好きなんです、美味しいです、
1: あれは美味しい、
0: よくできてる、
3: まあでも簡単っちゃ簡単か、簡単、要はキムチで決まるから、
1: そうそうそう、そうそうそう、
3: あと隠し味とかあるんですか、なんかこだわり、
0: オイスターソースを、
1: あー、オイスターソース
0: 醤油をちょっと入れたり、
3: あー美味しそう、美味しそう、
1: あとはまあキムチの選び方かな、お好みで結構、うん、ピリの強いのがお好きな方と、ちょっとマイルドなタイプがお好きな方いるから、うん、はい、それを例えば最近にごま油で炒めてもいい、
0: ごま油入れます、
3: お肉はどう、バラ、バラとか、
1: 私肩ロース、
0: あ、肩ロース、私バラ、
3: バラね、バラ、
1: 普通多分バラなのよ、油がね、うん、はい、生きてくるから、
0: うん、冷凍してたやつを、うん、せっかちなんで、うん、この解凍が待てない、
1: 私も解凍待てないです、
0: レンチンの解凍待てないんですよ、
3: 待てなかったらでも冷たくても嫌だしさ、
0: カッチカチのやつをちょっと表面ぐらいがふわーってなってるやつをもうぶち込んで、うん、
3: 肉ね、肉の話ね、
0: ちぎるそう、肉の解凍、
1: あと私蓋閉めて、
0: あ、蒸す、
3: 蒸す、
1: 一瞬蒸すと急激にバラバラになるんですよ、うん、
0: いいですね、
1: はい、いらっしゃいっていうスライスして、
3: 私も塊のまま入れて、うん、箸でグッとギュギュギュギュって
1: やるとほぐれてくるよね、
3: そうそうそう、
1: 表面から
3: みんなギュギュギュってやって
0: る、はい、って、私最近編み出したのがこうね、へらべったくなってるでしょ、解凍されてない肉ってこう並んでる、うん、あれをね、うん、今まで私も箸でこうね、箸を一本ずつ持って真ん中からこう割って引き裂いて
3: たんです、
0: あれをね、トングで上から掴んで、グーって、リボンみたいに、真ん中グーってやったるんですよ。ほんならね、ほぐれやすい。
1: ほんと？
3: トングでね、真ん中グーね。
0: グーってやったら、こう、
1: ビヤーって並んでんのが、空気入って。
0: そうそうそう、空気入れる。
3: あれ、すごい発明しましたね。
1: それは急にできたんですか？
0: この前ね、できたんですよ。ほんで、これやって思って。一番早い、
1: こうやって発明って生まれるんですよね、きっとね。
3: せっかちですもんね、野々村
0: さんは、
3: ね。
0: せっかちです、私は本当に。お風呂もたまんの待てない。
3: わかる、
1: はい。待てないです。
0: もう入っちゃう。
3: 入ってるうちにたまるしね。
0: そうです。でピロリンロロロンみたいな音楽になってて、お風呂ができましたっていうのを。
1: もう入ってますけど。
0: そう、聞きながら出て、うん、はい、それに向かって遅いねんっていうのが好きなんです。
1: あ、楽しそう、
3: はい、私あれですよ、湯抜きながら洗い出しますよ。
0: あ、一緒です。
3: うん。だから最終的にも。最終的に汚い湯に入ってるパターンありますけどね、使っちゃってるから
1: 恐ろしいけどねそこはね、
0: あ、
1: でも分かります、私もそうです、でもホテルみたいに洗い場がない時に湯船も入りたい、シャワーも、あ、体を洗いたいはどうしてます？
0: 湯船浸かりながら行く時あります、
3: 私も湯船浸かりながらこの髪の毛湯船でやる、
1: いける、
3: いける、
0: 泡泡にして、うん、で抜きながら流す、はい、
1: やっぱ抜きながらになりますね、
0: うん、そうなんですよ、
1: じゃあ先にポチャンってことですね、
0: 先にやっぱそうですね、ポチャンしたい、どうしてます？
1: いや私も絶対そっちなんですけど、やっぱでも綺麗に洗いたいと思って先髪の毛とか洗っちゃうんですよ、そうすると栓して、できるだけ平らに船底じゃなくて湯船底に入ってシャワーをこう胸周りにかけながら溜めていくっていう、
3: おー、でもすごい、
1: でも時間かかります、
3: そうなのよね、
1: すごいかかります、だからそういう時はもうなんか YouTube を見るとか何かしらの自分に楽しみを、はい、ドラマを見るとか、はい、してそれをずっとおっぱいのあたりにお湯かけながら、
3: 湯をかけながら YouTube 見てるの、
1: はい、置いてね、
3: すごい勢いね、
1: そうそうそう、いやじゃないと耐えられないから、なんか
0: 寒い、
1: 何か作業がないと、うん、
0: 待てられ
1: ないってことですね、
3: もっとゆったり行きたいじゃない、はい、ゆったりすることあるんですか、休みの日何もしない棒だったり、はい、ちょっとあとなんだろう、なんか無心でなんかやってみたいな、
0: あんまりでもないかもしれないですね、家でははい、あ、たまに娘がお地蔵タイムって私のこと、あ、お地蔵タイム入ってるって
1: なんかどういう時間ですか、
0: なんか急に止まって一点見つめて動かない
1: お地蔵だ、
0: お地蔵みたいに、うん、それは言われないと気づかない、
1: それ無意識なんですか、
0: 無意識です、だから多分 行き急ぎすぎてて、ね、
1: 勝手に抜く時間っていうのが
3: ストップしちゃうんだ。う、ね、心配だよ、もうそんな行き急いでさ、忙しい、こんなまさか
1: 講師を、ね、相当忙しいから
3: 講師をこんなにやってきたとは思わなかったです
1: よね。でこの夜遅くにね、うちの番組にお越しいただいて、うん、ありがとうございます。
0: これで嬉しいですよ
3: カツカツですけど、ちょっとそうか、あでもね、
1: お別れのお時間
3: ね、もうそう、何も喋った感覚ないでしょ、手応え、ね、でも
0: 今からやって感じ、
1: 全然今から勝負、うん、じゃなくて終わりなんです。
3: YouTube 何やってるんですか？
0: YouTube はね、いろいろあの、この前はあのちゃんと棚作ったり、
3: あ、そんな、
0: はい、コラボしたり、
1: じゃあその話から次回は、
3: 次回は
1: しましょうということで、本日のゲスト野々村由紀子さんでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。どうも。
2: 大人の、
1: 大人による、
2: 大人のための、
1: あさこ
2: かよこの
1: 大人なラジオ女子会。さあ、この番組ではホームページでリスナーさんからエピソード募集しております。
3: はい、採用された方には、あから始まるあさこかよこのこれからやりたいことリストのイラスト付きカードを、私とあさこさんのもの1枚ずつ2枚セットでお送りしております。
1: はい、本日のテーマ、ちょっと待ってとなった瞬間。
3: ちょっと待ってとなった瞬間、こちら東京都40代女性、いつかのいずかさんです。ちょっと待ってとなった瞬間ね、
1: うん、
3: 大雨の日、飲み会があったため、うん、お店に向かっていたところ、目の前でおじいさんが転んでしまいました。
1: やだ。
3: びっくりして駆け寄ると、おでこがパックリと切れ、血が大量に出ていました。慌てて止血しようとすると、大丈夫ありがとうと笑顔で立ち去ろうとするので、思わずちょっと待ってくださいと叫んでしまいました。
1: そうよ、
3: 結局血が止まらず救急車を呼びました。だってよかった。もうね、行かないで、
1: おじいちゃんてかすごいね。
3: いや、まあどうなんだろう、そこまで本人はなんか血が分かんなかったのかね。あと迷惑かけちゃダメだと思って、
1: あ、ね、後から痛くなるタイプかな。
3: そうそうそうそう、うん、あると思う、これ年代によって。
1: でもよかったね、
3: 言うよ、ちょっと待ってくださいってそんな
1: 絶対言う、こちら北海道にお住まいの50代女性、コミックさん、
3: はい、
1: いつも楽しくラジオ聞いています。ありがとうございます。私はちょっと待っての話、
3: うん、
1: もうすっかり大人である息子が小2だった時、
3: うん、
1: 新卒の担任の先生が毎週頑張ってクラスだよりを作ってくれていました。
3: はい、
1: 母の日が近づいた頃だと思いますが、家でのお母さんはどんな人ですかというお題で、うん、子どもたちの回答を名前付きで載せてくれたことがありました。はいはい、
3: うん、
1: 新卒の先生だからか、切り口が斬新だわねと思い読み進めると、
3: うん、
1: 料理が美味しいですなど、中には素敵なコメントもあるのですが、うん、低学年の子供はとっても正直、
3: うん、
1: 大半はお母さんは韓国ドラマを見ているときは返事をしてくれません、
3: お
1: 化粧する時間が長いです、
3: お
1: いつもソファーでゴロゴロしていますなど、お母さん全員の血の気が引いたであろう、うん、ちょっと待ってのオンパレード
3: すごいね。
1: 私に至っては、うん、いつもハンバーガーのクーポンを切り取っていますたまにチラシに入ってきたものを切っていただけなのに、これではさも毎日がめつくクーポン切ってるやつだろうかと青ざめました。その後にあった参観日は、思わぬ形で日常をさらされたお母さんたちが腹をくくって投稿、互いに自虐ネタとして消化し、廊下が大盛り上がりだったのは言うまでもありません。
3: 結果オーライじゃない、
1: 結果良かったじゃない。でもそれもみんなの苦肉の策でしょ、うん、笑い話でいこうっていうさ。
3: そうね、まあでも小学校2年生ぐらいだったら、もうそのなんか光景がもう焼き付いてんだろうね、
1: うん、
3: クーポンこう買ってね、ちまちま切ってる姿ね、
1: うん、切ってるのをさ、いつもってつけちゃうしね、うん、あとよく、ね、しょっちゅうとかね、
3: うん、そうね、言っちゃうね、こちら神奈川県40代女性、丸々としたゲスさん、
1: ゲスさん、
3: 女性の方ですね。
1: はい、
3: あさこさん、かよこさん、あいちゃん、こんばんは。
1: こんばんは。
3: いつも楽しい番組をありがとうございます。
1: こちらこそ。
3: 私のちょっと待っては、あいちゃんに対してです。
1: あら、
3: 私は愛ちゃんのガチオタなのですが、
1: うん、
3: 先日愛ちゃんのトークイベントに参加しました。
1: あら、
3: 休憩時間に廊下を歩いていると、ゲスさんとやたら声の可愛い方に呼ばれたので、はーいと顔を上げると、そこには笑顔で手を振りながらこちらに向かってくる愛ちゃんが。
1: あら、
3: ちょっと待って、え、夢、目の前に大好きなお師様がいる。その時はステージへの移動中だったようですが、突然すぎて頭が真っ白でした、
1: うん、
3: いや、かやのん、カヤノン、あ、カヤノン、
1: カヤノン、
3: カヤノンね、カヤノンっていうのね、いや、カヤノン、最高のファンサをありがとうございました。私のちょっと待ってを、推しがいらっしゃるあさこさんなら共感していただけると信じています。すごいね、愛ちゃん、
1: すごいね、
3: ファンサ、
1: すごい、みんなさんの名前が分かってるのかな、それとも、うん、あのすごいヘビーファンなのかな。
3: そうな、常連さんでね、うん、いつもこういうイベントに行ってるのかもしれない ね、
1: ね
3: だから名前、それでもすごいね、顔見て、
1: うん、
3: 名前呼んでくれるの
1: が
3: ね、
1: ていうかそういう廊下とかで信じられないよね、
3: 移動中ね、
1: うわーいるんだってなるもんね、うん、
3: 茅野さん、あ、ごめんなさい、茅野さんに聞いたところ、このこと覚えていましたと。茅野さんもファンのゲッサンとして認識しているようで、
1: うん、
3: 本当に実際にゲッサンと呼んだそうですという、もうちゃんと覚えてました。
1: うわー、わ、ゲッサンまた今ラジオの前でギャーってなってんじゃん。
3: 本当よ、嬉しいね。
1: ご本人の確認済み。
3: ね、お互い認識してるっていう。
1: いいね。
3: だからこれはファンさは素晴らしいです、
1: ね。素晴らしいよ、愛ちゃん。さあ、こちら青森県にお住まいの50代女性、空友さん。
3: うん。
1: 温泉に行くのが趣味です。今日ガラスに映った自分の裸体を見たら、
3: うん、
1: 思いのほかどっしりしていて、
3: はい、
1: ちょっと待って、これって私と驚きました。
3: なるほど。
1: 現在79キロです。
3: おー、いい数字じゃないね、
1: うん、
3: 80の1個手前ね、79。
1: これわかる、
3: わかる、
1: 私、
3: うん、
1: もうこの今の形になってから10年ぐらい経つんだけど、
3: はいはい、
1: その前に40何年の人生があるわけよ、うん、もうちょっと、
3: うん、
1: 細いとは言わないけど、
3: ガタ
1: が良かったけど、
3: うん、
1: 今じゃない普通の体ぐらいの自分がいたんで、だから今でもびっくりしちゃう。
3: なんでその10年も経ってるのにまだそっちを自分だと信じちゃうんだろうね。
1: なんかあんまり見ないんだろうね、自分の姿を。
3: そういうことだ。
1: うん、
3: ね、鏡見ないでしょ、あんまり
1: 見ない。だから
3: ことだ、
1: ロケ部位とか見てもいつもびっくりしちゃうの、
3: 自分の姿にね、
1: うん、
3: こんなんじゃないって思うよね、一瞬ね。
1: 現在71キロです。
3: あ、そう、もう頑張れよ、79まで行ってあげなよ、
1: ね、私もね、
3: うん、そう、負けんな、
1: よし、負けないぞ、
3: 頑張れ。こちらはですね、
1: 宮
3: 城県60代女性、トラトンパラリン、ミンパラリンさん、あ、常連さんですね、
1: はい、
3: スタッフの皆さん、朝子さん、加藤さん、いつも楽しく聞いてます。今27歳の長男が先日転勤で京都から宮城県に戻ってきました、
1: うん、
3: 引っ越しを手伝って行った時のことです、
1: はい、
3: お母さん最近性格良くなったよねとのこと。ちょっと待って、うん、性格悪かったってことと私が聞くと、前はいつもイライラしてた、
1: うん、
3: 今は毎日楽しそうだねと長男。私はお前たちがイライラの原因じゃと思いながらも子供と見てるんだなと反省しきりでした。いいじゃない、こんなね、うん、思いっきり言ってくれる関係性いいよね。
1: そうそうそう、仲良しでしょ。だからそもそも、うん、まず会話がさ、うん、あるのが仲いいなって思っちゃうのよ、そうそう、私なんかは。
3: で、正直に言えるのね、うん、最近性格良くなったよねって。
1: 最高じゃない、
3: うん、いい息子さん、
1: いい息子さん、
3: うん、
1: こちら福島県にお住まいの50代女性、クリームのたい焼きさん、あそこさん、かよこさん、スタッフさん、こんばんは。
3: こんばんは。
1: こんばんは。毎週楽しく拝聴しています。
3: ありがとうございます。
1: 私がちょっと待ってとなったのは、
3: うん、
1: 在来線が乗っている途中で強風のために止まり、
3: うん、
1: 山の中の駅でニッチもサッチも行かなくなった時、夜でもう帰り方がわからなかった時に、
3: うん、
1: 目の前の乗客の方の話が聞こえてきて、
3: うん、
1: ちょっと待ってと思い切って声をかけました。
3: ほう。
1: 近くにいるその方のご友人が車で迎えに来てくれるとのことで、その車に同乗させてもらえることになりました。
3: すげえな。
1: 無我夢中でしか思い切って声をかけて助かりました。その方はとても親切で、もう一人の女の子も乗せて、高速使って目的の駅まで送ってもらいました。感謝です。
3: すごい助け合い。
1: っていうか、そのお友達が偉くない？ 3 人送ったってことでしょ。
3: 偉い。だって
1: 自分の友達と知らない2人、
3: うん、知らない人を車に乗せるってなかなかのハードルだと思うけどね。
1: 怖いよね。
3: まあ、
1: 女子同士だったから行けたのかな。そう
3: そうそう、女子同士で、まあ一番安全なおばさん、何歳の方ですか？
1: 50代。
3: あ、一番もしかしたら安心できる年代かもしれない、ね、
1: 安心できたのかな。
3: 50代のおばさんはそんな、まあ外野対話とか少ないかもしれないとジャッジしたんじゃない、
1: ね、ちゃんと日もさっちも感が顔に出ててね、うんうん、
3: そっか。でもすごい人の優しさですよ。よ
1: かったです、うん、はい、ありがとうございます。さあ、あのコーナー行きましょう。
3: 行きますか、あから始まる朝子かゆこの私の取扱説明書。
1: はい、まあ要は我々がどういう人間かを、
3: はい、
1: あから順番に、表現しております、
3: はい、
1: 発表された取扱説明書にアメリカザリガニ柳原さんが素敵な挿絵書いてくださってますので、番組ホームページご覧ください。
3: チェケラッチョですね。
1: はい、チェケラッチョです。で、今週かゆこさん、
3: 木でございます、
1: ね、木です。
3: 私の取扱説明書はこれは年々ひどくなると思いますんで、お見知りおきを。木、気まぐれ子猫ちゃんです。
1: あら、
3: 今日 OK でも明日 NG なことがよくあります。
4: 確かに
3: 今日あいいよいいよって言って次の日これどうしますって言ったら やだよとか言っちゃったりね
1: 忘れてね完全に忘れてる時もあるでしょ、うん、前日の感情を
3: そうね忘れてるのが1だろうね、うん、あとは本当に気分に

0: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象交通情報です。台風25号による大雨の影響で流れ込んだ土砂に巻き込まれ70代の夫が死亡しているのが見つかった神奈川県横須賀市の住宅で、昨日一人が遺体で見つかり、県などによりますと行方が分からなくなっている70代の妻と確認されました。今月21日午後4時前、横須賀市長井2丁目で崖が崩れて家が壊れていると近くに住む人から警察に通報がありました。住宅には崖から土砂が流れ込み、この家に住むいずれも70代で夫婦の沼田忠さんと沼田明美さんの2人の行方が分からなくなっていましたが、警察と消防が救助活動を進めたところ、おととい夫の忠さんが遺体で見つかりました。さらに昨日午後一人が遺体で見つかり、神奈川県と横須賀市によりますと行方が分からなくなっている70代の明美さんと確認されました。これで台風25号の影響で神奈川県内で死亡したのは4人となり、一人が行方不明となっています。千葉県成田市の倉庫では台風25号による大雨で北印旛沼が決壊し、収穫したばかりの新米が水に浸かって廃棄せざるを得なくなりました。成田市北須賀の農事組合法人の倉庫には、今年8月下旬から今月にかけて、近くの農家などが収穫した新米およそ800袋、合わせておよそ60トンが保管されていました。法人では今月20日、土のうを積んで台風25号に備えていましたが、北印旛沼が決壊して、倉庫は想定を超える1メートルほどの高さまで水に浸かりました。今朝法人の職員が倉庫に入って状況を確認したところ、新米の多くが水に浸かっていました。被害は最大でおよそ1500万円に上るということです。このほか農業用機械や冷蔵庫なども浸水したということです。農事組合法人の小倉武代表理事は、自然災害ばかりだ、田んぼを持って農業をやるのはよほど国が支えてくれないとできないと話していました。では海上気象です。関東海域、明日にかけて風は北部は南の風10メートル、明日午前9時までに北の風13メートルに変わるでしょう。南部は南西の風8メートル、明日午後3時までに北西の風10メートルに変わるでしょう。天気は北部は晴れ時々曇り、ところにより雷を伴うでしょう。南部は晴れ、ところにより雷を伴う見込みです。見通しは北部南部ともに10キロ。波は北部は1メートル50センチ、明日午前9時までに2メートル、明日午後3時までに1メートル50センチとなるでしょう。南部は1メートル50センチの見込みです。佐渡沖、明日にかけて風は北の風10メートル、天気は晴れ、ところにより雷を伴うでしょう。見通しは10キロ、波は1メートル50センチ、明日午後9時までに1メートルとなる見込みです。変わって道路の情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。高速道路の状況です。東名高速道路の下りの大井松田インターと御殿場インターの間の右ルートは工事のため利用できなくなっています。下りの左ルートは小山バス停に大型トラックが故障で止まっていて、松田バス停まで14キロ渋滞しています。京葉道路の下りは幕張インター付近で乗用車2台の事故のため1キロ渋滞しています。圏央道の海老名、
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 9.750MHz、東南アジア向けの 11.815MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 9月24日木曜日夜10時になりました。
1: こんばんは。
0: NHK ジャーナル野村正夫です。記録的な大雨で堤防が決壊した千葉県の印旛沼、通常の水位に戻るのは明日以降になる見通しですが、この先も雨が予想されています。トップニュースでお伝えします。
2: 堤千春です。まもなく米中首脳会談が行われます。経済貿易、AI、台湾をめぐって双方どう出るのか世界が注目しています。解説で詳しく。
3: ニュースデスクの茂木大輔です。匿名流動型犯罪グループ特流への新たな対策について有識者の提言がまとまりました。スマホなどの端末にアクセスして遠隔での解析で情報を取得し被害を予防するとしていますが、慎重な検討が必要だという意見もあります。専門家に聞きます。
2: 10時14分頃からです。
4: 気象予報士の佐藤かな子です。明日は十五夜、雲が多いながら晴れる地域が多そうです。台風26号の予想も合わせて気象コーナーで詳しく。
0: 特集ジャーナル文化流行はアートユニットスペラツペラの神山達也さんに絵本の可能性などについて伺います。
2: 10時26分頃からです。
0: 今夜も皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。番組ホームページの投稿フォームか SNSX でお寄せください。それでは NHK ジャーナルスタートです。まず最初は連休中に各地で大きな被害をもたらした台風25号についてです。記録的な大雨で堤防が決壊した千葉県の印旛沼は通常の水位に戻るのは明日以降になる見通しです。
2: また明後日以降、秋雨前線が本州付近に停滞し広い範囲で雨が降る恐れがあります。これまでの大雨で地盤が緩んだり堤防が損傷したりしている地域があることから引き続き注意が必要です。
0: 台風25号に伴う記録的な大雨で千葉県と神奈川県では土砂災害や川の氾濫による浸水被害が相次ぎ、これまでに11人が死亡、3人の行方がわからなくなっています。また水位も上昇し、千葉県では成田市などにまたがる北印旛沼の堤防が決壊したほか、多くの住宅や農業施設などに被害が出ています。今も周辺では冠水が続いています。
5: 印旛沼が見える高台に来ています。木々の隙間から見えるのが印旛沼。今回の大雨で決壊し今も広い範囲で浸水が続いています。いつ元に戻るのでしょうか。
2: 生活への影響も続いています。複数の場所で土砂崩れが発生した千葉県長柄町では通学の安全が確保できないとして今日に続いて明日も小学校と中学校の2校を休校にします。また東京電力パワーグリッドによりますと千葉県と神奈川県では今日午後5時過ぎの時点で合わせておよそ13,510戸が停電しています。続いて交通への影響です。 JR 東日本によりますと久留里線の木更津駅から久留里駅の間は1週間程度、成田線の佐原駅から銚子駅の間は2週間程度、総武本線の榎戸駅から鳴門駅の間は1ヶ月程度、内房線の姉ヶ崎駅から木更津駅の間は少なくとも3ヶ月程度、それぞれ復旧まで時間がかかる見込みだということです。 JR 東日本はこうした区間ではバスによる代行輸送を検討しているということです。また久留里線の久留里駅から上総亀山駅の間は運転再開の見込みが立っていないとしています。
0: 今回堤防が決壊した千葉県の印旛沼の周辺は古くから水害に悩まされてきました。利根川が増水するたびに洪水が起き、江戸時代には繰り返し工事が行われましたが、いずれも水害などに阻まれ難航しました。戦後になって国による干拓事業が進み、現在印旛沼は北印旛沼と西印旛沼に二分され、氾濫を防ぐ治水と

0: 水を工業や農業、水道に使う利水の機能を兼ね備えています。
1: その治水の仕組みです。通常印旛沼の流域に降った雨は各地の川から西印旛沼や北印旛沼に流れ込んだ後、利根川に排水されます。さらに多くの雨が降って水位が下がらない場合には川などを通じて東京湾にも排水する仕組みです。利根川と東京湾への排水はポンプが稼働することになっていて、今回の記録的な大雨でも動いていました。今回こうした治水のシステムは稼働していたものの、北印旛沼の2カ所で堤防が決壊しました。水位を調節する水資源機構は雨に備えて今月17日から排水を行っていましたが、流域に長時間大雨が降り続いたことで印旛沼の水位は通常の2倍、過去最高の5メートル4センチにまで達しました。
0: 印旛沼で堤防が決壊したことについて、治水対策に詳しい専門家は、これまで進めてきた対策に加えて降った雨を浸透させる緑地の整備など、川や沼に集まる水の量を減らす対策も進める必要があると指摘しています。東京理科大学の二瓶康夫教授です。
2: 市街地とか、農地、あと山林を活用してですね、流域に降った雨をゆっくり、ためる、染み込ませる、ゆっくり流す、流域に関係するいろんな方々が雨水の、対策にこう関与していただけると、非常にいいんじゃないかと。
0: 印旛沼の水位は今日午前11時の時点で3メートル56センチと通常より1メートルほど高くなっています。水資源機構によりますと、通常の水位に戻るのは明日以降になる見通しで、引き続き排水を進めるとともに堤防の復旧作業を急いでいます。
1: 復旧が急がれる中、気になるのが今後の天気です。あさって以降は秋雨前線が本州付近に停滞する影響で、東日本と西日本の広い範囲で雨が降る見込みです。これまでの大雨で地盤が緩んでいるほか、堤防が損傷し浸水が続いている地域もあり、引き続き注意が必要です。そして昨日発生した台風26号、この後北西寄りに進んで強い勢力に発達する見込みで、あさってには進路を北寄りに変えて沖縄県の南の海上に進むと予想されています。進路の予報には幅があり、気象庁は最新の情報を確認するよう呼びかけています。
0: 中国の習近平国家主席は米中首脳会談を前に日本時間の今朝アメリカに到着しました。トランプ大統領が自ら専用機の到着を出迎える異例の対応を取り、友好ムードを演出しました。
1: 米中首脳会談は間もなくホワイトハウスで開かれます。 AI や関税、それに台湾などをめぐりどのようなやり取りが交わされるのかが焦点です。
0: 日本時間の今朝、首都ワシントン近郊のアメリカ軍基地に到着した習近平国家主席をトランプ大統領は国賓として出迎えました。トランプ大統領が外国の首脳をホワイトハウスではなく専用機が到着する基地に自ら赴いて出迎えるのは異例の対応です。出迎えを終えたトランプ大統領は記者団に対し、素晴らしい面会だったし素晴らしい挨拶だった、彼らも喜んでくれているだろう、本当に素敵な人たちだと述べました。
1: 24日にはホワイトハウスで歓迎式典や首脳会談、それに晩餐会が行われる予定で、トランプ大統領としてはそれを前に友好ムードを演出した形です。また習近平国家主席はワシントンへの到着に合わせて談話を発表し、両国はライバルではなくパートナーとなるべきだ、中華民族の偉大な復興の実現とアメリカを再び偉大にすることは完全に両立できると述べました。異例の厚遇の中、まもなく首脳会談が始まります。
0: 日本政府は会談のどこに注目しているのか、直前の日米首脳会談に同席していた茂木外務大臣に聞きました。
3: 経済安全保障、さらに AI をはじめとするですね、先端技術だ、これについて、競争しているというかですね、さまざまな課題があるわけでありまして、どこまで、米中間でですね、

0: 今後の方向性、これを共有できるかと、またその方向性を打ち出すことができるかと、まあ、いうことに注目しています。
1: 焦点の一つがアメリカによる台湾への武器売却です。中国は強く反対してきましたが、トランプ大統領は非常に有効な交渉材料だとも発言しています。これについて茂木外務大臣は、
2: 台湾をめぐってトランプ大統領が譲歩してしまわないかという懸念がなかなか拭えない状況のようにも見えるんですけども、
0: 今年、まあ、2回目の米中首脳会談になるわけですけれど、台湾をめぐるですね、まあ、米国の姿勢、まあ、トランプ大統領の姿勢、これは揺るぎがないものが1回目はあったと思いますし、今回もそうなんじゃないかなと、そんなふうに考えています。
2: そのあたり、やはり日米の間でもしっかり認識は共有できているという、
0: そのように考えています。
1: ニュースデスクの茂木さん、
3: はい、
1: この後米中首脳会談が始まる予定です、
3: はい、
1: 改めて注目点を整理してください。
3: はい、大きな注目点は関税などの経済貿易関連、開発競争が激しくなっている AI の関連、そしてアメリカからの武器売却などの台湾をめぐる議論になるかと思います。このうち経済貿易関連についてですが、アメリカと中国の間では高い関税を掛け合うなど一時貿易摩擦が激化したのは記憶に新しいところですね。ですが去年10月の首脳会談で事態が動いて、アメリカが追加関税を引き下げたほか、中国側がレアアース関連の輸出規制の強化を、またアメリカ側が先端半導体などの輸出規制の対象となる企業の拡大をそれぞれ1年間停止することで合意しました。この休戦の期限が11月10日に迫っていたんですが、ベッセント財務長官は首脳会談に先立って行った中国の華立峰副首相との会談を踏まえて、休戦の期限を来年1月10日まで2ヶ月間延長することで合意したと明らかにしました、
4: はい、休戦の状態がもう少し続くということで合意したんですね。
3: そういうことですね。
4: そして経済分野では他にどんなテーマが議論になりそうですか。
3: はい、他のテーマとしては一部の関税の引き下げが議論されるかどうか注目されています。さらに11月の中間選挙を控えて、アメリカ産の農産物などを中国にもっと購入してもらうという成果を模索するのではないかという指摘もあります。
1: そして AI ですね、
3: はい、
1: 両国で開発競争が激しくなってますけれども、
3: そうですね、
1: こちらはどうでしょうか。
3: はい、こちら AI のリスクに対処しようと両国が対話を模索する動きも出ています。アメリカのベッセント長官によりますと、双方がAI をめぐる問題に関する対話の枠組みを構築することで一致したということです。ベッセント長官は、 AI をめぐって重大な事案が発生した場合に中国側と意思疎通を図る手段をこの枠組みを使って構築したいとしています。この後の首脳会談でこの枠組みについてどのような意見が交わされるのかが注目です。
4: それから台湾をめぐってはどんな話し合いが行われそうなんでしょうか。
3: はい、中国が特に警戒しているのがアメリカによる台湾への武器の売却です。アメリカは台湾と外交関係はありませんが、歴代の政権は台湾関係法に基づいて武器の売却を続けていて、中国は強く反発しています。トランプ政権が去年12月過去最大規模となる110億ドル余りの売却を承認した後、中国は台湾周辺で軍事演習を行いました。トランプ政権は今年に入ってからは新たな武器の売却を承認していません。台湾をめぐる両国の議論は日本を含めた各国が注目しています。武器の売却をはじめ台湾に関して議論があるのかないのか、またあるのであればどんな内容が話し合われるのか、世界が注目しています。
1: 特流、匿名流動型犯罪グループへの新たな対策として、警察庁の有識者会議が今日、指示役らのスマートフォンでの通信内容を遠隔で把握して被害を防ぐ新たな手法について、早急な導入が必要だとする提言をまとめました。
4: 提言はプライバシー保護の観点などから厳格な要件を定め

0: めることも求めていて、警察庁は今後法改正を視野に検討を進めるとしています。
1: 日本では特留による特殊詐欺や強盗などへの対策が急務となっています。今日警察庁の有識者会議による提言がまとまり、森本義之官房長に手渡されました。今回の提言で早急な導入が必要だとされたのが、指示役らの通信内容を遠隔で把握して被害を防ぐ新たな手法です。なぜ通信内容の把握が重要だとされるのか。ルフィなどと名乗る指示役の下で起きた広域強盗事件や、首都圏で闇バイトを実行役に起こした連続強盗事件など、近年の特留が関与した事件に共通するのが、匿名性の高い通信アプリが使われた点です。警察は実行役などから押収したスマートフォンを特殊な技術で解析し、指示役や上位のメンバーの特定検挙につなげています。ただこうした捜査には時間がかかる上、匿名性の高いアプリでは通信内容が強固に暗号化されているため、現在進行形の犯罪に関わる情報を得ることは困難で、事件が起きてからしか犯行計画や指示内容を把握できず、被害を未然に防ぐことには限界がありました。
0: そこで今回検討されているのが、限られた警察官が事前に裁判官から許可を受けた上で、犯行グループの指示役や実行役らのスマートフォンでの通信内容を遠隔で把握できるようにします。犯罪が起きる前に犯行計画や指示の内容といった現在進行形の情報を入手することで、犯罪の予防につなげるとしています。どのように情報を入手するのかについては明らかにされていませんが、外国の機関では捜査対象者の端末をウイルスに感染させるなどして通信内容を取得する手段が認められているケースがあるということで、こうした海外の事例も参考に今後検討を進めるものとみられます。一方で通信の秘密や個人のプライバシーにも関わる手法になるため、提言では厳格な要件を定めることを求めています。具体的には、強盗などの重大な犯罪がすでに起きていて、さらに同種の被害が懸念されるケースであること、他の方法では被害を防ぐための情報を収集することが困難で差し迫った緊急性があること、取得する情報は標的とされている人の氏名や住所、犯行計画に関わるものなどに特定すること、また事前に裁判官から許可を受け、警察庁長官からの指名を受けた限られた警察官だけが実施することなどが提言に盛り込まれています。さらにこうした手法が仮に乱用されれば、警察による不当な干渉や監視につながるのではという国民の不安を招くとして、公安委員会がすべてのケースについて実施後に報告を受け、チェックできる制度にすべきだとしています。警察庁はこの提言を受けて、今後法律の改正案を国会に提出することを視野に検討を進めるとしています。
2: ここからは関西学院大学准教授の小西陽子さんに伺います。小西さん、よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
2: 今回の提言ご覧になって、小西さんからご覧になって、どの辺は評価できて、どの辺は評価できないと感じてますか。
3: はい、評価できる点ですけれども、具体的制度の設計のところで比較的厳しい、制度設計を要件として設けている点、ここは評価できるところだと考えます。特に、刑事手続きと同程度の、厳しさを求める手続き全体に加えて、事後の検証にかかってくるような本人に対する通知ですとか、事後監督に関する検討が詳細になされている点は評価できます。
2: はい、
3: 他方でここは根本的な問題があると考えているのは、最終的には厳しい要件に基づいて行われる措置となるのではなく、犯罪被害防止のための使いやすい道具に成り下がってしまわないか、この点は提言の全体の構造として 根本的に問題があるのではないかと考えている点であります。
2: どんどんどんどん進んでしまうということですか？
3: そうですね。予防というのは犯罪の捜査とは違って状態の維持なんですね。安全であるという状態をずっと維持し続けた結果、予防という目的が果たされているということになるわけです。これに対して捜査というのは基本的に何か犯罪が行われて、あるいは行われると疑われている状態で、その危険に対して調査をしていくということになりますので、一定の終わりがあるわけです。犯人が逮捕されるとか、その犯罪組織の全容が解明されるとか。で、犯罪予防という目的はそのような終わりがないものであるというのが最大の特徴だと考えています。今回提言では非常に厳しい要件が定められているものの、犯罪予防の目的であれば、もしその目的を真に追求するのであれば、どんどん対象となる端末が広がったり、対象となる犯罪が限定されなくなったり、こういったリスクがあるのではないかと私は考えています。
2: この提言に沿ってこうした暗号化した通信を把握するための手続きが進んだ場合、どんなような形で情報が取られていくのか説明していただいてもいいですか？
3: はい。提言の中では明言されていませんが、他国の類似事例では、ハッキングの手法による端末への侵入、スマートフォン等への侵入による情報収集がなされることが想定されます。
2: 侵入によるということは、捜査当局が、裁判所の許可を得て捜査対象の人のスマホの中に入っていって、そこでそこのスマホを操作するような形で暗号をかけた通信をの情報を取っていくと、そういうことでしょうか？
3: はい。今回の提言の中で挙げられている遠隔解析は、通信の内容を取るという書き方ではなく、スマートフォン等の電子計算機のに記録された情報の取得をするというふうに書かれています。
2: はい。
3: ですので、通信の内容に限ったことではなく、ある一時点でスマートフォンの中身にある情報を持っていくと、こういうことになるというふうに提言からは読めます。
2: これまでの手法では限界があるということなんでしょうか？
3: 限界があるというのは事実です。提言にもある通りですが、暗号化された通信内容というのは取得できないわけですね。通信の、最中に取得することができないのです。
2: オンタイムでということですか？その暗号化された通信は取れないということですか？これまでの言い方では
3: 、はい。暗号化されている通信というものは、通信中には、通信内容そのものが見えるような状態になっていないからこそ暗号化されているというふうに、解されるわけです。ですので、暗号化された通信内容を、やり取りしていて、それを見たいとなった時に、今回の手法のような端末そのものに入って情報を取るというやり方は、海外の例としては法制度化されているものもあります。
2: 改めてその時代の流れで、こうした手法が進んでいく可能性はあるのかもしれませんけれども、この提言そのもの、または遠隔解析等を含めて課題はどこにあるとお考えでしょうか？
3: はい。現代の情報社会の中では、様々な操作手法だったり、今回の措置のような手法が必要となると考えられる場面はもちろん出てまいります。ただここで重要なことは、憲法上の通信の秘密だとか、プライバシーの利益だとか、こういったものが侵害されるということを、私たち一人一人がどういう事態が起こるのか具体的に想像して、みんなで関心を持って議論していくことが最も重要だと考えています。通信の秘密とかプライバシーとかって言われると、すごくよくわからないもの、ぼんやりとしたもののように思いますが、もし犯罪被害の防止という目的を真に追求して 対象範囲が今後拡大するようなことがあったり、法制度の在り方が必ずしも限定的なものになっていなかったりすると、私たちは普段スマホを使うとき誰かに見られているという前提で使わないといけなくなってしまう、こういう状況が起こっているんですね。で、今回の提言は非常に難解な内容になっていますが、一人一人が考えるべきことは、この措置の対象に自分がなったときにどのような状況に至るのか、それで良いと感じるのか、こういったところから、みんなで議論をしていける、そんな状況に現在なっていないことが大きな課題だと考えています。
2: ここまで関西学院大学准教授の小西陽子さんに伺いました。小西さん、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。

0: 続いてはジャーナル文化流行です。今やパソコンや AI を使って気軽にイラストが作れる時代です。で、そうした中で一つ一つ手作業にこだわった絵本やイラストなどの作品を発表して人気を集めている作家がいます。ツペラツペラというアートユニットです。このツペラツペラの亀山達也さんと電話がつながっています。亀山さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: ツペラツペラは亀山達也さんと中川敦子さんのアートユニットで、 E テレの工作番組ノージーのひらめき工房ではアートディレクションも務めています。また2019年に第1回柳瀬隆文化賞の大賞を受賞するなど数多くの賞を受賞されています。
3: で、今私たちの手元にですね、パンダ銭湯という絵本があります。70万部以上売れているという大人気の絵本です。パンダしか入ることができない銭湯を舞台にした作品で、読み進めていくとパンダの秘密がわかるというストーリーなんですけれども、
2: 私これを読んでいて非常に驚いた、面白いなと思ったのが、まあ銭湯ですから脱衣所があるわけなんですけれども、何を脱ぐかと思いましたら、パンダの体の黒い部分を脱いじゃうというわけなんですよね。
0: そして極めつきが、あの目の周りのチャーミングな黒い縁ですね、これがサングラスになっていて、これを取ると、まあ、何とも言えない目が覗くという、こういうことになってるんですが、亀山さん、これすごい発想ですね。これどんなところで思いつくんですか？
1: これはですね、僕はあのテレビを見ててパンダが動物番組に映ってたんですけれども、あの丸い大きな背中がおじさんのように思って、それでそのパンダが振り向いた瞬間にですね、サングラスに見えたんですね。あの、なんていうんですかね、ティアドロップ型のサングラス、
0: 西部警察の渡哲也さんがこうかけてたような、そういうサングラスですね。
1: そうです、これはサングラス取れるんじゃないかなっていう。そうするとあの黒い部分ってチビティとか、あの黒いスパッツみたいに見えちゃったんですね。それで脱がせたいと思った時に、まあ脱ぐ場所ってどこだろうって考えた時に、やっぱ銭湯がいいなみたいな感じで、はい。
3: で、このパンダ銭湯をはじめ、お二人の作品は髪を切って様々な色と形で彩る貼り絵ですとかコラージュを駆使して作られたものが多いんだそうですね。で、はい、私たちこう印刷されたものを見るだけでは分かりにくいところもあるんですけれども、手作業のこうした作業にこだわる理由は何なんでしょうか？
1: そうですね、あの僕ら2人で活動してまして、はい、もともとパソコンを使うのが得意ではないというだけで、手作業であの作るのが目の前で出来上がってます、好きなんですけど、特にそののりで貼る前にいろいろと絵を修正できたりもするので、はい、2人で切って貼って、それで毎日ちょきちょき絵を作ってます。原画がすごく面白いところはパンダ銭湯の黒い部分といっても絵本ではわからないんですけど、服の部分は服のテクスチャーみたいな紙を切って作っていて、で耳のパンダワックスの部分はあのクレヨンの黒いのをグチャって塗ったりとかして、でサングラスの部分はもうほんとピカピカのプラスチックみたいな、あのテカリのある紙みたいなのを切って作ってるんですね。でそこら辺はまあ印刷になると全くわからないんですけれど、やっぱ作ってて、やっぱ実際そうあるべきだなと思いながら作って、そこは楽しいところでもあるんですけれども。
0: じゃあこの絵本で見て、あ、面白いなと思った人にはぜひ原画を見てもらう、そこまでが一つの作品なんですね。
1: そうですね、やっぱ手作業で作ってますので、原画を見ていただいて皆さん感動して

0: 先ほどひらめきがテレビを見ていた時というふうにお話しされていましたけれども、そういった発想というのは、はい、まあ、どういう時に生まれるものなんですか？
1: まあ、僕たちいろいろな絵本をここまで書いてきましたけど、そのアイデアのひらめきみたいなのはいろんなことやってる時にひらめくことが多くて、で絵本の種になりそうなものっていうのはやっぱり日常生活でたくさん落っこちてるので、ランニングしてる時とかにリズミカルに走ってる時になんか頭の中で同じ言葉をずっと繰り返してみたらそれが絵本になったりとか、あともちろんどっか移動中だったりとか映画見てる時とか、まあ、いろんなところにありますよね。
2: うん、今ツペラツペラさんのお二人のこれまでの集大成となる展覧会が亀山さんの母校の武蔵野美術大学で開催されているんですよね。でこれどんな内容なんでしょうか？
1: はい、ツペラツペラ活動を始めて24年になるんですけど、最初は雑貨作りから始めて、そのうち絵本作りが始まって、で、まあ、24年間で50冊以上の本を出してきました。先ほどご紹介してくださったの農事のひらめき工房とか、あと工作にまつわる仕事だったり、さまざまなイラストレーションの仕事、あと演劇の仕事だったりとか、グッズだったりとか、たくさんの自分たちの作品っていうのが他にも絵本以外でたくさんあるので、その24年間ずっと自分たちなりに濃縮して展覧会として開催しております。
3: そもそもツペラツペラさんはお二人で共同作業してらっしゃいますよね。はい、そしてさまざまなジャンルの方々とも共同作業をしてらっしゃる。この共同作業をすることによってどんな豊かな作品が生まれているというふうにお考えですか？
1: はい、今回のテーマがミックスをテーマにしてるんですけれど、まあ、僕もパートナーの中川と二つの個性を混ぜて、そうすると思ってもみなかったものができるんですね。またツペラツペラにありがたいことに日本中いろいろな方から嬉しい依頼がもうずっと続いている状態なので、その人たちと組んで作り上げると本当に自分たちが思ってもみなかったものができるんですね。それがいつも楽しくてずっと続けてきたっていう感じです。
0: 今回の展覧会も学生さんたちと共同制作された作品が展示されているということなんですけれども、学生さんとの共同制作、これも効果が何かありましたか？
1: そうですね、学生60人と一緒に一冊の本を作っていて、すごく大きな絵本なんですけど、
0: こう本自体がページを開くと3分割されているんですよね。でこうめくればめくるほど、まあ、その上下、うん、真ん中がいろんな組み合わせになって新しいものが生まれていくというか、
1: まあ、モンスターをテーマにしてて、例えば一人一つモンスターを描いてもらうんですね。フランケンシュタインを描いたこと、座敷わらしを描いたこと、ドラキュラを描いた、その3つを混ぜると、例えばドランケンわらしみたいな、そういう意味もその場合3人の個性がシャッフルされてることになるんで非常に面白いんですね。でやっぱりここ最近だと AI とかで一人で簡単にいろんなものが作れちゃうような時代になってきてるんですけれど、むしろやっぱり人と人が合わさって個性を持ち寄って作ったことによって両方のが思いつかなかったものができるっていうのは面白いところだと思うんで、今後そういうふうなミックスっていうのは非常に重要なワードにはなってくるかなとは思って展覧会にそういうのも入れていますね。
2: そういった思いを持っている亀山さんから見て、はい、これが絵本という形で一般の人には届くことが多いかもしれないんですけれども、まあ、このミックスの展覧会も含めてかもしれませんが、見る人、うん、手に取る人、読む人にどんな風に届いてほしいとお考えですか？
1: そうですね、僕は基本的にあんまり絵本にメッセージ性がないというか、むしろ絵本っていうのはコミュニケーションツールって僕は考えてるんですけど、人が人を楽しむために使えるものって考えてるんですね。もちろん一人で読むこともできますし、親子で読むこともできるし、一人がもうたくさんの人に読むこともできるん でそれで、まあ、特に僕たちの絵本だと驚いたり笑ったり泣いたりびっくりさせたりとか、そういうふうに使ってほしいなと思ってて、で、まあ、読み手がやっぱりどう読むかっていうのが非常に重要で、絵本の読み手が演出家というか役者というか、 この自分の個性をそこにミックスさせて、近くにいる人を読むっていう風なのが非常に面白くて心地よいので、そういうのに使えるような形の作品作りをしているって。
3: この絵本を作る時にも人と人が出会って、そしてアナログでこう丁寧に作ってらっしゃる、うん、で最後の作り手が出会う人が読み手だという、そういうイメージでしょうかね。
1: まあそうですね。だからいつもでこういう風に読んだらこういう風に笑ったんだよとか、ここでこういう風に読んだらこんなにびっくりしてたみたいなとか、そういうのをいろいろと伺うたびにすごい嬉しい気持ちいっぱいになります。
0: 今回はアートユニットツペラツペラの亀山達也さんにお話を伺いました。亀山さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: スポーツです。大相撲秋場所は12日目、優勝争い単独トップの横綱大の里と大関昇進を目指す関脇熱海富士の注目の一番です。
4: 中入り後の勝敗です。十両の旭海雄に翔猿は旭海雄が寄り切り、阿炎に千代翔馬は阿炎が押し出し、朝白龍に年の富士は朝白龍が上手投げ、湘南の海に王鵬は王鵬が押し出し、時早手に浦は浦が押し出し、朝水龍に武尊富士は朝水龍が寄り切り、平戸海に朝光龍は朝光龍が小手投げ、正代に富士星雲は富士星雲が寄り切り、錦富士に獅子は錦富士が寄り切り、一山本に若元春は若元春が押し出し、美ノ海に朝乃山は朝乃山が寄り切りで9勝3敗です。吉野富士に狼雅は吉野富士が寄り切り、富士龍河に琴勝峰は琴勝峰が脳震盪のため今日から休場し、富士龍河が不戦勝です。琴栄峰に隆の勝は琴栄峰が寄り切り、豪の山に新小結の白の富士は豪の山が押し出し、大栄翔に高安は高安が突き出し、大関琴桜に大勝馬は琴桜が押し出し、新関脇の藤の川に大関霧島は藤の川が押し倒しで9勝3敗としました。金峰山に大関青錦は青錦が寄り切りで同じく9勝3敗、熱海富士に横綱大の里は大の里が下手出し投げで11勝1敗としました。大関昇進を目指す熱海富士は8勝4敗となりました。秋場所は明日13日目に1敗の大の里が勝って、3敗の青錦、富士の川、朝の山の3人が全て負けると、千秋楽を待たずに大の里の6回目の優勝が決まります。
0: 続いては愛知名古屋アジア大会、日本メダルラッシュです。競泳男子 200m 平泳ぎの決勝では17歳の大橋新選手が2分4秒83の世界新記録をマークして金メダルを獲得しました。大橋選手は持ち味のテンポの良い泳ぎで最初の 50m をトップで折り返すと、その後もスピードに乗って後続を寄せつけませんでした。ラスト 50m でもさらにペースを上げ、これまでの世界記録を0秒65更新しました。大橋選手はこの大会2つ目の金メダルで、日本での開催でいい結果を出せて本当に嬉しいし、日本での開催だったことがいい結果を出せた要因だと思うので、みんなに感謝したいと充実した表情を見せていました。また卓球の男子団体では日本が中国を破って1966年の大会以来60年ぶりに金メダルを獲得しました。団体は各チーム3人が出場してシングルス5試合で争われ、先に3勝したチームが勝利となります。 日本は第1試合と第3試合で敗れ後がなくなりましたが、第4試合で世界4位の張本智和選手が世界1位の王楚欽選手を3対0のストレートで破り追いつきました。そして最終の第5試合、世界ランキング3位の松島輝空選手が相手に最後までペースを握らせず、ゲームカウント3対1で破り金メダルを獲得しました。
3: 最後はプロ野球、今日は2試合です。広島対巨人は広島が3対1で勝ちました。敗れた巨人は試合のなかった首位阪神とのゲーム差が2に広がりました。日本ハム対楽天は楽天が6対0で勝ちました。スポーツでした。

0: この他のニュースを AI の音声でお伝えします。
1: 熊本地震の発生から9月28日で2ヶ月となります。気象庁によりますと、その後も地震活動が続いていて、震度1以上の揺れを観測する地震の回数は24日午前9時までに800回を超えています。気象庁は震度5弱程度以上の揺れを伴う地震が発生する確率は大地震が発生した当初と比べると低下しているものの、平常時より地震が多い状態は当分続くとして、規模の大きな地震への備えを呼びかけています。8月東京都内で売り出された中古マンションの平均価格は70平方メートルに換算して1億1274万円で、前の月から 0.2% 下落しました。都内の中古マンションの平均価格が前の月を下回るのは2年4ヶ月ぶりです。このうち東京23区に限ってみると1億2677万円で3ヶ月連続の下落となりました。調査した会社は、金利の上昇や価格の高騰を背景に都心部で中古マンションの販売が鈍化していて、一部で値下げの動きも出ていると指摘しています。イオンは2022年5月から今年7月末まで、店舗やネット通販サイトで販売していたサーキュレーターおよそ1万4000台を自主回収すると発表しました。長期間使用すると発熱し発火する恐れがあることが分かったということです。今のところ怪我人などの報告は入っていないということです。イオンは利用者に対して直ちに使用を中止するよう呼びかけています。
2: 映画に関する資料を保存公開する国の専門機関国立映画アーカイブは、資金難で業務の継続が危ぶまれるとして今年6月からクラウドファンディングを行っていました。受付は23日締め切られ、およそ5500人から目標金額を上回る1億5000万円余りが集まったとアーカイブが発表しました。国立映画アーカイブは、当館への信頼と期待にお応えできるよう、これからも自分たちの活動に確固たる誇りを持って映画を守り、人々の記憶をつなぐ仕事をしていきたいなどとコメントしています。オーストラリアのアルバニージー首相は23日今年6月中旬に、アメリカの AI 開発企業オープン AI の AI モデルがオーストラリア政府の医療統計に関するサイトに不正にアクセスしたことを明らかにしました。現時点で個人情報へのアクセスは確認できなかったとしています。アルバニージー首相はサム・アルトマン CEO に、政府への報告が遅れたことに不満と強い懸念を示したということです。オープン AI は、当社のモデルは意図しない動作を行ってしまったなどとコメントしています。
0: 株と為替の値動きです。連休明けの今日の東京株式市場、半導体関連の銘柄を中心に買い注文が出て、日経平均株価は値上がりしました。今日の終値は先週末と比べて495円4銭高い

0: 65,513円99銭。東証株価指数トピックスは 15.84 下がって 4075.30。 1日の出来高は24億9306万株でした。ニューヨークのダウ平均株価は現在前日と比べて263ドル93セント安い 51,247 ドル66セント。ナスダックの株価指数は 170.820 下がって 26,769.116 となっています。一方、今日の東京外国為替市場、アメリカで追加利上げの観測が高まっていることを背景に、円を売ってドルを買う動きが広がり、円相場はドルに対して値下がりしました。午後5時時点の円相場は連休前の今月18日と比べて72銭円安ドル高の1ドル158円20銭から23銭、ユーロに対しては61銭円高ユーロ安の1ユーロ180円26銭から30銭でした。海外の外国為替市場は現在1ドルが158円77銭から80銭、1ユーロは180円50銭から51銭となっています。株と為替でした。全国の気象情報です。気象予報士の佐藤かな子さんです。
1: お願いします。
0: このところ夏と秋を行ったり来たりしているような天気、そして気温ですね。
1: 本当ですよね。特に関東は昨日は冷たい雨が降ったんですが、一方で今日は晴れて30度近くまで気温が上がり、汗ばむ暑さとなりました。季節の変わり目とはいえ、こうも反復横跳びするような空模様だとちょっと体に応えるかもしれませんね。そんな中、明日は十五夜です。今日よりは各地気温が低いところが多くて、比較的穏やかに中秋の名月を拝められそうです。ただ満月というのは中秋の名月から2日ずれて27日日曜日に満月を迎えます。ただその日曜日というのがあいにく広い範囲で雨が降りそうです。
0: これまた秋雨前線の影響でしょうか。
1: その通りです。あさって土曜日には西から新たな秋雨前線が伸びてきて、日曜日にかけてをピークに西日本東日本を中心に本降りの雨となりそうです。今のところ警報級の大雨は予想されていないんですが、もうこれまで繰り返し大雨となった地域では少ない雨でも川の氾濫や土砂災害などに注意しましょう。また日曜日になると台風26号が強い勢力に発達しながら沖縄の南まで北上してくる見込みです。沖縄では日曜日から29日火曜日頃にかけて大荒れの天気、大しけ、高潮に警戒が必要です。
0: では全国の明日の天気です。はじめに沖縄奄美です。
1: 晴れ時々曇りでしょう。午後から東風に乗って雲が増えていき、ところどころにわか雨の可能性があります。明日の那覇の最低気温は26度、最高気温は32度、日向は真夏の暑さでしょう。
0: 九州、四国、中国地方です。
1: よく晴れるのは九州南部、空を風で撫でたような薄雲が広がります。その他の九州、四国、中国地方はより厚みのある雲が浮かびますが、縁から日差しが差し込みます。夕方以降は熊本や四国山地などでにわか雨がありそうです。最低気温、高知23度、その他の四国、九州、山陽21、22度、山陰17度から18度の予想です。最高気温、鹿児島、熊本31度、松山、高知30度、福岡、広島29度、平年より2度ほど高いでしょう。
0: 近畿、東海、北陸です。
1: 静岡は曇って昼過ぎから弱い雨が降りやすいでしょう。その他の近畿、東海3県、北陸は雲の多い晴れ、今日に比べ日差しが減る分暑さも少し和らぎそうです。中秋の名月は雲で輪郭がぼんやりと霞がちになるでしょう。最低気温、神戸、静岡22度、大阪、名古屋21度、北陸は広く19度の予想です。最高気温は27度から28度のところがほとんどでしょう。名古屋は今日より4度低く平年並みの予想です。
0: 関東甲信越です。
1: 高気圧の縁に当たるため関東は曇りがちで、朝晩通り雨がありそうです。 日中は関東北部や甲信越など内陸を中心に日差しが届きます。新潟は前線がかすめるため朝から昼前通り雨や雷雨がありそうです。最低気温関東19度から20度ほど、新潟17度、長野15度、最高気温甲府28度、前橋長野27度、東京水戸新潟26度、関東はまた今日より4度前後低くなりそうです。
0: 東北北海道です。
1: 東北を寒冷前線が北から南へと通過します。北部は朝にかけて、南部は昼頃から通り雨があるでしょう。前線通過前後は各地晴れそうです。今夜中に前線が抜ける北海道は明日朝から秋晴れでしょう。最低気温秋田18度、仙台17度、札幌12度、釧路9度、最高気温仙台26度、秋田25度、札幌釧路は20度、今日より2、3度低く過ごしやすい陽気でしょう。あさって土曜日にはまた雨の範囲が広がります。明日の晴れ間を有効にお使いください。
0: 気象情報でした。
2: では番組に寄せられたメッセージを紹介します。まずは間もなく行われる予定の米中首脳会談についてです。 SNS でいただきました。大国同士の利害をめぐる駆け引きが行われるのではと思いますが、大国を辞任するのであれば利害を超えて世界への貢献を目指すような議論もしてほしいものですといただきました。そして特流の被害を防ぐ新たな手法についてもメッセージいただいてます。
3: はい、兵庫県60代の女性です。自分のスマホの中身が誰かに見られているというのも気持ち悪いですが、特流に突然襲われるかもしれないというのはずっと恐ろしいです。人違いで家に侵入したというのもありました。なんとか予防してほしいですとのことです。確かに特流なんとかしないといけませんね。
2: はい、そして東京都50代の女性からもいただいています。遠隔解析で犯罪を未然に防ぐことができる一方で、スマホを誰かに見られているかもしれない。プライバシーの重視が大きな問題になりそうですね。一人一人がこの提言に関心を持ち、どうしたら特流の犯罪を撲滅できるかを考えることが大切だと思いますといただきました。そして今日のジャーナル文化流行は、絵本の可能性とはということで、アートユニットツペラツペラの亀山達也さんに伺いました。
0: たくさんいただいてますね、
2: はい、
0: なんかこちらは、宮城県の60代の女性ですけれども、西部警察の渡哲也さんがかけていたサングラス、シュールなパンダの振り向く場面がすぐ浮かびましたと、ラジオではあったんですけども、はい、絵を想像してくださったということですね。
2: はい、
3: はい、続いて SNS に届いたご意見です。デジタルの作品は原画がないですからね。紙に書いた筆の迫力やコラージュの立体感はデジタルには出せないものですとのことです。
2: はい、そしてこちらも SNS です。デジタル情報過剰な今の時代、絵本はデジタルデトックスには最適なツールなのかもしれませんね。書店の店先で手に取ってみたいのですが、近くの書店には絵本コーナーがないのが残念。この絵本をきっかけに、ぜひ絵本コーナーを確立できるようになってほしいですといただいています。そして次は、アジア大会についていただきました。卓球についてですね、今日は金メダル日本男子団体が取りました。
0: 福岡県の50代の男性です。アジア大会での男子卓球団体金メダル素晴らしかったです。世界最大の壁の中国を撃破して60年ぶりの金メダル、
2: はい、
0: 非常に価値があると思いますといただいています。
2: はい、そして台風25号の影響についても最初のニュースでした。こちらは愛知県50代の女性からです。長時間降り続いた大雨で排水が間に合わない。今までの対策では被害が続いてしまいますね。緑地や山林に染み込ませゆっくり流すなど、プラスの対策が急務だと思いますというふうにいただきました。
0: 佐藤さん、またこの後注意が必要な地域が出てくるということですね。
1: はい、明日までは晴れるところが多そうなんですが、あさって土曜日からまた秋雨前線が、日曜日には台風が沖縄へと進んでくる見込みです。最新情報を確認するようにしてください。
0: またかと、ちょっと心が、ね、折れる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、体と心を整えてまた対処していただければと思います。
2: はい、

0: 施設では停電すると自動的に作動する非常用の発電設備に加え、持ち運びできる電源装置も使って対応しました。入所者に水などを運ぶためエレベーターを動かすなどして施設の運営を何とか続けたということです。一方、非常用の発電設備では冷房などの空調設備や風呂を沸かすボイラーまでは動かすことができませんでした。このため施設では扇風機を設置したほか、入所者の体を水で拭くなどして暑さをしのいだということです。電気が普及したことから、明日からは停電の影響で中止していたデイサービスの受け入れも再開する予定です。施設の斉藤武施設長は、非常用の発電設備は令和元年の台風をきっかけに導入したものですが、施設の全ての設備を動かせるわけではありません。電気が普及して安堵していますが、今回の台風も教訓に今後の備えをさらに進めていきたいですと話していました。ペットの小型犬が避妊手術を受けた後後遺症が残ったとして、飼い主が埼玉県内の動物病院に賠償を求めた裁判で、病院側が解決金として300万円を支払うことなどで今日和解が成立しました。飼い主の弁護士によりますと、ペットの医療ミスをめぐる解決金としては高額だということです。これは飼い主が弁護士とともに都内で会見を開いて明らかにしました。それによりますと、2022年3月、50代の女性がペットのメスのパグに埼玉県内の動物病院で避妊手術を受けさせたところ、排尿が難しくなり一時危篤の状態になりました。別の病院で受けた緊急手術で一命を取り留めましたが、尿漏れが続く後遺症が残り、飼い主は動物病院の医療ミスが原因だとして損害賠償を求める訴えを起こしました。今日、埼玉地方裁判所で行われた協議で和解が成立し、和解条項には病院側が謝罪し解決金として300万円を支払うことや、飼い主の献身的な介護に敬意を表明すること、より良い獣医療の提供に努めることが盛り込まれたということです。飼い主の弁護士によりますと、300万円の解決金は将来の治療費や介護費などが5年分認められたことによるもので、民法上は物として扱われるペットの医療ミスの解決金としては高額だということです。飼い主の女性は、飼い犬は自分よりも大事だと言える存在で物ではないと強く思っていた、高額な解決金での和解は大きな一歩だと思うと話していました。気象情報です。大雨と土砂災害の注意報が埼玉県の北東部に、雷注意報が新潟県の佐渡に、濃霧注意報が新潟県の上越に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部、曇り、ところにより朝晩雨でしょう。関東地方北部、曇り時々晴れ、ところにより朝晩雨でしょう。
1: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

11時の NHK ニュースです。熊本地震の発生から今月28日で2ヶ月となります。気象庁は震度5弱程度以上の揺れを伴う地震が発生する確率は大地震が発生した当初と比べると低下しているものの、平常時より地震が多い状態は当分続くとして備えを呼びかけています。

回の熊本地震では今年7月28日にマグニチュード 7.1 の大地震が発生し、震度7の揺れを熊本県の宇城市と氷川町で観測しました。気象庁によりますと、その後も地震活動が続いていて、震度1以上の揺れを観測する地震の回数は今日午前9時までに800回を超えています。この2週間では今月16日に震度4の揺れを観測するなど、合わせて38回発生していて、気象庁は今日地震活動の状況について、震度5弱程度以上の地震が発生する確率は大地震の発生当初と比べて低下していると発表しました。一方で大地震が起きる前の平常時と比べると高く、地震の多い状態は当分続くとしています。さらに避難具断層帯のうち今回活動しなかった周辺の区域区間では、政府の地震調査委員会が地震発生の確率が高いと評価しているところがあることから、引き続き規模の大きな地震への備えが必要だとしています。気象庁は揺れが強かった地域を含め、いつどこで規模の大きな地震が発生してもおかしくない、日頃から地震や津波への備えを進めてほしいと話しています。今月タイの首都バンコクで特殊詐欺のグループとみられる日本人4人を含む14人が拘束された事件で、タイの警察はグループが AI で顔を加工した上で日本人を狙ってビデオ通話で詐欺を行っていた疑いがあるとみて捜査を進めています。今月16日タイの警察はバンコクにある特殊詐欺グループの拠点とみられる高級住宅を捜索し、日本人4人を含む14人を拘束しました。警察のその後の調べで、現場で押収されたパソコンには AI を使って別人の顔に加工できるソフトが入っていたことが分かったということです。現場からは偽の日本の警察官の制服や手帳のほか、日本語で書かれた詐欺のマニュアルとみられる文書なども押収されていて、タイの警察はグループがこのソフトで顔を加工した上で警察官などになりすまし、日本人を狙ってビデオ通話で詐欺を行っていた疑いがあるとしています。事件を担当する捜査官は NHK の取材に対し、 AI を使うことで被害者からより信頼されるようになる、今後手口はさらに巧妙化していくだろうと話しています。タイの警察は他にも関与している仲間がいるとみて、日本の警察とも連携して捜査を進めています。愛知名古屋アジア大会の大会組織委員会は記者会見を開き、一部の海外選手から宿泊施設などについて不満の声が上がっていることを受け、改善に努めていると説明しました。愛知名古屋アジア大会では大会にかかる経費を抑えるため選手村を建設せず、宿泊施設の一部を移動式のコンテナハウスや港に停泊させたクルーズ船で対応しています。大会組織委員会は今日宿泊施設について会見を開き、コンテナハウスに宿泊している一部の海外選手からベッドが狭く足がはみ出してしまうとか、競技会場などへ向かうシャトルバスの本数が少ないなどの意見が寄せられていることを明らかにしました。大会組織委員会では1日おきに開かれている会議で各選手団からニーズを聞き取っているということで、これまでにベッドに追加で足置きを設置したり、バスの本数を増やしたりして対応しているということです。大会組織委員会宿泊第2課の松尾雄太グループリーダーは、国籍や慣習などによっても大きな違いがあり、我々の勉強が足りていなかった。

こんばんは。9月24日木曜日のラジオ深夜便、今夜は月に一度のみんなの子育て深夜便をお送りします。ご案内は磯野優子です。秋の連休が終わりましたね。今年は本当に雨が多くて、お子さんと爽やかな秋空の下元気いっぱい遊びたいと思ってもなかなか叶いませんが、皆さん体調は崩していませんか？子供さん暑さや寒さを繰り返して学校を欠席したり体調を崩している方も多いようなんです。ぜひお気をつけください。今夜も真夜中の子育て応援団、みんなの子育て深夜便に朝5時までどうぞお付き合いください。それでは明日朝5時までの内容をご紹介します。11時台0時台は子育てリアルトーク、テーマは子育てと防災です。数十年に一度、過去に例がない、そんな災害が頻発していますよね。子供の命を守り、家族で生き抜くために必要な対策はできていますか？今やるべき取り組みや、まさかの事態にどう対応すればいいのかなど、改めて考えます。ゲストは防災士の資格を持つ二児の父、お笑い芸人のチャン・カワイさんと、被災地での支援活動や防災教育に力を入れている防災アナウンサーの奥村夏美さんです。災害の時の備えに関する疑問や悩み、経験談など皆さんからのメールお待ちしています。メールはみんなの子育て深夜便の専用投稿フォームからお送りください。ラジオ深夜便のトップページや番組からのお知らせのページからもアクセスできます。一時台前半は真夜中の絵本、俳優の小池徹平さんの朗読で、加賀久井博史作我慢のケーキ、加古聡作秋をお聞きいただきます。一時台後半はハッシュタグ絵本でつながろう、白梅学園大学子ども学部4年の秋山風花さんがおすすめの絵本夜熊を紹介してくれます。2時台3時台はみんなの音楽、2時台は秋の夜長デュエットラブバラード、3時台は学校学園ソングをお送りします。4時台は言葉の贈り物、赤ちゃんとの触れ合いの時間を楽しく、そして豊かにする赤ちゃん絵本のジャンルで人気を集める絵本作家の古賀陽子さんのインタビューをお送りします。作品に込めた思いや絵本の制作と並行して続けている語りの活動について伺いました。こうした内容で朝5時まで生放送でお送りしていきます。放送は各時間帯終了後に NHK1 ラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスできますので、ぜひご活用ください。 NHK1 にはスマートフォンやパソコンで簡単に子育てに役立つ情報が見られる NHK1 子育てサイトがあります。 NHK1 のトップページ左上のメニューから教育を選んで子育ての項目へと進んでください。みんなの子育て深夜便のリンクも載っています。ぜひご覧ください。

0: 子育てリアルトークのコーナーです。ゲストをご紹介しましょう。防災士の資格を持つ二児の父、お笑い芸人のチャンカワイさんです。こんばんは。
1: こんばんは。お邪魔します。チャンカワイです。
0: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: そしてもう一方、被災地での支援活動や防災教育に力を入れている防災アナウンサーの奥村夏美さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。こんばんは。
0: 防災アナウンサーというのはどのような、はいはい、活動なんでしょうか。
2: アナウンサーとしての取材力、発信力を生かしまして、インスタグラムなどの SNS や書籍、講演などを通して子育て世帯の皆様に伝えたいおうち防災というのを発信しています。
0: それで防災アナウンサーなんですね。
2: はい、防災に特化したアナウンサーとして活動しております。
0: 今日はチャンカワイさんも防災士の資格をお持ちということで。
1: 去年取らせていただいたんですよ。
0: そうですか。
1: もうね、勉強したいっていうその延長上に防災士ってあるので、うんうん、便利なものではありますよね、防災士って、
0: うんうんうん、はい、うん。そしてチャンカワイさんといえば、はい、Eテレで放送している子供向け番組、天才テレビくんシリーズに長年出演されていらっしゃいます。
1: そうですね、
0: はい、番組の顔ですよね。
1: 何をおっしゃいますやら。メインじゃないから長いんです僕。
0: そうです
1: よ。振り返れば14年。そうなんです。細くて長く全くメインを張っておらないので、端っこの方でずっとお仕事をという感じです。
0: いえいえ、もう子供たちはみんなちゃんかわいさんを見て通ってね、大きくなってますから、は
1: い、見てましたっていう子が子供抱いてましたもん。びっくりしました僕も。はい、そうなんですよ。
0: いや、すごい嬉しいことがありますよね。
1: 嬉しいですね、はい、う
0: ん。そして子育て世代の方にはね、世代の方にはもうちゃんさんおなじみかと思うんですけれども、改めてプロフィールご紹介させていただきま す,
1: ます
0: 三重県のご出身、はい、1980年生まれの46歳です。
1: ありがとうございます。
0: お笑いコンビダブルエンジンのボケ担当で惚れてまうやろ気をつけなはれやの決め台詞でおなじみです。
1: あれね、18年前ですよ。
0: あ、そうですか。
1: そうなんですよ。
2: もうそんなに、
1: ね、もう結構経ってるんですから。子供たちに見てますって言われて嘘つけですもんね。生まれてないんだから。
0: でもね、このイメージありますね。
1: ありがとうございます、う
0: ん。そしてこれすごいんですよ、うん、年間250日以上、うん、国内海外を飛び回るロケ芸人として忙しい日々を送ってらっしゃいます。
1: そうですね、今日も静岡から帰ってきましたんで。
0: そうですか。
1: そうですね。
0: わあ、夜遅くにありがとうございます。何もお
1: っしゃいませんよ。嬉しかったです、お話いただいて。
0: いや、でも年間250日以上というと、もう100日くらいですよね、そのロケに行かない日。
1: そうですね、
0: 今日たまたまじゃあ東京に夜いらっしゃる日ということで、
1: はい、どれだけスタジオ系が少ないのかっていうのもありますけどね。ずっと飛び回って、たまたま今日のね、仕事が静岡で全国のものが集まってる、静岡で食べれるよっていうことだったんですけど、全部行ったことありましたもん。
0: すごい。
1: びっくりしました僕も。北海道のものから鹿児島のものまで全部現地で食べてましたもん。
0: すごいですね。叶いませんよね。そうですね。
1: 行かせて思ってます。はい。
0: そしてプライベートでは2人の女の子のお父さんです。何歳と何歳ですか？
1: 8歳と10歳の。もう女の子、女の子ですね。
0: はい、もう10歳と8歳ってもう大きくてね。
1: 結構もう大きくなってくれましたね。で、まだ甘えてくれるんで嬉しいですけどね。10歳超えるともうお友達と一緒に遊んで、パパさようならって聞いてたんですけど、まださようならはしてないです。はい。べっちょりくっついてくれるのでありがたいですね。
0: お家にね、こうゆっくりいられるのもなかなかこうね、お忙しくて貴重な時間でしょうね。
1: なんか逆にいいみたいで、なんかこうレアキャラ、お家にレアキャラいるよっていうぐらいに、ママもしてくれてるので助かってますね、
0: はい、今日パパいるねみたいな。
1: そうなんですよ。だから静岡から帰ってきて一緒に晩ご飯だけ食べてお休みって来たんで、
0: 団
1: らんはできました。今日も
0: そういう大事な時間ですよね。
1: 大事ですね、うんうんうん、もうアピールですもんこっちも。だからいいかもしれないですが、
0: 限られた時間で、はい。

0: っていうテーマでもびっくりしましたけど、僕能登に行ったんです。
1: はい、
0: まあ、防災士だからっていうわけではなくて、うんうん、ロケでやっぱりお世話になってたところが心配だったっていうのもあるのと、ちょうど娘たちがスキップとローファーっていう漫画読んでて、
1: はい、
0: それの主人公のふるさとが能登なんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: で、夏休みどこ行きたいのリストの中に能登が入ってたんで、あ、じゃあ行こうよということで、
1: ま
0: あ、2年半ですね、あの地震の後ですけど行かしてもらって、今の景色を、それこそこうね、ドキュメント72時間の、あの銭湯も見て、で行ったんですね。僕もこの2年半経ってると思えないぐらい電柱は倒れてるし、片道の車線だしっていうことで、もう復旧とはとても言えない景色だったんですけど、観光業を本当に盛り上げろと地元の人がめちゃくちゃ頑張ってるんです。それを発信してくれたので、じゃあ観光を楽しもうっていうノリで行ったんですけど、やっぱその景色を子供たちは真剣に見てたんでね、あ、いい教育にはなったなと思いましたね、
1: そうですよね。
0: この空気感を忘れずに、じゃあどうやって暮らせるようになるのかとか必死で考えてたんで、
1: あ、お子さんなりにね、
0: だそれは大人もやっぱり分からないことでもありますやん、
1: はい、
0: だから答えのないものではあるけど、みんなで頑張ってる、だから地元の人はこういう呼びかけをしてるって、まあみんなで歩めるこの防災と、もうこの復旧復興っていうメッセージをみんなで受け止めるっていうのは、僕はみんな行った方がいいなと思いましたね。
1: なるほど、テレビのニュースで見てもね、また見方とか感じ方が実際行った後は変わるでしょうしね。
0: 変わります。だって、この前熊本で地震が起きてしまって、能登の恩返しって言ってはったけど、恩返しできる環境じゃないんだもん、まだまだこれ自分たちのことで精一杯なはずなのに、あの行動してる強さ、余計これ知ることができて、いい旅行でしたね。
1: そうですか、
0: うん、
1: そんな夏を過ごされて、
0: そうです、食べ物美味しかったっす、
2: もっと美味しいですよね。
0: 美味しいですよね、
2: はい、海の幸も、
0: 鈴の塩のソフトクリーム最高でした。
1: はい、塩、
0: そうです。鈴にはこう美味しい塩がありましてですね。
1: 鈴の、
0: はい、それはもう今塩パンで売ってくれてたりとか、ソフトクリームで食べれたりとか、もう元気になれるものがいっぱいあるんでね、ぜひ観光してほしいですね。
1: ね、今は観光来ていいよってね、受け入れて大丈夫だよっていう状態であればね。はい、
0: お土産もたわわにありましたですね。はい、カゴ入れていいよって言ったらゾッとするぐらい入ってましたよ。ね、僕は覚悟していったんで、財布ゆるゆるで頑張りましたけどね。
2: 応援になりますもんね。
1: はい、そうですね、地元のね。
0: はい、
1: で、チャンさんは、ね、実は子育てに関する資格たくさんお持ちだそうですね。
0: いや、もう大したことないんですよ。
1: 伺ってる中で、はい、このベビーヨガインストラクター、はい、おもちゃインストラクター、子どもの救命救急法国際資格ですとか、救命技能認定証、ベビーマッサージインストラクターなどがあるんですか。
0: はい、半分以上通信教育ですけどもね。はい、これはパパってなんかこうママにはかなわないっていうのをこう子供を身ごもった時にもう覚悟してたんですよ。じゃあ僕がこの骨太でできたこの、しっかりした体は実はパパがねベビーマッサージでできたんだよとか、後の剛速球投げるために資格を取ってやったんですけど、もう肌荒れとかいろいろこの叶わないことが多かったんですよ。結局役に立ったおもちゃインストラクターだけやったかな僕。
1: おもちゃインストラクターはどういう、
0: これがですね、
1: 何ですかその資格。
0: 保育園の先生とか幼稚園の先生と一緒に混じってやったんですけど、どういう遊びかっていうのを基本学ぶんですけど、これチークのことを学ぶから、この遊びはこの頭の回転にこう効くよみたいな。そうなんですよ。ブロックとかをただこうやって組み立てるだけじゃなくて、空間認識能力っていうのを高めれるよみたいな、遊びの向こう側にあるこのチークっていう部分をなんか学べて、そういうのをこう子供に与えていったら、なんかこうパズルとかも楽しんで、なんか急に真ん中からやり始めたりとか、なんかブロックもなんか帽子作れましたじゃんみたいな、何これ、でたまたまですけどテストを受けれるきっかけがあって、なんかこの IQ が139

0: 出て、これ高いのみたいな、なんかもう信じられへんところでたまたま鍛えれた、何やったっけなって振り返ったら、あ、ブロック遊びやったんかとか。
1: へー、
0: そうなんです。この根源を知れたのはたまたまですけど、おもちゃインストラクターを持ってたからと。
1: いいも、いいもの、いいタイミングでこうね、
0: 本当に、
1: うん、あの遊ばせてあげられたんですね。ね、さっき奥村さんもね、あの息子さんがいらっしゃるから興味津々でね。
2: そう、どうやったらそんなに頭が良くなるのかっていうのを知りたいなと
1: おっしゃいましたけども。
0: たまたまだったんです。いや、遊びに夢中になってるのを与えたらこうなったっていうだけなんですよね。はい。普通ってこうあんまりこうこの、まあ、予算の関係もあるけど与えないんですよね、うん、例えば扇風機ずっと回っててじーっと見せるとか、
1: うんうんうん、
0: 工事現場でこう見たいって言ってるのに先急ぐよって大人の都合なんですよね、
1: うんうん、
0: けど子供の興味に合わせたらそれに特化型になるっていうのが今データで出てるんですって。
1: へ
0: ー、はい、夢中になってることに親がちゃんと投資できてるか、うんうん、時間の投資ができてるかっていうことがあのおもちゃインストラクターで学びましたよ、うん、
1: はい、すごい、もう実際に本当にお子さんにね、
0: うん、
1: 向き合って生かされてるのがすごいですけども、
0: たまたますけどね、本当に。
1: そして先ほどちらっとお話に出ましたが、うん、去年10月、
0: はい、
1: 防災士の資格も取得されています。これはどんなこう思いからなんですか？
0: いや、これはですね、あの結婚した時に家族守るよとか、うんうん、子供の命は俺が守るぜで覚悟してるくせに、あの知恵が何もない、知識が何もない、意気込みだけあるっていう一番最低の状態だと、
1: はい、
0: あれ僕これいざ地震だ津波だ、なんなら噴火だって巻き込まれた時に、うん、何をしたらいいのかっていうのは分からへん状態のに、うん、なんか意気込みだけあるっていう、これってすごくダサいことだなというところから、
1: へ
0: ー、はい、いざね、この子供が怪我した時に何してあげたらいいんかとかも含めて、ちょっとこう講座を受けてみたりとか、あ、もうアレルギーがひどいみたいな時に、あ、僕エビペンも刺されへんのみたいな、どうやってやったらいいのっていうの分からへん、あ、いやいや授業受けたらいいやん、その延長上にあったのが防災士なだけなんですね。
1: へ
0: ー、はい、でも必死で、いや分厚かったんですよ教科書が。
1: なかなかだってね、ロケで飛び回ってお忙しい中でこれだけのたくさんの資格の勉強を、
0: ね、僕もあの取るぞって言った割にはこれ送られてきた教科書にゾッとしましたよ。めちゃくちゃ分厚いんだからあれ、
1: そうですよね。もう近年もやはり災害が多発していることから、こう防災士の資格をね、あの取ろうと思う方も増えているようですもんね。
0: いいことだと思います、ね、うん、はい、
1: やはりそう、あの守るにはまずどうしたらいいのか、
0: はい、
1: そういうきっかけからということでね、
0: 意識と知恵を与えてくれますので、うんうん、勉強した方がいいと思いますね。
1: では続いて奥村夏夢さんのプロフィールをご紹介します。
2: ありがとうございます。
1: 1982年生まれの44歳、広島仙台で地方局のアナウンサーとして活動した後フリーに転身されます。東日本大震災を仙台の放送局のアナウンサーとして経験して以降、全国の被災地を訪れて取材や支援ボランティアに力を入れていらっしゃいます。その様子などをこうテレビやラジオで発信していらっしゃるということですね、防災アナウンサーとして。その他、福祉防災認定コーチ、危機管理教育研究所災害対応コーディネーターなどとして防災の啓発活動に携わるとともに、環境省山里川海プロジェクトって読むんですか、これは。
2: 森里川海プロジェクトという
1: 森里川海プロジェクトアンバサダーとして、気候危機×防災をテーマに活動していらっしゃいます。著書に大切な家族を守るおうち防災などがあり、プライベートでは小学2年生の男の子のママです。はい、ということで、奥村さんもつい先日の今年7月に起きた熊本地震の被災地に支援活動に入られてたそうですね。
2: はい、あの熊本地震の直後から、うん、あの何度も被災地には入っているんですけれども、この秋の連休中20、21日と入ってきました。
1: もう本当につい先日ですけど、どのような状況でした？
2: あ、はい、私たちはその危機管理教育研究所というところで発災の3日後ですね、7月31日からお風呂を届ける支援を行っています。テルマエ熊本というプロジェクト名なんですけれども、現地はですねまだまだ断水が

0: が続いていまして、でご高齢の方で体が不自由な皆様がお風呂に入れていない状況が続いているということで、そういった方々にお風呂を届けてるんですけれども、訪問入浴車という車がありまして、
1: 訪問入浴車、
0: はい、普段は在宅介護の方々に入浴サービスを届けている、うん、そういったものなんですけれども、その訪問入浴車の事業者の皆さんと一緒に現地の自治体とか、それから DMAT さんとか福祉施設と連携しながら、うん、入浴支援をやっております。この2ヶ月ほどで1200人ほどの方に延べですけれども、お風呂入っていただくことができました。
2: どういった反応でしたか皆さん。
0: そうですね、この40度近い暑さが続いていましたので、皆さんとにかく頭が痒いと、
2: あそっか、
0: また汗もで体も結構かきむしったとかあるような形だったので、シャンプーもですね1回2回ではなく3回ぐらいこうしないと泡が立たないような状況にあって、もう本当にお風呂入りたいっていうご要望がたくさんあった、そういった方々がもうお風呂に入られますとすっきりして、やはり福祉施設なので少しも会話が難しい状況の方もいらっしゃるんですけれども、もう満面の笑みでですね、この言葉にはならないそのメッセージを届けてくれました。
2: 生き返るんだな本当にお風呂ってね。
0: そうですね、お風呂は命の栄養というふうに私たちは思ってるんですけれども、健康な私たちもお風呂に入れないと気持ち悪いストレスになっていくと思うんですけれども、やはり要配慮、寝たきりの方ですと床ずれなどの皮膚の疾患が進行してしまったりですとか、血流が巡らなくなっていくので、認知機能だったりとか、全身運動にもお風呂ってなるので体の機能の低下にもつながってしまうんですね。なのでそういった要配慮の方々は特にやっぱりお風呂に入れないっていう状況が命に直結していくので、そこをなんとか私たちの団体で支援できればということで、能登でもそういった活動を3ヶ月ほどやってたんですけども、今回の熊本でもさせていただいております。
2: 必要なことなんですね。
1: 本当そうですよね。
0: 自衛隊のお風呂とかシャワーとか、さまざまな入浴の支援は入ってるんですけれども、やはりその寝たきりの方とかそういった方はなかなかそういう一般の方の入浴支援では入っていただけないっていう現状がありまして、なので本当にその高齢の福祉施設に特化した、福祉避難所に特化した支援になってます、
2: ありがとうございます。
1: 今日いろいろ見てきたことを感じたことをお話しいただければと思いますので、はい、
0: よろしくお願いいたします。
1: 番組にこんなお便り届いております。はい、山形県77歳の男性須田信夫さんからです。7月の熊本地震、8月の千葉の豪雨で被害を受けられた皆様にお見舞い申し上げます。各地で甚大な被害が発生し、被災地で子どもたちは今どんな生活をしているのか気がかりです。大人の方々も後片付けなどで体調を崩さないようにしてくださいね、ということで、熊本地震で大きな被害を受けた地域の子どもたち、熊本を行かれたばかりということですけども、子育て世帯の様子はどうなんでしょうか。
0: そうですね、学校も再開はしているんですけれども、例えば八代市ですと給食センターとか調理場が被災してしまって、この3週間ほどはレトルトのカレーですとか、あとはパンとミートボールのような応急給食が提供されていました。今日から通常の給食が再開されたんですけれども、やはりそういった長期にわたってそういう状況が続いていて、で子どもたちの支援をずっとしている団体さんがアンケート調査をして、そこに書かれていた言葉では、その応急給食の量が少なくてお腹が空いちゃうので、学校を休んで避難所の炊き出しを食べているっていう声だったりですとか、あとは断水が続いている地域もあるので、毎日お風呂に入れないので学校に行けないっていうような声もあったそうです。
1: やっぱり影響子どもたちにもね出てきますよ。大きいですよね。
0: そうですね、こう夏休み中は例えば県外とか少し遠いところ、またホテルなどに避難してた
1: 身を寄せられますもんね、
0: はい、方々も、学校が始まるということで避難所に戻ってきたりしてるんですけれども、やはりそのお水が出なかったり、あとその在宅避難であっても今回井戸が被災してし

0: まったことによって、水が出ない地域が多くあるんですね。その水道水が通っていない地域が広く広がっていて、それでこう水がない不便な生活を強いられている。だから学校行っても避難所でも家でもお水が出ないっていうような、そういう状況も続いているんですね。
1: 地震だと水脈も変わってしまいますよね。
0: そうなんですよ。使ってた井戸から水が出なくなってしまったりとか、あと井戸自体が壊れてしまったりとか、さまざまな被災の状況はあるんですが、まだまだそうですね、年内はちょっと復旧が難しいんではないかという声も聞こえてきてはいます。
1: 子どもたちだけで先生方も結局ね、被災者ですもんね。
2: そうですね、大人もね、
1: はい、
2: なかなかこう熊本にね、こう現地でお力になりたいと思っていても行けない方にとっては、今何ができることだと思いますかね。
0: できることたくさんあるかなと思っていて、まずはそのお金を送るっていうことですね。義援金と支援金っていうものがあって、義援金っていうのは被災された皆様にこう直接配られるお金のことなんですけれども、少し時間がかかるんですね、届くまでに。で、一方で支援金っていうのは現地に入って支援活動をしている団体にお金を届けて、その団体がその被災された皆様が必要としていること、ものとかサービスとかに変えて届けるっていうところに活用されます。なので私たちの団体だとお風呂に変わりますし、先ほどのアンケート調査をした子育て世帯への支援をしている団体だと子どもたちの遊び場作りとか学習支援とかにそのお金が使われていくっていう、そういうふうな制度があるんですね。あとはふるさと納税を活用して支援をすることもできます。
2: そうですよね、
1: ですよね。
2: 農作物をね、買ったりとか、こちらにふるさと納税したりとか、いろんなやり方がありそうですね。チャンさんが先ほどね、おっしゃられたの、地元のお土産たくさん買ってきましたよとかも、
1: そうですね、それとあと東京でしたらこのアンテナショップに行くっていう手法も取られてる方も結構いらっしゃいましたもんね。
2: そうですね、
0: 買って食べて応援ということもできますよね。
1: もう無理は禁物なんで、自分のできる、そしてこう前向きになれる行動っていうのが一番ですよね。
0: この思いを届けるということがすごく大事、このエールを送り続けるということですね。熊本だけではなくて、千葉とか名古屋とか北陸とか、今年は豪雨災害で
2: 本当に多かったですもんね。
0: 様々な地域が被災しているので、ちょっと熊本まで遠いなという方もですね、その近くの地域がもし被災しているようだったら、そういったところにボランティアで行って復旧作業を、ボランティアセンターを通すと、そういった復旧作業にも携われますし、九州復興応援割というのがもうね始まりますので、チャンさんのように旅行に行って応援をするっていう方法もフェーズによってはできるようになっていくかなと思います。
1: 石川県もボランティアの方ならっていうことの割引の旅館とかありましたよ。対象によってやっぱりあるんでね、調べるのもね一つ楽しい、
2: そうですね、はい、自分ができることは何か、その土地にこう思いを寄せていくっていうことですよね、まずは。今日のテーマ、子育てと防災について、放送中も皆さんからのメールお待ちしています。みんなの子育て深夜便の専用投稿フォームからお送りください。ではここでちょっと一息音楽をお送りしましょう。チャン河合さんからいただいたリクエスト曲です。選ばれたのが何でしょうか。
1: すみません、牧原紀之先生のですね、ふるさとという曲です。
2: なぜこの曲なんですか。
1: はい、僕ですね、生まれは新潟で、奈良育ちで三重出身っていう、転々としていたんですよ。自分のふるさとってどこなんかなと思った時に、今は家族もできて、ただいまお帰りって言い合える場所がある。あ、そっか、別にふるさとってずっと育つっていうだけじゃなくて、自分の気持ちを預けれる場所がふるさとなんだって教えてくれたのがこの曲だったんですね。だからいろんなところで、もし自分の住むところじゃないところで苦しい思いをしてる人がいるならば、この曲にちょっと気持ちを預けてくれてもいいのかなという思いもあります。
2: ではお聴きいただきましょう。牧原紀之さんでふるさと。

0: 秋原紀之さんでふるさとをお送りしました。ちゃんかわいさんのリクエスト、ね、本当にいい曲ですね。やっぱり
1: そうですね、僕手紙書くの好きなんですけど、相手に思ってこう鉛筆で書くときにですね、あれこれ鉛筆の先尖ってんなって言って丸書くってどんなとこ切り取ってんねんっていうすごい優しさを切り取ってでその丸がお花に見えてきたねっていう歌なんですよね。ここにふるさとがあると咲いてくると、もう大好きこの曲
0: もうじんわりと今染みましたよね。ちょうど今日のテーマにもなんかぴったりだねっていうことで、はい、今の40代半ばの3人が同世代トークで盛り上がっておりました、牧原さん、ね、
1: マッキー最高ですな、
0: はい、みんなね聞いて育ちました。
2: 心に染みます。
1: よかった。
0: 子育てリアルトーク、今夜は子育てと防災をテーマに、ちゃんかわいさん、奥村なつみさんとお送りしています。ちゃんさん、ご家族のこう防災対策をこう考える上で、うん、まずこう何から取り組まれましたか？
1: これはまあ住んでる地域によって違うと思うんですけど、僕東京に住んで、で、まあ賃貸なので引っ越しするんですよね。
0: はい、
1: で、引っ越しするたびに、やっぱ防災のこのハザードマップみたいな、やっぱ確認して、この地域はどれぐらいのこの雨が降ったら地震が起きたらっていうのを見て、あ、ここやったら一括で引っ越すんですよ、
0: うんうん、
1: なんかこの防災のこのハザードマップを見るっていうのが癖づいてるんですけど、
0: はい、
1: 子供たちもそれはちゃんと見るんです、一緒に。どこの経路、どこの道を歩いていったら大丈夫とかも見るんです。

0: 内三重県の名張市出身で、はい、親父とか母ちゃんに聞いたら、うん、開いたことないんですね。
1: ああ。
0: はい、あ。で、僕全国でロケ行って、そのね、ハザードマップの存在すら知らないんです。あ、これぐらい温度差あるのか。まあ確かに、その、一軒家とか買ってる人、昔から住んでる人は、やっぱりもうその土地に、この思いもあるし、ご先祖の、もう揺らぐし、そこに、どれだけ危険な場所って言われても、そこにハザードマップは通用しないんですよね。
1: う
0: ん、
1: まあ、そうですね。ここはね、こういう気候だけど大丈夫なんだよ、とかね。おっしゃったりとかもね、ありますね。
0: でも、今これだけ日本が大変なんだから、うん、一回開いてみたらどうかなっていうのも、まあ、うちの家族と共に、いや、もう全国の人に、うん、いや、言える機会があってよかったなと思いますけどね。
1: やはり、客観的にね、ここはどういう土地なのか。うん、はい、把握して知るっていうのがまず第一歩ですよね。
0: そうです。今ちょうどニュースもね、変わってきてレベルで言うようになったから、はい、余計分かりやすくなってるんですよね、それの時代に乗っかるっていうのはいい手段だと思いますね、
1: まずはこのハザードマップを活用して地域の災害どんなリスクがあるのか知るって、安全を確保するっていうのはやっぱり奥村さんも大事だと、ね、思われますよね。
2: そうですね、まずはそこから防災はスタートかなと思ってます、さっきチャンさんがおっしゃってくださったようにレベル何が出たらどうするっていうことを考える上でも、危険な場所にいる人は避難が必要なんですけれども、一方でその地域がその水害などの危険性がない場合は自宅に留まるというのも立派な避難の一つになるんですね。なので自分がどう行動するかっていうのを考える上でも、まずはその自分の家の周りがどうなるかがわからないと考えることができなくなってしまう。で、今はですね、様々な想定を、まあ、国の方もアップデートしていますので、できればこう1年に1回は最新の想定で家がどうなるのかっていうのを確認していただきたいんですね。で、そこで、例えば自分の地域は、川が氾濫したら、ね、浸水してしまうよとか津波が来るよとか土砂災害の危険性があるよという場合は、その情報が出た時に早めに避難をするっていうふうに心がけていただきたいなと思います。
0: このニュースの捉え方っていうのも、このレベル5の時の伝え方も変わりましたよね。
1: そうですね、はい、
0: 避難で外に行くだけではございませんと、とにかく上に逃げるという意識を持ってくださいとか呼びかけてくださってますもんね。あれ助かりますよね。
1: 具体的にですよね、闇雲に外に出ない方がいいよっていう時とか、
0: 線状降水帯なんかもう本当3時間で溢れてしまうんですから、1、2時間でも溢れてしまうから。
1: そうですよね、この夏特に感じたことだと思うんですけども、ハザードマップでこう想定されていなかった場所とか、近年、まれに見るというか、何十年に一度の大雨ということが起こり得ますよね。
0: 起こり得ます。土砂がどれくらい山がこうね、水が含んでるとかも、もう今ちょっと呼びかけれるようになってることを信じてくださいという感じですよね。起きなかったら、あ、よかったねじゃないですか。起きなかったじゃないかって怒る怒りっても意味わかんないもん。
1: そうですね、
0: だからこそもう備えるっていうことをしっかり備える、これが大切だと思いますね。
1: ジャンさん、そのご家族で、もうじゃあ地震あったらこうしようとか、もう雨降ったらこうしようとか、なんとなくお話し合いとかこの夏ありましたか？
0: いや、そうなんですよ。話し合った結果、結局習い事でも電車バス使うし、学校でも電車バス使うしってなったら、制限かけたらキリがないんですよね、だから何かが起きた時っていうことの備えを並べたらもうとんでもないことになる、だから人に頼ろうねとか、
1: あ、なるほど、
0: 交番はここにあるよ、大人の人に声をかけようとか、そういう部分から言うようにしてますね。
1: なるほど。現実にこうすぐ行動できるもんですよね、子供でもね。
0: で、大人は、その親はそばでいれない分、この電波系、このなんかエアタグとかあるんですよ。
1: 居場所をね、GPS 機能がついている。
0: そうです、あれをちょっとちゃんと忍ばせる。1個じゃなくて2個。2個じゃなくて3個っていうふうに、親が安心するんやったらその数ぶち込もうぜっていう感じですね。結構ぶち込んでる方いますよね。
1: そうですね、やはり今便利なグッズは使おうっていうことにね。
0: 心配やわっていうんやったらもう入れる、そこに投資する、それが一番ですね。
1: はい、そうですね、離れて習い

0: とかね、の通勤通学で子供と一緒にいられない時間が実は結構多いですよね。
1: は
0: い、
1: うちはもう3、3で6つけてますね、子供に。
0: あ、そうなんですか。
1: 3と3で。
0: 1人3つくらい、はいはい。
1: だから何かが通過したらブザー3回になりますよ。
0: 居場所が分かる。
1: 居場所分かる。
0: いや、でも本当に安心ですよね。
1: 安心なんですよ。
0: それがね。うん。小室さんどうですか、その近年のこの雨の降り方とか、いつどこで何が起こるかわからないっていう、こう気候変動を感じますけれども。
2: そうですね、地球温暖化の影響でやっぱり雨の降り方は変わってしまっているので、これまでは大丈夫というのが通用しなくなってきているかなというふうな状況にあります。例えばこう昔は膝ぐらいまでしか水が来なかったのが、その溢れてきた時に一回水没してしまって屋根に登らないと助からなかったっていうような、まあ、そういった被災を体験されたご高齢の方もいらっしゃるんですね。やっぱりそのご高齢の方は自分自身が過去に経験してたりするので、その経験をもとに判断されたんですけど、やっぱりそれとは通用しない、その過去の経験が通用しないような雨が降っていることによって危険な状況になってしまったというような、あの被災体験をお話しいただいた方もいらっしゃいました。なのでやはり今のその地球のフェーズに合わせてですね、あの雨の降り方変わっているので、今まで以上に早く避難をするとか、今まで以上に備えていくっていうのが大事になってます。
0: うん、まさにね。
1: そうですよね。うん、そうなってきたと、子供に対して不安、まあ家族同士でもありますけど、なんかこの不安を解消するものとかって、なんか開発されてるんですって？
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: あ、はい、あの私の方で SOS カードというものを作っています。
1: うん、すごい。それ
2: あのさっきチャンさんがおっしゃってくださったように、うん、やっぱり SOS を出せるっていう力もこの災害時大事になってくるんです
1: よ。うん、確かに。
0: 助けてください、
2: 受援力って言ったりするんですけど、うん、あの援助を受ける力ですね。その受援力 SOS を出すために何かこうツールがないとお子さんたちこううまく発信できないので、 SOS カードというものを作っています。なのでこう一人でいる時に何かまあ怖い思いをしたりとか、災害が起きた時に近くにいる大人の人にそのカードを渡せば、保護者の連絡先だったりとか学校の連絡先とか、そういったものを1枚のカードに書いておくんですね。でそれを元に見た大人の人が電話をしてくれたりする、つまり助かる確率を上げていくためのものになるんですね。
0: 親の連絡先を書いておいて、いざとなったらこちらに連絡くださいというカードを常にやっぱり身につけておくということですか。
2: そうですね、あのランドセルの中とか、大人もですね、カバンの中に1枚入れておくといいかなと思います。できれば家族写真ですとか、年賀状、家族写真を使った年賀状の裏などに、そういった、まあ、個人情報にはなりますけれども、あのパパの勤務先の会社の番号とか、あとは、ママのママ友の携帯番号とか。
1: あ、そっか、伏線も貼っとくんだ。
0: そこまで。
2: なるべく選択肢を多くしておくというのが大事ですね。あと災害時は、そのエリアの外にいる人の方が連絡が通じたりするので、三角連絡法って言ったりするんですけど、遠方に暮らせるおじいちゃんおばあちゃんの連絡先なども、かけるだけたくさん、あの SOS 出せる人を書いておくっていうことで、本当に助かる確率が上がっていくんじゃないかなと思います。
1: 年賀状締めたらダメですね。
0: ね、今みんな年度終わらせたりとかしてますけれども、はい、この写真がやっぱりいいっていうのはどうしてなんですか？
2: あの東日本大震災の時に、家族の特徴をうまく伝えられなかったっていうお話を伺ったんですね。あの時は写真も流されてしまったので、例えば、私の子供は小学校2年生なんですけれども、身長が120センチで髪の毛が短くて、今日は白い T シャツを着ていますといったところで、うん、おそらく小学校2年生の男の子はだいたいそんな感じの、ね、格好で、そのやっぱり顔の特徴を、ま、ご主人奥様であっても伝えるのって難しいですよね。
0: そうですね。みんな白い T シャツ着てたり似たような背格好だったりしますからね。
1: 学校帰りで制服だったらもっとそうなりますよね。
2: そうですね、うん、あとはペットの特徴とかもなかなか伝えるのが難しいので、大切な家族をみんな一緒にこう写真で撮って、それでそのカードの裏に書いておけば、その探す時にこういう顔してますね、写真を見せることができるんですね。
1: 確かに年賀状だともう常に毎年アップデートされますもんね。
2: そうなんです。
1: ほんまや。
2: 1年に1回これもですね、作っていただくっていうのが大事かなと、うん。

0: ます。
1: 誰やスタンプだけで終わらすやつ。いい加減しなあれ、
0: ね、ダイノスタンプとかね、そういうメールとかでね済ませる方もいらっしゃいますけどね。
2: あれですけども、何かしらそういう写真の、あの一方の片面側に書いておくと良さそうですね。ただすごくすごい個人情報ですから、
1: うん、
2: これは絶対に普通は出しちゃダメだよとか、ね、お子さんにね、
1: 本
2: 当だ、他の人には今は見せちゃダメだよとか言っておきたいですけどね、
1: こういう時代ですからね。
2: そうですね、
1: 守りながらも、いざという時のカードですね。
0: そうですね、うん、あの障害があるお子さん、その例えばそういった学校でですね、あのそういった SOS カードを学校として作っているようなところも増えてきてはいます。
1: 確かに、ま、訓練もありますもんね。
0: あ、そう、
2: あ、そうですね、
1: 防災の日だけじゃないですもんね。
2: 親がこう引き取りに行く訓練とか、
1: はい、ダウンがあったりとかね、
2: 集団下校の訓練とか、
1: そうそう、
2: まあ、ただなんかそういう個人カードのようなものは学校に提出するもので、なかなかお子さんが自分では持ってないですものね、
0: う
2: ん、
0: 今やはりスマートフォンになったことで一人一個携帯の電話番号があると思うんですけれども、どうですか、覚えてますか。
2: 誰のですか。
1: 覚えてます。
0: 奥様、ご主人、お子さんなどなどですね。
2: あのすぐにはちょっと出てこないかもしれないです。しかもそのパニックになった時とか、はい、慌ててる時に思い出せないかもしれないなって思いました。
0: 携帯の充電が切れてしまったりとか、壊れてしまって、ね、そしたら番号がわからないと連絡することもできなくなっちゃうんです。チャンさんのように、ね、覚えていらっしゃる方はいいかもしれないですけれど、
1: 子供がそのママの番号を言ってから出かけるっていうのを1ヶ月やりましたもん。
2: アンケートのためにですか、
1: はい、
0: 素晴らしい、
1: 小学校1年生の時に、
2: それあの迷子になってしまった時とか、
1: 時に、はい、交番でこうもし電話とかなくなってしまって充電が切れた時のためにっていうことで、うん、覚えてから行くみたいな。
2: うわ、素晴らしい、
1: 防災士です。ありがとうございます。
0: 危機管理ですね。素晴らしい、
2: 今日一のドヤ顔を見てくださいました。
1: 去年とってから全然違うんですけどね、だいぶ過去なんですけど。
2: あの今リスナーさんからもメッセージ届きました、はい、所沢のジージーちゃん、埼玉県の60歳の男性です。私は訪問入浴サービスの仕事をしています。入浴の車は水と電気が供給されなければサービスができないと思っているのですが、現地ではどのように水と電気を確保していたのでしょうか、うん、興味があるので教えてください。
1: なるほど、ということ
0: です。ありがとうございま す,
2: です
0: 、ね、すごく素晴らしいお仕事、ね、訪問入浴のお仕事、あのおっしゃってくださったように車の中に組み立て式の浴槽と水250リットルぐらい入るタンクとボイラーが入ってるんですね、はい、なので、まずそのタンクの中に水を入れてから現地に向かいます。で、多くの方を入浴していただくためにはあの給水車を並走してあの走らせたりですとか、あとは簡易のプールに3000リットルぐらいこう水を溜めて給水車からですね、それでその水をポンプで汲み上げながらあの入浴したりすることもあります。で、割とですね電気に関しては早く復旧をすることが多くて、今回の熊本も能登もですね、もう発災1週間後ぐらいはあの電気が通電してたんですね。ですので電気はその現地の施設からお借りしたりしていました。でもし電気がない場合は、まあ、発電機とかそういったものを活用するっていう方法もあるかなと思います。
1: もうお風呂で常にっていうことはこう入れ替えたりとか清潔に保つっていう意味でも、
2: いや、そうですよ ね, ね、水の量はすごい量は必要になりますよ。
0: そうですね、通常だと一人入られる方用にその250リットルのタンクを使われているそうなんですが、やはりこういった状況なので、まあ、あの暑かったということもあってシャワー浴にすることで少し節水したりですとか、はい、
1: 工夫を
0: しながらですね、
2: やはり何かお力になれることがあればと思ってのご質問だったのかもしれませんよね、今後ね。
0: そうですね、あの水害 の, その千葉の方でもやはりお風呂に入れていないという福祉施設からの連絡があったりと、あの様々な災害で断水っていうことが起きるので、そういった時に、福祉のそういった現場がどうなっているのかっていうのも少し思いを馳せていただいて、あの訪ねていただけると、うん、 例えば水を運ぶとか、あのそういったこともすごく助かるんですね。
1: やれることはいっぱいあるんですね。
0: はい、なので地域のそういった福祉の施設、障害者施設、高齢者施設、いろいろとありますので、あの覗いてみていただけたらなと思います。
1: ありがとうございます。
2: 所沢のじいじいちゃん、ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
2: 今日の子育てリアルトーク、子育てと防災をテーマにお送りしています。皆さんもラジオ深夜便のトップページや番組からのお知らせのページからアクセスして、ちゃん、かわいさん、そして奥村さんに聞いてみたいこと、そして感じたメッセージなどお送りください。0時台もちゃん、かわいさん、奥村夏美さんとお送りします。お二方引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: ではここでお天気です。全国の天気概況です。明日25日は朝までに前線が北日本を南下して、日中は大陸から日本海へ高気圧

午前中は霧が出るところがありそうです。車の運転にはご注意ください。最高気温は今日と同じか低いところが多いでしょう。那覇は32度、鹿児島は31度、高知と松山は30度と真夏日になりそうです。日中は比較的カラッとした暑さになるでしょう。福岡と広島は29度と昨日と同じくらい。松江は27度と9月中旬並みでしょう。大阪は28度と今日より2度低く、名古屋は28度と今日より4度低くなりそうです。東京は26度と今日より4度低く平年並みになるでしょう。金沢は28度、新潟は26度、秋田は25度と9月中旬並み、仙台は26度と9月上旬並みでしょう。札幌と釧路は20度と今日より4度低く平年並みになりそうです。続いて各地の明日の日の出の時刻です。9月25日金曜日、各地の日の出です。札幌5時25分、5時25分、仙台5時26分、5時26分、東京5時31分、5時31分、名古屋5時42分、5時42分、金沢5時43分、5時43分、大阪5時48分、5時48分、広島6時、松江5時58分、5時58分、松山5時59分、5時59分、福岡6時8分、福岡は6時8分です。那覇6時19分、6時19分。明日の各地の日の出の時刻をお伝えしました。今夜のラジオ深夜便は月に一度のみんなの子育て深夜便です。0時台も子育てリアルトーク、子育てと防災と題してお送りします。時刻は間もなく0時になります。

日付が変わって9月25日金曜日午前0時の NHK ニュースです。アメリカのトランプ大統領は中国の習近平国家主席をホワイトハウスに迎え、日本時間午後11時過ぎから歓迎の式典が行われています。この後行われる米中首脳会談では、貿易や経済、それに両国が開発の主導権を争う AI 人工知能への対応などについて議論が交わされる見通しです。アメリカのトランプ大統領は24日ホワイトハウスに中国の習近平国家主席夫妻を迎え、米中首脳会談を行います。習近平国家主席は先ほど日本時間午後11時過ぎにホワイトハウスに到着し、トランプ大統領夫妻が出迎えました。両夫妻は揃ってホワイトハウスの建物の中に入り、贈り物の交換などをする予定になっています。これに先立ち、トランプ大統領は24日朝 SNS

SNS に中国の習近平国家主席との重要な一日だと投稿しました。そしてトランプ大統領が AI のことを指して使うスーパーインテリジェンスという言葉を用いて、スーパーインテリジェンスが会談の大きなテーマになるが、私は現状のままにしておきたい。それが中国の立場でもある。我々のガードレールは司法省だと投稿し、アメリカの司法省が適切に規制することで安全性は確保できると主張しました。米中首脳会談はこの後日本時間25日午前0時半に始まる予定です。台風25号に伴う記録的な大雨で水位が上昇した千葉県の印旛沼は、北印旛沼など合わせて3カ所が決壊し、成田市と栄町で多くの住宅や農業施設などに被害が出ています。印旛沼を管理する水資源機構によりますと、桜市で氾濫した高崎川などからの流入も多く、通常の水位に下がるまであと2日ほどかかる見通しだということです。水資源機構は千葉県や国とともに排水作業を進めるとともに、堤防の復旧作業を急いでいます。台風25号に伴う記録的な大雨で、千葉県と神奈川県では土砂災害や川の氾濫による浸水被害が相次ぎ、これまでに11人が死亡、3人の行方がわからなくなっています。台風25号に伴う記録的な大雨で、千葉県では土砂崩れに巻き込まれるなどして、鴨川市、袖ヶ浦市、山武市、茂原市、印西市で合わせて7人の死亡が確認されています。また長良町では車を運転中に崩れた土砂に巻き込まれたとみられる70代の男性の行方がわからなくなっているほか、鴨川市で1人が行方不明になっていて、警察や消防が捜索活動を続けています。神奈川県では三浦市で1人、横須賀市で3人が死亡していて、県内で亡くなった人は4人になりました。このうち横須賀市では土砂が流れ込んだ住宅で1人が遺体で見つかり、昨日70代の女性と確認されました。このほか三浦市の20代の女性の行方がわからなくなっていて、捜索活動が続けられています。台風による交通機関への影響です。 JR 東日本によりますと、成田線の荒木駅と清卸駅の間は今日始発から、内房線の木更津駅と阿波鴨川駅の間は明日土曜日の運転再開を見込んでいるということです。一方、一部の区間では復旧まで時間がかかる見込みです。久留里線の木更津駅から久留里駅の間は1週間程度、成田線の佐原駅から銚子駅の間は2週間程度、総武本線の江ノ木戸駅から鳴門駅の間は1ヶ月程度、内房線の姉ヶ崎駅から木更津駅の間は少なくとも3ヶ月程度かかる見込みだということです。また久留里線の久留里駅から上総亀山駅の間は運転再開の見込みが立っていないとしています。昨日は東日本と西日本の広い範囲で晴れて気温が上がりました。明日土曜日以降、秋雨前線が本州付近に停滞し、東日本と西日本の広い範囲で雨が降る恐れがあり、これまでの大雨で地盤が緩んだり堤防が損傷したりしている地域があることから、引き続き注意が必要です。昨日は東日本と西日本を中心に晴れて気温が上がり、日中の最高気温は三重県桑名市と鹿児島県肝付町前田で 33.6 度、高知県四万十市中村で33度ちょうどなど真夏日になりました。気圧の谷や湿った空気の影響で、この後関東などでは雲が広がりやすく、今日雨が降るところもある見込みです。明日土曜日以降は秋雨前線が本州付近に停滞する影響で、東日本と西日本の広い範囲で雨が降る見込みです。これまでの大雨で地盤が緩んでいるほか、堤防が損傷し浸水が続いている地域があります。最新の気象情報を確認するようにしてください。また台風26号は

昨日午後6時にはフィリピンの東の海上にあって、1時間に25キロの速さで西北西へ進んでいます。中心付近の最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルです。台風はこの後北西寄りに進んで、強い勢力に発達する見込みで、明日には進路を北寄りに変えて沖縄県の南の海上に進むと予想されています。進路の予報には幅があり、気象庁は最新の情報を確認するよう呼びかけています。続いてスポーツです。愛知名古屋アジア大会の競泳男子200メートル平泳ぎの決勝で、17歳の大橋新選手が2分4秒83の世界新記録をマークして金メダルを獲得しました。大橋選手はこれまでの記録を0秒65更新しました。大橋選手は大会前にアクシデントがあって無理かなと思っていたが、みんなが支えてくれてこのタイムを出せてよかった。日本での開催でいい結果を出せて本当に嬉しいし、日本での開催だったことがいい結果を出せた要因だと思うので、みんなに感謝したいと充実した表情を見せていました。プロ野球は2試合が行われ、セリーグは巨人が敗れて試合のなかった首位阪神とのゲーム差が2に広がり、阪神の優勝へのマジックは1つ減って6になりました。セリーグです。広島対巨人は広島が3対1で勝ちました。広島は4回坂倉選手のツーランホームランで先制し、1点差に追い上げられた直後の6回には桂選手のタイムリーで追加点を挙げました。先発の森下投手が6回1失点で7勝目をマークしました。パリーグです。日本ハム対楽天は楽天が6対0で勝ちました。楽天の前田健太投手が日本球界で12年ぶりとなる完封勝利を挙げました。打線は8回に村林選手のタイムリーと太田選手の3点タイムリーツーベースで4点を奪い、9回にも2点を加えました。サッカー日本代表は昨夜、宮城県でワールドカップ北中米大会後最初の強化試合としてウルグアイと対戦しました。代表初選出の松木玖生選手が前半11分ゴール左隅にミドルシュートを決めて先制点をもたらしました。前半42分に守りのミスからウルグアイに同点とされますが、後半のアディショナルタイムに途中出場の塩貝健人選手と上田綺世選手が追加点を挙げて、日本は3対1で勝ちました。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドルが158円93銭から97銭となっています。1ユーロは180円69銭から74銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より291ドル2セント安い5万1216ドル16セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 208.458 下がって 26,727.578 となっています。この時間の担当は道谷新平でした。

9月25日金曜日、時刻は午前0時11分を回りました。今夜はみんなの子育て深夜便をお送りしています。ご案内は磯野優子です。この後の内容をご紹介します。0時台は子育てリアルトーク、テーマは子育てと防災です。ゲストはお笑い芸人のチャン・カワイさんと、被災地での支援活動や防災教育に力を入れている防災アナウンサーの奥村夏美さんです。皆さんからのメール、放送中もお待ちしています。メールはみんなの子育て深夜便の専用投稿フォームからお送りください。ラジオ深夜便のトップページや番組からのお知らせのページからもアクセスできます。1時台前半は真夜中の絵本、俳優の小池徹平さんの朗読をお楽しみいただきます。1時台後半はハッシュタグ絵本でつながろう、白梅学園大学4年の秋山風花さんがおすすめの絵本を紹介してくれます。2時台3時台はみんなの音楽、今日は2時台は秋の夜長のデュエットラブバラード、3時台は学校学園ソングをお聞きいただきます。そして4時台は言葉の贈り物、絵本作家の古賀陽子さんのインタビューです。こうした内容で朝5時まで生放送でお送りします。放送は各時間帯終了後に NHK1 ラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。

0: 子育てリアルトーク、改めてゲストをご紹介します。お笑い芸人のチャン河合さんと防災アナウンサーの奥村夏美さんです。お二人0時台もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: すっかり私11時台でもうチャン河合さんがもうこんなにいいパパさんなんだと、
1: そんな
0: もう驚き、そしてあの感動というか、あ、こうありたいなって思いますよね。
2: 素敵ですね。
1: いやもうその惚れてまうやろって、ね、言ってた人間ですから。そうなんですよ。ある意味実話を元にしたコントでもありますからね。
0: あ、そうなんですか。
1: モテない男がようやく掴んだママですから、はい、話しませんよという思いですよ。
0: へ
1: え。はい。でまあ娘2人ですしね。ハーレムですわ、もう言うと。はい。
0: 防災士やそのお子さんに関するおもちゃの資格を取ったりとか、はい、あの能登にね、旅行に行ったというお話を聞かせてくださいましたが、
1: う
0: ん、あの11代振り返っていかがですか。
1: このね、うん、あの SOS カードの存在って、うん、もうちょっとあの携帯とかを持たしてるだけで安心してた分、いやこのアナログの強さっていうのを教えてもらったんで、うん、僕もうあのすごくためになりました。ありがとうございます。
2: よかったです。やっぱりね、うん、携帯電話使えなくなってしまうとか、充電が切れてしまうということあるので、うん、最後はアナログが一番強いかなと、
0: ね、両方持っておくとね、はい、安心ですね。
1: はい、
0: 皆さんからいただいたメールもご紹介しましょう。はい、ミラクルのバーバさん、群馬県の70代の女性です。
2: ありがとうございます。
0: 東日本 大震災の時、私の3人の孫たちは保育園に通っていました。しばらくして会った時、大変だったねと話を振ると、3人とも固まってしまい表情がなくなりました。それ以来震災の話はタブー、よほど怖かったようです。昨今の地震や大雨、台風などの時、小さなお子さんがいる家庭や保育園、幼稚園など避難はとても大人のようにはいかないなと思います。娘は保育士をしていて、普段からおんぶ抱っこは誰が誰をと決めて避難訓練をしていると言っていました。親子が一緒にいるとは限らないので、普段から引き取りや避難場所などを決めて、元気なじいじやばあばにもお手伝いを積極的に頼ってもらい

0: いと思っています、というメールいただきました。ありがとうございます。きっとあの被災地の、
1: ま、
0: 近くなのか被災地でお孫さんたちが地震に遭われたんですね、うん、やはりちょっとこう表情がなくなって怖かったようだということね、身内にもね、
1: うん、大人でも怖い体験だったと思いますので、子ども、まあ、そのお子さんたちがどんなふうに今その経験を受け止めているかっていうのはなかなか計り知れないんですけれども、うんうん、やっぱりあの大人としては子どもたちに日常を届けるということが災害時一番大事だと言われていまして、うんうん、あのどうしても大人は情報収集したいのでそういった報道をあの積極的に見たりとかすることが多いと思うんですけれども、やっぱり子どもにとっては刺激が強くなってしまったりするので、例えば大人はこうラジオで耳だけで情報収集をして、うん、子どもにはそういった映像を見せず、例えばお子さんが好きなDVD だったりとか絵本だったりとかそういったものであのなるべく日常に近い環境を作ってあげるっていうのが大事とは言われてますね、うんうん、
0: そしてここにもね書いてありますけども、ミラクのばあばさんもおっしゃってますが、あの一緒にね親子がいるとは限らない、その何かある時雨や地震など、まあ、普段からのこう避難場所を決めておくこと、そしてじいじばあばにもて、ね、声をかけて頼ってもらいたいっていうことですけども、
2: そうです、この個人の世の中ですけども、うん、もう頼れる大人はしっかり頼ると、で頼られるっていうことも大人側も意識するっていうことは結構大切だと思いますね、うん、いざという時はもうみんな平等に怖いんだから、うん、そこはもうね隔てなくっていうことですよね、
0: 自分の子供、うん、あのじゃなくて本当目の前に困っているお子さんいたら、うん、ぜひその声をかけてあげたりとか、
1: そうですね、うん、助け合いですね、
2: でもいざという時がパニックになってしまうんですよね、大人もね、
0: そうですね、
2: だからこのパニックを1レベル1でも抑えれるために訓練しとく、意識しとくっていうのが大切なんですよね、
0: 本当にそうですね、
2: そう
1: やっぱり災害時やったことがないことはできない、使ったもことがないものは使えないっていう教訓があって、やっぱ普段やってること、普段使ってるものが役に立つので、やっぱ普段の生活の中でこの防災をこう取り入れていただけるといいんじゃないかなと思います。
0: 子育てと防災と題してお送りしています。この後も皆さんからのメールご紹介しますので、ぜひお寄せください。ではここでちょっとあの変わりまして、今月のお悩み人のコーナーへ参ります。今日のテーマからはちょっと一旦外れるんですけれども、はい、番組宛てにお寄せいただいた悩みや心の叫びをご紹介するミニコーナーです。今日は茨城県30代女性美波ママさんからいただきました。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 先日10ヶ月の娘の寝かしつけで夫とちょっとした事件がありました。その日は夫が寝かしつけの担当でしたが、娘がなかなか寝ず、30分以上ずーっと大泣き。さすがに大丈夫かな、一回私が変わった方がいいんじゃないかなと心配になって、交代しようかと声をかけたところ、まさかの拒否、うん、夫としては自分が寝かせるという気持ちがあったようです。でも泣き続ける娘が心配だったので結局交代して寝かしつけました。するとその後夫が私と口を聞いてくれません。私は夫の頑張りを否定したかったわけじゃなくて、ただ娘が心配だっただけなんです。翌日夫から最後まで寝かしつけたかったこと、ママに頼ったら何でもママ任せになってしまいそうなのが良くないと思ったことを伝えられ、だんまりをしたことを謝罪されました、皆さんなら寝かしつけの時30分以上泣いている我が子を前に夫が俺がやると主張したらどう対応しますかということです。チャンさん、このメールどんな風にお聞きになりました？
2: はい、男性はこう旦那は謝罪したんですよね、
0: はい
2: はい、でも叫ぶためにコーナーに寄せてくださったんですよね、
0: はい、
2: もやもや全然取れてないですね
0: 美波ママさんとしては
2: これはね、どっちも優しさがあるからこそ難しいですよね、うん、でもこう僕は旦那の立場をこうねフォローしてあげたいですけど、いやこれ 維持になる必要全くないですから、寝かしつけでやっぱりママはすごいんだから、でもう子供もママを頼るんだから、うん、そこに旦那が俺がやるって本当にしょうもないプライドなんですよ、これ。でもそれを謝罪したんですよね、
0: うん、翌日謝ってくれました。
2: そう、許したってくれ、その頑張りがあるんだから、うん、すごいお互い可愛いやん、三人可愛いで、これ登場人物、
1: そうですね、
2: うん、そう、
1: 誰も悪くないです
2: ね、ね、そう、ここで叫んで僕たちにだけこっそり言って、あ、可愛いねっていうことで発散しましょうや、
0: どうですか、チャンさんの場合はどうでしたか、うん、娘さんの寝かしつけは。
2: 僕はですね、先輩パパに言われたのは、うん、ママファーストにするのが一番循環すると。なぜならやっぱりママはトップクラッシュですごい、パパが急に現れても無理だから、うん、パパはママの補佐だと思えって、
0: は
2: い、叩きつけないと、はっきり言われたんですよ、でその通りやったんですよ、むっちゃ綺麗に回りましたもん、
1: はい、すごい、
2: そうです、もう寝られないのは分かってるけど、うん、娘が寝た方がママも安心するんだから、うん、その代わり洗い物する、哺乳瓶を用意する、お湯を用意する、おむつはそっと置くとか、もう超パサーになるんですよ、パサー、はあ、なあ、もう抱っこすな、そんなシャシャリ出な、
0: その主役の寝かしつけの、主な役割はママに任せて、
2: そう、もうスポットライトはそこで浴びてください、うん、全然そのライト当てますこっちが、はい、
0: 周りをやると、
2: そうなんですよ、けどそれは謝罪してはりますからね、旦那さんは、
0: うん、気持ちもね、なんか分からなくもないですけども、うん、や最後までね、ママとしても本当はやってほしいですけども、
2: う
0: ん、
2: そうなのよ、
0: やっぱり我が子のギャンギャン泣くのを聞いていたら、うん、もう早く1分でも早く寝てと、
2: ね、
0: ね、出ちゃいますよね、やはりそこは出ていきます、
2: ね、優しさは分かりますけどね、
0: なんか寝かしつけについて、うん、チャンさん面白い言葉を、あ、知識を最近知ったそうですね、
2: はい、たまたまですけども、広島大学にロケに行きましてですね、
0: はい、
2: 寝かしつけを研究しているところに行けたんですよ、
0: あるんですね、
2: すごいでしょこれ、
0: ね、そういう
2: 250日やってるとそういうロケもあるんですわ、で僕は寝かしつけも時たまやらせていただきましたけど、やっぱこう我が子を抱っこしてポンポンポンと、なんかこれ心臓の動きとか呼吸の動きに合わせてポンポンするといいよ、
0: う
2: ん、
0: そうそう、叩っちゃいますよね、これトントンして、トントンするって感じ、
2: なんなら耳元でかわいいねねんねしなとか、なんかこうオリジナルソングも歌いながらポンポンポンとかやってたんですけど、全部ダメらしいです、これ
0: ダメなんですか、
2: ポンポンダメなんですって、動物的に一番いいのはそういう赤ちゃんは抱っこされてる状態で移動するっていうことが、なんかこう動物的反応で安心の世界にスーッと行くんですって。
0: へ
2: ー、でこうポンポンポンとかなんルンルン、この音、うんうん、これはもうすぐこう起きようとするんですって、何かを刺激されてることで、はい、なんか用事ですかってなるらしいんです、赤ちゃん側が。
1: 眠いのに寝かしてくれないみたいな、逆効果だったんですね。
0: あのトントンがちょっとこう、起きての合図みたいな、
2: ね、気持ちいいかと思って全然なんすかってなってるんです。一番いいのは抱っこして無関心に歩く、これなんですって。
0: それでいいんですか、
2: はい、
0: 抱っこして歩く、とりあえず歩く、
2: はい、だ歩いていくと3分4分ぐらいでうとうとうってなっていって、ちゃんと深い眠りまで連れてってあげれるんですって。どぎも抜きました。
0: そうですね、
2: ごめんなさいっすわ、二人とも、
0: これまでの、
2: はい、何曲オリジナルソング聞いたか。
1: ちょっと早く知りそうですね、10年ぐらい前に知れてたら。
2: 本当です、8歳10歳にトントンなんかもうできないですからね、はい、
0: じゃあまさにこの美浜ママさんの寝かしつけとか、この ご主人、
2: ぜひぜひ
0: 旦那さんの美浜パパさんですがね、
2: はい、
0: はきっと抱っこして歩けば、
2: 歩けばいい、
0: 今度は成功するかもしれませんね。
2: そう、無関心でね、しかも、はい、けど最初の導入も大切なんで、導入はママに任せる、うん、深い眠りきたな、もう一頑張りの時に抱っこ変わってあげたいと
0: 思
2: います、うん、あと背中スイッチはないそうです、
0: ええー。
2: これもドギモ抜くでしょ。これも
0: 背中スイッチってあのお布団に寝かせるとギャーってこう起きちゃうっていう、
2: ね、
0: あの
2: 背中にスイッチあるわっていう あれはないそうですね、はい、移動して深い眠りに行ったらもうそれ寝てるんだから、はい、もうそろっとその状態で寝かしてあげるっていうことはもう全然大丈夫なんだそうです、
1: トントンしてるから背中スイッチなんですかね。
2: お見事でございます。そうなんですって、刺激の延長上のトントンだから、はい、ダメなんですって。深い眠りに行った時にはどこにもスイッチございません。はい、
0: もう今日皆さんあの今ね、あまさに寝かしつけをして聞いてる方がいらっしゃったら、はい、お家の中をこう そろりそろりと、はい、歩いて
2: 絶対いいです。我が子も僕あの赤ちゃん研究員っていう、うん、あの睡眠のことってまだ全然科学とかこう医学では証明できないから、うんうんうん、そうやって募集してるとこあるんですよ、それの一環もあったんですけどね、その大学は。でその時にもあの習いました、はい、
0: ちょっとぜひ
2: 寝るっていうのはもうようやく今か分かってきた段階なので、僕の知識が今最先端
1: うわ
2: 超最先端。
1: 2026年版
0: で26年バージョンアップしましたので
1: 移動っていうことが分かると思うので、
0: ぜひ本当にこの皆さん一度じゃあ試してみて、あの、ね、どうだったよなんていう反応をね、
2: 本当です、
0: はい、あのメールで送っていただければ。
2: 僕また30分ぐらいやるんでちょっと、ね、連絡もください。
1: あ、はい、そうですね、この間に、ね、
2: 寝ましたっていう
1: 寝ることもありますもんね、寝かしつけできることも、
0: で一瞬で寝ましたなんていうね、
2: 僕が高笑いとかしてるこれあかんのかな、キャキャキャとか言ってるのごめんなさいね。
1: いや、はい、
0: 大丈夫ですよ、
2: すみません。
0: メール皆さんからもお待ちしています。あの今月のテーマに関するお便りはもちろん、このような今抱えている悩みや不安、心の中に溜まったモヤモヤした気持ち、いつでも受け付けています。お待ちしています。
2: お願いします。
0: さあ今日のテーマは子育てと防災です。前半ではまず自宅の安全性や地域の災害リスクをきちんと把握しておこう、ハザードマップはきちんと新しいの見ようねというお話を聞きました。次にやっておいた方がいいことは何ですかね。
1: やはり地震で壊れない家に住むということですね。
0: 地震においては、
1: はい、うん、あのやっぱりその家が壊れてしまうと命を失ってしまいますし、またその後の被災生活においても避難所などどこか移動しなくてはいけなくなっちゃうので、その今はですね1981年6月よりも前に建てられた家というのが、まあ、国の方からも大きな地震には耐えられませんっていうふうに言われているので、まずはそういったこういつ建てられたのかっていうのを確認していただいて、もし耐震基準を満たしていないという場合は、今自治体などは無料でそういった診断もやっているので調べていただくということがまた一歩かなと思います、う
0: ん、そしてお部屋の中大切ですよね。
1: そうですね、うん、外の家が頑丈であったとしても家の中家具や家電があの倒れてしまったり飛んできてしまうと、やはり怪我をします。今回の熊本地震ではあの小さな女の子がですねテレビが倒れてきて怪我をしてしまったというような実際の怪我の事例もありました、なのでできればこう全ての家具家電を固定する、あの賃貸などでも使えるようなテント防止器具いっぱい出ていますので、うん、その家具とかその壁の材質とかに合ったものを選んで、なるべくですね腰より高い家具、それからオーブンレンジとか冷蔵庫も倒れたり飛んできたりしますので、うん、そういったものも固定していただくのがおすすめです、
0: うん、いやなかなかでもこう全部のものっていうのいつかやろうと思っていてもこうね後回しになっちゃったり大丈夫だろうなんて思いたい気持ちとかもね、
1: そうですよね、
0: あったりするんですけれどもね、まずどうですかチャンさんのお家は、
2: うん、あの家電コーナーとかにもう防災コーナーが大きく作られるようになってきてるんですよね、うん、だから新しいものを購入するときにはそのコーナーに行くと必ずその、あのものを支えるグッズが売ってるんで、うん、
1: はい、
2: その2箇所行くのは一番いいですよね。
1: そうですね、
2: はい、このレンジねこれとか、
1: うんうんうん、テレビなどはテント防止のバンドが最初からついてたりするようなメーカーもあったりするので、うん、実はあの本当に設置するときに固定をしてしまえば いいんですけれども、
0: そうですね、それが一番手間はないですよね。
1: そうですね、特に小さいお子さんがこう目の前にいたとしても、うん、その震度6、7の揺れの中お子さんをこう助けに行くっていうのは難しいんですね、うん、もう移動するのも難しくなるような揺れですので、なんで本当に部屋の中を安全にしておくっていうことが大事です。で、例えばそういったテレビなどは普段もですね、子供がこうバンバンって叩いて危ない状況になったりですとか、例えば、熱いものなどを子供が触れるような位置に置いていくと火傷するっていうこともあるんですね。実際能登半島地震ではその夜間のお湯をかぶってしまって亡くなった小さな男の子がいるんですね。なのでそういう危ないものはなるべく置かないっていうのも対策の一つになります。
0: お話聞いてるとこう日常から普段の生活からこう安全を意識してレイアウトしたりとか、うん、物を揃えたりっていうのが必要になりそうですね、はい、できるといいですね、
2: うんうん、自分の中でこの安全な場所みたいなのをお家の中で作るっていうのも一つ安心の一つかなと思いますね、うんうん、ここに行こう、この箇所に行こうみたいな、うんうん、我が家ただこのリビングのここに行こうねみたいな決めてるんですけど、
0: はい、あ、そうですか、はい、お家の中で決めてますか。
2: 机の下とかに隠れれる、うん、なんかこういうなんかこう動線っていうんですか、はい、それをちょっと決めるみたいなのも、はい、実際能登の地震の時には東京も揺れたんでね、それをちゃんと体験してる、体験してるからこそ、うん、なんで訓練を真面目にするっていうんですかね、うんうん、ちゃんと意識するっていうのは大切ですので、
0: そうですね、うん、
1: 実は片付けをするというのも防災の一つでありまして、やっぱり何か散らかっていると怪我をする原因になったりとか、うん、物が多すぎると収納場所がなくて防災グッズとかを買ったとしても収納できないとかにつながってくるので、お片付けっていうのも、ね、毎日できることなんですけども、うんうんうん、防災につながっていきますね。
2: そうだな、う
0: ん、やっぱり日頃からですね。
2: 確かに僕も防災士取る前は一応リュックだけ買っといて、防災リュックってなんか売ってるじゃないですか、
0: はい、今ね、
2: はい、それを下駄箱の奥にしまうというわけわからんことをやってましたからね違うんですよね、
0: 奥じゃいけない、
2: ね、奥じゃいけないです、うん、はい、
1: パッと持ち出せないとですよね。
2: どういう経路でそれをパッと出すんだと思ってましたわ。それ
0: 今はどこにそのリュックが
2: 完全に一番いるとこって寝室なんですよ。寝る時間って意外とこう いるんですよね、お家にね、7時間8時間だから寝室に置くのがやっぱ一番なんですって、うん、しかも靴もなんなら置いとく、ガラスがバリーンとかで割れた時にもう散らばっちゃったらこれ踏む時痛い痛い、だったらこの靴をもう持っとくっていうことがなんか大切らしいんですよ、うん、
0: リュックと靴セット
2: そうなんですって、うんうん、
1: あとおすすめはヘッドライト、
0: ヘッドライト
2: すごい、
1: お子さんいる場合はこう、ね、抱っこして移動しなきゃいけないので、うん、懐中電灯だと手が塞がっちゃう、
0: あ、片手が塞がっちゃいますもんね。
1: でもヘッドライトがあるとですね、こう手が自由になります。でそのヘッドライトって小さいので枕の下に挟んで寝ていただくと、うん、
2: なるほど、
1: 地震の揺れでも飛んでいかないのでなくならないっていう、なので枕の下にヘッドライトを挟んで我が家は一人一つですね寝ています。
2: すごい、すごい、
0: 普段からそういう備えをしてらっしゃるんですね、うん、
1: でヘッドライトにホイッスルなどもつけておけば、うん、まあね、閉じ込められてしまった時とか SOS 出すのにも役立つ、
0: 笛でね、
1: はい、
0: ですよね、
2: 声よりも圧倒的に届くし、体力失うんですってね声って、うん、だから笛ってそばにあるとすごくいいって言いますね、
0: いや本当に家の周りを片付けて何をどこに置くかで
2: 変わってきますよ、
0: 変わってきますし、できそうなことですよね、はい、まず、じゃあここで一通お便りご紹介しましょう、はい、愛知県71歳男性岡崎のデンさんからです。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 災害の時の子育てについて不安があります。例えば備蓄食料などは最低でも3日から1週間分の確保が推奨されているようです。しかしうちの孫は小1、2歳、8月にもう一人生まれるので大変です。食以外にも様々心配です。防災の月に合わせて教えてくださいということです。おじいちゃんがね、こう孫を心配して、まず何を備蓄しておけばいいのかという、
2: 素晴らしい
0: ことですね。どうでしょうか奥村さん、
1: 備蓄というと、うん、食べ物をイメージされる方がすごく多いと思うんですけれども、うん、一番大事なのは トイレですね。災害時トイレ使えなくなることが多いんですね。停電したり断水したり配管がずれてしまったりとか、さまざまな理由でトイレ使えなくなるので、災害時トイレは流さないと覚えておいていただきたいんですけども、じゃあどうしたらいいのかっていう時に役立つのが災害用トイレというものです。まあ、あの市販のものを購入することもできますし、例えば、45リットルぐらいのゴミ袋と、サイズアウトしたおむつとか介護用のおむつ、それからペットのトイレシートなどでも凝固剤の代わりになるので、そういったものを家族の人数分1週間分ぐらい備蓄しておいていただくと、その災害時のトイレ問題解消できます。
3: あの普段使っているこうゴミ袋でいいんですね。
1: そうですね、あのトイレの便器のところに1枚かけていただいて、
3: かぶせて使う、
1: はい、でもう1枚を便座の上にかけて、でその中に凝固剤もしくはそういった代用品を入れていくということですね。あの小さいお子さんがいるとトイレ普段でも我慢できないですね、あのお出かけしてる時とかトイレないとすごく困ると思うんですけれども、災害時トイレ使えないってなっちゃってから、ね、あのどうしようってなると困りますし、例えばその仮設トイレとかが地域に設置されたとしても、そこまで毎回行くのはなかなか難しい。夜間とか、ね、真っ暗な中、寒い中、暑い中行くっていうのも難しいですね。そうですよね。あとは仮設トイレは小さいお子さんだと使いづらいっていうこともあったりするので、やはり家でね、とどまって生活できるような状況であれば、各家庭にしっかりその災害用トイレを備蓄しておくっていうのが大事ですね。ちゃんさん、
2: むちゃくちゃ大事。しかもあの練習しとくっていうのも大事で、うちの母ちゃんとか緊張して出えへんかったって言うんですよ、やっぱりいざやるとき、だから僕は僻地にロケ行くから、そういうの本当によく活用するんですよ。
3: あ、そうですよね、はい、あのお手洗い事情が悪いところとか、海外も含めて
2: 洞窟にも2日間いるとか、火山の麓で3日間いるとか、もう山ほどあるんで、それを組み立ててその用を足すっていうの多いんですよ。でもいざなるって便利に囲まれてたらもう緊張して出ないんですってね。
3: そうかもしれません。
2: そうですよね、だからこれナチュラルな、もうすごくこうふわーっとしたニュートラルな時に一回やってみる、これ大切ですよね。
1: そうですね、は
3: い、こんな感じなんだっていうの。
2: そうですそうです、はい、
1: でやっぱりメーカーによって使い方が違ったりすることもあって、避難所だとやはりご高齢の方を中心になかなかうまく使えなくて、すぐ汚れてしまう、はい、そしてまあそのお掃除をその応援の職員さんとかが24時間やってますみたいな声も聞くので、みんながそういった災害用の、ね、トイレを使えるっていう、その使えるような状態になっておくっていうのが大事ですね。
3: 一人一人がまず家でできることですよね、
2: はい、
3: 普通の時にね。そして、あのトイレの次には何かを備えておけばいいでしょう。
1: はい、これは水かなと思います、はい、
3: 次に水、
1: はい、水は重いのでなかなかこう運ぶのが大変ですね。でこの暑さの中とか雨が降ってる中とか寒い中、その給水所に並ぶというのも大変になってきます。支援物資なかなか届かないっていうことも過去の災害では多くあるので、やっぱり各家庭に1週間分はお水を備えておく、まあ、国の方からはだいたい大人1人3リットル1日使うということで、 3×7日なので1人21リットルかける家族の人数分、
3: すごい量になってしまいますよね、そう思うとね。
1: このお水もですね、普段から例えば料理とかで使っているという方はウォーターサーバーだったりとか、そういったまあちょっとこう大きめなタンクに入ったものを活用することもできますし、何も全てお水でなくてもいいので、好きなまあお茶だったりとか、野菜ジュースとか、そういったもので水分補給するということも可能です。
3: 思ったよりも水ってやはりめちゃくちゃ多いですね。
2: 今調べると5年10年持つ水とか、こう5年ぐらい持つ野菜ジュースとかあるんすよね。
1: 進化してますよね。
2: めちゃくちゃ進化してるんですよ。
3: それはあの備蓄用に。
2: そうなんです、備蓄用に各社頑張ってくれてるんですよね。ガンガン頼れますし、それこそこのふるさと納税にあるんですよ、そういうの。
1: そう、私もふるさと納税で備蓄水を毎年注文しておりました、
2: 10年とか売ったらすぐ水出てきます、はい、検索できるんですよ。
3: やっぱりじゃあ、 まあ置くスペースもねちょっと限られるっていうのお宅もあるかと思いますけども、なるべくその長持ちするものだったり、
1: ね、断捨離してスペースを作ってお水は置いといてほしいなと思います、うん、
3: それは飲み水の計算、
1: あ、これはですね、調理をする水も含めての3リットルです、うん、でも意外とですね、鍋にお湯をこう溜めるためにこうあのペットボトルから入れると結構2リットルとか一気に入れないと
3: あっという間ですよね、
1: 鍋がなみなみね、あの水張ることができないので、うん、3リットル意外と少ないかなと思います。
3: なるほど。そして次に食料
1: そうですね、うん、で食料を食べるためにもあのカセットコンロとボンベ、あの停電したりとかガスが止まってしまうと調理ができなくなるので、カセットコンロとボンベもあれば家にある食材でおそらくですね1週間分ぐらいは皆さんあるんじゃないかなと思って、冷蔵庫の中とかキッチンとか、うんうんうん、なので何も特別な非常食を買わなくても水とかカセットコンロとかボンベがあれば普段と同じものを食べられるっていう状況になるかなと思います、
3: うんうんうん、あの今日はその子育てと防災ということで、あの子育て世帯の方たちがあの知りたい情報ということで、その例えばミルクをまだあげてますとか、はい、母乳なんですっていう方はどんなものが必要になってくるんでしょうか。
1: そうですね、普段と同じことが大事なので、普段母乳で授乳している場合は母乳育児を継続していただくっていうのが大事です。でミルク育児、混合育児の場合はそのミルクをしっかり、まあ、1週間、国の方からは2週間分ぐらいはというふうなあの推奨が出てるんですけれども、あのしっかり備蓄をしておく。でそのなかなか哺乳瓶の衛生環境を、ね、保つのが難しくなりますので、あの紙コップを備蓄しておいて、紙コップでもあの新生児から授乳できるんですね。そういった紙コップ授乳っていうのも覚えておいていただいたりですとか、うんうんうん、あとは、まあ、液体ミルクっていうものが今出ているので、まあ、普段からお出かけする時とかにその液体ミルクが飲めるようだったらそういったものを備蓄していただくっていう方法もあります。でもやっぱり普段と同じが一番、ね、大事なんですよね。普段やってないことをやると例えばアレルギー反応が出てしまったりとか、はい、お腹壊しちゃったりとか、まあ、そもそも普段でも食べ慣れないものを出すと子どもたちってこう食べなかったりする、うん、まあ、そうですよね、で災害時は特にですね、だから非常食とか特別なものを買っていてもあのうちの息子とかもあの食べなかったりして、うんうんうん、なんでやっぱりそのお子さんが好きなもの、普段食べてるものをしっかり備蓄していく、
3: うん、なるほど。ガスボンベに、カセットコンロ、
1: はい、
3: はね、あの冬のお鍋とかでは使えますけれども、
2: そうですね、
3: まあ、普段からこう、ね、使えるかなってこうチェックしたりとか、うんうん、あるといいですね。チャンさんのお宅ではこう災害の時に向けて備えているものって何かありますか。
2: うちはですね、その当然カセットコンロもあるんですけども、うん、本当にこう震災が起きてしまってお家にとどまらなきゃいけないっていう時が来たら、うん、普段使い慣れてるものを使うっていうことは一番心の安心、ストレスをこう取っ払うことになるのかなと思ったんで、ポータブル電源を買いましたね。
3: は
2: い、そうすると普段使ってる家電を使うことができるんで、
3: はいはい、
2: わざわざカセットコンロでご飯炊くとか、うん、そんな大変な時にできないんじゃないかな、
3: 慣れないことをね、
2: はい、うん、なのでそれが使える炊飯器も炊けて、うん、でこうお湯もできる

0: 聞いてみたら、
1: はい、ほんだら、これぐらいのワット数持ってるこの価格のやつあるよって教えてくれるんですよ。だからそれを買いましたね。なるべく普段のものを使うことが、もう乗り切る力になりますんで。
0: まずはそうですよね。それ使えたら本当にいいですよね。
1: 本当に。炊飯器って電気食うんですって。だからそれなりのこの電気を貯めれるポータブル電源にしましたけどね。中にはね、冷蔵庫も半日一日持たすやつとかもあったりとかして。
0: そうですか。
1: そうなんです。上目指したらやっぱキリはないんですけど、あるにはあるという。だ、安心をお金で買う方法もあるという。
0: そうですね、
1: はい、
0: やはりこう停電に備えるっていうのはね、
1: もびっくりするぐらい毎回割引されてるんですよ。なんでやろあれ。割引されて、まあ、ネット注文すると、はい、ポータブル電源って 50% オフとか40% オフとか、これなんでなんですかね。常になんか新しいの出てるからなんですかね。
0: そうなんですか。じゃあ、ちょっと手が出ないかもお高いのかなと思ってても、はい、まあ、ちょっと見てみて、これぐらいは備えで、
1: はい、
0: と買っておこうかなってことできるかもしれません。
1: もう一声、割引って売ってから検索してみてください。もう引っかかると思います、ほんまに。
2: やっぱりこのスマートフォンを充電するためにも、やはりね、電源があるっていうのは、ポータブル電源あるっていうのは大事ですね。こう、心の安心とか情報源とかね、安否確認とか、やっぱスマートフォン欠かせないものになります。
0: 本当に今はそうですよね。
1: 場所によってはね、ソーラーつけれるやつあるんですよ。
2: ポータブルのソーラー ねありますよね、
1: はい、ポータブルにこう蓄電できるようなソーラー、うんうん、最高っすよそれ。
0: やっぱり電気はね、何よりもこう本当必要になってきますものね。
1: 3日4日乗り切ったら必ず助けが来るっていうのがデータでも出てるので、とにかくそこを乗り切る、
0: 初動でね、
1: 自分の力で乗り切ったら必ず助けが来てくれると信じれる、その周りにあるのは普段使い慣れてる家電だったら安心ですよね、
0: やっぱり頼れるパパはですよね。
1: 全部勉強しました。本当に自分の力じゃ編み出してないですわ。
0: いや、はい、それを今日お伝えいただいて本当に
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ではここでちょっと一息音楽をお送りしましょう。続いては奥村さんからのリクエスト曲です。選ばれたのは何ですか。
2: はい、安室奈美恵さんの Just You and I です。
0: 安室さんが大ファンなんですよね。奥村さん、
2: 中学時代から大ファンで、実はこの NHK ラジオで安室奈美恵さんの引退特番も担当させていただいたり、
0: 実はそう NHK で前働いてらしたこともあると、
2: ね、そうですね、8年ほど担当しておりました。
0: そうですか。ではお聞きいただきましょう、はい、安室奈美恵さんで Just You and I。

0: 安室奈美恵さん Just You and I お聴きいただきました。奥村さんはこの安室さんどんなところがこうファンなんですか？
1: この曲は母親から子供に対してのメッセージが込められている曲なんですけど、安室奈美恵さんって本当になんかこう時代の最先端をずっと走り続けてくださっていた、結婚して子供を産んで育てながら仕事と両立してっていう、まさにこう自分にとっては道しるべのような存在で、もう本当に常にいつも遠いんですけども背中を追いかけながら生きてきました。
0: もう私たち世代の大スターっていうか、もう
2: スーパーヒーローですよね。
0: 本当そうですよね。引退して何年経つんだろうなんて話をね、今3人で
2: してました。
0: してましたけども、
2: 8年ぐらい経ってたんですって、
1: あっという間に、でもなんかやっぱりこう自分がこう年を重ねると、同じ曲でも違ったこう受け取り方ができたりして、
0: まさにこのJust You and I。
1: そうですね、なんか当時はまだ子供いなかったですけど、今はもう自分のね子供を思い浮かべながら聞いたりして楽しんでます。
0: リクエストありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 今日は子育てと防災ということでお送りしています。チャン・カワイさん、奥村夏美さんとお送りしておりますが、ご家族でこうやってらっしゃること最後に伺いたいんですけれども、具体的にこうチャンさん最近やられたことは何でしょうか？
2: そうですね、その防災っていうことに関して言えば、その防災グッズの中に こんな美味しいカレー出ましたっていう新商品とかも防災グッズで調べて結構出てきて、
0: カレー、
2: そうなんですよ、カレー、これがご飯を温めてる最中にルーも温めて袋に一緒に入れたら同時にできるみたいなやつなんですよ。
0: それはお湯とかですか？
2: はい、お湯でアルファ米にこのこうふわーっと膨らます、この最中にルーも温めちゃうみたいな、はい、それが一緒になってるやつがあって、それじゃあ一緒に作ってみようかって言って、甘口出てるんで甘口を子供たちでこう一緒に食べる、僕は中辛を食べるって作り合って食べるみたいな。
0: お家で普段の時にやってみたんですか？
2: そうです。
0: なるほど。
2: ほんだらもうその綺麗にカレーもできるから子供たちも得意げだし、これをいざという時にするんだよっていうことで、なんか胸張ってありましたよ子供。
0: そうですね、自信につながりますよね。
2: はい、
0: まあ、でも安心にやっぱりつながりますね。そういう一つの確認しておくだけで、
2: はい、でめちゃくちゃ美味しいんですよ。ほんで今
0: へ
2: 本当に味気ないものが多かったなんて絶対言わせない、はい、今パスタとかもありますからね。へ、はい、
0: やはり買って一度作ってみるっていうのはね、
2: はい、と防災ピクニックみたいなのも一時期流行ったんでね、あれもうみんなやってほしいですね。
0: 持って出かけるですか？
2: 出かける、はい、公園でそれを食べるみたいな、はい、防災ピクニックみたいな、
0: あ、なるほど、
2: ちょうど避難経路も行っちゃうみたいな、それをもう散歩道にしちゃっていっぱい乗せちゃう、
0: 何かあった時はじゃあここ通って、はい、ここに行こうねみたいな、
2: はい、
0: 奥村さんはどうですか？
1: あとこの停電断水した中生活してみるっていうのも家の中でできる。もう今はねだいぶ涼しくなってきたので。
2: なるほどね。
1: 意外とですね、24時間そういった短い時間でもやってみると、あ、こういうところもちょっとこう明かりが必要だなとか、あ、これはちょっと使いづらいなみたいなのが見えてくるんですね。なんで24時間やってみてください。
2: やったことない。もうブレーカーも音をして、
1: そうですね、
2: 水も出さず、
1: まあ、そこまでやらなくても、
2: あ、すみません、
1: まあ、ブレーカー落としたので、
2: ね、
1: 冷蔵庫の中とか使えなくなっちゃうと、ね、もったいないので、
2: 確かに
1: スイッチを押さないっていうこと
2: が、頼らないということですね、はい、
1: 蛇口をひねらないとかそういうことですね、はい、
0: 電気のスイッチをオフして使わないぞと、
2: ほんまや、
0: 一日過ごしてみようっていうことですね。
2: それでええわ、はい、
1: あとはですね、最近はフェーズフリーっていう言葉が、皆さんももしかしたらご存知かもなんですけれども、
0: はい、どんなこと、フェーズフリーっていうの
1: は毎日役立って災害時も使えるっていう、このフェーズがなくなって、本当に毎日こう無意識で備えられている状態をキープできるっていうものがどんどん出てきてるんですね。例えば電球も、その電球の中に蓄電機能があって、停電を感知すると自動点灯してくれる、でくるくるっと外すと懐中電灯の代わりになるっていうような商品もいろんなメーカーさんから出てるんですね。なので電球が切れた時にそういった電球に、停電しない電球に切り替えると、もう停電しない家ができていくっていう、真っ暗にならないよっていう、
0: それ からあのチャンさんは最後にあの伺いたいんですが、だからラップが優れものだと言って絶対切らさないようにしてるそうですね。
2: これもフェーズフリーですね。普段使うラップですけど、水が出ないとかなったらお皿にラップをかけてそこに盛るだけでお皿洗わなくて済むとか、この手にラップを巻きつけたら、あの手袋代わりになる、軍手代わりになる、手を守る、はいはい、保温もできるんですよ。布をちょっと薄いのをかぶった後に、これラップを巻けばそこで保温機能みたいな、
0: あ、体にもね、
2: そうです、直接じゃなくてね、
0: なるほど。そういうフェーズフリーのものをやはりあの欠かさず置いとくってことは、まず一歩できそうなことです ね、
1: 普段使ってるものが一番役立ちますからね、
0: 今日はあっという間のお時間でした。子育てと防災と題してお送りしました。今日のゲストはお笑い芸人

0: いの一部でにわか雨がありそうです。中国、四国と近畿、東海、関東、北陸、東北は日中は晴れ間がありますが、朝と夜は雲が多いでしょう。関東は朝と夜に雨のところがありそうです。北海道は晴れますが、午前中は霧が出るところがありそうです。最高気温は昨日と同じか低いところが多いでしょう。続いて世界の天気です。ソウルは晴れ時々曇り、最低気温18度、最高気温は29度。北京は晴れ一時雨、最低気温17度、最高気温24度。香港は晴れ、最低気温27度、最高気温31度。シドニーは晴れ一時雨、最低気温17度、最高気温26度。シンガポールは雨、最低気温26度、最高気温は31度。ニューデリーは晴れ、最低気温26度、最高気温は29度。ローマは晴れ一時雨、15度、28度。パリは晴れ、11度、27度。モスクワは晴れ一時雨、11度、19度。ベルリンは晴れ時々曇り、9度、16度。ロンドン、晴れ時々曇り。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前1時からも日本語の放送をお送りします。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。繰り返します。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 1時になりました。この時間はアメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席の米中首脳会談の模様をテレビと同じ音声でお伝えします。
1: 首脳会談が先ほどホワイトハウスの大統領執務室で始まったことを明らかにしました。ホワイトハウスは NHK の取材に対し、トランプ大統領と習近平国家主席による米中首脳会談が先ほどホワイトハウスの大統領執務室で始まったことを明らかにしました。でこの会談に先立って両首脳はホワイトハウスで行われた習近平国家主席を歓迎する式典でそれぞれ次のように発言しました。
2: President Xi, Madam Peng, and the members of the Chinese delegation, I'm delighted to welcome you to the beautiful White House. Such a great honor. In May, we had the great privilege of visiting you in Beijing, where you received our delegation with spectacular and very beautiful hospitality. Now Melania and I are honored to host you in Washington as President Xi becomes the first ever Chinese leader to make a second formal state visit to America. During this visit, we will also discuss pressing issues concerning security, technology, and superintelligence, SI. The decisions we make in these areas today can promote peace and prosperity for decades and decades to come.
3: 中国和美国都是伟大的国家。

0: 中国人民和美国人民都是伟大的人民，中美两个大国肩负着促进人类发展进步的历史重任。特朗普总统今年访华期间，我们一致同意构建中美建设性战略稳定关系。我愿同特朗普总统一道努力，引领中美关系这艘大船行稳致远。
1: ここからは国際部のアメリカ担当佐平デスクと中国担当の大野デスクに聞いていきます。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 先ほど情報が入りまして、ホワイトハウス NHK の取材に対し、トランプ大統領と習近平国家主席による米中首脳会談、先ほどホワイトハウスの大統領執務室で始まったということを明らかにしました。今まさに話し合いが行われているということで速報で入ってきています。で、これに先立って行われた歓迎式典で今の発言それぞれありましたけれども、まず、佐伯さん、トランプ大統領ですね、この歓迎式典での発言についてはどのようにポイントがありましたか。
3: はい、まず先ほど言ってましたけれども、はい、アメリカを国賓として2回訪れた中国の指導者は習主席が初めてですと、
1: はい、
3: もうあなたが特別なんですよということを、まあ、強調していたなと思いました。はい、トランプ大統領が5月にですね、中国を訪問した際も、
1: はい、
3: まあ、マイクがトランプ大統領の声を拾っていた場面があってですね、ここに連れてこられたのは私が大統領で初めてですかみたいなことを習近平主席にこう聞いていた、場面があったんですけれども、はい、まあ、同じようにあなたは特別なんですよっていうことを、まあ、強調しているのかなという印象を受けました。で、あと、まあ、今回ですね、安全保障やテクノロジー、そしてスーパーインテリジェンスに関する、まあ、差し迫った課題について議論すると、
1: はい、
3: このスーパーインテリジェンスというのは、トランプ大統領が最近AI という呼び方はふさわしくないということを言っていて、はい、まあ、スーパーインテリジェンスにしようということを言ってるわけですけども、
1: 略称も SI というふうに。
3: そうですね、
1: はい、
3: はい、まあ、AI の安全性をめぐる問題、いわゆる、まあ、人間のですね、制御できる範囲を超えて、はい、ものすごい勢いでこう進化しているということで、AI が人類を滅ぼすんじゃないかというような不安がですね、はい、この数週間でアメリカでも非常に広がったというか、はい、共有されたんですけれども、まあ、トランプ大統領は、ここで立ち止まってしまうとですね、中国との競争を負けてしまうと、はい、いうことをかねがね言っておりまして、
1: はい、
3: まあ、今回その中国側とですね、はい、何らかの AI

0: まあ、どれほど効果があるのかというのが注目だと思います。
1: 佐伯さん、今この写真が、はい、届いてきました。もう一度出してください。こちら、はい、ホワイトハウス広報担当者の X でのこの写真ということです。
0: そうですね、は
1: い、
0: 今まさにですね、トランプ大統領と習近平国家主席がもう1対1でですね、はい、報道陣を入れずに話し合いをしているということで、うん、通常ですとですね、メディアが冒頭だけ入って、はい、代表取材をしたりするわけなんですが、ここ数日ですね、アメリカでその CNN、まあ、ホワイトハウスが CNN など複数のメディアの取材を禁止したということをきっかけに、はい、メディアとトランプ政権の間で対立が深まっていまして、うん、まあ、その影響でですね、はい、ここ数日代表取材が、はい、一部行われない事態が起きていまして、まあ、その影響でちょっとこういった異例なですね、うん、公式の写真だけが出てきているということになります。
1: はい、さあ続いて大野さん、習近平国家主席の歓迎式典での発言、こちらどういうポイントがあったでしょうか。
2: はい、建設的戦略安定関係という言葉が出てきたと思うんですけれども、はい、これ5月にですね、北京で開かれた会談で、米中関係を表す、まあ、新たな言葉として示されたものなんですね、はい、で、まあ、どういう意味かっていうと、まあ、互いにですね、まあ、協力し合いながら、まあ、意見の違いというものをコントロールできる、まあ、これコントロールできるというのが非常に重要なんですけれども、はい、もう平和で安定した関係というふうに定義づけられています。で、王毅外相もですね、まあ、今後3年以上 の、 米中関係を方向づける、まあ、最も重要な政治的な共通認識だというふうに、位置づけていまして、はい、まあ、アメリカと、まあ、競争を続けながらですね、まあ、関税や、技術規制などが、まあ、制御不能になることを、まあ、防ぐと、まあ、それから、台湾をめぐる問題についても、まあ、アメリカ側に慎重な対応を求めることになると思います。
1: はい、
2: で、また AI についても発言がありました。米中両国はいずれも AI 大国であり、AI を適切に発展管理する能力と責任があるということでした。はい、中国はですね、まあ、国を挙げて AI の開発を進めています。で、これまでもですね、AI の発展は、まあ、全人類の幸福に関わるもので、まあ、開放的で広く恩恵をもたらすようともに推進すべきだと。はい、で、対立を煽るようなことは、まあ、誰の利益にもならないというふうにとしてるんですね。なので、まあ、AI の開発の方向性の鍵を握る両国の首脳の間で、まあ、今後どのような議論が行われるのかというのが注目されると思います。
1: はい、なるほど。貿易経済だけではなくて、両国が開発の主導権を争っているこの AI 人工知能への対応についての議論というのも、まあ、交わされるであろうということになりますね。はい、それから佐伯さん、今回の会談ですけれども、改めて、まあ、今まさに行われていると思うんですけれども、どういった点が注目されるんでしょうか。
0: はい、まあ、トランプ大統領としては11月に中間選挙を控えていますので、はい、まあ、中国とですね、こう意見が対立するような問題で事態を大きくこじらせたくはないと考えていると見られています。はい、むしろ中国から分かりやすい成果を引き出して有権者に示したいという考えなんですね。はい、まあ、こうした事情がある中で、トランプ大統領が中国との良好な関係を優先して台湾ですとか安全保障をめぐる分野で妥協することがないかどうか、まあ、アメリカは政策に変更はないとしていますけれども、はい、まあ、日本としては予断を持たずに見守るということになるかと思います。
1: はい、そして一方の中国側ですが、大野さん、今回の会談はどういう狙いを持って臨んでいくんでしょう。
2: はい、アメリカと対等に向き合いながら米中関係を安定させることができる指導者というメッセージをですね、はい、国内外にアピールしたい思惑っていうのがあるというふうに思います。まあ、景気の減速など、まあ、中国国内で課題を抱える中でもですね、まあ、国益を守りながら外交を主導している姿を示したい狙いがあると思います。まあ、さらに来年はですね、共産党の新しい指導部の人事などを決める、これ5年に1回の重要会議、共産党会議が開かれます。
1: そうですね、
2: まあ、それを見据えてアメリカとの関係を安定化、どのように安定化させるのか、これが注目点だと思います。
1: はい、佐伯さん、この後のスケジュール、そして注目点はどこになってくるでしょうか。
0: はい、11月にはですね、中国で APEC アジア太平洋経済協力会議、そして12月にはアメリカのフロリダ州マイアミで G20、はい、主要20カ国の首脳会議が予定されています。はい、まあ、トランプ大統領と習主席が、まあ、相互にですね、それぞれの会議に出席することが今回決まれば、まあ、年末にかけてですね、はい、この首脳同士の対話というのが続くということになって、うん、まあ、今回の、まあ、会談のですね、一つの成果になるのではないかと思います。
1: はい、ここまで国際部の佐伯デスクと大野デスクとお伝えしました。 アメリカのトランプ大統領と中国の習

0: 習近平国家主席による米中首脳会談が先ほどホワイトハウスで始まりました。ホワイトハウスは NHK の取材に対し、トランプ大統領と習近平国家主席による米中首脳会談が先ほどホワイトハウスの大統領執務室で始まったことを明らかにしました。こちらがその写真です。会談の詳しい内容はまだ明らかになっていません。これに先立ち、ホワイトハウスでは歓迎式典が開かれ、トランプ大統領は今回の訪問では安全保障やテクノロジー、そしてスーパーインテリジェンスに関する差し迫った課題について議論する予定だ。これらの分野で今日行う決断は今後数十年にもわたって平和と繁栄をもたらすことができると述べました。一方、習主席はトランプ大統領が今年中国を訪問した際、私たちは建設的戦略安定関係を築くことで一致した。私はトランプ大統領とともに両国関係という大きな船を安定して遠くまで導いていきたいと述べました。会談は現在も続いているとみられます。
1: ラジオスタジオです。冒頭お伝えしたように、アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は首脳会談に先立って歓迎式典でそれぞれ発言しました。まずアメリカのトランプ大統領は、この美しいホワイトハウスにお迎えできることを嬉しく思う。アメリカを国賓として2度訪れた中国の指導者は習主席が初めてで、お迎えできることを光栄に思うと述べて歓迎しました。その上で、今回の訪問では安全保障やテクノロジー、そしてスーパーインテリジェンスに関する差し迫った課題について議論する予定だ。これらの分野で今日行う決断は今後数十年にもわたって平和と繁栄をもたらすことができると述べ、トランプ大統領が SI、スーパーインテリジェンスと呼ぶ AI などについて議論したい考えを示しました。またトランプ大統領は、我々は共通の利益に焦点を当て、歴史を通じて多くのことを成し遂げられると確信している。その共通の利益の追求こそが、距離や多くの違いを超えて両国民を結びつけ、第二次世界大戦において我々を同盟国にした。第二次世界大戦で共に戦った我々の偉業を思い起こそうと述べました。そして我々の国の国民が力を合わせてあの戦争に勝利したように、習近平国家主席と私は両国のより良い未来を築くために引き続き協力していくと述べました。また中国の習近平国家主席は歓迎式典で、中国とアメリカは共に偉大な国で、両国民も共に偉大な国民だ。中国とアメリカ2つの大国は人類の発展と進歩を促進するという歴史的な重責を担っていると述べました。その上で、トランプ大統領が今年中国を訪問した際、私たちは建設的戦略安定関係を築くことで一致した。私はトランプ大統領と共に両国関係という大きな船を安定して遠くまで導いて行きたいと述べました。さらに習主席は、我々は意思疎通を強化すべきで、両国は国の状況は異なるが、率直で踏み込んだ持続的な対話によって理解を深めることができると述べました。その上で、アメリカ企業が中国に投資し事業を起こすことを歓迎する。アメリカが中国企業を公平に扱い、共に協力を拡大し問題を減らすことを期待すると述べました。そして両国はいずれも AI 大国であり、 AI を適切に発展させ管理する能力と責任を持っていると述べました。また習主席は、第二次世界大戦中、中国とアメリカは肩を並べてファシズムの侵略に立ち向かった。トランプ大統領も述べた通り、この歴史を中国の人民もアメリカの人々も忘れないと述べました。そして、両国関係の希望は国民にあり、未来は若者にかかっている。今後5年間で10万人のアメリカの若者を中国に招き、交流と学習の機会を提供すると述べました。またジャイアントパンダ2頭が数日後にアメリカ南部ジョージア州にあるアトランタ動物園に到着することも明らかにしました。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席による米中首脳会談が先ほどホワイトハウスで始まりました。会談の詳しい内容は

9月25日金曜日午前1時15分を過ぎたところです。時刻は1時16分になりました。 NHK ラジオ深夜便、今夜は月に一度のみんなの子育て深夜便、ご案内は磯野優子です。米中首脳会談のニュースをお伝えしました。1時台はこの時間からのスタートです。1時台は真夜中の絵本、俳優の小池徹平さんの朗読で我慢のケーキ、そして秋の2作品をお聞きいただきます。ハッシュタグ絵本でつながろうは、白梅学園大学子ども学部子ども学科4年、秋山風花さんがおすすめの絵本を紹介してくれます。2時台3時台はみんなの音楽、今日は2時台は秋の夜長にデュエットラブバラード作品集、3時台は学校学園ソングアラカルトです。4時台は言葉の贈り物、親子の絆を深める語りかけと題して、絵本作家の古賀陽子さんのインタビューをお送りします。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信され、番組ホームページからアクセスすることができます。では真夜中の絵本です。今日絵本を読んでくださるのは俳優の小池徹平さんです。小池さんは1986年大阪府のご出身、映画やテレビドラマをはじめミュージカルなどの舞台でも大活躍の小池さん、プライベートでは2人の男の子のパパでもあります。このコーナーへは3年ぶりのご登場です。それでは小池徹平さんの真夜中の絵本どうぞ。

0: 我慢のケーキ。作絵かがくいひろし。
1: ねえ、もういいんじゃないかな、亀蔵さん。
0: たらたら。ならぬぞ、恋太郎。今、ケロ子さんは買い物に行っておる。帰ってくるまで我慢じゃ。
1: でも、さっきからケーキさん、私を食べてって言ってるよ。
0: 言っとらん。
1: 賞味期限切れちゃうって。
0: まだ大丈夫。
1: ケーキ溶けちゃうかもよ。
0: 溶けん。こら、口が長い。
1: パタパタ。
0: 泣いても無駄じゃ。

0: パクパク。尻尾食べてどうする？
1: ねえねえ、亀蔵さん。この上に乗っているイチゴ、美味しそうだよね。まるで、イチゴ畑で摘んできたばかりみたい。
0: 確かに。
1: ねえ、それからこの生クリーム、口に入れるととろけそうでたまらないね。まるで泡のお風呂みたいな感じ。
0: そうだね。
1: ねえ、それからこのクリームの下のスポンジ、しっとりしていて食べたら夢心地。まるでふわふわのベッドみたい。
0: ほんとだ。ビローン。
1: 亀蔵さん、首が長いです。
0: すまん。キュルキュルキュル。うまそうじゃの。ちょっと食べようかの。
1: そうしましょう。
0: それじゃあ、台所にナイフとフォークを取りに行こう。ほいほいほいと。ほいほいほいと。
1: あれ？
0: 亀蔵さん、小太郎さん、おいしい紅茶を買ってきます。一緒にケーキ食べようね。ケロコより。
1: ああ、僕は何してたんだろう。
0: わしもじゃ。
1: 我慢できるよね。
0: ああ、いくらでも。ただいま。
1: あ、ケロコさんだ。
0: おかえり。遅くなってごめんね。
1: ごめん。僕たち、ケーキ食べちゃうところだった。
0: でも、待っててくれたんでしょ？ありがとう。さ、一緒に食べましょう。いただきまーす。ああ、おいしい。

みんなの子育て深夜便をお聞きの皆さん、こんばんは、小池徹平です。真夜中の絵本、今夜は私がご案内します。まずですね、読ませていただいた絵本は我慢のケーキでした。はい、本当に可愛らしい絵本でございますね。なんかまず登場人物がですね、恋の恋太郎くん、そして亀の亀蔵さん、そしてカエルのケロコさんというね、皆さんがもう本当身近の、なんていうんですか、水辺で見かけるような生き物が登場人物ということで、きっと親もそうですし、子供もみんな身近な存在の物語なので、とても想像しやすい本になってるかなという印象を受けます。なんかね、すごい、なんていうんですか、小太郎くんと亀蔵くんがね、なんかこうケーキ食べたいけど我慢しようというこの欲にこう耐えながら、二人で会話をしながら、この小太郎くんが食べたくてしょうがなくて、どんどんその亀蔵さんに食べよう食べようよっていうプレゼンをしていく姿がとっても可愛らしく描かれてるなって思うんですよね。それでなんか亀蔵さん最初ダメだよって言ってるんだけど、だんだんやっぱり小太郎くんのそのケーキの美味しそうな例えの魅力にね、こう釣られて、やっぱ食べようかってなっちゃうところもすごく可愛いんですよ。でそこでですね、じゃあ食べようとなった時に、ケロコさんの、なんていうんですか、可愛らしい張り紙です。みんなで食べようねっていうね、紅茶を買ってくるっていうあの張り紙を見て、小太郎くんと亀蔵くんのリアクション。この絵本だからの面白みの表現がありまして、丸々めくった開きの2ページっていうんですか、そこがもう本当に、小太郎くんと亀蔵くんがもうただただ、すっと、フォークを持って、

ち尽くすというね、冷蔵庫の前で立ち尽くす絵がね、2ページとも描かれてる。なんか間としてね、二人の様子がこう描かれてるんですけど、それもなんか絵本の面白さだなって思うんですよ。だからまあね、こうやって聞いていただく面白さもあると思うんですけど、ぜひ気になった方はこの絵本をこうお子さんと一緒に読んであげて、読むだけじゃない面白さ、その間の面白さも伝えられたらすごい楽しく読めるんじゃないかなって絵本になっていていいですよ。なんかこの絵本読んだ後に本当に近くのそれこそ水辺とか行って、なんかね、亀とか鯉とかってやっぱ結構いる公園とかも多いでしょうから、見つけて、あ、なんか川のケーキあったよねっていう会話なんていうのもね、お子さんとするとさらにまたこんな本も読みたいっていうなんか意欲も湧いてくる気もするし、なんかそういうのを親子で共有するのもいいのかなと思いました。さて、このコーナーですね、夜中の1時ということで、もしかしたら今赤ちゃんと一緒に聞いてくださってる方もいるかもしれませんね。ということで、うちの子はちなみにですね、今7歳そして5歳なんですよね。もう本当にあっという間なんですけれども、うちは今年のだから4月からですね、小学1年生です。小学1年生になりまして、そして下の次男くん、男の子2人なんですけれども、次男くんがですね、幼稚園の年長さんというね、年子の2人男児を育てている、パパなんですけれども、まあうちの子供たち、まあね、本当に2人とも絵本も本当に大好きで、今でも、読んであげるし、子供たちがね、もうだんだん字も読めるようになってきて、自分たちでもね、本当に読むようになって、どちらの面白さもこう楽しんでるのかなっていうのを、家でも見てて思うところです。なんかこれがもう自分たちで読むようになっちゃったら、ちょっと寂しいなっていう気持ちもちょっと芽生え始めたのかな。もう本当になんていうんですかね、子供の成長って早いですから、もう本当なんか今こうやって寝かしつけでされてるお父様お母様方もですね、今この今の時間大変ではありますけど、こういう状況で寝不足、こんな気持ちで次いつ起きるんだろう、あ、ようやく寝たねっていうのもあっという間に過ぎ去ってしまいますから、大変な中ね、あ、そういう時間もあったなって笑えるような時間になるといいなと願っております。ちなみにうちの子供たち今ね、興味あるの、まあ絵本とかもね、そうなんですけど、本当に結構自然が好きで、もう本当に公園とかですよ、もうシンプルに虫とか生き物とかもすごい大好きで、本当にこのね、我慢のケーキにも出てきたようなお魚だったり、まあ亀とか生き物ですね、特にウミガメとかね、海の生き物とかも好きだったりするので、もう直接一緒に泳いだりとか、もうシュノーケリングとかするんですよね。一緒に泳いで観察したりだとか、虫とかね、こう捕まえるためになんか自分で試行錯誤して、こういう罠仕掛けたら虫集まってくるかなとかって言って、なんかこういうトラップ仕掛けたいから、パパお酒ちょっとちょうだいとかって言ったりとかして、次ママのとこ行って、ママバナナちょうだいとか言って、こうやって昆虫集めたいんだよねとか言って仕掛け作るようになったりとかして、本当になんか立派になってきたなっていうね、本当に成長が早いです。さて、今日はですね、あと一冊絵本をご紹介します。だるまちゃんシリーズやカラスのパン屋さんなど、多くの子供たちに愛される絵本を生み出した加古さとしさん。その加古さんが18歳の時に体験したことが元になっている絵本です。秋、加古さとし文、絵。トウモロコシの葉が風に揺れています。彼岸花の行列ができています。秋になりました。私は秋が大好きです。雨が上がった翌朝なんか、白い風に赤トンボがカサカサ音を立てて羽を絡ませたり、お尻を水たまりにちょいちょいつけたりなんかしています。お弁当を持って野原に行ってみましょう。鱗雲が遠くまで続いていて、野菊

や赤まんまやらが咲き乱れています。空気も爽やかで澄んでいます。秋は私の一番好きな季節です。そしてもう一つ、秋が好きなわけがあるのです。美味しい果物がたくさん食べられるからです。イチジクやブドウ、梨やザクロやリンゴ、栗や柿、もう聞いただけで嬉しくなってしまう果物がどっさりなる時です。秋は本当にいい季節です。私は小さい時から秋が大好きでした。ところがその素敵な秋をとても嫌いになった時がありました。とても嫌な秋だったことがあります。それは今からずっと昔の昭和19年のことでした。その年、私は18歳、高等学校の2年生で、日本はアメリカと激しい戦争をしていました。不意に敵の飛行機が爆弾を街に落としていったり、近づいてきた軍艦が大砲を撃ち込んだりします。家は壊れて燃え上がり、人が傷つき死んでいくという恐ろしい日が続いていました。小さい子や小学生は家の人と離れて山奥のお寺や小屋で暮らすようになりました。中学生は学校ごとに町に火が燃え広がらないよう通りの家を壊す作業をしたり、農家の手伝いをしたりしました。私たち高校生は兵器を作る工場に泊まり込んで、戦車の歯車や部品を昼夜交代で作っていました。この頃は学校で先生から何か教えてもらうこともなく、本を読んだり勉強したりできない毎日でした。その上、もっと困ったことが起こりました。戦争するには鉄砲などの兵器のほか、たくさんの資材を使います。ですから兵隊でない人は着物も釘一本さえも買えなくなってしまいました。もっと厳しかったのは食料です。兵隊ではない人や子供には米やパン、野菜や果物などの割り当てがなくなってしまったのです。そこでどの家もかぼちゃを作りました。場所を取らず、手間もかけないで大きくなるからです。空き地や道端、家々の屋根の上までかぼちゃのつるが伸びていました。そして欲しがりません、勝つまでは何が何でもかぼちゃを作れ、というような標語が流行りました。そんなさなか、私は働いていた工場で盲腸炎というお腹の中が運で悪くなる病気になりました。急いで手術をしなければなりません。担任のドイツ語の先生に付き添われ、工場付属の病院に行きました。そしてちょびひげのある先生とのっぽでおでこの二人のお医者さんにお腹の手術をしてもらうことになりました。麻酔の注射がしてあったので、悪いところを切り取っても何ともなく、糸でくくるときちょっと引っ張られて痛いだけでした。手術の後は傷口が落ち着くまでしばらく何も食べたり飲んだりせずに、じっと寝ていなくてはいけませんでした。病室で身の回りの世話をしてくれたのは、関西弁で話す怖いおばさんでした。喉がカラカラになったので水を頼んだら、おならが出るまで飲んではあかんと睨まれてしまいました。
おならが出るというのは、お腹の傷がうまくついて、もう食べ物を入れてもいいという合図なのです。まだかな、まだ出ないかな。その時ほど、おならの出るのが待ち遠しかったことはありません。小さいおならが出たので、早速、おばさん、出たよ、と言ったのですが、ほんま？わてにはよう聞こえんかったえ？と、つれない返事です。なんだ、このいけず、と思っていると、今度は大きなのが二つ出たので、さすがのおばさんもニコニコ、おかゆを食べさせてくれました。おならが出た翌日、おばさんがおでこの先生に召集令状という戦争に行けという軍隊からの命令が来たことを教えてくれました。先生、とうとう戦争へ行かれるそうですね。その日の午後、診察に来られたおでこの先生に私は聞きました。ああ、来ちゃったよ。もう会えんだろうから、しっかりやれよ。そんなことないですよ、先生。きっと大丈夫。またどこかで会えますよ。戦争に行く先生を悲しませないよう、私は慌てて言いました。すると先生はケロリとして、いやあ、こっちは大丈夫だけど、君たちの方がやられちまうからな、と愉快そうにカラカラ笑いました。付き添いのおばさんも看護婦さんも、ほんまにそうやわ、と笑いました。私はノートの一枚にこんな俳句を書いて先生に送りました。何が何でもの、かぼちゃも桑で行くか君。何が何でもかぼちゃを作ってそれを食べて、なんとか生きよう。どうにか平和な日が来るまで生き延びよう。そう思って作っているかぼちゃの実がまだ青いまま、おでこ先生、あなたは戦争行ってしまわれるのですか？せめてこのかぼちゃが実って、その一ひらでも食べていってほしいのに。おでこ先生、どうかいつまでもお元気でいてください。そんな思いを込めて、走り書きの歌を送ったのでした。おでこ先生が病院からいなくなってからも、私のお腹の傷は治りませんでした。体が弱っていたのと、薬がないために、じくじく膿が溜まってしまったのです。それで、残ったちょびひげの先生に、秋の初め、もう一度切って縫い直してもらいました。病院にいても、戦争の最中でも、秋はちゃんとやってきます。それは、研ぎ澄ましたように、青く晴れた恐ろしい秋の日のことでした。もう歩けるようになった私は、その日もやってきた敵の飛行機を、こわごわ病院の地下壕の陰から見上げていました。くっきり晴れた秋空に、夜筋の白い飛行機雲を引いて飛んでいた爆撃機。その横で、パッパッと白い煙が出たと思うと、近づいていた日本の戦闘機が煙を吹いて落ちて行きました。すると、その日本の飛行機から豆粒ほどの人影が飛び出しました。ああ、よかった。乗っていた飛行士は、やがて白い落下傘で無事に降りてくるだろう。と、地下壕から見ている私たちの目の前を、小さな飛行士の体は、恐ろしい勢いで、ぐんぐん落ちてゆくのです。絡まった落下傘の紐をほどこうと、必死に手を動かしているのが、下からはっきり見えました。落下傘が開かないんだ。落ちる、落ちる、落ちてしまう。
頭を下にした飛行士の体はみるみる地上に近づき、まるで吸い込まれるように音もなく家々の影に消えました。固唾を飲んで見ていた看護婦さんもおばさんもみんな泣きました。かわいそうに、なんて不運な人なんだろう。あの飛行士のお母さんはきっと今日もどこかで息子さんの無事を祈っているだろうに。びっちゃり地面に叩きつけられた柿の実のような死に方をお母さんが知ったなら、どんなに嘆かれることだろう。せめてあの落下傘が開いてくれたなら、たとえまた明日死ぬかもしれないとしても、今日一日は生きられたのに。そこにいた人たちはみんな黙ったまま手を合わせ、深いため息をつきました。じっと見上げている私たちの目の彼方を、白い夜筋の飛行機雲が静かに流れて行きました。翌朝の新聞にその飛行士のことが載っていました。壮烈、開かぬ落下傘。皇居に最後の敬礼をしつつ、小妖として散る。そんな見出しが大きくついていました。私はそれを見て唇を噛みました。悔しい、悲しい、殴りつけたい気持ちでイライラしました。すると付き添いのおばさんがその新聞をゆっくりゆっくり畳みながら、お骨拾えるのがせめてもやわね、と言いました。おばさんにはできるなら代わりに死んでやりたかったというたった一人の息子さんがいたそうです。その息子さんの乗っていた軍艦があっという間に沈んだこと、それはミッドウェーの戦いで海軍の発表とは違い散々の負けだったことなど、他には聞こえないように小さな声で話してくれました。おばさんはもうわては身寄りがないさかえ、どうぞわてのこの分まで生きておくれやす、と私の足をさすってくれました。怖いと思っていたおばさんにもこんな深い悲しみがあったのかと胸がいっぱいになっていた時、目を真っ赤にした看護婦さんが部屋に飛び込んできて、もう一つ悲しいことを涙声で言いました。おでこ先生が戦死したという知らせです。わしの頭の後ろが絶壁だろう。大事な脳みそを前に入れるためにおでこが出っ張ってるんさ、と笑っていた先生。傷に触りやしないよ。触らないったら大丈夫だよ。見るだけだったら、と言って手早く傷口に薬を塗ってくださった先生。おばさんの一人息子、開かぬ落下傘の飛行士、そして知り合いのお父さん、友達のお兄さん、そして、戦争はどうしてこんな人たちを、元気で明るくていい人たちを次々殺していくのだろう。ああ、こんな戦争なんか一日も早く終わった方がいい。日本だってアメリカだって勝っても負けても戦争では人が死に、傷つき、生活がめちゃめちゃになっていく。誰が一体戦争で得をするというのだろう。どんな苦しみだって戦争の苦しさに比べたら耐えられるだろうに。戦争するだけのお金や物をみんなの生活が良くなることに使ったら、本当に楽しい世の中が作れるだろうに。爆弾や戦車や落下傘やカボチャを作ってまでなぜ戦争をしようとするのか。青い空や澄んだ秋晴れは
戦争のためにあるんじゃないんだ。空襲や戦争のために青く澄んでいるなら、こんな秋なんかない方がいいんだ。早くどっかへ行ってしまえ。そして早く、一日も早く、平和な春が来てほしい。私は願いました。切に私は思いました。翌年、日本は負けて戦争は終わりました。それから来る年ごと、様々な秋が巡ってきました。辛かったり、寂しかったり、悔しかったり、切なかったりしましたが、ただ一つ、戦争のない秋の美しさが続きました。

子さとしさんの秋でした。結構絵本にしてはなんていうんですか、しっかり読み応えのある絵本ではあるんですけれども、この秋というねタイトルにもあるように秋の魅力から始まるんですけども、だんだんその加古さんがこう体験した実体験をもとにした戦争の体験へとあのね話が移っていくんですよね。そしてこの大好きな秋という季節のなのに、やっぱこの戦争というものの体験がこの秋を嫌いにさせたというね、今の親世代っていうんですかね、もう戦争がだいぶね終戦から時間が経ちまして、この戦争を経験された方がこう少なくなる中で、こういったお話絵本でこうまた改めてこういうものを知れるっていうのはすごく貴重なんじゃないかなと僕は思います。僕もこの絵本子供に読まさせていただいたんですけれども、すごく、興味を持っていました。もちろん秋という季節も大好きな子供たちですけれども、その秋に食いつくのはもちろんのこと、やっぱこの戦争の体験でなんかそういった過酷さ、親と離れてなんか別のところで子供たちはその戦争のために働かなきゃいけないことがある、今の君たちだから親元から離れるよね、小学生だし幼稚園生は親元から離れるんだよ、そういうの想像できるとかっていうのを話しながら読みました。子供たちも最初はなんかニコニコ秋の話でしていたんですけど、すごく戦争のパートはねすごく集中してなんか真剣な顔で聞いてた印象がありました。すごくやっぱなんかその育てるものかぼちゃにしても食べ物がなくなったりとか、なんか今だから好きなものとかいつでも好きな時に食べられる、お腹が空いたらものが出てくるっていうのはすごくありがたいことだよねっていう、当たり前のことを幸せに感じるよね、感じることが大切なんだよっていうのもすごくなんかこういうものを通してお子様にも伝えるいい機会になるんじゃないでしょうかという絵本かなと僕は思いました。さてみんなの子育て深夜便ということで、今子育てをしている皆さんへということで、そうですね、メッセージと言いますか、どうなんですかね、もうとにかく本当さっきも言いましたけど、あっという間に過ぎ去っていくんですけれども、本当毎日毎日どの年頃であっても大変なのには変わりないと思うんですよね。ただ本当に子供から教えてもらうことってっていうのが本当に多くて、僕自身もこの親にならなきゃわからなかった景色感情っていうものを本当にいろいろ教えてもらってる最中です。小学生になったらもうなんかある程度子供って自立してって思うけど、全然そんなこともなくて、これからまた別のステージに立ってって、やっぱり子供がなんていうんですか、一人で生きていけるまでというか、成人するまでしっかり、ああ、この姿見ていくんだな。ただこうやって一緒に、本当に付きっきりになって、この手のかかる世話の、なんですか、時期がどんどんなんか終わっていくんだな、とか、なんか思うと、もうすでにちょっと寂しい気持ちもあるんですけど、なんか、やっぱ一日一日が、なんかすべて思い出だし、この大変な日々が本当に子供が大きくなった時に、大変だったけど貴重だったよね、ありがたかったよね、子供たちにいろいろ教えてもらったよねっていうのを、なんかまた夫婦で思い出して、本当にいい思い出として、子育てというものが楽しくやれたらいいよねっていう思いは僕としてあるので、頑張っていきましょう。真夜中の絵本、今夜は小池徹平がお送りしました。それではおやすみなさい。

0: 真夜中の絵本、小池徹平さんの朗読で我慢のケーキ、そして秋をお聞きいただきました。秋は加古さとしさんの実体験ということで、平和を願う加古さんの思いが込められていましたよね。小池さんも自分のお子さんに読み聞かせて日常のありがたさをお子さんと話したと語ってくれました。小池さんの朗読、引き込まれましたね。真夜中の絵本でした。では続いてはハッシュタグ絵本でつながろうです。絵本について学ぶ学生たちがリスナーにおすすめの絵本を紹介してくれます。今夜は東京都の白梅学園大学の学生さんです。聞き手は村上里和アンカーです。
1: 自己紹介からお願いします。
2: こんばんは、白梅学園大学子ども学部子ども学科4年の秋山風花です。私の大学生活はずっと保育士という夢に向けて一直線という大学生活です。私が初めて保育士の仕事に興味を持ったのは、小学生の頃に通っていたバスケットボールのクラブチームで低学年の後輩たちへの声かけなどをしている時でした。私が教えたシュートが入った時などは自分以上にとっても嬉しく感じました。また母も保育士をしていて、母が話してくれる保育園での様子がとっても楽しそうだったので、私も保育士になりたいと考えるようになりました。さらに高校生になってからは、自分が通っていた保育園で夏休みや冬休みにはボランティアをしていました。ボランティアを通して楽しいだけじゃない保育士の仕事の一部をしっかり見ることができました。
1: ボランティア、どんなところが大変でしたか？
2: はい、例えば片付けの時間だけど、まだ遊びたいから片付けをしない子供がいました。それは自分の意見をはっきりと伝えられるように成長した証でもありますが、生活面での子供の自立を促していくことに難しさを感じました。でもそんな中で、それぞれが個性的な子供たち一人一人に向き合い、その子を受け止め寄り添いながらも、27人ほどの一つのクラスをまとめて子供たちの成長を心から願っている先生方がとってもかっこよく見えました。私もそんなかっこいい保育士になりたいと思い、最初は白梅学園短期大学保育科に入学しました。大学の授業で学ぶと同時に、アルバイトは地元の学童で先生として子どもたちと関わってきました。でも短期大学の2年間で現場に出るには、私にはまだまだ足りない部分が多い、もっと学びたいと感じたため、4年生の今の大学に3年生から編入しました。
1: 短期大学に入ったのにもっと学びたいということで4年生に編入されたと。
2: はい、はい、
1: すごいですね。
2: はい、
1: どうして秋山さんはそんなに保育の道に真剣にまっすぐに取り組めるんでしょうか？
2: そうですね、私も幼少期保育園に通っていて、とっても楽しいことがたくさんありました。先生たちが楽しい時間をたくさん用意してくれて、経験させてくれたからこそ、いろいろなことに挑戦して成長することができたのではないかなと考えます。なので子どもたちが自分らしく楽しく成長していけるお手伝いをしたいと思っております。そのためにたくさん勉強して感じて学びたいと考えています。
1: そんな秋山さんがリスナーに勧める絵本は何でしょうか？
2: 私が今日おすすめする絵本は

0: よるくま作絵酒井駒子、1999年に出版されたものです。私がこの絵本を選んだ理由は2つあります。一つは、私が小さかった頃から一緒に過ごしている熊のぬいぐるみとよるくまが似ていたこと、そして私自身、親がいないとよく泣いてしまう子供だったので、この絵本にとっても感情移入していたことです。私は小さい頃、よるくまちゃんはうちにも来るのかなと玄関を見て考えていた記憶もかすかにあります。絵本の世界と実際の世界がつながっているような、そんな感覚になっていたのだと思います。この本は、私のようにお母さんやお父さんが大好きな子どもたちに、また家族のぬくもりを感じたいなと思う方に、ぜひ読んでいただきたい絵本です。私も無事に念願の保育士になることができたら、子どもたちと一緒に読みたいです。
1: 頑張ってくださいね。
0: ありがとうございます。白梅学園大学子ども学部子ども学科4年秋山風花でした。ハッシュタグ絵本でつながろう。
2: 白梅学園大学4年生の秋山風花さん、酒井駒子さんの作品夜熊を紹介してくれました。秋山さんのお話から、本当に子どもたちが大好きで、保育園で自分がね、楽しい経験たくさんしてきたんだろうなっていうのが伝わってきましたね。先生たちがいろいろな経験をさせてくれたので、今度は自分が子どもたちのそういったお手伝いをしたいという言葉、とてもいいなというふうに感じました。夢だった保育士に向けて、ぜひこの後も頑張ってください。

0: 曜日です。子育てリアルトークのテーマは我が家の困ったちゃんと題してお送りします。抱っこして抱っこしての甘えん坊なんですとか、片付けても片付けても散らかします、癇癪泣きがひどいんです、お友達に意地悪ばかりしてしまいます、どうしてうちの子はこうなんだろうと対応に悩んでいるパパママ手を焼いている方多いんじゃないでしょうか。不思議に思う子どもたちの行動を大募集です。なぜそうした行動になるのか、子どもたちの気持ちに寄り添った解決法はあるのか、一緒に探っていきます。皆さんからのお便りをお待ちしています。それではお天気です。全国の天気概況です。今日は朝までに前線が北日本を南下して、日中は大陸から日本海へ高気圧が移動してきます。東日本や西日本には海から湿った風が吹き込むでしょう。沖縄と九州は晴れるでしょう。午後は山沿いの一部でにわか雨がありそうです。中国、四国と近畿、東海、関東、北陸、東北は日中は晴れ間がありますが、朝
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前2時からの日本語放送はアジア大陸向けの 7.375MHz、 南西アジア向けの 11.800MHz、 中東・北アフリカ向けの 12.060MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

2時の NHK ニュースです。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席による米中首脳会談がホワイトハウスで始まりました。ホワイトハウスは NHK の取材に対し、トランプ大統領と習近平国家主席による米中首脳会談が24日ホワイトハウスの大統領執務室で始まったことを明らかにしました。会談の詳しい内容はまだ明らかになっていません。これに先立ち、ホワイトハウスでは歓迎式典が開かれ、トランプ大統領は、今回の訪問では安全保障やテクノロジー、そしてスーパーインテリジェンスに関する差し迫った課題について議論する予定だ。これらの分野で今日行う決断は、今後数十年にもわたって平和と繁栄をもたらすことができると述べ、トランプ大統領が SI、スーパーインテリジェンスと呼ぶ AI などについて議論したい考えを示しました。一方、習主席は、トランプ大統領が今年中国を訪問した際、私たちは建設的戦略安定関係を築くことで一致した。私はトランプ大統領と共に、両国関係という大きな船を安定して遠くまで導いていきたいと述べました。また、習近平国家主席は、私たちは平和的に共存しなければならない。中国とアメリカ双方は衝突せず、対立しないという一線を守らなければならず、必ずや二つの大国がこの地球上で共存する道を歩むことができるだろう。両国の軍は常態的な対話を維持し、危機の際の意思疎通と予防メカニズムを整備すべきだと述べました。その上で、中華民族の偉大なる復興とアメリカを再び偉大にすることは矛盾しないと述べました。柳農林水産大臣は報道各社のインタビューで、今の米価格の下落が

生産者が農業を続ける上で非常に望ましくないと危機感を示し、来年以降の政策で主食用の米の生産量を抑え、価格の下落を防ぎたいという狙いを示唆しました。矢野農林水産大臣は昨日報道各社のインタビューに応じました。この中で米価格が下落している現状について、民間在庫が相当な量になっていることに起因している、生産者が営農を継続していく上で先を見通すという意味でも非常に望ましくないと述べ、危機感を示しました。その上で、需要に応じた生産をしっかり行ってもらうことで価格の安定化を図る、来年産以降に向けて需給環境を整えていく対応をしっかりとっていきたいと述べました。そして需給の安定に向けて、需要に応じた生産にしっかりと現場で取り組んでいくために必要な支援を国としてやっていくと述べ、来年以降に講じる補助金などの政策を通じて主食用の米の生産量を抑えることで価格の下落を防ぎたいという狙いを示唆しました。一方、生産者から早期の実施を求める声が強まっている政府備蓄米の買い戻しについては、タイミングを逸することなく必要な量の買い戻しをして、食料安全保障上の観点から適正水準を早期に回復すると述べました。では為替と株の値動きをお伝えします。外国為替市場の円相場は現在1ドルが158円70銭から73銭となっています。また1ユーロは180円63銭から68銭となっています。一方、ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より132ドル34セント安い、今数字が変わりました、156ドル48セント安い 51,355 ドル11セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 15.268 上がって 26,951.304 となっています。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。2時5分になります。

3月25日金曜日午前2時5分40秒になるところです。 NHK ラジオ深夜便、今夜は月に一度のみんなの子育て深夜便、ご案内は磯野優子です。この後の番組内容をご紹介しましょう。2時台はみんなの音楽、秋の夜長にデュエットラブバラード作品集です。3時台はみんなの音楽、学校学園ソングアラカルトをお送りします。4時台は言葉の贈り物、親子の絆を深める語りかけと題して、絵本作家の古賀陽子さんのインタビューです。それでは2時台みんなの音楽に参りましょう。秋の夜長にゆっくりと聞きたいデュエットラブバラードの作品集です。1曲目にお送りするのは映画エンドレスラブからエンドレスラブです。主演女優ブルック・シールズの美しさを思い出す方も多いのではないでしょうか。1981年公開の映画の主題曲です。全米シングルチャートでは9週連続首位に輝き、年間チャートでも2位になりました。ダイアナ・ロスと元コモドアーズのシンガーソングライターライオネル・リッチーとのまさに

大人のムードあふれる、温かさあふれるデュエットバラードです。ダイアナ・ロス&ライオネル・リッチー、エンドレス・ラブ。

ダイアナ・ロス&ライオネル・リッチーでエンドレスラブお送りしました。ラブのつくタイトル曲はたくさんありますが、2013年にアメリカのビルボードが選出したラブがつく楽曲ベスト

50では第1位に選出されたそうです。現在もデュエットバラードのスタンダードとして定着している名曲です。さあ続いてはケビン・ベーコン主演による1984年公開の青春映画フットルースからオールモスト・パラダイスをお送りしましょう。この映画のサウンドトラックが洋楽アルバムチャートで18週にわたって首位を獲得しています。お送りするこの曲は挿入曲の一つで、ロックバンドラバーボーイのマイク・レノとハートのアン・ウィルソンの共演によるメロディアスなラブバラードです。アン・ウィルソン&マイク・レノ、オールモスト・パラダイス。

オールモストパラダイス、アン・ウィルソン&マイク・レノでした。多くのアーティストにカバーされている名曲を2曲目にもお送りしました。続いて3曲目にお送りするのはザ・ベスト・オブ・ミーです。現在は大物プロデューサーとして知られるデビッド・フォスター。1983年に日本のレコード会社がメインとなって発表されたデビッドのファーストソロアルバムに収録された曲です。放題は君にすべてを。オリビア・ニュートン・ジョンの歌声に魅せられていたデイビッドにとっては、すでにスーパースターとしての地位を確立していたオリビアとのデュエットの実現は念願でもあったと言われています。オリビア・ニュートン・ジョン&デビッド・フォスター、ザ・ベスト・オブ・ミー。

The Best of Me お聞きいただきました。変わってはアニメ映画アラジンからホールニューワールドです。ホールニューワールドは王子に変装したアラジンがジャスミンと共に魔法の絨毯で世界を旅するシーンで使われ、第65回アカデミー賞で歌曲賞、ゴールデングローブ賞主題歌賞、グラミー賞最優秀楽曲賞に輝きました。ピーボ・ブライソンとレジーナ・ベルの歌によるシングルが発売され、ディズニー史上初めての全米ポップスチャート首位を獲得した曲となりました。レジーナ・ベル&ピーボ・ブライソン、ホールニューワールド。

アニメ映画アラジンからホールニューワールドでした。続いてはワンスイートデイです。1995年に発表されたマライア・キャリーの6作目のアルバムデイドリームからのセカンドシングルとして発表されました。世界の歌姫として人気絶頂のマライアと1990年代を代表する R&B コーラスグループボーイズ・トゥ・メンの共演ということでも話題になりました。先立たれてしまった大切な人、友人や家族への切ない思いと、いつか天国でまた笑顔で再会しようという前向きな祈りが込められたバラードです。ビルボードのシングルチャートで16週連続1位という驚異的な記録を樹立しました。マライア・キャリー&ボーイズ・トゥ・メン、ワン・スウィート・デイ。

ワンスイートデイ、マライア・キャリー&ボーイズ・トゥ・メン、お送りしました。さあ、続いてお送りする秋の夜長に聞きたいデュエットラブバラードは、映画巡り会えたらから When I Fall in Love、 恋に落ちた時です。この曲は1956年にナット・キング・コールが歌ったことで評判を呼び、多くのシンガーがカバーしている名曲です。1993年に公開されたトム・ハンクスとメグ・ライアン主演の映画、こちらではセリーヌ・ディオンとイギリス出身のポップソウル系シンガー、ソングライターのクライブ・グリフィンがメロディアスでロマンティックなバラードを現代的なサウンドと美しい歌声で曲に新たな魅力を加えています。セリーヌ・ディオン&クライブ・グリフィン、 When I Fall in Love。

When I fall in love 恋に落ちた時お聞きいただきました。変わってはボディー&ソウル身も心も、こちらは当時80代半ばであったジャズシーンのレジェンドトニー・ベネットが様々なアーティストと共演した企画アルバムデュエッツ2の先行シングルとして発表された作品です。20代のエイミー・ワインハウスとの共演はお互いのリスペクトが詰まったエモーショナルで美しい掛け合いが印象的な仕上がりとなっています。トニー・ベネット&エイミー・ワインハウスボディー&ソウル。

for you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it?

秋の夜長に、デュエットラブバラード作品集。続いてお送りするのはビューティー&ザビースト、美女と野獣です。2017年に公開された実写映画美女と野獣の主題歌です。1991年のアニメーション版でセリーヌ・ディオンとピーボ・ブライソンが歌った名曲をより明るくポジティブな曲調に変え、現代風の美しいポップソウルバラードにしてカバーされたものです。アリアナ・グランデ&ジョン・レジェンド、ビューティー&ザ・ビースト。

リアナ・グランデ&ジョン・レジェンド、ビューティー&ザ・ビーストでした。変わってはパーフェクト・デュエット、エド・シーラン&ビヨンセです。イギリス出身のシンガーソングライターエド・シーラン、ビヨンセを迎えて配信リリースされた作品です。エドの高校時代の同級生で、後に妻となる女性に向けて書かれたというロマンティックなプロポーズソング。前半はエド・シーランのソロ、中盤からはビヨンセの美しいボーカルとハーモニーが加わり、ロマンティックな世界観が描かれていきます。エド・シーラン&ビヨンセ、パーフェクト・デュエット。

エド・シーラン&ビヨンセパーフェクトデュエット、お聞きいただきました。2時台最後にお送りするのはレディー・ガガ&ブルーノ・マーズのダイ・ウィズ・ア・スマイルです。2024年に発表された現代を代表するシンガーソングライター2人の共演曲、愛する人と共にいたいと願う強い気持ち、愛の切迫感が強調された感傷的なバラードです。30カ国以上でチャートの首位に輝きました。レディー・ガガ&ブルーノ・マーズ、ダイ・ウィズ・ア・スマイル。

0: 国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
1: 3時の NHK ニュースです。先週の内閣改造で入閣した葉梨沖縄北方担当大臣は就任後初めて沖縄県を訪れ、新しい知事に就任する小蛇元太氏と会談し、地元の要望を踏まえながら強い沖縄経済の実現に向けて取り組んでいく考えを示しました。葉梨沖縄北方担当大臣は昨日就任後初めて沖縄県を訪れ、糸満市の国立沖縄戦没者墓苑で献花し犠牲者を追悼しました。この後葉梨大臣は先の沖縄県知事選挙で初当選し、来週30日に就任する小蛇元太氏と那覇市内で会談しました。そして沖縄の振興や基地負担の軽減などを国と県とが話し合う場として、小蛇氏が2013年以来の再開を求めている沖縄政策協議会などについて意見を交わしました。会談の後葉梨大臣は記者団に対し、地元の意見を丁寧に聞きながら強い沖縄経済の実現に向けて国家戦略として取り組んでいきたいという思いを改めて強くしたと述べました。日中友好団体の一つ、日本国際貿易促進協会の会長を務める岩谷毅前外務大臣は、代表団を率いて今月27日から中国を訪問することを明らかにしました。これは昨日、日本国際貿易促進協会の新たな会長に就任した岩谷前外務大臣が、都内で中国大使館が開いたレセプションで明らかにしました。岩谷氏は、現在の日中関係は極めて厳しい状況にあると言わざるを得ない。誤解があるのであれば対話によって誤解を解く努力をして、行動によって信頼関係を回復していかなければならないと述べ、今月27日から中国を訪問する考えを示しました。協会によりますと、岩谷氏は今月30日までの4日間50人規模の代表団を率いて北京を訪問し、中国側と率直な意見交換を行うとしています。去年11月の高市総理大臣のいわゆる台湾有事をめぐる国会答弁をきっかけに日中関係の悪化が長期化する中、協会としては代表団の派遣を通じて経済交流を正常化させたい考えです。ペットの小型犬が避妊手術を受けた後後遺症が残ったとして、飼い主が埼玉県内の動物

動物病院に賠償を求めた裁判で、病院側が解決金として300万円を支払うことなどで和解が成立しました。これは飼い主が弁護士とともに都内で会見を開いて明らかにしました。それによりますと、2022年3月50代の女性がペットのメスのパグに埼玉県内の動物病院で避妊手術を受けさせたところ、排尿が難しくなり一時危篤の状態になりました。別の病院で受けた緊急手術で一命を取り留めましたが、尿漏れが続く後遺症が残り、飼い主は動物病院の医療ミスが原因だとして損害賠償を求める訴えを起こしました。昨日、埼玉地方裁判所で行われた協議で和解が成立し、和解条項には病院側が謝罪し解決金として300万円を支払うことや、飼い主の献身的な介護に敬意を表明すること、より良い獣医療の提供に努めることが盛り込まれたということです。飼い主の弁護士によりますと、300万円の解決金は将来の治療費や介護費などが5年分認められたことによるもので、民法上は物として扱われるペットの医療ミスの解決金としては高額だということです。飼い主の女性は、飼い犬は自分よりも大事だと言える存在で物ではないと強く思っていた、高額な解決金での和解は大きな一歩だと思うと話していました。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。3時5分になります。

9月25日金曜日午前3時5分40秒です。 NHK ラジオ深夜便、今夜は月に一度のみんなの子育て深夜便。ご案内は磯野優子です。この後5時までの番組内容をご紹介します。3時台みんなの音楽は学校学園ソングアラカルトです。4時台言葉の贈り物は親子の絆を深める語りかけと題して、絵本作家古賀陽子さんのインタビューをお送りします。では3時台みんなの音楽に参りましょう。学校学園ソングと聞いて皆さんまず何を思い浮かべますでしょうか。学校というタイトルがついたこちらを思い浮かべる方もいらっしゃるかもしれません。おなじみの童謡から参りましょう。メダカの学校です。1951年昭和26年に発表された茶木茂作詞、中田義直の作曲によるメダカの学校。NHK のラジオ番組、幼児の時間のコーナー、歌のお稽古で発表されました。メダカが群れになって泳いでいる光景と、学校に通う子どもたちの姿、仲間たちのまとまりが、教室や学校のように見える、そんな眼差しが優しく表現された名作です。杉並児童合唱団の歌声で、メダカの学校。

最初にお聞きいただいたのはメダカの学校。子供の頃によく歌ったなぁと思い出す方も多くいらっしゃるでしょうね。では変わって2曲目、フィンガーファイブの個人授業です。沖縄県出身の男性4人、女性1人の5人兄弟によるボーカルユニット、フィンガーファイブ。1973年、昭和48年に発表された憧れの女性の先生への思いを歌ったちょっとおませさんな2枚目となるシングル、個人授業が大ヒットします。続く恋のダイヤル、6700もヒットし、日本のジャクソン5と呼ばれ、一世を風靡する人気を獲得しました。続いて3曲目にお送りするのは学園天国。個人授業に続く学校生活をテーマにした4枚目のシングルで、作詞を担当した阿久悠さんは、アメリカンコミックスのような明るい悪ガキの世界を楽しんだと語っています。フィンガー5で、個人授業、そして学園天国、2曲続けてどうぞ。

フィンガーファイブで個人授業、そして学園天国、2曲続けてお送りしました。ね、学園といえばやはりこの曲を、ね、思い浮かべる方いらっしゃいますよね。多いんじゃないでしょうか。さあ続いてはガラッと新しく2021年令和3年の作品をお送りしましょう。お笑いコンビ霜降り明星の粗品さんが作詞作曲プロデュースを手掛けた作品です。その名もタイトルすごいですよ。学校だるい学校だるい学校だるいです。歌うのは大阪出身の女性ポップシンガーの七尾あかりさんです。粗品さんによると、学校はだるい、特に月曜日は、全員がそう思っているであろう学生時代を思い出して作りましたと語っているそうです。学校あるあるを彷彿とさせるワードが盛り込まれた歌詞や、誰にでも経験のある学校へのネガティブな感情がユニークに描かれています。実に現代的な学校ソングと言えるのではないでしょうか。七尾あかり、学校だるい学校だるい学校だるい。

56番でそれやったら男女2倍以降ずるいやろ。体育館の上にボールめちゃくちゃ挟まってるけど、あれポ

0: 七分かりで学校だるい学校だるい学校だるいお送りしました。本当に学校で言われるようなことや体験するあるあるなことがたくさん入っていて、何度も笑ってしまいましたね。遠足は帰るまでが遠足、私も言われました。さて続いてはまたガワッと変わりまして、学校の先生をお送りしましょう。コント55号で一世を風靡したコメディアン、俳優の坂上二郎さんが1974年に発表したヒット曲です。坂上さんはもともと歌手を目指していただけに、歌唱力の高さは仲間の中では有名だったそうです。念願の歌手デビュー3作目となるこの作品、チャート最高位8位を記録しました。坂上二郎さん、学校の先生。
1: 皆さん、この度このクラスを受け持つことになりました坂上です。仲良くやりましょう。
2: 二度だるき

安江は生徒会費もなかなか払えない貧しい家の子供でした。秋の遠足の時でしたが、私は安江のためにお菓子を少し買っていったことがあります。彼女はお菓子の袋を持って目にいっぱいの涙をためておりました。今も忘れておりません。しかし今は元気に工場に勤め、夜は定時制高校に通っている安江、生きていることは楽しいとこの間来た彼女の手紙に書いて

高尾は非行少年でした。悪い仲間と付き合って学校にもなかなか出てきませんでした。私も何度か説教しましたが、聞くような子じゃありません。ところがある日、彼が何人かの少年に囲まれて喧嘩しているところに出会いました。私は高尾をかばいましたが、映画のように格好よくはいきません。たちまち少年たちに殴られたり蹴られたりして私は伸びてしまいました。先生、あんまり格好つけるんじゃねえや。タコはそう言って私に肩を貸しながら家まで送ってくれました。それからです、タコと仲良くなったのは。今でも時々家に遊びに来ます。運送会社に勤めているそうです。

白子という子は大変頭の良い子でしたが早く死にました。結婚をして別れた子もいます。酒場勤めをしている子もいます。大学受験を3回も失敗した子もいます。どうも幸せな子より不幸せな子の方がよく覚えているようです。考えてみると人間っていうやつは誰だって多かれ少なかれ不幸せを背負って生きているようです。よりよい明日を願って一生懸命生きているもののようです。みんな負けるなよ、みんな負けるなよ、と私はそっとつぶやくだけです。

坂上二郎さん、学校の先生、お聞きいただきました。さあ続いては森まさこさんの同級生です。森まさこさんのセカンドシングル最高位4位を記録する連続ヒットとなり、以降3作目の中学3年生、6作目の

樹といった学園ソングのヒットを連発し、学園ソングで人気を確立しました。森昌子さん、同級生。

森まさこさん、同級生でした。変わってはザ・リリーズ、好きよキャプテンです。1975年、昭和50年にデビューをした北海道出身の双子女性アイドルデュオ、ザ・リリーズ。2枚目のシングルで、テニス部のキャプテンに憧れる生徒の視点から描かれた青春歌謡作品です。ザ・リリーズ、好きよキャプテン。

月夜キャプテンザ・リリーズお聞きいただきました。続いてはイモキントリオハイスクールララバイです。テレビのバラエティ番組から誕生したユニットイモキントリオ、1981年に発表されたデビューシングル、イエローマジックオーケストラの細野晴臣さんが作曲を、作詞は松本隆さんです。高校生活の場面を使いながら、片思いや青春のもどかしさが描かれています。イモキントリオハイスクールララバイ、

イモキントリオハイスクールララバイでした。さあ続いては学園ものといえばこの方の作品を外すわけにはいきませんよね。懐かしい昭和青春歌謡のアイドル船木和夫さん、学生服姿で登場したデビュー曲高校3年生の大ヒットで一躍スターになります。以後修学旅行、君たちがいて僕がいたなど学園ソングのヒットを連発しました。今夜紹介するのは1963年に3枚目のシングルとして発表された学園広場。学校生活、若さのきらめきを感じさせる一曲です。青春スターとしての印象をさらに強めた活動初期の代表曲として知られています。船木和夫さん、学園広場。

船木和夫さんで学園広場、お聞きいただきました。続いて10曲目はペギー葉山さん、学生時代です。1964年昭和39年に発売されたシングル、当時ジャズバンドを率いていた平岡誠二さんの作詞作曲です。オリジナル曲として大学時代というタイトルで制作されたそうですが、みんな大学に行く時代じゃないからという理由によりタイトルを変更したと言われています。曲は1965年にかけてもヒットし、ミリオンセラーを記録しています。ペギー葉山さん、学生時代。

ペギー葉山さんで学生時代でした。三時代はみんなの音楽、学校、学園ソングアラカルトとしてお送りしています。今夜最後の曲は2017年平成29年に発表された福山雅治さんの配信限定シングル、巴学園です。黒柳徹子さんの半生を描いたドラマトットちゃんの主題歌で、タイトルは黒柳さんの母校に由来をしています。福山さんは黒柳さんの人生を描くところからスタートして、その中で自由や幸せとは、特に自由とはどういうことかを自身に問いかけた、自由とは全ての個性を肯定することと語っています。今改めて振り返る学校生活、学園を思い出しながら、皆さんも学校生活を思い出しながらお聞きください。福山雅治さん、巴学園。

山雅治さん、巴学園、お聞きいただきました。3時台は学校学園ソングアラカルトとしてお送りしました。皆さんも学校、そして学生時代のことを思い浮かべましたでしょうか、ね、あの頃仲良かったお友達は何をしてるかなとか、私もいろいろたくさんのお友達の顔が浮かびながら曲を聴きました。さて、明日のこの時間は日本の歌、心の歌、昭和歌謡往年の名歌手、松尾和子作品集です。それではお天気です。全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。今日25日は朝までに前線が北日本を南下して、日中は大陸から日本海へ高気圧が移動してきます。東日本や西日本には海から湿った風が吹き込むでしょう。沖縄と九州は晴れるでしょう。午後は山沿いの一部でにわか雨がありそうです。中国、四国と近畿、東海、関東、北陸、東北は日中は晴れ間がありますが、朝と夜は雲が多いでしょう。関東は朝と夜に雨のところがありそうです。ただ大雨になることはないでしょう。北海道は晴れますが、午前中は霧が出るところがありそうです。車の運転はご注意ください。では各地の今日の天気と予想気温です。那覇は晴れ、予想最低気温は26度、予想最高気温は32度です。鹿児島は晴れ、予想最低気温は22度、予想最高気温は31度。福岡、曇り時々晴れ、22度、29度。高知は曇り時々晴れ、23度、30度。松山は曇り時々晴れ、21度、30度。広島は曇り時々晴れ、21度、29度。松江は曇り時々晴れ、

0: 新潟は曇り時々晴れ、17度、26度、東京は曇り、20度、26度、仙台は晴れ。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。イエメンのフーシ派とサウジアラビアとの間の攻撃などを受けて、アメリカ国務省は現地時間の9月19日、中東に滞在するアメリカ国民に対し警戒を求める通知を出しました。日本の外務省も今後の情勢の見通しは不透明な状況だとして、中東地域に滞在している方や今後訪問を予定している方に対し、滞在先や訪問先の危険情報などを改めて確認するよう求めています。その上で、現地に滞在する場合は当局の退避などの指示に従い、軍事施設に近づかないなど安全確保に努めるよう呼びかけています。また軍事施設などの撮影は、たとえ遠くからであっても取り締まり対象になる恐れがあるとして、現に慎むよう求めています。
2: 4時の NHK ニュースです。ネパールと中国の国境付近で大規模な土石流が発生してから1ヶ月になるのを前に、ネパール政府の災害対応の責任者が NHK の取材に応じ、今回被災した川沿いなどを危険区域に指定し、住民に高台などに移転してもらう計画を進める方針を明らかにしました。ネパールと中国の国境付近では先月26日に大規模な土石流が発生し、ネパール側でこれまでに1453人が死亡、日本人5人を含む5600人以上が行方不明になっています。中国側では43人が死亡し、510人以上の行方がわからないと国営メディアが伝えています。発生から明日で1ヶ月となるのを前に、ネパール政府で災害対応の責任者を務める国家災害リスク軽減管理庁のダラム・ウプレティ長官が昨日首都カトマンズで NHK のインタビューに応じました。この中でウプレティ長官は、ネパール政府は今回被災した川沿いの地域などを居住に安全でない地域として指定する方針だと述べ、洪水や土砂災害の恐れがある川沿いの被災地域などを危険区域に指定し、学校や病院などの建設を規制する方針を明らかにしました。その上で、安全な移転先の選定を進めているとして、来月にも住民や集落の高台などへの移転を始めるとともに、仮設住宅の建設を進め、日本にも協力を求めていきたいという考えを示しました。またネパールの被災地では複数の水力発電所が被災し、物資などを運ぶトンネルに取り残されたとみられる作業員らの捜索が続いていますが、ウプレティ長官はあと 1,2 週間ほどで活動を終えるかもしれないと述べ、近く捜索を終了する可能性があるという見通しを示しました。東京の62歳の元弁護士が、依頼者からの預かり金などを合わせて1億6000万円余りを横領した罪に問われた裁判で、東京地方裁判所は弁護士に対する信頼を著しく失墜させたとして懲役6年を言い渡しました。東京弁護士会に所属していた元弁護士の井原智夫被告62歳は、一昨年までの4年間に遺産相続の手続きや刑事弁護を担当した際などに、依頼者からの預かり金など合わせて1億6000万円余りを着服したとして業務上横領の罪に問われました。元弁護士は、全部その通り間違いありませんと起訴された内容を認め、検察は懲役8年を求刑していました。昨日の判決で東京地方裁判所の江口和信裁判長は、弁護士が保持すべき高度の職業倫理に背いた悪質性の高い犯行で、弁護士や法曹全体に対する

信頼を著しく失墜させたと指摘しました。その上で、FX 取引などの私的な浪費で資金繰りに窮して横領行為に及ぶなど、動機や経緯に組むべき余地はなく、刑事責任は重いとして懲役6年を言い渡しました。井原元弁護士は今年7月、弁護士会から除名処分を受けています。プロ野球日本ハムの新庄剛志監督が、就任から6年目となる来シーズンも続投する考えを明らかにしました。2022年のシーズンからチームの指揮を取ってきた新庄監督について、球団は3年連続でクライマックスシリーズ進出を決めた手腕を高く評価していました。新庄監督は昨日の本拠地最終戦の後、報道陣の取材に対し、監督就任1年目からずっと一緒に戦って成長してきて、ここまで来たので今の選手と一緒に優勝したいと述べ、就任6年目となる来シーズンも続投し、悲願の初優勝を目指す考えを明らかにしました。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。4時5分になります。

0: 9月25日金曜日午前4時5分40秒になりました。 NHK ラジオ深夜便、今夜は月に一度のみんなの子育て深夜便、ご案内は磯野優子です。4時台は言葉の贈り物、今日は絵本作家の古賀陽子さんのインタビューをお送りします。古賀さんは2011年に私お姉ちゃんなので絵本作家デビュー、これまでにわがまんまちゃん、どうこかな、お腹の中の赤ちゃんへや赤ちゃん絵本のジャンルで人気の語りかけ絵本シリーズ、わらべ歌で広がる赤ちゃん絵本シリーズなどを手掛けていらっしゃいます。古賀さんのライフワークは30年以上続けている台本なし、声だけで物語を伝える語り手の活動です。語りの場では不思議な魔法が起きると言います。今日はとっておきのお話を一つ語っていただきました。聞き手はラジオ深夜便の池田千尋ディレクターです。
1: 絵本作家の古賀陽子さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: 今年の夏も暑いと言いますか、暑かったですね。
2: 本当に暑かったですよね。はい、暑い毎日でした。
1: どう過ごしされてましたか？
2: そうですね、まあ、仕事で、まあ、普段は絵本についてですとか、まあ、絵本から派生する子育てですとか、そういったことについてお話しさせていただく機会が多いんですけれども、今年の夏はね、紙芝居に特化した公演というのを初めて登壇させていただいて、お話しさせていただいたりしました。
1: そうですか、でプライベートでは5人のお孫さんの、はい、実はおばあちゃんでいらっしゃるんですよね。
2: そうですね、5人いますね。
1: 5人、
2: はい、はい、娘は2人いまして、長女の方が男の子ね、2人子育て中、3歳と2歳かな、
1: はい、うん、
2: で次女の方は3人、はい、小学校1年生の女の子と、5歳と、もうだんだん分かんないわ、2歳かな男の子だから一番上の、女の子だけで、はい、あと4人男の子。
1: うわ、すごいわちゃわちゃして
2: る、ね、わちゃわちゃ、もうカオスですけれども、はい、みんな近くにいるので、遊びに来てくれたり、はい、まあ、そういう楽しい時間もたくさん過ごさせてもらった、まあ、夏休みでしたね。
1: そうですか、はい、お家に遊びに来ると子どもたちどんな風に過ごしてらっしゃるんですか？
2: やっぱり

0: はすごい好きなの、うん、だからあの絵本をこうそっと置いといて、はい、まあ、それ読んでって言ってもらって読んだり、
1: はい、
0: まあ、でも大半私立しかもあのこう小さい人たちなので、はい、まあ、カオス来てくれて嬉しいけども、ね、帰ると夫と二人でハハハって状態です
1: 皆さんね、うん、あのおばあちゃんおじいちゃん、
0: はい、
1: 孫は可愛いけど、
0: うん、
1: でもやっぱ疲れるっていうところは終わりかもしれないですね。
0: あのそこはねお友達と話しても共通してるところかなって思います。
1: ああそうですか、うん、
0: 最近の流行りではもうとにかくお泊まりがしたい、一人でお泊まりしたくって、はい、あのちょっと保育園とか迎えに行ってもね、今日ばあばとご飯食べていい、今日泊まっていいっていうのが今の流行りなので、
1: はい、
0: きっともうすぐそんなのもなくなっちゃうでしょう。だからありがたいなって
1: そんなお世話もしながら夏だったということで、
0: はいはい、
1: そしてあの古賀さんは0歳から3歳くらいまでの赤ちゃんや幼児を対象とした、うん、いわゆる赤ちゃん絵本と呼ばれるジャンルでシリーズもの展開して人気を集めていらっしゃるんですが、このジャンルの絵本を手掛けることになったきっかけ、始まりをちょっと教えていただけますか。
0: はい、どうして始まったかっていうと、赤ちゃん生まれるとみんななんか絵本を読みたいみたいなの、うん、で絵本はすごくいいものだな、読みたいなってママもパパも思われる。だけど実際に読んでみるとどう読んでいいかわからないっていうね声をたくさん聞くんですね、
1: ええ、
0: あのえひらがなだしそのまま読めばいいんだよってお伝えするんですけれども、どう読んでいいかわからないとおっしゃられる、
1: うんうん、
0: 大人の人が突然ねこの文章を読む声に出して読むっていうこと自体に少しハードルがあるのかなと感じまして、うん、そのまま読むと語りかける言葉になっているという、うん、あの語りかけ絵本シリーズというのを作り始めました、
1: うんうん、語りかけっていうのは普通のこう日常会話で成り立ってるっていうような、はい、そうですね、そんな感じですかね。
0: そうそう、だからこれ何とかどうかなとか、うん、実際に読んでくださってる方たちはそれがすごくこう分かりやすいっていうのかしら、
1: うん
0: うん、でお子さんも反応が来やすいっていうのかな、うん、やっぱり反応があることはねきっとママやパパ初心者の方はすごく嬉しいし、うん、そこもこう求めてらっしゃるところかなと思います。
1: なるほど、反応か、言葉がバッと出るような年齢の子たちではまだないけれど、うんう
0: ん、それを読んだらうんそうねちょっと笑ったとか、
1: うん、
0: そういうことでも嬉しいのかな、ママの顔見てくれたとか。
1: なるほど、だからそれはこう物語性のある絵本とはちょっと違うっていう
0: か。そうですね、特にまあ私が、まあ、あの書かせていただいている赤ちゃん絵本っていうのは、まあ、赤ちゃんと言われるね小さい人たちが読んでくれるわけですから、はい、まあ、経験がないので、うん、物語の絵本は、まあ、伝わらないですよね、物語、うん、ストーリーは伝わらないので、うん、でも赤ちゃんってそれ繰り返しの言葉とか、うん、オノマトペとか、リズムがある言葉、うん、まあ、わらべ歌もその一つなんですけれども、うん、そういったものは大好きなんですね、うん、そしてそこには本当に反応するのね、
1: うん
0: うん、でその反応を見るときっとママたちも安心するし、
1: うん、
0: あもっと読んでみようかなとか、うん、読んであげたいなって思ってくれるのかなと思います。
1: ではその古賀さんが文章も絵も手掛ける語りかけ絵本シリーズ、
0: はい、
1: いちご、
0: うん、
1: ひよこ、
0: うん、
1: 枝豆、どんぐり、桜、雪、ご飯と現在7冊出版されてるんですよね。で、はい、この間私もご飯という絵本を読ませていただいたんですけど、
0: ありがとうございます。
1: こう木のお皿の上にコロンとしたもう本当にこう小さな丸いおにぎりが1個載っている絵に、なんだろうな、なんだろうね、そうご飯という言葉が添えられたページから始まっているんですよね。これ題材はどうやって決めたんですか、うん
0: うん、まあ赤ちゃんね、小さい人たちの身近にあるもの、だから食べるものとか多いですよね、うんうん、ご飯がこうちょっと食べれるようになってきた時って、うん、多分お母さんお父さんおばあちゃんかもしれないけど、こうちっちゃくちょんってこうおにぎりじゃないんだけどちょっとこう握ってくれる、
1: うん、
0: そこがねスタートかなと思って、
1: はい、
0: そういったご飯をテーマにして絵本にしたら、まあ、ご飯っていう絵本になるみたいなね、身近にあるものをテーマに作っています。逆に言うとそういうものじゃないと、まあ、小さい人たちには伝わ、さっき言ったね、うん、体験がないので伝わらないという部分もあるかもしれないですね、
1: うん、絵はどういうふうに描いてらっしゃるんですか、

0: 絵は、P ペーパーっていう、うん、まあ、ちょっと特殊な紙があるんですね。でその P ペーパーに彩色して、それをこう切って、まあ、コラージュですよね、切って、うんうん、重ねて貼ってまたこう、うん、絵を描き足して、うん、みたいな形で、うん、半立体のようなね形のものを作らせていただいています、うんうん、で絵本になる時にはそこに印刷所さんの方で影をねつけてもらってるの。だからその立体感っていうのが、はい、こうさらにちょっと増しているような形の絵本の作りになっています。
1: なるほど。だからちょっと
0: 今でいうこう 3D みたいなそんな、うん、あの形ではないですよ、うんうん、でもそれによってね温かみもこう生まれるっていうか、
1: なんかこうちょっと取れるっていうか ね、
0: うんうん、そうか
1: ね、平らな絵本なんですけど、はい、なんか取りたくなるような絵だなってちょっと思ったんですよ、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: ありがとうございます。いやまさしくそうですね、うんうん、子どもたちあの、まあ、絵本よく触りに来てくれますけれども、うん、そういった作用もあら気がつきませんでした。
1: でも本当にこうシンプルな言葉と絵で、ね、はい、あの紡いでらっしゃりますけど、なんかちょっと苦労されることはありますか？
0: うん、まあ、軽やかにね描きたいなと思っているんですけれども、まあ、いつもでももがいてますね。やっぱり作る現場は結構、うん、まあ、皆さんはそんなことないのかな。でもきっとね作家さんみんなそうだと思う。やっぱり作る時はもがいてるな。誰にでもね分かる簡単な言葉で書いていくっていうのが、まあ、赤ちゃん絵本なんですけれども、はい、伝えたい思いを、まあ、簡単で簡潔な言葉で書いていくっていうのは結構ね難しい、うん、私にとって難しいかなと思います。
1: 一冊作り上げるのにどのくらいの時間かかってらっしゃるんですか？
0: そうですね、まあ、物によってですけれども、そのお話こういうのを作ろうと思ったところからで考えると本当に 4,5 年とかねあっという間にかかってしまいます。
1: そうなんですか。
0: はい、まあ、また赤ちゃんの現場にもたくさんね編集者さんと足を運ばせていただいて作ってます。
1: あ、じゃあその彼らの様子を見ながら、
0: はい、そうですね、視線がどういうふうに動くかなとか、あの、まあ、意図している部分もあるのでね、こういうふうに読むだろうなと思って作っている部分もあるので、うん、それが本当にそういうふうに動いてるかなとかっていうのはあのたくさん見させていただいてます。
1: そうなんですね。そうして作り上げて今も7冊ねシリーズが出ております。
0: もうびっくり嬉しいです。
1: ぜひねお手に取ってねご覧いただければと思うんですが、その巻末にちょっとしたその、うん、読み手の方が小さい人赤ちゃんたちにこんな風に語りかけるといいよっていうのはこうヒントがね、はい、少し載ってるのも特徴ではあるんですかね。
0: そうですね、語りかけ絵本シリーズの特徴ですね、
1: うんうん、
0: まあ、絵本なのでねそのままスッと終わって余韻に浸るような、それが本当は いいのでね、編集者さんと随分悩んだんですよ。あえてそういうのね、書くのどうかなと思ったんだけど、でもスタートはママたちがどう読んでいいかわからないっていうところだったので、うん、体揺らしながら読んでいいんだよとか、うん、こうね指さしていいんだよとか、もぐもぐってねパクって食べさせてあげてもいいよってね、うん、それをあえて言葉にして小さなこうコメントのようにして、うん、あの一番後ろのページに載せさせていただいてます、う
1: ん、だから最初のそのどう読んでいいのかわからない、うん、どう語りかけていいのかわからないっていう、うん、その初めましての新米ママさんパパさんには、ね、はいはい、きっとちょっと大きなヒント
0: そうですね
1: になるんだとは思うんですけれども、うん、語りかけっていうのがなんで大事なのかっていうのを改めてお話しいただいてもいいですか？
0: はい、その、まあ、語りかけるっていうと声とか言葉を意識されると思うんですけれども、でもそうじゃなくって、うん、初めにこう目と目があってね、うん、それからまあ、こう微笑みかけたりしますよね赤ちゃんに、うんうん、こうパッて見てで笑ってくれたと思ったら嬉しくって、うん、にっこりってするとまたなんかちょっと手が動いたりして、あ、かわいいって思う、うんうん、そのやり取り自体が全て私は語りかけかなっていうふうにあのお伝えしているんですね、うん、だから言葉が拙なくても声がうまく届かなくてもしっかり見てあげて、その嬉しいっていう愛情がそこから伝わること、うん、それ自体が、まあ、語りかけというふうに、うん、あの私は思っているので、うんうんうん、その積み重ねがやっぱすごく大事かなと思うんですね、
1: うん
0: うん、それがあることで愛着ってね、保育の言葉では愛着とかアタッチメント、うん

0: チメントって言うんですけれども、知らず知らず、あ、自分はここにいていいんだなとか、
1: 子供自身が
0: そうそうそう、うん、愛されているなとか、理解はしてないよそんな意識してね、うん、でもそれがこう積もっていくっていうことが、とっても大事だと思っているので、うん、まあ、そんな絵本作り、まあ、絵本の形になったのがその語りかけ絵本シリーズだったということですね。まあ、本来はだから絵本なんてなくてもいいって言っていいのかな、はい、なくてもいいわけです、
2: はい、
0: 目と目があって、あ、可愛いっていう、そのやり取りが語りかけなんですね、うん、ただそれが今の時代はなかなかちょっと難しかったり、あとお父さんお母さんもちょっと縁なんていうのかしら、子供にどう接していいかわからないみたいな部分もあった時に、絵本というツールが非常に役に立つ。絵本は読んでいいんだ、読んであげたいと思ってるから、うん、そこに語りかけがもし上手に乗れば、うん、絵本を通して
2: そうか、
0: うん、語りかけてくれるかなっていう。
2: 普段の生活の中で自然に話しかけたり語りかけたりすることが、頻繁にできればいいんだけれど、まずそこの第一段階が、まあ、どうしていいかわからない人には、その絵本という形を、ツールを使って、
0: そうです、
2: で読み聞かせるように語りかけるっていうか、
0: そうです、そうです。
2: その絵本の読み聞かせっていうところでいくと、一生懸命読み聞かせをしようとしているのに、次全然集中してくれないみたいな、よく話聞きますけど、どうする、どうした
0: ら、本当にそうですよね。本当にその通り、私もいっぱいその質問は受けますし、実際に私の娘たちも孫たちもそうだ、そういう時代あったのでね、でも絵本って初めに出会う時は、まず食べてちょっと噛んだりとかね、
2: はいはい、
0: そこでしょ。でその次がやっぱりめくる、絵本ってめくりでできていて、初め赤ちゃんはやっぱりこうめくって、こうピラピラってめくって、どんどん違うものが出てくるってことに驚くんですよね、でそれと同時に絵本って自分では読めないから、必ず大人の人が、まあ、ママやパパ、おじいちゃんおばあちゃんがめくってるそばから声が出てくる、ね、読んでる、もうめくって声が聞こえるものなんだっていうのが絵本との出会い。
2: なるほど、
0: でかめくって最後におしまい、あ、また初めから、あ、え、う、読めなかった、おしまい。でもね、そのうちにこうもう一回っていうようになるんですよ、指立てて、それがまた可愛いから、はい、おしまい、もう一回、いいよで始まって、あ、え、おしまい。そのやり取りが子供にとってはたまらなく嬉しいので、はい、あの日大事なことかな、そこがスタートかなと思います。
2: なるほど、じゃあきちんと読もうとしなくてもいいってことですかね。
0: そうね、そのでも精一杯読もうとしている姿も楽しいんじゃないかしら、子供たち。
2: 愛お
0: しい。だって釈明そう。いいと思う。絵本なんだから書いてある文章を読まなくてはいけない。あ、読めなかった。うちの子は読めないんです。ってなってしまうと思うんですけれども、そんな必要はないなって私は思っています。そのやりとり、触れ合い、そこでなんか言葉かけがあれば、で、おしまい。でまた始まるんだなっていう、そこがまたさっき言ったね、こう積もっていって、愛情がこう溜まっていくんじゃないかな。だから読めなくていいんだよって、お母さんやお父さんには話してます。
2: ついついね、真面目な、一生懸命な方ほどね、きちっと読みたいっていう思いになってしまいがちですけど、そうでもないと、
0: そんなことない。いや、大人はやっぱり文字文化なのでね、やっぱり文字があったらそれを読むことで完結しようとしますけれども、絵本の意味、まあ読んでいただけたら嬉しいけれども、初めはそうじゃなくていい、赤ちゃんはそんなことできないし、楽しんでほしいなと思います。
2: はい、という古賀さんですが、そもそもなぜ本作家になったのかなっていうのがちょっと疑問に思ってまいりました。もともと文章を書いたり絵を描いたりするっていうのはお好きだったんですか？
0: そうですね、文章を書くことはすごく好きだったし、お話を考えるっていうのかしら、それは自体は好きだった、具体的に、どうして本作家になったのかなっていうと、2000年から、絵本と昔話を運ぶ手配り新聞、サマーサンタクロースっていうのをね、自分でですよ、初めフリーペーパーで、書き始めたんですね、

0: まあ、それがきっかけ、 それを出版社さんとかにもね、画家にも送らせていただいていて、そこに載せていた小さなお話を見て、これ本にしたいって連絡をくださいました。
1: そうなんですか、へえ、なぜ新聞を、
0: なんで新聞をでしょうね、はい、なんかね、書くことは多分好きだったと思うんですけれども、まあ、封印してたんですね。書くことっていうのはこう作家さんとか、そういう方がちゃんとやることで、そうじゃなかったらあまりやりたくないと思ってたんですね、だから封印してた、本当に
1: 好きだったけど、
0: はい、
1: あえて封じてたんですか、
0: 封じてました。でもある時娘がね、はい、2分の1成人式って今もあるのかな、
1: と思います、10歳、
0: はい、その時にお母さんやお父さんもお手紙書いて文集作りましょうって先生が言ってくれて、はい、そこに書いた手紙を読んだ他の保護者の方が、はい、古賀さんの文章からは古賀さんの声が聞こえたって言ってくれて、そしたら今まで封印していた気持ちがもう書きたいってなって、何書いていいかわからないけど書きたいってなって、まあ、絵本がすごく好きだったので、絵本と昔話を運ぶ手配り新聞を書いて、読んでください、読みたい人読んでくださいとか、出版社さんに送らせていただいたりし始めたんです。
1: なるほど、中身はこうお読みになった絵本の紹介であったり、はい、オリジナル小道具の作り方であったり、もちろんエッセイ、そして創作のお話などなどね、最新号が257号、
0: 昨日書いたんで258号、
1: わ
0: 昨日書いてきた
1: すごい続きましたね。
0: そうですか、わからないの、それが自分では
1: だって四半世紀ですよね。
0: 恥ずかしい、そうですね、本当ですよ、もう26年間、
1: すごいことじゃないですか
0: 本当ですね、
1: どうして続けられましたかね。
0: やっぱり書きたいっていう気持ちで始めたので、初めは書きたいだったですけれども、もうもっと読んでほしいっていう気持ちがあるのに、読んでもらえなければ私これ書いてて何なんだろうっていう時期もいっぱいね、こうあったんですけれどもね、そういう時に限って誰かがね拾ってくれて、こうもうこうやってね取材をしてくださったりとか、出版社さんがねこういうの書いてみませんかって言ってくださったり、もうやめようと思うと誰かがね助けてくれて、
1: はい、
0: はい、それで未だに今は、でも、まあ、自分がちゃんとこう仕事としてね、
1: はい、
0: 世界を持っているので、逆にこう発信しきれないこととか、一つの発信のツール、あとはすぐもう忘れちゃうから、自分の覚書のような思いもあったり、読者っていうのかしら、楽しみにしてくださってる方が少なくても、こう目の前にはっきりしてきたので、今はこうあんまりやめようって思わなくなったんですけれども。
1: なるほど、もともと保育のお仕事もされてらっしゃって、
0: はい、
1: まあ、子育てと保育の経験を生かして新聞にっていう感じ、
0: 新聞にも至りました
1: ね、はい、ご自分のその子育て時代っていうのをちょっと振り返っていただくと、どんな感じだったんですか。
0: そうですね、まあ、私は娘が2人でしたので、今のね孫たち男の子とちょっと違って、どちらかというと子育てはしやすい方ではあったかなと、子供と過ごす時間はすごく好きだったし、合っていたかなって思います、それでも、長女はすごくこう外が好きで、みんなもうバイバイって一人ずつ帰っていっても、最後までブランコ越えて真っ暗くなってもう動かないみたいな
1: 帰ろうよっていう
0: どうして私ここにいるんだろうっていうような部分はねありましたけれども、あとね、長女はアメリカのイリノイ州で産んでるんですね、結婚してすぐに夫の仕事でそちらに行って、はい、そこで子供を産んでいるので、なんだろう、英語も喋れなかったし、で外でさ、ほらこう綺麗だねって、あ、葉っぱ落ちて、あんな葉っぱ見たことないねって声に出しても誰も変に思わないんですよ、どうせ言葉わからないから、
1: わかんないから、
0: だからね、本当にそういう意味では同志っていう感じで、親子でね遊ぶクラスがあるから、ここに頑張って行ってみようとかさ、何でもね娘に話しかけてました。
1: あ、なるほど、もう常に語りかけて、
0: そうね、そうそうそう
1: 大人に語りかけるような
0: 感じだったかなと思います。
1: あ、そうなんですね、
0: でも一回忘れられないのは、夕方になると、なぜかグッと

0: ずる、みんなそうなん、そうなんね、うん、そういうとこあると思うのね、うん、夕泣きちゃんって呼んでたんだけど夕方になると泣くので、ええ、もうどうしてか、でもそれも結構激しく泣くので、うん、頑張ってこうバギーに乗せてお散歩に行ってたら、こうすれ違うおばちゃまに、はい、Who's the boss? って言われたんです、うん、でそれは、まあ、誰がボスなのって、こんなに泣いちゃってこっちがボス、
1: 子供がボス
0: っていう意味だって思って、うん、後で聞いたら、こうそういうテレビ番組のタイトルがあって、それジョークだったんだけれども、うんうん、でもその時は私、まあその時若い母親で知り合いもいなくて、うん、こんな泣いてる子供をそれでも一生懸命こうやっているのにって、うん、本当に悲しくてね、
1: うん、その時は
0: 文字通りお家に帰って布団かぶって、うん、キャーって泣いたのは忘れられない、うん、そんなことはありましたね、やっぱり。
1: その方もね、声かけて楽にしてあげようと思ったのかもしれない。
0: 今思えばね、そうなんですよね。でもその時って本当に一生懸命だし、うん、みんなそういう経験はねお持ちなんじゃないかなって、そういう講演とかでね、お話聞いても、あの若いママたちからもね、そういう声って聞きますので、うん、お母さんたちって、まあ、お父さんもですけれども、うん、一生懸命
1: うん、そうですね、
0: 子育てと向き合ってらっしゃるなっていうふうに思います。
1: 抱えすぎないことも大事ですよね、きっとね、うんうんうん。古賀さんはその絵本作りと並行してずっと続けていらっしゃるのが、うん、はい、あの昔話や創作話を子ども向け親子向けのお話し会などで語る語りという活動をね、はい、されてらっしゃるんですけれども、語りっていうのはどういうものか教えていただいてもいいですか。
0: 語りというのはですね、簡単に言ってしまえば、まあ、絵本だったら絵本、紙芝居とか、何も持たずに、そういったツールを何も持たずに目の前の人にお話を差し出す、届ける、私の声で届けるっていうことなんですね、ええ、いろりばたでね、はい、昔々おじいさんとおばあさんがいましたっていう、はい、あの昔話っていうのがあると思うんですけど、はいはい、まあ、それも語りの一種っていうのかしら、はい、まあ、そういったものって思っていただければいいかなと思います。
1: なるほど。ではその語りとはどんなものなのか、うんうん、今日はこの場で聞かせていただこうと思うんですがよろしいでしょうか。
0: はい、今からねお話しするのは東北のね、お話、はい、遠野のね語り手の方のお話をしてみたいと思います、
1: はいはい、タイトルは、
0: あ、タイトル言った方がいいですか、はい、梅干しの独り言はい、トントン昔があった手がのあるとこに仲のいい梅干しとこんにゃくがあった手がの、
1: はい、うん、
0: ある時このこんにゃくが塩梅悪うなってんな。そこで梅干しはこんにゃくのところに見舞いに出かけていった手がの。こんにゃくこんにゃく、おめえ塩梅悪いってが本に大事だったの。って言えばこんにゃくは、なあに、おら大したことねともぐんにゃりしとるだろ。とこう言うた。してこんにゃくが言うには、梅干し梅干し、おめもそんなにしわだらけになったってば、なんぼか苦労したろうの。そんだけしわだらけになるってば、どんなに苦労したろうの。とこう言った。したれば梅干しな、いぎいぎとしてシャンとして、ほんねな、おら今でこそこんなにしわだらけになったども、若い頃にはほら梅の花が咲いた、梅の花が咲いたってて、もてはやさってな、ほらうぐいすの泣く里さ生まれてきてな、2月3月と花の盛りの頃にはみんなしてほらのこと見に来てさ、あ、ここ一つ咲いた、あ、いい香りだって、もてはやさってな。それから今度は花の盛りが過ぎっと、5月6月とオラがよさ、実がなれば叩き落とさって、ゆすぶり落とさって、そうして今度は何升何合と量り売りにされて持ち出さって、遠く

0: の村まで裏って、そこからがせいつないがなさ。しょつかろいしをねつけられてな、しそに色を染められて真っ赤っかになってな。それから今度は三日三晩土曜干しでで、雨降るって言えばそれでも家の者がそうでで、みんなしておらのこと家の中入れてくれてさ、はあ、してだんだん梅干しになってきてな。けど秋になればやれ運動会だ遠足だって、おらがいねばおらの出番がねでばみんな困ってしまってよ。そうしてこんなにしわだらけになったとも、まあ生きた一生に楽しいこともうんとあったわな。梅干しそう言って顔をしわだらけにしてニコニコと笑ったてがの。こんにゃくな、その話聞くと、ああおらもおめの話聞いてぐにゃりしたわってまあちいとばかり元気が出たつ話。いちご昔がつっさげた長戸の長渕ブランと下がった、おしまい。なんて温かい聞き手でらっしゃるんでしょう。もう嬉しい。
1: 切ないんですね。
0: 切ないんですけど、
1: 梅干しが切ないって言ってる。
0: 切ないけど生きた一生に楽しいこともあったかな
1: っていう。ああ
0: そうです。
1: え、小賀さんって向こうのご出身でしたっけ？
0: いや本当に私はあの、まあ横浜でね、物心ついてから、はい、あの横浜でずっと育っていて、まあ、方言というかあのそういう言葉をね持っていないんですね。東北のね言葉で方言でねあの昔話を聞いて、うん、それがすごくこう素晴らしいっていうのかしら、あったかくって、うんうん、もうなんとも温かい語りかけ、それこそストーリーもですけど、なんて温かいんだろうっていうあの思いがあって、ええ、あのいろんな方のねお話聞いて、ええ、東北の言葉で遠野の話をしたり、まあ、山形の話をしたり秋田の話や 福島のねお話させていただくようになったんですね、なのであのその地方の方がその方たちが嫌だよって言われたらあのやめようと思ってたんですけど、なんかそうね、うちの村とはちょっと違うけど、あの山一つ越えたところのこんな感じかなみたいな、嫌じゃないってあの本当にありがたいことに皆さんがそう優しく言ってくださるので、あのどっかからこう運ばれてきてどっかに引っ越してその先のこの辺の、
1: はい、
0: っていうことで許していただいて、
1: そうですね、
0: つながっております。
1: 最後 あのところはあの多分昔話の終わりにつける、
0: はい、
1: あれですね。
0: あ、そうなんです。昔話っていうのはこう初めの言葉とおしまいの、ね、言葉があって、このお話はね畑野四美さんって語られた方で、畑野さんのところだけがこの長戸の長渕ブランと下がったっていうのが、
1: 長戸の長渕ね、
0: なんだろう、
1: なんだろう、
0: うん、ちょっとあの民族学者 あのいつもお世話になってる先生にも何度も聞いてるんですけれども、なぜそれがこの畑野さんが使ってるかはわからない。いちご昔が突っ下げたとか、うん、あと、まあ、いちごブランと下がったとか、うん、まあ、どんど晴れとかね、はい、そういった締めの句があるんですけれども、畑野さんのはこれなんです。
1: オリジナルでね。
0: うん、
1: でもこの古賀さんがこう語ることでつながっていくっていうところがまた面白いですよね。
0: ね、
1: これ語り手がいなくなっちゃったらつながらないわけでしょ。この話もなくなっちゃうんですもんね、
0: は
1: い、
0: うん、もうその伝承の語り手と呼ばれる方たちはほとんどというのかな、なかなかいないので、うん、私たちは現代の語り手って言って、うん、こう紙から文章から起こしたり、うん、再録されたものをまあ聞いて起こしていったりしています。
1: うーん、語りを始めたきっかけっていうのは何かあったんですか？
0: 娘がまだね小さかった時に、図書館のこう文館のようなものがあって、その時ちょっと地方にねいたんですけれども、そこで一冊の本に出会ったんですね、はい、でそれは松岡京子さんが書かれた本だった。

0: ですけれども、はい、語りというものをすると魔法が起きる、
1: 魔法
0: って書いてあったんです、
1: う
0: ん、だからそのまんま、まあ、朗読ですね、うん、そのテキストを読んでみたけれども全然魔法が起きなかったんですよね、
1: はい、
0: そこで語りってなんだろうってすごく思って聞いてみたくなって、でも出会えなかったんですね、聞かせてくれる人にね当時出会えなくって、仕方ないので自分で覚えて、その時は文章から覚えて、それを家庭文庫をしているお家に行って、すみません私一つお話を覚えたんですけれども語らせてくださいっていう
1: すごい行動力
0: すごいですよね。で語らせてもらったんです、子供たちに、
1: はい、
0: もうそしたらね魔法が起きたんです。
1: ちょっと待ってください、魔法って何ですか。
0: おかしいですよね。はい、ほんと6畳ぐらいのね小さな畳のお部屋に4歳ぐらいとかで、一番小さい子は2歳ぐらいの男の子が多分お姉ちゃんと一緒に来てたと思うんですよね。でその中でお話をしていくうちにクツクツっていう言葉が出てきた、
1: うん、
0: クツクツ、うん、言えましたね、クツクツ、うん、でそれを言ったらその2歳の子がクククって笑ったんです、
1: はい、
0: クツクツクツクツって言ったらまた笑ったの、うん、でもそしたらその笑いがこう部屋中に広まっていったんです
1: 2歳の子をきっかけに、
0: そう2歳の子をきっかけに他の子もその言葉が出てくると笑う、
1: うん、
0: で私もその逆に子供たちの笑いを受けて、うん、あここが楽しいんだっていうことに気がついて、うんうん、最後にはそのクツクツとパクパクがセットにねこうなってついになってパクパク食べてって言って終わった時に、うん、このお部屋中が、うん、はぁっていう空気に包まれたんです。楽しい、それは言葉がおかしいとかそういう笑いではなくって、やっぱりこのお腹のどこかがこうコショコショくすぐられるような、
1: はい、
0: そんな気持ちがこう部屋全体に充満して、で私自身もこのお話をどう届ければいいかが、
1: うん、
0: その瞬間に分かったんです。マジックもうそうしたらやめられないっていうか、
1: はい、
0: 今度は小学校に行って文庫をやってるお母さんと一緒にすいませんお話しさせてください
1: はい、はい、
0: それからその、ま、他の方は読み聞かせですけれども私は語りをして朝自習に読み聞かせをするっていうことが始めさせてもらえたんですね。
1: うん、
0: うん、というわけで語る場所が、ま、目の前の子どもたちがいたので、この人たちだったらどこが楽しいか、このお話のここがきっと面白いに違いないっていうことが私の中ですごく分かってしまって、
1: うん、
0: もう覚えたくて覚えたくてしょうがなくって、覚えては語る覚えては語るっていう、まあ、そこがスタートでした。
1: あ、なるほど、ここツボだよねっていうのがなんか、うん、まあ、そのお話の覚えたお話の中でなんとなく見えてくるような感じで、
0: はい、うんうん、それはきっとこう文章を読むだけでは起こらない、やっぱり魔法だと思うんですよね。私が声を出していて語り手ですけれども、今ね、うなずいてくれたり笑ってくれたり、あとちょっとこう例えば息を飲んだりっていう、その呼吸を私は感じて次の言葉を出しているんですね。だから同じテキストでも毎回違う、
1: うん、
0: そのライブ感とか、まあ、声を出しているのは私だけれども一緒に聞き手であるね池田さんと一緒に作っている空間、
1: うんうん、
0: それがもうすごく語りの醍醐味かなっていうふうに思っています。
1: その場限り一期一会な、
0: 一期一会ですね。
1: なんかそのライブ感がたまらなく楽しい、
0: う
1: ん、
0: 私としてはたまらない。
1: マジックをまた求めに、
0: マジックをまた求めに、はい、今日も
1: 語り続けると、
0: はい、
1: まあ、絵本作家、そして、まあ、語り手、まあ、そして新聞の発行に
0: 新聞の発行もありがとうございます
1: その古賀さん、長きにわたって子育て支援に取り組んでいらっしゃるその理由、その思いっていうのを伺ってもいいですか。
0: うん、そうですね、長きにわたってってね言っていただいて初めてまあたまたまそうなんだって今ちょっと思いましたけれども、はい、長きにわたってそうですね、はい、でもね、子育て中のママやパパたちにまずは大丈夫ってね、それもおこがましい言い方に聞こえちゃうといけないけれども、大丈夫、それでいいんだよって、今日も頑張ってるよねって言ってあげたいなっていう思いがねあるんだと思うんですね、
1: うん、
0: でそれはそのまま

0: まあ、私自身が子育てをしていた時に言ってほしかった言葉だったんだと思うんです、うん、いつも誰かに大丈夫だよとか、ああそれでいいんだよってやっぱり言ってほしかった、うん、でそれは子育てに限らず、うん、今もずっと、うんうん、まあ、例えば子供が、ね、いらっしゃらない方もたくさんいらっしゃるし、でも大人の人もみんな大丈夫だよって、いいんだよ、それでいいんだよって、今日も頑張ってるね私たちって
1: ね、あなたはあなたのままでいいっていうね、うんうん、うところも含めて、
0: それがやっぱり言いたくて、うん、気がついたらこうなってましたっていうことかなと思います、うんうん、で私の場合は絵本を読むっていうことや、声を出すね、声を出して読むことや語ったり語りかけるっていう、その声を通じて大丈夫だよって、そのままいてねっていうのが、まあ、私にはすごく合っていたんだと思うんですね、うん、自分もそうやっているのがすごく自然だったし、それで元気をもらいましたっていう声も、もっとこういうことしていただけますかっ

0: なおばあちゃんになってましたっていう感じでしょうか。笑ってますね。
1: いやいやいや、でもまあそうですよね。あの子育てに限らずですね、うん、今本当に毎日生きていくの大変な思いをしてみんな頑張って、
0: どうしてだろう、
1: 生きてるんですもんね。
0: そう、まあ、きっと自分も、まあ、だいぶ楽になりましたけど、あの年を取るってね、こうだんだん上手に肩の荷を落としていくことだと思うんですよね、上手に諦めていくことだと思っていて、だからそういう意味ではね、昔よりずっともっとやっぱり肩にこう力が入ってた時代はあったと思うんですけれども、穏やかなね日常の中にしか平和はないって思っているので、その積み重ね、何でもない一日を積み重ねていくっていうことに、あの一緒にやっていけたらいいなと思います。
1: そのまあ絵本作家そして語り手として、これからやっていきたいこと、
0: はい、
1: 野望でしたり目標であったりっていうのがあればお願いします。
0: はい、まあ、サマーサンタクロースを描き始めた時に、お話やね絵本が、まあ、普通にこう世の中にゴロゴロ転がっていって、絵本やお話に関係ない世界の人ももっとこう文化としてね、だって本当に平和だし楽しいっていうのかな、ご飯がないと死んじゃうけど、でもねやっぱりお話ちょっとあると、 このお腹のあたりがちょっとコショコショっとして、子供ってやっぱりちゃんと、はぁ、楽しかったってなってくれる、大人もそうだと思うんですよね。だからそういうささやかなものが、あの身の回りにゴロゴロと普通にあって、お話してって言えばいいよって言ってね、鍋こうかき混ぜながらね、あのねってお話してくれるような、もうそれが当たり前になるようなね、そんな世界になったらもっと平和になるのになって思っています。
1: だからこの一から新しいお話を創作しなくても、はい、あの今あるものにちょっとプラスして、オリジナルストーリーで展開とかって言ってもありますもんね。
0: ぜひぜひ、子供たち作り話大好きだから寝る前とかね、あの電気消してから作り話しながら寝たりしたら楽しいですよね。
1: それあの語り合いながらね、
0: 語り合い
1: ながら、お互いにアイディア出し合って、
0: ああ、それはすごい楽しいと思います。
1: そんなね、夜を過ごしてください。
0: はい。
1: ここまで古賀陽子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 言葉の贈り物。今日は絵本作家の古賀陽子さんのインタビューをお送りしました。古賀さんの語りかけ、いや素敵でしたね。あのご自身は方言ではないということでしたけれども、あの地方の方言を使ってこう梅干しの独り言とかこんにゃくの気持ちっていうのは、本当子供だけではなく大人 もう夢中になって、私も聞き入ってしまいました。これからも素敵なお話を書いていただきたいですし、お話をぜひこう届ける活動も元気に続けていただけたらとも思いますね。あの古賀さんのようにはいきませんけれども、語り手の、ね、あの声だけで台本なし物語を伝える語り手、ちょっとチャレンジしてみようかなというふうに思った方いらっしゃいますか。頑張ってやってみましょう。ここまで言葉の贈り物、古賀陽子さんのインタビュー、ラジオ深夜便の池田千尋ディレクターが聞きました。明日の4時台は明日への言葉講演会、動物の命と向き合い続けと題して、市川市動植物園園長の水品茂和さんのお話です。それではここで一曲音楽をお送りしましょう。榊原長則さんのギター演奏でラビンユー。

榊原長典さんのギター演奏、ラビンユーでした。では、今日9月25日金曜日の誕生日の花と花言葉です。今日の誕生日の花は男絵師。花言葉は野生味です。お見苗師の女性的で可憐なイメージに対して、毛が多く茎が太く、白い花を咲かせる男絵師。お見苗師に対するイメージで、男性的ということで、男絵師と名付けられたようです。花の咲く時期は8月から10月。花の大きさは3ミリから5ミリ。分布は日本全土となっています。今日の誕生日の花は男絵師。花言葉は野生味。白い花を咲かせる男絵師。今日が誕生日の皆さん、おめでとうございます。穏やかで素敵な一日になりますように。では、

今夜もラジオ深夜便は11時5分からの放送です。11時台と0時台は深夜便特集、時代を映す言葉や場所を生み出し続けてと題して、コピーライター糸井重里さん、静岡大学学術院教授稲垣秀弘さんのお話です。1時台はアンカーを囲む集い、8月29日に行われたラジオ深夜便の集い、千葉県匝瑳市の模様をお送りします。村上里和アンカー、山下誠アンカーが登場です。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージポップス、フリオ・イグレシアス作品集。3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌謡往年の名歌手松尾和子作品集です。4時台は明日への言葉講演会、市川市動植物園園長水科重和さんのお話です。今夜の担当は桜井陽子アンカーです。ラジオ深夜便は終了後にラジルラジルで1週間聞き逃し配信され、番組ホームページからアクセスすることができます。

フリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 太陽周向けの 9.480MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 9月25日金曜日の毎朝、増下隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、17分頃からは毎朝だより愛知県からです。33分頃からの健康ライフは、今週は高齢者のうつ病についてお伝えしています。今朝は再発予防とケアです。40分頃からはお便りと音楽の時間です。今週寄せられたお便りからご紹介します。
0: さあ、今日もお便りから参りますけれども、ちょっとねこんなお便りが届いた。
1: はい、京都府にお住まいの田中英一さんからです。本日教え子であるオリックス平野義久くんの引退セレモニーです。教師になって初めて担任した教え子が今年現役を引退することになりました。これほどの実績を残しながらも高校時代と変わらず素直で温厚、そして気さくな性格のままです。ことあるごとに近況を報告してくれる礼儀正しさがあり、誰からも親しまれる存在です。私自身も教え子から多くのことを教わり、教師になって本当に良かったと心から思わせてくれたこと、深く感謝しています。本日の京セラドームでの引退セレモニーでは、大きな声援と拍手でこれまでの労をねぎらい感謝を伝えたいと思いますといただきました。
0: ねえ、平野選手を教えてた、うん、
1: ね
0: えことなんですね。そこで今朝はですね、あなたにとって労をねぎらいたい人、感謝したい人どなたですか、そのエピソードもお寄せください。また今日は月にまつわる話題もたくさんお伝えしますので、季節のお便りもお待ちしています。
1: 毎朝へのお便りはメール、SNS、ファックスでどうぞ。ファックス番号03-3481-4489です。
0: ではまずはこの時間のニュース、三橋大輝アナウンサーとお伝えしていきます。
2: おはようございます。
0: アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席がホワイトハウスで会談しました。習主席はトランプ大統領に台湾独立に反対するよう求めたということですが、トランプ大統領がどのような反応を見せたのかは明らかになっていません。米中首脳会談は24日ホワイトハウスで行われました。歓迎式典でトランプ大統領は、共通の利益の追求が距離や多くの違いを超えて両国民を結びつけ、第二次世界大戦で我々を同盟国にした、共に戦った我々の偉業を思い起こそうと述べました。習主席も、第二次世界大戦中、中国とアメリカは肩を並べてファシズムの侵略に立ち向かった、この歴史を中国の人民もアメリカの人々も忘れないと述べ、第二次世界大戦の時にアメリカが当時の中華民国と同盟関係にあった歴史に共に触れて良好な関係を強調しました。また習主席は、両国はいずれも AI 大国であり、 AI を適切に発展させ管理する能力と責任を持っていると述べて、AI 人工知能についても議題としたい考えを示しました。中国国営の新華社通信によりますと、その後の首脳会談で習主席は、アメリカが台湾独立に反対する正しい立場を堅持して台湾問題を慎重に扱い、両国の戦略的協力と関係の発展のための強固な基礎を築くことを

0: 望むと述べたということです。でトランプ大統領がどのような反応を見せたのかは明らかになっていません。で会談の後トランプ大統領は習主席とともにホワイトハウスの庭を歩き、記者から台湾について話したのかなどと問われたのに対し、素晴らしい会談だったとだけ述べました。でこの後トランプ大統領は習主席のために晩餐会を開く予定です。
1: 台風25号に伴う記録的な大雨で千葉県と神奈川県では土砂災害や川の氾濫による浸水被害が相次ぎ、これまでに11人が死亡、3人の行方が分からなくなっています。また堤防が決壊した千葉県の印旛沼では水位が徐々に下がっているものの、現在も周辺で冠水が続き復旧作業が続けられています。台風25号に伴う記録的な大雨で千葉県では土砂崩れに巻き込まれるなどして鴨川市、袖ヶ浦市、山武市、茂原市、印西市で合わせて7人の死亡が確認されています。また長柄町では車を運転中に崩れた土砂に巻き込まれたとみられる70代の男性の行方が分からなくなっているほか、鴨川市で1人が行方不明になり、警察や消防が捜索活動を続けています。神奈川県では三浦市で1人、横須賀市で3人が死亡し、県内で亡くなった人は4人になりました。このうち横須賀市では土砂が流れ込んだ住宅で1人が遺体で見つかり、昨日70代の女性と確認されました。このほか三浦市の20代の女性の行方が分からなくなり、捜索活動が続けられています。この大雨で土砂災害や河川の氾濫による住宅への被害も相次ぎ、昨日の時点で千葉県では989棟、神奈川県では7棟の被害が確認されています。また堤防が決壊した千葉県の印旛沼では水位は徐々に低下しているものの、現在も周辺で冠水が続き復旧作業が続けられています。
2: 台風25号の影響で横須賀市では住宅に土砂が流れ込み、60代の女性が死亡しました。これについて横須賀市は今年6月、女性の夫から斜面周辺から土砂が流出しているなどと相談を受けていたことを明らかにしました。今月21日、横須賀市長井1丁目では2階建ての住宅に土砂が流れ込み、この家に住む横山純子さんが死亡しました。現場周辺は土砂災害の危険性が特に高い土砂災害特別警戒区域に指定されていました。横須賀市は昨日記者会見を開いて被害状況について説明し、横山さんの自宅の裏にある崩れた斜面について、横山さんの夫からこれまで3回にわたって相談を受けていたことを明らかにしました。このうち今年6月には斜面の上の畑から道路に土砂が流出して車が通れない状況だという相談があり、市は土地の所有者とともに現場を確認した上で適切に維持管理するよう求めたということです。市は斜面が民間の土地だったため所有者に対応を求めることしかできなかったと説明しています。また上地市長は今の法律では対応できないこともあり、これから検証していきたいと話しました。一方、神奈川県も急な斜面の崩壊を防ぐための急傾斜地法に基づいて市とともに現地を調査しましたが、対策工事の対象となる住宅戸数の基準を満たしていなかったということです。台風26号は明日以降沖縄の南の海上を北寄りに進む見込みです。進路の予報には幅があるため最新の情報を確認するようにしてください。気象庁によりますと、台風26号は今日午前3時にはフィリピンの東の海上にあって、1時間に10キロの速さで西北西に進んでいます。中心の気圧は1000ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルで、中心の北側280キロ以内と 南側165キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。台風は明日には沖縄の南の海上を北寄りに進むと予想されています。気象庁は今後の進路によっては沖縄県の宮古島地方や沖縄本島地方であさって以降大しけや大荒れとなる恐れがあるとしています。進路の予報にはまだ幅があり、気象庁は最新の情報を確認するよう呼びかけています。災害時に自治体が行う支援物資の管理や情報収集といった業務に AI などのデジタル技術の活用を進めようという動きが出ています。 IT サービス大手の NTT データは佐川急便と連携し、今年7月の熊本地震で大きな被害を受けた熊本県の氷川町や宇城市で避難所に配布する食料や生活用品などの物資を管理するシステムを運用しています。地域の拠点に置かれた支援物資の種類や個数を一覧にして見える化し、自治体の職員がシステム上で必要なものを指定すると避難所などに物資が届けられる仕組みです。会社によりますと、地震の発生当初は物資が一部の場所にとどまるなど混乱が生じたということで、AI を活用し今回のシステムを数日ほどで立ち上げたということです。このほか熊本地震ではデジタル庁が被害情報の収集や法制度の調査などに被害情報の集約や法制度の調査などに活用してもらおうと、被災した自治体などに政府独自の生成 AI を提供しています。 AI の活用によって職員の負担軽減などにつなげるのが狙いで、こうした動きは今後さらに広がることも予想されます。次です。入院生活を送る子どもたちに楽しんでもらおうと、整形外科医とマジシャンの二刀流医師によるマジックショーが高知県南国市の病院で開かれました。高知大学医学部附属病院が企画したマジックショーには、入院中の0歳から中学生までの子どもやその家族が招待されました。小児病棟に現れたのはドクター春こと増田幸春医師です。子どもたちが食い入るように見つめる中、増田医師はハンカチや金属の輪などを使った手品を次々と披露しました。この後、感染症のリスクから病室から出られない子どもたちの元を訪れてマジックを見せた後、元気になってねと声をかけていました。およそ半年間の入院生活が続く10歳の男の子は、何が起きたかわからなくてすごかった、気持ちが上がりましたと話していました。男の子の父親は、日常だと得られない刺激で心のリフレッシュができたので治療に専念できると思いますと話していました。増田医師は、子どもたちの笑顔が見られてよかった、気持ちが晴れていたらそれだけでやった甲斐がありますと話していました。
0: 三橋大輝アナウンサーとお伝えしました。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドル158円88銭から、今変わって158円87銭から91銭となっています。1ユーロは180円74銭から75銭となっています。一方、ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より161ドル61セント安い5万1349ドル98セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 3.336、 こちらは上がって26,939.373 となっています。為替と株の値動きでした。さあ、続いて気象情報です。今日感謝したい人と募集をしましたら、株のリーダー G さん、毎朝で天気を伝えてくれるフッチーに感謝という、ポストが届いています。
3: 嬉しいです、由美さんです。急に今元気になりましたありがとうございます。気持ちを込めて今日もお伝えします、はい、今朝は北海道の北部で冷え込みが強まっています。 北海道の宗谷地方、稚内市沼川では午前4時過ぎに気温がマイナス 0.4 度まで下がりました。全国で今シーズン初めての冬日となったんですね。冬日というのは1日の最低気温が0度未満の日を指します。はい、晴れて

0: 射冷却が効いていること、また上空に強い寒気が入って北海道の特に、宗谷地方ですね、冷え込みが強まっています。今日は中秋の名月ですけれども、北海道そして東北の北部は日中夜にかけても晴れるのでお月見を楽しめそうです。ただ夜冷えてきますので暖かくしてお過ごしください。一方東北南部から九州にかけては日中は高気圧の圏内で、今日までは晴れ間の出るところが多くなりそうです。貴重な日差しです。今夜にかけては大陸から前線が伸びてくるので次第に雲が多くなってきそうです。今日のところは天気の大きな崩れはなく、雲の隙間から月が見えるというところもありそうです。ただ関東から九州ところどころでにわか雨はありそうですのでお気をつけください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は晴れますが日中は雷雨にお気をつけください。九州四国こちらも晴れますが朝晩を中心ににわか雨があるでしょう。中国近畿地方安定して晴れて今日いっぱい雨の降ることはなさそうです。東海北陸関東甲信昨日より雲が多く午後を中心ににわか雨があるでしょう。東北北部は晴れますが南部は変わりやすい天気です。北海道は晴れて日中も秋らしい陽気でしょう。ただ午前中は濃い霧にご注意ください。各地の予想最高気温です。那覇32度、鹿児島31度、福岡高知広島名古屋29度、松山30度、大阪金沢28度、松江東京長野27度、東京昨日より3度低くなりそうです。新潟26度、仙台25度、秋田24度、札幌昨日より4度低い20度、釧路は21度、熊本は31度で真夏日が続く見込みです。そして台風の情報です。台風26号、フィリピンの東の海上を西寄りに進んでいます。土日に北上した後に進路を変えて沖縄の南を東に進む予想となっています。進路を変えるときに動きが遅くなるので沖縄付近は来週明けにかけて影響が長引きそうです。土日は次第に波も高くなるでしょう。この先暴風域も伴う見通しです。風や雨への備えも早めにするようにしてください。そしてこの先の予報ですが、土日は西日本東日本を中心に雨の降るところが多くなりそうです。正午の続く西日本もまとまった雨になりそうです。来週も各地で雨が降るでしょう。気象情報でした。
1: 気象情報は淵岡由美さんでした。さあ時刻は5時17分、毎朝だよりです。名古屋市にお住まいの石坂美咲さんと電話がつながっています。石坂さん、おはようございます。
2: おはようございます。おはようございます。
1: 今朝外の様子、名古屋いかがでしょうか。
2: はい、薄い雲が広がっていまして少しだけ風もあります。肌に当たる風がカラッとしていて秋らしい風で、少しずつ秋めいているのを感じます。
1: ああ、そうですか、うん、さあ今回どんな話題でしょうか。
2: はい、今回は愛知県の北東部豊根村にある茶臼山高原についてです。はい、茶臼山は標高1415メートル、愛知県で一番高い山で長野県との県境にまたがっています。春はピンク色の絨毯のように咲く芝桜で知られ、東海地方の観光スポットとして人気です。また夏は避暑地として、秋は紅葉、そして冬はスキー場として、四季を通して楽しめる場所なんです。
3: へえ、まあ、季節ごとにいろんな楽しみがあるんですね。
2: うん、茶臼山高原スタッフの田辺大輝さんにお話を伺いました。春の茶臼山といえば芝桜、標高1358メートルの場所にある芝桜の丘にはおよそ40万株の芝桜が咲きまして、ピンクや白、淡い青紫など色とりどりのお花の絨毯が広がりますとのことでした。そして実は茶臼山は秋にかけてもある花がすごく綺麗なんです。
1: ほう、秋のある花って何ですか。
2: その主役がサンパチェンスというお花です。これは園芸メーカーがインパチェンスをもとに開発した品種で、はい、草丈が40センチほどで赤やピンクなどの5、6センチくらいのお花を咲かせます。スキー場の山頂にこの花が植えられていて、リフトに乗りながらお花を眺めることができるんです。
3: おー、リフトに乗りながら空中から

0: 花畑を楽しむことができるということですか。
1: そうなんです。この観光リフトは全長およそ610メートルありまして、リフトに乗ってゆっくり登っていきながら花畑を眺めることができます。で、高原にこの花の植え付けが始まったのは2019年です。今年で8年目ということで、今では2万株も植えられています。この茶臼山の環境がこの花を育てるのにとても適しているそうなんです、というのも太陽とお水が大好きで、植わっている場所がスキー場の山頂ですから、気を遮るものもなくて太陽をたっぷり浴びることができます。しかも標高の高い場所、太陽に近いですよね。そして夏には夕立などもありますから、お花にとって必要な水分もしっかり得られるそうです。なので最近は雨が多いなぁなんて思うこともありますけれども、高原のお花畑にとってはむしろ嬉しい雨なのかもしれません。
0: そうですか。石坂さんもお出かけしてきたそうですね。
1: はい、先日の連休に見に行ってきました。リフトに乗ってワクワクして登っていくと、山頂には赤、白、ピンク、紫と色分けされて植えられていて、グラデーションがとっても綺麗でした。で、ピンクはピンクでも花びらに赤いラインが入っているものなどもあり、花の色や柄が豊富でとっても華やかで、またその日は風が吹いていたので花たちがふわふわっと横に揺れていたんですね、なのでリフトに乗って足元で咲いている花たちを見て、一緒にお出かけした私の子供はお花が喜んでるみたいと言っていました。もうなんだかね、花たちに歓迎されているようで私も気分が上がりました。
0: お出かけした日の写真を石坂さんに送っていただいて、今手元にあるんですけれども、
1: 綺麗でしょう。
2: 足元にね、本当にこう、横にこうラインをね作るように、
1: そうです。
2: いろんな色の花が植えられていて、
0: これはまあスキー場のね、というかまあ高原の方も管理されるのもね、植えるのも大変でしょうね。
1: そうですね。で、見ている方ももうなんか目が喜んでいる感じがしましたね。
0: なるほど。
1: はい。で、リフトを降りた山頂にもですね、フォトスポットがあったり、ブランコがあったり、本当に運営されている方の努力といいますか、いろんなことを考えて作られているなというふうに思いまして、お散歩も楽しかったです。
0: はい。
1: はい。春はピンク色の芝桜、冬は雪のゲレンデ、そして夏と秋、この季節には2万株の赤、白、ピンク、色とりどりのお花が咲くお花畑、リフトに乗って上からお花を眺める空中散歩は10月上旬頃まで楽しめるということです。秋のお出かけにいかがでしょうか。
2: はい、アニマルマザー XP さんが X のポストで、私も名古屋からキャンプをしに茶臼山行きますよって、
1: そうですか、
2: 満天の星は圧巻ですよというね、そんなメッセージも届いています。
1: はい、いろんな楽しみ方ができますので、ぜひ皆さんよかったら来てください。
2: はい、名古屋市石坂美咲さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。では音楽をお届けします。マリヨシコさんの歌で十五夜お月さん。

0: マリヨシコさんで十五夜お月さんお聞きいただきました。
1: 時刻まもなく5時25分になります、
0: はい、熊本県にお住まいのピエさんからです。今日は中秋の名月、うん、我が家ではお月見団子を作ってお供えする予定です。団子作りは私の担当です。あとは無事にお月様が見えるといいのですが、
1: ね、
0: いただきました。三重県のまこっちゃんのばあばさん50代の方、
1: はい、
0: 私の住んでいる三重県北部にはお月見泥棒という風習があります。
1: ほう。
0: 夕刻から子どもたちが手提げ袋を片手に地域の家を回って玄関先に用意されたお菓子を一人一つずついただけます。
1: へー。
0: 以前は玄関先でお月見ちょうだいと声をかけてお家の方から直接手渡してもらっていたようです。最近は昔ながらのやり方をされる家はかなり少なくなりました。今日子どもたちの足元を照らしてくれる月は雲に隠れず顔を見せてくれるでしょうか。
1: ということで、ね、お月見ちょうだいっていいです ね、
0: ね、
1: 素敵
0: ですね。
1: あの、まあ、地域によってはその地蔵盆だったりとか、あとちょっとハロウィンにもね、似てる気もしますね。子どもたちにとっては楽しいんでしょうねこれね。
0: だ今日ねあのお家回れるお天気いいといいですね。
1: はい、
0: はい、こんばん。それから今朝ですね、ねぎらいたい人、感謝を届けたい人についても伺っています。
1: はい、
0: 岡山県にお住まいのキウイさん40代の方、私がねぎらいたい人は昨年度まで同じ職場だった元同僚です。うん、転勤を機に4月から高速通勤、高速道路を使った通勤となり、なんと毎日往復200キロを通勤しています。
1: 大変だ。
0: とですね、本人曰く景色綺麗だし信号ないし余裕とのことですが、今朝も気をつけて行ってきてくださいねといただきました、ね、
1: あのこの時間も車運転中の方たくさんいらっしゃると思います。どうぞ安全運転くれぐれもねお願いします。
0: はい、それから、X からカイミングスカさん、
1: はい、
0: 労をねぎらうなどとはおこがましいですが、全国の農家さん、漁師さん、酪農家さんの皆々様に日々感謝です。いつも美味しい食材を届けてくださりありがとうございますとメッセージいただいています。
1: そうですね、あの食卓に上ったものってこう本当感謝の気持ちでねいただきたいなって、ね、日々思いますね。
0: もう一ついきますね、はい、埼玉県のさっちゃんさん40代の方です。私がねぎらいたい人は私です、
1: うん、
0: 今日も不安で2時間しか眠れませんでした。右手が不自由な中一人暮らし、お疲れ様、疲れても誰も気づいてもらえずもうお休みなさいなんて言ってくれないから私のために休もうねといただきました。
1: そうですね、
0: はい、
1: みんななんかこうそれぞれに自分をねぎらってあげるってすごく大事かも、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、皆さんありがとうございます。引き続きメッセージお待ちしております。時刻は5時28分を回りました。それでは9月25日、今日は何の日です。明治14年1881年9月25日、中国の作家魯迅が生まれました。魯迅は留学した日本から帰国した後、文学活動を通して中国の革命に参加。明治44年の辛亥革命で社会が混乱していた時期、亜級政典を発表します。中国に根付く権威主義を鋭く批判し、民衆に大きな影響を与えました。作家魯迅誕生、明治14年1881年です。
0: 昭和47年1972年9月25日、田中角栄総理大臣ら一行が中国の北京を訪れ、日中国交正常化交渉が始まりました。周恩来首相との会談で田中総理大臣は過去の戦争について深い反省の念を表明。中国側は

0: 日本に対し賠償請求を放棄し、双方が紛争解決を武力に訴えないことを確認し合いました。日中国交正常化交渉始まる昭和47年1972年です。
1: 平成20年2008年9月25日アメリカ海軍の原子力空母が初めて神奈川県の横須賀基地に配備されました。排水量9万7千トンのジョージ・ワシントンです。原子炉2基を搭載し艦載機70機以上を乗せることができます。原子力空母の配備はアジア太平洋地域を重視するアメリカの戦略の一環とされました。アメリカ海軍の原子力空母横須賀基地に配備、平成20年2008年です。
0: 同じ平成20年2008年9月25日中国から譲り受け新潟県佐渡市で繁殖させたトキが自然に放され27年ぶりに日本の空を羽ばたきました。放鳥されたのは佐渡トキ保護センターで生まれた10羽です。トキ放鳥、27年ぶりに日本の空で羽ばたく、平成20年2008年です。9月25日今日は何の日でした。
1: 時刻はまもなく5時31分になります。気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、
1: 岩手県の亀の子たわしさん、昨夜はあんな綺麗だったお月様だったのに今朝起きた時点で雨音がするではありませんか。もしかして今日は見られないかな、お月見できることを祈りながら仕事に行ってきますというね、メッセージですね。
2: そうですね、私も昨日ちょっと一足早く月を見ました。東京昨日の午後6時過ぎは晴れていて、少し欠けていたんですけれども、それでもやっぱり味わい深くて、ね、輝きがあって
1: 綺麗ですよ ね、
2: ね、 いいですね。もう秋だなと、月並みですけれど穏やかな気持ちになりました、
1: はい、
2: ただ今日中秋の名月なんですけど満月ではないんですよね、実際に満月になるのはあさって日曜日、中秋の名月が満月でないことってあるんですけれども2日ずれるのは珍しいことなんですね。
1: なるほど、
2: はい。で今日お月見日和なのは北海道、東北北部と沖縄になりそうです、北海道の今朝冷え込みが強まっていて、稚内市沼川では全国で初めて氷点下の冷え込みになっています、
1: はい、
2: 今夜も晴れる分ぐっと冷えてくるのでお月見は暖かい服装で楽しむようにしてください。そして東北南部から九州、雲が多くなりますけれども朝晩中心に雨が降るところがあって、夜早い時間でしたら隙間から月が見えるところもあるのではないかと見ています、
1: はい、
2: で夜早めの時間がおすすめで、国立天文台によりますと今日の各地の月の出の時刻、根室で午後4時23分、仙台午後4時39分、東京午後4時43分、大阪午後5時、福岡午後5時20分、那覇で午後5時28分、そして午後6時頃には各地で日が沈むので月が見えやすくなると思います、夜遅くなればなるほど雲が厚くなってくるので、ぜひもう4時5時過ぎたらこう早めに
1: 空を、早めの時間でね、
2: はい、見上げてみていただければと思います。で今日日中は本州付近まだ高気圧の圏内で晴れ間の出るところが多くなりそうです。土日は西日本、東日本を中心に雨が降りそうですの で来週も全国的に雨が多いということで今日の日差しは貴重なものとなりそうです、来週は雨、そして台風26号の動きにも注意が必要です。また前線と台風という組み合わせになるので雨の降り方が注意必要となりそうです、はい、関東などすでに地盤の緩んでいるところもありますので少しの雨でも浸水や土砂災害にお気をつけください。ということで今日いっぱいは天気の大きな崩れはありませんので夜もちょっと雲多いんですがお月見できるところもあると思いますので、ぜひ空を見上げてみてください、
1: はい、
2: 気象情報でした。
1: 淵岡由美さんでした。さあ時刻はまもなく5時34分になるところ、続いては健康ライフ、聞き手は福島ゆりキャスターです。
3: 健康ライフ、テーマは高齢者のうつ病です。東京都健康長寿医療センター精神科部長古田光さんに伺います。古田さん、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: 今日のテーマは再発予防とケアです。高齢者のうつ病は治療で改善しても再発することがあるんでしょうか？
4: はい、高齢者のうつ病は再発しやすいことが知られていますが、抗うつ薬の継続で再発を予防できることも知られています。
3: 再発予防としても抗うつ薬を使うということなんですね。どのくらい継続するんでしょうか？
4: 回復してから1年くらいは継続が必要と言われています。症状が良くなるとお薬を飲むのをやめてしまったりですね、そういう方も結構いらっしゃるんですが、そうするとうつが再発しやすくなるので自己判断は禁物です。
3: 他に再発予防として行った方がいいことはありますか？
4: はい、治療中そして再発予防として行うことが勧められるのが運動療法と食事療法です。60歳以上を対象とした調査によると、運動療法が抑うつ症状の軽減に有効だったという報告があります。また食事療法については、青魚やナッツ類に含まれる EPA や DHA に代表されるオメガ3不飽和脂肪酸を1日 1.5g 以上摂取した場合に抑うつ症状に効果があったという報告があります。
3: オメガ3不飽和脂肪酸 1.5g というのは食べ物に置き換えるとどのくらいの量なんでしょうか？
4: EPA と DHA を合わせて 1.5g ということであれば、油が乗った魚だったら一切れ程度と考えると簡単かもしれません。ただ EPA と DHA が抑うつに効果があるからといって、そればかり多く取ればいいというわけではありません。ビタミンやミネラルなど不足しがちな栄養素をしっかりと1日3食バランスの良い食事を心がけることが大切です。
3: そして運動はどんなものがおすすめでしょうか？
4: 運動の種類については、瞑想やリラクゼーションのようなゆっくりとした運動を伴うものがうつ症状の改善に有効だったという報告があります。まあでもどんな運動でも行った方がいいと考えられます。ただしですね、無理をするのは逆効果になるので、無理のない範囲で行うことが大切です。
3: 他に気をつけた方がいいことはありますか？
4: 睡眠もとても大事です。睡眠不足や不眠が続くと、疲れが取れないだけではなくて、気分や感情を調整する脳の働きにも影響して、うつ病を発症あるいは再発するリスクが高まります。質の良い睡眠をとることは大切です。
3: 高齢になると睡眠が浅くなって、夜中に目が覚めやすくなったり、朝早く目覚めてしまったりすると聞きますよね。それは大丈夫でしょうか？
4: 加齢に伴って睡眠が浅くなったり夜中に目が覚めてしまうのは、自然なことです。必要以上に気にすることはありません。逆にしっかり睡眠を取らなきゃと意識しすぎると、それがストレスになってしまうこともあります。今の睡眠で問題ないかどうかは、昼間問題なく過ごせているかどうかで判断してください。日中に強い眠気や疲労感がない、趣味やサークル活動を楽しめているのであれば問題はないでしょう。一方、不眠が続いて日常の生活に影響を及ぼしているのであれば、早めに医療機関に相談してください。
3: やはり社会活動に参加したり、人と接する機会をなるべく作ったりする方がいいのでしょうか？
4: 自分のやりたい、楽しいと感じて行うんであればいいんですけど、いやいや無理やしですね、参加するのはやめた方がいいです。例えばご家族が良かれと思ってデイサービスを進めたとしても気が進まないんだったら、本人にとってはストレスかもしれません。
3: 家族や友人が良かれと思って進言することなどが本人にとっては負担になってしまうということもあるかもしれませんね。
4: そうですね、うつの人に頑張れと言わない方がいいってのはよく言われてると思うんですけど、元気になってほしいから、あれやりましょうこれやりましょう、ちゃんと心強く持ってとかですね、そういうふうに過剰に励ましちゃうのは負担になってしまいますね。
3: もしも高齢の家族や友人がうつっぽいなと感じることがあったら、どう接するのがいいんでしょうか？
4: そうですね、いつも通り接するのでいいと思います。あとは調子が悪そうだなとか思って心配であれば、それをぜひ伝えてください。で、ご本人が死にたいって言っちゃうと結構びっくりしてね、そんなこと言っちゃダメっておっしゃることもあるかもしれません。あとはそうですね、妄想的なこと、事実と全然違う心配なんかを言った時に、バカなこと言ってないでと、そんなことないわよと否定してしまうこともあるかもしれません。ただそうするとですね、ご本人がこんなこと言っちゃいけないんだと思ったりとか、怒られたとか思ったり、そういうふうに感じてしまうことがあります。 ご本人がびっくりするようなことをおっしゃったとしても、大丈夫とか辛いんだねとか寄り添ってあげてください。ご家族もですね、そういったこと聞くの辛いかもしれませんが、あまりその内容に巻き込まれすぎないようにっていうことも必要かもしれません。あとはですね、誰かに大切に思われているっていうことは意味があることだと思いますので、例えば久々に会った時とか、会いたかったよとか、そういったご本人に対するポジティブなねメッセージも伝えてあげてください。
3: 本人だけでなく周囲の方の理解も大切ですね。
4: はい、とても大切です。ただ家族だけで抱え込むと、ご家族がですね非常に疲れてしまう場合もありますので、担当の医師や自治体のサービス、例えば地域包括支援センターとかですね、そういったことに相談できることも知っておいていただきたいですね。
3: では最後に今日のポイントをお願いします。
4: うつの再発予防は運動、食事、睡眠がポイントです。
3: 今日は高齢者のうつ病再発予防とケアというテーマで、東京都健康長寿医療センターの古田光さんに伺いました。古田さん、ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
1: X のポストで三河みどりさん、最近は良くなりましたが、このうつ不安は尽きないです。仕事の役員を終えてから燃え尽き症候群に陥りうつになりましたというメッセージいただきました。ね、こういったことを聞かせていただいてありがとうございます。きっとね、同じような思いを抱えている方たくさんいらっしゃると思います。ぜひこの健康ライフについてもお聞きをいただければと思います。 NHK ポッドキャストでもお聞きいただけますので、どうぞご利用ください。で、この健康ライフ、来週のテーマは正しく知れば怖くない血液がんの最新医療、お伝えをします。さあ、時刻5時41分、まもなく30秒というところです。
5: 金曜日のこの時間は今週皆さんからいただいたお便りと音楽の時間です。福島県にお住まいのハピ母さんからファックスをいただきました。
1: はい、
5: 連休の最終日に散歩がてら歩いていたらアマチュアオーケストラの演奏会があると知り、気分の向くまま鑑賞してきました。クラシックの交響曲を2時間半素晴らしい演奏でした。演奏者のご家族が隣の席で拍手をしながら手を振っていたのが とても微笑ましく、お休みの締めくくりにいい日になりました。と連休の様子いただいています。
1: はい、ありがとうございます。
5: ね、芸術の秋ですね。
1: 本当ですね。
5: 愛知県にお住まいの君明ちゃんさんです。スポーツ吹き矢の大会が開催され、私は8メートルの部にエントリーし、結果なんと奇跡的に優勝いたしました。
1: おめでとうございます。
5: おめでとうございます。吹き矢を始めてまだ2年ほどですが、こんなに早く優勝できるとは思っていませんでした。これからも練習を積み重ねて、もう一つランクが上の10メートルの部でも優勝できるよう頑張りたいと思っています。といただきました。
1: もちろん集中力を鍛えるということにもなりますし、腹式呼吸ね、大事って言いますから。これはすごい。
5: なるほど、もうこれからも頑張ってくださいね。北海道にお住まいのゴンタババさん、北海道旭川、朝夕は10度前後、寒いけどまだストーブつけていませんよ、といただいています。連休におといねっぷに黒いそばを車で3時間かけて食べに行きました。
1: おそば、
5: 黒いのはそばの皮がついたままそのまま引いたためだということです。はい、そばの味が濃くとても美味しく、一杯では満足せず他のお店でも食べてやっと満足してきました。帰りには2カ所の温泉にも入って、空の美しい月に見守られながら帰宅しました、といただきました。
1: ね、お蕎麦も美味しいですね。
5: 季節ですもんね。
1: はい、
5: 千葉県のどじょっこさんです。50代の方です。
1: はい、
5: 勤務先の施設が台風大雨被害により休業になったので9連休になりました。施設全体が被害を受けたわけではありませんが、そこへ行く交通機関の確保が難しく、職員や利用者が来ないことが予想されたためです、といただきました。
1: はい、
5: それから長野県のうさぎの父さん、50代の方です。 今週どこかのリスナーの方から稲刈りが完了したとの投稿を羨ましく思い

0: ながら我が家の田んぼをパトロールしています。水たまりこそないもののくるぶしまで入るほどの泥が詰まっていて、稲刈りの機械が入れそうにはありません。同じ思いのリスナーさんもたくさんいらっしゃると思います。せっかく晴れた休日に稲刈りができないとはサラリーマン農家にとってはなかなか歯がゆい思いです、
1: ね、先ほどのね、あの土壌子さんも千葉の影響でしたし、はい、今ご紹介した方はもその稲刈り田んぼの影響ということで ね、はい、まあ、連日の雨が、まあ、その直接のその被害ということではないにしても、さまざまな影響がやっぱりね出てるっていうことなんですね。
0: はいね、皆さんお便り本当にありがとうございます。はい、では音楽を一曲お届けしましょう、はい、今日は中秋の名月、スーパーフライで輝く月のように。

0: スーパーフライで輝く月のようにお聞きいただきました。
1: 今朝は私がねぎらいたい人、感謝したい人というテーマでも お便りお寄せくださいというふうにお伝えをしましたら、 X のポストが届きました。背脂さん、年がら年中休みなしでありがとう、これからも頼むぜ俺の肝臓そういう思いがあるんなら、休ませてあげましょうかね。
0: はい、たまにはね。そうです、はい岩手県にお住まいの猫じゃらしさん、女性の方です。60代の方、はい、私はアッシー君の夫をねぎらいたいと思います
1: アッシー君なんだ。
0: はい、私も運転はしますが、交通量が多いところは怖くてできません。病院やお店が近くにないので、買い物や通院に車は欠かせません。いつまでも元気なアッシー君でいてもらいたいですということです。
1: 優しいじゃないですか。
0: 優しいです ね、
1: まあなんかアッシーっていう風にこうちょっと照れ隠しなのかな。
0: そうですね、愛情もね
1: 素敵な、はい、
0: 奈良県にお住まいの月ミルクさん、20代の方です。感謝したい人はボランティアのリーダー2人です。子供が主役のボランティア団体のため、子供集めが大変でいつも頭を悩ませていますが、これからもより良いチーム作りに全力で協力するので、今後ともよろしく、いつも会場抑えや本部とのやり取りなどなど感謝していますといただきました。東京都のミニーさん、60代の方は、大変な思いをして大切に育ててくれた両親に感謝しています。

0: 感謝したいです。今月は母の命日がありよく両親を思い出していますといただいていますね。
1: はい、千葉県の大森博之さん、ねぎらいたい人、いつも私を気にかけてくれる奥さん、今月末にまた転移したがんの手術を控えています。頑張らなくても良いので無事に終わりますように、こんな状況でも私を一番に考えてくれて心から感謝しています。みんなやっぱりこう家族に対するね、感謝の声って多いですね。
0: はい、千葉県にお住まいのラタポー娘さんは、はい、私がねぎらいたいのは人ではないのですが、育てている野菜たちです。猛暑や豪雨が多い中、与えられた場所でじっと黙って少しずつ育ってくれています。毎日お疲れ様、ありがとう、たくさん励まされているよと話しかけていますといただきました。
1: 育てているものって、その日々ちょっとずつ変化をする、成長をする、花が咲く、小さな実がつく、その実が少しずつ大きくなっていく、なんかその様子をね見てると、感謝する気持ちってわかりますね。
0: そうですね。ファックスもいただいています、はい、静岡県のしんこさんです。ねぎらいたいのは自分です、ねぎらうを辞書で引いたら、苦労に感謝して優しくいたわるとありました、ピンチの時でも深呼吸をしていい方向に行けるようにと考えて乗り越えてきたように思います。その度に自分をいい子いい子と撫でてきました。これからも自分をねぎらいますといただきました。
1: 自分自身をこうちょっといい子いい子してあげるっていいですね。
0: 自分を大切にするってことはね、本当に大切な、ね、ことですね。
1: 気持ち穏やかにいきましょう。
0: はい、では音楽をもう一曲お届けします。ボビーと U&Explosion バンドで炎の宝物。

0: ボビーと U&エクスプロージョンバンドで炎の宝物をお聞きいただきました。
1: たくさんの方がメッセージいただいてますけれども、はい、山猫健さんもね、カリオストロの城、そうですよね、早い時間にラジオつけてよかったという声、セントラ GTS さん、とんでもないものですね、あなたの心的なということで、銭形警部のね名シーンもありましたで、皆さん一緒に思い出していただけたでしょうか。引き続き皆さんからのお便りもお待ちしております。時刻まもなく5時55分になるところです。
0: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越、この時間は雨を観測しているところはありませんが、各地で雲に覆われています。今日は沿岸部を中心に北または東からの湿った風が吹きそうです。このため関東南部では雲が多く、昨日よりも日差しは少なくなるでしょう。関東北部や甲信地方、新潟県も雲が多めながら、こちらは日差しはありそうです。明日以降は各地で曇りや雨が続きますので、今日の日差しは貴重なものとなりそうです。今日は中秋の名月ですが、内陸部ほど雲の隙間から月が見られる確率が高いと見ています。夜遅くなればなるほど雲が厚くなるので、早めに空を見上げてみてください。今朝は栃木県日光市土呂部や長野県の菅平で10度を下回っています。日中は昨日よりも日差しが少なくなる分、暑さは和らぎそうです。昨日は30度以上の真夏日になったところもありましたが、今日は27度前後というところが多いでしょう。ただ湿度は高いので、ムシムシと感じられそうです。現在出ている注意報です。雷注意報が新潟県の下越と佐渡に出ています。では今日の各地の予報です。東京地方、曇り時々晴れ、夜遅く雨でしょう。伊豆諸島北部、曇り時々晴れ、ところにより雨でしょう。伊豆諸島南部、晴れ時々曇り、ところにより雨でしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇り、ところにより昼前まで雨でしょう。神奈川県全域、曇りで昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより夜雨でしょう。千葉県全域、曇り時々晴れ、ところにより夜遅く雨でしょう。埼玉県南部と北部、曇り時々晴れ、夜遅く雨でしょう。秩父地方は曇りで夜遅く雨でしょう。茨城県全域、曇り時々晴れ、ところにより夜遅く雨でしょう。栃木県南部、曇りで昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより朝晩雨でしょう。栃木県北部は曇りで昼前から夕方晴れ、ところにより夜遅く雨でしょう。群馬県南部、曇りで昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより朝晩雨でしょう。北部は曇りで昼前から夕方晴れ、ところにより夜遅く雨でしょう。静岡県の東部と伊豆、曇りでところにより雨でしょう。山梨県中西部、曇りで昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから雨が降るでしょう。東部と富士五湖、曇りで昼前晴れ、ところにより昼過ぎから雨でしょう。長野県北部、晴れで朝晩曇り、ところにより夜遅く雨でしょう。長野県中部は晴れで朝晩曇り、ところにより夕方から雨でしょう。長野県南部は曇りで昼前から夕方晴れ、ところにより夕方から雨でしょう。今日日中の予想最高気温をお伝えします。水戸、宇都宮、千葉、横浜、東京、長野27度、熊谷、前橋28度、銚子25度、新潟26度、静岡県の三島28度です。雲が多く、昨日よりも 2,3 度低くなるところが多いでしょう。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前6時からも日本語

0: 6時になりました。
1: おはようございます。
0: 9月25日金曜日の毎朝、増下隆です。
2: 星川幸です。6時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、14分頃からのワールドリポートはマニラ支局からです。6時半からはラジオ体操、6時台後半44分頃からのマイビスは経済展望、ノミナルアンカーの在り方というテーマで経済データ解析会社創業者の渡辺努さんのお話です。
0: はい、引き続き皆さんからのメッセージお待ちしております。ではこの時間のニュース、三橋大輝アナウンサーとお伝えしていきます。
3: おはようございます。
0: アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席が24日ホワイトハウスで会談しました。習主席はトランプ大統領に台湾独立に反対するよう求めたということですが、トランプ大統領がどのような反応を見せたのかは明らかになっていません。首脳会談に先立って行われた歓迎式典でトランプ大統領は、共通の利益の追求が距離や多くの違いを超えて両国民を結びつけ、第二次世界大戦で我々を同盟国にした、共に戦った我々の偉業を思い起こそうと述べました。習主席も第二次世界大戦中、中国とアメリカは肩を並べてファシズムの侵略に立ち向かった、この歴史を中国の人民もアメリカの人々も忘れないと述べ、第二次世界大戦の時にアメリカが当時の中華民国と同盟関係にあった歴史に共に触れて良好な関係を強調しました。また習主席は、両国はいずれも AI 大国であり、 AI を適切に発展させ管理する能力と責任を持っていると述べて、 AI 人工知能についても議題としたい考えを示しました。中国国営の新華社通信によりますと、その後の首脳会談で習主席は、アメリカが台湾独立に反対する正しい立場を堅持して台湾問題を慎重に扱い、両国の戦略的協力と関係の発展のための強固な基礎を築くことを望むと述べたということです。トランプ大統領がどのような反応を見せたのかは明らかになっていません。会談の後、トランプ大統領は習主席とともにホワイトハウスの庭を歩き、記者から台湾について話したのかなどと問われたのに対し、素晴らしい会談だったとだけ述べました。ではこの他のニュース、短くまとめて分野別にお伝えします。
3: はい、お伝えします。まず政治です。中道改革連合の分裂を受けて、立憲民主党の出身者18人は新党民主改革の会を発足させました。党内では立憲民主党との合流に向けて協議を急ぐべきだという意見がある一方、政策面で隔たりが生じていると指摘する声もあり、新党を軸に勢力結集を図れるかは不透明な情勢です。
2: 公明党は中道改革連合の分裂を受けて、党出身の衆議院議員28人の副党を承認しました。これにより所属議員の数は衆参合わせて49人と、野党では国民民主党に次ぐ勢力となりました。
3: 先週の内閣改造で入閣した葉梨沖縄北方担当大臣は、就任後初めて沖縄県を訪れ、新しい知事に就任する小蛇元太氏と会談し、地元の要望を踏まえながら強い沖縄経済の実現に向けて取り組んでいく考えを示しました。次は経済です。福井県越前町がふるさと納税の返礼品で扱っていた越前ガニの加工品に、半分を超える量の条件を満たさないカニが使われていたとして、農林水産省は昨日、町に対して不正な表示を取り消すことなどを求める措置命令を出しました。
2: 災害時に自治体が行う業務に AI などのデジタル技術の活用を進めようという動きが出ています。 NTT データは佐川急便と連携し、今年7月の熊本地震で避難所に配布する

0: る食料などの物資を管理するシステムを運用しています。またデジタル庁は被害情報の集約などに活用してもらおうと、被災した自治体に政府独自の生成 AI を提供しています。
1: 続いて国際です。アメリカのホワイトハウスは CNN などのメディア3社の取材を禁止した措置について、連邦地方裁判所が差し止めを命じたことを受け、3社の取材を再び認めたと明らかにしました。一連の問題は中国の習近平国家主席のアメリカ訪問と重なり、主要なテレビ局が米中首脳会談の一部を放送しないなど、政権とメディアの対立が首脳外交の報道にも影響する形となりました。
0: 国連総会の首脳演説で、南太平洋の島国ナウルのアデアン大統領は、ICC 国際刑事裁判所から脱退する方針を表明しました。国連総会ではアメリカのトランプ大統領が加盟国に対し直ちに脱退するよう呼びかけていて、同調する動きが広がるのかが焦点です。
1: ウクライナの首都キーウではロシアによる弾道ミサイルなどでの攻撃で産科病院などが被害を受け、2人が死亡しました。ゼレンスキー大統領は SNS に命を守るための迎撃ミサイルが必要だと投稿し、支援を呼びかけています。
0: 日中友好団体の一つ、日本国際貿易促進協会の会長を務める岩谷武前外務大臣は、代表団を率いて今月27日から中国を訪問することを明らかにしました。日中関係の悪化が長期化する中、代表団の派遣を通じて経済交流を正常化させたい考えです。
1: 続いては社会と各地のニュースです。台風25号に伴う記録的な大雨で、千葉県と神奈川県では土砂災害や川の氾濫による浸水被害が相次ぎ、これまでに11人が死亡、3人の行方が分からなくなっています。また堤防が決壊した千葉県の印旛沼では水位が徐々に下がっているものの、現在も周辺で冠水が続いていて復旧作業が続けられています。
0: 神奈川県横須賀市の住宅に土砂が流れ込み、住人の60代の女性が死亡したことについて、横須賀市は女性の夫から今年6月に斜面周辺から土砂が流出しているなどと相談を受けていたことを明らかにしました。市は斜面の所有者に対応を求めていましたが、私有地での災害対策の在り方などについて今後検証する考えを示しました。
1: 台風26号は明日以降、沖縄の南の海上を北寄りに進む見込みです。進路の予報には幅があるため、最新の情報を確認するようにしてください。
0: 富士山の閉山期間中に遭難した場合の防災ヘリコプターによる救助の費用について、山梨県が一定の条件で有料化する方針を示したことを受けて、静岡県の鈴木知事は静岡県側でも有料化に向けて検討を進める考えを示しました。
1: 最後はスポーツです。愛知名古屋アジア大会の競泳男子200メートル平泳ぎの決勝で、17歳の大橋新選手が2分4秒83の世界新記録をマークして金メダルを獲得しました。
0: アジア大会卓球の男子団体の決勝では、日本が中国を破って1966年の大会以来60年ぶりに金メダルを獲得しました。
1: 大相撲秋場所は今日13日目です。1敗で単独トップの横綱大の里が勝ち、3敗の3人が全て敗れると千秋楽を待たずに大の里の1年ぶりの優勝が決まります。ここまでラジオセンターに今朝入っているニュースを分野別にまとめてお伝えしました。主なニュースについてはこの後7時台のニュースで詳しくお伝えします。
2: 三橋大輝アナウンサーとお伝えしました。変わって為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドル158円88銭から159円3銭となっています。1ユーロは180円74銭から84銭となっています。ニューヨーク株式市場

0: 平均株価、前日の終値より161ドル61セント安い、5万1349ドル98セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 3.336、こちらは上がって26,939.373 となっています。為替と株の値動きでした。続いて気象情報、淵岡由美さんです。
1: はい、おはようございます。今朝は北海道の北部で冷え込みが強まっています。北海道の宗谷地方、稚内市沼川では午前4時過ぎに気温がマイナス 0.4 度まで下がり、全国で今シーズン初めての冬日になりました。昨年初めて冬日になったのは同じ沼川で10月の7日でしたので、1週間以上早い観測となります。晴れて放射冷却が効いていること、また上空に強い寒気が流れ込んで冷え込みが強まりました。今日は中秋の名月ですが、北海道そして東北の北部は日中夜にかけても晴れるのでお月見を楽しめそうです。ただ今日も夜は冷えてきますので、暖かい服装で楽しむようにしてください。本州付近も内陸部では冷えてきています。今朝は栃木県日光市土呂部や長野県菅平で10度を下回りました。一日の気温差が大きくなってきています。東北南部から九州にかけては日中は高気圧の圏内で、今日までは晴れ間の出るところが多くなりそうです。貴重な日差しとなりそうです。今夜にかけて大陸から前線が伸びてくるため、次第に雲が多くなってくる見通しです。今日のところは天気の大きな崩れはなく、雲の隙間から本州付近も月が見えるところはありそうです。ただ関東から九州、ところどころでにわか雨はありそうです。では全国の予報です。沖縄や奄美、晴れますが日中は雷雨にご注意ください。九州、四国、こちらも晴れますが朝晩中心ににわか雨があるでしょう。中国、近畿地方は安定して晴れて、今日いっぱい雨の降ることはなさそうです。東海、北陸、関東甲信、昨日より雲が多く、午後を中心ににわか雨があるでしょう。東北北部は晴れますが、南部は変わりやすい天気です。北海道は晴れて、日中も秋らしい陽気です。各地の予想最高気温です。今日は昨日より雲が多く、やや昨日より低くなるでしょう。那覇32度、鹿児島31度、福岡、高知、広島、名古屋29度、松山30度、大阪、金沢28度、松江、東京、長野27度、新潟26度、仙台25度、秋田24度、札幌昨日より4度低い20度、釧路は21度、熊本は31度で真夏日が続く見込みです。本州付近は湿度が高くムシムシと感じられそうです。そして台風26号、お伝えしていますようにフィリピンの東の海上を西寄りに進んでいます。土日に北上した後進路を変えて沖縄の南を東に進む予想となっています。進路を変えるときに動きが遅くなり、沖縄付近は来週明けにかけて影響が長引く恐れがあります。今後暴風域も伴う見通しです。まだ進路の予想は不確実ですが、風や雨への備えを早めに進めるようにしてください。この先土日は西日本、東日本を中心に雨が降りそうです。正午の続く西日本もまとまった雨になり、来週は全国的に雨が降るでしょう。関東などすでに地盤の緩んでいるところもあります。少しの雨でも浸水や土砂災害にお気をつけください。気象情報でした。
0: 気象情報は淵岡由美さんでした。時刻6時14分になりました。続いてはワールドリポートです。今日はフィリピンの高齢化社会に備える動きについて、マニラ支局近藤ゆかり支局長とお伝えします。近藤さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: まあ、フィリピンというと、まあ、若い国っていう印象はありますけれども、結構高齢化って進んでるんですか？
2: はい、フィリピンは人口がおよそ1億1200万人、年齢の中央値はおよそ28歳なので、確かに若い国です。ただ経済の成長と医療の発展で平均寿命が伸びていて、2年後の2028年には65歳以上が人口の 7% を超えて、高齢化社会を迎える見込みです。これは高齢化率が 29% を超える日本に比べてはまだ低い水準です。ただ実

0: 際に自宅で介護をしている家族を取材してみると、その負担の大きさが見えてきました。
1: 実際に取材してどうだったでしょうか。
0: はい、マニラ首都圏で取材したのは85歳の女性を自宅で介護している家族です。52歳の娘さんは3人の子供を育てながら朝4時に起きて認知症の母親のトイレや食事の世話をしています。去年この母親が心臓発作で入院した時には家庭で介護を続けることの限界を感じたといいます。フィリピンには日本の介護保険のような仕組みはなく、在宅介護の費用を公的にカバーするのも乏しいため、負担はそれぞれの家庭にのしかかります。資金に余裕がある家庭は人を雇うこともできますが、経済的に厳しい家庭は家族で見るほかありません。施設という選択肢もほとんどないのが現状です。高齢者が入居する施設は全国で19カ所しかなく、その多くは身寄りのない人を保護する施設なんです。
1: なるほど。そうした中でこの日本のノウハウが注目されているということなんですね。
0: 去年3月、JICA 国際協力機構の支援を受けて、マニラ首都圏のパシック市に静岡県などで介護事業を営む日本の事業者が日中だけ高齢者を預かるデイサービスの施設を開きました。利用料は無料で、およそ30人が利用しています。日中高齢者を預けられるので、家族の負担が減っているという声が聞かれました。先ほどの85歳の女性も去年7月から通い始めました。娘さんは本当に家族にとって助かっている、母親は毎日とても活動的で楽しんでくれていると話していました。またこの施設では家族の求めに応じて自宅を訪ねて排泄や入浴の介助をしながら家庭での介護の技術を伝える取り組みを行っています。
1: こうした取り組みって他の自治体にも広がりそうでしょうか。
0: そうですね、デイサービスのような施設はフィリピンにはほとんどありません。この日本の事業者がマニラ首都圏の自治体向けの説明会を開いた際には、ぜひ同じような施設を導入したいという声が相次ぎました。パシック市の施設は JICA の事業が今年6月に終わるのを前に地元のパシック市に運営が移されました。市は介護のための予算を確保して高齢者を社会で支える仕組み作りを急ぎたいとしています。フィリピン社会は今初めて高齢化という課題に直面しています。こうした中で多くの地元自治体が日本企業と協力していきたいと話しています。一足先に高齢化に直面した日本の介護、そのノウハウの需要がますます高くなっていくと思います。
1: マニラ支局、近藤ゆかり支局長でした。ワールドリポートは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。よろしかったらどうぞご利用ください。さあ、時刻6時18分になっています。9月25日、今日は何の日です。明治14年1881年9月25日、中国の作家魯迅が生まれました。魯迅は留学した日本から帰国した後、文学活動を通して中国の革命に参加。明治44年1911年の辛亥革命で社会が混乱していた時期、亜級政伝を発表します。中国に根付く権威主義を鋭く批判し、民衆に大きな影響を与えました。作家魯迅誕生、明治14年1881年です。
2: 昭和47年1972年9月25日、田中角栄総理大臣ら一行が中国の北京を訪れ、日中国交正常化交渉が始まりました。周恩来首相との会談で田中総理大臣は過去の戦争について深い反省の念を表明。中国側は日本に対し賠償請求を放棄し、双方が紛争解決を武力に訴えないことを確認し合いました。日中国交正常化交渉始まる昭和47年1972年です。
1: 平成20年2008年9月25日、アメリカ海軍の原子力空母が初めて

0: って神奈川県の横須賀基地に配備されました。排水量9万7千トンのジョージ・ワシントンです。原子炉2基を搭載し、艦載機70機以上を乗せることができます。原子力空母の配備はアジア太平洋地域を重視するアメリカの戦略の一環とされました。アメリカ海軍の原子力空母横須賀基地に配備、平成20年2008年です。
1: 同じ平成20年2008年9月25日、中国から譲り受け新潟県佐渡市で繁殖させたトキが自然に放され、27年ぶりに日本の空を羽ばたきました。放鳥されたのは佐渡トキ保護センターで生まれたジッパです。トキ放鳥、27年ぶりに日本の空で羽ばたく、平成20年2008年です。9月25日、今日は何の日でした。音楽です。ザ・レモン・ツイックスでマイ・ゴールデン・イヤース。

0: ザ・レモンツイックスでマイ・ゴールデン・イヤーズお聞きいただきました。
1: 時刻は6時23分を回っています。
0: 東京都にお住まいの本郷智代さんと読みするんでしょうか。60代の方からのメールです、はい、昨日のアジア大会男子卓球団体の金メダルすごかったですねといただきました。私も高校以来卓球を40数年ぶりに復活しました。ご縁があって大学や企業で活躍した方と月に2回手合わせをしていただいています。気分は高校生でびっしょり汗をかいた後の気持ちいいこと、うん、帰りの自転車で大声で歌っています
1: 青春ですね。
0: すがすがしいですね。それからですね、今日はねぎらいたいもの、ねぎらいたい人などいただいています、はい、石川県のれつこさん、ねぎらいたいものは自分の目です。うん、手芸が趣味の私、ほぼ一日中編み物や折り紙手芸を楽しんでいますが、この趣味の影響なのか加齢なのか、健康診断の視力検査で人生初の0点台、まあ、1.0 を切ってしまったということで、かなりショックを受けました。今日からは遠くの緑を見ながら趣味を楽しむ予定ですといただきました、
1: ね、目もいたわって休ませて、ね、うんうん、あげてほしいです ね。
0: これからも、ね、楽しく趣味続けられますように。そして岡山県の天真爛漫筋肉母ちゃんさん、50代の方です、はい、連休が明けて2日目、今日は火曜日の気分でしたが、うん、ラジオから金曜日と分かり、明日明後日もまた休みと確認したら元気が出てきましたといただきました
1: ありがとうございます。元気出していきましょうね、はい、時刻6時25分になります。
2: おはようございます。6時に

0: 25分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報、交通情報をお伝えします。東京電力パワーグリッドのホームページによりますと、台風の影響などで千葉県と神奈川県では今日午前6時頃の時点で合わせておよそ1万1790戸が停電しています。このうち千葉県内ではおよそ1万1740戸が停電していて、市町村別では市原市がおよそ3170戸、君津市がおよそ1800戸、木更津市がおよそ1760戸などとなっています。東京電力は一部の地域ではおおむね今日のうちに復旧させることを目指すとしていますが、台風による土砂崩れや倒木などがあった地域は立ち入ることが難しく、復旧の見通しは立っていないということです。東京の62歳の元弁護士が依頼者からの預かり金など合わせて1億6000万円余りを横領した罪に問われた裁判で、東京地方裁判所は弁護士に対する信頼を著しく失墜させたとして懲役6年を言い渡しました。東京弁護士会に所属していた元弁護士の井原智夫被告62歳は、おととしまでの4年間に合わせて1億6000万円余りを着服したとして業務上横領の罪に問われました。元弁護士は起訴された内容を認め、検察は懲役8年を求刑していました。昨日の判決で東京地方裁判所の江口和信裁判長は、 FX 取引などの私的な浪費で資金繰りに窮して横領行為に及ぶなど動機や経緯に組むべき余地はなく、刑事責任は重いとして懲役6年を言い渡しました。井原元弁護士は今年7月、弁護士会から除名処分を受けています。続いて気象情報です。土砂災害注意報が伊豆諸島の新島に、雷注意報が新潟県の下越と佐渡に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は曇り時々晴れ、夜遅くは雨が降るでしょう。関東地方北部は曇り時々晴れ、ところにより朝晩雨となる見込みです。伊豆諸島北部は曇り時々晴れ、ところにより雨が降るでしょう。伊豆諸島南部は晴れ時々曇り、ところにより雨が降る見込みです。小笠原諸島は晴れ時々曇り、ところにより昼前まで雨となるでしょう。静岡県東部伊豆は曇り、ところにより雨が降る見込みです。山梨県と長野県南部中部は曇り、昼前から昼過ぎ晴れますが、ところにより昼過ぎから雨が降るでしょう。長野県北部は晴れますが、朝晩は曇りで、ところにより夜遅く雨が降る見込みです。新潟県は曇り時々晴れ、ところにより昼前まで雨で雷を伴うでしょう。ここまで気象情報でした。続いて道路交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、首都高速道路は中央環状線の内回りが故障車のため渋滞しています。中央環状線の小杉ジャンクション方面からの内回りは、板橋ジャンクションに乗用車が故障して止まっているため、扇大橋まで6キロ渋滞しています。小杉ジャンクションから板橋ジャンクションまでの所要時間は35分です。この影響で川口線の上りは鹿浜橋を先頭に東北道の浦和インターまで13キロ渋滞しています。関東甲信越地方の状況で高速道路の状況です。東名高速道路の上りは神奈川県の江北パーキングエリアで4キロ、中央道の上りは稲城インターで3キロ渋滞しています。千葉県内の一般道路は先日の台風の影響で通行止めになっています。国道464号線の成田市北須賀と八代の間は路肩が崩れたため、また国道464号線成田市北須賀と大方の間は道路冠水のため通行止めです。このほか千葉県内の一般道路は広い範囲で通行止めのところがありますのでご注意ください。日本道路交通情報センターの前田でした。
0: ありがとうございました。

皆さんおはようございます。ラジオ体操の時間です。今朝の体調はいかがですか？心地よく体をほぐしていきましょう。今日のピアノ幅茂美、体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌から始めましょう。

体操の準備はよろしいでしょうか。それでは足を開いて両手を胸の前で組みましょう。背中を丸くしながら腕を前に伸ばします。はい、ゆっくりと腕を前に、呼吸を止めず背中の上の方を心地よく伸ばしましょう。はい、今度は体の後ろで手を組みましょう。胸を張り肩甲骨を寄せながら腕を伸ばします。はい、胸から肩、腕にかけての筋肉を伸ばします。それでは足を揃えた良い姿勢に、ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は深く交差したところから軽く横へ振りましょう。足は元気よく曲げて伸ばしてください。腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に、肩周辺の筋肉をほぐしていきましょう。力まずにぐるっと、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4、横曲げの運動です。左横からもう一度右横に、腕を大きく動かして体の横心地よく伸ばしましょう。前後に曲げる運動です。上体の力を抜いて前に、後ろ反り、腰周辺の筋肉をほぐしましょう。左からねじります。左、右、斜め後ろに大きく振り上げて、呼吸を止めずに大きく

足を開いて左下に二度曲げて正面で胸を反らせて息をいっぱいに吸いましょう。1、2、体を回します。腕を伸ばしてぐるっと、反対回しも力まずに体を回していきましょう。足を戻します。両足跳び、開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、腕と足の運動です。腕を横に振りながら

腕伸ばしましょう。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げです。左横、右横へ。ねじりましょう。左を向いて。

るっと反対回し、足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操。

腕と腰の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろします。上からギュッギュッと1、2、腕を前から横に開きましょう。開いて振り下ろして大きく回します。呼吸を止めずにぐるっと1、2、足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。胸を大きく開いて緩めます。1、2、横曲げの運動です。弾みをつけて二度曲げて、ももを叩いて、前かがみにならないように気をつけて体の横を伸ばします。前後に曲げる運動です。腕を前から前曲げ、前曲げ、後ろ反り、前と後ろへ、腕を伸ばして伸び伸びとねじりましょう。大きく大きく巻きつけて、強く強く弱く、1、2、足を戻して片足跳び、ももを高く引き上げて軽快に踏み替えましょう。体をねじりながら反らせ、斜め下へ、反対側も同じように、力まずに伸び伸びと、上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に、前に、上に、上体を起こして倒しましょう。ここは背中が丸くならないように気をつけましょう。閉じて飛んで1、2、3、腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばします。弾んだ呼吸少しずつ整えていきましょう。

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 町本隆です。
2: 星川幸です。
3: 気象予報士淵岡由美です。
0: 9月25日金曜日の毎朝です。さあ今日はねお月見楽しみにしてるという方も多いと思うんですけれども、はいね、淵岡さんお天気どうでしょうね。
3: はい、今日北海道と東北北部そして沖縄ではお月見日和となりそうですが、本州付近はちょっと夜は雲が多くなってくるので隙間から見えるというところはあると思います。夜遅くなればなるほど雲が厚くなるのでできればこう夜早い時間帯それを見上げるとこう隙間から見えるというところはありそうですから期待してみてください。日中までは高気圧の圏内で晴れ間の広がるところが多くなります。明日以降来週にかけては各地で曇りや雨が続くので今日は貴重な日差しとなりそうです。日中の気温は30度に届かないところが多いんですが湿度が高いのでムシムシしそうです。今運動会の練習が、ね、行われている学校多いと思うんですけれども、水分や休憩を取りながらこの時期でも熱中症には注意をするようにしてください。
0: ではラジオセンターにこれまでに入っている主なニュースをお伝えしていきます。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席がホワイトハウスで会談しました。習主席はトランプ大統領に台湾独立に反対するよう求めたということですが、トランプ大統領がどのような反応を見せたのかは明らかになっていません。
2: 台風25号に伴う記録的な大雨で千葉県と神奈川県では土砂災害や川の氾濫による浸水被害が相次ぎ、これまでに11人が死亡、3人の行方が分からなくなっています。また堤防が決壊した千葉県の印旛沼では水位が徐々に下がっているものの現在も周辺で冠水が続いていて復旧作業が続けられています。
0: 台風26号は明日以降沖縄の南の海上を北寄りに進む見込みです。進路の予報には幅があるため最新の情報を確認するようにしてください。
2: 国連総会の首脳演説で南太平洋の島国ナウルのアデアン大統領は ICC 国際刑事裁判所から脱退する方針を表明しました。国連総会ではアメリカのトランプ大統領が加盟国に対し直ちに脱退するよう呼びかけていて、同調する動きが広がるのかが焦点です。
0: 中道改革連合の分裂を受けて立憲民主党の出身者18人は新党民主改革の会を発足させました。党内では立憲民主党との合流に向けて協議を急ぐべきだという意見がある一方、政策面で隔たりが生じていると指摘する声もあり、新党を軸に勢力結集を図れるかは不透明な情勢です。
2: 土石流によって深刻な被害を受けたネパールで医療ニーズの調査などに当たっている大阪赤十字病院の看護師が昨日オンラインで会見し、避難生活が長期化する中、慢性疾患が悪化して救急搬送される住民が相次ぐなど被災地の厳しい状況を報告しました。
0: 愛知名古屋アジア大会の競泳男子200メートル平泳ぎの決勝で17歳の大橋新選手が2分4秒83の世界新記録をマークして金メダルを獲得しました。
2: 大相撲秋場所は今日13日目です。1敗で単独トップの横綱大の里が勝ち、3敗の3人がすべて敗れると千秋楽を待たずに大の里の1年ぶりの優勝が決まります。
0: NHK ラジオセンターに入っている主なニュースお伝えしました。さあ時刻は6時44分です。続いてビジネス経済
2: マイビズです。
0: 先週日銀は政策金利を 1% 程度から 1.25% 程度へと引き上げると決めました。で、植田総裁は会見で政策の局面が変化したと述べて物価上昇率を 2% 程度で安定させたいとの考えを示しました。ただ世界的にインフレへの懸念高まっていますね。なぜ日本経済は安定しないのか、背景として考えられるノミナルアンカーという言葉をキーワードに、経済データ解析会社の創業者で東京大学

0: 洋教授渡辺努さんに上野隼人キャスターが聞きました。
1: 渡辺さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: まずはじめにノミナルアンカー、これちょっと聞き慣れない言葉です。解説をお願いします。
2: はい、アンカーってのは船をつなぎ止めるような錨のことを言うわけですけれども、貨幣の価値、お金の価値ですねっていうのがどうしても不安定になってしまうわけです。でそれをその何とかしてつなぎ止めるものっていうのが必要だというのがこのノミナルアンカーっていう仕組みなわけですね。例えば古い話ですけれども、金本位制っていうのがありましたけれども、それはその金っていう、まあ、価値の安定しているものと、それとお金をつなげることによってお金の価値を安定させようと、こういうアイデアだったわけであります。で今の時点で多くの国でノミナルアンカーとして採用されているのがインフレ目標という仕組みなわけであります。各国で中央銀行が 2% っていうのをインフレの目標だというふうに掲げているわけでありまして、でそこにうまいことインフレ率が収束するように金融政策を引き締めたり、あるいは緩和したりとかすると、こういうことを行うことによって人々がインフレ率はその目標値にちゃんと収束していくんだと、こういうふうに信じていくようになるだろうと、まあ、そうなれば貨幣の価値ってものが安定するんじゃないかと、これが大きなアイデアであります、
1: うん、つまりそのノミナルアンカーというのは物価が上に行ったり下に行ったりっていう不安定さを解消するために、まあ、錨としてアンカーで固定してっていうイメージですかね。
2: そうですね、はい、
1: で日本でもじゃあ今インフレの目標という話がありました。インフレ目標を設定することで物価を安定させるノミナルアンカーとして機能させてきたんでしょうか。
2: はい、日本は、まあ、日銀が 2% の物価安定目標っていうのを導入したのは2013年の春のことだったわけです。で、じゃあそれ以前の日本はどうだったかというふうに考えたときに、ノミナルアンカーが全然なかったかっていうと、そうはなってなかったわけです。で、そうするとその当時の特徴として、多くの方が実はインフレ率は将来 0% だと、そこに大きなその集中が見られたわけであります。当時はデフレでしたので、先々も 0% が続くというふうに多くの方がお考えだったわけであります。で、今日の主題のノミナルアンカーっていう概念を使うとすると、この人々のインフレ予想が当時は 0% に強くアンカーされていたと、うんうん、そこにこう錨がしっかりとついていたということを意味しているわけであります。で、まあ、実はこの 0% のところにアンカーされているっていうのは、例えば戦争とかいろんな海外からのショックが日本に来たとしてもですね、家計の人、それから企業もですね、日本のインフレっていうのはまあゼロぐらいなんだろうと、そういう考え方がありますので、そうするとショックが来てもですね、直ちに価格を上げるとかってことにはなりにくいわけであります。まあそうなるとショックが来てもこう持続的にインフレが上がっちゃうということにはならないという、そういう意味では非常に物価を安定させるような仕組みとしてはうまく当時は機能していたというふうに言っていいと思います。
1: で、デフレが続いてしまいました。ただその中で日銀がインフレ目標として 2% 上昇を掲げた、これはノミナルアンカーにはなってないんですか。
2: はい、 0% でアンカーされていた時代が日本は長かったんですけれども、2013年の4月ぐらいから、当時は安倍政権でしたけれども、なのでアベノミクスっていうその名のもとにアンカーを移動させると、 0ではなくて 2% にすると、こういう突貫工事が始まったというふうにお考えください、うん、で実際にその日銀は黒田総裁のもとで人々のそのインフレ予想ってものを変えていこうとしたわけであります。で、いろんなことをその日銀はしたんですけれども、まあ、しかし実は私たち生活者のこの物価は上がんないだろうと、 0% 程度だろうと、この思いっていうもの、あれ、マインドというんでしょうか、それは全然変わらなかったわけでありまして、実はつい最近に至るまで日本のインフレ率は将来 0% だろうと、ここにアンカーされてると、この状態っていうのは変わらなかったわけであります。
1: ところが今時は流れて長く物価高が続いているんですよね。ということはその 0% アンカーもすでに消えているということだと思うんですが、これどう考えればいいですか。
2: はい、そうですね、 0% のアンカーっていうのが消えたのは22年の春ぐらいの話なわけです、ええ、で問題はそうすると代わりに 2% のところにしっかりとアンカーされているのかと、ここが大きなポイントになるわけであります、はい、しかしまあ残念ながら現時点ではそうはなっていないわけでありまして、例えば今年の2月の末にアメリカとイスラエルによるそのイラン攻撃が始まりましたけれども、まあ、それに伴って って実は日本のインフレの予想ってものもかなり不安定化をしたわけであります。戦争が起こったことによって一瞬かなりインフレ予想が高めに振れるということが起きているわけであります。でそれは 2% にとどまらずに 5% 7% とまでインフレがいくっていうふうに心配される方が増えてしまうようなことが起きました。ということは本来は安価怒りとして 2% のところで固定してほしいわけですけれども、そうはならずにショックが来るとすぐにそうやってフラフラっとこうインフレ予想が上がっていってしまうと、こういう状況になっているわけであります。
1: まあ、諸外国を見ると例えば 2% の物価目標を設定したとすると中央銀行がですねそのあたりで安定するかと思うんですが、日本ではどうしてその 2% の物価目標を日銀が設定してもノミナルアンカーとして機能しないんでしょうか。
2: はい、アメリカやヨーロッパの国々は同じように 2% の物価目標をやっていて、それからそのインフレ予想というものも、まあ、ほぼほぼ 2% のところにしっかりとかアンカーされているわけであります。でなぜあちらの方ではそうなっているかといいますと、コロナの終わった後にアメリカもヨーロッパも日本よりもずっと激しいインフレに襲われた時期があったんですけれども、その時にその中央銀行が経済を犠牲にしながらもですね、なんとかしてこのインフレ率を抑えるために金利をガンガン上げるということを行っていったわけです、はい、でそういう中央銀行の姿勢を多くの方々が欧米では見ていてですね、中央銀行が本気で 2% に持っていくんだなということを経験してきたわけでありまして、まあ、それを踏まえて現時点では 2% のところであちらでは安価されているという状況になっているわけであります。で一方で日本は実はこの10年以上と言っていいと思うんですけれども、日銀が真剣にこの 2% に持っていくために金融の引き締めをするとこういう事例っていうのは皆無だったわけであります、うん、となるとやっぱり多くの方がですね、日銀はどれぐらい本気で 2% に持っていこうとしてるんだろうかなと、こういうふうにまあ日銀の 2% の物価目標ってものについて半信半疑だというのは現状の日本の状況でありまして、まあ、そうであるがゆえに 2% にはしっかり安価されてないっていう状況が日本で起きてしまってるわけであります、
1: はあ、つまり諸外国では 2% をかなり上回ったとしても、強引な手法を使ったとしても 2% に戻してくれるっていう安心感が国民にある
2: っていう、そういうことですね、はあ、はい、
1: じゃあ日本がその 2% の物価目標をアンカーとして機能させるにはどうしたらいいんでしょうか。
2: はい、今の日本は、まあ、物価と為替レートは特に為替レートの方は円安になってみたり、またこの円高に触れてみたりということでかなり不安定なわけですけれども、まあ、その一つの理由っていうのはこのノミナルアンカーがないということに起因しているのかなというふうに思います。なのでなんとかしてこの 2% のところにアンカーさせるということを実現しなければいけないわけであります。なので欧米がそうであったように中央銀行にここは一肌脱いでいただいてですね、しっかりと 2% に収束をさせるような努力ってものをやってみせると、でそれを国民が見て日銀の力に納得をすると、このプロセスがやはり必要なんだろうというふうに思います。ですので、まあ、今はその日銀が多少 2% を意識して金利を上げるということを真剣にやる、その度合いが最近はちょっと増してきているような気がいたしますけれども、まあ、もうしばらくの間そういう姿勢をしっかりと維持をすることによって新しいノミナル安価ってものをしっかりと 2% のところに定着させると、これが実現されるんじゃないかと思います。
1: はい、渡辺さんありがとうございました。今朝のマイビズはノミナルアンカー不在のリスクというテーマで、東京大学名誉教授の渡辺努さんでした。
0: マイビズは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。よろしければどうぞご利用ください。
3: 時刻は6時53分です、はい、愛知県のボコのパパさんから6時頃いただいたメールです。今朝は5時前に起きてラジオを聞きながら出発の準備を整え、今からアジア大会のボランティアに行ってきます。本来東京オリンピックで活動する予定でしたが、新型コロナ禍で参加を見合わせて以来ようやく念願のボランティアです。今日一日を楽しんできますということです。
0: 楽しんできてください。
3: はい、いってらっしゃい。
0: 6時54分です。
4: ラジオ DJ ヒロ寺平です。 NHK FM の祝日特番ヒロ T のポストカードミュージック、次回は10月12日スポーツの日。目まぐるしく変化を遂げる現代、中でもコミュニケーション手段の速さの変化にはなかなかついていけない人も多いのでは。あの頃郵便が往復するのに要したあの時間、そこには想像力がたっぷり含まれていました。この番組はハガキに思い出の一曲を書いてもらい、それを紹介しながら進行。あなたもぜひご参加を。 宛先は郵便番号 540-8501 NHK 大阪ヒロティのポストカードミュージック。現代のスピードに疲れた時、スマホ画面の濁流から目を上げ、思い出が刻まれた音楽でゆったりと心の充電を。10月12日午前7時20分から生放送、ラジルラジルで聞き逃し配信もあります。ぜひお聞きください。

0: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越地方、この時間は雨の降っているところはほとんどありませんが、各地で雲に覆われています。今日は沿岸部を中心に北または東からの湿った風が吹きそうです。このため日中日差しはありますが、昨日よりも雲が多く、朝晩を中心に雨が降りそうです。新潟県は午前中雷雨にご注意ください。明日以降は各地で曇りや雨が続きますので、今日の日差しは貴重なものとなりそうです。今日は中秋の名月ですが、夜は雲が広がってくるでしょう。ただ隙間から月が見られる可能性はあります。夜遅くなればなるほど雲が厚くなるので、早めに空を見上げてみるようにしてください。今朝は栃木県や長野県など内陸部では10度を下回って空気が冷えています。日中は日差しが少なくなる分、昨日の暑さは和らぎそうです。今日は各地で最高気温が27度前後です。ただ湿度が高いのでムシムシと感じられるでしょう。では現在出ている注意報です。土砂災害注意報が伊豆諸島の新島に、雷注意報が新潟県の下越と佐渡に出ています。では今日日中の予想最高気温です。今日は雲が広がるため、昨日より 2,3 度低くなりそうです。水戸、宇都宮、千葉、横浜、東京、長野27度、熊谷、前橋28度、銚子25度、新潟26度、静岡県の三島28度です。昨日の暑さは和らぎますが、湿気があるためムシムシしそうです。運動会の練習などを行われるところでは、水分や休憩をとって無理をしないようにしてください。明日は前線が北上して雨が強まることもありそうです。伊豆諸島では激しい雨にご注意ください。日曜日以降もすっきりしない天気で、関東では少しの雨でも浸水や土砂災害に注意をしてください。雨が降ると肌寒くなるでしょう。そして来週は台風26号の進路にも注意が必要となりそうです。続いて交通情報です。JR 東日本と日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。台風25号の影響で、久留里線は全線、内房線は姉ヶ崎阿波鴨川間、総武本線は榎戸鳴門間、成田線は佐原銚子間で終日運転を見合わせます。また内房線、総武本線、成田本線は一部区間で本数を減らして運転します。成田線は人が線路に立ち入ったため、佐原千葉間の上り線の一部列車に遅れが出ています。詳しくは JR 東日本ホームページをご確認ください。 JR 東日本から岡部がお伝えしました。
2: 続いて道路交通情報をお伝えします。常磐道の上りが事故のため通行止めです。常磐道の上りは高萩インターと日立北インターの間が車2台の事故のため午前6時40分から通行止めになっています。関越道の下りは所沢インター付近に大型トラックが故障して止まっているため4キロの渋滞です。長野道の上りは工事のため緑湖パーキングエリア付近を先頭に2キロの渋滞です。中央道の上りは東京の稲城インターで7キロと。
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前7時からも日本語の放送をお送りします。午前7時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 東南アジア向けの 11.965MHz、 中東・北アフリカ向けの 17.800MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: ホワイトハウスで会談しました。歓迎式典でトランプ大統領は共通の利益の追求が距離や多くの違いを超えて両国民を結びつけ、第二次世界大戦で我々を同盟国にした、共に戦った我々の偉業を思い起こそうと述べました。習主席も第二次世界大戦中、中国とアメリカは肩を並べてファシズムの侵略に立ち向かった、この歴史を中国の人民もアメリカの人々も忘れないと述べ、第二次世界大戦の時にアメリカが当時の中華民国と同盟関係にあった歴史に共に触れて良好な関係を強調しました。中国外務省によりますと、その後の首脳会談で習主席は経済貿易分野で新たな合意があったとして、両国の産業界や市民、そして世界経済にとって良いニュースだと強調したということです。トランプ大統領も新たな成果があったことに触れ、双方は対話を継続しより良い合意に達するべきだと述べたとしています。また AI 人工知能について習主席は、双方は引き続き AI に関する対話を行い、 AI の乱用や悪用を共に防止することができるとして対話を継続する姿勢を示しました。一方、台湾をめぐる問題では、習主席はアメリカが台湾独立に反対する正しい立場を堅持して台湾問題を慎重に扱い、両国の戦略的協力と関係の発展のための強固な基礎を築くことを望むと述べたということです。トランプ大統領がどのような反応を見せたのかは明らかになっていません。会談の後、トランプ大統領は習主席とともにホワイトハウスの庭を歩き、記者から台湾について話したのかなどと問われたのに対し、素晴らしい会談だったとだけ述べました。中国外務省によりますと、このほか会談では中東やウクライナ、朝鮮半島をめぐる情勢についても意見を交わしたということです。
1: アメリカのホワイトハウスはメディア3社の取材を禁止した措置について、連邦地方裁判所が差し止めを命じたことを受け、3社の取材を再び認めたと明らかにしました。トランプ大統領はアメリカメディアの CNN と MS Now、 それにポリティコの3社に対し、フェイクニュースを報じているなどと主張し、ホワイトハウスでの取材を禁止し、3社はこれを不服として訴えを起こしていました。連邦地方裁判所は24日、適正な手続きの保障に関する憲法上の権利を侵害した可能性が高いとして、禁止措置を14日間差し止めるよう命じました。これを受けてホワイトハウスは、3社のホワイトハウスでの取材を再び認めたことを明らかにしました。一連の問題は、習近平国家主席のアメリカ訪問と重なり、複数のアメリカメディアは、米中首脳会談の日程が始まった24日午前の時点で、3社はホワイトハウスに立ち入れなかったと報じています。このため、アメリカの主要テレビ局による大統領に関する代表取材の一時停止が続き、習主席がホワイトハウスに到着する様子は撮影されなかったということです。
2: 台風25号に伴う記録的な大雨で、千葉県と神奈川県では土砂災害や川の氾濫による浸水被害が相次ぎ、これまでに11人が死亡、3人の行方が分からなくなっています。また堤防が決壊した千葉県の印旛沼では、水位が徐々に下がっているものの、現在も周辺で冠水が続き、復旧作業が続けられています。台風25号に伴う記録的な大雨で、千葉県では土砂崩れに巻き込まれるなどして、鴨川市、袖ヶ浦市、山武市、茂原市、印西市で合わせて7人の死亡が確認されています。また、長良町では車を運転中に崩れた土砂に巻き込まれたとみられる70代の男性の行方がわからなくなっているほか、鴨川市で1人が行方不明になり、警察や消防が捜索活動を続けています。神奈川県では三浦市で1人、横須賀市で3人が死亡し、県内で亡くなった人は4人になりました。

0: このうち横須賀市では土砂が流れ込んだ住宅で1人が遺体で見つかり、昨日70代の女性と確認されました。このほか三浦市の20代の女性の行方が分からなくなり、捜索活動が続けられています。この大雨で土砂災害や河川の氾濫による住宅への被害も相次ぎ、昨日の時点で千葉県では989棟、神奈川県では7棟の被害が確認されています。また堤防が決壊した千葉県の印旛沼では水位は徐々に低下しているものの、現在も周辺で冠水が続き、復旧作業が続けられています。
1: そして台風26号は明日以降、沖縄の南の海上を北寄りに進む見込みです。進路の予報には幅があるため、最新の情報を確認するようにしてください。気象庁によりますと、台風26号は今日午前6時にはフィリピンの東の海上にあって、1時間に20キロの速さで西北西に進んでいます。中心の気圧は1000ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルで、中心の北側280キロ以内と南側165キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。台風は明日には沖縄の南の海上を北寄りに進むと予想されています。気象庁は今後の進路によっては、沖縄県の宮古島地方や沖縄本島地方で明後日以降大しけや大荒れとなる恐れがあるとしています。進路の予報にはまだ幅があり、気象庁は最新の情報を確認するよう呼びかけています。次のニュースです。24日のニューヨーク外国為替市場では、アメリカの FRB 連邦準備制度理事会による追加の利上げ観測が高まる中、円を売ってドルを買う動きが進み、円相場は一時1ドル159円台まで値下がりしました。アメリカで23日に発表された企業の景況感についての指数が市場予想を大きく上回り、FRB が来月にも追加の利上げに踏み切るのではないかとの観測が高まる中、24日のニューヨーク外国為替市場でも円を売ってドルを買う動きが進みました。円相場は一時1ドル159円台をつけ、今月2日以来およそ3週間ぶりの円安水準となりました。中東情勢の先行きをめぐる不透明感から原油の先物価格が上昇したことも、有事に強いとされるドルを買う動きにつながった形です。また債券市場ではインフレや財政悪化への懸念などを背景にアメリカ国債を売る動きが続き、30年ものの国債の利回りが一時 5.49% 台まで上昇し、2004年以来およそ22年ぶりの高い水準となりました。日本でも10年ものの国債の利回りがおよそ30年ぶりの高い水準となり、ヨーロッパも含め世界的に長期金利が上昇する展開となっています。
0: 国連総会の首脳演説で、南太平洋の島国ナウルのアデアン大統領は ICC 国際刑事裁判所から脱退する方針を表明しました。ICC をめぐってアメリカは先月、赤根智子所長らを制裁対象に加えると発表するなど圧力を強め、トランプ大統領は22日の国連総会での演説でも強い言葉で非難して加盟国に脱退を呼びかけました。この後に演説を行った南太平洋の島国ナウルのアデアン大統領は ICC について、私たちにとって無意味になりつつあると述べ、脱退する方針を明らかにしました。大統領のニューヨーク滞在中に脱退のための文書を提出するとしています。これまでに ICC からの脱退を表明した国のうち、アフリカのチャドはアメリカから要請を受けたとしている一方、ブルキナファソ、マリ、ニジェールについては関係を深めているロシアのプーチン大統領に ICC が逮捕状を出していることへの反発もあるとみられています。 アメリカが ICC への圧力と加盟国に脱退を促す動きを強める中、同調する動きが広がるのかが焦点です。
1: 中道改革連合の分裂を受けて、立憲民主党の出身者18人は新党民主改革の会を発足させました。民主改革の会は昨日初めてとなる議員総会を開き、中道改革連合を離党した立憲民主党出身者20人のうち18人が参加しました。新党でも代表を務めることになった小川淳也氏は、少数精鋭となるが心を一つに力を合わせて前に進みたいと結束を呼びかけました。一方、公明党は昨夜中道を離党した党出身者28人の副党を承認し、衆参合わせた議員の数は49人と、野党では国民民主党に次ぐ勢力となりました。両党は党として分裂したものの、国会での勢力を維持するため衆議院では統一会派を組み、野党最大会派として高市政権と対峙したいとしています。ただ民主改革の会をめぐっては、かつて立憲民主党の代表を務めた泉健太氏が、中道を存続させて政党交付金を受け取ることに国民の理解が得られていないなどとして入党を見送りました。また党内では立憲民主党との合流に向けて協議を急ぐべきだという意見がある一方、中道の結成から半年余りで安全保障や憲法改正の考え方など政策面で隔たりが生じていると指摘する声や、国民民主党との連携を探る動きもあり、新党を軸に勢力結集を図れるかは不透明な情勢です。ネパールと中国の国境付近で大規模な土石流が発生してから明日で1ヶ月です。現地で医療ニーズの調査などに当たっている大阪赤十字病院の看護師が昨日オンラインで会見し、被災地の厳しい状況を報告しました。大阪赤十字病院の看護師川瀬千佐子さんは今月7日から川瀬幸子さんは今月7日からネパールに派遣され、保健医療の分野でどのような支援が求められているか調査しています。川瀬さんによりますと、大きな被害を受けたヌワコット郡やラスワ郡では橋や道路が流されたため、住民の医療へのアクセスが難しく、特に慢性疾患がある人が体調を悪化させ救急搬送されるケースが相次いでいるということです。中には糖尿病の患者が医療機関に行くことができず、薬を飲むのをやめてしまった結果、手足の感覚が鈍くなるなどの症状が出たケースもあったということです。また被災地では朝晩の気温が下がる中、風邪の症状を訴える人が増えているということで、複数の家族が身を寄せている避難所では、今後インフルエンザなどの感染症の拡大が懸念されるということです。川瀬さんは、発災から1ヶ月近くが経ち、現地に毛布は届いているが、尊厳が守られた生活からはほど遠い、日本の皆さんにもネパールに関心を持ち続けてほしいと訴えていました。続いてスポーツです。まず嬉しいニュースからです。競泳の17歳大橋慎選手が愛知名古屋アジア大会の男子200メートル平泳ぎで世界新記録をマークしました。高校3年生の大橋選手、アジア大会は北島康介さんが若い頃に世界新記録を出した舞台で自分も挑戦すると臨みました。持ち味のテンポの良い泳ぎでレース序盤からスピードに乗り、最初の50メートルから世界記録より速いペースで泳ぎます。その後も世界記録より速いラップタイムを刻み続け、最後の50メートルでもさらにペースを上げました。大橋選手は世界記録を0秒65を更新し、2分4秒83でフィニッシュ。この大会2つ目の金メダルを獲得しました。大橋選手は、日本での開催でいい結果を出せて本当に嬉しい。日本での開催だったことがいい結果を出せた要因だと思うので、みんなに感謝したいと 充実した表情を見せていました。続いて

0: 撲秋場所は13日目、1敗で単独トップの横綱大の里が大関霧島に勝ち、3敗の3人が全て敗れると千秋楽を待たずに大の里の1年ぶりの優勝が決まります。大の里は12日目に関脇熱海富士を下手出し投げで退け、13日目は霧島と対戦します。過去の対戦成績は大の里の10勝1敗です。3敗で追う3人のうち、青錦は琴桜との大関同士の一番です。過去の対戦成績は青錦の6勝1敗です。新関脇の藤の川は今場所大関2人を破っている前頭3枚目の美ノ海との対戦、朝乃山は大の里に敗れて4敗に後退した熱海富士との一番です。大の里が勝ち、3敗の3人すべてが敗れると大の里の去年の秋場所以来6場所ぶり6回目の優勝が決まります。
1: 三橋大輝アナウンサーとお伝えしました。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドル158円79銭から81銭となっています。1ユーロは180円67銭から68銭となっています。一方、ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より161ドル61セント安い 51,349 ドル98セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 3.336、 こちらは上がって 26,939.373 となっています。為替と株の値動きでした。続いて気象情報、気象予報士の淵岡由美さんです。
2: はい、お伝えします。今朝午前4時過ぎ、北海道の宗谷地方、稚内市沼川では気温がマイナス 0.4 度まで下がりました。全国で今シーズン初めての冬日、冬日は1日の最低気温が0度未満の日を、言います。晴れて放射冷却が強まって上空に強い寒気が流れ込み、冷え込みが強まりました。今日は中秋の名月ですが、北海道や東北北部、沖縄では今夜も晴れそうです。お月見を楽しめるところが多いですが、北海道今夜も冷えますので暖かくしてお楽しみください。一方、東北南部から九州にかけては日中は高気圧の圏内で、今日も日中までは晴れ間の出るところが多くなりそうです。明日以降、各地で天気はぐずつくので、今日は貴重な日差しとなりそうです。今夜にかけて大陸から前線が伸びてくるため、夜は雲が多くなってきそうです。天気の大きな崩れはありませんが、雲が多く、お月見にはあいにくの天気というところも多いです。ただ隙間から月が見えるところもありそうですので、夜早い時間帯に空を見上げるようにしてください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は晴れますが、日中雷雨にご注意ください。九州、四国、こちらも晴れますが、朝晩を中心ににわか雨があるでしょう。中国、近畿地方、安定して晴れて今日いっぱい雨の降ることはなさそうです。東海、北陸、関東甲信、昨日よりも雲が多く、午後を中心ににわか雨もあるでしょう。東北、北部は晴れますが、南部は変わりやすい天気です。北海道、晴れて日中も秋らしい陽気でしょう。各地の予想最高気温です。那覇32度、鹿児島31度、福岡、高知、広島、名古屋29度、松山30度、大阪、金沢28度、松江、東京、長野27度、新潟26度、仙台25度、秋田24度、札幌20度、釧路は21度です。本州付近は蒸し暑くなりそうです。運動会の練習は熱中症対策を取りながら行うようにしてください。そして台風26号、土日に北上した後、沖縄の南を東に進む予想となっています。来週明けにかけて沖縄付近、影響が長引く恐れがありますので、今後の最新の情報にお気をつけください。気象情報でした。
3: 7時20分になりました。関東地方のニュースと気象情報です。台風25号に伴う記録的な大雨で、千葉県と神奈川県では土砂災害や川の氾濫による浸水被害が相次ぎ、これまでに11人が死亡、3人の行方がわからなくなっています。また堤防が決壊した千葉県の印旛沼では水位が徐々に下がっているものの、現在も周辺で冠水が続いていて、復旧作業が続けられています。台風25号

0: に伴う記録的な大雨で、千葉県では土砂崩れに巻き込まれるなどして、鴨川市、袖ヶ浦市、山武市、茂原市、印西市で合わせて7人の死亡が確認されています。また長良町では車を運転中に崩れた土砂に巻き込まれたとみられる70代の男性の行方がわからなくなっているほか、鴨川市で一人が行方不明になっていて、警察や消防が捜索活動を続けています。神奈川県では三浦市で一人、横須賀市で3人が死亡していて、県内で亡くなった人は4人になりました。このうち横須賀市では土砂が流れ込んだ住宅で一人が遺体で見つかり、昨日70代の女性と確認されました。このほか三浦市の20代の女性の行方がわからなくなっていて、捜索活動が続けられています。この大雨で土砂災害や河川の氾濫による住宅への被害も相次ぎ、昨日の時点で千葉県では989棟、神奈川県では7棟の被害が確認されています。また堤防が決壊した千葉県の印旛沼では水位は徐々に低下しているものの、現在も周辺で冠水が続いていて復旧作業が続けられています。台風25号の影響で神奈川県横須賀市の住宅に土砂が流れ込み、住人の60代の女性が死亡したことについて、横須賀市は女性の夫から今年6月に斜面周辺から土砂が流出しているなどと相談を受けていたことを明らかにしました。市は斜面の所有者に対応を求めていましたが、私有地での災害対策のあり方などについて今後検証する考えを示しました。今月21日、台風25号に伴う記録的な大雨で、横須賀市長井1丁目では、2階建ての住宅に土砂が流れ込み、この家に住む60代の横山純子さんが死亡しました。現場周辺は、土砂災害の危険性が特に高い、土砂災害特別警戒区域に指定されていて、横須賀市は昨日記者会見を開き、被害状況について説明しました。この中で横山さんの自宅の裏にある崩れた斜面について、横山さんの夫からこれまでに3回にわたって相談を受けていたということです。このうち今年6月には斜面の上の畑から道路に土砂が流出し車が通れない状況と相談を受け、市は土地の所有者とともに現場を確認した上で適切に維持管理するよう求めたということです。市は斜面が民間の土地だったため、所有者に対応を求めることしかできなかったと説明しています。上地市長は、今の法律では対応できないこともあり、これから検証していきたいと話していました。一方、神奈川県も急な斜面の崩壊を防ぐための急傾斜地法に基づいて、市とともに現地を調査しましたが、対策工事の対象となる住宅戸数の基準を満たしていなかったということです。気象情報です。土砂災害注意報が伊豆諸島の新島に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部、北東の風のち南の風、曇り時々晴れ、夜遅く雨。関東地方北部、北西の風、日中南東の風、曇り時々晴れ、ところにより朝晩雨。伊豆諸島北部は北東の風のち南東の風、曇り時々晴れ、ところにより雨、波は1メートル50センチ。伊豆諸島南部、東の風、晴れ時々曇り、ところにより雨、波は1メートル50センチ。小笠原諸島、北東の風、晴れ時々曇り、ところにより昼前まで雨、波の高さ1メートル50センチ。静岡県東部伊豆は、東の風、曇り、ところにより雨でしょう。この時間の担当は道谷新平でした。時刻は7時25分になるところです。
1: 時刻は7時25分、今朝の聞きたいです。近年選挙で SNS の影響力増しています。一方、SNS や動画サイトでは、この候補者にまつわる真偽不明の情報や誹謗中傷なども見られます。さらに生成 AI によって作られた動画コンテンツが拡散されれば、正確さと公平さに欠ける情報が出回って、有権者の混乱を招く恐れがあるとの指摘もあります。 来年春には統一地方選挙を控える中、私たちは生成 AI などの技術とどう向き合えばよいのか、選挙の公正どうすれば保てるんでしょうか。選挙や地方議会などに詳しい日本大学法学部林紀之教授に伺います。林さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: まずこの生成 AI によって本当にいろんなまあコンテンツ、私たちも目にするようになった、作れるようになったということですが、これ選挙においてはどんなリスクがありますか。
2: はい、国内外で AI がなりすましや虚偽情報の作成に悪用されており、選挙の公正を歪めるリスクがあると言えるかと思います。
1: はい、
2: 例えば2024年のアメリカニューハンプシャー州の大統領予備選挙を前に、当時のバイデン大統領の偽音声が AI で作成され、有権者に投票を控えるよう呼びかける音声電話として発信されたことがあります。また同じく2024年のインドの総選挙では、映画俳優が特定政党への投票を呼びかけるという偽動画が拡散するということもありました。
1: はい、その海外の例だけではなくてですね、今月行われたこの沖縄県知事選挙、 SNS で生成 AI で作られた偽の動画や画像、それに過去の動画を使った誤解を与える、ね、内容の投稿を広がったというニュース、NHK でもお伝えしています。この沖縄県知事選挙での状況、林さんどんなふうにご覧になってますか。
2: はい、今回は AI による偽画像、偽動画以外にも様々な虚偽誤解を招く情報が出回ったと言っていいと思います。
1: はい、
2: 例えば、NHK の報道によればですね、玉城デニー氏については、アメリカ軍基地に反対する運動の現場でデニー氏が工事車両に巻き込まれるという、生成 AI の動画が出回っており、9月5日時点で50万回近く見られたということです。また一方、元那覇副市長の小蛇玄太氏については、国益にかなう沖縄を作ると記載されたポスターのような画像が広がり、陣営は公式なものではないと否定しました。で、NHK によれば AI を使って作成されたことを示す痕跡が確認されたということです。
1: はい、これその生成 AI で作られたものであれ、そうでないものであれ、その正確でない情報、あるいはその誤解を招く情報っていうのが拡散されると、有権者判断しづらくなってしまうわけですよね。これ従来の法律での規制ってないんですか。
2: はい、現行の公職選挙法でも、第235条の2項で、候補者などを当選させない目的で虚偽の事項や事実を歪めた内容を公にする行為を処罰の対象としており、4年以下の拘禁または100万以下の罰金に処するとされていますが、ここは難しいのは、虚偽の情報を投稿したというだけで直ちにこの規定によって処罰できるというわけではないところです。落選させる目的であること、虚偽であることを本人が認識していたことなどを立証する必要があるからです。また嘘の情報でしょう、収益を得ようとしたという理由で、虚偽情報を流す人も見られますが、それだけをもって落選させる目的があったというまでは言えないということが課題かと思います。落選させる目的があったことなどの要件を満たせば処罰の対象になりますが、この規定で対応するところの難しさがありました。
1: その投稿をする、その投稿の目的っていうのが本当にその落選させるっていうことなのか、あるいはその SNS やネット動画ではその表示回数に応じて収益が得られるということもありますから、そういったことが目的なのかっていう、この見極めが難しいということなわけですね。
2: そうですね。
1: そうした中ですね、法改正も行われています。まずその公職選挙法が改正をされた、そしてもう一つ、選挙期間中に SNS による偽情報や誹謗中傷が拡散するなどの問題への対策を強化するための法律、これ情報流通プラットフォーム対処法、これが成立をしました。でまずはですね、公職選挙法の改正、これについて林さんどう見てますか。
2: はい、公職選挙法が改正されたことによってですね、選挙運動で落選運動に使われる画像や映像にですね、 AI で作成改変をした場合、原則として AI を利用したものであるということを、表示するということを、義務付けました。もう一つはですね、選挙についてインターネットを利用する人に対して、候補者について虚偽の事項を公表したり、事実を歪めたり、歪めて公表したりして、選挙の公正を害することがないように求めるということが内容になっています。ただし、これは一歩前進したというものの、これらについて 新しい刑罰を設けたわけではないので、その点では課題が残るかと言えると思います。
1: 刑罰を設けたわけではないというところが一つ課題、さらに課題として挙げられることはありますか？
2: はい、課題として挙げられるものはですね、改正法の施行前とはいえですね、沖縄県知事選挙で見られたような AI による偽情報は、これまでのとはレベルが一線を超えてですね、候補者を装う、画像映像や候補者有権者に不快感嫌悪感を抱かせるような AI の悪用は、有権者の冷静な判断を妨げ選挙の公正を害する恐れがあります。確かに改正によって AI で作成改変された画像映像に表示を求め、インターネット利用者の責務を求められるようになりましたが、新たな刑罰は設けられていないので、行き過ぎたような情報について本当にこの改正で十分に対処できるかどうかというと、そこは難しいというのが現状ではないでしょうか。
1: はい、さあもう一方のですね、情報流通プラットフォーム対処法ですけれども、これについてはどう見てらっしゃいますか？
2: はい、こちらはですね、簡単に言うとですね、情報を流通させる場である大規模 SN 事業者にも悪影響を減らすための対応を求めるというふうに理解すると分かりやすいかと思います。大規模プラットフォーム事業者に対して、違法な情報、偽の情報、事実が歪めた情報など選挙の公正を害する恐れのある情報が流通した場合、例えばですね、利用者への警告表示、ファクトチェック機関や選挙関係者との連携など、その悪影響を減らすために必要な措置を講じることを求めています。ただしですね、これはまだ細かなことが決まってませんので、どのような措置を講じるかについては、総務大臣が指針を定めるということになっています。
1: はい、その公職選挙法の改正がその SNS など投稿する側への対策である一方で、その今お話しいただいた情報流通プラットフォーム対処法というのは、その SNS などのその事業者に対策を求めるものということなんですけれども、こちらもどうでしょう、課題はどんなことがありえますか？
2: はい、まずはですね、今まで難しかったことに対してですね、一歩前進したことは評価できるかと思います。
1: はい、
2: ただしですね、選挙が注目されればされるほど削除依頼はおそらく数多く寄せられることが予想され、それにすべて迅速にではプラットフォーム事業者が対応できるかというと非常に難しいかと思います。また先ほども申し上げましたが、表現の自由や選挙の自由にも配慮しなければならないので、偽情報、偽動画が流れたからそれを全て一律に削除すればいいかというと、そういった対応も難しいと思います。また選挙の難しさというのはですね、投票日まで時間が限られていますので、こういう偽情報、偽動画があったということを事業者が受けてですね、内容を確認して対応を判断している間にも、動画、画像は短期間に広範囲で広がってしまいますし、一度広がってしまったものを削除するというのが非常に難しいです。で、投票日の 2,3 日前から関心が高まる有権者が多いということは分かっていますが、その時期にそういったものが広がってしまうと、訂正が十分に行き届かないまま投票が行われてしまうリスクというのがあるのではないでしょうか。
1: そうですね、非常に時間が限られる中で迅速にやらなければならない、しかもどんな情報がその、削除に値する情報なのかっていうことも、これ誰が判断するのかっていうことも含めて難しいですよね。
2: はい、難しいんですが、それをですね、極めて慎重にということと短期間にということを難しい反するようなことを判断しなければいけないというのが難しい点ですが、拡散してしまうと取り除くのが難しいので、今回の改正を受けて、事業者が具体的にどういう措置を取るのかが非常に重要になると思います。
1: はい、
2: 今までとは違った形でどういう措置を取るのかというのをきちんと検討し、その方針を事前に明確に示しておくことが必要ではないでしょうか。
1: これここまでのお話を踏まえたところで、海外で参考になるような例って何かありますか？
2: はい、お隣の韓国ではですね、選挙運動におけるディープフェイク規制が導入され、すでにこれは施行されております。で、対象となるのは AI で作られた 実際とは区別しがたい架空の音声、画像、動画など

0: です。規制は選挙までの時期によって異なりますが、選挙日の90日前から選挙日までは選挙運動のためにディープフェイクを制作、編集、ルフ、上映、掲示することなどが禁止され、この期間は AI で作ったと表示しても選挙運動には利用できるわけではないですし、まあ、日本と違うことは違反すると、7年以下の懲役または1000万ウォン以上5000万ウォン以下の罰金が課されるというところは、まあ、違っているということになります。
1: いや林さん、これね、そのここまでその投稿する側や SNS 運営事業者などへの対策っていうのを伺ってきましたけれども、この他にその私たち有権者も含めてね、求めることってありますか？
0: はい、まずはですね、私たち有権者がですね、きちんと選挙の情報に留意しておくということが必要なんですが、これはいくつかの対応策っていうのは考えられるかと思うんですが、まずはですね、この情報ってどうなんだろうと思った場合にですね、直ちにそこだけから判断せず、公式の情報ってどうなってるんだろう、あるいはテレビや新聞、ラジオなど含めてメディアってどういうふうに報道してるんだろうということを多角的に確認して、その情報がどうなってるかっていうことをきちんと把握すること、そしてそういったことが判断できるような教育を学校がしていくこと、こういったことが必要になるかと思います。
1: 生成AI ますます身近になっていきますが、選挙の公正守るっていうのはこれも民主主義の根幹ですから、私たち一人一人にとって本当にこう考えていかなきゃいけないテーマですよね。
0: はい、そうなんですが、ただ一方 AI による生成物かどうかというのを判断が次第に難しくなるほど技術というのが発展していっています。
1: はい、
0: 有権者の判断に悪影響を及ぼす危険性は高くなっているかと思います。でこうなりますと、本物の映像や音声、さらには開票までが本当なのかと疑われるようになります。それが一番よろしくない状況であると私は思います。表現の自由はあるにせよ、公正な選挙、すなわち民主主義を守るために具体的な議論を進め、一人一人が関心を持ってこういった情報に向き合っていくことが必要なんではないでしょうか。
1: はい、日本大学法学部教授林紀之さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ではミセスグリーンアップルで風と街です。

0: 時刻は7時40分になりました。毎朝ここに注目。今朝は来月27日に行われるイスラエルの総選挙についてです。1ヶ月後に迫った選挙の焦点について島崎博史解説員とお伝えします。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 島崎さん、イスラエルはガザ地区やイランなどへの軍事作戦を推し進めてきましたが、今回の選挙何が焦点と言えますか？
1: はい、テロとの戦いを掲げて軍事作戦を拡大させてきたネタ

0: ニヤフ首相の続投か、あるいは政権交代かが焦点でして、まあ、その結果はもともと混乱が続く中東情勢に大きな影響を与えると見られます。右派政党のリクードを率いるネタニヤフ首相ですが、まあ、通算の在任期間史上最も長い18年余りです。これまで幾多の政治的な危機を乗り切ってきたんですけれども、まあ、今回苦戦が伝えられています。まあ、選挙戦でネタニヤフ氏が強調するのがイスラム組織ハマスなどへの軍事作戦の成果です。まあ、しかしそのきっかけである3年前の10月7日のハマスの奇襲攻撃は国民に深い衝撃を与えました。教会のフェンスが突破され1200人が死亡した攻撃を防げなかったというネタニヤフ氏の責任論が選挙の争点となっているんです。もともと自らの汚職疑惑を抱えるネタニヤフ首相にとって逆風は強まっています。
1: 野党側はどのような戦いをしているんでしょうか。
0: はい、野党側で勢いを増すのが中道政党のヤシャルです。アイゼンコット党首は元軍人で軍トップの参謀総長も務めました。兵士だった息子を今回のガザの戦闘で失ったことも同情を集める要因となっています。まあ、選挙戦でアイゼンコット党首は政権がハマスの奇襲攻撃を許した原因の徹底調査を訴えています。まあ、そして軍事の専門家として長引く軍事作戦を場当たり的だと批判し、戦後のガザの統治も含め安全保障の戦略が必要だと主張しています。まあ、ただパレスチナと2つの国家が共存するという和平案には否定的で、ハマス壊滅を目指す強硬路線はネタニヤフ首相と同じなんです。まあ、選挙の二大勢力がどちらも安全保障最優先をアピールしているという点でイスラエル世論が右傾化する状況が反映した形なんです。
1: そのヤシャル、現時点では優位に立っていると言えそうですか。
0: はい、まあ、イスラエルの選挙比例代表制で争われます。まあ、一部地元メディアによる9月22日現在の世論調査の予測獲得議席は定数120のうちヤシャルが23議席、リクードは20議席です。まあ、拮抗していますけれどもヤシャルがややリードしています。まあ、しかしですね、まあ、政権交代となるかどうかはまだ見通せない状況です。まあ、と言いますのも、まあ、どちらも単独で過半数の61議席には遠く及ばないという見通しだからなんです。まあ、このためどちらが第一党になっても他の政党と連立を組むということになるため選挙後の多数派工作も焦点です。はい、
1: この選挙の結果次第では中東情勢に影響を与える可能性もあるということですね。
0: はい、まあ、その可能性はあります。ガザ地区のハマス、レバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラへの軍事作戦をどのように進めていくのか、そしてイランにどう対処していくのかという点です。また、ね、ネタニヤフ政権はガザ地区などへの徹底した軍事作戦の一方でおびただしい数の住民の犠牲を招き、国際人道法違反と批判されてきただけに、政権維持か政権交代かは国際社会との関係にも影響します。またネタニヤフ首相はトランプ大統領との、まあ、時にギクシャクした関係も指摘されてきましたが、まあ、最大の後ろ盾であるアメリカとの関係がどうなっていくのか、まあ、これも焦点です。まあ、選挙は1ヶ月後ですが、まあ、その選挙戦の最中にも苦戦が伝えられるネタニヤフ首相が求心力の回復を狙って軍事攻撃の拡大に打って出るという可能性も指摘されているんです。まだまだ不確定要素があると言えます。まあ、選挙戦の行方とともに当面予断を許さない状況が続きそうです。
1: 島崎解説委員とお伝えしました。
2: 時刻まもなく7時45分になるところ、全国の気象情報、気象予報士淵岡由美さんとお伝えしていきます。
3: はい、お願いします。
1: はい、X からレルさん、昨日ドラッグストアに行ったらこれまで虫刺されの薬が置いてあったメインのところに風邪薬が並んでいました。ああこんな時期かとしみじみ、あまりお世話にはなりたくないですがといただきました。
3: はい、
1: 大阪府のいつまで暑いさんから、まだ昼間の最高気温が30度近くある日もあり、半袖の T シャツを着ている大阪です。もう暑いのには飽きました、早く衣替えがしたいですといただきました。
3: はい、ありがとうございます。あの薬がね並んできたということで、あの朝晩と日中との気温差が各地で大きくなってきています、ね、風邪やインフルエンザも流行って、こう学級閉鎖になっているというような学校もねあるようですので、ちょっと注意必要ですね。それから暑さに飽きたということですが、東海から西もこの先は気温が30度を下回ってくるんですけれども、まだ湿度があるので結構蒸し暑い日が多いと思います。ただ10月に向けて、あの目先明日は25度を下回るというところも多くなるので、ちょっと日ごとの気温差も大きいですから、半袖だけだとひんやりして風邪をひきやすいのでね、あの調整うまくするようにしてください。でここでちょっと涼しい話題もしてみたいと思います。あの今朝冷え込みが強まっている北海道はそろそろ初冠雪の時期なんですね。はい、の大雪山系旭岳初冠雪の平年日は今日9月25日なんですね。もうあの雪がかぶってもおかしくないんですけれども、ここ5、6年は温暖化の影響もあってか10月に入ってから観測することが多くなっています。で今シーズンからは初冠雪の観測方法が変わります。これまでは全国44の山を対象に職員の方の目による目視で初冠雪を観測していたんですね、はい、ただ今シーズンからはその目視に代わって気象レーダーや気象衛星ひまわりなど最新の観測技術を使ってで山頂の積雪の状況を確認するという方向に変わります。いや、まあ、コンピューターを使ってこう把握していくということなんですね。ということで、まあ、人の目での観測発表があるとこう味わいがあったんですけれども、はい、まあ、今後は夜間や曇りの日でも観測ができるということで、まあ、そういうメリットはあります、はい、ということで今日はのねぎらいたい人という、ね、お便りのテーマがありますが、もう私はこの初冠雪など観測をこう目で観測し続けてくださった気象台の皆さんに感謝したいなと思いますね。あの時代は変わってこう天気の観測もいろいろ変わってきているんですが、機械化も進んでいるんですが、やっぱりこう先人の尽力があってこそのこう気象観測だなと思いますね。
2: 初冠雪とか初鳴きとか ねいろいろありますよね、
3: はい、本当に生活に根ざした情報をたくさんあのもう目で足を運んで教えてくださりありがとうございますとお伝えしたいです、はい、ここまで気象情報でした。
2: 気象情報淵岡由美さんでした、時刻7時48分を回っています、
1: はい、愛知県にお住まいの3番ショートさんからメールをいただきました、はい、アジア大会のソフトテニスを初めて見に行ってきました。初めはルールがよく分かりませんでしたが、選手たちのプレーを見て素晴らしいと思いました。皆さんアジア大会で今まで見たことのないスポーツを間近で見るといいと思います、感動しましたといただきました。
2: いい経験だったんでしょうね。
1: 地元で開催されている、ね、はい、大会ですね。それから今日はねぎらいたい存在についてですが、新潟県のバリバリ関節さんから、はい、ねぎらいたいのはうちの15歳になる柴犬ワンコです。毎朝雨の日も雪の日も私を散歩に連れて行ってくれます。ズボラな私を起こして散歩をせがむのです、うん、毎朝を聞きながらの散歩のおかげで元気に過ごせていますということです ね
2: そうか、散歩に連れてってくれる、ね、そんな存在なんですね。
1: 神奈川県のあののっこの相棒さんは、はい、今年19歳になるキジトラの猫のっこをねぎらいたいということで、うん、こちらは猫ちゃんですね。ずっと私の相棒として一緒に生活しています。で毎朝5時前になるとニャーオニャーオと鳴いて私を起こしてくれて、あ、こちらの猫ちゃんも起こしてくれるということで、本人はご飯を食べて水を飲んでから二度寝しています。どうぞ元気で長生きしてほしいといただきました、
2: ね、もう大切な大切なね、あの存在になってるわけですよね、はい、ありがとうございます。時刻まもなく7時50分になるところです。
4: 7時50分になりました。関東甲信越のニュース気象情報です。台風25号に伴う記録的な大雨で千葉県と神奈川県では土砂災害や川の氾濫による浸水被害が相次ぎ、 これまでに11人が死亡、3人の行方がわからなくなっています。また堤防が決壊した千葉県の印旛沼では現在も冠水が続いています。台風25号に伴う記録的な大雨で千葉県では土砂崩れに巻き込まれるなどして鴨川市、袖ヶ浦市、山武市、茂原市、印西市で合わせて7人の死亡が確認されています。また長良町で70代の男性が、鴨川市で1人がそれぞれ行方不明となっていて、警察や消防が捜索活動を続けています。神奈川県では三浦市で1人、横須賀市で3人が死亡し、県内で亡くなった人は4人になりました。このほか三浦市の20代の女性の行方が分からなくなっていて、捜索活動が続けられています。この大雨で土砂災害や河川の氾濫による住宅への被害も相次ぎ、昨日の時点で千葉県では989棟、神奈川県では7棟の被害が確認されています。また堤防が決壊した千葉県の印旛沼では現在も冠水が続いていて、排水や堤防の復旧作業が進められています。台風25号の影響で神奈川県横須賀市の住宅に土砂が流れ込み、住人の60代の女性が死亡したことについて、横須賀市は女性の夫から今年6月に斜面周辺から土砂が流出しているなどと相談を受けていたことを明らかにしました。市は斜面の所有者に対応を求めていましたが、私有地での災害対策の在り方などについて今後検証する考えを示しました。今月21日、台風25号に伴う記録的な大雨で、横須賀市長井1丁目では、2階建ての住宅に土砂が流れ込み、この家に住む60代の横山純子さんが死亡しました。現場周辺は土砂災害の危険性が特に高い土砂災害特別警戒区域に指定されていて、横須賀市は昨日記者会見を開き、被害状況について説明しました。この中で横山さんの自宅の裏にある崩れた斜面について、横山さんの夫からこれまでに3回にわたって相談を受けていたということです。このうち今年6月には斜面の上の畑から道路に土砂が流出し車が通れない状況と相談を受け、市は土地の所有者とともに現場を確認した上で適切に維持管理するよう求めたということです。市は斜面が民間の土地だったため所有者に対応を求めることしかできなかったと説明しています。上地市長は今の法律では対応できないこともあり、これから検証していきたいと話していました。一方、神奈川県も急な斜面の崩壊を防ぐための急傾斜地法に基づいて市とともに現地を調査しましたが、対策工事の対象となる住宅戸数の基準を満たしていなかったということです。インフルエンザの流行が早まっていることを受けて、都内では高齢者などを対象にした定期接種や子どもの任意接種への補助を当初の予定よりも前倒しして始める自治体が相次いでいます。このうち東京千代田区では予定より1週間早い昨日から子どもへの任意接種に対する補助が始まり、区内の小児科には接種を希望する親子が訪れていました。この小児科では鼻の中にスプレーするタイプのワクチンフルミストの希望が多く、訪れた子どもの多くが医師の診察の後鼻に接種を受けていました。フルミストは弱毒化したウイルスを使う生ワクチンで、注射では2回の接種が必要な年齢の子どもでもフルミストは1回で済むということです。こうしたことから利用が広がっていて、フルミストの接種にも補助を行う自治体が増えています。一方、接種後に鼻水や鼻づまりなど風邪に似た症状が出ることもあります。このため各自治体では妊娠中や授乳中などの場合は接種しないことや医師に相談することが呼びかけられています。この小児科の尾関恵里奈院長は、連休が明けて学校生活が再開するこの時期は子どもたちの間でさらに感染が広がる恐れがあると指摘しています。その上で流行が本格化するまでに早めの接種を進めたいと話していました。気象情報です。土砂災害注意報が伊豆諸島の新島に、雷注意報が新潟県の下越と佐渡に出ています。 各地の予報、関東地方南部は曇り時々晴れ、夜遅く雨。関東地方北部、曇り時々晴れ、ところにより朝晩雨。伊豆諸島北部、曇り時々晴れ、ところにより雨。伊豆諸島南部、晴れ時々曇り、ところにより雨。小笠原諸島、晴れ時々

0: 曇り、ところにより昼前まで雨。静岡県東部伊豆、曇り、ところにより雨。山梨県と長野県南部中部、曇り、昼前から昼過ぎは晴れで、ところにより昼過ぎから雨。長野県北部、晴れで朝晩曇り、ところにより夜遅く雨。新潟県、曇り時々晴れ、ところにより昼前まで雨で雷を伴うでしょう。7時56分を過ぎました。続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。国内線は札幌新千歳行きエアドゥ15便 ANA4715 便8時2分20分発とエアドゥ23便 ANA4723 便12時50分発、大阪伊丹行き13時30分発が機材の都合のため欠航です。国際線はドーハ行き22時50分発が欠航です。またダラス行き10時45分発が7時間20分遅れ18時5分発と、16時30分発が3時間27分遅れ19時57分に出発する予定です。以上、羽田インフォメーションセンターから武田がお伝えしました。
0: 続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。台風25号の影響で久留里線は全線、内房線は姉崎阿波鴨川間、総武本線は江ノ木戸鳴門間、鳴田線は佐原銚子間で終日運転を見合わせます。また内房線、総武本線、成田線は一部区間で本数を減らして運転します。成田線は人が線路に立ち入ったため、千葉佐原間の上下線の一部列車に遅れが出ています。詳しくは JR 東日本ホームページをご確認ください。 JR 東日本から岡部がお伝えしました。
0: 東海道新幹線やこの他の首都圏の主な鉄道各線では運転見合わせの情報はありません。7時58分になるところです。続いて音楽です。ところによって交通情報です。

この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。イエメンのフーシ派とサウジアラビアとの間の攻撃などを受けて、アメリカ国務省は現地時間の9月19日中東に滞在するアメリカ国民に対し警戒を求める通知を出しました。日本の外務省も今後の情勢の見通しは不透明な状況だとして、中東地域に滞在している方や今後訪問を予定している方に対し、滞在先や訪問先の危険情報などを改めて確認するよう求めています。その上で、現地に滞在する場合は当局の退避などの指示に従い、軍事施設に近づかないなど安全確保に努める

0: あっても取締り対象になる恐れがあるとして厳に慎むよう求めています。
1: 毎朝時刻は8時になりました。ラジオセンターに入っている主なニュース、三橋大輝アナウンサーです。
2: はい、お伝えします。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席がホワイトハウスで会談しました。習主席はトランプ大統領に台湾独立に反対するよう求めたということですが、トランプ大統領がどのような反応を見せたのかは明らかになっていません。台風25号に伴う記録的な大雨で千葉県

0: まで値下がりしました。およそ3週間ぶりの円安水準です。中道改革連合の分裂を受けて立憲民主党の出身者18人は新党民主改革の会を発足させました。党内では立憲民主党との合流に向けて協議を急ぐべきだという意見がある一方、政策面で隔たりが生じていると指摘する声もあり、新党軸に勢力結集を図れるかは不透明な情勢です。イスラエルとパレスチナが共存する二国家解決の実現を目指す閣僚級の会合がニューヨークで開かれ、茂木外務大臣はパレスチナ問題の解決なくして中東に公平で永続的な平和はないと述べ、国際社会と緊密に連携して積極的な外交を展開していく考えを強調しました。国連総会の首脳演説で南太平洋の島国ナウルのアデアン大統領は ICC 国際刑事裁判所から脱退する方針を表明しました。国連総会ではアメリカのトランプ大統領が加盟国に対し直ちに脱退するよう呼びかけていて、同調する動きが広がるのかが焦点です。ポーランドにある衛星を活用したインターネットサービススターリンクの関連施設で火事があり、ポーランド政府はロシアが関与した破壊工作である可能性を指摘しました。 NHK ラジオセンターにこの時間までに入っている主なニュース、短くまとめてお伝えしました。
1: 時刻は8時3分です。感染症最前線情報、今流行っている感染症や注意点、今後の見通しなどお伝えします。
2: 東京医科大学浜田敦夫客員教授と電話がつながっています。浜田さん、おはようございます。
1: おはようございます。
3: おはようございます。
1: まずインフルエンザについてですけれども、もう全国的に異例の速さで患者増え始めているということですよね、はい、1医療機関あたりの患者数、今月13日までの1週間で見ると5.54人、前の週と比べてもうおよそ 1.7 倍ということです。まあ、すでに学級閉鎖となるような教育機関も出ているということですね。インフルエンザっていうとやっぱりどうしても冬のイメージあるわけですけれども、まあ、まだまだ気温が高い地域もあるこの秋で感染者増えてくるって、この状況浜田さんどう見てますか？
3: そうですね、おっしゃるようにインフルエンザっていうのは通常冬に流行る感染症なんですけど、今年は8月からですね、患者数が増加して、厚生労働省は8月28日に流行期に入ったと発表しているんですね、はい、これはね、定点医療機関あたり患者数が1.02 を超えたことを意味するんですけど、1999年からこの現行の調査というのが始まってるんですが、過去2番目に早い始まりなんですよ。でね、一番早かったのは2009年のメキシコから広がった新型インフルエンザの流行なんで、季節性のインフルエンザとしては最も早いと言っていいと言えて、9月18日の厚労省の発表では 5.54 人ですか、5倍に増えてるんですね。で、地域としては沖縄が16人で最も多くて、東北とか関東、東日本でも多くなってますね、
2: はい、なぜこのように早い時期から感染が拡大しているんでしょうか？
3: そうですね、これいくつか原因が考えられるんですけど、まず一つはですね、新型コロナの流行の影響がまだあるんではないかなというとこなんですね。でね、2020年に、コロナが、パンデミックを起こしたわけですけど、この後ですね、インフルエンザの流行が2年間抑えられていたんですね。でその後インフルエンザの流行、復活はするんですけど、患者数がコロナ前より、多くなったり流行時期が早まったりするといったですね、大きな変化が見られたんですよ。でこれなぜかというと、インフルエンザが、抑えられていた間にこのウイルスへの、ね、私たちの免疫力が落ちてしまったようなんですね。そんな中、今年は A 型の、ウイルス、インフルエンザウイルスの中の H1N1 というタイプが、まあ、これ久しぶりに拡大をしているのが現状なんです。このようにコロナ後にインフルエンザの免疫が低下した中で、まあ、久しぶりの、まあ、流行株といいますか型が拡大したことが早期流行の原因の一つと考えられますね。
1: なるほど。これ早期流行の原因の一つということは他にも原因って考えられるんでしょうか？
3: そうですね、まあ、もう一つ考えられるのが海外からの 人の移動に伴う流入ね、まあ、そういったことがあるんですけど、インフルエンザ南半球、例えば、まあ、オーストラリアとか南米とかですね、8月が冬を迎えてますんでその時期に流行っていたわけなんですが、それが北半球にの、まあ、日本などに持ち込まれたという意見もあるんですよ。ただ私はね、むしろ今年は東南アジアの流行が波及した可能性が高いと考えてるんですね。今年ね、東南アジアでは7月ですね、頃から各地でインフルエンザが流行して、8月にはね、香港とか台湾にも及んでいます、
1: はい、
3: で流行しているウイルスの種類は、まあ、やはり A の、H1N1 型という型で現在日本で拡大しているウイルスと一致してるんですね。
1: なるほど。
3: でさらに最近は日本と東南アジア の人流が増加してるんでね、これが日本に持ち込まれて早期流行を起こした、まあ、もう一つの原因ではないかなというふうに考えますね。
1: なるほど。これその東南アジアではどうしてそのインフルエンザ7月から流行してるんでしょう？
3: ここなんですがね、東南アジアが雨季に入ったためではないかなと見られてます。
1: 雨季、
3: で熱帯にはね、季節として雨季と乾季2つあるわけですね、でこれどちらでインフルエンザが流行するかっていうと、雨季なんですよ。でね、この現象は日本に住む人にとっては、まあ、不思議に思えるかもしれないですね。
1: ちょっとそうですね、
3: なぜならね、日本でインフルエンザが流行するのは冬の乾燥した季節になるわけなんですね、まあ、だけどね、この温帯地域、日本も含めて温帯地域で冬に流行するのは乾燥しているからというよりもね、寒いことが大きな要因だと見られてます。寒いと、まあ、皆さん屋内にとどまってその中で飛沫感染が起こりやすくなるからということなんですね。で同じように熱帯で雨季と乾季があって、どちらにの方が家の中にいるかというと雨が多くなる雨季ですよね。屋内で過ごす時間が長くなってインフルエンザの感染が拡大しやすいということなんですね。
2: まあ、この夏は日本も雨の日が多くありましたね。
3: そうなんですね。でそこからですね、もう一つこの今年の早期流行の原因というのが見えてくるんじゃないかと思うんですけど、今年の夏はおっしゃるように雨の日が例年よりも非常に多い、まあ、例えば8月の東京で雨の降った日というのを数えるとね、15日間なんですよ。去年は7日なんで倍以上になってるんですね。で、まあ、日本でも夏が今年は雨季となって、東南アジアなどから持ち込まれたウイルスが拡大しやすい環境だったのではないかなというふうに見られてます。気象の面に注目するとね、夏の猛暑で屋内にとどまる時間が長くなると、これがまあ早期流行の原因という、まあ、説もあるんですが、今年は雨の影響も関与しているなというふうには思いますね。
2: なるほど。今後のインフルエンザの感染拡大していくと考えられます。

0: ますか？
1: そうですね、まあ、10月に向けて患者数は、まあ、どんどん増えていくと予想されるんですけど、もともと秋になるわけですが、秋っていうのは日本でも雨が多い季節なんですね。で、しかも、行楽シーズンになっているんで、連休で、いろいろ出かける機会が多くなる、連休、とかですね、お休みの日に。で、移動や接触な機会が増えることで、そうした行動から、急速にこの後増えていく可能性があるんではないかなと思います。で、11月以降は、寒くなるんで本格的な流行期に入って、ピークに達するんではないかなということなんですが、年末年始の間は一度落ち着く可能性もありますね。ただ年が明けると今度はね、 B 型のインフルエンザが流行する可能性があるんですよ。今 A 型なんですけどね。そして昨シーズンのように2回目のピークが訪れる可能性がありますね。
2: そうするとこれワクチンの接種ってこう早めにした方がいいですかね？
1: そうですね、ワクチンは本当は10月から、例年10月から流通が始まるんですけど、今年はもう早期流行ということで9月から接種を開始している医療機関もあるんですね。で、このワクチン、インフルエンザワクチンには A 型と B 型いずれも含まれていますので、いずれの種類が拡大しても予防の効果はあります。早めにインフルエンザにかかった人っていうのもいらっしゃると思うんですけど、これ A 型にかかったと思うんですがね、 B 型に対しても対策を取る意味でワクチン接種は有効だと思います。
2: これね、あんまり早く打っちゃうとそのシーズンワクチンの効果持つのかって心配する人もいると思うんですけど、
1: このワクチンの効果半年は続くんですよ。だから、インフルエンザの流行期間の、来年3月ぐらいまでは大丈夫ですね。持続しているということです。
0: はい。感染して発熱や喉の痛みなどの症状が見られる場合はどう対応すればいいでしょうか？
1: そうですね、これはとにかく周りの方に拡大させないようにするため、そういった症状がある人はマスクを着用して、で、安静にしてほしい。そして早めに医療機関を受診して、診断がつけば抗インフルエンザ薬を服用していただきたいと思います。今いろんな薬があるんですけどね、服用の仕方とか回数異なりますんで、お医者さんと相談してください。
2: はい、やっぱり早めに服用するってことが大事ってことですね。
1: そうですね、48時間以内の服用が望ましいとされてますんでね、早めの方がいいと思いますね。
0: はい、では最後にインフルエンザ予防するために改めて心がけることをお願いします。
1: はい、まずはね、インフルエンザの予防、手洗いが大事なんですね。そしてその上で人混みなどの場所では適切なタイミングでマスクをつけていただく。それから大事なことは換気、部屋の換気なんですね。特に雨の日とか家の中にこもりがちになるんで、換気に雨が降り込むのも嫌ですけど、できるだけ換気に心がけていただきたいと思います。
2: はい、感染症最前線情報、東京医科大学浜田増客院教授でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 失礼します。
2: さあ、時刻は8時13分を回っています。この後8時15分からは毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期でお楽しみください。で、その後8時半からはふんわりです。金曜パーソナリティは黒川伊保子さん、そして稲垣秀人アナウンサーです。今日はですね、9時台ゲストに作家の林真理子さんをお迎えします。70代になられた林真理子さんから人生後半楽しく生きるヒントを伺います。林さんが考える70代からやってはいけないこととは何でしょうか。どうぞお聞きください。さあ、ではお出かけ前の今日のお天気、淵岡さん、ポイントなんでしょうか？
3: はい、お月見は雲が多いが月次第、お月見は雲が多いが月次第ということで、今日は中秋の名月です。東北南部から九州北部、雲が多いんですけれども、雲の隙間から月が見えるというところもありますので、月があれば楽しめます。
2: 月があれば ね、
3: 夜遅くなればなるほど雲が厚くなるので、ぜひ夜早い時間帯に空を見上げるようにしてください。で、お月見が長く楽しめそうなのは北海道と東北北部、そして九州南部と沖縄です。ただ北海道、夜は冷えるので暖かい服装でお過ごしください。今日日中いっぱいは晴れ間の広がるところが多くなります。ただ本州付近、湿度が高く蒸し暑いです。屋外での活動、運動会の練習なども熱中症には引き続きお気をつけください。明日以降、来週にかけては各地で曇りや雨、そして来週にかけては台風26号の動きにもご注意ください。
2: 元祖調布のいよちゃんさん、柴犬×柴犬ということで、その通りです。
3: 間違えました。
2: しばしば怒らない。

0: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治。本願寺一門の敗退は西国の毛利に衝撃を与えました。毛利方の武将吉川元春と小早川隆景はそれぞれ山陰道と山陽道の防御に当たっていました。
1: 第130回、秀吉はまず鳥取の城をと奪い取りにかかった。そう意思して行動にかかり出すまでにはかなり長い時間があった。その間が秀吉の戦いなのである。いざと攻めにかかるときは彼としてはもう仕上げをなすようなものだった。数ヶ月前から彼の命令を受けた黒田官兵衛は若狭方面へ密かに行き、その船舶を買い占め、鳥取地方に散在している食料という食料はあらゆる手段を尽くして他へ運ばせてしまった。また吉川元春がそこの味方へ米を積んでは海上から輸送する道のあることを知って、宴会用場に船団を配備してそれをも完全に封鎖してしまった。もう良い頃です。官兵衛から時至れりと鳥取城の弱まった情報を手にすると、秀吉は初めて軍を動かして敵の城下に迫ったのである。鳥取の城にははじめ山名豊国が立てこもっていた。秀吉はその前に鹿野城を落とした時、多くの降伏人の中から山名豊国の娘を見出して陣中に留めておいた。豊国ごときはふらつきの表現武士である。かかる武士を動かすには武器を消費するまでもないと、秀吉はその第一次攻戦の折にはほとんど戦わずに山名豊国の降伏に成功していたのだった。それは豊国の娘をきれいに装わせて城から見える麓の丘に立たせ、やよ見たまえと城中へ呼びかけたのである。豊国が城から見ると美しく化粧した我が娘が立たされている。そしてそのそばには貼り付け柱がそびえていた。娘も不憫、いらばの所領も惜しいと思わば、よくよくご分別あるがよかろう。ご返答は明朝まで相待とう。と、城外から言い送った。案の定、山名豊国はその晩使者を出して降伏を誓ってきた。けれど、彼の家臣のうちには、気骨がある者もある。あまりといえば、意識力の乏しいこと。と、主人ながら、豊国に愛想を尽かし、結束して、豊国を他国へ追放してしまった。けれどなお、誰か、毛利一族の者を上にいただくのでなければ、士気のほども心もとないという、鳥取からの要請に、吉川常家が、新たな手勢800人余りを引き連れて城へ入った。前からの兵と合わせておよそ2000人が一つになって立てこもったわけである。けれどもう城中の糧はあと半月を支えるほどもない。秀吉は鳥取城外の帝釈山に陣し、水も漏らさぬ包囲陣を敷いていた。勇敢な城の兵は暗夜、たびたび袋川を泳いで、芸州の味方との連絡を図ろうとしたが、一兵たりとも、秀吉の夫人の網目をくぐることはできなかった。かくて、山陰第一の要塞を誇っていた鳥取城も、自らの火付けで全滅か、海上の降伏の

0: もう敵も参ったであろうと、話がうまい進化を使いとして敵の一拠点丸山の陣へ、はや降伏せられよと時にやったが、その使いは帰ってこなかった。よくよく調べてみると、暗に相違して死者は首切られてしまったということが分かった。こしゃくなと秀長も高虎も直ちに一挙粉砕を目論んで行動にかかりかけたところ、たちまち秀吉の本陣から「乱れに動くなかれ」という厳命が来た。9月、むらしく過ごして、やがて10月となると、秀吉は初めて堀尾茂助を呼び、城へ使いしてこいと命じた。そして、かような使いはそちとしては初めての務めであろう、心して参れよといろいろな心がけを教え、茂助もいつか自分のそばでかような任務にもあたる人かどの武者になったかと感慨深そうに彼の姿を見守った。早いものだの。秀吉は思わずにいられなかった。我が息子の育ったのを見るような目で眺めた。よくご命令を報じて行ってまいります。茂助はこの大役に感謝した。懸命な様子が顔に出ていた。待て待て、立ちかける茂助へ秀吉は念を押すように言った。この使いできそうか、自分に問うてみて。はい、きっと。先に藤堂家の家臣は即座に切られておる。覚悟はあるか。もとより事不調の説は生きては帰らぬ所存にございます。すると秀吉は急に不機嫌極まる顔をして、座れ、もう一度そこへ座れと叱った。堀尾茂助は座り直した。なんで急に秀吉の叱りを受けるのか彼には分からなかった。死者の務めは死者の役を完全に成し遂げるこそ本分というもの、それ以外の覚悟などいらざることだ。死に赴くことなら他のものでもする。敵を解く死者はそんな生易しい腹では難しい。死にもならず生きて帰ることもなおできずという境に性根を据えて解かねばならぬ。吉川常家も中国地方では誉れのある武将、しかも秀吉の大軍に包まれながらも今日までの長い月日を核のごとく立派に守り通しているものだ。それを解く戦よりは難しいぞ。秀吉の言うところを茂助は両手を使えたまま耳たぶが赤くなるほど熱心に聞いていた。御意、よくわかりました。めったに命は捨てぬよう、ただ懸命を込めて行ってまいります。お使いを果たしてきまする。よし、行け。茂助は一度自分の陣へ下がった。それから身支度を改めて、ただ一人で敵の城へ赴いた。寄せての使者が来たというので、吉川常家は、ともあれ、会おう、と城中の人前彼を引いた。かかる使いに茂助はまだ不慣れである。また特に弁舌の師でもない。そしてなお、すでにこの城は持ちきれないことも目に見えている敵ではあったが、秀吉から言い含められてきた通り、茂助は礼を厚うしてあくまで敵の前線を敬い、訳を尽くしていった。主人、筑前の神にはこの鳥取城のお守りをよくこれまでお支えなされたと口を極めて我ら部下の者にも感心しておられますけれど、これ以上おすがりあっても餓死のほか道はございますまい。わずか二人の者の命さえお差し出しあれば、城全体の命はよみがえる。あなたのご名誉をも十分に考慮しようと、しきりに安土ともお打ち合わせにございますが。
1: あ、いや、おっしゃ。

0: 不全が望みは、城中の難民や我が兵士たちの命ではあるまい。鳥取の城であろう。そう安く甘えらん。これには常家が住んでおる。いや、お言葉ですが、この城、攻め落とそうとするならば、これはもう落ちます。誰の目にも。落とせ。常家が軽く突き放すように言うと、モスケは慌てて。お互い、武門の弓矢は、そう言えなく用いるべきではありますまい。そう秀吉が言うたが。モスケは顔をあからめて、ちょっと次の言葉を見失ったが、あくまでその誠実を込めて。はい、主君の言葉でもありました。また、それがしの信じるところでもあります。そもそも、憎むべきものは、先に、ここの城主山名豊国を、家来の分際として追放した山名の家臣、中村晴次と森下同様の二名です。この二人の首を打って、城中数千の命をお救いあるようにと、主人筑前からのおすすめにござります。いらざることを言う。中村森下の両名は、寄せ手にとっては憎むべきものか知らぬが、我が毛利軍にとっては、またなき忠義の家臣。その首を渡すなどということはできる。できぬ相談というものじゃ。常家は言葉の裏に、会場の意のあることをほのめかしていた。このことある前から、吉川常家としては、ある決心を抱いていたのである。到底、持ち支えようはない鳥取城の首相として、彼の信念した腹の者は、己を殺して、皆を救おう、であった。ところへ、秀吉の使いとして来た堀尾茂助の言葉によれば、あなたのお首は求めない、という。これは、常家の抱いている意志とは反対な申し越しである。しかし、秀吉がその優越な立場におごらず、たとえ政略にせよ、敵将に示そうとするその寛容と行為は十分知ることができる。死者の堀尾茂助が至って口少ない男なので、常家も無言に任せて、あれこれと胸の内で思案していた。会場のこと、どういたすであろう。立ち返って、筑前殿へそう伝えてくれ。
1: え、では。
0: 茂助は、呆然とするほど、喜びに包まれていた。こんなに優しく、彼が城の明け渡しを承知しようとは、全く予期していなかったからである。だが、合わせて、この儀もしかと、筑前殿へ御殿を押しておかれたい。山名の二神は、あくまで首切ることはならん。この城の大将は吉川常家なり。首相の責任は一切負うもの。常家一人の切腹をもって、城中の兵をはじめ、難民どももことごとく保護のもとにお引き取り願いたい。さもなくばこの城を、無血の明け渡しはなりかねると。仰せ、立ち返って、主君にお伝え申し上げます。教えが、是非もない。秀吉はついに、常家の要求を入れた。望みが叶って、10月25日の昼、吉川常家は、城外の新教寺へ移って、切腹した。
2: 第一に、米を施せ。
0: 秀吉が鳥取城を占領すると、真っ先に手をつけたのが、城中の飢民と城外の休民の救済だった。即日、300石の米がそれらの人々を潤した。
3: 今日のリフレイン。
0: 敵を解く使者は、そんな生優しい腹では難しい。
3: ラジオも秀吉、新書対抗期。朗読、梅原雄一郎。テーマ音楽、マシュー・ロー。演出、新田健太。技術、山賀勤。制作統括、菅原博史。ナレーションは磯野優子でした。 来週もお楽しみに。

0: ございます。
1: おはようございます。
0: ふんわり金曜パーソナリティの黒川伊保子です。
1: アナウンサーの稲垣秀人です。9月25日金曜日、時刻は午前8時30分になりました。早いもので今週がもう9月最後の金曜日ということになりましたね。
0: は
1: い、
0: 本当よね、もう年末へ向かって今しぐらですね、
1: はい、年末に向かって、まあそうですね、あのお正月から年末に向かってはいるんですけれどもね、
0: ずっとね、
1: ゴールが近づいてくる感じはありますよね。
0: そうですね、不思議よね、時間の感じ方が。
1: そうですね、年を重ねると時間の感覚も変わるなんてね、言いますけどもね。
0: 本当ね、
1: 陽子さんは今週 NHK の生放送が、はい、2日目になりますね。あの NHK ラジオ祭りもね、
0: ね、ラジオ祭りで4時間ほど、はい、お邪魔したんですが、まあ台風、
1: ね、そうでした、はい、大雨のね、はい、被害、本当にまたカードを、ね、思わずにはいられませんけれども、
0: ね、でも胸が痛いですね、はい、やっぱり ね、はい、あの台風で亡くなる方もいらして、生きるって過酷ね。
1: あの自然環境がね、年々極端になってきているっていうのは ね、ありますね。あの冠水してね、長く水が引かない地域もあるというニュースも出ていますけれどもね、
0: 農作物も ね、 でもね、被害あるでしょうし、はい、また大変なのよ、水害の後のね、後始末とか。いやいや、もう今ね、またそのさなかにいらっしゃる方もいらっしゃると思う、はい、ね、ひとときね、はい、ラジオでちょっと心をほぐしていただけたらと思います。
1: そうですね、はい、作業の合間にね、お付き合いいただければと思います、はい、9月最後の金曜日のふんわりです。今日もお昼前までの生放送です。では今日のラインナップご紹介していきましょう。9時台は伊保子の引き出し、インプット。今日はお客様をお迎えします。作家の林真理子さんです。最新の著書、エッセイを出されたんですけれども、これがなかなかショッキングなタイトルです。一度申し上げますけれども、
0: はいはい、覚悟してください、はい、皆さん、はい、
1: 80代になると大抵ボケるか死ぬ70代は神様から与えられた特別な時間というタイトルのエッセイを出されました、はい、あの私の意見ではないですよ、
0: はい、私の意見でもないです、
1: はい、NHK の意見でもないんですけれども、まあ、あの何が大事って、ね、やっぱり70代が大切であるっていうことなのかなと思います、うん、林さんも70代になられて、まあ、今思うところを、
0: はい、林真理子さん、はい、本当にタイトルの付け方がうまい、まあ、ちょっとだけ毒なので、今回結構毒を盛りしてらっしゃいますけど、まあ、タイトルに惹かれた本が何冊あったことか、うん、と今思いながらね、
1: これまでにね、数々の、
0: これまでにも白蓮蓮蓮とか、はい、不機嫌な果実とか、はい、もう手に取らざるを得ないような、うん、でも今回もね、うん、はい、毒大盛りで素敵すぎる、
1: はい、あの、はい、人生後半を楽しく生きるヒント、まあ、70代だと、うん、まあ、これをやってはいけませんっていうことがね、うん、たくさん書いてあります。健康のために頑張りすぎないとか、はい、同世代とばかりつるまない、うん、仕事を簡単に辞めないなど、林さんが考える70代からやってはいけないこととは何なんでしょうか、うん、健康、おしゃれ、人間関係、仕事、時間の楽しみ方などを伺ってまいります。林真理子さんへの質問、メッセージぜひお寄せください。番組ホームページ金曜日の投稿フォームからメッセージお送りいただけます。 X の方はハッシュタグふんわり、ひらがな4文字をつけてポストしてください。お待ちしております。そして10時台のモヤモヤ相談室ですが、今日は真理子と伊保子のモヤモヤ相談室、そうです、林真理子さんにもゲスト回答者として参加していただくことになっております、
0: はい、楽しみですね、
1: はい、伊保子さんに、そして林真理子さんにお悩み相談したい方も番組ホームページ金曜日の投稿フォームでお待ちしております、うん、11時台毎日リクエストもあります。かけてほしい曲と日付、エピソードを添えて送ってください。こうした内容で今日もお昼前までの生放送です、はい、では今朝の1曲に参りましょう。
0: はい、はい、今日おかけする曲はふと思い出したんです、はい、50年ぶりぐらいに、あ、もうちょっとあれかな、47、8年ぶりに思い出したんですけど、まあ間も何度も聞いたけど、車でデートするっていう私の人生初めての日に彼がかけていた、はい、今どうしてるかな、
1: そうですか、
0: はい、はい、秋の初めに秋の海を見に行った時だったと記憶しています。イーグルスでホテルカリフォルニア。

0: イーグルスでホテルカリフォルニアお聴きいただきました、はいはい、この曲を聴きながら海に行ったんですか。
1: そう、秋の海を見に行った。なんかね、高校卒業してね、あの初めてドライブデート、うんうん、でそれまではほら自転車で図書館みたいな、
0: ね、一気に行動範囲が広がった、
1: ね、一気に行動範囲が広がって、この曲がかかった時に大人になった私って思ったんですよ
0: 思い出の一曲お届けしました。ではこの後はラジオ体操です。

皆さんおはようございます。ラジオ体操の時間です。今朝の体調はいかがですか？心地よく体をほぐしていきましょう。今日のピアノ幅重み体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌から始めましょう。

体操の準備はよろしいでしょうか。それでは足を開いて両手を胸の前で組みましょう。背中を丸くしながら腕を前に伸ばします。はい、ゆっくりと腕を前に、呼吸を止めず背中の上の方を心地よく伸ばしましょう。はい、今度は体の後ろで手を組みましょう。胸を張り肩甲骨を寄せながら腕を伸ばします。はい、胸から肩、腕にかけての筋肉を伸ばします。それでは足を揃えた良い姿勢に、ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は深く交差したところから軽く横へ振りましょう。足は元気よく上げて伸ばしてください。腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に、肩周辺の筋肉をほぐしていきましょう。力まずにぐるっと、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4、横曲げの運動です。左横からもう一度右横に、腕を大きく動かして体の横心地よく伸ばしましょう。前後に曲げる運動です。上体の力を抜いて前に、後ろ反り、腰周辺の筋肉をほぐしましょう。左からねじります。左、右、斜め後ろに大きく振り上げて、呼吸を止めずに大きく足を戻します。素早く。

足を開いて左下に二度曲げて正面で胸を反らせて息をいっぱいに吸いましょう。1、2、体を回します。腕を伸ばしてぐるっと、反対回しも力まずに体を回していきましょう。足を戻します。両足跳び、開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて繰り返します。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げです。左横、右横へ。ねじりましょう。左を向いて

反対回し。足を戻して、もう一度良い姿勢に。ラジオ体操。

腕と腰の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろします。上からぎゅっぎゅっと1、2、腕を前から横に開きましょう。開いて振り下ろして大きく回します。呼吸を止めずにぐるっと1、2。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。胸を大きく開いて緩めます。1、2。横曲げの運動です。弾みをつけて2度曲げて、ももを叩いて、前かがみにならないように気をつけて体の横を伸ばします。前後に曲げる運動です。腕を前から前曲げ、前曲げ、後ろ反り、前と後ろへ、腕を伸ばして伸び伸びとねじりましょう。大きく大きく巻きつけて、強く強く弱く、1、2。足を戻して片足跳び、ももを高く引き上げて軽快に踏み替えましょう。足を開きます。体をねじりながら反らせて斜め下へ、反対側も同じように、力まずに伸び伸びと、上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に、前に、上に、上体を起こして倒しましょう。ここは背中が丸くならないように気をつけましょう。両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばします。弾んだ呼吸少しずつ整えていきましょう。

0: 金曜日のラジオ体操、ピアノ幅しげみ、体操岡本美香でした。それでは今日も一日お元気にお過ごしください。
1: 時刻は8時50分になりました、はい、金曜日のふんわり生放送でお送りしています。ラジオ体操をお送りしました。スタジオで由保子さん、はい、裸足になって、
2: はい、張り切ってね、
1: はい、
2: いや本当に気持ちいいですね、体がね、はい、これした後ね
1: で春からですね、このふんわりが始まって、はい、ラジオ体操をお送りするという形で放送してきたんですけれども、うんうん、来週からこのふんわりの冒頭の部分に時間帯少し変更になりまして、はい、ラジオ体操の放送8時30分からになります。
2: あ、はい、そうなんですね、だから朗読の後ラジオ体操で私たちが始まる、は
1: い、その後ふんわりが8時40分に始まるという形になりますので、はいはい、朝の習慣にしている方どうぞお時間間違いのないように
2: 本当ですね、
1: お聞きください、はいはい、ですね。さて今日はですね、この後9時台10時台とゲストに作家の林真理子さんをお迎えします。すで、うん、はい、にもうたくさんメッセージいただいているんですね、うん、福島県の沢さん48歳の女性です。林真理子さんが大好きで毎回本を購入しています。新作も読みました、はい、私は48歳ですが今からでも参考になることも多く、また70代になった時林さんのようにこんなにパワフルでいられるだろうかといつも感じました。林さんのパワフルの源はどこにあるのか、元気で居続けるために気をつけていることなどあったら教えてほしいです、ということで、後ほどこれご本人にも聞いてみようかなと思っていますけれども、
2: ね、はい、私もまさにそれを聞きたい、はい、うん、私にとってはちょっと年上のお姉さんなんですよね、はい、やっぱり年上の方が元気でいてくれるって、めちゃくちゃ自分の人生の励みになるからね。というよりもうずっとですよ、
1: はい、
2: 林さんは、あの私たちの世代を牽引してきたクイーンなので、あの
1: ね、クイーン、
2: そうそう、はい、ある意味いろんな文化を牽引してきた方なので、はいはい、今日は会えるの私も楽しみにしてますよ。
1: 同じ世代の女性の声を代弁 してくれたって そう、ね、そういう部分大きいですかね。
2: あの代弁というよりは、はい、ちょっと先です。
1: あ、ちょっと先ですか、
2: はい、まあね、コピーライターっていう当時ね、もう本当誰もが憧れる、はい、言葉一つで世の中を動かすっていう職業を、うん、あの当時まだ女性が活躍していない時代に、ね、その中でねご活躍されて、そういう意味では憧れの存在でしたね、
1: うん、ことですね、うん、はい、あの近年は母校の日本大学の理事長もお務めになって、
2: ね、
1: は
2: い、日本文芸家協会の会長もされて、はい
1: はい、いろいろですね、あの、はい、いろいろな、養殖をね歴任されたんですよね、うん、はい、そんな林真理子さんをお迎えします、うん、まあ、著書もたくさん読まれている由保子さんですね、
2: はいはい、
1: 今日はですねこの後9時台はお話を伺います。70代からやってはいけないこと、そして10時台はもやもや相談室、
2: はい、ご一緒していただくのもめちゃ楽しみ、
1: はいね、はい、あの、まあ、由保子さんも60代の取説など、まあ、あの世代、この世代でこういう生き方っていうようなですね、うん、一つ、指針になるような著書も出されていますけれども、はい、ね、70代、60代と70代ってね、やっぱり
2: 違います、
1: 違うんですね、
2: はいはいはい、私も70代の取説書かなきゃいけないんですけど、
1: ねえ、はい、どうなるかというところですね、うん、はい、さて、この後ですね林真理子さんをお迎えします。質問もぜひお寄せください、はい、そして、メッセージ、さらに、もやもや相談室のご相談もお寄せいただきたいと思っております。70代は神様から与えられた特別な時間ということです、うん、まあ、健康のこと、それから、ファッションのこと、
2: うん、
1: はい、
2: ファッションのことまで、
1: はい、ファッションのこと、
2: そうでしたね、
1: はい、人付き合いのこと、はいはい、由保子さんもかなりファッションに対するこだわりっていうんですかね、その私なんかスタイルってすごくありますよね。
2: ありますよね、はい、いや私のファッションのこだわりは、私の体型は、うっかりするとめちゃくちゃ太って見えるんですよ、はい、いや太ってるんですけど、だから逆に言うと、はい、すっきり見える、あのラインが、はい、 めっちゃターゲットゾーンが狭いのでそこにこだわってますけどね。
1: そういうなのでおのずと着る服が
2: そうなんですよ、
1: 限られてる、選ぶ服が限られてる、
2: はいはい、あるモデルになってくるっていうことですね。
1: なるほど、なるほど、そういうことですね、はい、あと妹子さん厚刈りですからね。
2: そうなんですよ、はい、ですね、袖がないっていうのが、ね、はい、基本です。
1: 袖がない服に関してもね、あの著書では書かれているんですけど。
2: あ、そうなんですか、
1: はい、そうなんですよね、
2: はい、あ、だんだん難しくなってくるよ ね、
1: ファッションについてもね、いろいろと伺いたいなと思っております、はい、この後ニュースなど挟みまして9時5分ふんわり

0: 再開します。林真理子さんをお迎えします。
1: 8時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。まず気象情報です。天気概況によりますと、大陸から日本海へ高気圧が移動してきます。本州付近には海から湿った風が入り、雲が多くなるでしょう。各地の天気です。沖縄と九州南部は晴れるでしょう。九州北部は午前中は晴れますが、午後は雲が多くなりそうです。中国地方、四国、近畿、北陸、東北の日本海側は朝と夜は雲が多くなりますが、日中は晴れるでしょう。東海と関東、東北の太平洋側は雲が多くなります。関東は夜になると雨が降り出すところがありますので、お帰りが遅くなるという方は傘があると安心です。北海道は晴れるでしょう。気温です。最高気温は平年並みか9月中旬並みとなるでしょう。那覇は32度、鹿児島は31度と真夏日になりそうです。福岡と高知、広島は29度、松江は27度と昨日と同じくらいの暑さになるでしょう。大阪は28度と昨日より2度低く、名古屋は29度、東京は27度と昨日より3度低くなりそうです。大阪はカラッとしますが、名古屋と東京は湿度が高く、少しムシムシするでしょう。金沢は28度、新潟は26度、秋田は24度と昨日と同じくらい、仙台は25度、札幌は20度と、昨日より3度から4度低くなりそうです。週末の天気です。明日土曜日は西日本や東日本へ秋雨前線が伸びてきます。九州から関東は雨になるでしょう。東北南部も午後から雨になりそうです。沖縄は台風が近づいてきます。次第に風が強まり、時折ざっと雨が降るでしょう。あさって日曜日も秋雨前線は本州付近に停滞して、北日本には別の前線が近づいてきます。全国的に曇りや雨になりそうです。沖縄は台風が近づいて風が強まるでしょう。来週は秋雨前線が本州付近に停滞します。また台風26号の動きにも注意が必要です。ここまで気象情報でした。続いて全国の道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: はい、まずはじめに関東甲信越地方の高速道路の状況です。常磐道の上りは高萩インターと日立北インターの間がトラックと軽乗用車の事故のため通行止めになっています。このため高萩インターの出口で1キロの渋滞です。なおこの通行止めの解除の見通しは立っていません。関越道の下りは所沢インター付近にトレーラーが故障して止まっているため、大泉ジャンクションまで10キロ渋滞しています。上信越道の上りは榊インター付近で工事のため3キロの渋滞です。圏央道の大栄ジャンクション方面への外回りは牛久網インターの入り口が工事のため利用できなくなっています。長野道は岡谷ジャンクション付近で工事のため上りが8キロ、下りは流れが悪くなっています。この影響で中央道は岡谷ジャンクションで上下線とも2キロの渋滞です。このほか中央道の上りは山梨県の境川パーキングエリアで工事のため2キロ渋滞しています。中部横断道の双葉ジャンクション方面からの上りは、
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前9時からも日本語の放送をお送りします。午前9時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 極東ロシア向けの 11.920MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。